0: att uttala mig.
1: Ja. Ja, det är en fascinerande inblick i alla fall. Och det här är en väldigt stor och viktig fråga egentligen, som det skrivs alldeles för lite om. Men vi har några branschtidningar som punktmarkerar, och vi har några enstaka lobbyister som är verksamma här. Men det är väldigt, väldigt tyst i förhållande till vilket stort problem det är. Att vi har en myndighet som löper amok och har en helt egen agenda. För problemet här, va, det är att de har ju stöd från en del politiker, helt säkert. Politiker som tycker att det här är rätt och säkert också driver på. Mm. Och de ringer Daniel Eliasson då och säger liksom att du kan inte tajta till det ännu mer. Men det här har inte stöd i lagen. Det är inte så att man har liksom... Man har mer restriktiv lagstiftning som gör omöjligt av vapen. Utan det handlar framförallt om en enda aktivistisk myndighet som gör någonting som kommer att ha väldigt långtgående konsekvenser på det svenska samhället. Och inte minst krisberedskap och folks möjlighet att försvara sig själva och ta hand om sin egen säkerhet om någonting händer.
0: Ja, det är liksom en del i, alltså vi står, tycker jag, utan överdrift inför en avväpning i vid mening av folks, alltså man vill ha bort folks förmåga, det som är kvar, att ta hand om sig själva på alla upptänkliga sätt. Och i förlängning av detta så vill man givetvis inte att folk, då som fortfarande kan ta hand om sig själva, ska kunna försvara sig om behov uppstår. Och väldigt mycket är det här ju på något sätt, tycker jag, storstadens krig mot landsbygden. Och de protester som finns där ute fångas inte upp av, säg av mainstream media på något sätt. Så att vi bör bli en kanal för det också. Det är en viktig fråga.
2: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla.

0: Tapan i Vikholm sågar av sin hand med vedmaskin, plockar upp och stoppar handen i en plastpåse medan han blöder ymnigt. Handen åter på plats efter 11 timmar lång operation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är en riktigt ruggig historia det här. Där Tapan i Vikholm, som bor på en gård utanför Västerås, stod och kapade ved med en sån här stor maskin, en vedkapningsmaskin. Men han råkade då stoppa in sin högerhand där vedträet skulle vara. Och chopp sa det, och så var handen borta. Tapan i Vikholm, han reagerade oerhört snabbt och rådigt. Han fattade direkt vad som hade hänt. Så han böjde sig ner och plockade upp sin högerhand med den vänstra handen. Och började rusa mot bostadshuset. Där hans, tror jag, Frans fru fanns och ytterligare någon person fanns på gården. Och den andra personen agerade också ganska rådigt. Och tog en motorvärmarsladd och snörde runt armen. Och ströp armen för att stoppa blödningen. Och på det sättet då kunde rädda honom från att förblöda. Men han säger att innan det hände så sprutade blod i flera meter från den här armstumpen som var kvar. Ja, sen åkte de in till Akis och han klarade sig, och han fick valet då av läkaren. Frågade, vill du att vi ska försöka operera tillbaks handen? Det är väldigt riskabelt, men vi kan göra ett försök. Det är inte alltid det funkar. Och sa han, jo, men det vill jag absolut att ni testar. Och det är inte en solskenshistoria då, för att det gick. De sa att det var 10 år sedan sist som de gjorde en sån operation i Uppsala. Och i hela Sverige så har det bara gjorts 6 sådana operationer de senaste 10 åren. Jag kan ju parentes sagt, kan jag tänka att 6 gånger på 10 år att man opererar tillbaks någons hand på armen. För mig, jag tycker det ändå låter ganska mycket.
1: Ja, det låter väl. Det måste vara 6 personer med väldigt sinnesnärvaro omgivna rätt personer. Och för mig är det fortfarande ett mysterium att man kan göra det. Alltså det måste ju vara så extremt komplext att operera tillbaka en hand. Alltså det är ju liksom inte bara jag fattar inte att man lyckas. Jag är full av beundran både för Tappanis kärva sinnesnärvaro och de omkring honom och läkarna. Det är ett litet under helt enkelt.
0: Ja, det är en ganska hård kar det här. Han ser ut att vara kanske i 70-årsåldern och sånt där på bilden. Och han är ju uppenbarligen finskättad. Tapani, hur man uttalar det, finskt namn. Jag tror att det är den finska motsvarigheten till namnet Stefan. Och Tapani Vikholm. Man hör lite på dialekten att han kanske har lite finskt blod. Och ja, jag tror att eventuellt så har någonting att göra med hans inställning i det här. Han säger att det gjorde inte ont. Han det var obehagligt och traumatiskt, och han skrek när han sprang med handen i handen. Men han säger att det gjorde egentligen inte ont. Och inte heller så har det gjort ont efter att de opererat tillbaka armen.
1: Nej, jag försöker besätta mig in i situationen när du berättade om det första gången. Och jag fattar inte hur, alltså det kräver ju bara att ta upp sin egen hand. Kräver ju en otrolig sinnesnärvaro. Jag tror ganska få skulle mäkta liksom att blodet sprutande böja sig ner och liksom ta upp en avskild del av sig själv.
0: Det är som ett skämt eller en sketch. Och som du påminner mig om igår. Att det finns en klassisk svensk sketch som handlar om en liknande situation.
1: Ja, men den killen hugger av sig, eller sågar av sig fingrarna och åker sen in till doktorn. Men han har inte med sig fingrarna, så doktorn frågar ju liksom vad fingrarna då. Då berättar han att de gav det till katten.
0: Ja, nej, det är en annan variant. Jag antar att Tapan i Vikholm kanske inte hade någon katt.
1: Annars hade han väl stått i valet och kvalet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Radio Bubbla.
0: Organisationen Nej till EU med 1500 medlemmar fortsätter idogt kämpa för svenskt utträde. Strävsam Thomas Eriksson, som arbetat i organisationen sedan 1992, medger uppförsbacke men vill se verkställande av Brexit för att kunna jämföra brittisk utveckling med unionsmedlemmar. Det är SVT i Jönköping, deras lokalredaktion där, som har gjort ett reportage om den lokala Nej till EU-organisationen. Det finns tydligen 40 personer i det här området, i Vetlanda, Nässjöområdet, som är aktiva i den här organisationen. Vilket jag tycker är ganska imponerande. De säger 1500 i landet och ett 40-tal i Vetlanda, Nässjö. Jag vet inte, det kan kanske jämföra. Jag vet inte hur många vi har i Bubbla Premium i Vetlanda, Nässjö. Det kanske också är 40 stycken ungefär. Men med tanke på Nej till EU-organisationens historia, så är jag ganska imponerad över att de är så pass stora. Jag vet inte hur många som är aktiva, men jag tycker det är en ganska bra siffra. Det är bara det jag vill säga. Varför vill jag säga det då? Jo, för den här artikeln, den är så uppenbart ute efter att håna och förödmjuka de här personerna, alltså Thomas Eriksson och Uno Kenstam. De framställs som liksom nördar, lite så här, i bästa fall lite så här Don Quixote-aktigt liksom, kampen mot väderkvarnarna. Men jag tycker det känns som att man vill skamma dem och framställa dem som töntiga. Och vinkeln är liksom, ingången i artikeln är att 94 när vi hade folkomröstningen så fanns det lite majoritet. 51% röstade nej till att gå med i EU. Men nu så är de som bor i Jönköpings län mycket mer positiva till EU. Så att de här töntarna i Nej till EU-organisationen, de är liksom, de har tiden emot sig, det är hopplöst det de håller på med, det kommer aldrig komma någon vart, känns det inte motigt, ska ni inte lägga ner snart. Det är lite den känslan man får. Det är kanske bara jag som läser in det här och projicerar, men det är lite den känslan fick jag.
4: Ja, nej, jag håller med faktiskt. Det är de framställs som, ja, men som så här kufiska, lite så här lost cause aktigt att det är lite gulligt att de försöker i alla fall. Jag menar, det är ändå aktivism de ägnar sig åt på demokratisk väg, så av religiösa skäl måste man respektera det, men det ska liksom ses som en lite så här märkvärdig och konstig inriktning av demokratireligionen, som tack och lov är väldigt ofarlig, och därför behöver man inte vara så, ha någon oroad ton i den här artikeln.
0: Jag blir givetvis triggad av det här, och nu måste jag dra en lans för Thomas Eriksson och vad heter han? Ulf Kenstam. De har väldigt häftiga namn båda två. Båda namn som jag aldrig har sett förut. Kenstam, eller möjligen Kenstam, tycker jag är ganska häftigt. Uno Kenstam. Thomas Eriksson, vadå? Har aldrig hört namnet Eriksson, undrar vän av ordning. Nej, det har jag faktiskt inte. Inte Eriksson, som stavas E-R-I-X-Z-O-N. Jag blir sjukt avundsjuk.
4: Både X och Z.
0: Det har jag aldrig sett. Jag har sett Eriksson med X tidigare. Kanske som med Z. Jag har aldrig sett med X, Z. Det är otroligt häftigt. Och bara där känner jag att Thomas Eriksson är ganska ball. Men jag vill också göra en annan reflektion, och det är att Nej till EU kan tyckas vara lite av en hopplös sak nu. Men det är definitivt så att Sverige kommer att gå ur EU. Om man tänker efter så inser man lätt att Sverige kommer att gå ur EU. Sverige kommer definitivt inte att vara medlem i EU om 1000 år. Ingen människa tror att EU kommer att existera och att Sverige kommer med i EU om 1000 år. Det är så astronomiskt osannolikt. Jag tror knappt någon heller tror att EU kommer finnas om 100 år. Att Sverige kommer med i EU om 100 år. Kanske är Sverige med i EU om 10 år. Till och med Thomas Eriksson verkar tro att Sverige kommer med i EU om 20 år. Det tror inte jag. Men min poäng här är bara, det kan tyckas vara lite autistiskt, men kanske SVT Jönköping skulle håna mig för mitt aspiga resonemang. Men förr eller senare upphör medlemskapet, och då får Thomas Eriksson och de andra i Nej till EU rätt. Frågan är inte om, utan när.
4: Det ska möjligtvis vara då om EU kollapsar så att Sverige aldrig får chansen att gå ur. Ja, det var lite synd. Det kommer bli en kapplöpning där på slutet. Alla måste tävla om att gå ur EU. Det sista landet som går ur, de får inte gå ur liksom, för EU finns inte längre.
0: Jo, men då har ju åtminstone ens medlemskap upphört.
4: Jo, jo.
0: Det måste man ändå räkna som en seger.
4: Men får man något... Jo, jo, det är, men det är en del seger. Man får liksom inte den här känslomässiga katarsis... upplevelsen av att faktiskt få gå ur EU. Om man inte gör någon så här sovjetvariant där Sovjetunionen i någon mån existerade efter att alla länder hade gått ur det.
0: Ja. Sen om man kopplar lite grann till det dagsaktuella. Nu pratar jag om på lång sikt. Att på lång sikt så är det en absolut säkerhet att Sverige inte kommer medlem i EU. På kort eller medellång sikt är det lite annan fråga. Bara. Thomas Eriksson är pessimist. Han säger att det kommer inte hända på minst 20 år. Och jag vet inte, det verkar ju lite hopplöst. Alla riksdagspartierna har övergett kravet på att lämna EU.
4: Även vänstern?
0: Ja, även vänstern. De, åtminstone så deklarerade de nu inför Europaparlamentsvalrörelsen att de inte skulle kampanja på den frågan. Mm. Och där hörde jag, för att i och med att de hade övergett det kravet, så som jag kanske minns det fel då, men som jag minns det då, så i och med att vänstern övergav det kravet, så var det då enbart Alternativ för Sverige som hade dedikerat sig till att kampanja för Swexit. Jag vet inte om det stämmer.
4: SD då?
0: SD också. Eller om det var SD som var. Jag tror att både SD och Vänsterpartiet har övergett det här kravet. Eller åtminstone sagt att de inte ska kampanja på det.
4: Mm.
0: Så att AFS är de enda som driver frågan, som man brukar säga.
4: Mm.
0: Men jag undrar, är den här frågan verkligen så hopplös som folk verkar tro? Jag menar, om du hade frågat folk 1985, kommer Polen att gå ur Warszawapakten? Vad hade folk sagt då?
4: Mm, just det. Då hade de sagt nej. Ja. Däremot så kanske man får välja sina strider lite. Det kanske inte fanns en jättestor poäng i att gå ut och hålla aktivistiska demonstrationer för att Polen skulle gå ur Warszawapakten 1985. Och jag tänker lite samma sak här, att man får spara på krutet i de tillfällen där det är rätt. När Storbritannien hade sin Brexit-omröstning så var det rimligt att prata om det i Sverige. Och varje gång något sånt där kommer upp på tapeten så ska man prata om det. Men om man gör det till bara ett heltidsprojekt, att vi ska alltid försöka få det här att hända. Så här, varje dag ska man vakna upp och tänka, vad kan jag göra idag för att Sverige ska gå ur EU? Då blir det lite sån här cargo-kult folkaktivism av det hela.
0: Ja, det hör jag, Niklas, att du är en Swexit-hatare. Mycket deprimerande att höra.
4: Man kan ju skapa en memsida på Facebook om man vill och lägga upp Swexit-memer.
0: Jag försökte registrera domänen swex.it. Det tyckte jag var väldigt vitsigt. Alltså swex.it, för jag tycker Swexit är ett bra namn för den här grejen.
4: Mm.
0: En annan variant som jag hört är Sveido.
4: Mm.
0: Den är mer svensk och tycker också väldigt rolig. Men Swexit tycker jag känns mer seriöst på något sätt. Men, men jag fick inte registrera domänen. Jag lämnar ut det bara som ett tips till de som lyssnar. För att göra det, det är nog italiensk.it, italiensk toppdomän. Så för att göra det så måste man ha någon koppling till Italien, tror jag. Så jag har fått fylla i ett formulär. Jag har försökt flera gånger att fylla i formuläret. Och de har bland annat en... Ja, jag ska inte gå in på detaljerna, för det är helt ointressant i det sammanhanget. Men jag har i alla fall inte lyckats fylla i det här formuläret på ett sånt sätt att jag fått köpa domänen swex.it. Men om någon är intresserad av det här och har lite mer drivkraft i den frågan än vad jag har, så kan de säkert lägga manken till och registrera den här domänen och då få en jättebra swexit-domän. Det skulle jag tycka var kul i alla fall. Den är fortfarande ledig. Den var fortfarande ledig för några veckor sedan när jag av en slump råkade snubbla över det där förbenade formuläret. Så lite tips att registrera Swexit. Och sen ta kontakt också med Uno Kenström och Thomas Eriksson och använd deras expertis för att utveckla kampanjen. Annars, vad heter den här Facebook-sidan? Dags att säga Sveido, heter den så?
4: Jajamän. Tror inte den har varit aktiv på ett tag, men det finns en del arkivmaterial. Det
0: finns mycket sköna gamla Facebook-sidor som har lagt av sig och inte är så aktiva längre. Mm. Svenskar för Mugabe till exempel. Där har inte hänt så mycket på senaste.
4: Nej.
0: För bara ett exempel i mängden. Den döde man som hittades skjuten med armborst i Passau kan ha varit ledare för medeltidsorienterad sekt med sex- och slaveriinslag. De fyra döda kvinnorna påstås ha blivit manipulerade av mannen som i medierna kallas Torsten W. Uppgifter om att Torsten träffat en av kvinnorna i samband med kampsportsträning. Ja, det är en ryslig historia som har uppdagats i Passau. Passau som är en liten stad i sydöstra Bayern. Precis på gränsen till Österrike kan man säga. Passau kallas även för Dreiflüsserstadt, treflodsstaden. Därför det är där som två andra floder löper ihop med Donau. Inn heter den ena floden och den andra heter någonting annat. Ilz heter den andra floden tror jag. Stillsam, trevlig liten ort. Inte precis ett sånt ställe där man förväntar sig att plötsligt få armborst massmord på halsen. Ja, så vad är det som har hänt då? Jo, i lördags förra veckan så hittades tre personer döda på ett hotell i Passau. En man och två kvinnor. På sängen i hotellrummet så låg hand i hand Torsten och Kerstin. Torsten Weiss och Kerstin Enders. Och på golvet bredvid dem så låg en Farina Kaspari. Och alla tre hade avlidit genom att de blev skjutna med armborst. Men det var lite mystiskt då, för att vad är det egentligen som har hänt? Ingen som vet vem har skjutit vem. Finns det en gärningsman som fortfarande är på vift? Man visste inte. Två dagar senare så hade utredningen då kommit fram till att undersöka den här Farina Kasparis hus eller lägenhet där hon bodde. Och hon bodde i en annan del av Tyskland, hon bodde i Wittingen i Niedersachsen. Och där hittade man ytterligare två döda personer. En kvinna som hette Gertrud och en som hette, som eventuellt heter Karina, ännu inte helt identifierad. En kvinna i 35-årsåldern och en i 19-årsåldern. De blev inte dödade med armborst, utan man misstänker att det eventuellt är en fråga om förgiftning. Ja, så det här var ett mysterium, och till att börja med så såg man ingen synbar koppling mellan de här personerna som var döda. Den enda kopplingen man såg, det var att alla kom från samma del av Tyskland. Alla kom från samma delstat. Och det var varken Bayern eller Niedersachsen, utan de kom från Rheinland-Pfalz. Men nu har det uppdagats då att det finns förmodligen en annan mer specifik koppling. Därför att den här Torsten Weiss, han var en väldigt speciell person. Han drev en butik som hette Milites Conductius, som var en sorts medeltidsaffär. Ibland så beskrivs det som att den har en inriktning på medeltidsfetisch. Men de sålde, kan man säga, repliker av medeltida vapen och artefakter. Och de ordnade också olika typer av såna här events. Så till exempel turnerspel och andra typ festliga tillställningar. De återskapade olika typer av medeltida fenomen. Och det sägs då att Torsten och kvinnorna har träffats i en turnerspelsklubb. Jag tror att man säger så i alla fall. Kampsportsträning står i bubblarubriken. Men i engelsk press så säger man jousting. Jag tror att det är ett turnerspel.
1: Ja, det är ett turnerspel, ja.
0: Och ja, den här Torsten, han var en märklig typ. Han hade långt vitt skägg och konstiga kläder. Kvinnorna hade svarta kläder på sig allihopa. Folk på orten sa att de såg väldigt konstiga ut. Och, tidigare så bodde de tillsammans på en gård som de hyrde. Men de blev vräkta efter en märklig incident med en hund. Där Torstens hund attackerade och dödade en annan hund i grannskapet. Och efter det så blev de vräkta och flyttade ut. Och nu på senaste har de besökt det här hotellet i Passau ganska ofta. Och enligt andra som har bott på hotellet så verkar de ägnat sig åt extrema former av sadomasochistiskt sex. Med kvinnorna under hypnotiskt inflytande av den mystiska Torsten. Ja, förlåt, jag ska inte gå in på detaljer, men det är en sällsynt exotisk typ av händelse som vi får läsa om från Bayern. Särskilt för att vara Bayern.
1: Ja, det är... Det finns inga vettiga kommentarer. Det är liksom bara... Men man utgår från att de har så att säga Torsten och dödat dem och sen sig själv, eller?
0: Nej, utan teorin som polisen har, som jag förstår det är att det är den här Farina Kaspari, damen som låg på golvet bredvid sängen. Att det är hon, ja. Så hon har blivit beordrad av sektledaren Torsten att skjuta Torsten och Kerstin och sen skjuta sig själv. Och hon har gjort det. Och innan dess då så har hon eventuellt förgiftat eller dödat de andra två sektmedlemmarna. Så det är hon på uppdrag av Torsten som har dödat allihopa i någon typ av självmordspakt eller vad man ska kalla det för. Så det är en riktigt skruvad historia. Och några av de här flickornas familjer vittnar om att Torsten lyckades få dem i sitt grepp oerhört snabbt. Och de fattade inte hur det kunde gå på bara några veckor. Så gick de från att aldrig ha träffat honom till att det bara var Torsten när de satt och babblade. Och sen rätt vad det var, de flyttade hemifrån och bodde på någon gård någonstans och hade bara svarta kläder på sig. Och ägnade sig åt den här medeltids sadomasochistiska kulten.
1: Men den dystra förutsägelsen man kan ha, det är att vi tyvärr kommer att se mycket mer av sådana saker. Alltså inte armborst självmord, men jävligt udda sekter och orgiastiska inslag och så här. Det är typiskt för falsa nedgångstider i en kultur. Alltså att det dyker upp den här typen av i princip alltid män som samlar ihop vilsna själar omkring sig och får dem att göra vad de vill.
0: En sak som jag lade märke till när jag läste på, det var att jag läste en BBC-artikel om den här händelsen. Det kanske till och med valen som vi länkade från Bubbla. Om någon vill gå in och undersöka. Så längst ner under artikeln så har man ju länkar till relaterade artiklar. Artiklar av samma ämnen. Och då kan man undra, vad är det för ämnen som är relaterade till det här då? Och temat då som BBC hade valt var faktiskt armborstmord. Alltså jag tänkte ju i min naivitet att det måste vara otroligt ovanligt att folk blir skjutna med armborst. Men tydligen är det så att bara den senaste månaden så har minst 2 personer blivit dödade av armborst i England.
1: Va?
0: Ja. Och i ett av de här fallen har jag skrivit flera artiklar om en i Liverpool och en i en annan ort vars namn jag glömt nu. Det är otroligt märkligt. Alltså väldigt tragiska historier. I ena fallet så var det en 2-årig liten flicka och i andra fallet var det en 74-årig man. Jag ska säga, det kanske inte är armborstmord strikt taget utan snarare olyckor. Jag är inte helt säker, jag läste inte sett några artiklarna. Men BBC har liksom en egen kategori, en egen så här ämnestagg som bara är armborst, dödsfall till följd av armborst. Så det är nog inte så ovanligt som man kan tro. Det kanske till och med är en växande trend.
1: Ja, det är fascinerande i Sverige. Sverige är ju, får du inte, du får ju ha pilbåge, kraftfulla sådana, men du får icke ha, du måste ha licens för att få ha ett armborst hemma och att använda det.
0: Mm. Samma regler i Tyskland för övrigt.
1: Ja. Lite märkligt. Ja.
0: Kära lyssnare, akta er för armborst. Och för allt i världen, skicka inte iväg era döttrar på turnerspelsträffar. Det kan låta uppbyggligt och familjevänligt, men det kan också sluta väldigt illa.
1: Ja, det slår mig Schweiz. Alltså undrar hur de har det. De har ju Wilhelm Tell och armborstet som en skjuter äpplet från sonens huvud som en nationell legend. Undrar om de fortfarande går kring med armborst på hjälperna där.
0: Men de kanske måste förbjuda armborsten nu efter den här händelsen i Passau.
1: Ja, när man ser att man kan döda folk med. Aj, aj, aj.
2: Radio Bubbla.
5: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
6: Karn har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Thailändska flottan polisanmäler seasteading-projekt 12 sjömil utanför Phukets kust. Amerikanen Chad Andrew Elwartowski och hans thailändska fru Suprani Teptet misstänks ha upprättat en självständig stat inom thailändskt territorium och riskerar livstidsfängelse eller dödsstraff. Ja, vi pratade i förra inslaget om medborgargarden i Nederländerna och även i Sverige. Och om medborgargarden och mannaförbund och miliser är sättet att försvara våra hemländer, så kan det ändå finnas en rimlighet i att ha en backupplan. Vad händer om vi inte kan leva överhuvudtaget i våra hemländer? Och en sån här idé, som är en gammal idé i den libertarianska rörelsen, är det som kallas för seasteading. Det vill säga att man ska bygga nya länder, nya territorier på världshaven. Därför att om du tar en båt och åker ut från kusten på ett land, så kommer du förr eller senare, om du har tillräckligt stort vatten, till internationellt vatten. Mitt ute på haven så råder en sorts oklar juridisk situation. För att som regel då så finns det inte något specifikt lands lagstiftning som applicerar. Och man använder ibland det här med framgång i vissa sammanhang. Ett exempel som jag gillar att ta upp, bara för att jag tycker att det är så exotiskt och häftigt på något sätt, det är att scientologerna har minst ett stort fartyg som åker runt på internationellt vatten och aldrig eller nästan aldrig kommer in till land. I form av sin så kallade Sea Org, havsorganisationen, som är, som jag förstått det då, så är det liksom en av de absolut högsta hierarkiska nivåerna av Scientologikyrkan. Och det är på deras stora fartyg med Sea Org ute på haven som man läser de allra mest avancerade kurserna i Scientologi. Och då är man alltid ute på internationellt vatten, så att man inte är bunden av något specifikt lands lagstiftning och så vidare. Och på det här sättet då så sägs det att scientologerna kan hålla på med massa skumma saker ute på havet, som man inte hade kunnat göra till exempel i USA, där de har sina huvudsakliga baser. Men en annan idé, det är seasteading, som är att man ska bygga permanenta bosättningar på haven genom att bygga olika typer av plattformar. Flytande eller på någon pelare som har fäst någonstans. Och på det här sättet då ska man slå sig fri från de omgivande staterna. Men det finns ju problem, nackdelar, baksidor med den här strategin, som illustreras av den här tråkiga historien. Där då ett antal libertarianska aktivister har försökt göra ett sånt här seasteading-projekt i Andamanhavet utanför Phuket, alltså man kan säga Indiska oceanen, väster om Thailand. De senaste är en lång rad libertarianer som åtminstone sedan 60-talet har hållit på och byggt såna här projekt. Men man får ge dem credit för att de har kommit ganska långt. För att som jag förstår det så visar bilder i de här artiklarna faktiskt på deras specifika plattform som de har byggt. Det sägs att det är en flytande plattform. Floating har stått i artiklarna. Men samtidigt så tycker jag det ser ut som att det är något som står på en pelare. Som en mikroversion av en oljeplattform. Eller något sånt där.
1: Jag tänkte också på det. Det ser inte alls flytande ut. Det är en väldigt märklig tyngdpunkt. Någonstans långt nere där.
0: En otroligt dåligt sätt att bygga en flytande plattform. Att den är liksom så otroligt tung där uppe och smal där nere. Det är mycket som är oklart om man bara tittar på den här bilden. Kan jag känna. Det ser inte så jättetrevligt ut. Det är en liten oktagonal konstruktion som... Ja, om jag får gissa, givet att det finns en liten stege som man kan se på kanten, så är det här som en, jag vet inte, som en enrumslägenhet eller en tvårumslägenhet eller något sånt där. Så det är inte direkt någon sån här, en storslagen stad som reser sig likt Atlantis ur havet, dit folk kommer flockas för att få leva loppan. Ja, hur som helst, jag ska inte göra mig för lustig, det är väldigt tråkigt det som har hänt för de här två personerna. De är nu på flykt undan den thailändska staten, som säger att de har begått ett brott som är någonting i stil med högförräderi eller något sånt där. De har underminerat den thailändska statens suveränitet genom att försöka bilda en ny stat på thailändsk territorium. Så de ser det här nästan som en krigshandling eller något sånt där. Och tyvärr är det så att om man begår brott mot mot paragraf 119 i den thailändska brottsbalken som det är fråga om här då. Då är straffet livstidsfängelse eller dödsstraff. Vilket gör att de här två personerna nu är på flykt. Och vi får verkligen hoppas att thailändska staten inte får tag på dem. Men de har polis och militär involverade för att hitta de här libertarianska aktivisterna. Jag har i mitt Facebookflöde har jag en Facebook-kompis med åtminstone en person som varit med i bakgrunden och jag tror finansierat det här projektet och försökt bygga någonting. Som var på väg dit precis nu i dagarna. Bara någon dag innan de greps. Jag vet inte om han faktiskt åkte till Thailand. Men då fick jag i alla fall avbryta projektet väldigt snöpligt. Vad tänker du, Ludvig? Hur ser du på seasteading som strategi?
1: Ja, precis som du tog upp där så är det ju kanske det största problemet med seasteading är ju faktiskt att det verkar vara så otroligt svårt att försvara. För är det någonting som trots allt vet så är det ju att det finns ingen stat som kommer att acceptera att någon, om ens det kanske är utanför landets gränser, men de kommer inte acceptera att någon kommer och ska försöka göra anspråk på våldsmonopolet. Och det enda sättet att gå emot detta är ju faktiskt att kunna försvara sig mot den här statens våldsmonopol med en egen våldskapital. Och därför så känns det som att det är väldigt svårt att för en liten seasteading-plattform eller även en ganska stor seasteading-plattform försvara sig mot en angripande stat, eftersom att man är angripbar från alla håll och kanter, till och med underifrån om man är nu ute på havet. Det är väl någonting som gör mig lite skeptisk till seasteading-strategi. Sen tycker jag själv att det vore tråkigt att leva långt bort från naturen, som man trots att skulle behöva göra på en seasteading-plattform. Men om man är lagd åt det mer metropoliska kryptoanarki-hållet kan det vara lockande ändå. Men jag tror ändå att det är väldigt svårt att försvara de här och att ha ett våldskapital nog för att kunna försvara sin egen självständighet. Så vidare man inte kan ha några taktiska McNuke, som man brukar säga.
0: Ja, McNukes skulle lösa en hel del problem faktiskt. Alltså det finns ju några definitiva nackdelar med den här typen av strategier. Det kanske mest liksom närliggande som jag tycker borde vara mest uppenbara är att det är så otroligt dyrt och opraktiskt. Alltså vi ser ju liksom hur ful och obekväm den här plattformen ser ut. Och det ligger i sakens natur att allting utom saltvatten och fisk måste importeras med liksom båt eller helikopter eller någonting. Så att det blir väldigt mycket att det är dyrt med transportkostnader och så vidare. Och det är även mycket dyrare att bygga hus ute på en plattform på havet än att bygga dem på fast mark. Så det finns massor med sådana här praktiska nackdelar som gör att en seasteading-plattform, ett seasteading-samhälle, kommer ha en otrolig konkurrensnackdel jämfört med alla projekt som befinner sig på land. Och det är inte oövervinneligt. Alltså om problemen i befintliga stater på land och så vidare blir tillräckligt stora så kommer det till slut ändå vara attraktivt. Men det är en enorm uppförsbacke. Så det kommer väldigt svårt att bootstrappa de här projekten. Och sen är det ju så som du är inne på också, Ludvig, att jag vet inte, det känns bara väldigt trist. Jag tycker själv samma sak. Det känns väldigt trist att sitta ute på en sån här plattform. Jag vet att det finns människor som kanske gillar att vara till havs i långa perioder. Folk som tar anställning på oljeplattformar eller bara som åker på kryssningar och tycker det är fantastiskt. Men vi landkrabbor som gärna ser någonting annat omkring oss än ofantliga mängder vatten kommer nog vara vi lockar att utforska varje sista möjlighet som finns att vara kvar på land innan vi ger oss ut på de här vanskliga seasteading-projekten.
1: Ja, verkligen. Det känns mer lockande att dra sig långt in i urskogen istället och svara sig med hjälp av Nils Stack-inspirerat gerillakrig, får jag nog säga. Och kanske till och med mer troligt att lyckas.
0: Ja, jag tänker som du, samtidigt som jag önskar alla seasteadare lycka till. Det var väldigt, väldigt kul om någon fick igång en sån här plattform. En idé som kanske är den minst orealistiska jag hört om handlade om att skaffa en... Jag tror att de skulle ha ett stort kryssningsfartyg eller något liknande. Så en stor passagerarfartyg som de skulle köpa loss som tidigare hade varit i drift någon annanstans. Och sen skulle de lägga det för ankar, mer eller mindre, någonstans utanför Kalifornien. Utanför San Francisco eller något sånt där. Och sen skulle man använda det som en stor, kan man säga, boplats och arbetsplats åt programmerare och andra såna personal i IT-branschen som vill jobba i Silicon Valley men antingen inte har råd eller har svårt att få uppehållstillstånd och så vidare. Det kan vara svårt att få arbetsvisum till USA. Och på det sättet skulle man kunna använda sig då av ekonomiska resurser från Silicon Valley för att skapa en sån där. Men det skulle i princip vara ett sätt då att kringgå amerikansk migrationslagstiftning, alltså regler kring arbetskraftsinvandring och sånt där. Så att de här människorna skulle ju, ja, de skulle ju inte ligga någon till last då, får man anta, eftersom de befinner sig ute på den här båten. Men de skulle ju vara lite en kil som man slår in på den amerikanska högteknologiska arbetsmarknaden. Samtidigt som jag tänker liksom, vad är det för människor som vill bo ute på det här kryssningsfartyget utanför San Francisco? Men om det finns någon som vill det, så ska jag följa deras experiment med stort intresse.
1: Verkligen. Och vi får hoppas att det går bra nu för de här libertarianska aktivisterna.
0: Ja, vi får verkligen hålla tummarna för att Chad Andrew Elvartowski och Suprani Teptet kan ta sig till säkerhet i något land. Och undslippa den thailändska statens perversa idé om rättvisa.
2: Radio Bubbla.
3: Lars Adaktusson, Wallström ändrar utrikesministern i EU, som är en person non grata i Israel. Till och med den israeliska socialdemokrater önskar hennes avgång. Och Margot Wallström, hon har varit nere nyligen på en resa här till Israel, men ingen ville träffa henne från där. Inte socialdemokrater från Israel. Inte sittande regim. Däremot till PLO tog emot henne med öppna armar, vilket kan ha att göra någonting med att Sverige ungefär skänker 1,5 miljarder årligen till palestinska myndigheten, och det här är då den här myndigheten som inte haft val sedan, var det 2006 tror de inte haft val sedan.
4: Mm.
5: Jag känner mig inte så jätteförvånad över att Margot Wallström är personen non grata i Israel. Det känns som en, alltså, nu vet ju, vi har följt hennes framgångar sedan hon blev utsedd till utrikesminister, men jag menar bara att innan det så var det ändå ganska självklart vad som skulle hända, framförallt för att det ingår i den socialdemokratiska agendan att vara emot Israel och vara för Palestina, inte bara för att de är socialister utan för att de också är på något sätt en diktatur, och det är sådana man ska kramas med om man är sosse.
4: Sen är det så här, det här är inte en helt oviktig fråga i Sverige, därför att en del människor som kommer från Mellanöstern är ju djupt Israelkritiska, och vad är det? En gång satt jag och kollade alla SCBs partisympatiundersökningar. Jag har för mig att hälften av dem med utländsk ursprung röstar på S, sympatiserar med S, om jag minns rätt. Så, och det är ingen slump. Så den här frågan är en valfråga i Sverige bland vissa grupper. Då. Så ja, men det finns en taktik också. Det är inte många som skulle rösta på en pro-israelisk politik i Sverige. Kanske någon kristdemokrat då.
5: Jag tycker det är ganska kul att Adaktusson säger kanske har svensk Mellanösternpolitik aldrig tidigare varit så marginaliserad och irrelevant. Mycket välfunnet.
3: Ja, men det vi ska komma ihåg är att Göran Persson hade ju en betydligt mer Israel-positiv hållning än vad nuvarande regim har. Och även mer, Göran Persson var även mer pro-Israel än vad till exempel Carl Bildt var. Men det är bara värt att nämna lite grann. Senaste gången man hade ett val i Palestina var 9 januari 2005. Och sen skulle man ha ett omval, men nej, det blev ju inte av då. Så Mahmoud Abbas är ju, han valdes demokratiskt, men sen har han inte hållit något val nu snart 11-12 år. Och det här tycker Sverige då att det är lämpligt att skicka in 1,5 miljarder kronor till årligen. Vi har varit med och erkänt att Palestina som en stat, och då klarar ju, så vad Sverige egentligen håller på med, det är en bra fråga.
4: Men okej, vad tycker du, Fredrik? Ska Palestina få en stat, eller ska vi stödja deras strävan att bilda en stat?
3: Nej, absolut inte. Varför skulle vi stödja fler stater och bilda utan nya stater? Det är ju en,
4: what? Tycker du inte att folk ska få bilda sina egna stater?
3: Jag tycker inte vi ska starta nya stater. Om du vill bryta sönder stora stater till mindre delar, absolut.
4: Men det är vad de vill. De vill ju bryta sönder en större stat eller mindre. Vad pratar de om? Det är uppenbarligen de vill.
3: Nej, de vill inte bryta loss en del av Israel och göra det. Utan de vill ju starta en ny grej här. Men det intressanta är ju...
4: Det är exakt vad de vill. De vill ta en del av det som är väldigt mycket, men en del av det som Israels territorium och bilda en egen stat där. Det är precis det de vill. På vilket sätt vill de inte det? Eller? Du tänker fel här. Det är precis som de vill. De vill ta en stor stat och göra två stater. Och en del av dem vill ju bara, göra hela det som nu är Palestina och Israel till Palestina. Mm. Det förstår jag. De säger att det ska inte finnas en Israel. Men jag menar, den rimliga hållning de har att de säger att vi borde ha vår egen stat. De vill bryta sönder en större stat eller mindre. Två mindre.
5: Jag kan nog tycka att det är ganska rimligt för dem att ha en secessionsåtanke. Men samtidigt så handlar det också om... När det kommer till statsbildningar och rätt till territorium så handlar det lite grann om har man kontroll över territoriumet eller inte. Det är lite grann lite svårt att hävda att man är en stat överhuvudtaget eller en nation för den delen ifall man inte har territorial kontroll. Så att på något sätt i det begreppet så finns det inbyggt att man är något mer av en legitim anspråkstagare kan man väl säga på att vara ett land eller en stat om man har den kraften. Samtidigt så är det inte som att det är den enda legitima sättet att bryta sig ut som nation. Och dessutom så måste man ju ha i åtanke vad som egentligen händer den dagen när vi känner att nej, men nu är vi trötta på det här med Europas förenta stater. Vi vill bryta oss ut från det här landet för att det är kaos och förjävligt och nu ska vi bilda en egen nation här. Så att det är viktigt att ha i åtanke. Men samtidigt, de här människorna de är ju terrorister. Så att det är lite svårt att sympatisera med dem.
3: Ja, men absolut. För det första då, Sverige ska inte skicka bidrag utomlands. Nej. Och vi ska definitivt inte skicka utomlands till terrorister som hatar såna här saker som marknadsekonomi, frihet, och sådana här saker. Och det är dessutom då den här med palestinska staten, det är ju bara ett skämt när man tittar på det, för de fick styra fritt i Gaza. Vad hände där? Ja, men Hamas tar över direkt. Hamas använder det för att skicka raketer dagligen mot Israel. Hamas tar och begår olika bombningar och saker. Och samtidigt då så andra delen av Fatah, den här finaste delen av Palestina, är ju också sagt, de klarar inte av att hålla demokratiska val, de har inte hållit det nu på 11 år. De är oerhört korrupta, de grundades i en terroriströrelse. Du vet inte vad de var senaste delen av deras manalia, men de har historiskt varit för att utplåna hela Israel och sådana saker. Så naturligtvis så är jag emot Palestina där.
4: Fast det här är märkligt. Jag menar, det är klart, du säger de kan inte hålla sig från att liksom skicka raketer, de är korrupta, så det stämmer ju. Men det är klart, och inte minst givet den historiska kontexten, där i viss mån har ju deras mark blivit stulen. I viss mån köpt, i viss mån stulen med militärt våld. Det är klart att man ska stödja principen om att Palestina får bilda sitt eget land. Också av pragmatiska skäl. Det här håller ju inte. Israel, jag menar, Israels överlevnad måste ju någon gång bygga på att de säger okej, okay, vi har vårt land, ni har ert land. Det måste bygga på det här om man vill att Israel ska överleva. Och dessutom, det är så här, det är helt rimligt. Det är helt rimligt att få sin eget land. Det är det som är helt rimligt att få tillbaka mark från Israel, pengar och liknande. Men av viss pragmatiska skäl, hur det ska gå till är väldigt problematiskt. Det här med att de är korrupta, det är en intern problem. Om de får... Alltså om de fick självstyre och behövde ta ansvar och Israel och resten av världen inte längre behövde ta ansvar för dem, så skulle de ju bli bättre på att styra sig. Men det är klart, de kan inte bilda sin egen stat så länge de skickar raketer och begår terrorhandlingar. Men däremot som liberal princip är det väldigt svårt, så de ska inte ha sin egen stat. Och det är väldigt svårt att säga okej, vad ska hända då? Vad är alternativet? Långsiktigt.
3: Jag förstår inte riktigt hur du resonerar där, Nima. Alltså tittar du på Israel, de har ju lyckats nu under 70 års tid behålla sin stat och behålla sin frihet trots att de har blivit invaderade. Så fort det startades 1947-48, de invaderades och var i krig 67 under 60-årskriget. De var mellanliggande krig där. Det var Jom Kippur-krigen, liknande saker. Där många olika omkringliggande nationer försökte anfalla dem, men de lyckades hålla sig på vid liv på ett alldeles utmärkt sätt här. Och den här liksom idén om att det, för det första, det har inte funnits någon palestinsk stat där tidigare, utan det här är ju då diverse flyktingar från andra arabstater. Och det här är ju en medveten strategi där.
4: Nej,
3: andra...
4: Nej, ja, nu får du skärpa dig faktiskt. För det första, jag menar, för Israels överlevnad, de har vunnit flera osannolika krig, men så här, förlorar de ett krig, då är de körda. För om deras fiender vinner så kommer de inte visa dem särskilt mycket nåd. Så det där är en viktig sak. De måste hitta en långsiktig lösning så att de inte hamnar i fler liknande krig. Det där är ingen hållbar situation. För det andra, du säger att Palestina har inte haft en modern stat, men det här var ju ottomanska imperiet. Sen kom Lawrence of Arabia och första världskriget och ottomanerna faller. Men det går britterna och fransmännen att kolonisera området. Sen släpper man kolonierna efter andra världskriget. Okej? Okay? Så men ingen av de här länderna fanns ju som länder. De hade ju varit ottomanska imperiet som var de franska och brittiska kolonier. Nu blev de självständiga. Och sen blev det en massa trubbel givetvis. Men det är klart att om du skulle gå tillbaka dit, att landet framförallt ägdes ju av palestinier. Sen kom ju många judar och flyttade dit etc. Det är komplext. Det enda rimliga är att vi har en judisk stat och en palestinsk stat. Och sen att den palestinska staten har korruptionsproblem och sådär. Ja, det har ju många arabiska stater. Men också, israelerna tjänar inte långsiktigt på att ha ansvar för palestinierna. De tjänar ju långsiktigt på att de har sin egen bit av den här marken, det är mest öken. Och så bor man separat. Tänk också så här, i det moderna samhället, mark, framförallt den här ökenmarken, det är inte värt särskilt mycket. Och det är absolut inte värt så mycket att styra över människor som är fattiga, där det finns terrorister bland dem och som hatar och vill mörda dig. Men det är så här, om man tror på äganderätt, så palestinierna har ju äganderätt i sin mark. Och som folk har de på någon nivå också äganderätt. Om andra folk har det så har de också det.
3: Jag tror jag skulle säga att det är högst tveksamt hur mycket mark palestinierna har ägt från första början. Det finns säkert det som blivit stulen. Det borde kompenseras, men mycket av det är inte stulen.
0: Matt Ridley. Världen har fler träd än för 35 år sedan. Och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike. Den globala befolkningen har fördubblats på 50 år, medan mängden jordbruksmark förblivit konstant. När befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas. När människan tar ett steg tillbaka så återhämtar det förvisso naturen. Men förvildning gynnar inte alla arter. Verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper. Mycket roligt får jag säga till att börja med att ha en artikel av Matt Ridley på Bubbla. Det var inte igår, jag vet inte ens om vi haft någon av hans artiklar tidigare på sajten. Det är säkert ganska många lyssnare som känner till honom. Matt Ridley är alltså en brittisk författare, journalist och författare kan man säga. Han är mest känd för sina böcker i alla fall skulle jag säga. Han har skrivit ganska stort antal populärvetenskapliga böcker som framförallt handlar om biologi, genetik, evolutionsfrågor, evolutionspsykologi, den här typen av saker. Han är väldigt intresserad av dem och har populariserat många sådana idéer. Själv läste jag för väldigt länge sedan, när jag var tonåring, läste jag en bok som heter The Red Queen, som är en av hans första böcker, tror jag. Och den handlar just om, ja, som titeln antyder, för de som är lite, har ett litet hum om området, The Red Queen då, så handlar det om sexuell selektion i evolutionsprocesser. Så det är en bok om människans, om evolutionspsykologi kan man säga. Jag hade en del inflytande, den var upplysande för mig, satte mig på några bra spår när jag läste den. Han är också journalist, jag tror att han egentligen primärt är journalist. Jag vet att han jobbade många år på Economist och massa andra tidningar i Storbritannien och sånt där. Och orsaken att jag säger att folk kanske känner till honom är att Matt Ridley är en uttalad libertarian. Ett par av hans böcker tror jag handlar uttryckligen om libertarianism. Man har lite idéer om att koppla ihop hans han är väldigt intresserad av evolutionära processer och han försöker koppla ihop det med att libertarianska principer, en libertariansk samhällsordning återspeglar ett sorts evolutionär processer, evolutionärt ideal, vilket givetvis är sant på många sätt. Och han har skrivit jättemånga artiklar på vissa sätt är han liksom, har en rimlig uppfattning som att han har libertarianska, han är libertarian, och han var också en mycket uttalad Brexit-förespråkare som sa att Storbritannien kommer att klara sig bättre utan EU och köra frihandel med hela världen och stå på egna ben och sånt. Men vilket är relevant då för den här artikeln, Matt Ridley är också en mycket, mycket progressiv person. Han är inte en konservativ högerlibertarian, utan han är en, ja, han är framförallt en sån här inbiten rationalist, och han är en stor optimist. En av hans böcker heter The Rational Optimist, rationell optimism är en stor grej med honom. Och han gillar såna saker som ateism, sekulär humanism och så vidare. Han är bästa kompis med Richard Dawkins och allt det där. Men en annan sak som är kul med Trulli är att han är också adelsman. Han är en brittisk adelsman och han sitter i House of Lords. Han har en av de ärftliga stolarna på vilken hans far satt så länge han lever. Så att han har någon sån här tjusig titel. Jag tror att hans titel är Viscount, vilket jag inte vet vad det heter på svenska. Men det är en sån här brittisk adelstitel. Så det är lite kul. Det är lite kul att man har en han är inte den enda libertarianen i House of Lords, kan jag säga förresten, men det är alltid kul när man har aktiva uttalade libertarianer i House of Lords. Ja, Matt Ridley, vi skulle prata om hans artikel. Den här artikeln då, den handlar om förvildning eller återvildning av mark, rewilding, en sån här grej som man pratar om. Och det är lite en debatt, för det finns det som en liten trend, kan man säga, för att det finns människor som förespråkar det. Jag tycker det är en väldigt bra idé. Trogna lyssnare på Radio Bubbla vet att jag har förespråkat den här idén och varit fascinerad av den, tagit upp den flera gånger i våra sändningar. Och Matt Ridley, han är inte direkt motståndare till den. Det beror på hur man ser det. Man kan säga att han är motståndare till det. Han är väl delvis positiv, men han vill nyansera debatten och säga att det här är kanske inte så bra som ni har tänkt. Det här med att återförvilda marker. Så ett påpekande han gör då, som återges också i bubblarubriken, det är att det här är inget nytt. Det är inte som en ny grej som vi började med för några år sedan eller som vi kan göra i framtiden, utan förvildning har pågått i rasande takt i Europa i många årtionden. Och till exempel säger han då att vi har fler träd än vi hade för 35 år sedan i hela världen. Och i Europa så har nytillkommen skogsareal är lika stor som Frankrike. Det är lite svindlande när man tänker på det på det sättet. Och det kan man tycka, vad är det som händer? Är det såna här ekoaktivister som får till förvildning?

0: inlägg om. Och han är britt, så han tar några brittiska exempel. Så ett exempel på hur dåligt det kan bli, de tar upp, det är att man hade ett statligt projekt i Storbritannien under en myndighet som heter Forestry Commission, att försöka få folk att plantera skog på sin mark, men inte inhemsk brittisk skog, utan främmande arter som man trodde skulle vara bra för timmerproduktion. Jag tror faktiskt att vi har pratat om det någon gång i Radiobubbla tidigare, men det är en särskild sorts gran, en nordamerikansk granvariant som heter, ja, jag har det på tungan, det heter någonting på S, den här granen.
1: Sitka.
0: Just det, precis. Så då, jag vet inte om man gav folk bidrag, men man liksom försökte styra folk för att plantera väldigt mycket sitkagran. Och ja, det är lätt att räkna ut dåligt när det gick, det här stora planekonomiska planjordbruksprojektet i Storbritannien. Så det där tycker Matt Ridley är jättedåligt, såklart. Och han påpekar själv med personen ett dåligt att han hade någon sån här skog på sin mark vid något tillfälle som han högg ner. Och när han högg ner den så upptäckte han att det växte upp en massa björk. Så helt spontant så blev det en väldigt spännande liten björkskog där. Men han fick inte tillstånd att han ville bara ha kvar björkskogen. Men för att få göra det så var han tvungen att ta kontakt med Forestry Commission, den där myndigheten, och be om ett särskilt be om dispens för att få behålla björken istället för att riva all björk och plantera gran istället. En främmande gransort. Och till slut så fick han tillstånd, men det krävdes tydligen någon typ av juridisk långbänk liksom. Men så att alltså han är ju positiv i viss mån till att låta naturen återgå till mer naturliga biotoper. Han påpekar de här fördelarna om att då kommer en massa fåglar och insekter och även rovdjur. Djur som är väldigt undanträngda av civilisationen idag. De kommer tillbaka, relativt snabbt kommer de tillbaka när man börjar förvilda. Men, och här, det här är liksom lite kruxigt i hans argumentation. Han säger att det är bra för vissa fåglar som kommer tillbaka, men det är dåligt för andra fåglar. Därför att det finns ju vissa fåglar som lever av jordbruk. De lever liksom parasitiskt eller symbiotiskt, parasitiskt med jordbruk. Så om du lägger ner jordbruken, då kommer inte de här fåglarna kunna äta, ja, säd eller vad man nu odlar på jordbruket. Och han nämner också några märkliga exempel. Till exempel en ö där det bor en viss sorts fåglar. Och han säger, åh, det är fantastiskt, de här fåglarna, de frodas nu tack vare diverse särskilda insatser. Och insatserna, det är verkligen inte så lite liksom. De har den här ön där fåglarna bor, och sen så så måste de se till då att inga predatorer kommer åt dem. En av predatorerna är tydligen måsar. Och förlåt, de har ett särskilt laservapen. En måslaser. Som de använder för att skrämma bort måsarna. För att annars kommer de äta upp de här stackars fåglarna. Och de har också en sorts alarmljud som de har spelat in. Och som spelar upp med högtalare. Och det är inte bara måsarna, utan de har också uttrar som vill äta fåglarna. Så de har en staket runt hela ön för att hålla borta uttrarna. Och en gång så slapp det ut en råtta på den här ön. Och då fick de kalla in en hund för att spåra upp råttan och döda den. För att annars hade det blivit kaos med råttan. Och här kan jag har inte så bra koll på den här fågeln. Jag har till och med glömt vad fågelarten heter. Men ärligt talat, här kan jag ju... Ja, jag föregriper min egen slutsats här, men är det verkligen meningen att en art ska existera om den är så svag och så hotad från alla håll att den enbart kan överleva om människor griper in och installerar en särskild måslaser för att rädda den? Ja. Sen, och han tar också några andra exempel, som att det finns fåglar som bara kan existera på vissa platser därför att det finns får som betar ner gräset. Så gräset är väldigt kort, vilket gör att fåglarna kan hitta sin mat. Och också på grund av att man bedriver en hård jakt på räv, kråkor, måsarna igen, givetvis.
1: Mm.
0: Och hans poäng då är att de här andra djuren, som rävarna och kråkorna och så vidare, de är inte naturliga i det området, utan de finns där för att de är subventionerade, som han säger. För att han är liksom, han har sitt libertarianska ekonomiska språk. Så att människorna har subventionerat de här djuren genom till exempel skräp. Släpper ut massa skräp som de äter, och när de kör över djur på vägarna, så då har de liksom något kadaver

0: ligger i vägkanten kan de äta det. De kan parasitera på jordbruken och så vidare. Så därför finns det för många av de här djuren. Och därför måste människorna kompensera genom att rädda fåglarna från rävarna och måsarna. Ja. Så han säger alltså att vi måste ha förvaltning, vi ska ha en viss förvildning, men vi måste också ha en strikt förvaltning för att maximera den biologiska mångfalden. Storbritannien kan aldrig bli en orörd vildmark, utan det är dess öde att människorna för alltid måste förvalta alla delar av landet och välja vilka arter som ska finnas var, gallra ut vissa av dem och så. Ja, det var ett försök att sammanfatta till att börja med Matt Ridleys tes här. Tycker han är rätt ute med sina idéer?
1: Nej, men faktiskt inte på någon punkt. Han må vara viscount eller vicomte eller libertarian och sitta över huset. Men jag begriper liksom inte riktigt hans sätt att tänka. Vi har stött för vresig och vrede över hans liksom fanatiska utvecklingsoptimism. Att han ifrågasätter liksom inte någonting. Han beskriver så här i förbigående att ja, men jordens befolkning har blivit jättestor, men eftersom vårt jordbruk är så mycket effektivare så kan man föda alla dessa groteska mängder människor på mycket mindre arealer. Han verkar liksom inte fundera en sekund på om det verkligen ska vara så här många på jorden. Och han verkar inte fundera det minsta lilla på om hur modernt storjordbruk egentligen ser ut. Utan utvecklingen är bra. Världen har aldrig varit bättre än nu. Det gamla vanliga, fåniga, utvecklingsoptimistiska. Vi har för många människor och vårt jordbruk är icke bra, vare sig det gäller växter eller djurhållning. Och det kan man inte bara liksom stå. Han verkar inte reflektera det minsta över detta. Ett bra exempel är när han berättar om familjen Burrell. Extra skäl att bli vresig. Han nämner liksom att ja, men de tyckte att jordbruket lönar sig inte. Så då låter vi allting släppas fritt liksom. Vi låter, det är en adlig familj med aner tillbaka till 1500-talet. Rätt stort gods. Gammalt slott som de har rustat upp väldigt fint. Men de ger upp sitt jordbruk år 2000. Och ja, i hans mening låter det hela förvildas. Och det är inte bra. Därför att i 15 år då har arvtagaren till ägarna, Charlie Burrell, slitit, kämpat, investerat jättemycket pengar för att få fart på Gotes jordbruk. De har väldigt omfattande jordbruk, alltså mejeri, köttproduktion, spannmålsodlingar. Men det bär sig inte riktigt. Men han gör allt för att det där ska bära sig. Det är en fascinerande historia. Och man börjar till och med producera, diversifiera. Man gör sin egen glass, yoghurt, satsa på fårmjölk, vilket är lite läskigt i och för sig. Och under 17 år så går man plus bara två gånger. Därför man gör högkvalitativa produkter, alla ensam. Deras kött är fantastiskt, mjölken är bra, osten och yoghurten och glassen är fantastiska. Men allt på livsmedelsmarknaden domineras av de som producerar mycket, mycket billigare. Sämre kvalitet, men enligt mycket billigare. Och framförallt mycket import också. Det går inte att hävda sig. Så att därför den föregångsman jag försöker, och han liksom jobbar hårt med redaktorerna liksom, det är verkligen en, här har vi en godsaristokrat som försöker skapa ett levande jordbruk och låta redaktorerna vara med i processen, men det funkar inte. Så år 2000 så säljer de liksom jordarna, jordbruksutrustningen, hyr ut åkermarken och ger upp helt enkelt. Det är en jättesorglig historia, men det här känner ju säkert författaren till, men det bryr han sig inte om helt enkelt. Och istället för att diskutera, ska det inte gå att driva ett fungerande organiskt jordbruk i alla avseenden som Charlie Burrell försökte göra? Nu hade han ju en djävulstur, vår vän Charlie, därför att han sålde februari 2000. Knappt ett år senare så drabbas ju den här delen, alltså sydöstra England, av gigantiska översvämningar. Brutal vinter och sen kommer otroliga översvämningar. De västra har haft nästan. Jordbruket liksom lider oerhört. Och så kollapsar mjölkpriset också. Och kött och mejeriindustrin liksom blir skadad av ett årslångt utbrott av mull- och klövsjuka. Så att han hade ju en oerhörd flax också som sålde i tid. Men det är det som stör mig mest med den här karen. Att han funderar aldrig på utvecklingen. Det andra är att han liksom, det som därefter irriterar mig, att han liksom har ju ingen rätlinjighet i sin syn på hur naturen ska styras. Ibland är det förbannat dåligt att naturen styrs och på det sätt som den styrs. Och i andra fall är det bra. Jag har svårt att upptäcka någon linje i hans tänkare, utan det är unga, han lägger högst personliga synpunkter på bra och dålig styrning, som du säger. Han verkar tycka att det här antifågelätarnätet och laserövervakning, det är fint ibland. Och ibland kan sådana ingrepp vara fel. Alltså, givetvis ska människan ingripa i naturen, men det är just den människan, annars uttrycker människan ska ingripa i naturen. Vem är människan i alla fall? Det måste ju vara den som äger marken på något sätt. Och jag kan inte se något annat än att vi kan inte liksom bygga några teorier om hur markägare ska, hur många rävar de ska skjuta eller vad de ska tillåta och så vidare. Det måste vi faktiskt överlåta åt dem och utgå från att de, han tycker själv att han vet bäst om det ska vara björk eller granplantering. Björk eller granskog, det vet han bäst själv. Han gillar inte överhetsbeslut här. Varför ska andra liksom jordägare då acceptera att hans uppfattning skulle gälla på deras mark? Här finns det mycket att diskutera, men jag tycker att han bara yrar runt lite här i just den frågan.
0: Ja, jag håller med verkligen, Boris, om mycket som du säger. Jag framförallt förstås hans övergripande så här superoptimistiska, hurtiga, klämkäcka inställning till allting. Och det var som jag sa inledningsvis, han är en sån här notoriskt, patologiskt, progressiv och optimistisk person. Det är en del av hans varumärke också. Men han målar också upp lite halmgubbar, tycker jag, och ramar in diskussionen på ett konstigt sätt. Till exempel när han säger att Storbritannien kan inte bli en orörd vildmark. Jag tror inte det finns någon som tror att Storbritannien kan bli en orörd vildmark. Alltså, hela den idén är absurd eftersom Storbritannien är så tätt befolkat. Alltså, det är ungefär som att säga att Stockholm ska ha biologisk mångfald. Då pratar man om fenomenet på fel nivå. Storbritannien är för litet för att vara något annat än ett högintensivt kultiverat land. Så det blir väldigt konstigt om man tar en massa exempel från Storbritannien. Han tar också ett exempel från Nederländerna. Någon region i Nederländerna där man har där man har gjort något sån här förvildningsprojekt. Vilket ledde till att en massa djur som skulle leva där som vilda djur dog istället. För att det var, tror jag, en extra svår vinter. Och de kunde inte migrera till något annat ställe för att, ja, det är mycket som händer i resten av... Alltså, Nederländerna är supertätt befolkat, som alla vet. Så att det är väl konstigt att säga att förvildning funkar inte, för att det funkar inte i Nederländerna. Det är en väldigt... Det är inte en hedlig sorts argumentation. Därför att åtminstone det är inte vad jag tror att diskussionen handlar om.
1: Nej.
0: Och jag vet inte varför andra människor vill ha förvildning. Men jag som sagt, jag tycker personligen att det är en väldigt förträfflig idé. Och mina skäl för det, de berörs inte alls av Matt Ridleys argument. För den första saken som jag invänder mot är att åtminstone för min del så är inte maximal biologisk mångfald målet. Jag kanske skulle tänka på det som en sannolik sideffekt, att man får en ökad biologisk mångfald. Men även om förvildning leder till en minskad biologisk mångfald, så skulle jag förespråka den. Därför att målet är, som jag ser det då, målet är först och främst helt enkelt att det ska finnas vissa delar av planeten som inte kontrolleras av människor. Och min grundläggande tanke här är att det är en väldigt enkel tanke, det är att det är osunt att en enda art är så extremt och totalt dominerande. Vi kan gärna fortsätta vara som planetens allt annat överskuggande herrar. Vi kan göra det även om vi sätter av, säg, en tredjedel av planeten till att vara ren vildmark. Matt Ridley, han pratar om att människor är en del av ekosystemet. Människor är också en del av ekosystemet. Och därför måste människor styra och gallra och så vidare. Därför måste varje sista liten skogsplätt, ska människor fatta beslut om vilka arter som ska finnas och så vidare. Men min poäng skulle vara att människor faktiskt inte måste vara en del av varje sista ekosystem på hela planeten. Jag vet inte varför det är en sån problematisk tanke för vissa människor, till exempel Matt Ridley. Men uppenbarligen så är det många som har svårt för det. Jag har liksom väldigt svårt att släppa kontrollen. Släppa den absoluta totala kontrollen. Och givetvis så skulle en förvildning av stora delar av planeten, givetvis skulle inte innebära att saker skulle bli perfekta. Och givetvis kan det leda till att djur dör. Givetvis kommer djur dö på ett annat sätt. Andra djur kommer att dö i vildmarken än de som skulle dö i ett annat scenario. Det är så självklart att det är en totalt infantil diskussion på något sätt. Och djur kommer också, de kommer ha ett bättre liv på vissa sätt, de kommer ha sämre liv på andra sätt. Och det är ju uppenbarligen ett pris som vi får betala. Om vi ens ska se det som att vi betalar ett pris. Så ärligt talat, det är ett infantilt perspektiv. Det är som ett så här patologiskt, antropocentriskt perspektiv att applicera diverse mänskliga moraluppfattningar på vad som händer med djur i vildmarken. Det är rådjuret som lever sitt liv utan att komma i kontakt med människor ute i Sibirien eller någonting. Ska Matt Ridley sitta på sitt gods i Storbritannien och ha åsikter och göra nyttokalkylen liksom? Nej, men det är moraliskt problematiskt att rådjuret, älgen i Sibirien, bröt foten eller blev uppäten av en sibirisk tiger eller vad det nu var som hände. Det är osunt sätt att tänka faktiskt. Det som jag tycker är intressant är att det är den här tanken om att vildmarken, den förvildade territorier som en sorts backup-alternativ. Alltså om vi gör dåliga saker och kvaddar hela biotoper med våra olika mänskliga experiment, vilket vi garanterat kommer att göra, därför att mänskligheten är en art av splitt språngande dårar. Och då är det bra om det finns regioner där vi inte har applicerat vare sig vår intelligens eller vår dårskap överhuvudtaget. Därför att det är väldigt svårt att veta i förväg vad som är visdom, vad som är dårskap. Så jag tycker vi ska vara frimodiga, vi ska ta sådana risker. Vi ska ta risken att liksom förstöra en hel region ekologiskt. Men just för att vi ska ha den friheten så bör vi också sätta upp försäkringar. Inom ekonomin, man pratar om investeringar och sånt där, pratar man ibland om en hedge. Osäker på om det finns ett svenskt begrepp, man säger att man hedgar, man gör en investering, man tar en risk i ett visst avseende och sen sätter man upp en hedge som är en annan investering som man kommer tjäna pengar på om man förlorar pengar på den andra. Och hedge betyder det som häck, alltså ett buskage. Det är den bokstavliga betydelsen av ordet, alltså man sätter upp en skyddande häck vid tomten och sånt där. Och det är exakt så jag tänker på stora förvildade territorium, att de blir en hedge i ekonomisk bemärkelse, i ekologisk bemärkelse. Så att om vi klantar till det riktigt rejält så kommer vi ändå ha den här häcken kvar som skyddar oss. Och sen ett annat skäl också för mig, det är bara nyfikenhet. Därför att vad händer? Vad händer om vi släpper den vilda naturen helt fri på stora territorier och bara inte rör den alls? Varje gång vi testar det så verkar vi lära oss nya saker. Det verkar hända intressanta saker. Jag är väldigt nyfiken på vad skulle vi mer kunna lära oss? Men det är inte Matt Ridley. Så han är visserligen för förvildning i viss utsträckning. Men hans premiss är att han vet precis vilka konsekvenserna blir. Han vill ha förvildning på de och de premisserna. För det kommer leda till de och de konsekvenserna. Men jag tror inte han vet så mycket som han tror att han vet. Och det som fascinerar mig, det är mycket just att inte veta. Och det är en attityd som mänskligheten generellt borde odla mycket mer. Att erkänna att det finns saker vi inte vet. Att acceptera att det finns saker som vi inte kan kontrollera. Att inse att det kanske finns andra saker i universum som kan tänkas ha ett värde bortom och helt oberoende av människornas värld. Så att låt oss ha en civilisation och låt civilisationen växa sig stor och mäktig och dominerande och låt den använda lokala resurser till maximum. Låt oss bygga stora mänskliga projekt utan att ängslas allt för mycket över hur det påverkar naturen närmast omkring oss. Men låt det också finnas någonting annat. Låt det finnas en natur längre bort som vi inte rör alls. Planeten är stor nog för mer än en ekologisk hegemoni.
1: Alltså där ska jag vilja fortsätta. Det här är en intressant diskussion, men det känns lite fel efter den här vackra utläggningen. Låt oss återkomma till ämnet istället.
0: Alltså jag gör mina små söndagspredikningar.
1: Predikningar, ja, det måste jag säga.
0: Anden kommer över mig ibland när det är söndag, sen så blir det så.
1: Jo, det där var besjälat.
0: Men det blir tråkigt om det leder till att samtalet tar slut.
1: Nej, men det är en väldigt intressant tanke om du har där. Och den påminner ju faktiskt om Theodore Roosevelts väldigt hårda kamp för att upprätta och skapa nationalparker. Mm. Han har ju en väldigt medveten syn på det där. Dels gillar han ju att vara ute i naturen och brottas med björnar och älgar och annat. Men det andra, det är ju att han använder någonstans just det här uttrycker att det där nationen ska hämta kraft, därför måste det vara orört. Och där finns ju lite grann av din tankegång. Och på ett mycket enkelt och lite futtigare plan så är det ju sånt som fungerar för sunda människor i Sverige också. Att de går ut och plockar blåbär om inte annat för att hämta kraft, eller går ut och skjuter några vildsvin. Men jag har inte tänkt på det riktigt som du har lagt fram, men det är en väldigt tilltalande tanke att verkligen se det som att det är rätt skönt att kunna tänka sig att då kan jag få gå loss och asfaltera rätt mycket. Jag har liksom en reserv där borta. Det löser ju upp vissa motsättningar som många människor har i sin själ faktiskt. Och därmed finns de motsättningarna också i samhället. En tilltalande tankegång. Sen kan man säga också att i linje med det du säger så har ju vår vän Matt här en totalt ahistorisk syn på människan och naturen. Han verkar ju inte ha noterat en sak som tar mitt argument, är ju att människan förstör så förbannat mycket varje gång hon ska ge sig på och fingra på naturen. Han verkar inte ens han är tvärsäker på att skjuter han av x antal kråkor och rävar och mullvadar så blir allting jättebra på hans gods. Det är ju inte givet på något sätt. Det är snarare så att varje gång människor börjar reglera, skjuta av eller skydda, så leder det till väldigt konstiga saker. Australien är ett bra exempel, ett under att ön håller ihop fortfarande. Så att det bästa sättet att bevara naturen i allmänhet, inte bara i skyddade territorier, det är ju att människan låter bli den i görligaste mån. Den har visat förmåga att läka sig själv väldigt mycket.
0: Det finns, jag hoppas jag inte blandar ihop det nu här, men det finns en schweizisk, han är en schweizisk industrimagnat som är schweizfödd, jag tror att han bor i Wyoming, som alla andra vettiga människor. Och han har sagt att han ska köpa 15% av jordens yta.
1: Va?
0: Framförallt då bara för att skydda den, bara för att sätta av den för. Jag vet inte om han har någon sån här hur den ska förvaltas eller om den ska vara liksom helt förvildad eller något sånt där. Men han lägger alltså många miljarder på att köpa upp miljontals hektar med mark i stora bitar. Bara för att förvara, skapa naturreservat och sånt där. Men privatägda. De ägs av hans liksom stiftelse eller vad hon är för någonting. Och han gör det här runt om i olika delar av jorden och både på land, och han köper också upp havsområden. Och det här är liksom hans stora långsiktiga filantropiska projekt. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en av de här miljardärerna som gör bra saker. De flesta miljardärerna gör ju bara trams med sina pengar. Men just den här killen vars namn jag ska hitta nu.
1: Kan man bli skogvakt eller tror du? Och sa någon.
0: Hans Jörg Wyss. Han har tjänat sina pengar i stålindustrin, tror jag. Metallurgi, stål, den typen av saker. Men nu har han hållit väldigt på med sin filantropi och framförallt då sån här miljöskyddsgrej. Men han köper upp enorma mängder mark bara för att bara för att bevara dem. Det tycker jag är väldigt spännande projekt. Men om jag hade så mycket pengar som Hans Görgvis, jag ska vara helt ärlig och säga att jag skulle kunna hitta på ännu mer intressanta saker att göra med de pengarna. Men om man inte har liksom esoteriska idéer som jag har, om man vill vara lite mer konventionell och sånt där, då är faktiskt det här med att köpa upp enorma landarealer någonting som man kan göra utan vidare. Mm. Och som är helt okontroversiellt. Ingen kommer tycka att du är en ond nazist eller någonting, för du köper upp massa mark och bygger massa naturreservat. Så det är en väldigt, väldigt bra sak att göra. Och det är mycket, mycket bättre än vad liksom Bill Gates och sådana här människor håller på med för sina pengar. De gör ju motsatsen. De ska vara så mycket människor som möjligt. Så maximera överbefolkningen av Afrika genom att ta bort alla sjukdomar som i viss mån reglerar befolkningstillväxten. Så att jobba i andra änden istället. Det är mitt tips till alla miljardärer som lyssnar på Radio Bubbla. Förutom att ni borde ge 1 miljard till Bubbla så vi kan göra roligare saker. Så köp upp enorma landarealer och gör ingenting med dem. Se till att ingen gör någonting med dem.
1: Och köp fort, för att Bill Gates har också börjat köpa jord. Ganska mycket också.
0: Ja, men vad ska han göra med sin jord? Det vill jag inte tänka på.
1: Nej, precis. Prata inte om det här. Vi förtränger den saken.
0: Han ser ut lite som du på Wikipedia-bilden här. Hans Görgvis,
1: ja, ser ut lite som Douglas. Jag håller just på att kolla där att det är... Nej, men jag ska skriva en ansökan till honom att han kan ge en av sina ägare till mig. Jag ska förvalta den.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Songs they write today, they must be sung.
4: Yes, they're too involved.
3: Oh, what a mental strain. It takes a week or more to master one refrain. The subjects and the complicated words.
4: Yes, with minor thirds.
3: Oh, what an awful jam.
5: Who cares about the love life

0: Radio Bubbla.
1: LO-ordföranden Susanna Gideonsson menar att antalet underentreprenörer borde begränsas i lag som respons på den senaste tidens arbetsplatsolyckor. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på arbete, vilket är den högsta siffran på 12 år. Det har inträffat ett antal allvarliga olyckor på byggarbetsplatser, tror jag det är, framförallt den senaste veckan. Det var framförallt en otäck incident där en hiss kollapsade och 5 personer dog. Alltså någon typ av tillfällig bygghiss, tror jag, på en byggarbetsplats. Och givetvis blir det debatt. Hur kan det vara så här? Hur kan det hända dåliga saker i samhället? Vems fel är det? Vilket politiskt beslut är det som fattas för att alla problem ska försvinna och alla ska vara trygga och glada? Facket har givetvis ett svar. Facket, arbetarnas förkämpar, som alltid ser till arbetarnas bästa, helt utan andra intressen, helt utan baktankar. De föreslår enbart de bästa lösningarna för arbetarna. Jag är som bekant ingen vän av fackföreningar, inte på något annat sätt. Men jag blev ändå lite paff, till och med jag blev paff, när jag såg just det här utspelet. Därför att det som LO säger då, det är att problemet är underleverantörer till byggföretagen. Att det är för många olika företag involverade. Det skapar förvirring, säkerhetstänket hamnar mellan stolarna. Vi måste göra det, alltså, vi måste lagstifta om ett maximalt antal underleverantörer per bygge. Och för den som inte är ekonomisk analfabet så betyder det alltså förbjud småföretag i byggbranschen. Så att om man får vara, säg, max 4 företag som samarbetar i ett projekt, då måste ju varje företag vara så stort att det kan sköta ungefär en fjärdedel av projektet. Så att om man inte är på den nivån, tough luck. Inga jobb för dig. Nu är det förbjudet att upphandla tjänster från dig. Och du har väldigt små möjligheter då att jobba dig upp från ett litet företag till ett stort företag. Och dels är det är så naket hur facket springer storföretagens ärenden. Och det är såklart, det är ingen slump och det är inget anomaliskt. Facket har alltid varit allierat med storföretagen. Därför att det är med storföretagen som facket ingår sina avtal. Både de formella och de informella överenskommelserna. De små företagen är fackens värsta fiender. Och fackens värsta konkurrenter. Därför att om folk säger upp sig från storföretagen och startar eget, då kommer de inte vara med i facket längre. Och om näringslivet förändrades till att bestå av många, många fler men mycket mindre företag, vilket många av oss tycker skulle vara önskvärt, då skulle det vara en katastrof för facket. Många småföretagare skulle vara helt ointresserade av facket, och facket skulle inte nog med resurser och bandbredd för att ta konflikter med alla tusentals småföretag, så att deras makt skulle brytas ner. Så fackets makt är beroende av att storföretagen har ekonomin i ett järngrepp. Och det är därför då som jätteorganisationen LO gör upp med jätteorganisationen Svenskt Näringsliv. Och det är därför alltid varit så i Sverige. Och båda två ger blanka fan i alla små företag om de inte som aktivt motarbetar dem, som i det här fallet. Jag blev, till och med jag som är ganska cynisk och garvad, blev lite paff över det här utspelet.
2: Ja, men förutom att det du säger är alldeles korrekt, så finns det en sak till som ligger liksom bortanför de aspekterna som gör fackets utspel så gör mig till och med paff som gammal fackföreningsvän, men ändå hatande fackföreningar av de slag vi har nu. Och det är ju det att Byggnads verkar inte veta hur det går till på en arbetsplats. Om man ska begränsa antalet underleverantörer och småentreprenörer, då är det ju, jag kan inte se framför mig hur det går till. Det är för att vid större byggen till exempel, när man alla grundläggande markarbeten och sådana saker, alltså när man byggt de här vägtunnlarna som man håller på med i 7 år, som först är klara om 2 år, alltså vi pratar om hundratals små firmer som ofta består av en man vid den här typen av arbetet. Och han äger en grävmaskin, en dumper eller en grävlastare eller en tipptruck. Och det ger byggherren flexibilitet. Och ska man, alltså det är inte oväntat egentligen. Både facket och storföretagen ser ju till att jävligt mycket går i stå i det här landet. Men de flesta bygger skulle gå i stå om man sa att Nej, vi ska bara ha 15 underleverantörer. Det går inte. Alltså, det är inte enbart en fråga om att det är en jävla massa skumma byggbolag som tar in folk från Kazakstan som inte kan läsa och skriva och knappt gå i trappor. Utan det är också en fråga om att bulken av underleverantörer är liksom Kalle Nilsson från Gävle som äger en grävmaskin och som i veckorna jobbar i Stockholm med den. Det är så det ser ut. Det är ett idiotförslag på alla sätt. Det facket inte vågar säga, det byggnads i det här fallet inte vågar säga, som sa en gång i tiden, liksom att slänga ut all utländsk arbetskraft helt enkelt. Det vore ju en rimlig ståndpunkt.
1: Ja. Det är en väldigt orealistisk attityd på många sätt. Man kan också fundera på hur ska de här problemen hanteras på ett realistiskt sätt och kanske på en mer frihetlig grund. Och en av de första sakerna är att man måste erkänna då att vissa yrken innebär stora risker. Så att jobbar man på en byggarbetsplats, då kan det hända att man dör i en olycka som aldrig hade kunnat drabba någon som sitter vid en dator hela dagarna. Och det ska ju för all del ska återspeglas i kompensationen, såklart. Inte så att lönen är proportionerlig mot risken, men allt annat lika får man mer betalt om man tar större risker. Och sen är det förstås så att företag konkurrerar om de bästa medarbetarna, framförallt på en fri marknad. Så har man en stark konkurrens mellan företagen. Så att då kommer det vara lönsamt att ha rykte om sig att ha säkra arbetsplatser för att locka till sig de bästa arbetarna. Men det innebär också att man får en naturlig stratifiering där vissa organisationer har högre säkerhet, andra lägre säkerhet, men också lägre trösklar för att komma in i branschen. Och den typen av variabla trösklar är viktiga, därför att det gör att de som inte är till exempel lika meriterade, kanske unga människor, de har ytterligare ett konkurrensmedel gentemot äldre och mer etablerade kollegor. De kanske inte kan konkurrera på erfarenhet och kompetens, men de kan konkurrera under en period genom att ta högre risk och på så sätt bli mer etablerade. Så att det här är någonting som, och det är ett mönster som klart går igen i många olika branscher. Det är någonting som faktiskt är väldigt bra för alla involverade parter. Och om man blockerar den typen av dynamik så blockerar man folks karriärer samtidigt som man klart... Man förvägrar människor tjänster, till exempel byggtjänster, som de inte har råd med när de förses med artificiella extra kostnader. Så det är ett väldigt liksom orealistiskt, artificiellt sorts tänkande. Samtidigt som för all del att man kan behöva svälja några bittra piller för att se klart på det.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt så... Jag har inga invändningar mot det. Samtidigt så måste man ju... Det är klart att det är farligare att jobba på en byggarbetsplats än att vara programmerare till exempel. Samtidigt så... Det vet nog bara en som varit på bygge. Samtidigt så måste man ju stävja... Man måste ta ut och skjuta dem som hade riggat upp den här hissen. Och uppenbarligen inte fäst den ordentligt. Det alltså... På det sättet är det en rasistisk gammal byggnadsarbetare. Man kan ta in kreti och pleti på arbetsplatserna och säga åt dem till exempel sätta upp den där hissen. Det riskerar att döda även den erfarna byggnadsarbetaren som är säkerhetsmyndigheten som går där under. För han kan inte föreställa sig att det är idioter som har satt upp hissen.
1: Erfarna, kompetenta byggare som har förmodligen koll på det här och tackar nej till att jobba på den typen av byggarbetsplatser där man håller den typen av slarv.
2: Nej, men så där ser ju inte verkligheten ut. Alltså om du är byggnadsarbetare så är du utsatt för konjunktursvängningar. Du har en familj att försörja. Om du har en stor ansedd, och du har ju också det här med förtroendet. Om Skanska eller något av de stora byggbolagen säger att nu ska vi bygga ett bostadsområde här. Erfarna byggnadsarbetare kommer att söka sig dit. Sen kan de inte veta att det är tre från Kazakstan som har monterat hissen. Förlåt alla kazakstaner att ta vara folkgrupp i mängden. Alltså, man måste faktiskt innan marknaden har dödat alla dåliga företag, alla som fuskar, alla som är knäppa i huvudet, så kommer en stor del av de erfarna svenska byggnadsarbetarna har strukit med, skulle jag tro, faktiskt.
1: Ja.
2: Även om din teori är korrekt. Och det är lite synd om dem, tycker jag.
1: Ja, det är definitivt synd om. Det är synd om alla människor som jobbar i sönderreglerade och genomkorrupta branscher, som till exempel byggbranschen. Det är väldigt farligt, och det innebär också fysiska risker att jobba i branscher som har förstörts av klåfingriga fackföreningar, svågerkapitalister och så vidare. Min poäng är egentligen bara väldigt enkel, nämligen att hur farligt ska det vara att jobba på en arbetsplats? Vad är rätta svaret på den frågan? Jo, det är en fråga för marknaden att avgöra. Marknaden av byggföretag, marknaden av byggarbetare, marknaden av folk som köper byggtjänster. Det finns en marknadslösning på den frågan, och den marknadslösningen kommer inte vara att risken är noll. Marknadslösningen kommer vara att det är en ganska stor risk, och för att folk är beredda att ta risker. Men risken kommer variera från byggarbetsplats till byggarbetsplats.
2: Du glömmer ett moment där. Intressant diskussion där. Därför att en fungerande marknad kräver ju också att, enligt min mening, att du har fungerande representation för de som arbetar, och att de kan ställa krav på säkerheten. Och vi skulle inte behöva ha det problemet om vi hade ett fungerande byggnadsarbetarfack.
1: Arbetarinflytande, det kallas för tack och hej, jag säger upp mig, nu går jag jobba någon annanstans. Exit, in the voice.
2: Ja, men jättebra. Du har två ungar hemma du ska försörja. Du ska betala din grävmaskin 15 000 i månaden, förutom hyran på villan uppe i Gävle. Och det ser ut så här på alla arbetsplatser.
1: Ja, det är inte marknadens fel i alla fall.
2: Nej, det är inte marknadens fel. Det är fackföreningens fel. Därför att en fackförening hade för länge sedan stoppat. Förr hade de ju säkerhetskontrollanter som kollade. De hade en sur gubbe, som suraste jäveln i hela bygglaget, som gick runt och kollade att hissen var förankrad. Det är min lilla grej. Och det är ingen orimlig tanke även för den som älskar marknaden.
1: Ja, det gamla goda facket. Facket som var så bra en gång i tiden. Och sen någonstans längs vägen blev de dåliga. Det kanske är sant. Det kanske är sant. Du får jobba vidare några år till för att övertyga dig om det.
2: Ja, men jag gör det med tiden.
0: ICA slutar anpassa sina butiker efter demografin med halalslaktat kött och dugligt daddelutbud. ICA-handlare ska utbildas i mångkulturell matförsäljning. Ett 100-tal butiker påverkas i år. ICA har hamnat på efterkälken därför att man saluför inte alla specialprodukter som Sveriges oräkneliga muslimer vill köpa, och som de särskilt måste gå få i sig när de har sina speciella högtider som Eid ul-Fitr. Ja, ICA håller på att bli omsprungna, både av små babbelifsar i orterna och av andra kedjor som har varit mer på hugget, som Willys och Lidl till exempel, som är mycket bättre på att fiska för muslimer och hållit på med det i flera år. Men nu ska det bli ändring på det, och man sätter igång ett stort internt projekt. Det stora mångkulturella projektet. Resten av Sverige har redan genomfört det stora mångkulturella projektet. Och därför är det dags för ICA nu. Så kött från djur som avlivats med rituell muslimsk slaktning står allra längst upp på listan. ICA vill absolut sälja kött från djur vars halsar har skurits upp och låtits förblöda. En annan kan ju tycka att det låter rätt trist, men ICA eld och lågor. De tror att halal är framtiden. Och det är inte det att jag tror att de gör fel analys. Halal är framtiden i Sverige. Men det är inte så roligt att tänka på alla gånger. Förutom halalkött så står dadlar långt upp på listan. Det är det enda andra livsmedel förutom halalkött som nämns här. Och jag kan tycka att halalslaktning är ganska motbjudande. Men det är här som jag personligen drar gränsen. Dadlarna. Dadlar är så otroligt äckliga. Alltså smaken, konsistensen, hur de ser ut, hur den luktar.
2: Näringsvärdet.
0: Tvivale, säger jag bara. Alla de här som säger att islam kan vara bra för de här människorna, det måste ju vara personer som aldrig har smakat på en daddel.
2: Nej, alltså torkad daddel, 2/3 består av socker, färsk daddel, 54% socker. Det är liksom, det kan man möjligtvis tvinga i sig om man livnär sig som karavanförare och ska korsa Saharaöknen, så det är inte människoföda egentligen. Men ICA är sent på den här bollen alltså. Sossarna och Coop var ju, körde det här loppet, inledde, de tjuvstartade 2006. För 14 år sedan, då kom deras storsatsning på mångkulturell mat. De satsar i 8 stormarknader i Göteborg, Malmö och Stockholmsområdet, och de konstaterar redan då alltså att det här berodde på att, citat, 20% av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund. Det är en stor grupp som vi tidigare har varit dåliga på att nå. Så de har hållit på med det här jättelänge. Och sen har vi Citygross. De gick igång med sina stora kampanjer och omställning 2011 redan. De var ju mycket omtalade i livsmedelshandeln med sin storsatsning i Rosengård. Alltså här snackar vi om mod, eller hur? Starta en livsmedelsbutik i Rosengård. 6000 kvadratmeter. Det är stort för en livsmedelsbutik. Och man skulle satsa jättemycket på mångkulturell mat. Så föreståndaren där får åka land och rike runt och liksom föreläsa om hur viktigt det var med mångkultur och mångkulturell mat. Pinsamt nog så kollapsar den där satsningen. Hyresvärden i Rosengårds centrum har legat i fejd med Citygross. Det är för att de tycker att Citygross varit för dyra och exklusiva. Och att invandrare i Rosengård klagar. Och det har de liksom konstrat med Citygross. Så att till slut har Citygross bestämt. De lämnar väl nu i dagarna, tror jag. Och istället ska det flytta in en ny internationellt inriktad matvarubutik på den här 6000 kvadraten som drivs av en arabisk familj som säger att vi vet minsann vad de som bor här vill ha. Jag har ju tittat lite grann på jag har följt den här trenderna av olika skäl. Det intressanta är ju att Coop-satsning har, det är inte så liksom att folk flockas till, att invandrarna liksom går till stor Coop och deras ganska välfyllda hyllor med arabisk och annan internationell mat. Utan de flockas ju till sina butiker. De har ju sina egna butiker. Stora specialbutiker, alltså riktigt stora jäkla butiker som den här i Rosengård kommer att bli. De har ju det liksom i alla sina bostadsområden i Stockholm till exempel. De befinner sig utanför kedjorna, men de har vissa inköpssamarbeten. Och där är råvarorna, maten jättebillig, köttet jättebilligt, av urusel kvalitet. Dock, jag har försökt köpa ett antal gånger. Det är inte tjänligt som människoföda alls, det är något som säljs i Rinkeby och inte i Kista heller faktiskt. Jätteusel kvalitet på maten, men det är billigt. Vad vi ser hända i Sverige, det är liksom att de muslimska invandrarna går till sina butiker och köper sin mat. Samtidigt så flödar den mångkulturella maten in i de så att säga svenska butikerna. Och jättemånga svenskar som är programmerade att mångkultur är bra. De går och köper liksom hummus på burk och sådana saker. Dåliga konserver, dålig mat tränger in det är svenskarna som köper det här eländet i all större utsträckning. Så att man får bojkotta ICA, Coop, Citygross också faktiskt. För att de kanske får sig näsbränna och bli ett svenskt företag igen. Och tänk om de här kedjorna la samma energi på att etablera kontakt med lokala bönder och odlare som de lägger nu på att importera mångkulturell mat. Usch.
0: Var ska man handla då? För att Willys och Lidl nämns ju i den här artikeln som att de är också mångkulturanpassade. Finns det några, det finns inga kedjor då kvar som kan vara att rekommendera?
2: Alltså paradoxalt nog så skulle jag nog vilja dra en lans för Lidl.
0: Mm-hmm.
2: Av det skälet att Lidl satsar ju låga priser och placerar sig väldigt ofta just i utkanten av sådana här områden där det bor mycket invandrare. Men jag har upptäckt det senaste året, så det märks ju faktiskt att Lidl är en europeisk koncern. De har alltså veckor där man liksom flödar butikerna med. För ett tag sedan så hade man finsk vecka på Lidl, vilket jag tycker var jättesympatiskt. Med mängder av finska produkter. Man har haft en spansk och en italiensk vecka också. Och nu framöver kommer en fransk vecka. Så det är på sitt sätt sympatiskt. Man kör ju inte liksom, nu har vi Irakveckan. Utan ja, det är inte så dumt när jag tänker efter.
0: Ja, okej. Lidl. Lidl är kanske
2: mindre illa. Ja.
0: Apropå det här med bojkott och sånt där. Så på ett mer filosofiskt plan kanske, så känner jag att den här typen av nyheter gör att jag kan känna sympati för personer som är skeptiska till kapitalismen. Det är äckligt att se hur man... Jag känner ju i slutändan att personer som är så antikapitalister är förvirrade, de missar det större perspektivet. Det finns inget bättre alternativ, och framförallt världens goda krafter klarar sig inte utan kapitalismens många fördelar. Men det finns verkligen tillfällen då det skaver även för mig. Därför att det är motbjudande att se hur näringslivet spelar med och i praktiken springer folkmordspolitikens ärenden. Och en annan sak som jag tänker, jag vet inte, alltså inte bara Coop utan även ICA, är ju ett slags folkrörelse. Det är ju liksom någonting som har växt upp, som är underifrån, som en småskalig grej. Och det rimliga är givetvis att de, alltså i ett bra samhälle, ett välfungerande samhälle, så skulle de ställa sig upp för det svenska. De skulle säga nej till halal. De skulle säga nej till dadlar. De skulle säga nej till allt sånt snusk som babbarna äter. Men givetvis agerar de på då strikt kommersiella grunder och är oändligt anpassliga. Så problemet är givetvis inte enligt min uppfattning att marknadsekonomin som sån, utan problemet är att marknader är amoraliska och förstärker vilka värden som än finns i det omgivande samhället. Så i ett ruttet samhälle kommer kapitalismen förstärka rötan. ICA skulle aldrig tänka en tanke på halalkött om det inte var för att svenskarna i åratal har importerat miljontals muslimer.
2: Och de vill vara med och tävla om det segmentet. Men säkert att det segmentet går till sin lokala skitbutik. Och så kommer vi få köpa liksom halalleriet. Det blir samma sak där med kapitalismens rationalitet. Det är lika bra att köra allt halal, tycker de. Därför att då slipper man liksom ha olika saker.
0: Ja, precis. Och då får man en effekt med minoritetsregeln som Nassim Nicholas Taleb brukar skriva om, med väldigt läskig effekt. Alltså en sak som jag tänkt på, det är att jag och Sofia är hemma, vi köper en del mat fortfarande från såna här butiker. Det är ungerska butiker då, så de är relativt baserade. Men vi handlar mindre och mindre från de här stora kedjorna. Det behövs inte i särskilt stor utsträckning, allt eftersom vi har lagt om vår livsstil och äter bättre och äter sundare. Därför att nästan alla våra kalorier kommer från slaktaren. Och det är mycket bättre att gå till liksom en gammaldags slaktarbutik nere på hörnet. Och ha en relation med slaktaren, veta hur han tänker, vad han kan ta in, planera med honom, vad man ska köpa och så vidare. Det är mycket bättre. Eller göra det jobbet som du säger att kedjorna borde göra. Alltså man hittar de lokala producenterna. Gå direkt till producenterna istället. Och det är bättre, det är oftast mer ekonomiskt, det är mycket mer hälsosamt att äta på det sättet. Och man behöver inte bry sig om ICA och Citygross och allt. Givetvis måste man stödhandla lite grann om man ska leva ett normalt liv. Man kommer behöva handla lite grann. Men man kan kraftigt minska sin användning av de här usla kedjorna på ett sätt som samtidigt innebär stora fördelar livsstilsmässigt och ekonomiskt.
2: Det där är ju inte, du sa där om livsstilsmässigt, det är ju intressant också. För man ser ju en sak som kommer att påverka den här obehagliga utvecklingen. Det är ju som man ser i Sverige att fler och fler beställer sina matkassar plockade och färdiga liksom. Så finns det också färdiga förslag och så vidare. Så man slipper tänka. Och det du betraktar som ett plusvärde i livet. Du går till slaktaren, du och Sofia pratar med honom om att hur fläskkotletterna ska se ut i kommande veckan. Kanske ni gillar inte fläsk, kommer jag på. Men det är ju en mycket trevlig del av livet att kunna göra någonting sånt. Och vi har nått i ett stadium där människor tycker att men sånt är bara besvärligt. Det tar tid. Jag behöver tid till annat, tycker de. Liksom att kolla på Netflix eller vad som helst. Alltså att det har gått så långt som man väljer bort. De som vill driva sådana butiker brottas i västvärlden med att kunderna tycker det är besvärligt med sådana butiker, därför att det kräver ett personligt engagemang av kunden. Den typen av kunder försvinner. De får snart bara halalkassar istället.
0: Jag är personligen inte lika förtjust i fläsk som är nötkött, men jag försöker äta mycket fläsk ändå, eftersom det är en del av kulturkriget nu. Måste hålla fläsk, efterfrågan på fläsk maximalt hög. Ganska ofta äter vi fläsklägg här hemma. Det är ungersk stapelmat som vi är också väldigt förtjust. Ja, nu blir jag så hungrig. Jag tänkte bara säga en till sak apropå den här artikeln. Det här är bara en detalj, det är helt irrelevant, men bilden som illustrerar den här, det finns, jag ska beskriva då för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att det är en bild längst upp i artikeln i Fria Tider med en ICA-butik som med ett rött kryss över, och sen en annan, någonting annat med ett grönt bockmärke med godkänd. Tänkte du något på den bilden, Boris?
2: Nej.
0: Det är som en bild som föreställer en bil. De har lastat upp massa backar med frukt och grönsaker på en bil, mitt på en gata liksom. Det är inte bara kul bara att den här bilden som ska illustrera babifieringen av livsmedelshandeln är från Malta. Det står Valletta på en markis i ena kanten, och man känner också igen arkitekturen och en del andra detaljer. Jag vet exakt var den bilden är tagen, därför att jag och Sofia har gått förbi massor med gånger när vi bodde på Malta. Det är en liten grönsaksaffär som ligger på Merchants Street. Tria Il Mercanti. Det är ett av huvudstråken i Valletta, Maltas huvudstad. Huruvida Malta är ett babbeland kanske vi kan låta vara osagt. Men man kan i alla fall inte anklaga malteserna för att vara islamofila halalfjäskare. Så att lite orättvist tycker jag.
2: Vad fint sagt av dig om den lilla ön. Man kan väl inte halalslakta kaniner förresten? Det är väl mest där de käkar.
0: Det var en jättebra fråga. Jag blir helt ställd. Kan man halalslakta? Vad som än har en hals kan man väl halalslakta? Du kanske inte kan halalslakta en kackelacka?
2: Jo, det här folket kan jag lova.
0: Ja, det är en viktig fråga. Det måste ju, framförallt i Sverige, måste vi utreda på det. Man kan halalslakta kackelackor och larver och sånt.
3: Radio Bubbla. Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Pentagon uppger att flygattack där afghanskt sjukhus bombades under 30 minuter och 42 civila dog inte utgjorde krigsbrott, då den utfördes på grund av tekniska och mänskliga felkällor. Ja, det är en väldigt tråkig händelse som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Det är ett sjukhus i Afghanistan som drivs av Läkare utan gränser. Bombades sönder och samman, kan man säga, av den amerikanska militären. Och Läkare utan gränser har varit oerhört upprörd över det här, vilket man kan förstå. Och de menar på att det här utgör ett krigsbrott och att amerikanska militära befälhavare bör ställas inför sina internationell domstol för krigsbrott. Och vi har ju suttit och spekulerat i tidigare sändningar om vad det här kan ha brott på och försökt packa upp den här nyheten. Men nu så har man haft en ett första utlåtande från, ja, från Pentagon själv, som har gjort en utredning av det här. Och man kan säga att det inte är så förvånande att Pentagon frisvär sig från ansvar. De har i sin egen objektiva utredning kommit fram till att de inte har gjort något fel. Eller rättare sagt, att de har gjort fel på ett sånt sätt att det inte kan räknas som ett krigsbrott.
2: Ja, det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Och båda förklaringarna tycker jag är lika obehagliga. Förklaring ett, det är ju att det är medveten terrorgrej för att skrämma. Att helt enkelt reducera antalet sjukhus och vårdgivare i den här omstridda zonen så att man ska kunna ge terrorister vård också. Det är alternativ ett, och det är inte speciellt trevligt alternativ. Alternativ två, det är ju att den amerikanska stridsledningen

0: kommandocentraler. Då kan ju vad som helst framöver hända.
1: Ja.
0: Så två möjliga förklaringar, båda lika obehagliga.
1: Du sa tidigare, Boris, att vi hade en annan nyhet om sjukhusbombningar. Du tänker på sjukhuset i Aleppo kanske?
0: Ja, den har väl försvunnit ur världen kanske. Ligger den någon annanstans?
1: Den ligger i Mellanösternavdelningen nu. Den heter så här. Ja. Sjukhus i Aleppo, stött av Läkare utan gränser och Internationella Röda Korskommittén, bombat. Patienter och sjukhuspersonal bland de döda. Syrien och Ryssland har utfört flyganfall i området. Så det här är som väldigt snarlik händelse som händer i tiden då, precis samtidigt som Pentagon säger att de inte ska åtalas för krigsbrott för det andra Läkare utan gränssjukhuset som de bombade i Afghanistan. Det är säkert ett sammanträffande, men det är inte utan att det väcker en tanke här.
0: Mm.
1: Det är ganska otäck grej i alla fall, att inte ens Läkare utan gränser kan ha sjukhus utan att de bombar sönder. Att det är USA som bombar de här sjukhusen. Om man ska ta dem på orden då, att det är bara misstag, att det blir så här ibland för att de inte har så bra koll på sin verksamhet. Då kan man ju verkligen ifrågasätta, har man ytterligare grunder för att ifrågasätta hela deras operationer? Men vi brukar göra oss lustiga över ryssarna, att de har dålig teknik och att de inte har riktiga GPS-utrustningar. Att de tejpar fast en amerikansk vanlig kommersiell GPS-enhet i sina stridsflyg för att den ryska GPS-motsvarigheten inte fungerar. Men amerikanerna, de kan inte ens skilja ett sjukhus från ett militärt mål.
0: Nej, och det blir ju så dubbelt. De brukar ju alltid skryta med sin fantastiska precision och hur de kan träffa liksom näshåren på terroristledare från även när de liksom går till attack från yttre rymden ungefär. Men här kan de plötsligt inte upptäcka att ett sjukhus de håller på och bombar sönder och samman. Alltså det samma sak där. Antingen är de inte speciellt effektiva, då vet jag fast om de överhuvudtaget ska ägna sig åt att bomba i närheten av bebyggda områden. Eller så här, vet de precis vad de gör, och återigen, då är det än mer obehagligt. Det är svårt att inte få tanken att man verkligen vill nita Läkare utan gränser och liksom ge en signal att håll er borta.
2: It's worth for you.

0: personer har betalat ansenlig deposition enligt Elon Musk. Men det börjar verkligen hända saker i den privata rymdindustrin. SpaceX har ju blivit en dominerande aktör som anlitas av världens stater för att skjuta upp satelliter och annat. Och nu ger man sig även på någonting som delvis har betraktats som en sorts helig graal inom rymdindustrin, nämligen att åka till månen. Ja, man gör ett stort nummer av att människor har varit på månen och skickat raketer dit och sånt där, men i praktiken så har det inte hänt särskilt ofta, och det var länge sedan sist. Det har inte ens gjort några försök att sätta människor på månen, att man ska få stå på månen på väldigt många årtionden nu. Och man har heller inte skickat ens särskilt många sonder till månens närområde. Men nu så säger Elon Musk, han hade presskonferens igår eftermiddag och sa att nu har man en färdig plan. Två personer har redan betalat deposition för att åka. Vilka de är hemligt, men det är några äventyrslyssna rikingar förstås som har råd att delfinansiera en sån här rymdfärd. Och de ska inte åka till månen, men de ska åka runt månen. Så att de ska göra en liknande resa som Apollo-programmen gjorde.
1: Mm.
0: Och det är, så att det är inte den häftigaste. De ska inte hoppa runt och spela golf på månen och sånt där som Neil Armstrong & Company gjorde en gång i tiden. Men inte desto mindre så ska de få åka ungefär så långt bort från jorden som någon människa någonsin har gjort. Det är inte Trappist 1, men det är någonting.
1: Ja, det är ett litet skott. Men varje gång när det där kommer upp så tänker man liksom på alltså det är ju också ett tecken på avmattningen i, man ska uttrycka mig klassiskt marxist, på alltså entreprenörandan hos bourgeoisien, att vi har inte kommit längre alltså. Sen den första landningen på månen, det är ganska fjuttigt.
0: Alltså en reflektion man kan göra är att vi inte har kommit längre. Alltså vi har fortfarande inte besökt Jupiters månar till exempel. Vi har fortfarande inte varit på Mars. Och det kan man tycka är sorgligt. Jag kan tycka det är bra att det inte är bara statliga tusentals miljarder som har stulits av folk och ägnat sig åt rymdprogrammen.
1: Ja.
0: Men det är ändå från en sorts mer övergripande existentiellt eller civilisatoriskt perspektiv. Så är jag åtminstone så pass mycket av en sån här teknokommersialist att jag tycker synd att vi inte varit runt i rymden. Men det som jag tycker är ännu mer anmärkningsvärt, det är att man gjorde ganska ambitiösa rymdresor en gång i tiden. Men det var länge sedan.
1: Ja.
0: Det var mycket, mycket länge sedan. Alltså senast som en människa färdades bortom jordens lägsta omloppsbana, low earth orbit. Senast det hände var 1972. Det betyder alltså att människor har inte varit längre bort än, säg, internationella rymdstationen. Som hänger liksom precis ovanför jordytan egentligen. På mer än 40 år. Det var så 10 år innan jag föddes som människor senast var bortom jorden.
1: Jo, men det är det enda jag menar. Alltså på något sätt gick andan ur all... Det är ett tecken på uppgivenhet. Alltså att någonstans i världen borde ha, innan det har gått 40-50 år, dykt upp fler Elon Muskar än det har gjort nu. Det är märkligt på något sätt. Det säger ganska mycket, tycker jag.
0: Jag tror ju, som jag har pratat om tidigare i radion, att det här är ett av många tecken på att den här linjära, progressiva historieuppfattningen som vår värld har, som vår kultur har, så att saker hela tiden blir bättre och bättre i en ständig liksom trappa av framåtskridande, den är felaktig, den är djupt felaktig. Och under de senaste, jag skulle säga senaste 100-150 åren, men definitivt under de senaste 50 åren, så har det varit mer och mer, alltså väldigt uppenbart, att det pågår en stor stagnation. Alltså i ekonomisk bemärkelse, att det inte finns särskilt mycket ekonomisk tillväxt längre. Det finns bara en sorts omfördelning mellan olika sektorer av ekonomin. Sen 1980 ungefär så har vi sett att mjukvaruindustrin, datorer och mjukvara, har växt otroligt mycket. Men nästan all annan ekonomisk utveckling har stagnerat. Och det fanns såna här majestätiska högteknologiska fenomen långt innan jag föddes som inte finns längre. Och det är till exempel Apollo-programmet är ett exempel. Ett annat är Concorde, överljudsplan.
1: Ja.
0: Det går inte längre att flyga över Atlanten på 3 timmar som man kunde i flera årtionden. För att vi kan inte fixa det längre. Mänskligheten som kollektiv kan inte längre prestera överljudsflygplan för passagerartrafik. Det finns många andra exempel och jag ska inte upprepa mig för mycket, för jag har pratat så många gånger om det i radion tidigare. Men det är inte så att saker blir bättre och bättre och bättre. Människor blir smartare och mer kapabla. Utan det är en stor stagnation som vi har varit inne i åtminstone sedan 1980. Men jag skulle säga att stagnationens frön har varit i spel mycket längre än så.
1: Ja, man ska tänka, just det här du säger om det icke-linjära, man ska tänka att när de stora sprången tas ut i rymden så har det bara gått 20 år sedan världen förhärjades av andra världskriget.
0: Ja, och det hade också bara gått 50 år sedan det första flygplanet flög.
1: Ja, och ja, det säger ganska mycket om vårt och världens eller västvärldens tillstånd.
0: Samtidigt det vi kan se här det är att en kraft som finns på den här planeten som fortfarande finns kvar, även i en stagnerad civilisation, så finns det saker som händer när man släpper loss individer. Man släpper loss de allra mest kapabla individerna att förverkliga sina visioner med hjälp av privat ägande, företagande och marknadsekonomi. Och nu är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. Han har finansierat nästan alla sina projekt med hjälp av pengar från världens stater. Och SpaceX tjänar sina pengar på att skjuta upp raketer åt världens stater och så vidare. Men det som gör SpaceX så unikt och så kapabla, det är att de är helt och hållet styrda av en mans genialiska vision. Det är inte stora kommittéer som sitter och ruvar på vad de ska bygga om ett årtionde eller 2 årtionden. Utan det här är ett geni som driver ett företag med en väldigt stark vision och som jobbar snabbt. Elon Musk kan få en idé och sen så tar det några månader så har de förverkligat den idén. Så det finns ett helt annat tempo, ett helt annat fokus, en typ av effektiv resursallokering. Och det illustrerar den andra tesen som jag återkommer till ofta. Att det som verkligen representerar framsteg i den mänskliga historien, det är inte någon sorts ödesbestämd progressionstrappa. Utan det är de små fönster, de små bubblor av frihet, där starka individer och privat ägande tillåts ha spelrum. Och då ger de upphov till sådana här saker. Att ett privat företag, stort sett privat företag, delvis privat företag, kan åka till månen som ingen stat har lyckats göra på 40 år.
1: I din uppräkning av viktiga faktorer så glömde du Almi.
0: Förlåt. Almi och Vinnova. Naturligtvis de kritiska punkterna som allting kretsar kring. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och prata om någonting lite annorlunda. Jag har varit på resande fot de senaste veckorna. Jag och Sofia har varit i Mexiko och USA. Vi har varit där för att åka på libertarianska konferenser. Och vi har haft lite speciella orsaker till det här. Framförallt för att bubblan nu, som vi pratade om i förra avsnittet, håller på att lansera en internationell version av bubblan som heter Corax. Vi har varit på Anarcapulco i Acapulco i Mexiko. Vi har varit på en konferens med ISFLC i Washington. Och det var på ISFLC som jag träffade Hans Adam den andre av Liechtenstein. Bland annat som jag berättade om tidigare i den här sändningen. Lyssna även på ett helt otroligt intressant föredrag av David Friedman. Person som betytt mycket för min egen politiska utveckling, hans böcker. Otroligt spännande att få sitta och lyssna på honom. Gått runt i korridorerna och snackat med Jeffrey Tucker och berättat för honom om Corax och verkligen späckat med spännande människor. Sofia tog en selfie med Vermin Supreme. Och tillsammans så lyckades vi övertyga Vermin Supreme om att byta parti. Faktum är att efter han fick 5% i ISFLCs straw poll för presidentkandidater så bestämde han sig för att byta parti från demokraterna till libertarianerna i USA.
1: Det var ni som gjorde den.
0: Ja, det var konferensen kan man säga, ESFC-konferensen.
1: Ja, ja.
0: Han inser att han har starkare stöd bland libertarianer än bland demokrater. Nu tog jag lite på en tangent. Det är inte alla som har möjlighet att åka till andra sidan Atlanten för att gå på en sån här konferens. Och även för oss är det väldigt ansträngande och begör det för att vi har ett specifikt syfte med att åka dit. Men det finns en väldigt fin möjlighet. Den 11 till 13 mars så äger den europeiska motsvarigheten av den här konferensen rum, ESFLC, alltså European Students for Liberty Conference. Och den har tidigare, jag har personligen varit där 2 gånger tidigare, 2015 och 2014. Sofia har varit där ännu fler gånger. I år så har konferensen flyttat från Berlin till Prag. Och det är Europas i särklass största libertarianska konferens. I år kommer det vara större än någonsin. Man beräknar att det kommer komma mer än 700 libertarianer på den här konferensen. Så jag skulle bara vilja tipsa alla våra lyssnare om att den här möjligheten finns. Det är enkelt och billigt att resa till Prag. Det kostar nästan ingenting. Det kostar ingenting att bo i Prag, äta i Prag. Själva konferensavgiften är så här 20 euro eller någonting. Det är jättebilligt. Så det här är en liten weekendresa som nästan vem som helst kan unna sig. Och det är jättemycket intressanta föreläsningar. Praktiska workshops för de som vill. Om liksom praktiskt frihetsarbete, aktivism, saker man kan göra. Framförallt så är det en möjlighet att träffa hundratals likasinnade människor. Och göra nya bekantskaper. Det brukar vara väldigt roliga, bra fester. Och kanske inte minst så är det en otrolig känsla att vara på en plats där alla som är runt omkring en, det är massor av människor omkring en, och alla är likasinnade, frihetsälskande människor. Alla är liksom libertarianer och narkokapitalister och klassiska liberaler och what have you. Det finns inga statskramare och sossar någonstans.
1: Gud, vad skönt.
0: Ja, och det är en väldigt speciell känsla. Och om, innan man har upplevt det här för första gången så tror jag det är lite svårt att föreställa sig. Men det nästan alla säger, det är att man bara andas ut. Det är så otroligt, otroligt skönt. Och jag tänker särskilt ni som lyssnar som känner er lite ensamma med era åsikter. För vi vet att ni är många. Som kanske trodde innan ni började lyssna på Radio Bubbla, där får vi höra ganska ofta att ni var ensamma, att det inte fanns några andra i Sverige. Men sen hittade ni Radio Mises, eller ni hittade Anke Borg, eller ni hittade Radio Bubbla. Så nu vet ni att ni inte är ensamma. Men det kanske är aldrig att ni träffar någon som tycker som ni. Eller att det är väldigt sällan. Ni kanske går på någon sån här liten ankträff i Gävle med 4 narkokapitalister som dricker några öl och sånt där. Men jag vill bara tipsa särskilt er om att om ni gör den här weekendresan till Prag, så kommer ni vara i ett hav av libertarianer. Och alla är liksom supertrevliga, duktiga människor som är där för att ha intressanta diskussioner, lära sig, knyta kontakter. Man behöver inte vara student för att delta i Students for Liberty. Snittåldern är ganska hög. Jag, Sofia och andra, vi är inte heller studenter såklart. Vi åker dit som liksom alumni och som sponsorer och sådär. Så det är fritt fram att komma med. Vi kommer också vara minst 4 personer från Bubbla på plats. Så att det kommer finnas ett bra sällskap. Och vi kommer självklart liksom att hjälpa till liksom om det kommer ner radiolyssnare och sånt där. Se till att allting kommer vara väldigt bra och trevligt och sånt där. Så fundera på det här och komma till Prag. Det finns mer information på Bubblas hemsida. Vi har lagt upp en liten annons kan man säga. Det ligger strax under mediaavdelningen för att Korax kommer vara media partner på den här konferensen. Fundera lite på det här. Det skulle vara jätteroligt om fler ville vara med på ESFLC i Prag.
1: Åker ni ner också?
0: Jag och Sofia åker ner och åtminstone 2 till väldigt trevliga bubbelredaktörer. Vet jag har bokat resor och åker ner. Jag hoppas att det ska bli
1: mycket
0: fler.
1: Mycket bra. Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kvinnor religiösa i större utsträckning än män i Sverige enligt undersökning. Majoriteten av troende uppger de tror Gud är något inom varje människa snarare än något utanför och bekänner sig inte till traditionell religion. Ja, det är också en undersökning, jag tror att det är SIFO som har gjort den här undersökningen på uppdrag av Svenska kyrkan för att reda på hur långt har egentligen sekulariseringen gått i Sverige. Finns det någon fortfarande som tror på någonting, som till äventyr är kristen? Och resultaten är väl, vad ska man kalla det för? Det är motsägelsefulla, pekar på samma gång i lite olika riktningar. För att å ena sidan då så finns det ju folk som uppger i Sverige, drygt 40% av svenskarna uppger att de har någon form av tro. Det är bara, ska vi se, av kvinnor så är det 27% som säger att de inte tror på någon gud överhuvudtaget. 41% av männen ger samma ateistiska svar. Men Det är alltså så att 43% av svenskarna säger att de tror på Gud. Men bara 9% tror på en opersonlig högre makt. Det är alltså 9% av 43%. Förlåt, det blir lite rörigt med alla siffrorna. Men det innebär alltså att, 91% av de som tror på Gud i Sverige. Mm. De tror på... Ja, jag skulle försöka uttrycka mig respektfullt här. De svarar mer svävande, står det i artikeln. Att Gud är någonting inom varje människa. Snarare än någonting utanför. Så det är ganska fantastiskt i Sverige ändå. Man har fullständigt lyckats utradera alla traditionella religioner som har funnits. Och man har såna här övningar. Den här undersökningar som bedrivs på uppdrag av den absurda organisationen Svenska kyrkan. Där man säger att jo, men det finns ju folk som tror, särskilt kvinnor. Men 91% av dem tror inte på någonting som man traditionellt sett skulle förknippa med kristen tro.
1: Ja, men lite alltså, den här undersökningen visar att på något sätt är svenskarna ett väldigt vidskepligt folk, i lite så här odefinierad vidskeplighet. Det finns väl någon högre makt, men den finns inom mig, oklart var den, kanske sitter i min vänstra vad eller någonting sånt. Alltså ett hokus pokus folk rent kulturellt.
0: Ja, det är, ibland så får svensken en lite sån här varm och mysig känsla och känner sig lite förundrad över universum. Men kanske sitta och titta på stjärnorna på kvällen. Och det är väl Gud, det är väl att tro på Gud, är det inte det?
1: Nej, alltså man kan ju... väldigt välvillig tolkning. Nej, men jag tolkar den här grejen mera som att det är väl en känsla som infinner sig på fredagskvällen när folk har magen fulla av tacos och den här värmen som sprider sig i dem, då att de domnar bort i soffan. Och då tänker de att ja, men det finns väl något väsen i mig, för jag känner det rör på sig där inne. Och då är det bara varm köttfärs med lite tacokrydda.
0: Det är viktigt för legitimiteten i Sverige att man har formulerat sin tro själv. Att det inte är någon som har prackat på mig den. Det är specifikt för de som tillhör den lutherska kyrkan, säger Erika Villander, sociolog, som undersökt den här frågan. Det tycker jag också är väldigt intressant. Och jag ska erkänna att jag ska inte vara så här överdrivet raljant, för jag tycker inte att det är en helt trivial fråga. Men det är någonting halsbrytande kul ändå i det här, att det viktigaste för att ha en tro, om man nu ska ha en tro, då 91% av de som tror, de tror inte på någonting särskilt traditionellt, men hur som helst måste man ha formulerat sin tro själv. Vilket är ganska roligt, för att å ena sidan, jag ska försöka vara lite nyanserad, inte bara lera. Å ena sidan så tycker jag personligen att det ligger någonting i tanken att människor själva måste söka en väg till Gud, en relation till Gud. Och att det måste vara ett personligt projekt. Det måste vara självklart i någon utsträckning. Samtidigt så kan man konstatera att religiös legitimitet är någonting som alltid historiskt har vilat på tradition. Man kan säga att religiös legitimitet har historiskt sett vilat på den exakt raka motsatsen till att formulera sin tro själv. Formuleringen här från sociologen är att någon har prackat på mig den. Ett annat ord för det är tradition. Och det är en av de centrala komponenterna i att mänskliga samhällen har religioner. Religion som betyder hålla samman. Sammanhållande är själva etymologiska ursprunget för ordet. Så det håller människor samman, de som lever nu, men det är också en kontinuitet genom historien. Att man har samma religion över generationerna. Vilket rimligen måste vara i absolut direkt motsats till att sättet att för en religion att bli legitim. Det är inte att det var min farfars tro. Utan det är att jag har formulerat min tro själv, oberoende av de här sunkiga gamla gubbarna och dammiga böcker och allt det där.
1: Ja, alltså jag ska heller inte raljera över Erika Villander, men antingen så är det så här att hon är en högst medveten Hon driver ett högst medvetet ideologiskt projekt som riktar sig mot kristendomen. Eller så är hon väldigt, väldigt, väldigt okunnig. Det är bara ingen av alternativen tycker jag speciellt bra. Men jag lutar väl att det är mot att det är allmän okunnighet som hon ger uttryck för. Men hon lutar sig mot, och texten lutar sig mot det här bibelstället, i min faders hus finns många rum. Det är förvisso sant, men det innebär ju inte att alla som flyttar in i något av de här rummen blir hyresgäster i kristendomen. De tror fortfarande på att det finns en hyresvärd. Och att man har ett hyresavtal med värden. Men alltså, ingenstans i verklig kristendom finns tanken på att Gud icke är en extern kraft, hyresvärd alltså, till de här många rummen. Så det kan man inte, man kan som du säger resonera sig fram till och uppleva att nej, men så är det, men man kan inte välja liksom att tycka vad man vill bara för att det finns många rum. Det är ungefär som man skulle välja flytta in i det här huset och säga att jag tänker inte betala hyra. Då åker man ut. Och sen är det här mycket märkliga citatet som du drog där, alltså att det visar man formulerat sin tro själv, och det är specifikt för dem som tillhör den lutherska kyrkan. Alltså så där är det ju inte. Vi får ju skilja på lutherska kyrkor. Om man tittar på frikyrkorna, alltså även de tidiga frikyrkorna i Europa och även svenska och nordiska frikyrkor, så har man en väldigt tydlig tradition och, höll jag på att säga, regelverk och förordningar för hur man förhåller sig till Gud. Och traditioner. Det är en annan sak att man har ett mer personligt medlemmar i de rörelserna, kan man säga, står ett mer personligt förhållande till Gud på något sätt än som kanske är vanligt i katolska ortodoxa kyrkor. Men det hon far efter här, det är ju alltså de kyrkor som är statskyrkor och benämner sig som lutherska, till exempel den svenska kyrkan. Men svenska kyrkan har ju alltid varit ett redskap för staten. Och den har inte haft till uppgift att förmedla kontakt, så att säga, genom tradition och kyrkoordning förmedla kontakt mellan Gud och människor. Den har haft till uppgift att förmedla kontakt mellan Gud, mellan människor och staten. Och när staten ändrar värdegrund, så ändrar svenska kyrkan värdegrund också. Så de har ingenting med det att göra. Och i svenska kyrkan, den tycker att det är alldeles utmärkt att folk får tycka lite vad de vill. För där har man plats för alla. Bara man också tycker illa om Israel och gillar PLO och Hamas.
0: Någon gräns måste det faktiskt finnas för hur liberal teologin kan bli.
1: Ja.
0: När Israelhatet är trots allt en oundgänglig aspekt.
1: Viktig del av plattformen.
0: Alla abrahamitiska religioner naturligtvis. Radio Bubbla.

0: Zimbabwe lanserar en ny valuta för första gången sedan den zimbabwiska dollarn övergavs 2009. Stora protester indikerar mycket lågt förtroende. Ja, vi berättade ju alldeles nyss då om hur illa det gick i Zimbabwe 2007-2008 när den landets valuta gick i total hyperinflation med prisdubblingar en gång per dygn. Och sen dess då så har ekonomin, konsumenter och producenter och entreprenörer, ja, helt enkelt gått över till amerikanska dollar. Så att det är då i 7 år nu någonting så har hela landet använt dollar istället. Men nu vill ju staten i Zimbabwe ta tillbaka makten över pengarna så att de kan trycka massa sedlar och inte behöva finansiera sig genom konfiskering av egendom genom skattesystemet, utan man kan trycka pengar istället. Då har man nu försökt ge ut en ny valuta, eller man håller på nu. Den här nya valutan, man kan växla in den mot amerikanska dollar till kursen 1-1. Så att en Zimbabwe dollar, en ny sådan, är värd en dollar, amerikansk dollar. Ja, det är väl inte så konstigt att konsumenter och producenter i det här landet är något skeptiska. För man ska komma ihåg då att 2008 så kostade ett ägg 50 miljarder Zimbabwe dollar. Och en limpa bröd kostade lika många Zimbabwe dollar som en ny bil gjorde 10 år innan. Så att det de gick igenom får venezuelanska ekonomin att se ut som ett föredöme. Och nu kommer vi in på förtroendet helt enkelt. Det man märker nu från statens håll är att man har väldigt svårt att få konsumenter att lita på den här nya valutan. Och när en statligt kontrollerad valuta inte är uppbackad med någonting, till exempel guld eller silver eller någonting annat, då är det bara förtroendet som gör att valutan får någon slags värde. Och det faktum att staten accepterar skatt i den lokala valutan. Paul Krugman fick frågan vad som backar upp den amerikanska dollarn. Och han hävdade att amerikanska dollarn är mycket bättre än bitcoin, för bitcoin är inte uppbackad av någonting. Men den amerikanska dollarn, den är uppbackad med män med vapen, som han uttryckte det. Det vill säga att den amerikanska dollarn är uppbackad med våld. Och det är precis det den staten i Zimbabwe försöker göra nu. Och de möts med skepsism. Och det är precis det som händer i en sån här hyperinflationsscenario. Att när förtroendet från en valuta försvinner, så reagerar staten med att trycka ännu mer pengar. För att det är det enda medel som står till buds. Och när de gör det, då kommer fler människor att agera i förväntan att valutan förlorar köpkraft. Varpå fler och fler agerar snabbare och snabbare. Varpå staten måste agera snabbare och snabbare och trycka ännu mer. Och så blir det så att säga en nedåtgående spiral. Och det kan ta väldigt lång tid för en stat att få tillbaka den här monopolet över pengar. Och i Zimbabwe har man nu efter 7 år börjat försöka igen.
1: Men det här försöket som man gör då, man har en ny valuta som är nya Zimbabwe-dollar, man har egna sedlar och så vidare. Men samtidigt ska den vara utbytbar, så den ska vara värd lika mycket 1-1 som en US-dollar. Så varför gör staten så? Är det för att de inte planerar att ha en 1-1 på sikt? Eller finns det någon annan fördel förutom att ändra på värdet? Och varför ska Zimbabwe använda den här istället för US-dollar?
0: Mm. Det är ju framförallt för att staten i Zimbabwe vill kunna finansiera sig själv genom tryckpressen som de gjorde in absurdum några år innan. Och för att de ska få något slags förtroende från folk överhuvudtaget så säger man helt enkelt att ja, den är värd en dollar. Och man kommer säkert låta folk växla fram och tillbaka som de behagar de närmaste åren. Men det är ju bara en tidsfråga innan de har tryckt så pass många sedlar så att de helt enkelt måste bryta den här kopplingen mot dollar. Det man kan säga att de lanserar nu är en fast växelkurs mot dollarn. Och då ska man fråga sig om världsmarknaden i princip litar lika mycket på Zimbabwes stat som den amerikanska staten. Och man kan i och för sig göra argumentet att det inte är så stor skillnad mellan dem. Men förtroendet på världsmarknaden är betydligt större för den amerikanska centralbanken än för den i Zimbabwe. Så jag tror att de konsumenter och producenter i Zimbabwe gör nog bäst i att i alla fall ha lite vanliga dollar och helst lite guld också, sina besparingar.
1: Du menar att man inte kan lita på Robert?
0: Det är väl lite det jag försöker säga, ja.
1: Du tror du har missat vilken radiokanal som du medverkar i, men låt gå för den här gången.
0: Ja, nej, det är som att svära i kyrkan, jag vet.
2: Radio Bubbla.
3: Lila ring som symboliserar intersexualitet läggs till när Pride-flaggan får ny design av Valentino Vecchietti. Originalet från 1978 har genom åren fått en rad ändringar i syfte att inkludera fler. Nyligen adderade svarta och bruna ränder i syfte att människor med sådan hudfärg skulle förstå att de var inkluderade i budskapet. Ja, Pride-flaggan, den glada regnbågsflaggan, höjden av progressivitet, kanske du tänkte, kära lyssnare. Men det tog du fel. Pride-flaggan är en förlegad, gammaldags, en reaktionär, ondskefull och förtryckande flagga. Därför att det var ju visserligen en tanke från början då, från 70-talet, att regnbågsfärgerna som man har sex fält i normala fall på den här Pride-flaggan. Röd, orange, gul, grön, blå och violett. Så ursprungligen skulle den här regnbågsflaggan symbolisera total inklusivitet. Hela spektrumet med alla tänkbara färger, alla ska med. Det är liksom den grundläggande, väldigt enkla tanken bakom regnbågsflaggan. Men man har börjat upptäcka att i praktiken så har det inte blivit så här perfekt inkluderande. Fler och fler grupper vill in och känner att ja, men vi är inte representerade av regnbågsflaggan. Och på grund av det så har man gjort ett antal olika ändringar. Jag själv blev väldigt nyfiken av det här, för den nya flaggan ser otroligt intressant ut. Den är väldigt komplex och fascinerande. Så jag bestämde mig för att sätta mig ner och läsa på lite grann om vad alla de olika fälten betyder. För det är så sammanlagt då 13 olika fält nu på den här flaggan. Det är fältinflation.
2: Jesus.
3: Det första som hände då, det var att man lade till två ränder. En svart rand och en brun rand. Och det här är inte jättesvårt då att uttolka. Det är helt enkelt svarta människor och ja, bruna människor, färgade människor. Som tydligen hade beklagat sig då över att det inte fanns, att regnbågen inte hade en svart rand och en brun rand. Jag vet inte exakt hur det här missförståndet gick till. Och de trodde liksom att den här röda och gröna och blåa färgen, att det var hudfärger på de som var inkluderade. Och så hur de lägger till sina egna hudfärger då. Men de lade till då i alla fall svart och brun, som är gest till svarta och bruna människor. Gula människor och röda människor var ju redan inkluderade. Vita människor däremot, vi kanske kommer till dem lite senare eventuellt. Så då var vi uppe då i 8 ränder. Men sen så kom hela transvågen. Och då måste man ha in transfärgerna, transflaggan måste liksom måste jämkas in i Pride-flaggan. Och transflaggan, den är ljusblå, rosa och vit. Och den består då av blåa, rosa och vita band, kan man säga. Lite liknande Pride-flaggan. Och färgerna där de står för, ja, så det ljusblå står för, det är symbolen då för pojkbarn, gossebarn, och rosa är färgen flickebarn, att man, ja, man föds som pojken, man föds som flicka. Och den vita färgen då i transflaggan, det är inte en symbol för den vita rasen, utan det är en symbol för människor som är i transition mellan det blå och det rosa, eller personer med neutral könsidentitet, eller personer som inte har någon könsidentitet. Så därför då får man in 3 olika färger. Och nu börjar det bli ganska ont om plats på flaggan, va, om man ska ha alla de här ränderna. Så därför skapar man en sorts triangelform. En triangel eller en pil som liksom skjuter in från vänster in i bilden i flaggan i Pride-regnbågen. Det ser ut lite grann som, det påminner lite grann om exempel Tjeckiens flagga, där man har en blå triangel till vänster i flaggan som liksom går in i flaggan som är vit och röd i övrigt. I Tjeckien så la man till den här blå triangeln för att den flagga man hade tidigare var exakt likadan som Polens flagga, som att särskilja sig. Så la man till den här triangeln. Och så har man följt deras exempel då i Pride-flaggan. Så man har den triangeln eller pilen som då bestod av i turordning svart, brun, ljusblå, rosa och vit som skjuter in i flaggan. Men nu har man kommit på att även det här är det exkluderande, det förtryckande. Och nu är det dags att vi tar tillbaka Pride-rörelsen från de onda vita cis-män som allt för länge har dominerat HBTQ-organisationer. Och transinkluderingen är bara början. Därför att nu även transeliterna, de förtrycker andra människor som är ännu längre ner på den här sexuella könshierarkin. Så att nu ska man alltså inkludera även intersexuella personer. Om det är någon som undrar då, så är intersexualitet, det är en sorts det är inte riktigt som trans när man rör sig mellan könsidentiteterna, utan intersex är oklara, obestämbara könsidentiteter, som till exempel hermafroditer, folk som har kanske könsorgan som är delvis manliga och delvis kvinnliga och som därför inte kan bestämmas i en viss könsidentitet. Och då är det så att intersexflaggan, som också finns en tidigare då, det är en lila ring på en gul bakgrund där ringen symboliserar helhet och kompletthet, och färgerna är gul och lila. En förklaring som jag hittat är att gul och lila är de är varken blå eller rosa. Så de är lite grann som, alltså blå är lite grann, lila är lite grann som blå och gul är lite grann som rosa, men ändå inte riktigt, för att visa att de är inte riktigt då som transflaggan, som du har ljusblått, babyblått och babyrosa som färger. Så att intersex, de är som den manliga färgen och den kvinnliga färgen, fast ändå inte, ändå lite annorlunda. Och då, därför har man då sprängt in då i den här pilen som går in i prideflaggan, efter den svarta, den bruna, den ljusblåa, den ljusrosa och den vita vinkeln som går in, så har man då en gul triangel, och i den gula triangeln så har man en lila cirkel. Och så kommer vi till de 13 olika färgfält som Pride-flaggan har hittills.
4: Alltså, det var en fantastisk genomgång. Du försvann en stund för mig, så jag hörde. Alltså, hur är det med de asexuella?
3: Jättebra fråga, Boris. Jag är väldigt glad att du lyfter frågan om de asexuella, en utsatt grupp som ofta osynliggörs även inom HBTQ-rörelsens led. Det är mycket, mycket synd om de asexuella. Och det händer ju ibland att progressiva krafter lägger till ett litet A i HBTQ-TIA till exempel. Men den här flaggan, den ignorerar ju fullständigt. Det är totalt osynliggörande av de asexuella personerna. Som att de ska de tryckas in där med de intersexuella. Det är en helt annan sak.
4: Så nej,
3: givetvis Boris, du har helt rätt. Tack för att du är så progressiv och medveten. Jag ska se om jag kan googla fram deras flagga här.
4: Den är jättesnygg. Jag har den framför mig.
3: Jaha, berätta, hur ser den ut?
4: Det är fyra färgfält. Alltså det översta är svart. Sen är silvergrått, sen är det vitt och så är det mörklila. Alltså den är väldigt sober, stram.
3: Mm.
4: Det är liksom inte det här hejsan svejsan, rajtan, tajtan, prideriet, utan den är nästan militäriskt stram. Den är...
3: Jag håller med, ja. den ser militärisk ut, och det framförallt med det svarta och det grå och det vita där. Och sen kan man ju säga att det nästan är som en purpurfärg, nästan lite kunglig touch på den där.
4: Faktiskt. Så att,
3: det var fin faktiskt, och jäkla... Jäklar vad många flaggor det finns. Ni ser alla. Gender fluid, non-binary, grey romantic. Det finns en läderflagga, leather, som inte är läderfärg. Ja, okej, okay. Gud vad intressant det var. Så då måste vi också lägga till, för de asexuella måste vi lägga till svart, grå och vit och lila. Och man kan säga, det finns redan svart till exempel i den nuvarande uppdaterade Pride-flaggan. Men att upprepa färger, det är inget problem, det finns det precedens för, därför att intersexavdelningens gula och lila, det jag tycker det ser ut som exakt samma gula och lila som i den ursprungliga Pride-flaggan, men bara på en annan del av flaggan. Så att frågan är bara hur man ska få in asexualitetsfärgerna och alla de andra flaggorna som jag ser nu. Alltså jag tyckte den gamla regnbågsflaggan var färgglad och intressant och mångsidig, men det kommer bara bli mer och mer intressant för varje år som går.
4: Ja, visst blir man sugen på att starta kampanj nu liksom för de asexuella, precis där som du liksom drog väldigt bra hur de är åsidosatta. De har det ju inte lätt ändå. Nu ska liksom den här gruppen också trampas på. Nej, det är sorgligt det här.
3: Mm. Jag tror att de har framtiden för sig i alla fall, de asexuella. Om det finns någonting som HBTQ-rörelsen faktiskt inspirerar till,
4: har skapat, tror jag att det är asexualitet. Alltså,
3: ja. Sen undrar jag givetvis vad vår statsheraldiker anser om den nya Pride-flaggan. Det tycker jag är som en förlorad möjlighet i medielandskapet här. För att vi har ju en länk där Sveriges statsheraldiker uttalar sig om Trojan Shield, FBI-kampanjen, som har en egen vapensköld. Och då är någon som har frågat Henrik Klackenberg på Riksarkivet vad han tycker om den här heraldiska symbolen. Vi var ganska pigg i det. Det var SVT som ringde upp honom och frågade. Men jag skulle verkligen, verkligen vilja veta vad statsheraldiker Henrik Klackenberg tycker om den nya Pride-flaggan. Och om man har några tips om hur man kan få in de asexuella, de genderflytande och de läderintresserade.
4: Ja, nej men alltså det är... tittar man på hans kritik mot Trojan Shield så är det väl att den är så koncentrerad och fladdrig. Och det är ju... Det är det som är så intressant tycker jag med Pride-flaggan faktiskt, att det är de har gett upp alla försök att hitta någon tanke och idé, alltså någon sån här frontgrej, någon stark gemensam nämnare, alltså inte en minsta gemensam nämnare utan en stark gemensam nämnare, något överordnat som liksom utan det är bara som en jäkla pulsa som man fyller på, eller en pyttipanna man fyller på hela tiden med nya grejer. Och de kommer aldrig kunna få till något. De kommer liksom gå under deras, tillsammans med sin flagga som blir fulare och fulare för varje gång. Alltså. Det ska vi följa och krönikera.
3: Det som är så komiskt, jag antar att alla förstår det här som lyssnar, men det komiska är givetvis att regnbågsflaggan som de hade tidigare för några år sedan, det var ju just den enande övergripande symbolen. Mm. En enda symbol som inkluderar allt, som representerar alla, och de klarar bara inte av det. Och det finns en jätteroliga intervjuer med de här, de säger så här att ja, visserligen är det så att, och det här var i samarbete med att de la till transfärgerna, så sa han som skapade den, och sa att ja visst, regnbågen representerar oss alla, men det förändrar inte det faktum att det finns personer inom vår gemenskap som hanterar högre grad av våld, de blir gjorda till måltavlor och så vidare. Så att vi kan inte alla bara låtsas att vi alla är lika inom den här rörelsen. Så att de har definitivt slagit in på den här vägen. Och nu när de här nya grupperna har fått sin egna färg i flaggan, så är det ju, så vitt mig anbelangar, totalt otänkbart att inte de andra grupperna också ska in.
4: Och jag, det måste bli så.
3: Och jag välkomnar det även för att jag tycker att den här flaggan ser väldigt intressant ut. Det fångade verkligen min nyfikenhet, och det var därför jag ville läsa på om vad alla olika färgerna betydde. Jag tyckte den var intressant och fascinerande. Och den ser totalt knäpp ut, men den representerar en totalt knäpp rörelse.
4: Ja, visst.
3: Vilket gör att flaggan är på sätt och vis perfekt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vince McMahon går i pension från ledande roll i fribrottningsföretaget WWE, 77 år gammal, med en förmögenhet på 3,4 miljarder dollar. Beslutet kommer efter anklagelser om sexuella övergrepp och att han ska ha använt företagets medel för att betala 15 miljoner dollar för att tysta ner händelserna. Efterträds av dottern Stephanie, som är gift med brottaren Paul Levesque. Det är en mycket stor händelse i wrestlingvärlden när Vince McMahon går i pension. Omständigheterna med sexanklagelserna och så vidare är inte så väldigt intressanta enligt min mening. Men McMahon och hans företagsimperium är fascinerande. Vince McMahon och familjen McMahon, de är ju mer eller mindre synonyma med sporten wrestling. Amerikansk fribrottning tror jag man säger ibland, men i folkmun så heter det ju wrestling när svenskar pratar om den här den här verksamheten. Så Vince McMahon, han är tredje generationens wrestlingpromotor. Hans farfar Jess McMahon startade, kan man säga, familjeföretaget 1915, för mer än 100 år sedan. Och Vince McMahons far Vincent J. McMahon senior, han fortsatte den, och han skapade organisationen som numera är då som centrum för wrestlingvärlden. Och Vince McMahon junior, han tog över företaget 1982, och som dess har han varit centralgestalten för hela den här sporten. Och ett av hans första genidrag var att han centraliserade eller nationaliserade sporten i USA. Så tidigare så hade man regionala brottningsligor, men Vince McMahon skapade en nationell organisation som snabbt konkurrerade ut de gamla regionala nätverken. Och på så sätt, säkert på gott och ont, men på så sätt så skapade han i praktiken ett monopol. Så det var enormt framgångsrikt ekonomiskt, och än idag så är hans organisation, ja, någonting i stil med ett monopol, åtminstone en enormt dominerande aktör som också har behållit den ställningen genom att köpa upp konkurrenter, uppstickare som kommer, så köper man upp dem för man är så stor att man kan fortsätta dominera den här scenen. Och då, förutom då att han äger och leder wrestlingfederationen, så är han en väldigt synlig person och en stor del av dramatiken i wrestlingvärlden. Så han började som kommentator till matcherna i sin pappas wrestlingorganisation, och när han själv tog över så blev han, ja, jag är inte säker på vad man kallar det, men liksom, ringmästare kanske, programledare, blev den som presenterar och leder tävlingarna på plats vid ringen. Och han är en central del av dramatiken, och han är själv en part i diverse fejder som iscensätts för att skapa intressanta händelseförlopp och så vidare. Och som så många andra av de här karaktärerna, så har han har en god persona och en ond persona, och han har också deltagit som brottare vid några tillfällen, och han har också vunnit WrestleMania, som jag tror att den stora tävlingen heter, och blivit världsmästare i egenskap av brottning själv. Så han är verkligen i alla dimensioner liksom central gestalt i wrestlingvärlden. Ja, jag tycker Vince McMahon och wrestling, det är spännande av flera skäl. Dels är det en intressant entreprenörshistoria, och det ska bli intressant att se om det här familjeföretaget kan leva vidare under Vince McMahons dotter Stephanie och hennes man då Paul Triple H Levesque, som båda är före detta brottare och liksom, viktiga framträdande profiler i organisationen, men som också har då bakom sig varsin karriär i ringen. Men jag tycker också, det var det egentligen jag tänkte kanske kunde prata lite grann om, jag tycker att wrestling generellt känns som ett fascinerande fenomen. Det är på något sätt, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, jag satt och funderade på det här om dagen jag såg den här länken, att det är på något sätt så uppfriskande att det finns en stor och framgångsrik verksamhet som är totalt likgiltig inför den senmoderna fixeringen vid autenticitet och alla pretensioner som kringgärdar både underhållning och atleticism i alla andra sfärer. Så den här wrestling är en av de minst pretentiösa saker man kan tänka sig. Och den har den här intressanta egenskapen att den är öppet och skamlöst oautentisk. Så de som deltar i ringen, de är ju riktiga atleter som gör svåra och farliga saker, imponerande bedrifter. Men samtidigt så är det ingen hemlighet att matcherna är koreograferade och det är uppgjort på förhand vem som ska vinna och så vidare. Men ändå så har man, om man har ett intrikat system för att upprätthålla den här liksom illusionen, eller man har till och med en egen terminologi, det kallas för kayfabe, den här dubbelheten man har. Och man har miljontals människor som engagerar sig i de här matcherna, trots det här lite märka liksom fake-aspekten som finns. Det är en intressant form av teater, om man kan säga så, och dessutom en sorts teater som är orienterad kring strid och konflikter och kampen mellan gott och ont. Jag säger inte nödvändigtvis att det är en sofistikerad eller historiskt värdefull verksamhet eller för den delen någonting som jag själv aktivt följer. Men det är ett fascinerande fenomen, tycker jag, och det är på något sätt så så tilltalande otidsenligt. Finns någonting suggestivt arkaiskt med det här överdrivet teatraliska krigarna? Påminner såklart lite grann om de storslagna gladiatorspelen i Rom. Men också tänker jag om de dionysiska skådespelen i Aten. De klassiska tragedierna om storslagna gestalter och deras högmod och fall. Hybris och nemesis. Det där är ju dramatiska element som är absolut centrala för wrestlingen. Och som är väldigt levande där. Så man kan, jag vet inte om Boris, om du håller med mig om det här, men kanske skulle man kunna säga att Vince McMahon var västerlandets sista stora tragöd.
4: Ja, och han gjorde faktiskt en historisk insats där, tycker jag. Därför att när han börjar, jag minns när jag var barn och man var intresserad av kampsport och kraftsport, och då gick man och köpte amerikanska boxningstidningar, och så fanns det också wrestlingtidningar, och köpte man dem. Men wrestlingtid, alltså det kunde man inte gå igång på, för det var inte alltså det var dålig teater det man såg där, och det var liksom tredje klassens kampsportare som jönsade sig. Och när man såg det på i rörliga bilder sen, så var det bara ännu sorgligare. Men det här, alltså under sin tid så omvandlade McMahon det här till stor teater, utförd av och framförd av extremt genomtränade atleter. Alltså han gjorde det till riktig show, alltså inte bara med hjälp av dramaturgin, utan att det blev mycket mer akrobatiskt, kraftfullt och muskulöst. Man kan ju bara nämna att den stora wrestlingstjärnan Brock Lesnar, stor idol, gick ju sen över till UFC och fightades på riktigt och var extremt framgångsrik, tills de opererade bort halva tarmarna på honom för att han hade druckit för mycket mjölk. Det är en stora insats att tagit liksom en slags bakgårdsunderhållning och gjort till jävligt bra dramatik, helt enkelt. Det är vackra shower idag. Jag hade inte en aning om att det förekommer, har dykt upp i Sverige. Jag har helt missat, dåligt av mig, att det finns Stockholm Wrestling. Så jag har tittat på bilder, så att det är jättenyfiken på om de har lyckats gå i utveckla det på samma sätt. Det vore ju storstilat, tycker jag.
3: Jag tyckte det var så otroligt festligt. Alltså jag nämnde det för dig häromdagen, Boris, att jag upptäckte det av en slump. För bara en dag, så vitt jag vet, så var det helt orelaterat till att Vince McMahon går i pension och allt det där. Så man kan säga att det var en liten synkronicitet. Men jag snubblade i alla fall över då en organisation som heter Svensk Wrestling, som tydligen sedan många år tillbaka arrangerar wrestlingturneringar i Sverige. Där brottarna då de har liksom, svenska namn, dramatiska personer som är liksom distinkt svenska och som inte känns liksom kopierade från den amerikanska wrestlingvärlden. De är inte heller lika muskulösa och atletiska, ser ut som de amerikanska motsvarigheterna. Men jag tyckte det var riktigt kul att läsa om och kolla på bilderna. Alltså jag kollade på deras Facebook-sida. Det var det jag såg. Och om jag bodde i Sverige skulle jag åtminstone vara lite nyfiken på att gå på någon av deras tillställningar. Jag har framför mig här, det är om en dryg vecka, den 12 augusti, Stockholm. De beskriver så här: den ledande leverantören av underhållningsvåld kommer tillbaka till Stockholm. Den 12-8 intar Svensk Wrestling Trädgården mitt i hjärtat av Södermalm. Se alla dina favoriter som Cliff Pettersson, Conny Maisel, Steinbolt, Elve Kino, Aya von Lust, Betty Rose med flera. Fritt inträde ända fram till Belltime 19.00. Och sen såg jag att de ska ha en wrestling cruise på Silja Line Galaxy i slutet av november. Och då, så de verkar, det här verkar vara en väldigt seriös verksamhet faktiskt. Väldigt, väldigt kul.
4: Och just det du sa om att knyta tillbaka till antikens dramer och så vidare. Alltså det är ju verkligen så. För att tittar man på andra varianter av wrestling som i Mexiko och andra latinska spansktalande länder, så har du ju

0: lika atletiskt som den amerikanska wrestlingen. Det kan se ganska sorgligt ut ibland.
1: Det var läckert då om man kunde ha svensk wrestling som kanske kunde vara, ja, att man liksom, man iscensatte Lokes kamp mot Heimdall och sånt där. Men så här gamla, gamla fina, fina berättelser. Det är dock inte de vibbar jag får av svensk wrestling alls. Det där får jag mer av en sorts hipster-vibb på något sätt.
0: Det är väldigt mycket hipster-vibb. Alltså man ser det på bilden, en del av de kvinnliga brottarna. Det drar liksom mot det hipster och lite burlesk och sådär. Det är lite synd. Det vore roligare att se Loke gå upp i ringen eller Nils Dacke mot Gustav Vasa och sådana saker. Det kunde bli jättehäftigt. Karl den 12 mot Peter den Store.
1: Men här är Cliff Pettersson, Conny Maisel, Tank Andersson, så vet fan vad som heter. Daniel Stek, för de, jag vet inte, de var lite, det är andra kulturella influenser i alla fall. Men jag är väldigt glad och väldigt positiv till att de finns, och det är tips till er som bor i Stockholm. Det vore kul om någon gick dit, kanske kan rapportera BBSen. Kanske Morgonposten kan börja rapportera. Morgonposten har ju bevakning av fotboll och cykelsport och sumo givetvis. Kanske man kan utvidga även till wrestling.
0: Ja, och det kan man definitivt. Vi gillar kampsport. Imorgon har vi en toppar vi med UFC och MMA och folk som fått mycket stryk. Mm-hmm. Så att det ligger lite i linje med absolut. I wanna be loved by you.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Nigerianske Oke Akpoteva stängs av i två matcher efter att ha kallat motspelare White Boy, vilket enligt Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd i sammanhanget får anses ha en nedlåtande karaktär med en underton av rasism. Vi har haft två mycket uppmärksammade incidenter nu i fotbolls-Sverige med fotbollsspelare som blir avstängda för att de använder rasistiska tillmälen under matcher. Först var det ju Dusan Djuric, om man möjligen uttalar hans namn på det sättet. Han är en serb som spelar för Halmstad BK. Han blev avstängd i 4 matcher för att han kallade en av motståndarspelarna för jävla zigenare. Jag var tvungen att kolla upp där givetvis om det faktiskt var en zigenare. Men det finns ju att en som blev kallad för jävla zigenare var turk. Jag tror i alla fall att han är turk. Denis Yaldir.
0: Det låter turkiskt.
1: Det låter turkiskt. Som sa, det kom som en chock. Det snacket hör inte hemma någonstans. Jag är väldigt besviken. Och Dusan Djuric, han är också besviken. Han sa, jag ångrar djupt det jag sa under ett hetsigt och kraftigt infekterat ögonblick i matchen igår. Men han blev ändå avstängd i 4 matcher. Och nu har vi alltså Oke Akpoteva som spelar för Norrby IF, som är ett Boråslag. Han blev avstängd i 2 matcher för att han kallade en spelare för White Boy. Och han säger att han visserligen inte tror att han faktiskt har sagt det, men om han har sagt det så står han inte bakom uttalandet, utan han då ångrar sig och tar tillbaka det om han har sagt det. Men han är 90% säker på att han inte har sagt det. Ja, det finns, jag har flera frågor om det här, jag som är väldigt okunnig om sport, men min första fråga, Boris, det är, ska inte fotbollsspelare vara åtminstone lite, jag vet inte, lite manliga och tuffa och robusta? Det är en situation liksom. Det är intensivt på planen, det är fysisk ansträngning, det är stress, det är tävlingsinstinkter, det är en kamp. Ska man då liksom gå och grina över att någon kallar en för zigenare? Eller att någon

0: och kalla den för vitt.
1: Nej, men det är komplett obegripligt och extremt fånigt, va? Därför att i fotbollen och andra idrotter också, lagidrotter, men fotbollen kan du tala mer om. Det här med förklenande omdömen och hatiska utbrott mot motspelare. Det har liksom alltid varit standard. Det är ju bara fånigt att låtsas om någonting annat. Nu är det så att vi har de senaste, i allt för många år nu, så har vi haft den här liksom märkliga importen av andrahandsspelare från Afrika till exempel, för att de är billiga. Och då har man ju fått då kan man ju själv tänka sig vilken form av okvädingsord och hatiska uttryck det blir på planen. Men innan dess, alltså, så när alla så att säga var vita och någorlunda svenska, då fanns det alltid någonting man kunde skrika åt motståndarrasen, deras utseende, deras hemort, deras släktingar, vad som helst, alltså. Som ni ser, det hör till. Man är liksom laddad, arg, förbannad. Man kanske blir fälld. Då säger man inte oj då, utan då reser man på sig och talar om vad man tycker om den som fällde en. Så dels är det här en följd av komplett onödig spelarimport som har gjort att de här skällsorden får raskaraktär. Men dels är det också en följd av det extrema förbannade förveklingandet av fotbollsspelare. Alltså det där, de liksom går ju av planen och får näsblod. Det är en sanslös velighet, alltså. Det är trist att se. De ska spela även om de bryter benen utan att klaga.
0: Sen tycker jag det är intressant det här med det här rasistiska tillmälet white boy, som med, vad säger du, uttrycket får i sammanhanget anses ha en nedlåtande karaktär med en underton av rasism och ska bestraffas med avstängning. Jag tror att det är den formella uttalandet.
1: Mm.
0: Jag hänger inte riktigt med. Alltså, sen när blir någon kränkt av att bli kallad white boy? Alltså, om det enda som är kränkande med det är ju att någon antyder att det skulle vara något fult med att vara vit. Så jag blir kränkt av att det här stämplas som rasism. Skulle aldrig komma på tanken, givetvis. Jag blir ofta förvånad över vad som anses vara rasistiska tillmälen. Jag fick lära mig nyligen till exempel att svenne är ett fult. Jag fick kritik för att jag använde svenne i Radio Bubbla på ett... Jag hade ingen avsikt liksom att smäda mig själv och andra svenskar genom att säga svenne. Men jag fick lära mig då att det är ett nedsättande uttryck nu som man ska undvika att använda. För det är ungefär som att säga, ja, jag vet inte vad det motsvarar. Men det är något som ett fult ord, alltså, som neger eller blatt eller något där som man inte får säga.
1: Det där har jag vissa invändningar mot. Alltså jag menar att svenne är ett uttryck som faktiskt folk också använder med stolthet om sig själva. Så att det här... Det är inte givet.
0: Det är mitt intryck också.
1: Ja, det är inte givet att det skulle vara nedsättande.
0: Men jag tror att det är en generationsfråga. Jag tror att om man är ung, om man har gått i skolan de senaste 10 åren, så har man en annan bild.
1: Sant.
0: Så att om man har varit konfronterad med så mycket babbar som skriker svenne, och det är helt och hållet negativt. Det finns många saker som utvecklas över tid. Jag tror att kanske både du och jag är kanske bara inte ajour med hur det låter på skolgårdarna, skolkorridorerna.
1: Det är nog alldeles sant.
0: Det känns som att det här är som ett sätt att bemöta eventuellt liksom PK-hetsen. Men jag undrar om det är rätt strategi. Man säger liksom att ja, men vi vita, vi kissar också på oss om någon nämner vår hudfärg.
1: Mm.
0: Det gör jätteont i oss om ni säger att vi är vita. Ungefär som att du får inte säga att någon säger att en neger är en neger. För att det är så jättehemskt liksom. Och nu får man inte säga att en ung vit man är en white boy. Och jag undrar bara om det här är... förlåt, jag ska inte hålla på att ställa några konstiga retoriska frågor. Det är för oss ett riktigt värdelös strategi att börja gnälla om harmlösa, förment rasistiska tillmälen mot vita. Det är ynkligt.
1: Det är ynkligt, och som du säger, det är en korkad strategi. För så, det är ju antagligen så som du lägger upp det, som de har tänkt. Men sen tvivlar jag liksom på att han har ju använt... och nigerian eller ugandier använt just uttrycket white boy. Det är ju nästan lite städat i sammanhanget. Jag har en känsla av att han sa någonting mycket värre, men att han liksom inte vill låta det gå i tryck.
0: Väldigt städat faktiskt, om det är det värsta.
1: Ja, ja precis. Det rimmar illa, va? Det finns väl 412 värre ghettobenämningar på vita människor än white boys. Så att det minskar.
0: Kan det vara en sån här grej att fotbollsförbundet, de har gjort den här markeringen nu mot serben som sa jävla zigenare. Och nu känner de att de vill göra en markering åt andra hållet. Mm. För att liksom visa att de är neutrala och de inte bara skyddar en grupp utan skyddar alla grupper. Kan det vara så?
1: Oh ja. Ja, men det är jag övertygad om.
0: Och då får nigerianen Akpoteva kläskott för det. Ah. Offra honom. För att de ska få godhetssignaler, eller ondhetssignaler kanske. Jag är osäker.
1: Men det värsta av allt är ju om den stackars nigerianen. Han kanske sa wait boy. Han kanske ville att han skulle stanna upp i steget så att han fick prata ut.
0: Mm.
1: Han kanske svart, han ville bara egentligen prata. Ja, wait boy.
0: Så, ja. Den svarte egentligen. Oke. Ja. En sista fråga som jag har, det är det finns ju en annan sak som sammanlänkar de här två fallen. En väldigt anslående koppling mellan jävla zigenare och white boy. Det var ju så att i båda fallen, alltså var det så att Halmstad BK respektive Norrby IF hade match mot Umeå. Dennis Jaldir spelar för Umeå, och även när Åke Akpoteva sa white boy så spelades matchen mot Umeå. Så jag undrar också, som sagt, ja, det här blir en spekulation, jag vet inte så mycket om fotboll, men kan det möjligen vara så att det är Umeå FC som har en särskild strategi att anmäla sina motspelare för rasism i tid och otid.
1: Det där var en intressant tankegång.
0: Umeå är en välkänd vänsterextrem stad. De kanske har ett vänsterextremt lömskt fotbollslag också.
1: Ja, alltså det är inte alls otroligt. Det är en stad vars kultur är förstörd sedan länge alltså. Så att det skulle ha spelat. Och vi ser ju den här woke-kulturen håller på att ta över idrotten ordentligt. Alla idrotter och sportgrenar. Så i Umeå borde liksom även fotbollen var hårt infekterad. Så att det är en rätt rolig tanke du framför där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Alltså jag tycker, om jag bara får göra en liten utsvävning här. Nordamerikavdelningen, den känns så bizarr. Det känns som att det är liksom en dingding värld, Absurdistan. Det känns nästan som Sverigeavdelningen. Det är nästan inga så här seriösa nyheter om USA längre, utan det är bara såna här bizarra exempel på hur sjukt det. Och det känns också som att USA är liksom längre gånget än Sverige nu med många såna här dåliga saker.
1: Ja, men så här, jag märker ju själv när jag skannar av USA-marknaden på nyheter att och titta på obskyra små lokala tidningar så att det är oerhört svårt liksom att fångas av ta upp de här, det som alla andra pratar om, de stora politiska nyheterna. Däremot tittar man på lokalpressen i USA så får man ofta exempel på alltså svågerkapitalism och en ding-ding-ding världnyheter. Alltså totalt obegripliga jävla regleringsgrejer. Politisk korrekthet som slår Sverige med hästlängder alltså. Så att det ibland är vår Nordamerika-avdelningen ger intrycket av att den är ganska bizarr. Samtidigt tror jag att den faktiskt ger en bra bild av hur bizarrt USA är idag.
3: Ja, alltså ur exempel idag till exempel att USA förbereder tvångsinsamling av samtliga större företags anställdas löner, kön, hudfärger och etniciteter för att säkerställa godkänd lönebildning.
1: Mm.
3: Och det här är för fan mer extremt än i Sverige. I Sverige gör vi det här liksom på frivillig basis med rättviseförmedlingen. Så rättviseförmedlingen får massa stöd från staten och sånt där. Så ska de gå in och RFSL och såna här liksom semistatliga organisationer ska gå in då, och det är naturligtvis helt frivilligt. Du gör som du vill. Du kan ju välja att inte köpa HBTQ-certifieringar för sälj. Det är helt upp till dig. Det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om ditt företag skulle få dåligt rykte om någon skulle tro att ni är homofoba nazister. Men självklart så är det du som väljer om du vill betala en miljon för att bli genuscertifierad RFSL.
1: Men ja, just det här med HBTQ-frågor och genuscertifiering, där ligger ju USA jag håller på att säga långt före Sverige, men långt före blir felaktigt uttryckt i sammanhanget. Men just nu så är det flera av de organisationerna som ägnar sig åt sånt, som driver en kampanj för att mot Martin Luther King. Därför att det finns väldigt mycket citat och så vidare på officiella platser, på plaketter och så vidare, med uttalen av Dr. King. Men man anser att de ska plockas ner och bort därför att de inte är tillräckligt inkluderande. Att de bara talar om de svarta situationen.
3: Vi har också en polis, en FBI-polis, som har skjutit ihjäl en av Oregon-ockupanterna. Vittnen säger att ockupanten sköts med händerna i luften. Och det är väl på tiden från FBI att de äntligen lyckas få till lite våld här. För det är väl deras mål. Att de kan mobilisera och få till en våldsam, snabb upplösning av ockupationen i Oregon. Ja,
1: de har ju börjat släppa nu uppgifter. Droppa lite inofficiellt att de anser att det var ett suicide by cop. Att han ville dö. Att det var en självmordsgrej.
3: Och från andra sidan så kan man misstänka att det här var en så kallad false flag. Om jag har en utrikesminister, en förrätta utrikesminister i USA, som håller på helt uppenbart nu med enormt grova övertramp vad det gäller säkerhet. Information som är av oerhört känsliga, kvalificerat hemliga konversationer. Har legat på en privat e-postserver och i praktiken förmodligen varit tillgänglig för kreti och pleti på den här osäkrade servern. Och den här förrätta utrikesministern är running for president och kommer eventuellt bli USAs nästa president istället för att gå raka vägen till fängelse som skulle hända i varje rimlig värld. Och så här fortsätter det, och vi har en nyhet här om hur myndigheterna i Flint, Michigan visste långt innan den nuvarande krisen att vattnet var förgiftat. Att de själva hade gjort saker som gjorde att vattnet var blyförgiftat. Men istället för att berätta för allmänheten att nu måste ni passa er, ni kan inte dricka vattnet. Så gjorde de inte det. Men däremot så började de dela ut vattenflaskor till flaskvatten till sina anställda. De fyllde på the water cooler i korridorerna på myndigheterna i Flint med bra vatten från vattenflaskor. Och sen tog det 9 månader innan de varnade allmänheten. Det är liksom ingen enda och heller ingen brist på variation i hur saker och ting spårar ur i USA. USA, som jag ändå håller för att vara det bästa landet. Den sista utposten av riktig västerländsk civilisation, trots allt. Den starkaste kraften som man skulle kunna luta sig mot när resten av världen faktiskt går åt helvete. Som i Europa till exempel. Jag ser inget riktigt hopp i Europa. Kanske att schweizarna kan hålla ut och ha någon sorts rimlig situation uppe i bergen i Schweiz.
1: De serbiska bergen också. De montenegrinska.
3: Ja.
1: Men det är alltså det som gör att man ändå känner den som värme för USA. Det är ju den ursinniga individualismen som trots allt lever kvar hos väldigt många som bor i det landet. Men som politisk konstruktion och stat så är det ju ett extremt obehagligt land. Men däremot så har inte staten där lyckats utplåna individualismen hos väldigt många medborgare. Och det ger hopp.
3: Ja, jag har inte gett upp än, i alla fall, på USA. Jag tror inte att det är helt kört. Men det är väldigt oroande att se den här kavalkaden av bizarra nyheter från The Land of the Free.
2: Radio Bubbla.
0: Chick Corea, död vid 79 års ålder, var en av sin tids största jazzmusiker. Spelade med Miles Davis på 60-talet och var aktiv som musiker ända till det innevarande året, då han avled till följd av cancer. Vi pratade lite om igår, tror jag det var, Boris, om vilka runor är viktiga. Vilka personer kommer egentligen att bli ihågkomna om 100 år eller 500 år? Vi har några andra runor i listan här. Liksom, kommer någon veta vem Lars Norén var om 100 år? Kommer någon veta vem Frank Både var om 100 år? Kommer någon veta om vem Larry King var om 100 år? Jag vet inte, jag tror inte det. Men jag är ganska säker på att folk som gillar musik, folk som intresserar sig för bra musik, kommer att veta vem Chick Corea var. Chick Corea var en, för er som inte är intresserade av bra musik, Chick Corea var en legendarisk jazzmusiker. Han var pianist eller klaviaturspelare kanske man ska säga, kompositör och så vidare. Han var en av de sista länkarna till en äldre era av klassisk jazz då. Som det står i bubblarubriken så spelar han med Miles Davis på 60-talet, en av de mest inflytelserika, betydelsefulla, mångsidiga, kreativa jazzmusikerna någonsin. Och han har spelat med alla stora jazzmusiker sedan dess i alla olika tänkbara konstellationer. Och han har varit med och utvecklat jazzmusiken. Han är en av de som förknippas mycket med den subgenre som kallas för fusion. Det vill säga en korsbefruktning av jazz med elektriska instrument och element från rockmusik och annan populärmusik. Och han var aktiv. Han var aktiv in i det sista. Jag tror upp till bara någon vecka innan han dog. Han hade inte gått i pension utan han spelade och hade samarbeten med olika musiker och sånt där. Så att genom att spela med honom, arbeta med honom, så har väldigt många unga musiker fått också en direkt länk till en äldre, ärevördig jazztradition. Det finns inte så jättemånga av de här gamla, riktiga jazzlegendarerna som är kvar. Herbie Hancock kanske är en sån liknande figur till exempel. Han har väldigt liknande bakgrund som Chick Corea. De är både pianister och de har spelat med, för ändå från Miles Davis-tiden så har de spelat samma konstellationer med varandra och sånt där. Herbie Hancock är också fortfarande aktiv, lika gammal ungefär. Så honom kommer man att tänka på, men det finns inte så jättemånga andra. En annan intressant sak med Chick Corea så kan vara lite kul bara att ta upp, det är att han var scientolog. Han kom i kontakt med L. Ron Hubbard och Hubbards böcker på 60-talet. Och så vitt jag vet så var han en aktiv och stolt scientolog så länge han levde. Han pratade i flera tillfällen om hur Hubbards idéer hade hjälpt honom bli en bättre person, var mer kreativ som musiker och så vidare. Och han jobbade även med musik inom scientologapparaten. Det här kanske är hans minst stolta ögonblick som musiker. Han var med och gjorde en skiva som heter Space Jazz som skrevs av L. Ron Hubbard. Det var L. Ron Hubbard som var liksom kompositören, men han anrollerade ett antal framstående jazzmusiker för att spela in skivan. Och där var tänkt att vara ett soundtrack till en av hans böcker, hans stora roman Battlefield Earth. Och Chick Corea och flera andra kända jazzmusiker som var scientologer, de bara okej, vi sätter oss i studion då och spelar in den här. Och jag är som många Radio Bubbla lyssnare vet, så jag är ett fan av L. Ron Hubbard, jag är ett fan av scientologerna. Men den plattan är så obeskrivligt usel. Det är faktiskt en sån...
1: Har du hört den?
0: Alltså? Ja, absolut. Ja. Självklart har jag lyssnat på den. Den är värd att lyssna på, bara för att den är så extremt dålig. Men, här är Jösses. Om ni vill lyssna på en riktigt dålig musik, lyssna på Space Jazz av L. Ron Hubbard. Jag tycker Hubbard är väldigt bra på många sätt. Han är intressant psykologisk tänkare och sånt där, men inte så jättebra science fiction-författare och en otroligt dålig kompositör. Men Chick Corea då, alltså han blev ju också liksom mobbad och hånad och sådär, som så många andra scientologer, för att han tillhörde den gruppen. Det var till exempel ett tillfälle i Tyskland där han skulle ge en konsert. Han skulle vara med i någon större liksom grupp artister och göra en konsert. Men i sista stund då så fick han veta att han fick inte vara med. Därför att det var något förbundsland som de var i Tyskland, vilket det nu var, hade någon regel om att de inte kunde medfinansiera evenemang där scientologer medverkade. Så att för att få det här bidraget från staten, vilket det nu var, så var de tvungna att säga till Chick Corea, du får sitta på hotellet och sitta ut den här, för att de gillar inte sådana som du. Det är, jag vet att scientologerna är inte så populära, men om jag bara får erbjuda en liten tanke. Tänk om västvärlden kunde uppbåda en bråkdel så mycket motstånd mot den barbariska massmördarreligionen islam, som man i årtionden har gjort mot den fullständigt harmlösa science fiction-religionen, scientologin.
1: Ja, men det är nästan värt en predikan i sig, hur just som jag säger, den här ganska harmlösa gruppering lyckas få igång statsmakterna till och med i olika länder och diskutera förbud och så vidare. Man kan ju tro det var en gigantisk slavreligion, typ islam, som var i farten, men det är något där som retar de makthavande, vad det nu kan vara. Men du gillar alltså fusion jazz och sådär?
0: Nej.
1: Och chicorea?
0: Nej, inte fusion, det tycker jag inte är en bra idé. Men chicorea var en jättestor musiker och väldigt mångsidig. Det här med fusion, det var väl mer ett... det var någonting som hände under ett antal år. Givetvis så finns det jazz fusion och sånt där nu. Men jag vet inte, det är en speciell musikalisk historia. Alltså sorglig historia på många sätt. Eftersom det som hände var ju att jazzen hotades av andra genrer, framförallt av rockmusiken som blev stor, men även liksom R&B och saker som växt fram ur den, alltså funkmusik och sånt där, som var mycket mer populär än jazzen. Det var ett mer enkel, populär musik och så vidare. Jazzen var komplex och svårtuggad, och där började man ta influenser från de här populärmusikaliska strömningarna och skapade det som kallas för fusion. Fusionen mellan jazz och rock och jazz och funk och så vidare. Och jag själv, jag är en stor jazzentusiast, inte så entusiastisk för rockmusik, så att det kanske inte tycks väldigt lyckat, men det är också en del av en evolutionsprocess, och alla de här andra genrerna hade ju tagit väldigt mycket inflytande från jazz över åren, så att det är en sån här växelverkan som alltid pågår.
1: Och det finns en intressant rasmässig diskussion där när fusion dyker upp, med den konservative svarte jazzkritikern Stanley Crouch, som blev, han hatade verkligen liksom fusion och alla avsteg från jazzen. För han hade ju åsikten att de svartas enda bidrag till kulturen var jazz, och den måste hållas ren och inte blandas upp med någonting annat.
0: Ja.
1: En rätt sympatisk ståndpunkt.
0: Ja, problemet är bara att det finns väldigt mycket jazz som vi går miste om vi ska exkludera dem. Alltså det är en intressant idé, va, med ras-segregerad musik. Men för min del, det finns så många av mina favoritjazzartister som är vita, som är väldigt vita. Att det är väldigt svårt, vad ska man kalla det för? Den här utrensade vita jazzen.
1: Ja, men vi kan väl ge dem svarta någon kulturyttring?
0: Ja, jag skulle ändå säga att det finns ju ingen... Jag tror inte det finns en enda liksom vildsint nazist där ute som vill förvägra de svarta rasmässiga ägarskapet över jazzen. Alla vet ju, alla erkänner att jazz är en svart musikalisk genre. Det finns ingen vit jazzmusiker som inte på alla sätt ger erkännande till de svarta musiker i vars fotspår de vandrar och så vidare. Och det är också historiskt, så har ju vita musiker har ju haft liksom svårigheter att bli tagna på lika mycket allvar i vissa avseenden för att de inte är svarta och så vidare. Så det är ändå ett område där de svarta dominerar nästan lika mycket som vita människor dominerar raketforskning eller allt vad du har. Allt annat.
1: Ja.
0: Så att låt dem ha jassen, absolut. Och de har jassen. Och det,
1: ja,
0: det
1: är, jag tycker det. Det. Och Mars.
0: Och Mars. Och snart alla andra planeter också.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att illegala invandrare som håller sig undan utvisning ej har rätt till försörjningsstöd. Ja, illegala invandrare, säger Bubblas rubriksättare. Vet vederbörande inte att det heter papperslös? Vi har uppenbarligen inte distribuerat den senaste versionen av PK-manualen i redaktionskretsen. Jag tycker det är en jätteintressant nyhet. Det handlar om en kvinna och hennes barn som är då så kallade papperslösa. Det betyder att de har kommit till Sverige och sökt asyl men fått avslag. Vilket innebär att nu ska de utvisas. Men istället så har de gömt sig för att undvika att bli utvisade. Så att de lever gömda någonstans som olagliga invandrare. Och i den här situationen så har kvinnan, den olagliga invandraren som gömmer sig från rättvisan för att hon ska bli utvisad. Hon har vänt sig till Vännäs kommun och ansökt om försörjningsstöd. I folkmun kallat socialbidrag, som det hette förut i den. Så att hon har sökt asyl, fått nej, får inte vara kvar i Sverige, nu ska hon utvisas. Och gömmer sig för att undvika utvisas. Och i den situationen så tycker hon att hon ska ha socialbidrag från svenska staten. Och bara här så måste man liksom stanna upp och låta huvudet snurra några varv. Och sen så läser man vidare den här nyheten och så ser man att det här blir en rättssak i Sverige. Det är inte att man viftar bort det här, utan det är en rättssak som har gått nu genom minst tre olika instanser i en juridisk process. Så först fick hon avslag från vård- och omsorgsnämnden i kommunen. Men de överklagade. Hon överklagade så att jag ska använda det svenska rättsväsendet för att som olaglig invandrare ändå få pengar av staten. Och förvaltningsrätten i Umeå gav en rätt.
3: Mm.
2: Förvaltningsrätten i Umeå sa att ja, den här papperslösa kvinnan, hon ska ha socialbidrag. Kommunen får räkna ut då hur mycket det ska vara, men kommunen ska ta hand om det. Och nu har det gått ytterligare en vända till kammarrätten i Sundsvall. Och de hade en annan syn. De menade på att kvinnan inte hade rätt till försörjningsstöd. Men det intressanta är orsaken till det. Det var inte att hon inte har rätt till bidrag för att hon inte har rätt att vara i landet. Utan orsaken var att hon har inte rätt till bidrag av kommunen. För att hon har ju själva verket rätt till bidrag av någon annan. Och man kan inte samtidigt ha rätt till bidrag från två olika instanser.
3: Jo, men nu ska vi inte vara njugga här. Herregud.
2: Ja, men det är i alla fall en regel som finns i Sverige. Att i det här fallet så handlar det om att eftersom hon omfattas av lagen om mottagande av asylsökande så ska hennes behov av stöd tillgodoses genom de möjligheter som finns inom den lagen. Ja, det är ganska fantastiskt. Sen så överklagade kvinnan igen till högsta förvaltningsdomstolen som nu till slut har sagt att, jag ska citera, det är roligt här. Den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd ges eller utlänningen lämnar landet. Vanligen upphör rätten till att leva på svenska skattebetalares bekostnad när man får avslag och beslut om att bli utvisad. Vanligen, inte alltid. Det är en helt fantastisk situation tycker jag, och jag vet inte om man kan tänka sig för parallell. Ett exempel som nämns i kommentaren till den här artikeln är att det är ungefär som om en fängelsekund rymmer. En brottsling rymmer från Kumla-bunkern, håller sig nu gömd i skogen någonstans för att undvika att bli kastad åter i fängelset. Men det är ju tufft att leva så där i skogen och gömma sig. Så då ansöker man till Kumla kommun om att få socialbidrag, att få hjälp i sin situation av nöd som förrymd fängelsekund. Och sen så har det svenska rättsväsendet en lång utredning i fyra olika domstolsinstanser om huruvida den förrymde brottslingen ska få bidrag eller inte.
3: Men du, alltså, risken att du får bita oss i tungan. Vi är inte säkra på att det inte har hänt alltså i detta land.
2: Helt sant. Nej, det är helt sant.
0: Tokyo-företag söker göra kvinnor som bor ensamma tryggare genom projektor som projicerar skuggbild av man på gardin, som boxas eller utför andra sysslor såsom dammsugning. Kritiker påpekar att kriminella till slut kan förstå att ständigt boxande man innebär att ensam kvinna finns i lägenheten. Ja, som alltid så är japanerna i framkant vad det gäller tekniska lösningar på problem. Och man har ju den här eviga robotiseringen av det japanska samhället. Att man har inte människor nog att göra saker, då har de istället maskiner som gör dem. En ganska vettig strategi kan jag tycka. Inte för att den är idealisk, men för att den åtminstone är bättre än det som vi gör i väst. Men nu har de ytterligare ett steg. Kvinnor som inte har några män, och det här är en del av den här demografiska kollapsen som Japan håller på med. Projicerar numera skuggbilden av en man på sina gardiner så att det ska se ut utifrån som om det faktiskt är en man i huset. Till exempel som står och tränar sin boxning.
3: Ja, men det här är ju så här exempel på när, alltså jag kan ju allmänt hålla med dig om att det är bra om man använder teknik för att lösa sociala problem ibland. Men i det här fallet är det så dumt, va? Därför att ingen rånare eller inbrottsjule blir avskräckt av, de har liksom inte kollat sociala fakta här. Ingen där blir avskräckt av att se en skuggboxande japan avteckna sig mot rullgardinen. Därför att boxning i Japan är ju totalt förbehållet de lätta boxningsklasserna, alltså flugvikt och bantan. Det är också där alla japaner boxas, och det där japaner har haft några som helst internationella framgångar, framförallt i superflugvikt, och det blir man jätterädd för. Det är alltså i klasserna 52-56 kilo. Så att jag tror snarare att japanska inbrottsjuvar kommer att se det här som en inbjudan att oj, där uppe finns det bara en sparri som står och viftar med nävarna. Feltänkt helt enkelt.
2: Det är ju lätt att göra sig lustig över japaner för att de är så små och klena. Och det är också lätt att göra sig lustig som de gör i den här artikeln och säga att ja, men om man då bara ser en man som står på repeat i evighet och bara boxar, då förstår man ju att det är bara en inspelning. Jag tycker väl att framförallt den kritiken tycker jag är ganska simplistisk. Det är intressant det här i den underliggande tekniken. Det är väldigt enkelt att variera den här bilden. Man måste ju inte nödvändigtvis ha samma lilla boxsnutt på repeat. Man kan ju ha hur sofistikerad blandning som helst av aktiviteter. Att den här mannen liksom går runt och håller på med olika saker och går upp och ner i soffan och så vidare.
3: Ja, absolut. Men jag håller med dig. Min lilla poäng var bara att man ska inte ge sig på tekniska lösningar om man inte kan det sociala sammanhanget. Japanska boxare är jättesmå. Alltså japaner i gemen är inte jättesmå. Du har ju stora jäkla japaner. Vi ska inte tänk bara på sumobrottarna. Och i andra sporter är de stora och kralliga. Det råkar bara vara så att de har valt den kampsport i Japan som de riktigt små japanerna satsar på. Och det finner jag inte så där jättebegåvat. Slarvigt helt enkelt.
2: De skulle istället tagit siluetten av en sumobrottare.
3: Skulle du kliva in i en sån lägenhet då? Tänk att här ska vi göra inbrott.
2: Nej, jag skulle gå och göra inbrott någon annanstans faktiskt.
3: Ja.
0: Radio Bubbla.
2: Svante Thunberg berättar att han opponerat sig mot dotterns klimatkorståg. Att Greta stannade hemma ett år från skolan vid 11 års ålder och under perioden för aktivismen upphörde med att både prata och äta i 3 månader. Förklarar att hustrun Malena Ernman inte slutade flyga för att rädda klimatet, utan för att rädda dottern. Svante blev själv vegan av samma anledning. Ja, vi brukar inte prata så mycket om Greta Thunberg och hennes förhavanden i Radio Bubbla. Och den här artikeln illustrerar varför hela ämnet är så olustigt. Men här är någonting lite ovanligt ändå i hela historien, nämligen Greta Thunbergs far Svante Thunberg som har uttalat sig. Och det här är i samband med en sorts BBC-program, tror jag, där Greta Thunberg har medverkat och man har även intervjuat pappan. Och han säger ett antal saker som är synnerligen uppseendeväckande, även för att vara Greta Thunberg-hysterin i allmänhet. Och kanske så är de här sakerna inte så nya om man har läst den här boken som familjen Ernman Thunberg gav ut för ett tag sedan. Då de berättade väldigt mycket om bland annat psykisk ohälsa i familjen, sina diagnoser och problem de har haft. Men jag tror att det här är första gången som Svante Thunberg har pratat om det. Och vi vet ju som tidigare att Greta Thunberg har haft ganska allvarliga psykiska problem. Att hon har stannat hemma från skolan under långa perioder för att hon har varit för sjuk för att gå i skolan. Och som det berättas här om att hon helt slutade prata och nästan helt slutade äta. Hon pratade inte ett ord med någon människa under långa perioder. Och hon åt ibland, men bara när hon var för sig själv i sitt eget hem. Hon kunde inte äta på andra platser. Och hennes föräldrar tyckte att det var en ganska dålig idé när hon började prata om... Jag antar att hon måste ha sagt några ord till dem för att kunna prata om klimataktivismen. Jag får inte helt ihop tidslinjen här, men... De tyckte det var en ganska dålig idé när hon började prata om det här med klimataktivism och sånt där. Vid ett tillfälle så berättade hennes far att hon sa att vi kommer inte stödja det här projektet. Utan om du ska göra det här så får du göra det själv. Men steg efter steg så börjar de falla till föga. Och till exempel då, Greta Thunbergs mamma slutade flyga. Vilket hade enorma effekter på hennes karriär. Alltså negativa effekter för henne yrkesmässigt. Hon hade säkert råd med det. Hon är framgångsrik och säkert tjänat mycket pengar redan och sånt där. Men det är svårt för henne då som professionell artist, som sångerska. Att ta sig till sina konserter där hon ska sjunga och sånt där. Om hon inte kan flyga. Men hon gjorde det för sin dotters skull. Och när hon slutade flyga. Och när hennes pappa blev vegan. Då fick de en positiv respons. Från lilla Greta som då, ja men hon kanske sa några ord mer, hon kanske åt någon måltid, hon verkade få mer energi. Och då slog de in på det här spåret att gå henne till mötes med de här politiska idéerna, anpassa sin livsstil efter hennes den här klimatkampanjen. Så det finns en annan väldigt intressant passage här med att när Greta Thunberg för jag antar att det är ett år sedan nu, så började hon sitta utanför riksdagen på Mynttorget vid sin protest med någon skylt och sånt där. Då kom det journalister och ställde frågor till henne. Och då svarade hon på frågorna. Trots att hon inte pratade med någon så svarade hon på journalisternas frågor. Och det tycker jag bara är en helt fantastisk bild, va? Här är en psykiskt sjuk ung människa som inte ens pratar med sina föräldrar. Pratar inte med liksom, familj, föräldrar, folk i sin närhet. Men hon pratar med journalister. Om sin politiska kampanj. Och också i samma sammanhang så här nämns det att tredje dagen hon satt på Mynttorget så var det någon som kom och gav henne mat. Någon gav henne en vegansk pad thai som de hade köpt på något thai-ställe, något takeaway, och gav henne. Och hon åt den. Och hennes föräldrar blev helt överlyckliga då, för det var första gången på jättelänge som Greta hade ätit någonting åtminstone utanför det egna hemmet. Jag menar, Som förälder kan man ju tänka sig att de kanske skulle bli oroliga över att Greta, men hon sitter och håller på med det här, som de tror i alla fall, kontroversiell politisk kampanj. Det kommer en främmande människa och sätter maten i händer. Man kanske eventuellt inte som förälder skulle vilja att ens barn bara glupsar i sig den maten utan att veta var den kommer ifrån. Men de blev jättelyckliga över att hon käkar den här pad thai-rätten. Så att efter det så konstaterar man att vi måste fortsätta göra det till viljes och göra alla de här klimatgrejerna och så vidare. För att det är enda sättet att undvika att hon sjunker ännu längre ner i psykisk ohälsa. Ja, det är lite sammanfattning och som framkommer i den här artikeln. Visst är det fascinerande, Niklas?
4: Jag har svårt att bestämma mig. Det är antingen extremt anmärkningsvärt eller inte anmärkningsvärt alls att klimataktivismen visar sig vara terapi för psykisk sjukdom. Jag menar, det är väl egentligen det vi har misstänkt hela tiden, och givetvis inte bara för Greta Thunberg utan för alla klimataktivister. Men det som är anmärkningsvärt är ju att vi får det så svart på vitt. Och att de säger rakt ut att så här, nej, men det här var en, vi var egentligen aldrig för det här, det var egentligen bara en behandling för att hon mådde dåligt. Väldigt anmärkningsvärt också att jag ser ingenstans något omnämnande av har de sökt professionell hjälp innan de ger sig ut på en internationell politisk kampanj. Funderade de på att prata med en psykolog när ungen inte pratar med föräldrarna?
5: Ja, det är en bra fråga. Jag vet själv, jag har inte läst deras bok. De skriver säkert om det där. Boris läste den och gav mig ett referat, men jag minns inte alla detaljer som han förmedlade. Men jag tror inte det, utan jag tror att de har gått helt på Gretas egen analys. Att lösningen på hennes problem med djup depression, Asperger, ätstörningar och så vidare. Lösningen är att slunga sig in i politisk aktivism som bedrivs på heltid istället för att göra normala saker som barnområden brukar göra.
4: Ja, jag slås för övrigt av det här med pratar inte med mina föräldrar, jag pratar bara med mina journalister. Det är någon slags tonårsmässig Instagram-narcissism förhöjd till nästa nivå. Att det är så här, men jag pratar bara med folk som har 1000 Instagram-följare. Här är liksom ytterligare en nivå av självupptagenhet.
5: Exakt, alltså jag tycker nästan det är det var det som stack ut mest för mig i hela artikeln. Alltså jag vet inte vad man ska säga om det liksom. Men vad ska man säga om en psykiskt sjuk, djupt deprimerad ungdom som vägrar prata med människor förutom journalister? Ja.
4: Ja, det är lite osmakligt att prata om. Men vad jag däremot vill prata om är omdömet hos hennes föräldrar. Därför att vad är det för jäkla omdöme de har när pappan går ut i radion och sitter och berättar det här om sin unge? Det är helt sjukt. Alltså det är ju helt vansinnigt att du sitter och hänger ut ditt eget barn med, jo men hon har haft jättemycket problem. Titta, jo men låt mig berätta om hennes ätstörning och ja, hon kunde inte ens prata på flera månader, gick inte i skolan, hade massvis med problem. Låt mig berätta om det för världen i radio. Det är sjukt.
5: Ja, visst. Det är hennes föräldrar som egentligen borde vara i fokus i hela situationen. Jag har inte följt hela liksom, Greta Thunberg-cirkusen jättenoga. Och framförallt har jag inte lyssnat så mycket på... Alltså jag har inte lyssnat jättemycket på vad Greta Thunberg själv har sagt. För jag tycker att det är obehagligt och framförallt det är totalt irrelevant. Vad det här barnet står och säger när de knuffar fram henne framför tv-kamerorna och så vidare. Men jag kan inte säga att jag har hört Greta Thunberg säga några saker som egentligen är sådär... ett upprörande uppåt väggen. Alltså hon säger ju många saker som är orimliga och felaktiga och så vidare. Men det är ju bara, hon upprepar ju bara som en papegoja samma klimatpropaganda och annan vänsterpolitisk propaganda som hon har blivit matad med. Kanske från sina föräldrar. Familjen säger att det inte är så mycket från föräldrarna, men från resten av omgivningen. Från medierna, från skolan, vem hon nu har haft kontakt med. Och hon upprepar bara samma ganska trötta avslagna propaganda. Det är ingenting nytt, det är inget särskilt. Men det är heller inget särskilt extremt eller uppseendeväckande i det hon säger. Men däremot det hennes föräldrar håller på med, det är häpnadsväckande. Jag vet att det har gjorts ganska många nu såna här orosanmälningar om Greta Thunberg. Och det pågår någon utredning på den lokala socialförvaltningen eller vad det heter. De utreder dem. Det finns skäl att ingripa familjen och så vidare. Vilket jag givetvis inte på något sätt förespråkar. Inte i några fall. Inte i det här fallet på något sätt. Men man förstår ju att folk som tänker på det konventionella sättet reagerar. Och tycker att myndigheterna borde ingripa och så vidare. Jag tror ju som jag sagt tidigare att den här historien kommer inte sluta väl. Det kommer inte sluta bra för Greta Thunberg. Hon kommer inte gå från klarhet till klarhet och ha ett lyckligt liv. Jag tror att det kommer gå, finns stor risk att det går väldigt, väldigt dåligt för henne. Att hennes problem, hennes psykiska problem, hennes depression och så vidare kommer tillbaks med besked och tar en ända med förskräckelse. Och den som kommer stå med det stora ansvaret då, det är ju inte Greta Thunberg själv, utan det är ju mer än några andra givetvis hennes föräldrar. Och när man ser den här intervjun hur enormt ofattbart omdömeslös hennes pappa Svante Thunberg är, och givetvis hennes mamma också som publicerar den här galna boken som de har publicerat. Då, Då förstärks den bilden att de här människorna kommer. Domen kommer förhoppningsvis falla hård över Greta Thunbergs föräldrar.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Johan Westerholm. Delmon Hafos språkbruk normalt i förorter. Politism, SSU och Aftonbladets ledarsida kränker meningsmotståndare utan Löfvens fördömande. En aningen kryptisk rubrik, men den är tagen lite på måfå. Vi kan väl rekapitulera lite enkelt om vad som har hänt här. Delmon Hafo är en totalt okänd person som ingen har hört talas om fram till för 3 dagar sedan. Han har fått sparken från något kansli på Moderatpartiet och hans chef har också fått sparken. Folk har blivit avstängda och omplacerade och så vidare. Det här har varit som en atombomb har slagit ner svenska politiska landskapet och medievärlden. Orsaken är att Delmon Hafo var på YouTube. Han var på en sån här YouTube-film på något moderat kontor. Det var uppenbarligen ganska uppsluppen stämning. De skojade med varandra. Och då kallade han en person som heter Annika Strandhäll för hora. Jag fick kolla upp det här. Annika Strandhäll, hon är tydligen minister i den sittande sosseregeringen.
2: Jajamän.
1: Hon var även för mig okänd, men nu vet jag lite bättre. Annika Strandhäll som var i blåsväder alldeles nyligen, för att hon sa att vi kanske ändå ska fundera på det här med att män har rösträtt. Apropå Donald Trump, det kanske inte är så bra idé. Vi kanske ska ta ifrån män deras rätt att delta i val så får vi lite bättre resultat. Det här resulterade i ett visst mått av upprördhet. Men inte särskilt mycket, och naturligtvis så var det tyvärr inte så att både hon och hennes chef fick avgå. Jag själv fascineras först och främst av enormt mycket uppmärksamhet som kan läggas på en sån här fråga generellt. Men det är också så som Johan Westerholm på ledarsidan.se påpekar, ett spektakulärt hyckleri. Han ger flera exempel på andra människor som har sagt saker som är betydligt, betydligt värre än att göra det som Delmon Hafo gjorde. Till exempel Tobias Gärdås, som år 2006 blev påkommen med att sprida bilder av Fredrik Reinfeldt som utmålade honom som pedofil. Så att påstå att någon är pedofil och sprida falsk information om det är helt okej. Okay. Och det belönas med att man blir, han är numera pressekreterare åt Ardalan Shekarabi. Inga problem där. Delmon Hafo däremot, han ska löpa gatlopp och förmodligen aldrig mer kunna sätta sin fot i någon politiska sammanhang. För att han har sagt ordet hora. Man kan tycka att det är lite skillnad på det här i termer av hur allvarlig förbrytelse det handlar om. Men den avgörande skillnaden, det är att Tobias Gärdås är socialdemokrat och Delmon Hafo är moderat. Och det är därför det blir lite olika magnitud på reaktionerna.
2: Ja, det spelar säkert roll.
1: Det jag tycker är kanske också lite så här som får mig att höja ett ögonbryn. Som jag tror inte att jag har sett någon ta upp det. Det är att Annika Strandhäll, hon är minister tydligen. Hon sitter i regeringen. Hon är en av landets absoluta toppolitiker. Otroligt stort inflytande. Folk lyssnar på henne. Hon har journalister som bevakar henne. Och så vidare. Och hon har då sagt någonting som är... man får förutsätta att det var skämtsamt sagt. Men det var ganska grovt uttalande om män. Att man ska frånta män rösträtt och politiskt inflytande och så vidare. Delmon Hafo, han är en nobody. Han är helt okänd. Han är junior medarbetare på ett partikansli. Och han gör ett uttalande som man får förmoda också är liksom lättsamt sagt. Om en minister, en person som är väldigt högt uppsatt. Så det finns en dimension här av att slå uppåt respektive att slå neråt. Vilket gör att hyckleriet över reaktionen är ännu mer monumental.
2: Ja, alltså, jag tror det vore det inte så att han var moderat och att Moderaterna liksom behöver skaffa sig lite invandrare och street cred så här, så därför har de rekryterat honom. Tycker det var charmigt med en syrian från Salem. De behöver biffa upp sina led på den fronten. Hade han inte varit det så hade, vad ska man säga, du hade ju kunnat ha någon som från vänsterkanten som lika gärna som dyker upp i en video. De är bättre på att hålla tätt faktiskt. mer solidaritet där, som kallade en moderat politiker eller Annie Lööf för hora, så skulle den personen skulle aldrig få foten eller bli fimpad från sitt jobb eller organisation, alltså med samma ord. Så att vi arbetar här med extremt, med inte bara två utan med 3-4 olika matstockar. Det som stör mig mest när man tittar på videon, det är att han uppenbarligen är en total jävla fjant. Alltså, det är kanske inte så mycket ordet hora som att han... Det är en fåntratt, helt enkelt.
1: Det tror inte jag är hinder. Det är snarare ett krav för anställning på Moderaternas partikansli.
2: Ja, men antagligen. Så det är på något sätt så... Det är bra att du pratar om det. Och samtidigt känner man sig totalt... Alltså, det vänder sig i magen att man ska behöva prata om liksom... obegåvade människors utfall mot varandra. Och det visar liksom nivån på svensk politik idag. Vad är det för folk som håller på med det? På alla nivåer.
1: Det finns många saker som är fascinerande och som man kan bli... Jag kan reta sig lite på den här situationen. Men jag tycker att det hela diskussionen om ordet hora är uppenbart. Det känns som... Jag ska inte prata om en nyhet egentligen. Det känns som att man sitter och slår in extremt öppna dörrar här, men ordet hora som är så otroligt känsligt.

0: stället.
1: Politiker.
0: Ja, politiker. Minister.
1: Minister.
0: Där har vi ett riktigt fult ord.
2: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: The Sovereign State of Good Hope ersätter den sydafrikanska flaggan med sin egna i Kapstaden samt lämnar vräkningsorder till parlamentet där byggnaden ska utrymmas senast den 20 juli. Territoriet meddelas omfatta större delen av tidigare Kapprovinsen och kommer ledas av kung Kohebaha Calvin Cornelius den tredje som tillträdde tronen 2001. Ja, dramatiska nyheter från Sydafrika, eller ska vi säga från Goda Hoppsstaten, eller om man kan tänka sig att den kommer kallas på svenska. The Sovereign State of Good Hope, SSGH, kallas den för. Och jag antar att i linje med att man säger Goda Hoppsudden som ett ord, får man säga Goda Hoppsstaten eller kanske Goda Hoppsfederationen. Ja, den som lever får se. Det pågår i alla fall ett secessionsförsök. Ett försök att utropa en ny stat som bryter sig loss från Sydafrika. Och det är lite oklart. Det sägs då att de har tagit ner den sydafrikanska flaggan och hissat istället sin egen flagga i Kapstaden. Men jag vet inte om det är liksom på deras eget hus eller något sånt där. Eller om det har hänt på flera ställen. De har i alla fall gjort det på ett ceremoniellt sätt på åtminstone en plats. Och de har då även meddelat parlamentet i Kapstaden att de måste lämna byggnaden inom 4 dagar här. Och senast på fredag måste de vara ute. Jag måste erkänna, det är skämmigt för mig som ska vara liksom radiopratare och ha koll på särskilt secessionsnyheter. Det är nästan vår specialitet i Radiobubbla. Att jag inte har så bra koll faktiskt på Goda Hoppsstaten. Men kungen i alla fall, Kohebaha Calvin Cornelius den tredje, han är kung över Khoisan-folket, Khoisan-nationen, som ju alltså även är kända som bushmän och tidigare även kända som hottentotter. Hottentott som holländarna kallar dem för att de tyckte det språk lät så konstigt. Det är ett lustigt sätt för ett folk att få sitt namn. Det är ungefär som, det sägs i alla fall att ordet barbar kommer från att romare eller greker, antar jag, tyckte att de pratade så konstigt. Låter bara bar, bar, bar, bar, bar. Och så fick de heta barbarer. Det är hottentotter eller liknande. Det är de som har de här klickljuden. Att de säger liksom och såna grejer. Och då tycker holländare att de säger hottentott. Det är konstiga ljud de gör. I alla fall. Khoisan-folket, eller folken kanske man ska säga. Som jag har förstått det så är Khoi och San en sammanslagning. För det är två olika folk som lever på olika sätt. Och de ena är jägare och samlare. Och de andra är nomadiska herdar. Eller något sånt där. De bor i Kalahariöknen. Och de är ju... Vi pratade lite grann för några sändningar sedan. Om Sydafrika och... vilka folk som eventuellt har hemorträtt i Sydafrika. Och då påpekar jag som vi gjort tidigare att den svarta majoritetsbefolkningen i Sydafrika, som man kallar för bantufolk, alltså bantutalande folk, olika grupper som pratar språken om bantufamiljen, de kom till Sydafrika relativt sent. Men om det finns någon icke-vit grupp som har en starkare anspråk på att vara den ursprungliga befolkningen, så är det just Khoisan-befolkningen i Kalahariöknen. Därför de har bott där längre än de vita nybyggarna som kom. Och idag så är Khoisan-folket inte en del av de här liksom, den nya svarta eliten som har tagit över. Utan de är snarare en minoritetsgrupp som förtrycks av majoritetsbefolkningen på samma sätt som vita och det de kallar i Sydafrika för färgade.

0: grupper som har fått det allt sämre efter apartheid. Och enligt uppgifter som jag har lyckats ta reda på här, så finns det deras officiella berättelse i alla fall, ska vi säga. Vi ska inte gå överstyra, men deras officiella historia, det är att kung Coebaha Calvin Cornelius den tredje, han har utropat självständighet som representant för en koalition av etniska grupper som tillsammans vill göra sig av med bantu-styret i Sydafrika, som de tycker är mer och mer destruktivt. Och han säger att initiativet kom ursprungligen från en grupp afrikaner, eller boer, vita sydafrikaner, som tog kontakt med honom och föreslog att han skulle utropa självständighet med stöd från afrikanerna och även från eurokanderna, de brittiskättade framförallt, de övriga europeiskättade vita, och då de färgade, som är till exempel indiskättade och rasmässigt blandade och så vidare. Så att planen då, enligt uppgift, är att bilda ett gemensamt federalt parlament för alla de här grupperna. Alltså alla egentligen utom bantu-afrikanerna. Men att de samlas då under ett tillfälligt förvaltarskap under kung Cornelius. Han ska inte vara kung för det nya landet. Det är inte planen. Utan den formella planen är att han ska vara en sorts vägledare eller förvaltare under en övergångsperiod. Och sen ska man ha ett federalt system för de här grupperna. Jag vet inte om det här är på allvar, om det är på riktigt, men det är en spännande idé i alla fall. Det är spännande att de lyckas ändå bryta igenom mediebruset lite grann och få uppmärksamhet till den här tanken.
1: Jag tycker den är jättespännande, alltså på många sätt. Alltså, den är ju lite... Den har liksom lite både och i sig. Det ena är ju att som du säger, att Khoisan består, alltså det är bara en väldigt vag samlingsbeteckning för inte bara bushmen och hottentotter, utan alltså en intressant grupp här är ju, vet inte om det är politiskt korrekt att säga, men blandrasbefolkning. Alltså att det uppstod ju faktiskt att en egen stam, vad de nu heter, grek eller någonting, av genom mötet mellan vita och svarta, och inte alls på något sätt en grupp som man såg över axeln på, utan det var bara som det var helt enkelt när landet skulle brukas. Och det finns ju gamla historiska band, alltså jag gillar inte beteckningar riktigt, den blir liksom hittepå, men tittar man på de olika grupper som ingår i den, och jag kan se, så har ju många av dem periodvis levt i ganska god sämja med boerna, och till och med haft en del bromsade samhällen. Så att och i vilket fall som helst är ju båda grupperna satta på undantag i dagens Sydafrika. Så att jag tycker att det är en sympatisk utveckling. Sen är ju problemet att det är oerhört svårt att hitta någon dynastisk ordning för som föregår kung Cornelius upprättande, alltså trontillträde här. Det är lite svårt att spåra historiens mörker. Så att jag tycker de krånglar till det helt enkelt. Jag vill bara säga liksom att herregud, vi som tillhör Khoisan-folket, och så definierar man grupper som ingår, och vi som tillhör vita befolkningen, eurokander och boer, vi är vanvettigt förtryckta. Vi har bildat en enhetsfront. Och det här är befriat område. Vi slår ihjäl er om ni fortsätter att förtrycka oss. De krånglar till det lite alltså.
0: Ja, vi får se hur det går. Men om inte annat så är det en optimistisk tanke att leka med. Och trevligt att ta med sig under resten av dagen. Och tänka sig att hottentotternas konung Cornelius skulle kunna vara, Cornelius den tredje skulle kunna vara faktiskt,
1: ja,
0: Sydafrikas frälsare, eller liksom leda vägen mot en rimlig lösning.
1: Nej, jag är inte på något sätt ironisk här, utan jag tycker att det är ett hopp, alltså ett tecken på ett, en rationell form av motstånd. Sen tycker jag kanske, just som jag sa, det här med att de krånglar till det liksom, utropa republiker och tillsätta kungar som är svårt att hitta någon grund för. Det bara utropa ett gemensamt. Alltså slagkraften i detta är ju, alltså de tar bort slagkraften i detta liksom, att vita hottentotter och bushmän enar sig i väpnad kamp mot den svarta eliten. Det är så det ska låta. Det andra är så jävla tillkrånglat.
0: Radio Bubbla. Frihetliga principer testas empiriskt i virtuella världen Liberty Minecraft. Ny server med mer renodlade incitamentstrukturer slår rekord i aktivitet enligt projektets grundare Nathan Dempsey i kvartalsrapport. Ja, en artikel av ovanligt snitt från en sajt som vi har bevakat i många års tid. The Zeroth Position, en av de främsta libertarianska idédrivande sajterna. Där Matthew Rees skriver många artiklar, han har även varit talare på KoraxConf, en av mina favoriter, det har jag aldrig gjort någon hemlighet av. De utforskar, tidigare var deras tagline The premier site for novel ideas in libertarian theory. Nu har de bytt namn till The premier site for libertarian reactionary thought. Så han har liksom profilerat sig lite mer politiskt på senaste. Mm. Men jag skulle säga att det här är den ledande reaktionära libertarianska sajten. Men Matthew Rees har också eklektiska intressen. Han skriver om lite alla möjliga saker ibland, och det här är den andra artikeln som publiceras på Zeroth Position om den libertarianska Minecraft-servern Liberty Minecraft. Och det här är alltså en idé då, vi kan säga helt kort då, om du sitter någon väldigt gammal mossig människa där ute som inte vet om Minecraft. Jag skojar bara, jag visste inte vad Minecraft var förrän jag hörde talas om Liberty Minecraft. Minecraft är ett dataspel, det är världens största dataspel. Det har sålt mer kopior än något annat spel. Skapades för ungefär 10 år sedan av svenske Marcus Persson, mer känd som Notch i spelkretsar. Han skapar det här spelet som är, kan man säga, en virtuell värld som är, man brukar säga att det är som digitalt Lego.
1: Mm.
0: Du går runt i en gigantisk tredimensionell värld där allting består av block, olika sorters block, som jättestora pixlar, Lego-bitar. Och du kan ta sönder Lego-bitar och placera dem. Så du kan bygga om världen väldigt, väldigt fritt med massor av olika material, och det finns djur och monster, och du kan också bygga maskiner som elektronik, kan man säga. Det är lite grann som teknik-Lego finns i Lego-världen, att du kan göra mer avancerade saker. Så du har de stora virtuella världarna, man har väldigt stor frihet att göra vad man vill. Och det som Nathan Dempsey har gjort är att han har bestämt sig för att testa libertarianska principer, alltså principerna om fredlig konfliktlösning, äganderätt, marknadsekonomi och så vidare i en sån här virtuell värld. Så via Liberty Minecraft så kan vi se skillnaden mellan å ena sidan vanliga Minecraft-server som inte har äganderätt, som inte har marknadsekonomiska ramverk, stöd för handel och så vidare. Och å andra sidan Liberty Minecraft som har de här principerna implementerade enligt en strikt österrikisk, ekonomisk, rothbardiansk, libertariansk tolkning. Och tanken är då att här ska man kunna, vi ska kunna lära oss någonting. Vi ska kunna lära oss någonting av jämförelsen mellan virtuella världar och eventuellt kunna dra slutsatsen att libertarianska, tack vare de här libertarianska ramverken så kunde någonting hända på den här Minecraft-servern som förmodligen inte hade hänt på en server som inte hade äganderätt. Vad tror du om den här typen av experiment generellt, Nicolas? Kan det vara någonting som är intressant, förutom att det kan vara kul att hålla på med sådär, kan det vara någonting som är intressant från ett libertarianskt perspektiv? Kan man lära sig någonting eller bevisa någonting eller göra någon intressant poäng med de här?
2: Ja, oja. Framförallt därför att Minecraft i sig är ett populärt spel, och den objektiva måttstock du kan använda här är hur pass roligt tycker folk att det är att spela efter sådana här regler. Och om det här skulle vara något som sprider sig, om folk får upp ögonen för den här typen av regler, då skulle det tyda på att människor tycker det här är ett produktivt och intressant sätt att ordna sin tillvaro, åtminstone i vissa kontexter. I den här kontexten är det för spel, men ändå. Så ja, det tycker jag. Minecraft i sig är ju ett exempel på att man sätter liksom innehåll och substans framför form och presentation. Därför att för de som inte har spelat spelet, det ser äldre ut än vad det är. Väldigt så här lågupplöst. De här motsvarigheten till Lego-blocken är ganska stora. Men det har stått sig i 10 år, vilket är väldigt ovanligt för datorspel. Det är sällan datorspel har en så pass lång livslängd. Men Minecraft har stått sig så pass länge därför att det är kvalitativt i hur själva spelmekaniken funkar. Och sen har du då att det är samspelet där mellan själva spelets kvalitet och de här väldigt gamla filosofiska principen om äganderätt och sådär. Det tror jag är match made in heaven.
0: Jag tyckte det här projektet var väldigt intressant när jag hörde talas om det första gången, vilket var drygt ett år sedan, tror jag, våren förra året. Då jag blev kontaktad av Nathan Dempsey. Han hade sett någonting som jag hade gjort i något sammanhang och kontaktade mig för att det handlar inte om Liberty Minecraft, men efter ett tag då när jag brevväxlade med honom så fick jag veta att han hade på med det här projektet. Och då blev jag mer intresserad av hans projekt än han var intresserad av mitt projekt. Det blev faktiskt så att Nathan är lite involverad i Korax. Han är Korax redaktör och sådär. Men jag har också börjat spela på Liberty Minecraft. Det går lite vågor för mig hur mycket tid jag känner att jag vill lägga på dataspel. Men när jag har en period jag har tillräckligt med ro för att hålla på med det, då brukar jag foka på Liberty Minecraft. Och gärna lite intensivt så man kan göra något mer så ingående och intressant projekt. Jag har själv varit inne i den här virtuella världen Liberty Minecraft och försökt förstå liksom. Jag har också faktiskt testat att spela på andra Minecraft-servrar bara för att kunna jämföra, för att se om jag kan upptäcka någon skillnad mellan kulturerna. Dels då mellan så kallade anarkiservrar där det inte finns några äganderättsregler alls.
2: Mm.
0: Det finns också andra servrar som har en sorts skydd för äganderätt men som inte har en genuin ekonomi. Och den stora skillnaden är framförallt då att på de flesta då ekonomiorienterade servrar så kan administratören, de som äger och driver servern, de bestämmer ofta vad saker kostar. Och när du köper saker så uppstår de med tomma intet. Så de säger så här, ja, men det vore bra om folk kunde köpa guldtackor eller järntackor, något material. Bra, då skapar vi en affär för det, det kostar så här mycket att köpa. Och när du köper så uppstår de här materialen med tomma intet. Medan i Liberty Minecraft det är så att det enda sättet som resurser kan finnas är om de skapas liksom enligt de grundläggande spelmekanismerna. Inga resurser hittas någonsin på tomma intet. Alltså inte ens Nathan själv som driver servern. Även han måste göra allt manuellt jobb.
2: Mm.
0: Grinding säger man i spelsammanhang. Om han vill ha ett typ av material. Så att ekonomin är mer genuin i den bemärkelsen. Att man har inte den här mer planekonomiska liksom mer en, ja, men man kan säga planekonomisk modell som man har.
2: Med prisregleringar och grejer.
0: Prisregleringar, men också det här med att man bara hittar på resurser. Det är som socialism, fast det fungerar i verkligheten.
2: Ja, för att du har fiat-resurser och inte bara fiat-pengar.
0: Ja, exakt. Men det är som de socialisterna drömmer om, att man bara kan hitta på att nu ska det finnas resurser. Alltså, så att jag har också försökt jämföra med sådana servrar. Och mitt intryck är ju definitivt att alltså, förekomsten av äganderätt, en stark äganderätt som är skyddad av en av då ägaren som uttrycker gång på gång att det är en väldigt viktig princip för honom att garantera vår äganderätt till vår mark i Liberty Minecraft. Det gör att folk investerar mer. Folk investerar mer, de tänker mer långsiktigt, de plöjer ner mer arbete och mer resurser i sina plättar med land där de har sitt äganderättsskydd. Och den här ekonomin där man har den här riktiga ekonomin och ett valutasystem som inte är en fiat-valuta, utan det är en resursbaserad valuta baserad på diamanter. Och det är väldigt likt i verkligheten om man har en guldmyntfot. I Liberty Minecraft har vi diamantmyntfot för att det passar bättre med spelvärlden. Och det gör att man får mycket mer arbetsdelning. Så att, för att folk har hela tiden starka ekonomiska incitament ja, starka och starka, men om man vill tjäna pengar in i spelet så måste man tänka på vad är andra spelare är intresserade av. Och sätta upp då affärer som köper och säljer varor som de är intresserade av, försöka hitta rätt pris. Det är en av de svåraste delarna av spelet, försöka pricka in rätt prisnivåer. Och folk har byggt så här maskiner som kan ändra priset på varor dynamiskt baserat på tillgång och efterfrågan för att hantera det här problemet. Och en tredje sak som jag tänkt på, det är att man säger community-aspekten, chattdiskussioner och sånt där, är mycket, mycket mer så här trevliga och artiga och välartade på den här servern än på alla andra Minecraft-server jag har sett. Och jag misstänker att det beror på, i viss utsträckning i alla fall, på den marknadsekonomiska aspekten. För att nästan alla spelare håller på med någon typ av handelsverksamhet. Och då gäller det att hålla sig väl med alla.
2: Mm.
0: Du vill inte bli paria liksom. Du vill inte folk som tycker illa om det. För då kan de lika gärna gå och köpa varor från dina konkurrenter istället.
2: Mm.
0: Så snarare är det att alla tävlar om att vara så artiga och snälla och hjälpsamma. Och det är mycket reklam också. Folk är reklam för sina affärer i in-game-chatten och sånt där.
2: Mm.
0: Så att jag tycker att den här Minecraft-servern verkar vara liksom mycket bättre än andra Minecraft-server. Och jag tycker mig kunna se en koppling från de här libertarianska principerna som är implementerade.
2: Hur pass överförbart är det här till en annan server för någon som liksom inte är filosofiskt eller intellektuellt investerad? Är det bara ett plugin du kan installera och sen säga, nu gör vi så här?
0: Alltså det är typ så här 2-3 plugins bara.
2: Mm.
0: Det är en som är väldigt vanligt, som heter Grief Prevention, som är bara till för att skydda en plättland, ja, till att andra inte kan förstöra saker som du har byggt. Så det här är mitt, här kan ingen annan bygga om jag inte ger någon tillstånd.
2: Mm.
0: Och sen har vi en som heter Chest Shop, som gör att du kan ta en vanlig kista, sätta en skylt på den och då blir den en affär. Där folk kan köpa och sälja utan att du är där. Så du är offline, men de kan köpa och sälja.
2: Då får du sätta pris på stack som ligger i kistan då, eller?
0: Precis, exakt. Du sätter ett pris. Köppris och eller ett säljpris. Och sen får du själv fylla på i kistan. Men du kan också ha så. Jag till exempel, jag har en liten business där jag köper och säljer trä.
2: Mm-hmm.
0: Och bara alltså timmer kan man säga. Timmer helt enkelt.
2: Mm.
0: Så att, och det är en grej som framförallt nya spelare. De går ofta ut med en yxa i skogen, hugger ner träd och så vill de sälja dem. Men jag har ungefär lika mycket köp som sälj. Och jag tjänar pengar på spread mellan köp och sälj.
2: Mm-hmm.
0: Så att jag är nästan aldrig där och fyller på eller tar bort trä. Utan den håller sig bara flytande. Utan det jag gör istället är att jag justerar priset.
2: Uh-huh.
0: Så att jag har ett market clearing price. Så med hela tiden tjänar jag lite pengar på spreaden där. Och det finns alltså hundratals olika varor som man kan göra det på. Men jag har skaffat mig en ganska bra position vad det gäller just trä. Vilket jag behöver inte ens logga in. Jag tjänar pengar i spelet liksom, även när jag sitter i radiobubbla till.
2: Riktig kapitalist.
0: Ja, men det finns olika saker som folk håller på med. Det som gjorde att jag ville börja spela Minecraft när jag hade talat om det, det har egentligen att göra med mitt intresse för arkitektur. Jag tycker ända sedan jag var liten har spelat Drakar och Demoner, så jag har suttit med rutat papper och skissat. För det gör man alltid med Drakar och Demoner. Dit tar man upp scener som man är på med rutat papper.
2: Mm.
0: Så då ska du räkna hur många steg ska du gå i en strid och sånt där. Så började jag rita dungeons på rutat papper. Och sen dess har jag haft det som vana att sitta och skissa. Och sen ska jag vänta nu. Minecraft, det är ju exakt det här Drakar och Demoner, rutat papper-grejen. Att man kan sitta och rita så här hus och dungeons och sånt där i stora fyrkantiga block.
2: Mm.
0: Och sen är det där någonting för mig. Jag kan leva ut min barndoms Drakar och Demoner dagdrömmeri. Och det var typ precis så roligt som jag tänkte mig att det skulle vara. Ja. Att bygga hus med väldigt stora pixlar. Ja, hur som helst. Det finns klart andra. Jag menar bara att det finns andra tjusningar med det här. Men den libertarianska aspekten är ganska intressant.
2: Vem bygger vägarna, Martin?
0: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. För 2 månader sedan så startades en ny server. Så nu finns det 2 spelvärldar inom Liberty Minecraft-projektet. Och i den gamla spelvärlden så är det lite annorlunda regler. Det är mycket information om det i den här artikeln om någon är intresserad av detaljerna. I den gamla spelvärlden så hade vi mer så här plugins och specialfunktioner som inte finns i standard Minecraft. Bland annat förmågan att teleportera fram och tillbaka. Vilket jag alltid har tyckt är väldigt fuskigt och väldigt så störande liksom. Och det stör det här libertarianska experimentet.
2: Mm.
0: För då kan du säga så här, libertarianska servern åstadkom X, Y och Z. Men ni hade ju teleportering. Så det var ju förmodligen därför. Mm. Så man vill eliminera alla andra skillnader förutom just äganderättsbiten. Så det händer med nya servern. Men det innebär att det är mycket svårare att förflytta sig. Och så nu hade vi på riktigt den här frågan. Vem ska bygga vägarna? Hur ska vi ordna transportmöjligheter? I korthet kan man säga att utfallet är att nya Liberty Minecraft-servern har just nu ett våldsamt överskott på vägar. Och det är inte bara vägar som vi har för mycket av, utan vi har för mycket vägar, vi har för mycket järnväg, vi har för mycket båtkanaler, vi har för mycket plattformar för att för starta och landa när man flyger, för att flyga Minecraft också. Hästar. Vi har folk som säljer hästar och som man kan köpa en häst och rida runt på. Transportmöjligheterna är enormt omfattande. Och jag tror att det är liksom 2 eller 3 spelare som huvudsakligen specialiserar sig på att bygga vägar och tillhandahålla sådana transportmöjligheter. Inklusive jag själv. Det är mitt så här huvudprojekt som jag jobbar på. Löpande. Att bygga ett... enkelt uttryck kan man säga att det är ett sorts tunnelbanesystem.
2: Okay.
0: Som jag håller på att bygga.
2: Måste man betala för att åka?
0: Det är ingen biljettavgift just nu, utan jag försöker tjäna pengar på att hyra ut butiksplatser på stationerna. Så att precis som att Pressbyrån vill ha en kiosk på centralstationen i Stockholm, för att det är mycket trafik och de kan sälja mycket, så försöker jag tjäna pengar på att det ska finnas affärer på centralstationen, enkelt uttryckt. Så att jag ska tjäna indirekt och tjäna pengar på fottrafiken i den stationen, snarare än att behöva ta, jag skulle kunna ha ett biljettpris. Det är ganska enkelt att implementera. Men det jag tycker är roligare om man istället kan maximera trafiken. Men så det finns en hel del sådana här transport och vägbyggande. Det visar sig vara inte ett problem i Minecraft.
2: Det där är en ganska intressant modell, alltså att tjäna pengar på infrastruktur genom att höja priset på marken man äger i anslutning till den.
0: Mm. Ja, det är ganska kul i Minecraft att testa, men det är också i verkligheten. Ett exempel som jag kommer tänka på är ju japanska järnvägsföretag. Det som jag har förstått det, så är japanska järnvägslinjer ofta privatägda, eller kanske till och med alltid privatägda i viss utsträckning. Och som jag tror att det funkar så att företagen som bygger och äger rälsen, de bygger också och äger stationer med hus och kommersiella faciliteter och sånt runt omkring. Så att de har kanske ett kvarter med en station och där finns det en galleria och liksom något höghus och sånt där. Och nu har de visserligen biljettpriser, men biljetterna behöver inte finansiera hela bygget, för det är också den här, du kan också tjäna pengar indirekt på att du vet att folk kommer röra sig igenom, och du vet också att folk kommer ha vissa behov. Till exempel de är lite försenade till tåget och därför hann de inte äta frukost, så om du säljer frukostmackor så kommer det förmodligen vara en väldigt säker business.
2: Ja, intressant.
0: Ja, hur som helst, Liberty Minecraft, jag tycker det är spännande. Lite mer så lättsam version av att utforska libertarianska idéer. Och om någon av er som lyssnar tycker att det låter spännande och vill testa på, så kan ni klicka på den här länken naturligtvis på Bubblan, men också libertyminecraft.com. Man behöver köpa en kopia av Minecraft, men sen är det gratis att logga in på servern. Väldigt trevligt välkomnande community som hjälper er att komma igång också, även om ni inte är så high på Minecraft.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm, it's very, very...

0: Uppgifter om att polisen hittat brev med budskapet folk ska dö samt referens till Osama bin Laden i brev kopplat till förundersökningen av fall där man rammat bil in i Vikingahallen i Märsta under pågående ungdoms-SM i handboll. Bil kan ha varit riggad då bilbatteri med kablar fanns på gaspedalen. Mannen dömdes för mordförsök och grovt vapenbrott 2014. Fick i fängelset flera varningar efter misskötsel. Villkorligt frigiven i oktober. Det var i lördag som den här dramatiska händelsen ägde rum i Märsta i Vikinghallen. En lokal sporthall där ungdoms-SM i handboll gick av stapeln. Mitt i en match där två lag av 14-åringar spelade handboll med varandra så körde en bil in genom ytterväggen och in genom vilken väg den nu tog. Och ända in på handbollsplanen kom den här bilen. Sen stannade den. Den körde inte runt och på handbollsplanen. Den stannade precis efter att han hade punkterat den sista väggen. Bilen kördes av en 29-åring som sedan tidigare är känd av polisen, kan man säga. Som det noterades här i bubblarubriken så är han dömd sedan tidigare. Då 2014 som han var involverad i en knarkhandelsuppgörelse. Då han sköt en person, en för detta affärspartner får man anta, med 4 skott i huvudet och resten av kroppen. Så han dömdes för mordförsök till 8 års fängelse. Han dömdes också för misshandel och grovt vapenbrott. Nu undrar kanske vän av ordning, 2014 plus 8 år, är inte det 2022? Vad gör den här mannen på fri fot? Han blev alltså villkorligt frigiven i oktober för 1 eller 2 månader sedan. Och det här trots då att han har fått ett stort antal varningar för dåligt beteende i fängelset och han har suttit i isoleringscell under lång tid. Men svenska rättsväsendet såg det ändå för gott att släppa ut honom. En månad senare så tar han en bil, sätter ett bilbatteri på gaspedalen och kör in i en sportanläggning där 14-åringar har en turnering.
1: Det krävs alltså inte ens gott uppförande längre. Du blir bara på ren slentrian utsläppt i förtid.
0: Rakt från isoleringscellen, rakt ut i Vikinghallen i Märsta. Så han greps först då i lördags, så den historien blir bättre och bättre. Han greps först i lördags och han greps då för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Men de släppte honom direkt. En jouråklagare som tittade på fallet släppte honom på fri fot. Direkt efteråt eller dagen efter. Men sen grep man honom igen för att man hittade i hans, jag vet inte hur det här gick till, men på hans person, i hans jacka och sånt där, så hittade man ett brev. Det är konstigt att man hade släppt honom och sen hittar man brevet. Eller hittar man först brevet, sen släppte man honom och sen läste man brevet. Jag förstår inte riktigt tidslinjen. Men man hittar ett brev i alla fall på honom. Där han bara skriver folk ska dö. Och han nämner Osama bin Laden. Och då grep man honom igen och sa att nu är det misstänkt för mordförsök. Samma rubricering som han dömdes för tidigare. Dock så är det fortfarande inte, officiellt i alla fall, så utreder man inte det här som ett terrorbrott. Trots att han körde in en bil i en sportanläggning medan han hade ett brev på sig där det stod folk ska dö och Osama bin Laden. Det är fortfarande bara mordförsök och enligt uppgift så är Säpo inte inkopplad. Trots att det gick rykten om att de hade lämnat över till Säpo. Vad säger du Nikolas som före detta Märstabo? Känner du dig särskilt chockad och upprörd nu när vi eventuellt hade en bin Laden-inspirerad terrorattack i Vikinghallen?
1: Nej, jag kan inte påstå det. Jag gick ju, när jag bodde där som barn, redan vid millennieskiftet så var ju det här området. Vikingahallen ligger alltså väldigt nära Vallsta. Och när jag var liten och första gången jag fick, jag tror det var Rinkeby eller Rosengård förklarat för mig. Så sa de att ja, men det är typ som Vallsta, fast lite värre eller sådär. Så att Vallsta var redan för 20 år sedan ökänt för sin invandrartäthet och sådär. Och givet innehållet i det här brevet så är det väl inte jätteförvånande, kan jag inte påstå. Trots idoga integrationsförsök i närområdet. Jag fick ju för mig att kolla upp Vikingahallen därför att det lät bekant. Och det är faktiskt så att när jag gick på mellanstadiet så hade vi våra idrottslektioner. Det fanns ingen idrottshall på skolan där jag var, så att vi fick gå till Eddaskolan och ha idrottslektioner där. Och när jag kikar på Google Maps så ser jag att Vikingahallen ligger inte långt därifrån. Och jag är rätt säker på att att jag har varit där några gånger. Så då tänkte jag att jag googlar upp vad liksom skolorna i området skriver. Var det på det där stället jag kan ha gått på idrottslektioner? Liksom? Vad kan jag få fram för information på deras hemsida? Ingenting praktiskt såklart. Det enda man får fram på kommunens hemsida, det är bland annat så har de så här traditioner och värderingar. Och då, det första som kommer upp där är ett temadag om värdegrunden. Det är en av huvudnumren på vad eleverna i området sysslar med. Men värdegrundsarbetet var uppenbarligen otillräckligt för att förhindra, för att integrera lokalbefolkningen. Oklart vilka de ska integreras med.
0: De borde byta namn på den till Värdegrundshallen.
1: Ja, precis. Det är ju lite pikant att i hela det här området så är allting döpt efter olika kända fornordiska namn och begrepp. Så det är mycket så här Odensvägen, och det är därför en av skolorna heter Eddaskolan, Vikingahallen. Det är temat på det området, och det området är nu ansatt av människor som skriver om Osama bin Laden.
0: Mm. Ja, men sådana där smygnazistiska namn, det är Viking och Edda och allt sånt där, förutom att det är nazistiskt, så det är provokativt. Muslimerna gillar inte det här. De blir väldigt kränkta när man kallar det för Vikingahallen. För de kommer ihåg vad vikingarna gjorde med muslimerna när det begav sig. Och då blir det så här. Då kommer de sätta bilbatteriet på gaspedalen och köra rakt in i Vikingahallen.
1: Just det. De får...
0: Ja, du får fundera på i Märsta faktiskt. Inte ta såna onödiga risker.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.
3: Universum isotropiskt. Enbart en på 121 000 att existera en riktning eller rotationsaxel, enligt kosmologer som studerat kosmisk bakgrundsstrålning. Ja, det här gäller egentligen frågan om naturlagarna är samma överallt i universum, eller mer specifikt i varje riktning. Om det vore så att universum expanderade lite mer åt ett håll än åt något annat håll, då skulle det bli så att strålning som man skickade åt det hållet, det skulle få sin våglängd uttänjd med samma hastighet som universum expanderar åt det hållet. Och skulle då bli annorlunda än strålning som man skickade i en rät vinkel mot den här expansionsriktningen. Men nu är det ett gäng kosmologer då som har tittat på universums bakgrundsstrålning. Det som de kallar för efterskenet av Big Bang. Och de har visat att bakgrundsstrålningen är helt slumpmässigt fördelad över hela synfältet. Det finns inga mönster som talar för att universum skulle expandera snabbare åt den ena eller den andra riktningen. Så det bekräftar alltså det som vi redan trodde.
0: Jag måste säga att jag tycker att det här är synnerligen tvivelaktig forskning. Jag tycker inte alls att det här är särskilt övertygande.
3: Varför det?
0: Till början så tycker jag att det finns några av premisserna här som jag tycker är suspekta. Men framförallt så tycker jag metoden som de har använt är... Jag antar att jag missar någonting. Jag antar att det är någonting som jag inte har förstått. Men det står här att de tittar ju då på alltså data, bilder av sån här kosmisk bakgrundsstrålning, och de har tittat tidigare på Hubble-teleskopets bilder och sånt där. Men istället för att tidigare då, som jag förstår det rätt då, så har de letat efter asymmetrier i de här bilderna, alltså i mikrovågsstrålningen.
3: Mm.
0: Men nu har de vänt på steken. Och det tycker de är en fantastisk innovation. Nu är de jättesmarta. Nu vänder de på steken. Och så står det i artikeln här att de övervägde alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en föredragen riktning. Och hur sådana scenarier i sådana fall skulle utspela sig på den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Och sen så letade de efter de tecknen som de hade räknat ut. Men hur skulle de här forskarna kunna göra en uttömmande lista över alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en riktning? All the ways that space could have a preferred direction. Hur vet de att den listan är uttömmande och att de inte har missat något mönster som de därför inte har letat efter?
3: Ja, det är viktigt att man har teorier om det går. Frågan är hur mycket teori man ska ha innan teorin blir överspecificerad. Därför att om man tillåter allt för komplexa modeller, då kan man ju passa dem också till vilket brus som helst till slut. Så att det största värdet här, det är kanske att de sätter en gräns för hur stor anisotropin som mest kan vara. De säger alltså som jag tolkar det, så är resultatet att om det finns anisotropi i universum, så är den väldigt, väldigt liten. Och nu har de satt en mycket lägre gräns för den här anisotropin än vad man tidigare hade. Det utesluter inte möjligheten att det kan finnas någon teori kvar i sökutrymmet för teorier, så att säga. Men det begränsar hur stor effekt det kan vara av en sån skillnad i riktning.
0: Ja, min andra invändning, den är ännu mer förödande för den här studien.
3: Låt höra.
0: Därför att jag kan med bara ett snabbt ögonkast på deras egen bild se mönstret. Jag kan se mönstret och enkelt med mitt öga motbevisa deras påstående om att universum inte har någon riktning eller att det inte finns något mönster i hur galaxerna på den yttersta nivån är organiserade. Kan inte du också se mönstret, Gustav?
3: Ja, jag kan se ett mönster, men då är det ju också viktigt att minnas att om man tar om man slumpar fram data, så uppstår det mönster. Man får inte en uniform fördelning, utan man får en slumpmässig fördelning. Då blir det lite klumpar här och där om man åskådliggör det grafiskt.
0: Ja, men vad är det för klumpar? Det vi pratar om nu, det är den här ovala bilden av galaxdensitet eller något sånt där som kommer från bakgrundsstrålningen. Men titta på klumparna här, Gustav. Jag tycker det är uppenbart att om du tittar i mitten av bilden här, så ser du tydligt Nordamerika, Sydamerika, Atlanten, Afrika, Asien, Storbritannien, Skandinavien.
3: Ja, nu när du säger det.
0: Helt uppenbart är det en direkt symmetri till kontinenternas utformning på planeten Jorden. Och det kan väl rimligen inte vara en slump.
3: Tycker inte du också att Storbritannien är mycket större i det här slumpmönstret än vad det är på den riktiga kartan?
0: Det beror på att det här är en kosmiska, det är korrekt återspegling av den naturliga ordningen. Great, great Britain. Det sanna imperiet. Det där är bara ett socialistiskt förtryck på jorden, att man har krympt ner Storbritannien. Notera även att du tydligt kan se Atlantis korrekta position. Det är en missuppfattning att Atlantis var i Atlanten eller Medelhavet. Atlantis låg mitt i Stilla havet, som man tydligt kan se på den här bilden.
3: Ja, kära lyssnare, gå in på denna länk, titta själva på kartan över kosmisk bakgrundsstrålning och dra era egna slutsatser.
2: Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol. 90-talisterna, den nyktraste generationen någonsin. Siffrorna har kontinuerligt minskat sedan 1985. Oklart varför. Det har kommit statistik som jag tycker är väldigt intressant. Som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vem annars undersöker de här sakerna? De gör årliga undersökningar för saken rätt. Åtminstone regelbundna undersökningar. Där de försöker ta reda på vilka alkohol- och tobaksvanor unga människor har. Och det är en del av ett WHO-projekt. Så att man har någon typ av också internationellt jämförbara mätningar, som jag förstått det. Riktar sig till barn som är 11, 13 respektive 15 år gamla. Och svarar på enkäter. Och vid första anblick så är det, kan man säga, liksom uppmuntrande information. För mitt personliga perspektiv i alla fall, så låter det ju allt annat lika som en bra sak. Att unga människor dricker mindre alkohol, röker mindre tobak och så vidare. Om jag förstår siffrorna rätt, jag kan ha missuppfattat det här. Men om jag förstår siffrorna rätt, den SVD-artikeln, så har bruket av de här drogerna mer än halverats sedan mitten av 80-talet. För till exempel då, så bland 15-åriga flickor så är det nu 22% som säger att de har varit berusade någon gång. 1985 så var det 44%. Så där har vi exakt en halvering. Men det är också andra exempel bland 11-åringar. Så är andelen som säger att de någon har varit berusade är en sjättedel idag av vad den var på mitten av 80-talet.
4: Hur många 11-åringar är det som har varit berusade?
2: Ja, 11-åringar, exakt. Det var 6% av 11-åringarna som hade varit berusade.
1: 6%?
2: 6% 1985 och idag är det 1%. Det...
1: Jag vet inte hur mycket vi ska lita på 11-åringar som fyller i enkäter. Eller är det så att man är äldre och sen får fylla i när man först börjar dricka?
2: Nej, enkäterna fylls i av 11-åringar.
1: Okej.
2: 13-åringar, 15-åringar. Mm. Och några exempel på 13-åringarna säger 13-åringar flickor. 4% idag säger att de har varit berusade. 11% var motsvarande siffror 1985. Och så fortsätter det liknande siffror för tobaksbruk också. Så att det verkar i alla fall vara liksom klarlagt att om vi antar, jag tror vi kan anta att den här undersökningen har rimlig metodik och sådär. Så att det är faktiskt så att svenska ungdomar konsumerar mycket mindre alkohol och mycket mindre tobak än vi gjort tidigare. Och som sagt då, jag tycker spontant allt annat lika att det här låter som en bra sak. Jag vet att vissa människor tycker att det låter liksom trist och att ungdomarna har blivit mossiga och så vidare. Jag såg att det var helt säkert med glimten i ögat, men Mattias Svensson la upp någon länk i någon tråd som handlade om den här nyheten och sa att ja, vi nyliberaler, vi kämpade för rätten att dricka och röka hela 90-talet och nu är ungdomarna så otacksamma och tråkiga, de vill inte ens röka och dricka och sånt där. Men ja, normalt funtade människor tycker naturligtvis att det är bra att de här sakerna går ner, men samtidigt, det är inte helt okomplicerat. Jag är nyfiken på den här frågan. Alltså, till exempel, hur mycket av den här nedgången i alkoholbruk beror på att barn istället använder andra droger? Till exempel, cannabisanvändningen har, tror jag, ökat ganska mycket under den här perioden. Jag är inte säker på det, men jag tror att den har ökat, åtminstone i populärkulturen, om man får ta det som en indikation. Så det i alla fall verkar vara mycket, mycket högre tolerans för cannabis. Och om det är så att ungdomarna sitter och röker på istället för att dricka alkohol och det inte fångas upp av den här undersökningen från Folkhälsomyndigheten. Ja, visserligen så kan jag ju förstå. Jag vet att det finns massa sådana här stoners då som säger att ja, det är mycket bättre att man röker cannabis än dricker alkohol. Vilket jag tror är korrekt i nästan alla avseenden. Jag är ingen expert, men så här, det är förmodligen bättre liksom, om ungdomar röker på än om de dricker alkohol. Men det betyder ändå att de har bytt en dålig grej mot en annan dålig grej. Mm. Även om den kanske då är mindre dålig. Och i sådana fall kanske inte är så positiv trend. Kanske Folkhälsomyndigheten inte har så stor att själv jubla som de kanske tror. En annan orsak som jag kan tänka mig till att folk inte dricker lika mycket nu är att det är mycket större andel av svenska ungdomar som är muslimer.
1: Mm.
2: Och som därför har religiösa förbud mot att dricka. Hur stor del av den här effekten förklaras av islamisering? Och går det i sådana fall hand i hand med andra droger? För att muslimer får inte dricka alkohol, men jag tror att de får röka cannabis, jag tror att de får tugga kat och de får använda kanske opium och andra droger, så vitt islam anbelangar. En annan faktor som tas upp i den här artikeln också som jag tycker är intressant, det är hur mycket av nedgången i alkoholkonsumtion och tobak beror på att människor umgås mycket mindre än de gjorde tidigare.
1: Just det.
2: Vet, när man sitter på internet och umgås med vänner på internet så har man inte alls samma sociala tryck att sitta och dricka tillsammans eller röka tillsammans, som ändå är en väldigt stark social aktivitet. Och det är ju traditionellt så, tror jag man kan säga utan att det är allt för kontroversiellt, så som man introducerat i de här sakerna. Definitivt så var det så för min egen del när jag var i liksom 13-14 års åldern och sånt där och började experimentera med alkohol. Det var ju helt och hållet en social grej. Det gjorde jag för att liksom smälta in med liksom lite äldre personer som jag ville umgås med. Jag ville bli accepterad i deras krets. Och då blev det liksom så att man skulle sitta liksom, och dricka vin eller något sånt där. Och samma sak med rökning. Man börjar röka för att man vill hänga med coola kidsen som röker och så vidare. Men om allt det där händer på internet, då har du inte alls samma grupptryck. Och om du vill så kan du säga att du har druckit 4 öl och att du sitter och kedjeröker framför datorn. Det är fullt möjligt, va? Så att det kan ju vara så. I sådana fall så skulle det kunna vara så att den här nyheten från Folkhälsomyndigheten är i själva verket väldigt deprimerande. För det som har hänt i Sverige är att många har blivit muslimer. Av de som inte är muslimer och de andra så har de börjat röka på istället, ta andra sorters knark. Och de sitter ändå bara på internet. De träffas aldrig och därför har de inga normala skäl att dricka och röka.
1: Mm. Jag skulle vilja veta, hur ligger det till med renlevnadstrender och sånt där? så här, hälsomani och man ska träna mycket och vara allmänt frisk. För sånt skulle kunna förklara. Det vore väl kanske lite mer upplyftande om det bara var hälsomedvetna ungdomar som skulle hålla sig borta från bakfylla och rökhosta. Men jag är inte odelat positiv till det här. Jag tycker väl för all del att 11-åringar och 13-åringar kanske inte behöver supa ner sig. Och det är väl positivt om det finns en minskad tendens där. Men jag tror ju heller inte på idén om att liksom, oj, har du inte fyllt myndig ännu, då är det illa. Nu kommer det gå dåligt om du tar några öl. Jag tror som du att det kan tyda på försämringar av sociala livet i Sverige. Jag ska inte skylla på datorer och att ungdomarna nu, de sitter bara på internet och smsar varandra på telefonen. Det är väl snarare så att teknologin bidrar till att bromsa in de negativa effekterna av social försämring, och det är så att säga gipset runt det brutna benet. Det är inte gipset som gör att benet är brutet, snarare tvärtom. Men ja, jag är definitivt inte, jag ser inte det här som ett självklart skäl att bli, att vara optimistisk.
2: Nej, det är ju komplicerat. Det finns liknande frågor där jag sett, liknande undersökningar och trender, till exempel av en spridning av könssjukdomar till exempel. Anta att vi ser en undersökning som säger att könssjukdomar är mycket, mycket mindre förekommande just nu i Japan än de var för 30 år sedan i Japan. Ja, men eftersom det är allmänt omryktat att japanerna har slutat intressera sig för den typen av verksamheter som överför den typen av sjukdomar till andra människor. Så det är inte jätteförvånande, och man skulle inte jubla och säga åh, vilken fantastisk framgång för den japanska folkhälsan och så vidare. Och det är mer komplext. Och jag tycker inte att det är inte bra att de sitter, de här herbivorerna i Japan, att de sitter hemma och inte träffar några andra människor.
1: Just det.
2: Men å andra sidan så är jag verkligen inget fan av sexuell promiskuitet heller.
1: Nej, jag tänker mig att Folkhälsoinstitutet måste ju jubla. De tycker att det ska vara så. Man ska inte umgås med människor, man ska inte ha roligt, man ska inte ägna sig åt någonting som liksom som inte bidrar till skatteintäkterna ungefär. Allra helst så ska man bara låsa in alla människor i stora så här behållare med vätska i, och så får de ha någon så här syrgasslang in i munnen, så kan de bara ligga där, som inte överanvänder sina muskler eller råkar ramla och bryta ben eller något. Så kan de leva i 100 år allihopa. Se till att de inte får några stimulanser och intryck, det kan råka skada hjärnan också. Ha bara alla människor i kemiskt koma, så håller de sig friska. Det är ju Folkhälsoinstitutets utopi.
2: Man ska ligga i en sån här Matrix-kapsel.
1: Ja, precis.
2: Ja, vi får se hur det blir med kapslarna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: This program is coming to you from the Cotton Club in Harlem, New York City. Now, Cab Calloway, the prince of Hidey Hole, will entertain you with some hotshot razzmatazz.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla.
2: Amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi tillkännager riksrättsförfarande mot Donald Trump. Demokrater besvikna när Robert Mueller ej fann bevis för rysk konspiration. Fick nytt hopp då presidenten påstås pressat Ukrainas president Volodymyr Zelensky att utreda Joe Biden, som erkänt att han villkorat ekonomiskt stöd mot avsked av åklagaren som utredde företag hans son satt i styrelsen för. Ja, det var en oerhört komplex bubblorubrik. Vi ska ta och packa upp den lite grann. Vi börjar med den officiella historien. Så har riksrättsförfarande inletts mot Donald Trump, det vill säga det som på amerikansk engelska kallas för impeachment. Det är någonting som kan göras av kongressen att processa mot presidenten. Och det bara gjorts ett väldigt liten handfull gånger i USA:s historia. Senast och mest berömda tillfället var ju när Bill Clinton blev utsatt för riksrätt. För att han hade ljugit i samband med de här sex skandalerna som han var involverad i. Det har pratats länge om att göra riksrätt mot Trump, att han ska bli impeached, men det har hittills aldrig blivit av. Nancy Pelosi, som alltså är talman för representanthuset, hon har konsekvent sagt faktiskt att det här är inte en bra idé. Lugna er, lägg band på er lust där, för det är inte en smart idé för oss att göra impeachment mot Donald Trump. Men nu har han eventuellt ändrat sig. Samtidigt så är det oklart vad som egentligen har hänt. Alltså, så vitt jag vet så har ett riksrättsprocessen formellt sett inte inletts. Utan det man har gjort är att man har deklarerat att man har börjat förbereda sig för att utreda möjligheterna att kanske göra ett riksrättsförfarande sen. Så att det är fortfarande inte alls säkert att det blir av, och det finns skäl att tro att det inte kommer bli något av allihop. Men hur som helst då, vad är det som Trump påstås ha gjort som är så allvarligt att han nu kan ställas inför riksrätt trots att det inte fanns tillräckligt med belägg i hela den här tidigare Rysslandsskandalen och allt det här? Jo, den 25 juli i år så hade Donald Trump ett telefonsamtal med Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky, som jag pratat om tidigare flertal tillfällen i Radio Bubbla. Det är han, tv-stjärnan som spelar Ukrainas president på tv, och sen blev han Ukrainas president på riktigt efter att hans tv-bolag startat ett politiskt parti. Och i det här samtalet så tar Trump upp att Joe Biden har varit i Ukraina och krävt att en viss åklagare ska få sparken. Ja, det här var någonting som hände 2016. Och då säger Trump så här: det har varit mycket, mycket prat, jag citerar nu, fritt översatt från transkriberingen av samtalet. Det har varit mycket prat om Bidens son, att Biden stoppade åtalet, och att många vill ta reda på mer information om det. Så vad du än kan göra med Attorney General, vore bra, alltså USA:s Attorney General Bill Barr. Biden gick runt och skröt om att han hade stoppat åtalet. Så om du kan titta på det, det låter fruktansvärt, tycker jag. Så.

0: Trump. Det var det han specifikt sa om Biden i det här samtalet. Det han egentligen pratar om, det är Trump, vi ska återkomma till det, men det Trump egentligen pratar om i det här avsnittet, det är att han är ute och fiskar efter information om varifrån de uppgifter kom som låg till grund för den här Rysslands utredningen, Rysslands hetsjakten, Robert Mueller-processen och så vidare. Han säger, they say a lot of it started with Ukraine. Ja. Så det man säger då från demokraternas sida, amerikansk mainstream, det är att Donald Trump försökte använda amerikansk utlandsbistånd. Alltså ett hot om att dra in, i det här fallet då, några hundra miljoner militärt bistånd. För att försöka använda den ukrainska regeringsapparaten för att skada Joe Biden. Joe Biden som är då en av de primära potentiella utmanarna mot Donald Trump i nästa års presidentvalskampanj. Och det är fascinerande att se hur det här framställs i amerikanska medier. För att det presenteras på ett extremt lögnaktigt sätt. Både i kongressen och av medierna. Alltså Adam Schiff som är ordförande för den relevanta utskottet i kongressen. Som heter Intelligence Committee. Han höll ett helt häpnadsväckande anförande i kongressen. Där han påstod att Trump har betett sig som en maffiaboss. Som vrider om armen på någon. Och för att leda det här i bevis så stod han i talarstolen och hittade på saker. Rakt av hittade han på. Påstod att Trump har sagt saker som han bevisligen inte sagt. Och det sjuka här är att transkriptionen av samtalet var redan offentliggjort. Alla hade redan läst det, alla som var intresserade. Och vem som helst kunde jämföra det han sa med vad som faktiskt hade sagts i samtalet. Men han sa till exempel då, Adam Schiff, alltså att han sa, it reads like a classic organized crime shakedown. En av sakerna han säger är att han parafraserar Trump. Han berättar då vad Trump har sagt. Och sen säger han att jag hör vad du vill ha, men jag har någonting som jag vill ha av dig. Och du ska lyssna noga nu, för jag kommer bara säga det 7 gånger. Jag vill att du ska gräva upp smuts om min politiska motståndare. Fattar du? Mycket, mycket smuts om det ena och det andra. I want you to make up dirt on my political opponent. Understand? Lots of it. On this and on that. Märk väl, kära lyssnare, det här är inte någonting Donald Trump har sagt. Inte i närheten av någonting Trump har sagt. Det här är vad Adam Schiff står i kongressen och påstår att Trump har sagt. Och han har varit tvungen att backa från det här efteråt. Han har sagt då att en del av det han sa var citat från Trump. En del var omformuleringar och parafraseringar. Och en del var parodi. Han försökte göra ett sorts komiskt nummer och göra en parodi på Donald Trump. Och det här har backats upp av alla medierna. Och jag såg en fullständigt halsbrytande artikel från CNN. Som heter faktagranskningsartikel. Där de... Alltså man ser verkligen hur de vrider sig, hur svårt det är för dem. De ska bena ut rad för rad det som Adam Schiff har sagt. För att bena ut vad som var ett citat, vad som är en parafras och vad som var en parodi. Men frågan här, det är naturligtvis, vad är det han ställer frågor om? Alltså vad är det Trump ställer frågor om? Vad är det som Trump tror att Biden har gjort? Och det här får man bara fragmentariska och extremt vinklade bilder av i medströmsmedia. Så det här vi behöver packa upp lite grann och förklara vad som har hänt. Så att allt det här kretsar kring Hunter Biden. Hunter Biden som är Joe Bidens son. Hunter Biden är en lobbyist, kan man säga. Han har varit verksam som lobbyist i flera årtionden. Det vill säga han, enkelt uttryckt, han säljer sitt namn, sitt fina efternamn. Och låter sitt efternamn gå på dörren. På lobbyingfirmor och så vidare. Och det är inte särskilt liksom kontroversiellt i någorlunda rimliga kretsar. Och att säga att han helt enkelt han säljer inflytande. Han säljer tillgång till Joe Biden som ju var vicepresident i USA. Hunter Biden, han har också en ganska illustrt CV på andra sätt. Till exempel så sökte han sig till militären för att försöka vara verksam som reservofficer men blev kickad för att han aldrig använt kokain. Han testade positivt på ett drogtest för kokain. Och påstod efter det att han hade fått i sig kokain av misstag. Det var liksom en olyckshändelse att han råkade få i sig kokain. Men han ville ännu inte bestrida avskedandet, så att han fick kicken från militären då. Men 2014, det vill säga när Joe Biden var vicepresident i USA, så fick han ett styrelseuppdrag för att sitta i ledningen för ett företag i Ukraina som heter Burisma Holdings. Det var ett uppdrag som han hade från 2014 till 2019. Och Burisma Holdings var ett företag som jag tror bildades i kölvattnet av revolutionen, omvälvningarna i Ukraina 2014, då man bland annat tog in utlänningar för att styra upp naturgasbranschen. Så Burisma Holdings är ett naturgasföretag, och Hunter Biden fick $50,000 i månaden för att sitta i styrelsen i det här företaget. $50,000. Så 2016 så var Joe Biden i Ukraina, och en av de sakerna han gjorde där var att han skulle förhandla med Ukrainas ledning kring att ge dem hjälp med ett lån för att hantera avbetalningarna på deras statsskuld, som de hade väldigt mycket problem med. Och planen då var att amerikanerna skulle ställa ut ett lån så de kunde hjälpa dem över liksom någon tid med avbetalningarna. Och Biden sa, han ställde ett ultimatum. Han sa att enda chansen ni får med pengarna är att ni ska sparka den här åklagaren. Han är dålig, han måste få sparken. Jag åker hem. Imorgon bitti åker jag hem och det blir inga pengar om ni inte har sparkat den här åklagaren. Och han fick mycket riktigt sparken. Bums. Viktor Shokin hette han. En av de ledande åklagarna i Ukraina. Och att det här hände, det är ingen liksom hemlighet eller en konspiration eller sånt där, utan det är helt officiellt. Och Biden har själv skrutit om det. Biden, finns bandupptagningar där Biden berättar om han skryter om liksom hur tuff och macho han var, hur han ställde kravet och åklagaren måste bort. Och sen fick han sparken. Men det vi vet nu, det är att Viktor Shokin, åklagaren, han bedrev under den här perioden en utredning av Burisma Holdings, företaget där Hunter Biden satt i styrelsen. Och som en del av den här utredningen, det här jag vet att i år, för att Viktor Shokin har pratat om det här, han har berättat nu om vad han gjorde. Och han säger att han undersökte alla i ledningen. Han skulle granska och förhöra alla i ledningen, inklusive Hunter Biden. Så att, vad är det egentligen som har hänt här? Ja, alltså, vi vet inte säkert, men här är liksom den alternativa förklaringen som jag tycker verkar oändligt mer sannolik. Och det är att familjen Biden, det här far-son-paret, dynamiska duon, de har sålt politiskt inflytande världen runt. Och Burisma Holding har betalat stora summor pengar, $50,000 i månaden, för att ha en ingång till Obama-administrationen, det vill säga Hunter Bidens position. Och sen 2016 så har man aktiverat den här ingången. Man har kasserat in den tjänst som man har betalat för. För då är man under utredning, man är pressad, man behöver bli av med åklagaren. Så då säger man att nu vill vi ha valuta för våra pengar. Joe Biden kommer till Ukraina, ställer ultimatumet, får åklagaren sparkad med hot om att dra in bistånd och så vidare. Så det är liksom en av de mest liksom uppenbara och nakna exemplen på korruption man kan tänka sig. Familjen Biden sitter och rakar in pengar via sonen, utbyte mot att pappan åker till ett land på andra sidan jorden och använder amerikanska biståndspengar för att tvinga framåt en åklagare på sparken så att han inte kan utreda en korruptionsskandal. Och det är så typiskt och patologiskt, va, att exakt det som demokraterna anklagar Trump för att ha gjort, som Trump absolut inte har gjort, exakt det har verkligen Joe Biden gjort. Och det är en riktigt saftig korruptionsskandal. Och det Donald Trump anklagas för att ha gjort, det är bara att be om mer information och säga till Ukrainas nuvarande president, kan du hjälpa oss att luska lite i det här, vad det var som Joe Biden gjorde, den här liksom ultra korrupta händelsen för 3 år sedan. Så en fråga som man måste ställa sig, det är liksom, hur dumma är demokraterna om de tror att de ska göra en stor sak av det här? Kan det möjligen vara så att de har gått i en fälla? Kan det här vara någonting som till och med har kommit från Trump? Att han har läckt ut det här via omvägar? Att han ville ha ut den här transkriptionen? För det som händer nu är att Bidens korruption kommer ju exponeras. Samtidigt som det finns glasklara bevis för att Trump inte har gjort något fel. Eftersom telefonsamtalet finns transkriberat och tillgängligt för alla att läsa nu. Och det hela den här historien med impeachment, det kommer inte hända. För att de kan knappast få igenom ett impeachment-votering i representanthuset. Kan garanterat inte få igenom det i senaten. Och även om de skulle lyckas hela vägen, vilket alltså är omöjligt. Men om de skulle lyckas hela vägen med så här riksrätt, impeachment-förfarande, så spelar det ändå ingen roll. Det är precis samma sak hände för Bill Clinton. Vad blev konsekvenserna för honom? Blev hans politiska karriär förstörd? Var han tvungen att avgå från presidentämbetet för att han hade drabbats av det här riksrättsförfarandet? Det spelar ingen roll, det händer ingenting. Det enda som möjligen kan hända är liksom lite mer politisk polarisering och att Trumps supportrar blir ännu starkare supportrar av honom. Så att det är inte utan att jag undrar, vad håller de på med? Har de förlorat vettet ännu mer än vad jag redan visste att de hade gjort?
1: Ja, nej men det är, alltså nu när allt bildar sig så är det en jävligt märklig historia. Bland annat tanken dykt upp hos mig också att det är så, demokraterna har ju vandrat in i en ställt sig själva ett väldigt knepigt hörn, det är svårt att komma ut ur. Då växer tankarna en fälla som är gillrand för dem. Men jag tror faktiskt att det är någon lös kanonen i djupa staten som ska visa sig duktig. Och de reagerar liksom reflexartat och nu sitter de i skiten helt enkelt, vilket är rätt åt dem.
0: En intressant fråga här, det är ju hur kommer det här påverka Joe Bidens kandidatur inför nästa års presidentval? Kan han överleva som kandidat trots att hans groteska korruption ligger ute i öppen dagen nu och eventuellt kommer bli indirekt föremål för ett riksrättsförfarande? Du Boris, du har ju varit ganska optimistisk och Joe Bidens vägnar har sagt att han kommer ta hem det här. Inte bara kommer han bli demokraternas kandidat, han kommer dessutom besegra Trump och bli USA:s nästa president. Känner du att du har skäl att eventuellt uppdatera den prognosen?
1: Nej, alltså tyvärr önskar jag att jag kunde säga att även nu är spelplanen förändrad. Men jag tror att det är andra mekanismer som styr det här än sunt förnuft, logik och alla sådana saker. Så att hans... Det spelar ingen roll. Den halvt senila Uncle Joe kommer att vinna om han är i livet då. Han börjar verka lite skröplig. Alltså det är inga av de sakerna som de fundamentala sakerna som gör att han kan uppbåda en majoritet i det där märkliga landet har ändrats. Så att det kan till och med komma några saftiga skandaler till att han hälsa på Epsteins lilla snuske och sådana saker. Tyvärr.
0: Ja, intressant. Mycket intressant. Jag sätter emot, som jag gjort tidigare. Ja. Jag är dubbelt upp på att Joe Biden, jag tror inte att han har någon chans att bli kandidaten längre. Jag tror att det är slut för honom. Andra kandidater kommer att komma in. Jag tror att Elizabeth Warren redan har gått om Joe Biden i opinionsmätningarna. Jag vet inte hur bra hennes chanser är. Min spaning, jag vet att det är folk som har sagt att det är galen som tjatar om det här, men min spaning, det är att den egentliga frontrunner-kandidaten som har varit huvudkandidaten hela tiden är på väg in i rampljuset nu, nämligen Hillary Clinton. Gammal är äldst, hon har fortfarande enormt mycket inflytande i demokratiska partiet och jag läste häromdagen att hon har nu bokat in framträdanden i 3-4 olika amerikanska tv-program som hon kommer figurera i. Och hon höll ett tal i något politiskt sammanhang bara häromdagen där hon gick till storms mot Donald Trump och sådär, allt det vanliga. Så jag misstänker att Hillary Clinton har nu fått blodvittring när hon ser hur skadeskjuten Joe Biden är. Och det kan vara så att hon nu ser att det här är tillfället för henne. Då hon går tillbaks in i matchen. Och återtar sin rättmätiga position som demokraternas ledare och den självklara presidentkandidaten. Jag kan tänka mig att hon, för att när man bokar in tv-program så där, det gör man bara om man ska lansera en kandidatur eller åtminstone köra en testballong och testa vattnet. Eller om man har kanske skrivit en ny bok som man ska marknadsföra eller något sånt där. Men någonting är på gång med Hillary Clinton, och det har varit mitt tips från början, att håll ögonen på henne, räkna inte ut Hillary Clinton. Hon garanterat sig hon själv absolut övertygad om att hon är den bästa kandidaten och att det är hennes kandidatur. Så hon kommer göra minst ett allvarligt syftande drag i den här över.
1: Du har alldeles rätt i att hon kommer att satsa. Det är jag övertygad om. Din spaning där har jag inga invändningar mot, tvärtom. Den är på pricken. Och man kan till och med tänka sig att hon är ju så baksnug, den här människan. Så det kan vara hon som har initierat det. Hon kan ha ryckt någon i armbågen som jobbar i den djupa staten och sagt att, hör du, säger så här, med målet att det till slut ska liksom förstöra Bidens chanser. Men hon har ingen chans att bli demokraterna. Alltså, precis som det har att göra med liksom folksjälen eller brist på själ. Alltså, Hillary vill bli president och demokraternas kandidat först. Men alltså, det går inte. Hon har inte fattat hur avskydd och hatar hon är, även i demokraternas egna led, alltså, förutom i vissa grupper. Hon har inte en chans, alltså. Det är men där är hon på samma konstiga skäl, så har Biden en jävligt säker sitt, alltså. Det här blir intressant.
0: Jag tror att man ska aldrig någonsin underskatta Clinton-maskinen. Och den enda som har track record av att kunna klå Clinton-maskinen, det är Donald Trump. Så att hon kommer aldrig vinna över honom i presidentvalet, givetvis. Men jag tror att hon är absolut farligaste kandidaten. Hon är fortfarande min favorit i demokraternas primärval. Det är givetvis inte säkert att det är hon som blir kandidaten. Men hon är definitivt den mest underskattade kandidaten just nu. Ja, vi får se hur det går.
1: Vi har
0: gjort våra förutsägelser, placerat våra marker, för att se hur det faller ut. Kanske vi båda får äta upp våra prognoser tids nog.
1: Ja, inte omöjligt. Ja.
0: Historielärare halshuggen i Parisförorten Conflans Saint-Honorin efter att ha föreläst om yttrandefrihet och visat Mohammed-karikatyrerna. Gärningsmannen enligt uppgift 18-åring Tjetjen som skjuts ihjäl av polisen. Händelsen betraktas som ett terrordåd. Det är en fruktansvärd händelse som inträffade i en förstad till Paris i fredags. Det är sån här nyhet som man helst inte vill prata om. Men det faller på vår lott därför att vi har ett nyhetsprogram. Conflans Saint-Honorin, ursäkta min franska, heter en liten stad i utkanten av Paris. Saint-Honorin, det är något helgon som staden är döpt efter. Och Conflans, jag kollar upp det här. Conflans är det franska ordet för konfluens, alltså sammanflytning. Därför att stan ligger vid en punkt där floden Seine flyter samman med en annan flod. I den här orten så historien börjar för en dryg vecka sedan. Då en lärare vid namn Samuel Paty, 47 år gammal, lärare på ett mellanstadium, högstadium, något motsvarigheten i Frankrike. Han höll en lektion som handlade om yttrandefrihet, och för att illustrera den diskussionen så tog han upp ett kontroversiellt exempel, nämligen Mohammed-karikatyrerna, som jag har varit, givetvis då inte minst i Frankrike, med Charlie Hebdo och sådär, väldigt kontroversiella. Och han gjorde tydligt att det handlade enbart om en diskussion, för man skulle lära sig och ha liksom en debatt om yttrandefrihet och så vidare. Och innan han visade bilderna så sa han också att om det fanns några muslimska elever i klassen som inte ville se de här bilderna, så fick de gärna lämna klassrummet innan diskussionen, för att han inte ville kränka någon och så vidare som tyckte att det var blasfemiskt. Och en dryg vecka senare, det här var i fredags eftermiddag, så attackerades han på gatan utanför skolan när han gick ut från den på väg hem. Och han attackerade och han fick halsen avskuren. Av en 18 år gammal tjetjen, född i Moskva, kom som barn, som någon typ av flykting eller sådär som invandrade till Frankrike. Hans namn har angivits som Abdullah A. Abdullah stavas med KH på slutet, så man kan säga Abdullah som Nagorno-Karabach.
2: Antagligen.
0: Nu har vi pratat om Kaukasus tidigare i sändningen. Ja. Abdullah A, han var inte elev på den här skolan, han var för gammal för att vara elev på skolan och han var för ung för att ha varit förälder till något av barnen. Kanske var han en kusin eller en onkel eller något sånt där. Men det finns inga uppgifter om det, och det de verkar säga är att han har inga kopplingar, vad man kunde se alls, till den här skolan. Han bodde 10 mil därifrån och man känner inte till att han har några kopplingar dit. Och han är heller inte känd av polisen sedan tidigare. Han var inte någon sån här islamist som de hade, bevakning på. Utan han, Abdullah kom från ingenstans och halshögg den här läraren. Efter den här händelsen så han var kvar på platsen eller närheten, och när polisen dök upp så började han skjuta på polisen med en luftpistol. Och eftersom en luftpistol inte egentligen kan skada en polis, så kan man misstänka att det var någon typ av, som man brukar säga, självmord medelst polis. Att han ville bli skjuten av polisen. Han fick som han ville och han sköts till döds. Ja, det är en väldigt ruskig historia givetvis, och det finns ju en tydlig parallell till flera andra fall. Men det som framförallt förmodligen ligger högt upp i fransmännens uppmärksamhet i den här händelsen i Normandie 2016, när en präst, den tror jag 85-årige prästen Jacques Hamel, halshuggs framför altaret i sin egen kyrka. Och det var mer organiserat vid det tillfället. Det var två IS-terrorister som liksom tog sig in, tog över kyrkan, höll folk gisslan och så vidare, och dödade den här prästen vid altaret på ett bestialiskt sätt. Och dessutom videofilmer. De tvingade en av de andra personerna i kyrkan att filma och så vidare. Och då gjorde ett sorts islamiskt ritualmord av den här prästen. Med en sorts liten arabisk mässa framför vid altaret. De ropade Allah Akbar givetvis. Och Jacques Hamel ropade vik hädan Satan. Innan de skar upp hans hals. Han har ju nu som bekant. Han är på väg att helgonförklaras. De har snabb. Han är en kristen martyr givetvis, och han allmänt erkänt som en hjälte, och Vatikanen har snabbat upp processen så att han skulle bli helgonförklarad lite snabbare än vad som är normalt. Men den här händelsen med Jacques Hamel, det var ju någonting som gjorde enormt djupa spår i Frankrike och hade, jag tror man kan lugnt säga att det hade väldigt stor psykologisk betydelse. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag har svårt att tänka mig att den här händelsen med den här läraren inte också kommer få ganska stora konsekvenser. Det kommer inte gå obemärkt förbi som vissa av de här händelserna gör.
2: Nej, jag tror att det syns ju redan i nyheten på deportationen av 250 eller 251 personer tillbaka till Nordafrika. Jag hoppas i alla fall att man tänker ta tillfället i akt att rensa republiken på en del av de här människorna, men tyvärr säkert inte tillräckligt många. Lite klena signaler tycker jag ändå det har varit då från de franska myndigheterna. Det borde ha lett till ännu hårdare åtgärder faktiskt. Förspelet är ju så, alltså det ska ju inte bara vara organiserade terrorister som eller folk i celler och annat som man slänger ut. Även, det var ju några föräldrar som la upp grejer på internet och krävde den här lärarens avgång. Det ringde folk till lärarkollegiet och ville ha honom avskedad för han hade förelämpat islam. Alltså ut med dem allihopa.
0: Mm. Ja, precis. Alltså, oavsett, vi kanske får veta mer så spåningom, men oavsett var den här Abdullah kommer ifrån, hur han fick information om det, så det är sannolikt att det beror på att det piskades upp liksom lärares upprördhet och så vidare, och ryktet spreds, och till slut så hörde han då där han var 10 mil bort, och så tog han tillfället. Så visst, det är fler involverade, och dessutom som jag förstår det så har man gripit flera av hans släktingar, för man misstänker då att det finns någon typ av islamistiskt nätverk. Det är för övrigt symptomatiskt det här med att han är helt okänd sedan tidigare, att de inte har koll på honom. Det är ju ännu mer problematiskt att de kan dyka upp var som helst, och trots att man har ett visst aktivt underrättelsearbete i Frankrike så dyker det upp helt okända människor som gör såna här saker.
2: Och det kommer det alltid att göra. Alltså vi, i Frankrike talar vi om miljoner människor att hålla ordning på. Och det finns ju inget underrättelsenätverk som kan hålla ordning på. Och dessutom har även de ett konstant inflöde av människor. Många afghaner som till slut får lämna Sverige, de tar sig just till Frankrike. Och där verkar de faktiskt få stanna. Så de har miljoner människor att hålla koll på och ett ständigt inflöde. Det går helt enkelt inte att säkra sig mot den här typen av handlingar så länge man inte har dränerat havet. Liksom. Då kommer alltid dyka upp fula fiskar och vilja skära halsen av folk. Det är det grundläggande problemet, även i Frankrike.
0: Ja, jag hoppas ändå att sådana här händelser kan bli en ögonöppnare för alltså just den här extrema bestialiska metoden som används. Jag tror ändå det är bra att folk kan se att det här är islam. Det här är islams sanna ansikte. Hotet från islam, det är inte att det kan bli svårt att få tag på fläsk på ICA när alla livsmedelsbutiker i Sverige halalifieras. Hotet är halshuggning på öppen gata eller framför altaret i en kyrka. Det kan inte bli mer symboliskt, va? Men först en präst och sen en historielärare.
2: Och vi ser redan nu hur muslimska föräldrar protesterar mot olika former av undervisning i skolan. Och det är tyvärr och fruktansvärt nog så att det här är någonting som mycket väl kan hända i Sverige också. Och dessutom så, alltså man ser ju förmätenheten, våldsamheten och brutaliteten hos de här människorna. Den här läraren var ju dessutom så, jag kommer inte på rätt ord, men han gav ju dessutom de muslimska eleverna möjligheten att lämna klassrummet innan han visade de här teckningarna som då upprörde deras föräldrar och andra. Han borde ju givet, alltså när till och med det räcker inte, den eftergiften, då vet vi liksom att det är, de vill inte ha eftergift, de vill liksom ha underkastelse, det är de som ska bestämma, annars ryker det i huvudet.
3: Radio Bubbla. Ray Tomlinson, avliden vid 74 års ålder, utvecklade ARPANET, uppfann e-post och gav @tecknet dess moderna innebörd. Ja, Ray Tomlinson, snabelagets pappa, en oerhört duktig sån här klassisk datahjälte. Han var med och byggde ARPANET. Han var en av de centrala utvecklarna. De byggde ARPANET som var det som så småningom blev internet. Och han var en av dem som liksom var med och tänkte ut. Ja, men nu har vi det här datanätverket. Vad kan vi använda det till? Så det här var ju långt innan. Naturligtvis innan det fanns liksom webbsidor och sånt där. Hypertext. Men han kom på då att en sak man skulle kunna göra med det här, att skicka textmeddelanden fram och tillbaka. Och på det sättet så uppfann han e-post. Och han skickade det första e-postet någonsin 1971. Och det hette Send Message-kommandot som han utvecklade. Och de första versionerna av det här skickade vanliga filer, manipulerade filer på mottagardata och system och sånt där. Men det här var första gången som man gjorde det strikt på ett nätverksprotokoll. Så han var den som definierade de här grejerna, hur e-post ska funka i grunden. En av de saker som han gjorde var att han valde snabel-a-et, @tecknet, kanelbullen.
2: Och var Svensson. Gjorde han det?
3: Ja, han hade en bra tanke där. Han sa att det är den enda prepositionen som finns på tangentbordet. Så att det finns ingen, man skulle kunna tänka att det finns massor med prepositioner om med och till och på och såna här saker, men då har man i alla fall den här. Och det utvecklades sen till att det blev en oerhört känd liksom internationell symbol. Men den har också nu en bredare betydelse, i inte minst i datavärlden då, om att göra distinktionen mellan en användare och värdesystemet som användaren är på. Det är bredare än bara e-post. Så använder man den här snabel-a-tecknet som konvention.
2: Jag är inte så mycket för så här minnesartefakter, men det är lite sorgligt det här de tar upp om att historiens allra första e-mail finns inte bevarat.
3: Mm.
2: Det hade varit ganska snyggt och vackert på något sätt att ha det på museum. Printat och inramat och glasat.
3: Ja, vi har i alla fall kvar det första e-postet som skrevs mellan två viktiga personer.
2: Mellan oss menar du?
3: Det kan jag inte tänka mig finns kvar. Det var så länge sedan. Nej, jag tänker på första gången som två toppolitiker skickade mejl till varandra. När Carl Bildt och Bill Clinton.
2: Ja, just det. Ja, det är stort.
3: Utbytte några stora ord. Hej Bill, hej Carl, eller vad han nu sa.
2: Hur mår du?
3: Ja, men det kan man förstå att det var svårt att spara den här mejlen. Att det kanske inte var så viktigt eftersom han inte visste vad det var för någonting ens. När han satte upp det och det skulle användas till och så vidare. 1971. Ja, i alla fall. Som ett stort fan av e-post så måste jag säga att det här är en nyhet som berör mig lite grann. Och det är också intressant att tänka på tycker jag att den här tekniken vi använder på ett sätt är en väldigt modern och ny teknik och sånt där. Men den har också funnits väldigt länge. Alla som utvecklar den är gamla skäggiga gubbar eller döda över laget. Och det första e-postet skickades 12 år innan jag föddes.
2: Oj.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.

0: Radio Bubbla.
1: Swebb-TV permanent borttagna från YouTube. Fler än 500 videoinslag raderade. Ingen förklaring har delgivits kanalens ägare. Den största nyheten i Mediesverige den här veckan var givetvis att YouTube en gång för alla stängde av Swebb-TV. De har fått tidigare flera, de har fått varningar, tillfälliga nedstängningar tror jag, att tidigare att de har varit borta någon vecka så de har kommit tillbaka. Men nu är de tydligen permanent avplattformade, vilket YouTube har meddelat, men på sitt sedvanliga charmiga sätt, utan att ge någon förklaring, utan att motivera. Och det är som vi har pratat om tidigare vad gäller Swebb-TV, så är det väldigt svårt att se vad som är så förargligt med just den kanalen. Därför att det är en ganska mild och städad kanal av och för Sverigevänlig boomers. De är extremister, de är absolut, de är inga rasister, det är inget sånt där liksom. Det som man kan säga utmärker dem, det är att de producerar ett stora mängder material och de har en stor publik. Jag tror att de hade 65 000 prenumeranter och sånt där på YouTube och ofta väldigt bra tittarsiffror på sina videor. Så att det kanske hamnar de på radarn helt enkelt i kraft av sin stora räckvidd, sitt stora genomslag. Man kan säga att det är inversen av den situation som vi befinner oss i, alltså Radio Bubbla. Vi säger väldigt misshagliga saker, men ingen bryr sig om att censurera oss eftersom de vet att nästan ingen lyssnar på. Jag tror att det kanske är precis tvärtom då med Swebb-TV. Men Swebb-TV, de har varit väldigt smarta för att de sedan länge har en egen videoplattform. Och jag har bara läst lite ytligt om det här, men som jag förstått det så bygger den plattformen på BitTorrent-teknik, det vill säga en sorts decentraliserad lösning som är väldigt svår att stänga ner. Och då med reservation för att jag inte vet exakt hur det funkar, så om de faktiskt använder BitTorrent-teknik så är det så att det finns en bra chans att deras videos fortfarande är kvar online även om deras egna servrar skulle stängas ner, för att de finns distribuerade bland alla tittare. Och sen är frågan hur man kan komma åt dem om deras egen sajt stänger ner. Men det där verkar vara en bra lösning, och där vill jag verkligen lyfta min hatt för Swebb-TV. Det är ett smart drag och det verkar vara ganska väl genomfört. Jag satt faktiskt tidigare idag och klickade runt lite på deras nya videosajt. Så jag kollade på några slumpmässigt valda videos. Jag kan konstatera att alla fungerade perfekt. De började spela direkt utan liksom någon konstig väntetid. Och de verkade att det tekniskt fungerar väldigt bra, den här lösningen.
2: Härligt.
1: Sen finns det en annan sak som är spännande tycker jag med det här med Swebb-TV-censuren. Och det är att Swebb-TV har ju precis blivit tilldelade bidrag från staten. Det vill säga mediestöd, eller som det kallats så historiskt, pressstöd. Så vad betyder det egentligen? Att staten sätter sin godkänd stämpel på Swebb-TV. Välkomnar de in i värmen i en statligt finansierad mediesektor. Och sen två veckor senare så kastar YouTube ut dem. Hur ska man tolka det här? Är det så att den ena handen inte vet vad den andra gör? Eller är det i själva verket en sorts koordinerad attack? Det kanske är så att staten kan inte undgå att betala ut bidrag. Därför att Swebb-TV är så stora, de uppfyller alla kraven och så vidare. Men man vill ändå sänka dem. Så därför attackerar man dem bakvägen. Man slår en signal till sina kumpaner på Google och säger: hörni, tyvärr var vi tvungna att ge Swebb-TV pengar, men ni kan väl ta bort dem nu. Vad tror du, Boris? Ska man se liksom något samband mellan de här händelserna?
2: Ja, det ska man alltså, för att det är... Vi har reagerat över det faktiskt inte så smarta hos alternativmedia som tar emot statsbidrag. Och vi har ju talat om att det här ser ju staten som ett sätt att skapa mjuka ryggar och att tvinga in dem i follan, om inte annat genom att de hela tiden måste sträva efter att få behålla bidragen. Det lamslår ju verksamhet och tänkande. Men i grund och botten så har nog liksom de här vänsterkulturbyråkraterna och mediafolket varit ganska bittra över att få betala ut pengar. Det har nog nagt lite i själen på dem. Och nu strax innan jul så kändes det som det var en orkestrerad kampanj på gång i vänstermedia där man kräver av staten att den ska definiera, alltså politiskt definiera vilka som ska ha rätt till bidrag. Att definiera värdegrund, demokrati, rasism och sådana saker för att omöjliggöra. Och än så länge tror jag att staten och mediebyråkraterna drar sig lite grann för detta. Och att de därmed bara är tacksamma för att YouTube klipper till Swebb-TV och andra också säkert framöver. Och Och man tycker nog att man har landat i en väldigt bra lösning, att man har ändå slagit en krok i kötten på en del av alternativ media, samtidigt som man kan man blir lite beroende där, och samtidigt så kan man ha den piskande form av våra kompisar som vi brukar fika och äta middag med, de kommer att avplattforma er också om ni inte drar åt rätt håll. Så att det kan bli svettigt för en del i alternativ media faktiskt, på många sätt.
1: Ja, apropå förresten Sweb TV har alltid marknadsfört sig som en oberoende kanal, och man har uppmuntrat sina tittare att donera pengar med hänvisning till att Sweb TV är helt och hållet tittarfinansierade. Och jag har noterat, för jag var inne på sajten då som sagt tidigare för att testa deras videospelare, jag råkar se då att de gör fortfarande det. Alltså trots att de nu har sökt och beviljat statlig finansiering. Så här stod det i morse på deras sida som heter swebtv-donera. Svensk webbtelevision är helt beroende av donationer och support från medborgare och tittare. Vi har inte ekonomiskt stöd från några organisationer eller myndigheter.
2: Va?
1: Alltså, jag antar att de har glömt att uppdatera donationssidan eller de... något sånt där. De kanske menar att de har ännu inte fått pressstödspengarna på banken, så att de har ännu inte det ekonomiska stödet från myndigheter, men jag hoppas att de ändå är hedliga nog att uppdatera den här sidan så att de inte far med osanning i sin donationspitch.
2: Ja, nej, men de är så, det tror jag de kommer att göra. Det är märkligt i vilket fall, ja.
1: 9 olika källor hävdar amerikanska NSA med hjälp av danska underrättelsetjänsten spionerat på svenska, tyska och norska toppolitiker. Oacceptabelt enligt försvarsminister Peter Hultqvist, som tagit kontakt med sin danska motsvarighet Trine Bramsen S för att ställa frågor kring uppgifterna. Det skrivs flera väldigt spännande artiklar nu om en stor spionskandal som rullar upp sig i Danmark under namnet Operation Dunhammer. Och som jag förstår så började den här historien 2013 med Edward Snowdens berömda avslöjanden. Och han hade ju mycket att berätta, inte bara om USA utan om andra länder, hur de samarbetade med USA i ett internationella spionnätverk och sånt där. Och Danmark var ett av de länder som pekades ut. Och det här ledde till att man satt igång en utredning inuti den danska staten under ett par års tid efter Snowden-avslöjandet. Så att 2014 någon gång, alltså året efter Snowden, så satt man igång en internutredning på Försvarets efterrättningstjänste, som är danska EF, som är danska militära underrättelsetjänsten. Därför att de hade fått uppgifter om att, det här låter väldigt konstigt, de har fått uppgifter om att de själva hade gjort olagliga saker med NSA. Så de bestämde sig för att själva undersöka hur de hade gjort de här olagliga sakerna. Och de kom fram till ett år senare att ja, vi har gjort de här eventuellt olagliga eller i alla fall irreguljära och inte avsedda sakerna. Närmare bestämt då att vi har gett jänkarna tillgång till vår internetinfrastruktur och låtit dem spionera och använda danska internetkablar för att spionera på trafiken som går däremellan. Och det är så att internetkablarna, det finns inte så jättemånga såna här internationella backbone-kablar som binder ihop de olika länderna. Så de har tillgång till en sån internetkabel. Så kan du spionera på all trafik som går igenom, och i vissa fall kan det vara liksom all trafik som går mellan två länder. Vi kan eventuellt återkomma lite till det här med den globala nätverkstopologin. Men Danmark har alltså låtit NSA använda de här kablarna för att spionera på politiker och företagsledare i ett antal länder, inklusive Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland. Tyskland har ju haft en väldigt stor NSA-spioneriskandal också i kölvattnet av Snowden och de senaste åren. Och det är som för oss är det extra intressant givetvis med den här svenska kopplingen. Vi kan återkomma till det också, kanske detaljerna, men bland annat då så har NSA spionerat på den svenska försvarsindustrin. Saab och andra företag har då blivit buggade, kanske man kan säga, via danska internetkabeln. Men det kanske mest intressanta av allt är att det är så knäppt, jag måste hålla tunga rätt i mun då, men den danska militära underrättelsetjänsten har också hjälpt amerikanska NSA att spionera på danska ministrar. och dansk försvarsindustri. Så vem tusan jobbar egentligen den militära underrättelsetjänsten för? Och det undrade Danmarks regering också. Och därför blev det så att kugghjulen verkar gått ganska långsamt. Men förra året så sparkade de hela ledningsgruppen för försvarets efterrättningstjänste. Och så det händer en del då i Danmark. Och nu berättas det mer om vad som har pågått bakom kulisserna. Samtidigt finns det såklart en dimension av komiskt hyckleri i den här historien också. Danska politiker ute nu och ojar sig och Helle Thorning Schmidt som var, jag tror hon var statsminister i Danmark, ansvarig när det här hände. Hon sa alltså att ja, avlyssning av våra nära allierade är oacceptabel. Och man får tänka då att hennes egna ministrar är också väldigt nära allierade. Samtidigt som hon var ansvarig för alltihopa. Jag kan ju känna att framförallt så finns det ju, det har ju ett löjets skimmer över sig hela den här historien. För att som danska politiker, danska underrättelsetjänsten, vad tusan trodde ni att amerikanerna skulle göra när ni gav dem tillgång till ett lands centrala internetinfrastruktur? Vilka tror ni att amerikanerna är? Ni vet precis vilka de är och ni är själva inte ett dugg bättre än vad de är. Och det här är man mer medveten om i Tyskland till exempel. Där säger man rakt ut, det finns en tysk politiker till exempel som har, han heter Patrik Sensburg, kristdemokrat som leder den förbundsdagens kommitté för att utreda NSA-spioneri mot Tyskland. Och han påpekar en artikel som jag läste tidigare idag, han säger att man måste förstå vad som driver de här hemliga säkerhetstjänsterna. Det handlar inte om vänskap, det handlar inte om några moraliska aspirationer. Det handlar bara om deras iskalla, nakna intressen. Underrättelsetjänsternas, säkerhetstjänsternas egna intressen. I Sverige är det samma sak såklart. Det har man så. Peter Hultqvist, försvarsministern, skriker i höga sky. Åh, det är så oacceptabelt att spionera på allierade. Nu måste alla kort upp på borden och så vidare. Men även från svensk sida så är det extremt vämjeligt hyckleri av flera skäl. För det första därför att Sverige har också haft nära samarbete med amerikansk underrättelsetjänst. Precis som Danmark har man låtit amerikanerna använda svenska internetkablar för att spionera. Troligen framförallt på Ryssland. För att en väldigt stor del av all internettrafik till och från Ryssland går via kablar på svenskt territorium. Så att Sverige är liksom superintressant för amerikanerna för att spionera på ryssarna. Det här var också någonting som uppmärksammades av Snowden, men också i andra sammanhang kring andra debatter som vi haft kring det här i Sverige. Men vi vet ju också att av allt att döma som har drivit en mycket bredare övervakning, även riktat mot svenskar i allmänhet. Så att svenska politiker har inget emot att låta jänkarna spionera med svensk infrastruktur. De har ingenting emot att låta jänkarna spionera på svenskar. De blir inte upprörda förrän spioneriet riktas mot de här särskilt upphöjda personerna som tror sig stå över de avtal som de själva ingått med djävulen.
2: Det var väldigt väl uttryckt. Och för mig är det här en av de här obegripliga sakerna. Alltså allt media, buller och bång och alla politiker, allt politiker hycker. För det är precis som du säger. Och jag tror folk är mer fattade där också. Man väntar sig inte något annat. Så jag undrar varför man spelar upp den här komedin egentligen.
1: Ja, jag visste. Och det som du säger, att jag tror folk fattar liksom. Politikerna är ju pajaser. Så är det alltid då. Det är ju självklart egentligen. Jag slår in öppna dörrar här när jag säger att de inte har någon trovärdighet att motsätta sig spioneri. Och det är verkligen att varje ord de säger mot spioneriet, mot dem, spioneriet som bedrivs mot dem själva, är ju bara ytterligare hån mot alla som de inte alls har något emot att man spionerar på. Men i ett större sammanhang, om man har lite mer vuxet perspektiv på det, så förstår ju alla vuxna människor att vi lever i en värld där alla spionerar på alla. Och det är inget nytt heller. Det är inte ens något nytt med internet. Nej. Det har alltid varit så. Och allierade länder spionerar på varandra. Och visst, man kanske ska lämna in någon formell protest. Det kanske hör till spelet. men det är just ett spel. Men det är en ordning som att Sverige och Danmark spionerar på varandra till exempel. Jag har ingen detaljerad kunskap om det. Men jag är säker på att det alltid varit så. I alla hundratals år. Så har liksom svenska spioner haft ett öga på Danmark, danska spioner haft ett öga på Sverige. Och så att för det första skulle man önska att de skulle sluta hyckla. För det andra skulle man önska att de skulle sluta gnälla. Men för det tredje då, vad skulle man kunna göra? Alltså, sluta sitta i knät på amerikanerna om ni inte vill bli spinnerad på. Fatta att amerikanerna inte är och aldrig kan vara en likvärdig partner. De kommer alltid vara en främmande makt som kommer driva sina egna intressen stenhårt utan att bry sig ett smack om vad politiker i ett oviktigt land som Sverige tycker om någonting. De bryr sig inte om vad några politiker tycker om dem. De bryr sig inte ens om vad amerikanska politiker tycker. Men allra minst bryr de sig om vad Peter Hultqvist tycker. Så att om de på allvar inte vill ha spioneri, då skulle de kunna göra något åt det. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Alltså, till att börja med, klipp alla underrättelseband med USA. Kasta ut NSA från all infrastruktur och upphör med det så kallade samarbetet. Och sen upprättar man istället seriös informationssäkerhet kring alla svenska politiska processer. Om det nu är någonting som man vill skydda. Alltså, man kan inte förlita sig på amerikanernas välvilja. Utan man måste bygga upp en seriös egen kapacitet för cyberkrigföring och cyberförsvar. Sen tror inte jag att det ligger i deras intressen. Det kanske inte ens ligger i Sveriges intressen, jag vet inte. Det kanske är Sveriges bästa strategiska drag att vara en amerikansk knähund i evigheten.
2: Nej, men säg inte sådana saker.
1: Slut åtminstone hyckla om vad det är som pågår.
2: Trevligt med någon som liksom vågar att törs och orkar linjera upp en sån alternativ strategi. Därför att vad man måste se väldigt klarsynt är att den svenska säkerhetstjänsterna de har ju sedan länge släppt all koppling till Sverige. Om du sitter liksom som militär underrättelsetjänst kille eller Säpo-människa eller någon annan säkerhetsfunktion, då vill du ju liksom att då vill du bli kontaktad av killarna från USA, att de pratar med dig. Du vill ju inte liksom lägga en, alltså det är mycket viktigare för en sån människa, nu spekulerar jag verkligen, men jag tror att det är viktigare för en sån människa och få prata med grabbarna från USA än att bli kallad till Hultqvist och få avlägga en rapport, faktiskt. Och historiskt sett, alltså sen efter andra världskriget, så har ju USA haft en dominerande roll i uppbygget av västeuropeiska underrättelsetjänster. Så att det har skapat en speciell kultur alltså Sverige måste som en liten nation som en dag ska bli stark och en Östersjömakt och en kraft i norra Europa måste ju ha en stark säkerhetstjänst, men det innebär att vi måste ju avliva den säkerhetstjänst vi har. Det är länge sedan den stod i nationens sold och tjänst, faktiskt. Får bygga upp en ny.
1: Givet det perspektivet så är det ändå lite intressant att se vad som händer i Danmark. Att man faktiskt rensar ut och den, ja, åtminstone i ledningen
2: faktiskt
1: på militära underrättelsetjänsten, och kan inte helt börja om från scratch, lägga ner hela bygget, men att man eventuellt försöker man ändra på saker. Och i Tyskland så verkar det också varit en tonskifte. Jag vet inte hur mycket som har förändrats i praktiken under ytan, men nog tycker jag det har verkat som att Merkel har varit genuint förbannad och gjort förändringar och utvecklat en egen tysk mobiltelefon som inte NSA ska kunna spionera på och så vidare. Så att, kanske ändå att det händer lite i vissa europeiska länder.
2: Danmark är ju intressant, alltså. När jag sa det här med Sverige som Östersjömakt och dominerande i norra Europa, så att vi får passa oss för Danmark faktiskt. De är väldigt pigga just nu.
1: Så det får ändå bli den första uppgiften för den nya svenska underrättelsetjänsten. Punktmarkera Danmark.
2: Ja, men det tror jag är viktigt faktiskt. De är hungriga och på väg upp.
1: Danmark, vår egentliga arvfiende. Mycket snack om Ryssland, men vilket land är det som vi egentligen har krigat med? Vilket är det enda land som har på allvar invaderat och ockuperat Sverige och tagit territorium av oss? Vi vet nog, vi riktiga svenskar vet nog vem som är den egentliga fienden.
2: Nej, men och de är iskalla. Alltså, se bara på Stockholms blodbad. Extremt rationellt av en ockupant. Kalla in aristokratin i det ockuperade landet till party. Halshugg de dagen efter. Det är rent stalinskt, alltså. Ni måste passa er för danskarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det har varit folkomröstning i Storbritannien. Det var ett folkomröstning och 51,9% av de som röstade
3: röstade för att lämna EU. Det var i alla fall en siffra som vi hade för något dygn sedan. De hade räknat alla rösterna. Och vi har naturligtvis väldigt många länkar om det här på första sidan. Det som har varit mest framträdande i min egen personliga nyhetsbevakning, att mitt Facebookflöde har fyllts av en sorts metakommentarer. Det ser ut som att nästan alla människor som jag är Facebook-bekanta med har poppat popcorn och njutit i fulla drag av hur hela den politiska eliten, de mediala eliterna, alla tyckare och förståsigpåare i hela Sverige och världen har fullständigt imploderat i sin förfäran, sin avsky mot utslaget i den här folkomröstningen. Tydligen så är det så att alla som har förespråkat Remain och alla som är vänner av EU har gått i taket för att fördöma de här okunniga, efterblivna människorna som har röstat för ett brittiskt EU-utträde. Och det här är någonting som jag har inte nått sig faktiskt av förstahands uppgifter. Därför att jag lever ju i en sån här Facebook-filterbubbla. Jag får aldrig se till exempel folk som är för EU och folk som blir indignerade över Brexit. Jag ser aldrig deras saker i mitt Facebook-flöde, utan det jag ser är bara allas reaktioner på de reaktionerna. Så jag ser folk som säger att ja, det är så underbart idag att sitta på Facebook och Twitter och äta popcorn och njuta av alla de här förvirrade reaktionerna. Så tydligen så har det varit fest de senaste dagarna över att fått se våra politiska meningsmotståndare, de som försvarar byråkrati och globalism och superstater. De har suttit i fosterställning och gråtit och då kommit upp till ytan för att ägna sig åt den här impotenta raseriutbrott och idiotförklara en halv befolkning. Har du sett för reaktioner, Boris? Vad har du fått för känsla av efterspelet så här långt?
2: Ja, alltså att alla är omtumlade. Alltså alla är nog ganska omtumlade. Även vi som vann, så att säga. Vad är detta verkligen möjligt, verkar ju många tänka.
3: Mm.
2: Och så är man lycklig över att det blev så. Men samtidigt tror jag alla också är fascinerade just över det här du pekar på, hur Remain-sidan nu

0: och exitröstarna som vi får om man tittar på engelska och svenska tidningar.
1: Ja, alltså det, från ett strategiskt perspektiv så är det ju fascinerande. Alltså jag har bitvis suttit lite grann med hakan i golvet och de här människorna.
0: Ja.
1: De har satsat stenhårt på en strategi som har fullständigt kollapsat. De har misslyckats totalt. Den har bara slagit tillbaks och de har liksom skjutit sig själva i foten. Det borde vara så otroligt uppenbart för det laget. Så vad gör de när det visar sig att deras strategi gick åt helvete? Ja, de satsar dubbelt upp. De går all in på samma strategi.
0: Mm.
1: Så exakt samma saker som har misslyckats de senaste månaderna är vad de vältrar sig i när de har fått svart på vitt att det går inte. Och det är väldigt intressant att se. Alltså hur otroligt förvirrade och vilsna de är. Och oförmågna de är att bara tänka strategiskt. Men en sak är att människor är förblindade av sina värderingar. Sånt händer väl. Men här finns det en total oförmåga att tänka klart. Någonting som jag har tänkt på de senaste dagarna, det är också att det har verkligen varit starka reaktioner. Det var nog starkare reaktioner från alla olika håll, som du är inne på, vad jag hade förväntat mig. Även internationellt, långt utanför Europa, så är det många som blivit oerhört lyckliga och entusiastiska över det här beslutet. Jag såg att Alex Jones till exempel, han sa att det här är början på slutet för The New World Order. Det här är ett skott som hördes jorden runt och från och med nu så är den globalistiska New World Order liten på tillbakamarsch. Det var ett extremt och lustigt exempel. Men många verkar ha hängt upp väldigt mycket känslor på det här och var väldigt, väldigt lättade. Så kanske att det här blir mer av en vattendelare än vad jag personligen hade tänkt. En reaktion som också var starkare än vad jag hade trott och som jag blev imponerad av var David Camerons reaktion. För jag hade nog tänkt så här, ja, men så oavsett vad det blir för utfall i folkomröstningen så de gör ju lite som de vill. De här folkomröstningarna är bara rådgivande och staten är egentligen inte bunden alls av dem. Men David Camerons reaktion tyckte jag var respektingivande. Han ställde sig framför 10 Downing Street och förklarade att nu måste vi alla respektera resultatet av folkomröstningen. Och även vi som förespråkade Remain måste nu anstränga oss för att bidra till att Brexit genomförs och genomförs så bra som möjligt. Och naturligtvis så tog han sedan tillfället i akt att avgå, eller meddela att han kommer att avgå som premiärminister. Och att han vill att Torypartiet ska utse en ny partiledare och premiärminister senast till sin partikongress i oktober i år. Så att i praktiken så lämnar han över tyglarna nu till Boris Johnson som förespråkade Brexit och nu ska vara premiärminister i Storbritannien, får man anta, och handlägga utträdet ur EU. Och det här fick mig att känna att det kommer faktiskt hända. Om David Cameron går ut så väldigt tydligt och markerar att nu är det Brexit som gäller, vi ska inte hålla på att trixa, vi ska inte kräva en till folkomröstning, vi ska inte liksom försöka kringgå det här, utan nu ska vi gå ut och även vi som var mot det här beslutet ska hjälpa till för att få det implementerat på bästa sätt. Så att kanske att det här faktiskt kan bli en liten vattendelare.
0: Jo, men det kommer att bli och det kommer att skapa en massa dynamik här när både på de brittiska öarna och Europa, tror jag, när det plötsligt är uppenbart att man kan vinna så här en omröstning och plötsligt kan den politiska dynamiken innebära att folk som Cameron avgår och man säger att när vi ska hjälpa till och göra utträdet möjligt och så vidare, dyker upp förnuftiga röster och skottarna rör på sig nu. Och det kommer att skapas spänning på Irland. Hur ska man göra med gränsposteringarna till de sex små nordirländska enklaverna och så vidare. Det kommer att bli väldigt stökigt och rörigt helt enkelt. Och vilket jag faktiskt tycker är bra.
1: Ja, i Skottland säger de att nu måste de ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Därför att skottarna vill vara kvar i EU. Så de måste snabbt ha en folkomröstning till så de kan tillse då att innan Storbritannien går ur EU

0: Är det när Storbritannien går ur EU så måste Skottland gå med i EU som ett självständigt land.
1: Men som någon påpekade, det enklaste vore ju om England gick ur Storbritannien faktiskt. Och så är Storbritannien kvar i EU.
0: Ja.
1: Det skulle vara lite vackert på något sätt också.
2: Radio Bubbla.
3: Vi kör

0: Irans president Rouhani inviger första fasen av hamnen i Chabahar som byggs i samarbete med Indien och Afghanistan. Ja. Invigningsceremoni och en historisk dag för Iran enligt president Rouhani. Så det här är alltså en hamn som öppnas som är en del av de projekt som vi har pratat om tidigare i radion. Det är ju, kan man säga att det är ett projekt som är relaterat till den kinesiska nya sidenvägen. Att skapa nya vattenvägar i öst-västlig riktning.
1: Mm.
0: Och vi har också pratat tidigare om de motorvägsförbindelser som byggs. Men jag vet inte i övrigt, Boris, vad vi ska säga om det här.
1: Jo, alltså det är, vi har ju båda en underliggande fascination för infrastrukturprojekt, och den här artikeln påtalar inte den nämner tonaget som kommer att hanteras per år. Men vi måste säga inte så mycket om att det kollar hur det ser ut i den internationella statistiken. Och det är en jävligt stor hamn man bygger här, de här tre länderna. Den kommer alltså att hamna på 20-topplistan i världen. Antagligen landar den strax före Los Angeles på plats nummer 18, någonting sånt. Och det är ganska stort för en hamn som har byggts ut från nästan ingenting så här snabbt. Så att, och den kommer att spela väldigt stor roll för Iran, Indien och faktiskt också Afghanistan. Och som nämns i slutet på artikeln, och precis som du säger, tanken är ju också att man ska ha strategiska kopplingar kommunikationsmässigt till Centralasien, där Kina kommer att dra fram sina, inte sin nya sidenväg utan sina nya sidenvägar. Det enda som man får att krulla sig i huvudet på, men det är liksom Afghanistan. Detta lilla pluttland. Varför de involverar sig så mycket i det här projektet. För de har ju inga större vare sig utrikes- eller inrikeshandel och ett gigantiskt handelsunderskott. Då. Så det är väl värt att gräva i. Indien och Iran kan jag förstå. Afghanistan är lite märkligt.
0: Ja, samtidigt så i den mån som Afghanistan vill flytta fram sina positioner, till exempel om man vill ha en exportindustri förutom de mer halvinformella exportindustrierna som är stora i Afghanistan idag, så måste man ju kunna få iväg varorna på något sätt, och Afghanistan har ju ingen egen kust, ingen egen havskust, så att de måste ju ha något projekt av den här typen. Och då finns det väl potentiella samarbetspartners, Kina, Ryssland möjligen, som också är aktiv och bygger infrastruktur i regionen. Men av olika skäl så är det säkert mer naturligt för Afghanistan att gå med då Iran och Indien, som är en annan sån här pool som bygger.
1: Ja.
0: Den nord-sydliga transportkorridoren. Vad de kallar det. Så då kan de haka på liksom Irans och Indiens projekt för att koppla ihop sig själva infrastrukturmässigt med Europa.
1: Ja, det ser man också. De kan inte gärna koppla ihop sig med Kina. För Kina har ju en strategi att de bygger stora hamnar med Pakistan. Och Indien motståndare Pakistan, så det är rationellt för dem att jobba med Indien och också Afghanistan. Och som du säger, det är... Afghanistan har ju en icke-officiell exportindustri som är ganska omfattande värden. Så jag kan tänka mig att det är en hel del narkotiska preparat som kommer att skeppas ut genom den här hamnen.
0: Ja.
1: Men sen försökte förstå den här nyheten, så är det väldigt perifert. Vet du vem som är världens största importör av ornamental trimmings?
0: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
1: Afghanistan, de importerar 2/3 av alla ornamental trimmings som produceras i världen, alltså flätverk av olika, dekorativa flätverk av olika slag och tofsar. Det är klart de måste ha tillgång till en hamn för att få det där billigt och rationellt.
0: Vad gör de med alla tofsarna?
1: Jag har försökt hitta en uppgift om detta. Men de försvinner in i ett svart hål i Afghanistan. Alltså det är enorma mängder av tofsar och flätverk som försvinner in där. Och tänkte jag, men de kanske gör någonting med mattorna. Afghanska mattor, men alltså den afghanska officiella mattexporten är ganska begränsad ändå. Så att förvånar mig att den var så liten. Så att det här är ett mysterium jag ska forska vidare i. Vad gör de av flätverk och tofsar i Afghanistan? I dessa monumentala mängder.
0: Ja, vi ber alla tofsexperter som lyssnar på det här inslaget att höra av sig till radio@bubb.la och berätta vad det är som pågår. Radio Bubbla. Michael Perilou. Styrketräning, ett spirituellt vapen mot moderniteten. Fulländningen av kroppens estetiska och funktionella potential ger uttryck för reaktionär strävan att återuppväcka mänsklig vitalitet. Ja. Det var ingen dålig passning efter våra återkommande diskussioner om styrketräning här i Radio Bubbla. Jag har uttryckt en viss skepsis till att fördjupa mig. Jag sa att jag återkommer om ett år. Men man blir så illa tvungen när det kommer en sån här lång intressant essä om ämnet. Det finns ju en hel del som man kan säga egentligen om den här artikeln. Du gillar den också, Boris, tror
1: jag. Ja, men jag är överförtjust i den, för att använda ett fånigt uttryck. Den är, alltså, jag hittar ju alltid något att gnöla på vem som jag skriver, till och med när jag själv skriver. Men den här är som tagen ur min dagbok. Den är jättebra.
0: Får jag vara djävulens advokat då?
1: Ja, kör på.
0: Alltså, jag tror jag vet, Boris, varför du gillar texten så mycket. Varför den liksom bara glider in i din själ och passar så bra där. Jo, men du beror på att Jag fick déjà vu när jag läste den här texten, för att den känns oerhört marxistisk. Inte till innehållet, inte till politiken, utan till formen. Det känns som att läsa en sån här gammal testuggande, trotskistisk eller någon artikel från Pravda eller någonting. Alltså det börjar då med en svulstig rubrik, The Politics of Bodybuilding heter den. Och sen lite
1: allmänna... Bara titeln alltså.
0: Ja, bara den titeln alltså. Och sen så introducerar man problemet på ett ganska allmänt sätt, och sen kommer en lång lista med tänkbara förklaringar. Så alla är bra förklaringar, alltså till varför folk lyfter vikter. Att det är bra av en sorts atletiska skäl, för bättre hälsan, man är bättre förberedd på krissituationer. Det är bra av sexuella skäl, det hjälper att bygga mental disciplin och så vidare. Men trots att vi har den långa, jag skulle säga uttömmande listan på orsaker, så finns det ändå någonting ytterligare som ännu inte är avslöjat med det här. Mm. För att förutom då de individuella fördelarna med träningen, så finns det sociala effekter. Styrketräningens samhälleliga funktion, precis som en marxist skulle tänka på det. Så därför måste vi ha liksom ett mer komplicerat resonemang och komma fram till en mer sån upphöjd och dialektisk syn på det här. Och sen kommer det också en stor textmassa av poetiska formuleringar. Vilket jag gillar. Jag tycker det är väldigt trevligt att läsa. Och det är en av orsakerna att jag gillar lite sån här... men det här är sådana här neo-reactionaries. Och i alt-right, det är lite mer svulstigt poetiskt språk. Det tilltalar min romantiska natur. Samtidigt så kan jag reflektera över... Jag kan tänka så här, hur pass analytiskt är egentligen många av de här meningarna? Så idén här är att det högre, det djupare syftet eller orsaken till att folk tränar, folk som är högerorienterade som personer, det är att en vältränad människokropp berättar en berättelse. Berättar en berättelse där människan är ett praktiskt instrument för kraft och liv. En människa i toppfysisk form säger till människor omkring den: jag är inte av denna världen. Kom med mig om du verkligen vill leva.
1: Ja, du vet, jag köper det där direkt. Men du har ju rätt i det där. Alltså, nästan genant, men att den här slank ner så jäkla lätt i min strupe, det beror precis på det du säger alltså. Det är en gammal marxist som har skrivit det, som har rört sig i reaktionär riktning.
0: Exakt. Det är en gammal marxist som har skrivit, och han har fortfarande kvar sitt gamla formulär. Liksom. Han har bara bytt ut mycket av idéerna. vilket är en sån sak. Det är intressant, och jag skulle kasta sten i glashus om jag gick till storms allt för entydigt mot den tendensen. Men det är lite av ett problem, apropå det som jag brukar prata ibland om, att högern tar över vänsterns metoder och så vidare. Det var väl en liten reflektion som jag gjorde. Den här artikeln är utmärkt, en utmärkt text med många bra poänger. På ett svulstigt poetiskt sätt, men det finns också en substantiell kärna här. Och grundidén som jag uppfattar, det som jag gärna tar fasta på, det är att en välutvecklad mänsklig fysik, en stark, funktionell, vacker kropp, det är någonting som blir någonting oerhört radikalt. Egentligen så är det mest självklara sak som finns, och människor har också haft historiskt sett, har haft mer vältränade, vackra kroppar. Om man ser till exempel på såna här okontaktade, relativt okontaktade stammar, jägar, samlar befolkningar i vår tid, så har de ofta helt annan typ av muskulatur, annan typ av kroppshållning. De ser ofta väldigt så starka och snabba och sunda ut. De ser inte liksom feta och krokiga och degenererade ut. För att de drar runt i djungeln och gör djungelgrejer som naturliga aktiviteter som de har fått upp.
1: De gör djungelgrejer.
0: De gör ju det. I vår tid så har vi liksom ett annat paradigm där, som vi ofta försöker ringa in på olika sätt, som jag brukar kalla för den progressiva tendensen. Och det är mångt och mycket en destruktiv tendens som identifierar någonting för att motsätta sig det. Och där kommer den här konflikten in. Man kan jämföra med till exempel modern konst. Modern konst är inte en sorts egen inriktning i sig, utan det handlar väldigt mycket om att negera och invalidera traditionell konst och klassiska estetiska ideal. Så att en väldigt stor del av poängen är att bryta mot de här gamla normerna. Och så är det hela vägen, va? Att progressivismen måste hela tiden negera och invalidera hävdvunna principer. Och en av de här principerna är ju till exempel individuell självständighet, starka individer som kan ta hand om sig själva. Det är någonting som man vill bryta ner och istället ersätta med idén att människor ska förlita sig på sina grupptillhörigheter. Och då behöver man inte vara så stark och klara sig själv i en fysisk bemärkelse, för att det ska vara gruppens ansvar.
1: Det där är jätteviktigt, därför att vi en lång nästan epok i historien så har man försökt utplåna tanken på att du är ditt eget ödes herre. Du formar ditt liv och ditt öde, och därmed också din kropp. Alltså. Det är därför vi ständigt har det här tjatet från de pedagogiska klasserna och omhändertagarna, att det spelar ingen roll hur du ser ut. Och det gör det ju visst det. Förr i tiden så var det liksom ett adelsmärke i nästan dubbel bemärkelse. Att man till exempel var stark efter sina förutsättningar. Därför att det visade att man var en person med självbehärskning och kontroll. Det var lika viktigt som ett fast handslag eller förmågan att buga på ett korrekt sätt. Alltså. Och det där har man genom historien tagit bort. Va? Det spelar ingen roll vad du kan göra med dina händer eller med din kropp och så vidare. Det är ointressant. Du duger ändå. Och det är inte alls givet att det duger ändå. Göran Greiders argument duger inte. Inte bara därför att de inte är bra. Utan de duger inte därför att han ser ut som han gör. Men det vågar man inte säga åt folk längre. Man kan inte ha tilltro till en människa som ser ut som Göran Greider. Som inte ens kan kamma sig dessutom. Eller borsta skorna. Så det är jätteviktigt alltså. Formen i all mening när det gäller den enskilda individen är viktig för att skapa trovärdighet kring personen, och för att det också visar att personen har kontroll över sig själv. Och det där var ju väldigt viktigt förr i tiden när man valde, när det gällde maktkamp i kungahusen till exempel. Henrik den åttonde stärker ju sin ställning och liksom just det, för att han är, beskrivs alltid av samtiden, att han var ju extremt stor för sin tid och kraftfull och muskulös, en duktig jägare och ryttare och stark som fan, och liksom det var viktigt förr i tiden. Det är ju först i och med att vi får sådana här små skrumpna människor som Napoleon som idealet försvinner. Det finns dock en liten sak jag vill reflektera över den här texten, som jag är lite fundersam på. Och det är ju att jag har ju en känsla av att den här personen som har skrivit den här utmärkta text faktiskt inte tränar själv på riktigt. För att då inträffar det här, för, alltså om man ägnar sig mycket åt fysisk träning och aktivitet, så når man ju faktiskt också, har jag tyvärr själv upptäckt vissa perioder, den där punkten där du de facto inte orkar ägna dig så mycket åt intellektuell aktivitet.
0: Ja.
1: Alltså att det gäller att hitta balansen där. Och det berör han inte. Och det tycker jag egentligen är det svåraste, om man försöker både skärpa sitt sinne och stärka sin kropp. Alltså att hitta balanspunkten. Jag är inte så jättebegåvad när jag har kört ett 2 timmars pass på gymmet. Då orkar jag sätta i ett avsnitt av Billions och kolla på ungefär. Vilket i och för sig är intellektuellt stimulerande. Men just att hitta balansen. Det är inte bara fråga om att bli bra på precis allting. Utan det är också en fråga om att hitta en slags, ja, just balans.
0: Det är intressant att du säger det. Jag hade sparat det som en avslutande reflektion. Och fråga dig om du tror att skribenten själv tränar. Och hur pass seriös i sådana fall. För jag får också den känslan. Av flera skäl. Det är en väldigt bra poäng. Som du tar upp det här med balansen. Under de många år där jag inte tränat alls, så har alltid längtat tillbaks till att börja med styrketräning igen. Men samtidigt var jag orolig, för jag minns att de 2 längre perioder, båda gångerna de några år i taget som jag hållit på med det, så har det tagit upp väldigt mycket av min energi eller mitt mentala fokus. Att det är som att jag har blivit väldigt intresserad av träningen helt enkelt, och andra saker har framstått som mindre intressanta och mindre viktiga. Så att jag har blivit faktiskt mindre produktiv på andra sätt. Så jag har utvecklat på ett bra sätt, och jag tror att det är sällan fel att utveckla sig själv och bli starkare och bättre och så vidare. Men det är definitivt en avvägning som man måste göra. Och det är sant att han inte reflekterade över det. Jag tänkte också lite grann på hur han beskriver lite grann effekterna av träning och också den terminologi som han använder kring det. Att han pratar till exempel genomgående om bodybuilding. Och det är väl inte helt fel på ett sätt. Jag kan förstå det här med filosofisk text och så vidare. Men om man rör sig i träningsvärlden så brukar man använda de här orden på ett lite mer exakt sätt. Det vill säga att bodybuilding är inte synonymt till styrketräning. Som det nästan antas i den här texten.
1: Ja, och bodybuilding har ju utvecklats i en något tveksam riktning faktiskt sedan den klassiska perioden som tar slut någon gång med tycker jag, Schwarzenegger och Lofring och andra. Så att det är nog en människa som har armlängds avstånd på fel sätt till skivstången här, men en läsvärd och inspirerande text.
0: Jag tycker den är läsvärd för budskapet och också för formuleringarna, och även om den här personen kanske inte är så bra på styrketräning. Vad vet jag? Jag kanske är bara fördomsfull. Kanske bara tar sig lite poetisk frihet här med orden och så vidare. Eller mer avancerad utöver än vad jag är. Men det här är en person som ta mig tusan, kan skriva ett marxistiskt manifest.
1: Ett marxistiskt romantiskt manifest. Det är det länge sedan man såg den här underbara kombinationen. Men jag vill passa på att göra reklam för Bubblas BBS också. Där det faktiskt finns en styrketräningsgrupp som diskuterar. Och den tar upp, läser man igen de inläggen som man har hunnit göra, så finns det en viktig sak till där. Och det ansluter till det här med bodybuilding. Att man märker att väldigt många tar det här med träning seriöst. Men att de också faktiskt har kommit så långt att de väljer träningsform som är anpassad till deras personlighet, vilket jag tror är jätteviktigt. Det finns alltså inte en form av styrketräning som passar alla, utan det finns det förespråkare för kroppsviktsträning som jag själv tycker är väldigt sympatiskt numera. Och så finns det sådana som är mera klassiska styrkelyftare och som vittnar om hur skönt att känna att man är tung i kroppen. Så alltså man ska prova sig fram till att hitta det som passar ens personlighet och kroppskonstitution. Det hör också till det här med balans.
0: Mm.
1: Det är skäl att bli premiummedlem faktiskt. Man får goda råd om sin fysiska utveckling.
0: Fan, det finns mer att säga om den här textens marxistiska form. Jag har svårt att lägga tant för tungan, men jag ska göra det. Jag gillar verkligen biten om estetik. Men han måste först gå frågan, vad är egentligen estetik?
1: Det är så typiskt.
0: Och sen det första exemplet han tar på vad är estetik är en maskin. En stor maskin full med motorer och vackert plåtskal och sånt där.
1: Ja, men sådana är vilerstiller. Man kommer inte undan.
0: Det är obetalbart faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Göran Persson busringer till vikarierande kommunchef i Uppvidinge, Lars Engqvist. Spelar småländsk företagare och frågar gång på gång efter vilka förmåner och villkor som kommunen kan erbjuda. För detta statsministern är ett uppgift både skicklig och frekvent busringare. Ja, det är inte precis en nyhet att Göran Persson gillar skämt och busringningar. Men det var länge sedan han var i ropet, och jag vet inte, jag tycker alltid jag får en sån här varm, mysig känsla varje gång det kommer en sån här feel good artikel om Göran Persson.
1: Ja, men det är lite skrämmande.
0: Den här gången så har han spelat ett spratt på hans gamla regeringskollega Lars Engqvist, Lars Engqvist är en gammal sosse-politruck som har varit liksom, ja, jag vet inte exakt allt, men han har varit sosse-politruck. Han har aldrig gjort något annat hela sitt liv, jag är säker på. Och han har varit det sedan 60-talet. Mm. Var lite av en sån här grå eminens, och så självklart så har han varit. Han har varit var socialminister. Ja, jag tror han var vice statsminister också.
1: Så och att SSU, han började som SSU-ordförande.
0: Ja, men hela paketet, va. Och han har suttit i massor med såna här, såklart, myndighetsledningar, och såna, han har varit landshövding, har han säkert varit, och nu är han då tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun. Ja. Men han fick ett oväntat telefonsamtal från en företagare som sa att jag är intresserad av att flytta mitt företag från Värnamo till Uppvidinge. Fast det här sa ju då på en bred småländsk dialekt naturligtvis. Och han ställde väldigt mycket frågor, och Lars Engqvist blev ganska frustrerad då och sa att han, jag har inte tillträtt min position än, jag kan inte svara på de här frågorna. Och till slut sa den här företagaren från Värnamo att han vill absolut ha svar, han skulle åka till Uppvidinge, han ska ta med sig sin rådgivare. Och säger han, min rådgivare heter Göran Persson. Här någonstans så började Lars Engqvist ana ugglor i mossen.
1: Mm.
0: Enligt honom själv så sa han då att han svarade att den skojaren kan väl ingen sätta någon tilltro till. Ja, en helt menlös liten berättelse. Och som sagt, det är ingen nyhet att Göran Persson gillar att göra gubbar, att imitera och att göra skämt, ibland elaka skämt, ibland bara roliga skämt. Och att han gjorde busringar även som statsminister, satt och ringde på interntelefonen på regeringskansliet. Jag har till och med hört en personlig berättelse från en person som blev uppringd av honom.
1: Vad sa han då? Frågar man nyfiket.
0: det var en sån här grej. Det var, alltså han ringde upp då en av sina egna medarbetare, en ganska junior medarbetare, och låtsades vara någon annan, och skämtet gick ut på att sätta den här personen, att göra den här personen väldigt nervös över att han hade gjort fel och skulle få sparken och såna här saker liksom. Det var ganska elakt kan man säga, men också roligt. Men alltså jag tycker han har den här talangen, va, med att han är en duktig imitatör. Han är en dristig busringare. Många uppskattar de här upptågen. Kommer du ihåg, Boris, att för 20 år sedan eller någonting så fanns det ett radioprogram i P3 som heter Hassan?
1: Oh, ja.
0: Tror du att återuppliva det? Hassan återuppstår som Göran?
1: Ja, ska inte vi värva Göran? Till Bubbla?
0: Göran, vi antar att du lyssnar. Om du vill så finns det en plats för dig hos oss. Vi kan återuppväcka gamla ringbubbla-konceptet, fast inverterat. Så konceptet här är att du, Göran, du gör busringningar. Du ringer vem du vill, jävlas med dem, du får vara elak. Och sen mellan busringningarna så vill vi höra rants. Rants, det är ett ord som ungdomarna använder. Men du kan ge folk arga utskällningar och uppläxningar. För att jag tror att... herregud, jag skulle vilja betala radiolicens till Sveriges Radio när jag fick lyssna på det här programmet.
1: Och han vet ju så mycket om folk, milt uttryckt. Jag menar, han har ju säkert en liten, han har ett minne som en elefant, plus att han har säkert en massa mappar på massor av alla politiker. Alltså vilka telefonprogram det skulle kunna bli. Men du, den stora frågan tycker jag, hur, alltså... tillförordnad kommunchef i Uppvidinge.
0: Mm.
1: Det är en jättemärklig karriär. Alltså han har varit runt i hela landet och boss i Malmö och tidningschef och minister, landshövding, och så hamnar han i Uppvidinge. Och det där är lite läskigt, va? För Uppvidinge ligger bara 5 mil från Nävelsjö.
0: Intressant. Och otäckt.
1: Ja, obehagligt, mycket obehagligt.
0: Ja, det är, nu du säger det, det är märkligt. Det känns som att han har halkat neråt i några steg här.
1: Ja, men med tanke på åldern, alltså sossepampar i hans ålder, de brukar ju ta det väldigt lugnt.
0: Men det finns ju en tänkbar förklaring. Alltså, vikarierande kommunchef, vad tror han får för lön?
1: Ja, det kan nog vara, rätt förvånansvärt mycket.
0: Ja, jag tror han tjänar bra med stålars.
1: Ja.
0: Det passar jättebra för honom att dryga ut mellan styrelsearvoden och vad han nu har. Han kanske ska köpa ett nytt hus i Spanien eller på sossepamparna nu gör när de är avdankade.
1: Vi har ju mycket bubbla folk i Småland, va? Vi kanske ska uppmana dem att hålla ögonen på Uppvidinge och Engqvist här, så att vi... För säkerhets skull.

0: Radio Bubbla.
1: Joel Kotkin. Kalifornien blir land för åldrande rika och deras bekänter, kombinerar vänsterdominans med hög andel fattiga, isolerat från övriga USA. Det här är en ganska spännande genomgång av Kalifornien som, du beskriver det här som Alt America, ett sorts alternativt och väldigt annorlunda version av USA. Det är en del av USA, men det är på många sätt den mest avvikande delen. Kalifornien är så udda och konstigt att det är mer som ett eget land med egna spelregler, egen kultur och framförallt egen politik. Kalifornien är ett oerhört vänsterorienterat och oerhört progressivt land. Medan stora delar av USA är konservativa och traditionalistiska, så är Kalifornien tvärtom, kan man säga, den globala spjutspetsen för progressivism. Massachusetts förtjänar förstås att nämnas, och eventuellt den absoluta, verkliga och historiska spjutspetsen. Men i mångt och mycket så är det Kalifornien som driver de här utvecklingarna. Och det finns flera intressanta paradoxer kring Kalifornien som påpekas här. För å ena sidan så har man den här extrema progressivismen på det politiska planet. Men å andra sidan så har man också några av världens mest intensiva hotspots för affärer. Det är väldigt mycket företag som är baserade i Kalifornien. Väldigt mycket ekonomisk tillväxt, inte minst och högteknologisk spjutspetsindustri. Men det märkliga när man tittar på det är att det här är bara väldigt små avgränsade delar av Kalifornien där de här sakerna händer. Alltså till exempel när man ser då att det har skapats väldigt mycket jobb, som man brukar säga. Det är väldigt många företag som har anställt fler människor i Kalifornien under de senaste åren. Alltså man pratar om återhämtningen från den stora finanskrisen från 2007-2008 och framåt. Men intressant nog så kan man se att även om det har då skapats mycket jobb i Kalifornien, så har nästan alla skapats i San Francisco-området knuten till Silicon Valley-industrin. Och som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla, så finns det en väldigt stor klyfta mellan de rika storstäderna vid kusterna och inlandsområdena i Kalifornien, som har en helt annorlunda kultur och på många sätt inte berörs av samma ekonomiska utvecklingar. Så när man till exempel i Sacramento i huvudstaden och i Los Angeles och San Francisco går all in på till exempel sån här klimatförändringshysteri, och Kalifornien går som alltid i täten av världens alla länder för att göra olika såna här klimatrelaterade politiska åtgärder, då är det någonting som känns väldigt bra för eliterna i Los Angeles och San Francisco. Och där har de också till exempel kollektivtrafik. Så att när de till exempel höjer skatterna dramatiskt på bensin, så är det ingenting som stör dem särskilt mycket. Ingenjörerna i Silicon Valley, de åker antingen lokaltåget eller så åker de på en särskild buss från centrala San Francisco till Silicon Valley, som deras arbetsgivare på Google har chartrat och kommer att hämta upp dem. Men för folk som bor på landsbygden i Kaliforniens inland och måste åka bil, eller till exempel som drabbas mycket hårdare av vattenregleringar, så blir det väldigt mycket, mycket problem. Så det finns väldigt mycket inre konflikter i Kalifornien, och man undrar hur länge det här spelet kan fortgå, där man går mer och mer i en progressiv riktning.
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga, just i och med att klassklyftorna och regionala skillnaderna är ju väldigt uttalade och starka i Kalifornien. Och jag ska inte bli romantisk, hoppas på en utbrytning i norra Kalifornien, men och inlandet, men det kommer säkert. En petitess att jag förvånade över att han inte nämner San Diego i uppräkningen av de här progressiva stora städerna i Kalifornien. De ligger som ett pärlband, förutom Sacramento längs med kusten. Och Det är en helt annan värld. Jag kommer ju att tänka på att Fredrik Reinfeldt under sin tid som statsminister, han såg i Kalifornien som ett föredöme. Det var så Sverige borde utvecklas.
1: Ja, hela världen, och inte minst Sverige, ser ju Kalifornien som ett föredöme.
2: Ja.
1: Det är en ganska bra tumregel, va? Att så som det är i Kalifornien ett givet år, så är det i Sverige 10 år senare, 20 år senare. Så det finns en sorts utvecklingsvåg, en ordning i vilken nya idéer, nya institutioner kommer till världen. Och först kommer de till Kalifornien. Och sen så rör de sig, ja, sen sprids de utåt, kan man säga, från, i riktning från Kalifornien.
2: Mm.
1: Så det är inte så konstigt om man också gör det till en medveten idé och bestämmer sig för att man ska aktivt försöka emulera Kalifornien.
2: Precis, studera vad de gör och så gör vi likadant.
1: Problemet med det delvis, det är ju att de flesta länder har inte Kaliforniens fantastiska förutsättningar. Men man tar till exempel det här med klimatförändringar och energifrågor. Kalifornien har ju ett, särskilt södra Kalifornien, har ju ett närmast paradisiskt klimat. Alltså det är oerhört varmt och skönt utan att egentligen vara för varmt. Man har väldigt rik och även så väldigt vacker natur. Så det är lite som, man förstår att när folk nybyggare så här kom till Kalifornien, att det var som en dröm. För att de har väldigt, väldigt bra förspänt geografiskt och klimatmässigt. Men redan när du kommer in från Los Angeles till inlandet, så det räcker med att du åker till San Bernardino, som är en grannkommun. Ännu mer så om du åker in mot bergen i centrala Kalifornien. Då har du inte längre det här milda, behagliga klimatet.
2: Nej.
1: Vilket gör att till exempel hur mycket energi kostar, det blir en jätteviktig fråga i inlandet. Men de kan skita ganska mycket i det i Los Angeles, för att Los Angeles har ett perfekt klimat. Och om man ska jämföra då till exempel Los Angeles och Stockholm, låt säga, det är en väldigt, väldigt skillnad på klimatet. Väldigt olika grundförutsättningar. Saker som du kan göra utan att straffet blir allt för hårt från verkligheten i Kalifornien är fullständigt omöjliga i Sverige, där vi har riktig vinter till exempel.
2: En sak man att komma ihåg när det gäller Kalifornien, det är ju att det är ett, alltså själva grunden för att det finns så mycket människor i Kalifornien är ju fel. Kalifornien hade ju, om Kalifornien fått utvecklas av sin egen bärkraft, att säga, och inte med hjälp av massiva federala subventioner som gjorde det möjligt för folk att ta över land på orimligt billiga villkor, att det sen under både Roosevelt 1 och Roosevelt 2 blev massiva subventioner av de som startade jordbruk och stora jordbruk, och att allting var gratis, så att säga, så hade man inte haft de miljöproblem som man har idag, om det fått utvecklas på sin egen kraft och av entreprenörer som fick bekosta allting själva. Alltså man är hela tiden på tvungen att på något sätt försöka jobba i fatt och lösa grundläggande problem som kommer sig av att Kalifornien har växt, inte bara på grund av liksom sina fantastiska förutsättningar, utan också på grund av svågerkapitalism.
1: Och nu får man i hög utsträckning äta upp de här sakerna. Det går så pass långsamt att folk i Kalifornien verkar fortfarande inte vakna upp. Den politiska eliten, de har egna intressen och de kommer fortsätta köra saker i botten bara för att, ja, de har olika typer av starka incitament i det. Men även folk i allmänhet verkar inte ha fått upp ögonen för problemen. Men däremot i andra delar av landet, det vet man ju det här. Och det finns ett antal andra områden runt om i USA, till exempel i Texas, så finns det flera stora städer, Austin, Houston, Dallas, men även till exempel Salt Lake City, Utah, Phoenix, Arizona, Orlando, Florida, till exempel Denver, Colorado. Många sådana här väldigt expansiva, moderna storstadsregioner som jobbar stenhårt för att locka till sig företag från Kalifornien med lägre skatter, vilket är väldigt enkelt, det är lägre skatter än Kalifornien, mindre regleringar, det är också Det ska mycket till för att man ska ha en jobbig regleringssituation i Kalifornien. Och även om Kalifornien växer ganska mycket, så växer de här områdena mycket snabbare. De växer dubbelt så snabbt som Los Angeles till exempel. Och resten av Kalifornien går på knäna. Även om liksom två, tre av de här metroregionerna växer ganska snabbt. Så att visst, många stora företag kommer vara kvar i Silicon Valley och så vidare. Hollywood, även på längre sikt, med väldigt, väldigt stor sannolikhet. Men det är också mycket företag som lämnar Kalifornien. Så det håller på att jämnas ut, och vi ser en tendens då där till exempel Texas, som har mer frihet, mindre regleringar, mer företagsvänlig kultur, kommer att knappa in på Kalifornien, eller kommer ta mycket av den kaliforniska rikedomen.
2: Ja, och det intressanta är hur han tar upp också att det föds färre barn i Kalifornien bland de välbeställda. Så man kommer ju ha det kommer mer och mer dras åt pensionärshållet helt enkelt. Och som då betjänas av illegal arbetskraft. Det är därför demokraterna i Kalifornien inte vill tänka sig en tanke på att repatriera illegala immigranter, för att de behöver dem för att få tillvaron att gå runt och bli servade helt enkelt.
1: De behöver dem också i många fall för att bli omvalda. Som du också nämns i den här artikeln, så finns det en stor politisk elitgrupp som är latinos. Deras väljarbas är andra så kallade latinos. Så för dem är det förstås väldigt bra med såna här så kallade sanctuary cities. Städer där man garanterar att man kommer göra allt man kan för att ingen ska bli deporterad. Alla som kommer ska få stanna. Det är naturligtvis jättebra för latinopolitiker. Plus då att man måste såklart ha folk. Och på det här sättet så håller man befolkningen uppe.
2: Det kan ju vara en av de idéer som Reinfeldt plockade upp när han besökte Arnold i Kalifornien.
1: Det är inte osannolikt faktiskt att han har låtit sig inspireras. Ja, det var i alla fall en ganska grundlig och intressant analys av Kalifornien. Som både du och jag, Boris, vi är ju egentligen Kalifornien-vänner.
2: Ja, det ska man ju vara. Alltså, även om det är de orter han nämner är ju ganska deprimerande att besöka. Alltså jag skyr ju Los Angeles, San Diego och San Francisco som pesten numera. Det är liksom de små samhällena inåt landet och framförallt i norra Kalifornien som fortfarande är vackra, små, fungerande samfälligheter. Välskötta och väldigt frihetliga faktiskt i sinnelaget. Men det beror ju ofta på att de är grundade av gamla hippies som lärt sig jobba helt enkelt.
1: Senast jag var i Kalifornien var alldeles dagarna innan Barack Obama tillträdde som president.
2: Måste varit tungt.
1: Ja, det var ingen vidare faktiskt. Och jag såg till att jag tog mig ifrån. Jag hade egentligen åkt till USA, för jag hade inte bokat någon returbiljett. Men sen så kändes det bara för obehagligt när Obama skulle ta över och sånt där. Men det slår mig nu att nu är det ju precis 8 år sedan. Och nu är Obama på väg att inte vara president längre. Kanske dags att...
2: Det är dags.
1: Dags att göra ett USA-besök igen. Återbesöka Kalifornien faktiskt. Ja. Det kanske blir radiobubblareportage. Direkt från The Golden State.
0: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.
5: Andelen migranter som drunknar av de som försöker ta sig över Medelhavet ökar till 1 på 18 för perioden mellan januari och juli 2018 enligt rapport från UNHCR. För samma period 2017 var andelen 1 på 42. Ja, om man räknar ut, det är märkligt att de tycker att de anger 1 på 18, 1 på 42, 1 på 45 står det också i artikeln. Vem tänker så? Vem är det naturliga enheter liksom att relatera till? Jag tycker det är ganska märkligt. Men för den som inte är superbra på huvudräkning så har jag räknat ut här att 1 på 45, som det står i artikeln, tror jag att det var för något tidigare år. Det står 1,42 i vår rubrik. Det är alltså 2,2%. Upp nu till 1 av 18, det vill säga 5,5%. Och det framgår de här siffrorna att färre försöker ta sig över Medelhavet än tidigare, men fler dör. Uppgifterna är från FN, va? Jag ska ta dem en ny på salt. Men och jag får intrycket att deras övergripande bild är att ungefär lika många försöker komma oavsett. Alltså det har varit en liten nedgång nu. Men ungefär lika många försöker komma lite oavsett hur man hanterar situationen just på Medelhavet. Men på grund av att man inte längre, att de här NGO-skeppen inte längre är välkomna att bedriva flyktingsmugglingsverksamhet och hämta upp dem från gummibåtar precis utanför Libyska kusten. Och ta dem liksom lejonparten av vägen till Italien. För att de inte kan operera längre. Så försöker man då enligt FN ta sig i mycket mer osäkra båtar hela vägen. Och då dör många fler. Jag kan nästan tänka att skillnaden borde vara något större. Om det faktiskt är det handlar om. Att det kommer lika många och att alla de här båtflyktingarna som lämnar Libyen i så otäcka gummiflottar och sånt där. Alla hade gjort exakt samma resa och försökt ta sig till Italien. Oavsett sannolikheten att ett NGO-skepp kom, att Läkare utan gränser kom och hämtar upp dem. Men nej, enligt FN så är det ingen som helst effekt på hur vida folk ger sig ut på havet och hur sjösäkra deras fartyg är. Det där kan vara en filosofera över, antar jag. Den här länken tycker jag ger oss ett bra tillfälle att prata om en mer en sorts moralisk fråga, men också en sorts fråga om hur det funkar egentligen. Mekanikerna, logikerna i flyktingströmmarna. En sån retorik som man hör ibland i våra kretsar, det man säger att alla de här människorna som dör på Medelhavet, det är ansvaret för det bärs av europeiska politiker som genom att ha välfärdsstater, genom att ha den här locka med bidrag, enkelt uttryckt, till migranter som kommer till Europa, så skapar man ett väldigt ekonomiskt incitament för folk att komma. Om det inte vore för det skulle folk inte då göra de här desperata försöken att korsa Medelhavet. Och då skulle folk inte dö. Så då säger man att det är Stefan Löfvens fel att folk dör på Medelhavet. För han liksom lockar folk att komma, och sen så i desperat jakt på svenska bidrag så ger han sig ut och drunknar. Å andra sidan så har man naturligtvis människor som säger att ansvaret

0: själva ansvaret ligger på. De andra två argumenten är... Jag tycker det är exempel på sådana här lite ohederliga argument som man inte gör för sin egen skull utan för att någon annan ska tro på dem. Alltså det finns väl ingen människa som är motståndare till välfärdsstaten på grund av att det är flyktingar på Medelhavet. Det finns väl ingen som hade sagt liksom så här, ja men okej, nu har Medelhavet frusit över så folk kan promenera över, då är det ingen fara längre. Ja men då är jag okej med välfärdsstaten, höj bidragen, det blir jättebra för det är ingen som dör på Medelhavet längre. Och åt andra hållet så är det väl knappast någon som hade tyckt att ja, men, om ingen dör på Medelhavet, då går det bra att vi har höga gränskontroller. Det är bara det som var invändningen liksom. Jag tror knappast det gäller för någon. Så på så sätt så är det lite lite osmakliga argument tycker jag. Sen så har vi också, om vi ska prata om det rent principiellt, så tycker inte jag man kan hålla en person ansvarig för vad en helt annan person gör om det inte är så att man liksom har hotat dem eller lurat dem eller sådär. Och det har vi inte gjort. Det är inga europeer som hotar afrikaner och araber till livet och säger nu måste ni ta er över Medelhavet. Och det, ja, man kanske möjligtvis kan säga att välfärdsstaten utgör en muta, va? Men det är väl snarare det argumentet kan man applicera på vad som helst då. Jag hörde en gång någon dra en jämförelse med att man hade ett lotteri och man hade det här lotteriet högt upp på något berg eller någonting och det var ett väldigt farligt berg och det låg en massa fällor överallt. Vore det då moraliskt att hålla lotteriet där för att folk dog när de klättrar upp för det? Och jag tycker att, ja, självklart, det är ju helt idiotiskt att klättra upp för det där berget. Men ansvaret ligger ju på människorna själva. En mer realistisk parallell kan vi ju dra till olika typer av saker som politiker vill förbjuda hela tiden. Att ja, men det är vapentillverkarnas fel att folk blir skjutna. Det är alkoholproducenternas fel att människor blir alkoholister. Det är ett sätt att förskjuta ansvaret bort från människor som fattar dåliga beslut som är destruktiva för dem själva och istället lägga ansvaret på någon annan.
1: Mm. Tänkvärt. Ja, tänkvärt. Jag är benägen att hålla med. Kanske att min inledande formulering var lite ledande, men det är klargörande tycker jag att tänka lite på det här. Att båda sidor, så att säga, kommer med ganska verkliga typer av argument om den här ansvarsfrågan. Och det som kommer bort är alltid, det är inte så otippat va, för det är ett mycket, mycket mer övergripande mönster. Men det som alltid kommer bort är det personliga ansvaret, i det här fallet då migranternas. För det är som är lite grann som att båda sidor i det här vill inte tillerkänna enskilda migranter ansvar. Utan båda vill att det är liksom den inhemska politiska kraft som man själv ogillar.
0: Mm.
1: Som ska bära skulden.
0: Det finns ju ytterligare en variant på det där. Och det är att gränserna är för porösa. Istället för att de är för rigida så är det att de har nått någon form av mellanläge. Där det är, liksom, det är för enkelt att invandra genom att ta sig över Medelhavet. Och det är det som lockar folk till sin död. Men det är ju, ja, förutom att det har samma problem som de andra argumenten. Så är det något man ska vara i synnerhet försiktig med. Om man är en kritiker av massmigration. Därför att det du då gör är att du lägger skulden på europeer. Vilket är ganska mycket att spela på vänsterns planhalva. Då är det återigen europeernas fel att invandrare försöker ta sig hit. På väldigt riskabla sätt. Jag tycker att man av rent strategiska skäl också kan försöka undvika den typen av argumentation. Allting är inte vårt fel. Ibland kan vi faktiskt lägga skulden på idioter som gör idiotiska saker.
1: Så sant som det är sagt.
2: Donald Trump ryktas överväga underteckna en presidentorder enligt vilken nya federala byggnader ska uppföras i klassisk stil enligt ett utkast tidskriften Architectural Record kommit över anges antikens Aten och Rom som förebilder. I Washington DC och för all del på andra ställen i USA så finns det en mängd myndighetsbyggnader som har en, man kan säga, neoklassisk stil. Det är en väldigt typisk, den typiska gamla stilen i USA på byggnader. Det är välbekant hur de ser ut, och det finns givetvis i Europa. Men det är lite grann en speciell sorts amerikansk neoklassisk arkitektur. Men på senare år så har man ju inte byggt några hus alls på det sättet. Utan nu är alla myndighetsbyggnader med väldigt modernistiska och ser ut på ett helt annat sätt. Och eventuellt så blir det ändring på det nu. För att Trump då, det här är lite så här obekräftat. Vita huset har inte uttalat sig. Men enligt då en läckt dokument. så finns planer på att ändra det.

0: Dokumentet har rubriken Make Federal Buildings Beautiful Again. Och den lägger ut då en trumpiansk arkitektonisk agenda kan man säga. Specifikt så säger de att myndighetsbyggnader har blivit på tok för influerade, dominerade av brutalism och dekonstruktivism. Två arkitekturskolor som man menar då från de som har skrivit det utkastet. Att det är inte uppbyggliga sorters arkitektur, utan det är fult och det passar inte och det är ovärdigt. Och istället då så vill man gå tillbaka till den här neoklassiska stilen som är typisk för hur det var förut till nu. Så. Och ja, det har uppstått ändå en arkitektonisk debatt. Och amerikanska arkitektinstitutet, det är en branschorganisation, de går i taket. De säger att de är absolut emot varje försök att införa en arkitektonisk likriktning för federal arkitektur. De säger att arkitektur ska designas för de specifika gemenskaper som den tjänar. De ska återspegla vår rika nations mångfaldiga platser, tankar, kulturer och klimat. Arkitekter är dedikerade till att hedra vårt förflutna lika väl som att reflektera vår framtida framsteg. Skydda tankefriheten och yttrandefriheten som är essentiella för demokratin. Ja, det säger arkitekterna. Men det är luftigt då kan man tycka att när det inte ska finnas någon som helst likriktning, inga som helst regler kan man få bygga, så byggs det enbart hypermoderna, brutalistiska och dekonstruktivistiska byggnader. Vad tycker du, Boris? Tror du att det är smart drag av Donald Trump att göra de federala byggnaderna vackra igen?
1: Ja, nej, men det är inte bara smart. Det är klokt då. Jag blir nästan rörd av det. För någonting som en av de saker jag gillar med USA, det är ju faktiskt de forna, deras gamla administrationsbyggnader eller offentliga byggnader överhuvudtaget. Deras järnvägsstation till exempel har en varm plats i mina hjärtan. Och den här typen av byggnader ska ju förkropps. Alltså, det är ju trams det som arkitekterna säger att det ska anpassas till klimat, miljö, lokal tradition och så vidare. Så det är inte alls det, utan en offentlig administrationsbyggnad eller offentlig ägbyggnad ska ju förkroppsliga någonting större, någonting idealiserat. Det ska vara storslaget, ståtligt och vackert. Annars så kommer man liksom att bygga nya delstatsparlamentet där ju i form av en majskolv eller någonting sånt där. Det är väl där de vill, arkitekterna. Mm. Så att det här är bland de bästa grejer som Trump har kommit med. Det är ju fantastiskt bra. Och att jag tror det kommer att ha starkt folkligt stöd. Alltså, vem vill ha de moderna fula administrationsbyggnaderna? Det är härligt helt enkelt.
0: Mm. Jag tror också framförallt att han kommer få väldigt mycket stöd. Och också provocera fram enormt mycket reaktioner. Alltså, på ett sätt kan man tycka att det inte är en superviktig fråga. Det är ganska symboliskt och sådär. Jag tycker man kan göra ett case också för att arkitektur i allmänhet är viktigt. Men det är framförallt på en sorts symbolisk och känslomässig plan. Alltså som en del av kulturkriget. Så är det en briljant provokation. Och även om det inte finns någon som helst avsikt att klubba igenom en sån här policy, så är det absolut genialiskt att då läcka ett dokument som heter Make Federal Buildings Beautiful Again. En riktigt, riktigt lysande drag. Och jag gillar också jättemycket att de pekar ut just brutalism och dekonstruktivism som de mest skadliga arkitektoniska skolorna som måste stampas ut.
1: Men jag tror att det är också nästan rent fysiskt nödvändigt för en mentaliteten i vilken nation som helst. Alltså att du, när du går in i en sån byggnad, så ska du känna att du ingår i någon slags större sammanhang faktiskt. Och historiens vingslag och så vidare. Det är något helt annat än att gå in i en jäkla glas- och betongbyggnad liksom. Det fysiska miljön är väldigt viktig.
0: Ja, och det som du är inne på tidigare, det finns någonting i USA. Säg vad man vill om amerikanska städer, men att strosa runt i Washington DC, att gå längs The Mall, säg från kongresshuset ner till Lincoln Memorial och sånt där, och allt man går förbi Washington-monumentet och Jefferson Memorial och Vita huset och längs den här vägen, det är bara enormt mycket så här monumentalbyggnader med myndighetsbyggnader och museer och så vidare. Det är en fantastisk upplevelse. Alltså, ja. Jag måste erkänna det. Alla mina åsikter om USA så vidare, trots det är en andäktig känsla att gå runt där. Det är fantastiskt vad de har gjort med den här monumental arkitekturen, neoklassiska byggnader. Det sägs att det är en sån här avancerad frimurarsymbolik i liksom vinklarna mellan i gatnätet där och sånt där. Men jag blev hänförd faktiskt när jag var där och såg det med egna ögon. Det var inte dumt faktiskt. Inte dumt om man kunde gå tillbaka till en sån tradition. Men en sak som jag tänker på här, det är ju att Donald Trump är ju själv en legendarisk byggmästare. Men jag undrar, har han någonsin byggt ett neoklassiskt hus?
1: Nej, han har ju byggt så här fuskklassicistiska små. Alltså, han är ju inte känd
0: som... Men har han ens gjort det?
1: ...fulla byggherren. Ja, jag kan inte påminna mig något jag sett som han har byggt. Inte ens någon sån golfbana, hotell som har varit snyggt. Karn har, alltså han har ingen smak för egen del, så att det glädjer mig att han åtminstone har en känsla liksom för vackra administrationsbyggnader och den roll de spelar. Och hade han varit som hans blackare säger, då hade han ju krävt att någon av arkitektfirmerna han anlitar hade fått rita liksom en massa Trump Towers som administrationsbyggnader. Det gör han inte, han har lyckats skilja på sin egen smak och vad som krävs för det allmänna bästa.
0: Alla federala myndigheter måste inrymmas i skyskrapor med bara stål och glas och såna här svarta fasader med mycket gulddetaljer.
1: Ja, men just det med svarta fasader är ju liksom det som har hjälpt de senaste 20 åren i amerikansk administration. Den typen av skrapor eller kuber är de väldigt mycket inne på.
0: Mm, men det är för lite guldornament för Trumps smak, tror jag.
1: Ja, nej, men han, skulle vara fullt genomslag för honom, skulle det vara väldigt mycket guldornament.
0: Ja, vi ser det. Jag håller tummen i alla fall för att det inte bara är så här skämtläcka, utan att de faktiskt ska göra federala byggnader.
1: Ja, nej, men det ska vi hoppas på. Ja. Absolut.
0: Tror man vågar hoppas på en neoklassiskt ornamenterad Mexikomur också?
1: Nej, men vad tänker jag efter en sån här mur ska se ut? Den ska nog vara mycket mera...
0: Ska inte ha doriska kolumner längs hela gränsen?
1: Nej, det ska mera vara som en... Den typen av försvarsmur ska väl mer se ut, tycker jag, som en sån här... Du vet, som en dammmur.
0: Mm-hmm.
1: Och sen ska man liksom kunna gå där uppe. Och liksom man ska ha vakter som går där uppe. Det ska vara mera som den här muren i Game of Thrones. Du vet, den här uppe vid, vad det heter, det där vildingen håller till på andra sidan.
0: Mm-hmm, den här stora ismuren.
1: Just det, den. Så där ska en riktig mur se ut.
0: Ja, det vore någonting faktiskt. Ja. Den skulle smälta bara om de var på gränsen till Mexiko.
1: Ja, för den är ju inte av is. Det är liksom is på den, men det är en stor stad i stenmur alltså. Den är maffiga, sån ska man ha.
0: Ja, vi håller tummarna givetvis. Radio Bubbla.
2: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
0: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
0: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
2: Nej.
0: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
2: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgiegrej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tre unga män inför rätta för att ha drivit cigarettfabrik i Västsverige. Tullverket beslagtog 15 miljoner cigaretter, 10 ton tobak och komplett maskinpark för cigaretttillverkning på gård i Vara. Ja, det som du säger, Boris, det är väldigt, väldigt imponerande.
1: Mm.
0: Väldigt imponerande process. Man skulle vilja veta lite mer om de här cigaretterna som tillverkades. Och hur, det står att det fanns tomkartonger som, ja, som det kan ha funnits tobak i. Men jag vet inte om det är cigarettkartonger eller... Men undrar, hade de ett eget märke liksom?
1: Ja, de marknadsförde. Ja, de gick ju ut med... Det förvånar väl det lite grann. Det omnämnt vilka två märken som de hade... väldigt coola namn också, Majestic och Goal, av polisen menar att det är av skiftande kvalitet, så att då måste ju polisen faktiskt ut och bolma på Majestic och Goal och bedömt kvalitet. Hur ska man annars kunna uttala sig? Jag sitter och röker för fullt ner i Vara. Annars är jag lite förvånad, för annars så brukar jag ju ofta... Det här var ju Balkankillar. Man konstaterar att det var en serb där. Det här är lite intressant förresten. Andra invandrargrupper. Alltså det spelar ingen roll vilken del av världen du kommer ifrån. I princip är det fortfarande så att du ska icke nämna nationaliteten. Här har vi en stackars serbisk kille som hållit på för folks välfärd, producerat billiga och säkert bra cigaretter. Nog fan berättar man att han är serb också. Det är komplett... normalt. Och det har vi inga problem med. Det är liksom, vi är stolta över våra entreprenörer. Men det som förvånar mig är att de, annars brukar man alltid köra den här typen av kontrabands- och egenproducerade cigaretter under kända varumärken. Alltså till exempel Marlboro gjorde Makedonien är mycket bättre än standard Marlboro. Otrolig skjuts i dem.
0: Ja, jag är osäker. Den här Majestic Goal, är det existerande märken alltså som de piratkopierar?
1: Nej, alltså jag har aldrig stött på det som varumärke någonstans.
0: För att de har egna varumärken, det tycker jag, det är särskilt häftigt. Det är nästan som i Atlas Shrugged, när man hittar de här mystiska cigaretterna med gyllene dollartecken på och undrar vad är det här för någonting, var kommer de ifrån? Och det skulle jag gilla, som man hittar någon sån här Majestic som inte går att köpa i affärerna.
1: Ja, Majestic, alltså det enda stött på det finns ju som cigarettpapper, men alltså inte som cigaretter, vad jag vet alltså. Så det kan vara så att de har kört egna varumärken, det är ju lite tillbakalutat.
0: Ja, det är ganska vågat också att köra en hel fabrik, en hel cigfabrik på en gammal hästgård.
1: Ja, och det är anständiga volymer också, liksom 10 ton tobak, och då, man misstänker att de har kört ett tag, så att de har haft minst lika mycket tobak där tidigare också. Så att ja, det är ingen liten operation att ta in 10 ton sådär.
0: Det är lite annat än att ha en dunk hembränt hemma i garaget.
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Notera här, det finns faktiskt Goal-cigarettmärket, men jag har aldrig själv rökt det. Men Majestic verkar vara deras eget, vad jag kan se, märke. Kanske monarkister, serbiska monarkister, som lanserar ett eget cigarettmärke, Majestic.
0: Ja, häftigt. Det får gräva i. Om någon har information om de här serbiska narkomonarkisterna, så vänligen skicka ett mejl till radio@bubb.lan.
2: Radio. Bubbla. Hillary Clinton föreslog att rigga val i Palestina. Missnöjd med Hamas majoritet i ordinarie valet avslöjas ljudupptagning med tidningen Jewish Press från 2006. Ja, ni kan tycka att jag är larvig, men jag tycker att det här var en fantastisk liten pärla till nyhet. Därför att Hillary, det var ju en stor debatt, va, om att rigga val i USA. Trump säger hela tiden, the system is rigged. Och demokraterna avfärdar här och säger att nej, valfusk är fullständigt omöjligt, för att det här är USA och allting är demokratiskt och patriotiskt och fantastiskt, och ingen skulle någonsin manipulera ett val. Och att ens påstå att någon skulle vilja manipulera ett val är bara ett ondsint skräckpropaganda. för att få folk att inte gå och rösta, för att underminera demokratin och eventuellt göra statskupp och så vidare. Och därför är det bara så tillfredsställande där det dyker upp en faktisk ljudinspelning med Hillary Clinton där hon säger... hon säger i princip så här: fan också att vi tillät palestinierna att hålla allmänna val. Vi skulle inte hålla på pushat för det. Det var ett misstag. Vi skulle undvikit det här jobbiga grejen att de hade val på de palestinska territorierna. Och om vi nu skulle pusha för att ha val, då borde vi gjort någonting för att se till att valresultatet blev som vi ville. Så vi borde se till att vi bestämde vem som vann. Om vi nu prompt skulle ha val.
1: Ja, men att annat var inte att vänta. Det är ju sig amerikansk utrikespolitik och rigga val. Och det är klart att en sån spelare som Hillary Clinton gärna kan tänka sig att rigga val på hemmaplan också. Vilket hon bevisligen faktiskt har försökt göra, som jag har talat om tidigare. Så att,
2: Jag vet inte, jag slår in en öppen dörr här och det är kanske tramsigt. Men
1: nej då.
2: Jag tycker det var riktigt fint, för att här har vi liksom ordagrant svart på vitt. Att, men inte för att jag tycker att demokrati är någonting att ha, inte för att jag tycker att allmänna val är värdefulla, vare sig i Palestina eller i USA eller någon annanstans. Men just Hillary Clinton, stordemokraten som ska vara liksom den främsta förkämpen för de här sakerna.
1: Mm.
2: Hon är fullständigt psykopatiskt likgiltig inför det här. Det enda hon bryr sig om det är att liksom så här, synd att vi måste ha val, men om vi måste ha val, se för guds skull till att vi riggar dem. Så vi garanterar att resultatet blir som vi vill ha det. Så det är ett hyckleri av så monumentala proportioner. Att jag förstår att folk tappar greppet om hur omfattande och hur depraverat det här är. Men det finns inga ursäkter för hur amerikansk mainstream media beter sig. Att de ägnar liksom 100 gånger mer tid åt någon obskyr marginell grej som Donald Trump sa för 15 år sedan än de gör åt liksom den massiva och för USA farliga korruption som Hillary Clinton har ägnat sig åt under de senaste åren. Men jag kan ändå förstå på ett sätt det som, jag vet inte om det var Stalin eller någon som pratade om de stora lögnerna som är så stora att man inte kan se dem.
1: Yeah.
2: Och det är den känslan man får med Hillary Clinton. Hon är så ond. Hon är så korrumperad. Hon är en hycklare av sådana kosmiska proportioner. Att man måste liksom vara funtad på ett särskilt sätt. För att det inte bara ska upplösas i en dimma. Och det bara känns som att ja, men det är politik och det är stökigt och de är hycklare. Men det här är någonting speciellt. Hillary Clinton är inte som andra politiker. Hon är djävulen.
1: Hon har ju ett fruktansvärt hårt grepp om pressen. Alltså ett obegripligt hårt grepp om pressen. Och hon och hennes demokratiska hejdukar tvekar inte att använda det. Och det är även ner på en molekylär nivå som, jag tycker det är intressant där i slutet på artikeln, alltså att Ida Chomsky som var då den som gjort huvuddelen av intervjun med Clinton säger att jag gick till mina chefer vid den tiden. Men de tyckte inte att det här hade något nyhetsvärde. Och det säger liksom allt, att här kommer jag som redaktör och reporter med en bandinspelning där Hillary säger att skulle de nu haft val så skulle vi ha riggat det så vi kunde bestämma utgången. Så går det till din chefredaktör: nej, det här är inte nyhetsvärdigt. Det här förekommer ju, det är en liten pluttredaktion det här, men det här förekommer ju ändå på New York Times. Alltså du kan säkert komma släpande med vad som helst om Hillary och Bill, och så kommer någon redaktör där säga att det är inte så mycket att prata om det här. Det är ett av skälet till att hon har överlevt så länge.
2: Dan Eliasson anser att polisen klarade sommaren, försvarar behovet av semester och meddelar att han är utsövd i ett brev till medarbetarna. Och det här är alltså Punkadannes återkomst i tjänst efter ett långt och härligt sommarlov. Där han till stora delar helt och hållet kopplat av, inte tänkt en tanke på jobbet. Och därför är han riktigt pigg. Han har gått ner lite i vikt, han har sovit jättemycket och han är full av energi. Och han skryter särskilt i första stycket i sin krönika här om att han har haft stunder av total ledighet. Och han hoppas att andra också har tagit det lugnt under sommaren.
1: Det här brevet är så vidrigt. Och man får ju anta att de här tiotals miljonerna som polismyndigheten har pytsat in till mediekommunikationsbyrån Prime, att de har liksom varit med och redigerat och skrivit det här jävla eländet alltså. Men vi har en sommar det är väldigt många i Sverige inte får någon lugn och ro, därför man bränner bilar, upprättar knarkcentraler i tvättstugor och annat. Och punkabandets svar på detta, det är liksom att jag har lyckats koppla av från jobbet. Alltså, hade vi en statsminister som på minsta sätt liksom hade någon form av råg i ryggen, skulle han kalla upp det här fanskapet och ge honom sparken på stående fot. Och det här med att vi behöver sommarsemestern, som vi har pratat om förut. Alltså, varje hederlig, hårt arbetande människa tar faktiskt jobbet med sig hem tills man är klar. Och man kan inte ha en poliskår som säger att när vi har rätt till vår sommarsemester.
2: Det där kan man nog vända och vrida lite på, tror jag. Poliser, som jag har förstått, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det, så poliser till exempel, de har väldigt dåligt betalt. De har ganska vanliga poliser, ganska låg status inom organisationen. De är små kuggar i ett stort maskineri. Jag kan dessutom föreställa mig att de duktiga poliserna, de som försöker göra rätt för sig, göra ett bra jobb, att de verkligen går på knäna. Men den intressanta kontexten här är det som du också nämner, att den här sommaren där Dan Eliasson säger, han säger här till exempel: som vanligt har det pratats om för lite bemanning under sommaren. Vissa har till och med hävdat att denna sommar varit besvärligare än vanligt med bemanningen. Men trots det har vi lyckats dra runt verksamheten även denna sommar. Bra jobbat och stort ansvarstagande som vanligt. Och det här är alltså en men jag kan inte gå i god för liksom siffrorna jämfört med år på alla punkter. Men det här är ju en sommar som har präglats av otroligt oroande, bitvis katastrofala rubriker på så många olika fronter. Och har man lyssnat på Radio Bubbla så behöver man inte höra det här upprepas igen. Men det är ju liksom väldigt många olika kategorier av brott som tycks ha eskalerat. Och i många fall så har polisen inte gjort någonting. Ibland har man sagt vi har inga resurser, ibland har man sagt vi bryr oss inte. Men det har ju, om det finns något tema i Sverige för vad som har präglat andan, vad som har skrivits mycket om, så är det just att polisens verksamhet verkar vara i en fullständig kollaps. Det är otroligt, otroligt magstarkt att rikspolischefen Punkadanne Eliasson kan skriva så här. Att det har gått bra, vi har klarat det.
1: Ja.
2: Det är otroligt skrämmande om man tänker på vad är hans ambition nu framåt. Liksom. Vilken nivå vill han att polisen ska ligga på? Hur många brott ska man lösa upp? Hur ska man prioritera? Om man tycker att sommaren 2016 var bra, då vill jag inte se vad han ska göra i framtiden.
1: Nej, alltså, som du säger, det finns ju poliser som sliter hårt och går på knäna. Men det är ju dags att de faktiskt gör slag i saken, och som jag uppmanar dem, lämna poliskåren och skaffa ett nytt jobb. Eller gå åtminstone i strejk och säga att vi som jobbar, vi tänker inte göra en släng till för en punkardanne försvinner. Alltså, återigen, man kan inte vara ytterst ansvarig för den här verksamheten. Och berätta för oss andra att jag har lyckats koppla av bra i sommar. Han har ingen rätt att koppla av.
2: Definitivt inte som högsta chefen för verksamheten. Så är det otroligt olämpligt. Nästan vilken verksamhet som helst som inte går med tåget, så skriver man inte på det här sättet.
1: Ja, då påminns man ju om låt Anders vara Anders, chefen för Migrationsverket, som när invandringsflödet exploderade, då meddelade han alla att han hade ju sin semester inbokad, och den gick ju före. Så att de här människorna, alltså överhetens superbyråkrater, deras ledighet är det viktigaste för dem, oavsett vad som händer i landet.
2: Apropå det, Boris, som du nämnde tidigare om att poliser borde fundera seriöst på att se upp sina jobb och starta andra verksamheter. Vi pratade lite om det i några sändningar, framförallt här om veckorna. Och jag kan bara nämna att vi har fått in ganska många intresseanmälningar. Inte bara potentiella investerare, utan även poliser. Folk som är poliser nu, folk med för detta poliser, folk med ganska mycket rutin, folk med entreprenöriell erfarenhet, folk med affärsplaner, folk som vill säga upp sig och köra. Och vi kommer inom kort börja koppla ihop de här människorna som har hört av sig till Bubbla. Sätta upp en eller flera grupper, låta dem prata med varandra och se om det kan bli någonting där. Men om det finns fler där ute Framförallt poliser och andra med erfarenhet från säkerhetsbranschen som är intresserad av den här idén och har ett seriöst intresse av att med och diskutera sådana möjligheter. Hör av er till oss nu, radio@bubb.la, om ni vill vara med i de här diskussionerna som kommer börja under de närmsta veckorna. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, men vet du vad? Vi har lite podcasttips. Då kan vi passa på att ta här. Först och främst vill jag faktiskt göra en liten, fullständigt skamlös, liten reklamsnutt här för Martin Eriksson, Sofia Arkestål i Frihetsfaxen. Exil i Malta kastar ljus på det extrema i den svenska degenererade radikalsocialismen. Annorstädes sköter folk sig själva och lämnar andra i fred. Ja, det här är den rubrik som Bubbla har satt på det senaste avsnittet av Frihetsfaxen. Ett avsnitt som spelades in i tisdags, släpptes i torsdags. Och det är en 2 timmar lång ungefär intervju med mig och Sofia. Christian och Hanna på Frihetsfaxen bjöd in oss för att de vill veta mer om dels hur det är att flytta utomlands. Hur det går till, vad man ska tänka på och sådär. Men också mer specifikt, hur är det på Malta? Hur är det att flytta till Malta? Vad ska man tänka på? Hur har det gått för oss? Så att det här är en av de saker som vi får ganska många frågor om. Det är ganska många som skriver och till radioadressen och sånt där frågar om Malta. Och vi har ju tänkt att vi ska börja producera lite mer information. Kanske göra en särskild podcastserie med en exilskola kan man säga. Hur man lämnar Sverige. Olika länder man kan åka till, saker som hjälper längs processen och sånt där. Det här är en liten försmak kan man säga av det.
2: Det är ett jättebra namn, Exilskolan.
1: Mm. Så att någonting åt det hållet, Exilskolan med Exilpodden, och det finns en hemsida registrerad och lite folk involverade. Vi har en lista på länder som vi ska researcha och presentera och sådär. Det här är inte säkert att det här kommer vara liksom en publik sak. Eventuellt så kommer det bli en särskild betalprodukt. Kanske någonting som bara Bubbla Premium-medlemmar har tillgång till, till exempel. Så det kommer ligga lite utanför den gängse Radio Bubbla-verksamheten. Kommer inte automatiskt dyka upp i podcastflödet här. Men vi kommer göra lite sån här exilmaterial. Och det här kan man säga är en första lite pratig version av det. Det kommer inte bara vara vi som pratar. Vi börjar gräva ner oss här själva. Men här är det jag och Sofia som pratar fritt och hjärtat och svarar på de frågor som Christian och Hanna är nyfiken på. Och det är kanske 2,5 timmar och sånt där. Så det är ganska grundligt. Vi hann med ganska mycket saker. Så att ni som är intresserade av de här frågorna, eller bara, ni ska lyssna på det här avsnittet av Frihetsfaxen helt enkelt. Sen har vi en annan podcast som vi ska rekommendera också. Podcasten Fontänen, ny kristen och libertariansk podcast, handlar om religion och frihet.
2: Jag har inte hunnit lyssna på den. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det här

0: inriktning. Historiskt sett, så när jag blev aktiv i man säger, den libertarianska rörelsen, så träffade jag bara massa såna här hårdhudade ateister. Ofta den här lite så här halvstirriga, pubertala, fanatiska ateismen. Mm. Som man ser i många så här nördkretsar. Den var väldigt utbredd i Frihetsfronten och sånt där. Men över åren så känner jag att den bilden har ändrats ganska mycket. Det är fler och fler i olika libertarianska forum och sånt där som tar bladet från munnen och säger att de är minsann inga ateister. Och man tittar till exempel på Mises-institutet i Sverige, som jag tycker är kanske de duktigaste i vår rörelse. De har ju sin podcast Radio Mises och publicerar massa saker. Och de har ju en solid kristen grund för det de gör. Kanske inte just de libertarianska idéerna, men helt klart så är de ju kulturellt. De är kristna och har en kristen kultursyn och de är helt annan inställning, va, än nyliberaler.
1: Men de är kristna de är troende, alltså. Det är inte bara så att de står på en kristen värdegrund, utan de är troende.
0: Ja, det visst, det tror jag. Alltså Hans är troende, som jag uppfattat det. Klaus Bernpeyton är definitivt troende. Han är mormon, tror jag. Han bor i Utah, är mormon, om jag förstått saken rätt. Nicodemus Ung, som är lite grann min favorit på Mises-institutet, han är ortodox, rysk-ortodox. Så de har liksom, så de har en blandning mellan olika kristna inriktningar. Men de är kristna och de hymlar inte med det. Och jag menar, du och jag, Boris, vi gör väl åtminstone ingen hemlighet av att vi inte är ateister.
1: Nej, definitivt inte. Så att det är som jag säger, en intressant utveckling faktiskt bland frihetligt tänkande människor.
0: Men nu har vi en podcast då som har för avsikt att ta sig an liksom gränslandet mellan kristenhet och frihetssträvan och utforska olika typer av frågor som uppstår däremellan. Finns det en kompatibilitet och en synergi mellan det kristna budskapet och det libertarianska frihetliga budskapet? Finns det motsättningar? Hur kan vi i sådana fall hantera dem? Det här är ju förstås en het potatis. Det finns många som säger, vi har pratat om det här förut i raden, det finns många som säger att Jesus och kristendomen är en sorts vänsterideologi. Att konsekvensen av en kristen tro är att man ska rösta på vänsterpartier och förespråka en gigantisk stat och sånt där. Och vi har påpekat att det snarare är precis tvärtom.
1: Ja.
0: Och det är en väldigt märklig tolkning av framförallt vad Jesus sa, att säga och tro att han skulle vara någon sorts sosse. Men de här sakerna tror jag att man kommer att djupdyka i fontänen i den här nya podcasten. Jag ser verkligen fram mot att se vad Daniel och Simon hittar på. Jag kan säga också att jag tycker att det här första avsnittet som jag lyssnade på igår var riktigt bra. Alltså för att det var första avsnittet i en podcast, och som det alltid är liksom, det är lite improviserat, man har inte riktigt kommit in i det. Givet alla de sakerna så tycker jag att det var lysande bra gjort.
1: Jag ska med nöje lyssna på båda de här poddarna som är rekommenderade.
2: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla. Glasgow-polisen twittrar att man ska vara snäll och inte elak på nätet ifall man vill undgå besök från dem.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Det är helt sinnessjukt. Jag undrar om det här är ett aprilskämt. Den är publicerad första april.
1: Också, precis.
0: Både artikeln som det handlar om och själva tweetet som det refereras till är publicerat första april.
1: Jag tycker vi väljer, alltså så långt kan det ha gått den. Vi väljer att se det som ett aprilskämt, tycker jag.
0: Problemet är, Boris, jag tror inte det är ett aprilskämt. Av flera olika anledningar. För det första så pratade vi om det var i förra eller förra sändningen av Radio Bubbla, om ett snarlikt fall där brittisk polis hade gripit och trakasserat en person för att han hade skrivit ett tweet om att han hade frågat en muslimsk kvinna på stan och bett henne förklara Brysselattackerna.
1: Mm.
0: Och hon hade sagt att det har inget med mig att göra, och då hade han sagt att det var ett tveksamt svar. Och då kom polisen och tog honom. Och det länket vi pratade om då var en krönika av Brendan O'Neill. Där han

0: Det han påpekade orimligt det här var. Men det visar att det här är inte en isolerad händelse. Och även i den här artikeln som vi pratar om nu så framgår det att polisen i Skottland i allmänhet och polisen i Glasgow i synnerhet har satt det här i system. Det här är långt ifrån första gången som de skriver så här. Och det är inte bara på 1 april som de skriver för sitt hårresande orwellianska saker. Bara för att rekapitulera så vi inte går händelserna i förväg. I det här tweetet som då publicerades den 1 april så står det så här. Tänk innan du postar. Annars så kan du få besök från oss nu i helgen. Använd internet på ett säkert sätt. Think before you post. Och i bilden står det så här. Tänk innan du postar. Och sen är det sån här... det är en akronym eller en bakronym. THENK. Is it true? Is it hurtful? Is it illegal? Is it necessary? Is it kind? Glasgow-polisen menar alltså att om man postar någonting på internet som inte är nödvändigt så får man påhälsning från dem.
1: Ja, och de bestämmer vad som är tillräckligt vänligt eller nödvändigt.
0: Jag känner nästan att man måste liksom stanna upp och verkligen insupa den fulla vidden av det de säger. Om man postar någonting som inte är nödvändigt, eller för den delen någonting som inte är vänligt, då ska man få besöka. Har de lagar i Skottland? Finns det skotska lagar som säger att det är förbjudet att publicera onödiga saker? Eller är det någon ny befogenhet som polisen hittar på alldeles för sig själva?
1: Ja, men det är en ny befogenhet de tar sig, därför att poliser... Alla poliser är ju egentligen som, oavsett nivå och så vidare, och land, så tror jag de har Dan Eliasson-mentaliteten. De vet vad som förväntas av politikerna. Och det intressant här är också att man ser ju lite senare i artikeln hur de utvidgar och säger att nej, vi ser det som vår uppgift att slå ner på allt som kan uppmuntra socialt hat och aggression. Och sen tar man faktiskt ett jävligt konkret exempel på ett uttalande som uppmuntrar aggression och socialt hat. Det är när en imam i Glasgow har på sociala media uttryckt stöd för en man som avrättats i Pakistan. Och den mannen då har fått ett faktiskt i mitt tycke fullt rättmätigt straff därför att han sköt en pakistansk politiker som ansåg att man skulle upphäva dödsdomen mot en kvinna som ansågs ha hädat. Ganska rimlig ståndpunkt som han blev mördad för. Men, och det här imamuttalandet har ju anmälts. Men då säger polisen att de kan inte se att det här skulle vara någon form av kriminellt beteende. Så att det finns väldigt olika måttstockar för ingripandena här.
0: Ja, hans försvar då för den här pakistanska mördaren måste uppenbarligen varit sanningsenligt, inte smärtsamt för någon, inte olagligt. Det var nödvändigt att publicera. Ja. Det var nödvändigt att försvara den här mördaren på sociala medier. Och det var också vänligt gjort.
1: Ja.
0: Allt det här följer ur Glasgow-polisens logik. Det här är riktigt, riktigt perverst. Och man skulle ju verkligen önska att det här var ett första aprilskämt. Man tror att det är ett första aprilskämt när man läser det första gången, men det är inte det. Det här är så här är nu i Storbritannien och Skottland. Det är helt sjukt. Alltså, här får man verkligen passa sig. Jag vet inte vad man måste passa för. Jag passar för att åka till Skottland antar jag och posta saker på internet. Det här kommer säkert till våra breddgrader när som helst.
1: Ja, alltså, Eliasson har skickat folk dit för att kolla upp helt enkelt. Det här är nyttiga grejer från honom.
0: Ja, det är ju fantastisk ny verksamhet för polisen att ägna sig åt eftersom de är väldigt trötta på sina traditionella arbetsuppgifter som att hålla ordning i olika områden, beivra brottslighet, stoppa folk från att stjäla, misshandla och så vidare. Det här är fantastiskt att de kan övervaka sociala medier. De kan bevaka alla kommentarer på sociala medier och rycka ut, skicka ut en patrull för alla stötande kommentarer och undersöka om det kanske är något brottsligt eller om någon har publicerat någonting onödigt.
1: Ja, vi ligger ju jävligt illa till i framtiden.
0: Ett annat exempel på ett uttalande som de har reagerat på och undersökt var en kolumnist i en skotsk tidning. Märk väl, alltså en journalist eller en journalistisk publikation publicerar en krönika där man naturligtvis kan vara lite slängig med språket, lite skämsam och så vidare. Då hade en Katie Hopkins skrivit så här: "Sending us Ebola bombs in the form of sweaty Glaswegians just isn't cricket." Det är alltså Ebola-skämt då, att man det var någon som kom till Skottland och hade blivit infekterad av Ebola. Och det var ett skämtsamt sätt att säga att det är inte bra när det kommer Ebola-infekterade skottar. Och det här blev direkt utrett av skotsk polis därför att det var rasistiskt. I slutändan så kom man fram till att inget brott hade blivit begånget. Men det är otroligt obskyrt för mig, och det är svårt att förstå att polisen skulle plocka upp en sån här grej och undersöka den för rasism är naturligtvis ingenting som är olagligt. Det finns ingenting olagligt att vara rasist. Rasism är bara idiotiskt. Det är inte förbjudet, men i Sverige och andra länder så kan man naturligtvis hamna i fängelse för olika typer av tankebrottslighet, att man uttrycker misshagliga åsikter. Men på alla olika nivåer så är det riktigt sjukt och skrämmande det här. Ja, det är bara hoppas att vi har gått på en blåsning här och att det här i själva verket är ett aprilskämt, men jag tror inte det.
1: Jag är jävligt besviken också på ett nationellt plan, höll jag på att säga, eller vad man ska kalla det. Alltså, jag hade trott skottarna och mer på något sätt, att de ändå var ett frihetligt sinnat folk som inte skulle tillåta sådana jävla idiotier. Speciellt som i förra programmet talade om den skotska liberalismens stolta anor.
0: Ja, de har fallit väldigt långt.
1: Ja.
0: Den saken är klar. Eventuellt så kanske det är en sorts engelsk korruption, så att om Skottland äntligen blir självständigt så kanske de återupptäcker lite av sitt upplysningsarv.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 123 länder deltar i FN-möte om att förbjuda kärnvapen. Befintliga kärnvapenmakter motsätter sig initiativ som drivs av bland andra Sverige, Sydafrika och Brasilien. Viktig fråga i dagens läge, menar Margot Wallström. Ja, det är ett initiativ som otippat nog drivs av de länder som inte har kärnvapen. Säger att vi tycker att de här andra som har kärnvapen, vi ska tvinga dem att lägga ner dem. Även om de blir tvinga är lite grann. Vi får komma till det, vad exakt det betyder i sammanhanget. De länder som har kärnvapen, som Storbritannien, Frankrike, Israel, Ryssland, USA och så vidare, de har röstat nej till det här. Några kärnvapenmakter, Kina, Indien och Pakistan, avstår från att rösta. Vi kan även se att till exempel Japan som har den särskilda utmärkelsen att vara det enda land som har attackerats med kärnvapen. Japan har också röstat nej till att ha de här förhandlingarna. Man säger att det här är en oseriös process som inte kommer leda någon vart, och därför kommer den underminera eventuella framtida seriösa försök att åstadkomma avveckling av kärnvapen. Men man kan alltid lita på Sverige, Sydafrika och Brasilien och andra hedliga, rakryggade länder som ändå ställt sig bakom det här kravet med hundratals så kallade NGOs i ryggen. Ja, vi återkommer ju då till frågan om kärnvapen, Boris, i Röde Bubbla.
1: Ja.
2: Och det är en fråga som sätter lite grann griller i huvudet på folk. Men egentligen så är det inte så svårt från ett libertarianskt perspektiv. Kärnvapen är precis som alla andra vapen. Samma generella resonemang som gäller för alla typer av vapen gäller även för atomiska vapen. Till exempel den välkända devisen att om kärnvapen är olagliga så är det bara brottslingar som kommer att ha kärnvapen. Vissa av de här resonemangen har vi återkommit till ständigt vad det gäller vapenrättigheter. Att, till exempel så konstaterar vi att det är en fördel om befolkningen i allmänhet är beväpnad. För en avskräckande effekt på andra människor att använda vapen, men också generellt att initiera våld. Det finns redan i den här artikeln så finns det några fina illustrationer av hur de här principerna applicerar precis på kärnvapen. För det exempel som tas fram som det stora problemet med att det finns kärnvapen, det är att Nordkorea har kärnvapen. Nordkorea har kärnvapen och de beter sig kaotiskt, hotfullt, och det kan tänkas att de gör en riktig knäppa sak med sina kärnvapen och skickar dem till Japan eller något sånt där. Samma resonemang har man kring Iran. Det är dåligt att Iran har kärnvapen för att de är galna och de kommer skicka sina kärnvapen till Israel. Så om man har ett problem med att Nordkorea har kärnvapen, så kan man tycka att det är en väldigt märklig strategi att säga att Storbritannien och Israel inte får ha kärnvapen. Man kan undra vad de två överhuvudtaget har med varandra att göra. Det påminner väldigt, väldigt mycket, tycker jag, om situationen som man har i Sverige och Europa. När man säger att det är ett problem att brottslingar är beväpnade. Alltså ska vi göra livet riktigt surt för sportskyttar och jägare. Se till att de har så svårt som möjligt att få tag på vapen.
1: Det är ju en vardaglig och enkel parallell, och just därför är den ju så effektiv i det här sammanhanget.
2: Ibland är det inte så komplicerat som man kan tro. Ibland är det bara att applicera, nästan alltid faktiskt. Så det är bara att applicera samma enkla grundläggande frihetliga principer, så får man korrekta svar på politiska frågor. Men med sån här nyhet får man alltid också en dos politisk underhållning. Min favorit, det är biten där Margot Wallström kommenterar hur det är realistiskt att det är sådana här projekt. Och säger hon att jag förväntar mig att det kommer ta en väldigt lång tid. Låt oss inte vara naiva.
1: Men det har att göra med alla sådana koko-projekt som politiker i världen idag och till och med vetenskapsmän och andra ägnar sig åt. Alltså att de vill ju ha, de vet ju mycket väl att vissa processer och vissa mål går aldrig att uppnå. Det kan gälla miljöfrågor, det kan gälla kärnvapen och så vidare. Men det är ju processen i sig som är intressant för dem, för det ger dem en möjlighet att bygga upp positioner och av varje handaslag. Men av verkliga praktiska resultat, det finns liksom inte på banan, och frågar man efter sådana så får man ju bara veta det Wallström alltid säger. Vi ska inte vara naiva och det här kommer att ta lång tid.
2: När Wallström säger att det är viktigt att inte vara naiv, då kan man dra den åt sig med fördel. Men ett annat roligt exempel från artikeln, Beatrice Fin heter hon är direktör på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som är en koalition av internationella icke-statliga organisationer. Hon har ett intressant perspektiv. Hon säger att ett sånt där avtal skulle ha en bra effekt även om kärnvapenmakterna bojkottade hela debatten, alla skrev på avtalet och så vidare. Det skulle ändå vara en bra sak. Därför att även om de inte undertecknas har de en stor betydelse. Titta bara på Ryssland. Titta bara på hur Ryssland förnekar att de använder klusterbomber i Syrien. Varför gör de det? Jag citerar fortfarande Beatrice Fin här. Jo, det är för att de undertecknade inte FN-resolutionen mot klusterbomber. Men de vet att det är dåligt.
1: Kan du som har bättre insikt i tokiga människors hjärnor, alltså försöka förklara det? Alltså jag fattar ingenting egentligen av...
2: Jo, men jag tror att nyckeln här är det som du precis sa, Boris. Att för de här människorna så är målet irrelevant. Om de verkligen bryr sig om målet, då skulle de ju göra någonting som eventuellt kunde vara effektivt. Och till exempel någonting åt nordkoreanska kärnvapen eller kärnvapen i allmänhet. Framförallt skulle de göra någonting åt nordkoreanska kärnvapen. Alltså något som skulle handla om Nordkorea snarare än Storbritannien. Men för dem är det viktiga processen, inte målet. Det viktiga för dem är sideeffekterna av att de bedriver den här kampanjen. Hur goda de ser ut, vilka allianser de kan bygga, vem de kan stigmatisera, vilka fördelar de kan vinna i en annan förhandling. Genom att de kan hålla det här över huvudet på Israel till exempel. Men man ser här att deras mål är inte de att ta av klusterbombsexemplet. Så ett framgångsrikt resultat, det är inte att Ryssland slutar använda klusterbomber. Utan det målet som de siktar på, det är att Ryssland ska börja ljuga om huruvida de använder klusterbomber. De ska fortsätta göra det, men de ska ljuga om det. Vilket implicerar att de vet att det är fel att de använder klusterbomber. Och därmed så har man vunnit sin moraliska seger. Sen hur många människor som dör av klusterbombningar i Syrien, det är uppenbarligen längre ner på agendan.
1: Ja, det är därför jag inte kan ta in det här jäkla uttalandet i huvudet. Därför att enda sättet att förstå det är just att det uttalandet kommer från en människa som är totalt cynisk och total avsaknad av medkänsla och humanitet. Alltså, för hon bryr sig inte ett skit om vad som händer med dem i Syrien. Som du säger, de fortsätter ju få sina liv och sina kroppar sönderslitna av klusterbomber. Men det spelar fröken Fin ingen roll, va? Därför att det viktiga är att Ryssland förnekar att de använder klusterbomber. Men det här med klusterbomber är intressant, för det finns ju också en slags mytologi kring det här med kärnvapen och dess farlighet. Därför är det så bra att du drog ner det till de vardagliga jämförelserna. För allt sedan man börjar använda kärnvapen, den gången man använder dem i Japan, så har det ju skapats, så har man byggt en mytologi kring dem, just för att man ska kunna skapa sådana processer med eviga förhandlingar och nedrustning och så vidare. Och man döljer, och ofta när man pratar om andra världskriget och Japan och Hiroshima och Nagasaki, så är det just kärnvapen. Men man glömmer bort att den traditionella bombningen av Tokyo skördade många fler dödsoffer än vad atombombarna över Hiroshima och Nagasaki gjorde.
2: Ja, jag visste det så. Och det finns den här magin kring kärnvapen. Och jag kan också tycka att det är lite magiskt och intressant på något sätt. Men ser man på det svart på vitt, så är det ändå en relativt begränsad del av de här kärnvapenmakternas kapacitet att döda människor. Och definitivt historiskt, som du säger, så är konventionella bombkampanjer har dödat många fler. Och ja, vad gäller kärnvapen, alltså, jag är benägen att tro att de kanske inte hade stått lika högt i kurs i att, om man tänker sig ett teoretiskt helt fritt samhälle, till exempel ett statslöst samhälle eller ett samhälle med väldefinierad äganderätt från topp till botten i samhället, från pol till pol. Eftersom kärnvapen har utvecklats av stater, så vi vet uteslutande. Det är stora stater som lägger enorma budgetar på att göra de här vapnen. Och om det här var upp till privata aktörer som bara hade vinstintresse i ögonen, skulle de förmodligen ha betydligt mer kostnadseffektiva typer av vapen att investera i.
1: Lasersvärd
2: till exempel, om vi tänker oss en verkligt gentlemannamässig utveckling i framtiden. En återgång till ett aristokratiskt samhälle. Där skulle man bara ha lasersvärd. Ja. Vi får se hur det går för Margot Wallström och hennes senaste väderkvarn som hon kämpar mot. Hon borde i alla fall applådera Israel, tänker jag. Eftersom Israel är ju ett land som är välkänt att de har haft kärnvapen i många årtionden. Men de har aldrig erkänt det. Det är som Ryssland och klusterbomberna.
1: Ja.
2: Det är liksom det moraliskt ultimata resultatet. Israel har kärnvapen visserligen, men de är oklara, otydliga på den punkten, hur de har dem. Vilket förmodligen tyder på att de vet att det är fel.
1: Mm. Ja, men det är ett stort framsteg att de förnekar det. Det är bra att ljuga helt enkelt i den här sköna nya världen.

0: Radio Bubbla.
1: Facebook stänger Richard Spencers personliga sida samt två han kontrollerar. Alternativhögerprofilen har fortsatt konton på Twitter och YouTube. Richard Spencer, alternativhögerns ledare, har blivit suckad, som kidsen säger. Den här gången permanent, som det ser ut. Han har inte fått det beskedet, men BBC påstår att han är permanent utkastad. Så ibland så blir det så här att ja, men du ryker ett dygn, en vecka, en månad, men ibland så ryker man permanent från Facebook. Richard Spencer är en av de mer högprofilerade personerna som har råkat ut för det här. Och det här kommer ju i kölvattnet av att Facebook har varit under extra mycket press. Mark Zuckerberg själv satt i den amerikanska kongressen och blev utfrågad för bara några dagar sedan. Och fick specifika frågor om det här. Men hur tänker ni kring att ni låter högerextremister och så vidare vara med på plattformen? Och han sa att det är problematiskt, vi kämpar med det här. Det är inte alltid klart hur vi ska göra liksom. Det är inte överraskande därför, tycker jag, att de nu blir mer restriktiva och stänger av människor. Och ja, stänger av Richard Spencer och även då hans National Policy Institute, som är en organisation som han driver, ett varumärke som han har. Och som jag förstått det då, Facebook-sidan för altright.com, som är den här lite mer formaliserade versionen av alternativhögern. Det känns ändå som ett relativt stort steg. För de har fått ganska mycket uppmärksamhet i mainstream. Men fortfarande ganska smal nischgrej. Men de är betydligt mindre obskyra än de flesta andra som har blivit såna här permanent portade tidigare. De är inte liksom ja, med såna här fullblods nazister som många människor har svårt att relatera till. Vi försvarar även nazisternas yttrandefrihet på principiella grunder. Men det här är sajter där man faktiskt är in och läser artiklar ibland och de har intressant innehåll och sånt där.
2: Ja, det är hårda bud nu. Här är ju närmast sossar alltså. Så att bör man stänga av sossar som är lite nationalistiskt inriktade, då har det ju gått långt.
1: Jag kan tycka att det är lite ironiskt då, eftersom ja. Spencer, det borde syfta på här är att Spencer har rört sig åt vänster väldigt tydligt och tagit, kan man säga, socialdemokratiska positioner i sakpolitiska frågor. Så man kan tycka att han har ju liksom anpassat sig, rört sig mot mitten.
2: Hjälper inte.
1: Nej, det hjälper inte. Samtidigt så ska man ju säga att man ska inte... jag håller med, det är en intressant poäng, men Richard Spencer är ju samtidigt ganska hardcore när det kommer till ja, men, rasfrågor och han vill ha liksom ett etniskt rent vitt USA och såna här saker. Så man, det finns en hel del att hugga på. Han har inte liksom mjuknat i de frågorna. Med all sannolikhet så ska vi alla den vägen vandra, att vi blir utkastade från Facebook. Spencer är en av de första att åka ut för att han har fått mycket uppmärksamhet och så vidare. Och det här kommer ju bli en ordentlig skjuts för de andra plattformarna. Spencer är kvar på, jag vet inte om han är kvar på Twitter, jag tror det, han är kvar på YouTube. Men när sådana som han blir kickade från alla plattformarna, Så kommer det bli ett rejält uppsving för nya plattformar. För att det finns helt enkelt väldigt många människor som vill höra vad Richard Spencer har att säga. Och de kommer gå till The Gab till exempel, där Spencer säkert finns. Twitter liknande plattform. Och det kommer komma nya Facebook-plattformar, nya YouTube-liknande plattformar, även om det är mer tekniskt utmanande och dyrt att driva en video-streaming-plattform. Men det kan nog bli lite av en milstolpe, tror jag faktiskt, den gången då Spencer blev permanent suckad.
3: SVT vägrar publicera namnet på Tishko Ahmed som dömts för styckmordet på Vilma Andersson, men publicerar namnet på den ej ännu dömde Daniel Nyqvist som mördade två personer i Linköping. Hävdar att det inte finns allmänintresse om mordet på Vilma och att Ahmeds familj kan ta skada Nyqvists familj tas det ingen hänsyn till. Vi har faktiskt haft flera länkar på Bubbla om bara den mediekritiska aspekten av hela den här historien. Men faktum är att vi har inte pratat om mordet på Vilma Andersson. Jag tror inte ens att vi har berört det i Radio Bubbla. Vi har definitivt aldrig haft ett helt inslag om det. Så att vi får börja med att säga bara någonting om det, även om det bär mig emot. Jag tror att alla som lyssnar på det här i år 2020 känner säkert väl till. Jag tror att de flesta som lyssnar vet nog mer än vad jag vet om det här mordet. Det var någonting som hände ganska nyligen i slutet av förra året, i vintras i Uddevalla. Vilma Andersson var en 17-årig tjej som gjorde mycket dåliga misstaget att ha en pojkvän som var riktig blodtörstig galning. Hon insåg väl med tiden att det inte var så bra idé och ville göra slut med honom, och då blev han han mördade henne, och det hade varit en sorts riktigt bizarr styckmordsituation, och bland annat så hade han hennes avhuggna huvud i en väska i sitt hem under en tid som han hittade senare. Det var en riktigt läskig situation, och det finns ju jättemånga dimensioner av det här som vi egentligen borde prata om, men det är bara att jag tycker själv att det är så motbjudande att tänka på de här sakerna, så hela tiden har jag bangat faktiskt, att jag och Boris har sagt i den här sändningen så här: ska vi inte prata om Vilma Andersson, nu har vi en länk om det igen och sånt där. Men varje gång så bara hoppar jag över den för att det är så sjukt. Och det jag tänker på som är liksom det som jag tänker mest på, det är bara liksom vad gör vi med svenska barn, svenska ungdomar, som gör att de hamnar i de här situationerna? Att hon kommer inte från en bra familj uppenbarligen, utan hon sökte sig till den här totalt vedervärdiga, galna, våldsamma, mordiska personen, tydde sig till honom för att, ja, det är det som jag tycker är det är intressanta, vad som fattades där. Vilma Andersson, det här är ju det mest uppmärksammade mordet i Sverige på åratal, inte minst i alternativa kretsar och sånt där. Men rapporteringen om det har skett på ett väldigt, ja, man kan säga typiskt sätt. Typiskt men förkastligt sätt, där man visserligen har pratat om Vilma Andersson och uppmärksammat det och sådär. Men när det blev tydligt då att det var den här Tishko Ahmed som hade mördat henne, och som är alltså invandrare från Irak, då var det givetvis knäpptyst. Inte ett ord om att vad han hette, inte ett ord om var han kom ifrån. Det var absolut inte relevant att skriva ut, och trots att det givetvis är relevant om man förstår vad som hände, för att han kommer då från Irak. Han kommer från en kultur där man har sån här så kallad hederskultur, där man ser på ett helt annat sätt på relationer och vad det innebär med flickvän, det är slut och så vidare. Så att det är omöjligt att förstå den här situationen utan att veta om att han var iraker och agerade utifrån en sån kulturell kontext. Men givetvis har man aldrig skrivit ut hans namn och så vidare. Han är bara liksom pojkvännen eller ex-pojkvännen och så vidare. Ungefär som att Fredrik Reinfeldt är ex-politiken när hans son åker dit för sån här kokainbrottslighet som vi pratade om faktiskt bara i förra inslaget här. Men hela tiden så ser man samma medier publicera namn och bild på andra brottslingar. Trots att de inte ens är dömda. Som här till exempel har vi då en misstänkt för ett dubbelmord i Linköping. Och han läggs ut med namn av sig, trots att han är misstänkt, han är inte dömd än. Men att man fortsätter skydda Tishko Ahmeds identitet.
2: Ja, nej, men det här är väldigt, väldigt vanligt alltså. Jag tror vi nämnde någon gång förut att det finns den serien i kanal 3 om i huvudet på en mördare. Och med ett eller två undantag så har det bara varit svenska mördare. Och de fläker man ut och in på. Men det vi... Man kan väl säga så här, svenska och europeiska mördare är ju fritt fram att namnge. Ett bra exempel är ju det här sorgliga brutala mordet på pensionären Gert Inge. Det gick ju media ut 2019 med namn på de misstänkta mördarna och foton. Och att de misstänktes ha mördat den här stackars pensionären. Och samma sak med brutala mordet på Lisa Holm. De var ukrainare och det var en litauer som mördade Lisa Holm, men långt innan dom var fallen och innan rättegång var inledd så la man ut namn och bild på honom i kvällstidningarna. Så att det är den grupp som ska skyddas är icke-europeerna. De begår icke-mord, speciellt inte om de kommer från den muslimska kulturkretsen och de länderna. Intressant i sammanhanget är också att det finns en sak om mördaren som man har, Aftonbladet och Expressen har kört stenhårt med. Kan ni svara det? Han gillade Donald Trump. Ja, alltså det där. Och Aftonbladet lanserar teorin också att han hade fått för sig att Vilma var besatt av Satan och samarbetade med demokraterna för att sabotera Donald Trumps valkampanj. Hur nu hon skulle göra det. Men det visar liksom hur det här Trump-hat liksom tar sig absurda grejer. Att plötsligt är Trump-beundran en orsak till mentalsjukdom, bestialitet och mord. Det är också ett tecken på hur sinnessjuk den här svenska metrens media är.
3: Ja, det är väl också så att man lyfter fram varje litet attribut som på något sätt kan antyda att han är vit. Då säger du bara Trump-anhängare, besatta av demoner. Precis. Tänker att det är en vit kristen person.
2: Ja, det är lögner. Det är inte ens propaganda, det är liksom bara vidriga lögner. Men det är också hemskt det här med, som du var inne på, med familjen. När man läser i media liksom hur många gånger som hon förnedrades även offentligt av honom och förföljdes och tvingades ha GPS-spårning på sig för att han skulle veta var hon var någonstans. Och han valde hennes kläder och hade misshandlat henne förut också. Det är en obegriplig sjuka att hon inte kidnappades bort från honom och låstes in och att någon bankar skiten i den här vettvillingen.
3: Men som jag har förstått det så var hennes föräldrar var inte så negativa till honom, utan de var till och med ibland på hans sida mot henne.
2: Ja, att hon var för liksom för krävande och ville ha för mycket frihet. Nej, jag har heller ingen lust om att prata om det. Det är bara så sjukt alltihop.
3: Ja. Jag blir faktiskt mållös när jag tänker på det. Kanske vid något annat tillfälle så borde man samla tankarna och prata om det. Men en sak är de här Fredrik Reinfeldt och company som importerar liksom arméer av dysfunktionella människor, fyller upp landet med dem med, kan man säga, förutsägbara resultat. Men i andra änden av systemet så finns ju också svenska familjer som villigt lämnar över sina barn till de här monstren på olika sätt. Ibland är de bara sätter dem i skolor som är livsfarliga. Ja, kaoshål med såna här människor. Men också såna här fall som tycker att det är acceptabelt eller till och med bra att deras döttrar blir ihop med såna här människor och så vidare. Och men om det inte vore för alla de här bitarna behövs för att katastrofen ska inträffa. Om det bara var Fredrik Reinfeldt och hans kumpaner som var störda, så skulle de inte kunna göra så mycket skada på samhället. Men rötan går så mycket djupare.
2: Ja, nej, men därför att det hela är tyvärr, det är inte naturligt, men i Sverige är det normalt. Därför att om vi har en situation där de flesta föräldrar anser att när statens skola tar bättre hand om mina barn än jag själv gör, de bör göra det och de är bättre. Och om den skolan dessutom tutar i barnen att mångkultur är någonting underbart, låt oss blandas. Alla fördämningar är brutna då. Då blir det plötsligt naturligt det här.
3: En mer optimistisk aspekt av allt det här, det är att alternativa medier i Sverige gör ett fantastiskt bra jobb i de här fallen. Det är ju givetvis då, de allra flesta människor läser inte. Jag har nu framför sig artikel från Samnytt till exempel. Och vi har även Fria Tider och flera andra publikationer som ofta då namnger brottslingar som medströmsmedierna inte namnger. Men de här medierna har ingen som helst dubbi att göra det. Och det är en vanlig, åtminstone tidigare så var en vanlig kritik om att de hänger ut folk och så vidare. Åtminstone Samnytt, jag har inte så bra koll på Fria Tider, men Samnytt åtminstone tycker jag verkar ha väldigt liksom Ja, men en ganska strikta princip för sig själva och en sorts hög publicistisk integritet vad det gäller att hänga ut folk. De är inte alls liksom allt för trigger happy med den saken. Men det är ändå ett faktum att den som vill kan alltid få sanningen om den här typen av saker. Med reservation då för att de flesta i Sverige aldrig någonsin går in på de här sajterna för att de är så giftstämplade och folk är så hjärntvättade att de tror förmodligen att det är farligt för dem att gå in på samnytt.se, vilket det förmodligen också är för att om de börjar läsa på samnytt.se och sen börjar de prata i fikarummet på jobbet om saker de har läst där, då kanske de skulle få sparken, förlora alla sina vänner, frun skulle skilja sig från dem och så vidare. Så det kan ju mycket väl vara så att undvika samnytt.se är enda sättet att undvika en gigantisk katastrof. Mm. Det är det samhället vi lever i. Det var ju en undersökning för några år sedan som sa att 10%, var det 9 eller 10% av svenskarna läser alternativa medier. Men då 90% av svenskarna läser aldrig alternativa medier. Då så jag förstod den undersökningen. Sen kan det finnas lite marginaler för att folk kanske inte vill erkänna i en telefonenkät att de läser Fria Tider och sånt där. Men jag tror absolut inte det är mer än 20% som läser. Men i alla fall, det jag tänkte komma fram till var mer den optimistiska saken att det här är någonting som vi skulle behöva många fler alternativa medier och det finns vissa områden där jag inte alls tycker att Samnytt och Fria Tider gör ett fullt, alltså det är saker som de inte ens försöker göra, som inte ingår i deras uppdrag kan man säga. Men det här är ju liksom kärnan av deras uppdrag. Och jag lyfter min hatt för de här publikationerna, att de gör det så bra och att vi så enkelt kan gå till de här sajterna och få veta sanningen till exempel om vad hette den person som dödade Wilma Andersson, var kom han ifrån oss. Det här är deras kärnuppgift som de har åtagit sig och de gör det väldigt bra.
2: Ja, hatten av.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Inkomstskillnaden mellan manliga och kvinnliga Uber-förare kan till hälften förklaras med att män kör fortare än kvinnor, enligt studie vid universitetet i Stanford och Chicago. En tredjedel av skillnaden kan förklaras med att fler män stannar längre i chaufförsyrket, vilket ger något högre ersättning. Ja, traditionsenligt ska vi avsluta sändningen med en teknikrelaterad nyhet. Och den här gången är det från Ubers förtrollade värld. Och Uber är ju ett, det är ju inget taxiföretag. Nej, det är ett samåkningsföretag som det heter, tror jag. Att man ska åka tillsammans. Hur som helst så har de fantastisk data på alla resor som görs eftersom det är genom en app man bokar sin taxi. Och det här är en studie från ansedda universiteten i Stanford och Chicago där man tittar på data från 74 miljoner Uber-resor i USA mellan januari 2015 och mars 2017. Det är en helt hisknande siffra. Studien har kommit fram till, vad har man egentligen kommit fram till, Martin? Jag som patriarkal ekonom, för att män kör bättre än kvinnor, det är ju sen gammalt.
5: Mm, det är sen gammalt. Det är inte det intressanta.
4: Nej.
5: Med den här nyheten. Även om ibland så måste man ha forskning, man måste ha studier som påvisar någonting som varenda människa vet. Till exempel för att det kan komma en feministisk ekonom och uppe på sådana saker. Det som är intressant tycker jag med den nyheten, det är inte så mycket de här specifika rönen. Även om det är spännande tycker jag alltid med forskningen på inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Och det på ett sätt är inte världens roligaste diskussion. Det kan bli lite tjatigt, men eftersom det hela tiden används som slagträ i en politisk debatt och används för att motivera statlig intervention i ekonomin och diverse paternalistisk politik. Hela tiden säger att ja, men titta, män tjänar mer än kvinnor. Och det finns när det kommer till kritiken inget annat sätt att hantera det problemet än att göra en rimlig analys och visa på, bryta ner det i faktorer och visa på att ja, men det är faktiskt här, kolla, det här är orsaken. Det här kan vi se, den här faktorn förklarar i så här stor utsträckning att män tjänar mer för att de kör så här många kilometer i timmen snabbare eller vad det är för någonting. Och det finns ju sådana här exempel från alla branscher. Det som jag tycker är mest intressant med den nyheten är inte innehållet i studien utan vad studien kommer ifrån och hur den har gjorts. Nämligen att det är Uber som gör sån här forskning. Eller att, åtminstone, nu har jag faktiskt koll på detaljerna, men åtminstone man gör forskning baserat på Ubers datasätt. Och det här är en väldigt spännande trend i vår tid, att för en viss typ av ekonomisk forskning, inte ekonomisk forskning i allmänhet, men för en viss kategori av ekonomisk forskning, så är det så att den allra mest intressanta forskningen görs av privata företag.
4: Mm.
5: Och det är en grej som jag hörde en känd, jag tror det var Tyler Cowen eller någon annan känd ekonom i USA, som påpekar det här i en artikel för något som jag läste bara för en vecka sedan. Så kanske var en gammal artikel, att just det är väldigt mycket spännande forskning som görs av Uber och Google och Facebook. Och det beror helt enkelt på att på grund av hur de här företagen fungerar och deras produkter, så ackumuleras oerhört mycket data om deras användare, om människor och deras beteende. Vilket innebär att de har datasätt att göra analyser på som är helt i hästväg, långt bortom någonting som forskare har. Forskare har inte liksom tid eller råd eller rätt att ackumulera den här typen av datasätt. Mm. Men för ett företag som Uber till exempel, så kan det vara så lätt som att låta någon praktikant som är bra på statistik göra lite slagningar.
4: Mm.
5: Öppna upp databaser för ett forskningsteam på något universitet som vill kolla. Och det är ju inte någonting som är odelat positivt naturligtvis. Vi är ju alla rimliga människor bekymrade över vad som händer när de här megakorporationerna har massa data om vårt beteende. Samtidigt finns det en uppsidan, att det är nästan som en helt ny typ av forskning som kommer med de här företagen, där liksom väldigt mycket mänsklig aktivitet centraliseras, kan man säga, i de här monolitiska, gigantiska dataföretagen som samlar in extremt mycket data på allting. Och det visar sig också genom att sådana här företag i allt högre utsträckning så anställer de själva ekonomer, så anställer nationalekonomer som bara jobbar på ett företag med att analysera saker som händer. Och Uber, de har förmodligen rätt stor stab av ekonomer.
4: Mm.
5: Men det finns också till exempel dataspelsföretag. Jag vet inte vem som var först med det här, men nu finns det rätt många spelföretag som har liksom så här, ja, men så här, vi plockar en högprofilerad ekonom. Så här, istället för att han blir ekonomiprofessor på Harvard, så blir han chefsekonom på liksom World of Warcraft.
4: Mm.
5: Och sitter han och tittar liksom på så här, valutadynamiken i World of Warcraft-server och sånt där.
4: Mm.
5: Och kanske skriver något paper. Men det är spännande, tycker jag, att tänka på att det finns så stora ekonomier som kontrolleras av företag. Och man kanske kan göra en parallell till statens roll. För att traditionellt har det varit staten som har haft så här mycket, mycket information, så mycket saker som har passerat via staten, mycket mänsklig aktivitet som varit centraliserat på det sättet. Så det är just staten som har stått i centrum. Och då blir det såklart en viss typ av forskning. Då kan man ju, inte minst fördelaktigt då, forska på till exempel, ja, kanske så här, skatteintäkter, de påverkas, för det är någonting som staten har data på.
4: Mm.
5: Rimligen så kommer det innebära att den här typen av liksom empirisk ekonomisk forskning kommer att orienteras till andra frågor, för att företag sysslar med liksom med lite mer riktiga saker. Alltså det tycker jag är en spännande sak och en hoppfull sak.
4: Mm.
5: Det är liksom, det är verkligen på gott och på ont, men i det här fallet så kan man delvis kanske ta det goda med det onda och konstatera att i det här megakorp-dystopia som vi går emot, så får vi åtminstone en hel del intressant ekonomisk forskning som vi inte hade fått annars.
4: Mm. Ja, fascinerande. Vad tror du nästa stora sån här revelation kommer vara, om det inte är från Uber utan något annat? Jag tänker på de här, de kanske håller på med hemlig information i och för sig, de här, jag tänker på de här Palantir eller vad de heter. Det är kanske mer en mjukvara som man använder för att göra den här typen av ekonomiska undersökningar.
5: Ja, precis. Det är nästan som metanivån. Mm. För Palantir är företaget som hjälper andra företag att göra sådana här big data-analys.
4: Mm.
5: Så att om man skulle ha tillgång till alla Palantirs, all data som går via Palantir, då skulle man kunna göra mycket intressanta saker.
6: Mm.
5: Det går nog inte ens, de har nog så kompartimentaliserat, segmenterat i sina databaser av säkerhetsskäl att det finns nog faktiskt ingen människa som har möjlighet att korsköra data på det sättet.
6: Men
5: Palantir är verkligen på pricken. För det kan man ju säga är själva kvintessensen av den här utvecklingen. Inte bara att företag gör liksom dataanalys och forskning baserat på det, utan liksom företaget som bara sysslar med att hjälpa företag att göra den grejen. Lite förenklat, Palantir, det syftar ju framförallt att lösa praktiska problem inom finansbranschen och säkerhetsbranschen, poliser och militärer och sånt där, två huvudsakliga grejer. Ja, det händer väldigt mycket spännande saker på grund av, det är lite uttjatat att man pratar om big data eller stordata som man kanske ska säga på svenska. Men trots att det är lite uttjatat så är det fortfarande en underskattad trend. Någonting som vi bara sett förstadien av. Och det kommer spela över ännu mer på till exempel ekonomisk forskning som i det här fallet.
4: Ja, det vore ju det säkerligen en bättre utveckling att det är privata företag som slussar pengar in i ekonomisk forskning än att det är liksom Riksbanken eller någon annan statlig organisation som bestämmer vad det ska bedrivas för typ av forskning.
0: Radio Bubbla.

0: 80-årig pensionerad slaktare i Berlin fäller och styckar ett vildsvin med blott en yxa. Förklarar för polisen att han inte har råd med bra kött. Köttet beslagtas och mannen misstänks för jaktbrott. Ja, polisen utanför Berlin i Reinickendorf fick larm om misstänkt aktivitet, ett fordon och någon som höll på med någonting skumt i skogskanten utanför Reinickendorf. När polisen kom dit så hittade de en 80 år gammal man som beklagade sig över att han gillar verkligen att käka vildsvinskött. Men han är fattigpensionär och han har inte råd att köpa högkvalitativt vildsvinskött. Så han tog saken i egna händer. Innan han gick i pension så var han slaktare. Så att han är inte helt obekant med de här saken. Så han gick ut i skogen med en yxa. Och skaffade sig ett vildsvin själv. Enbart utrustad med en yxa. Han hittade ett vildsvin, dödat det med yxan. Och sen helt sonika börjat stycka djuret på plats. Med sin yxa.
1: Ja.
0: Hardcore. Måste man säga. Och då uttrycker vi ändå ganska milt. När polisen kom dit så gömde han sig i en buske. För han fattade ju på något sätt att det här var... Att det inte var rätt liksom. Att de letade efter honom.
1: Ja.
0: Han gömde sig i en buske. Och polisen hittade då ett halvstyckat vildsvinskadaver. Han hade skinnat den. Tagit bort huvudet och höll på med att sortera ätliga inälvor från oätliga. Och de bästa köttbitarna var redan prydligt paketerade i lådor bredvid hans verktyg, som alltså var en yxa och ett brynstål för att slipa yxan mellan varven. För det första, kan vi bara skänka en tanke till den 80-årige för detta slaktaren som är en riktigt hård tysk man.
1: riktigt ideal där.
0: Ja. Jag trodde först när jag läste rubriken att han hade skjutit vildsvinet och sen styckat det med en yxa.
1: Ja.
0: Men när man läser det så framgår att han har faktiskt dödat djuret med en yxa.
1: Ja.
0: Och slaktat det. Det är kanske inte konstigt egentligen, va? Men nu för tiden så är det lite uppseendeväckande.
1: Ja, fast även, jag menar, ska man göra det old school hade jag väl tänkt mig liksom ett spjut åtminstone. En yxa är så fruktansvärt personlig.
0: Ja. Sen är det också en annan grej som är så sjuk med den här nyheten, och det är ju att Berlin har ju ett jätteproblem med vildsvin. Alltså man har för många vildsvin. Man beskriver dem som att de har blivit tama. De är inte rädda för människor längre. De är inte rädda för trafik. De är inte rädda för någonting.
1: Mm.
0: Utan de strömmar in i bostadsområden och så vidare i Berlins utkanter. Till och med i, alltså nästan i centrala delar, så är det vildsvinsfamiljer som har flyttat in. Vi hade en artikel som vi pratade om i Radio Bubbla för ett par år sedan. Som handlade om, jag tror det var en vildsvinsfamilj som bodde på, liksom i buskaget i mitten av en rondell. I relativt centrala delar av Berlin, och de bor liksom, de kommer in och bökar i bostadsområden och så vidare, och under flera års tid då så har man haft kampanjer från kommunalt håll i Berlin då man bönar och ber till lokala jägare att ta med sig sina gevär och gå ut och skjuta vildsvin i stadsmiljö för att stoppa spridningen.
1: Ja.
0: För att de, alltså oftast är de inte så farliga för människor, de kan attackera människor och sånt där. Men det största problemet är att de bökar upp rabatter och sånt där.
1: Ja.
0: På,
1: men det är skadedjur.
0: Ja, som svin gör liksom.
1: Och extremt trafikfarliga.
0: Ja. Och samtidigt så är det djur som... det är en liten smaksak. Det är inte alla som gillar vildsvinskött. Men många, inklusive jag själv, tycker att det smakar väldigt gott.
1: Mm.
0: Så det borde finnas en win-win här. Att liksom man har väldigt mycket vildsvin. Men det innebär ju också väldigt mycket mat som man kan skaffa sig till låg kostnad. Särskilt vill jag påpeka om man har den kompetens som krävs för att endast utrustad med en yxa fälla ett vildsvin själv, styckare och släpa hem det. Men, det är så bisarrt, va? Samtidigt som man har, nu vet jag inte om det fortfarande pågår, men det var mindre än ett år sedan i alla fall, som jag senast läste en artikel om att statsförvaltningen i Berlin vill att fler ska gå ut och jaga vildsvin. Och det har pågått i många år. Samtidigt så ska man nu alltså skicka polisen på och lagföra den här mannen som gör sin medborgerliga plikt. Nu nu slår det mig nu när jag säger det här att jag är inte säker på att det egentligen var, jo, det står ju så här, står det. De konfiskerade köttet, lämnade över kadavret till skogsförvaltningen och ska nu åtala. De ska,
1: för jaktbrott.
0: Polisen ska polisanmäla honom för jaktbrott, precis, för tjuvjakt. Poaching, ja, tjuvjakt.
1: Just det.
0: Så han kanske varit, det kanske var att han inte var i tillräckligt central del av Berlin, att han var liksom i skogen i...
1: Känns som en fullkomligt, alltså, absurd. Vadå, är de fridlysta då en bit utanför Berlin? Vad är, ja.
0: Ja, precis. I Berlin så är det okej att ta det, men i Reinickendorf så är det förbjudet.
1: Ja.
0: Och det kan ju för sig vara rimligt så att man vill inte ta bort dem från Reinickendorf, men det kan ju heller rimligt inte vara så att det är brist på vildsvin i Reinickendorf, utan det skulle i sådana fall vara att kanske om man inte hade tillstånd från markägaren eller, ja, sånt där.
1: Ja, just det.
0: Men, nej, jag
1: borde det vara ett bötesbrott då i så fall? Det är väl inget man tar någon i förvar över? Det kanske är, i och för sig kan det vara polisen som om vi ser det från polisens sida, de är ute i skogen, det ligger ett halvstyckat djur där, så börjar de leta i buskarna och där sitter en 80-åring med en blodig yxa och säger, jag hade lite ont om pengar så jag gick ut och jagade lite här, då kanske man tar de ursäkter man har för att plocka in han i häktet liksom.
0: Ja, vi hoppas i alla fall att det går bra för den icke-namngivne tysk slaktaren.
1: Hoppas han får tillbaka vildsvinsköttet.
0: Mm. Och framförallt yxan, att han reser ut på nya äventyr.
2: Radio Bubbla.
3: 87-årige Dalai Lama syns på video be pojke suga på hans tunga och kyssas på läpparna. Säger sig ångra händelsen och ber om ursäkt genom att hävda att han även publikt och framför kameror ofta retas på ett oskyldigt och lekfullt sätt med dem han träffar. Det var ett stor uppståndelse kring Dalai Lama, Tibet.

0: Karl. Folk är så upprörda över att han har gjort det här äckliga, olämpliga, perversa. Han exploaterat den här pojken och han är, vad är han, pedofil och han fullständigt tappat förståndet. Det är oacceptabelt och han måste, avgå. Buddhisterna måste be om ursäkt. Och jag har otroligt svårt. Otroligt svårt för den här typen av reaktioner. Jag ska inte säga för mycket om själva sakfrågan där med tungsugandet och allt det där. Alltså, det finns olika förklaringar. En väldigt uppenbar sak som jag tror nästan ingen vet som håller på liksom, har moralpanik över det här, det är att tibetaner har andra saker för sig med tungorna än vad vi har i väst. Jag vet inte exakt hur det funkar, men de hälsar på varann genom att sträcka ut tungan. Det finns någon typ av artighetsgest som involverar att sträcka ut tungan. Alla vi som har läst Tintin i Tibet, vi vet det här som vi var små barn, att de sticker ut tungan. Och de sticker ut tungan till kapten Haddock och han blir upprörd för han förstår inte att det är så de gör i Tibet. Och sen så, ja, har de inte läst Tintin i Tibet? Det är det första man tänker. En annan variant som jag har hört är att just det här med att sticka ut tungan och säga liksom, sug på min tunga, att det sägs vara ett sorts ganska vanligt skämt som äldre tibetaner gör med yngre. Det kanske är baserat på den här hälsningsgesten, men som vidareutvecklas till att så här, sug på min tunga, men det är inte meningen att man ska göra det, utan det är som ett skoj. Kanske liksom se om någon är på väg, jag vet inte exakt hur det funkar, men det är en sorts skoj. Men den här pojken, han var inte med på skämtet. Kanske eventuellt då på grund av att det var liksom den högsta religiösa ledaren i hans värld som stod framför honom, så visste han inte hur mycket man kan skämta sig vidare. Men jag vet inte, jag bryr mig inte. Jag är ointresserad av bakgrunden. Det spelar ingen roll varför Dalai Lama hade en pojke som sög på hans tunga. Det är bizarrt. Det är stötande att sitta på andra sidan jorden och döma en viktig religiös ledare från en annan kultur. För att han gör någonting som man enligt sin egen helt orelaterade moraliska måttstock tycker är oaptitligt. Det är ett extremt arrogant beteende. Det är på alla sätt odrägligt beteende. Det visar på en grav brist på respekt för andra kulturer. Och en brist på respekt för viktiga upphöjda ledare för andra folk. Oavsett vilken status de har i vår egen tanke och vår egen kultur så är de viktiga personer. Hur svårt ska det vara att förstå att olika folk lever efter olika normer? Det känns som att det är en av de mest absolut mest basala observationer man kan göra med människor lever. Om vi ska ha någon sorts moralpolis som reglerar vad man får göra med sin tunga på andra sidan jorden. Hur ska vi någonsin kunna få någon sorts harmonisk samexistens där vi tolererar andra människogrupper omkring oss någorlunda väl, trots att de inte tycker som vi i varenda liten fråga. Väx upp. Sluta bry er om småsaker som inte angår er. Så känner jag när jag läser de här nyheterna. Jag vill bara säga det.
1: Alltså, som jag allt oftare konstaterar så blir det mer och mer Jan Myrdalsk med åren som går. Det är fascinerande. Jag tyckte det var befriande med hatstormen mot Dalai Lama. Även om allt du säger är rätt så det är kul med lite hat mot främmande kulturer.
0: Ja, men om man ska bry sig om Dalai Lama och ska hata på honom, så hata på någonting som han gör som faktiskt har relevanta konsekvenser. Det finns många exempel på det.
1: Ja. Jag ser det mer som en ingång till att hata på Dalai Lama.
0: Som bajskulorna.
1: Jag vill inte uppröra tungan. Bajskulorna. Grejen är att det finns så jävla sjuka seder de har. Som jag tycker folk kunde reagera på innan, som inte jag tycker, ja, snuskigt folk ungefär, men man käkar upp lamans hjärna också, men det får bara ätas av andra lamor när de har dött förstås, tror jag. Ibland kanske man tar den innan, men om jag tolkar det rätt alltså, och ska vara lite allvarlig, så jag tycker det är bra om man visar vämjelse, även öppen sådan, för andra kulturer. Det är bra för självmedvetandet. Så här, fy fan vad snuskiga syditalienarna är, till exempel. Neapel bor i jorden, så avskräder. Det behöver inte bara vara folk i tredje världen. Är inte det nyttigt?
0: Det är nyttigt att odla frakt och hat och fiendskap gentemot det tibetanska folket. Alltså fine om du ska prata om hur mäktiga greker är, till exempel. Nu är jag helt med på noterna.
1: Du ser.
0: Där har vi ett aktivt problem mitt i Europa. Europas hjärta, säger vissa som aldrig har träffat en grek. Där har du mer liksom en

0: brännande fråga. Känner bara tibetanerna. Det är som, ja, ska, det är en väldigt liten grupp. Den är väldigt perifer. Den kommer snart inte finnas längre för att den, du vet, den är på väg att utrotas. Den har absolut ingen chans mot dem som vill utrota den. Det är en uråldrig, väldigt fascinerande kultur på många sätt. Väldigt intressant kultur. Och också alltså, relativt andligt högstående. De här tibetanska munkarna, inte laman liksom, men de andra munkarna som är lite mer på mellannivå och på lägre nivå i deras religiösa system. De är rätt avancerade. Med vilka mått man än mäter så är de andligt avancerade. Och därför känner jag bara att det finns liksom 100 såna här grupper som jag vill hacka på och odla hat mot innan. Jag vill inte odla hat mot någon, Boris. Förlåt. Jag kan inte sitta och låtsas att jag har inget emot folk som odlar hat. Det är säkert eventuellt bra att vissa gör det, men det är inte för mig. Men jag kan förakta och ringakta andra kulturer. Ingen nämnd, ingen glömd. Men just tibetanerna, kom igen.
1: Nej, men alltså, det är ju det här med att man ska inte sparka på någon som ligger. Jag kan ha en viss förståelse för det. De har det illa nog ändå, så att jag ska dämpa lite, mitt hat lite mot dem. Vad jag var ute efter var mer att det här själsligt renande, att högt uttala sin motvilja. Behöver inte vara hat liksom mot andra kulturer och andra folkslag. Ja. Det är nyttigt.
0: Jag håller med om det, och vi kan säkert bli bättre på det där i Radio Bubbla till exempel. Jag kan definitivt bli bättre på det själv. Men ja.
1: Och alltså det ska inte vara en, jag ser det mer som en individuell utvecklingshandling, därför att det ska inte finnas någon slags godkänd skitlista för folk och kulturer. Det är upp till varje enskild individ att det är lite bra att kunna karaktärisera sig själv med att jag tycker illa om de här och de här folken.
0: Mm.
1: Albaner till exempel.
0: Det du säger låter väldigt, väldigt vettigt, Boris. Jag känner att de här reaktionerna på Dalai Lamas tunga incident, de kommer från ett helt annat håll. För att det man säger, det är inte så här, fy fan, tibetaner, de är så äckliga. Kolla, nu är de fram med sina tungor igen. Det är så tibetaner alltid gör. De är inte kloka, verkligen. Utan det är så här, åh nej, inte Dalai Lama, vår vän. Vi vill tycka om honom. Han måste sluta med det här med tungan. Han måste be om ursäkt på Twitter. För att så vi kan vara kompisar igen. Så det är absolut inte någon sorts hatfest.
1: Nej, det är ju inte det. Utan det är, som du säger, dra in tungan så är vi kompisar igen.
0: Ja, som sagt, det finns mer intressanta saker om prata om Dalai. Han är inte en oviktig person geopolitiskt. Visserligen så tror jag att tibetanerna är dödsdömda, men det finns den här extremt spända situationen mellan Kina och Indien. Deras kamp för att kontrollera Himalaya och alla livsviktiga vattenflöden som har sitt ursprung där och sånt där. Det där är intressant och det är viktigt.
1: Ja, nej, men jag kan tänka mig, du och jag pratar ju om Steven Seagal, laman.
0: Ja.
1: Och jag tänker ju mycket mer på hans situation än på Dalai Lamas tunga faktiskt, för att dels är han kompis med Putin och dels är han kompis med Dalai Lama, och så har man problem med Kina. Så att jag undrar, drömintervjuer ju att intervjua Steven om hur han ser på den här triangelkonflikten.
0: Det är resten, om man hade valt mer konspiratorisk apropå Steven Seagal-spåret, heter han inte liksom Steven Lama eller något annat alternativt namn?
1: Jo, han har, jag vet inte vad det är, men han har ett alternativt namn. Han är inte bara Lama, Tulkulama, han är också Teron.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättefint.
0: Vad betyder det?
1: Då är man utsedd av någon av de tre överlamorna till att vara en person med speciellt djup insikt i buddhismens mysterier.
0: Steven Seagal, vilken man. Jag får inte prata om honom i det allra första avsnittet av Radio Bubbla som
1: han gjorde. Ja, det var lite hyllning redan då.
0: Förmodligen apropå Dalai Lama.
1: Ja, antagligen.
0: Cirkeln slut så här. Alltså det jag tänkte, det här är en liten konspiratorisk tagning. Det är att hela tunga incidenten är orkestrerad för att avleda uppmärksamhet från en annan sak. För det finns en annan sak som har hänt med Dalai Lama nu precis i samma tid här. Och det har att göra med Steven Seagal delvis indirekt då, för att Steven Seagal, han har blivit utsedd till lama av Dalai Lama. Och Dalai Lama har nyligen utsett en ny lama, en väldigt viktig, mycket viktigare lama än den som Steven Seagal är. Nämligen den tionde inkarnationen av Kalka Jetsun Dampa, heter han. Och det är den tredje titeln och inte ett namn. Det är den tredje viktigaste den här laman som inkarneras. Som reinkarneras igen och igen i det tibetanska systemet. Det viktigaste är Dalai Lama givetvis. Det näst viktigaste är Panchen Lama. Panchen Lama har en särskilt viktig roll därför att det är Panchen Lama som utser, inte som utser, som upptäcker, som identifierar vem som har reinkarnerat som nästa Dalai Lama när den tiden har kommit. Och det är Dalai Lama som identifierar vem som har reinkarnerat som Panchen Lama. Så de har så växelverken. Det är de två viktigaste. Den tredje viktigaste är Kalka Jetsun Dampa. Och nu har alltså en ny person, en ung pojke, blivit, man har meddelat att man har upptäckt då att Kalka Jetsun Dampa har återfötts som den här unga pojken. Och det som är intressant då, det är att den unga pojken är en, tror han är 8 år eller sånt där, han, något sånt 10-årsåldern, och han kommer från Mongoliet. Och han är inte vem som helst, han är inte en sån här slumpmässig liksom bondpojke som de har hittat, som har upptäckt att han något liksom mirakulösa tecken kring. Utan han är son till en rik och mäktig familj i Ulan Bator. Hans pappa är matematikprofessor och hans mamma är någon typ av industrihöjdare. Hans farmor var parlamentsledamot i Mongoliet, och det är en väldigt liksom, är väldigt förmögen och liksom politiskt inflytelserik familj som också har donerat enormt mycket pengar till sitt lokala tempel i Ulan Bator och finansierat och byggt upp liksom buddhism i tibetansk, den typen av buddhism i Ulan Bator. Så vilket sammanträffande att det bara råkade vara så att den här viktiga laman återföddes just i den familjen. Gagan, man kan säga, det är för att de har ackumulerat så mycket bra karma att det naturligt blir så att en särskilt högstående reinkarnation går i den riktiga. De har liksom lockat till sig den reinkarnationen till sin familj genom alla sina goda gärningar. Jag vet inte om det är en del av det tibetanska systemet. Det finns människor som kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände och huruvida det var ett sammanträffande. Nu pratar alla bara om att du vet, han stack ut tungan. Usch, vad äckligt. Usch, fy och blä. Vi kanske skulle prata lite om det som händer i Ulan Bator istället.
1: Du tror att de är så förslagna så att de säger åt honom, staben, att någon lama Machiavelli där att sticka ut tungan nu så att vi sen pratar om det istället. Jag ser ett tråd, alltså från Mongo till Mongoliet.
0: Mm. Jag vet inte om jag vill dra den här linjen, Boris. Det finns flera märkliga trådar i den här sändningen.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vitryssland tackar nej till svenskt bistånd, vilket Janine Alm Eriksson, statssekreterare hos biståndsminister Per Olsson Frid, MP, finner mycket allvarligt och olyckligt. Sveriges bistånd till landet uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året och syftar till att förändra landets styrelseskick, införa jämställdhet, miljöarbete samt mänskliga rättigheter. Ja, Vitryssland har meddelat att man undanber sig fortsatt bistånd från Sverige. Sida och andra biståndsorganisationer har en månad på sig att utrymma. Sen ska de ut och inte bedriva mer av den här så kallade biståndsverksamheten i Vitryssland. Det här har orsakat lite av en diplomatisk fnurra i en sån här. Det finns många saker som är bizarra och ganska äckliga i den här historien, men en sån sak är att när Vitryssland säger att vi vill inte ha ert bistånd längre, då svarar Sverige med att kalla upp den vitryska ambassadören till utrikesdepartementet för att liksom, genom en reprimand. Och statssekreteraren då på utrikesdepartementet som alltså är då biståndsministerns högra hand, chefstjänstemannen där, politiska tjänstemannen, Janine Alm Eriksson heter hon. Hon säger att det är mycket allvarligt. Det är mycket allvarligt att de inte tar vårt bistånd längre. För att vi vet att vårt bistånd kommer det belarusiska folket till del. Och hon säger att det är sannolikt svar på att vi förra året valt att avbryta projekt där statliga aktörer har en aktiv roll. Och Aftonbladet förklarade att Sveriges bistånd till Belarus uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året. Den största delen går till civilsamhället och insatser inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Och då man har de här formuleringarna, civilsamhället, demokrati, mänskliga rättigheter. Så det som det här egentligen handlar om, det är givetvis något helt annat. Och det är med all sannolikhet därför som Vitryssland undanber sig så kallad bistånd från Sverige. Därför att det här biståndet i själva verket syftar till, det är att åstadkomma ett regimskifte i Vitryssland. Och det här är ingen stor hemlighet. Man pratar förstås gärna från svensk sida om hur dålig Lukashenko är, för han diktator och så vidare. Men det som kanske inte är helt glasklart alltid när man läser Aftonbladet och sånt där, det är att det som man kallar för biståndsverksamhet, demokratibistånd i Vitryssland, det är alltså politiska operationer för att underminera ledningen i Vitryssland. Och som jag har nämnt någon gång tidigare i Radio Bubbla, så har jag haft lite särskilt insyn i det här vid ett tillfälle i mitt liv när jag jobbade som IT-konsult och hade ett uppdrag för utrikesdepartementet. Och då det uppdraget gick ut på, som mitt företag hade, det var ett transparensarbete. Det vill säga, man skulle publicera så mycket information som möjligt om biståndsverksamheten för att få en genomlysning, för att kunna öka effektiviteten, hitta problem och så vidare. Men samtidigt då, som man fick uppdraget att skapa transparens och genomlysning och publicera information till allmänheten, så kom det också ett parallellt uppdrag att hemlighålla information om en viss del av verksamheten. En stor del av verksamheten i ett flertal länder var totalt hemlig och fick absolut inte publiceras. Och ett av de länderna då är Vitryssland. Så allting som hade att göra med bistånd till Vitryssland var superkänsligt. Och det är väldigt intressant då, för att om man har bistånd till liksom Mosambik eller sånt där, då är det så här, ja, men vi ska bygga en brunn så att de stackars barnen kan få dricka vatten. Mm. Det är inget problem att prata om det. Men varför är det så otroligt känsligt? Varför måste man hemlighålla vad det är egentligen man gör i Vitryssland? Ja, det är ju att det handlar inte om bistånd, utan det handlar om politiskt påverkansarbete. Och dessutom känner jag flera personer som har jobbat på plats i Vitryssland med så kallad demokratibistånd och liknande verksamheter, Sida-finansierat och liknande. Och det handlar om sådana saker som att man kontaktar till exempel oppositionella grupper och tränar upp dem, stödjer dem, finansierar dem på olika sätt. Allting med målsättningen att avsätta Alexander Lukashenko. Och man kan ju fundera på vad svenska politiker skulle säga om ett främmande land som är mycket större och mäktigare än Sverige, pumpar in enorma mängder pengar i program för att störta den svenska regeringen och ändra Sveriges statsskick. För att de tycker att den svenska regeringen är usel och grundlagen är skit och sånt där. Så att nu ska vi lägga 100 miljoner lägger Sverige, men vi kan säga 1 miljard då, för att Sveriges BNP är ungefär 10 gånger så stor som Vitrysslands BNP. Så att men då ska man ha det, hemliga operationer, maskerade som bistånd, när man tränar oppositionella, som väldigt nationalistiska grupper i Sverige, får träning i hur de bäst kan flytta fram sina positioner och bedriva informationskrig och så vidare. Antal till exempel att Ryssland gjorde det. Ryssland la 1 miljard på att träna upp oppositionella grupper i Sverige för att underminera den svenska regeringen. Hur skulle svenska politiker resonera då? Skulle de säga att det är väldigt beklagligt att vi inte får mer demokratibistånd från Ryssland? Ja. Det är exakt det som händer här, förutom att Sverige på många sätt är ett större hot mot Vitryssland än vad Ryssland är mot Sverige. Bland annat för att den ekonomiska obalansen är betydligt större. Sverige har 10 gånger mer resurser än Vitryssland ekonomiskt, vilket är en större skillnad än mellan Ryssland och Sverige. Ja. Det är ganska hårresande intressant på just det som Sverige håller på med.
1: Ja, men är det inte också... Till och med vi måste väl nästan finna den här självrättfärdigheten och att de inte fattar hur jävla förmätna de är. Men det är ju typiskt svenskt fenomen att man tar sig rätten, alltså att i Europa idag tillsammans med även USA och framförallt vår bekant Soros, hålla på med sådana så kallade demokratiprojekt i östra Europa och i Centralasien. Och tala om för folk att nu ska ni lära av oss i Sverige. För vi vet vad som är bäst för er. Alltså det är dels i sig så är det oerhört förmätet. Av trötta svenska byråkrater att tro att de ska kunna lära vitryssar något, alltså vitryssar lever ju på alla sätt i en mer komplex situation än vad Sverige gör idag med de grannar de har, där alla egentligen har en bit av kakan, plus att de riskerar att malas mellan NATO och Ryssland, och i det skedet går Sverige in liksom och börjar faktiskt bidra till att destabilisera en regim. Det är ett rent svinaktigt beteende, alltså det är, de har inte rätt att använda våra pengar på det här sättet heller.
0: Man ser ju också den totala verklighetsförnekelsen hos massakerna som den här statssekreteraren säger. Så här, ett pratminister till exempel är: vi hade väldigt mycket hellre sett en utveckling i Belarus som gick mot mer demokrati och öppenhet, och att vi kunde intensifiera både biståndet och kontakten mellan våra länder. Men så som regimen i Belarus agerar så finns det ingen öppning för det. Så det är direkt liksom så börjar de ljuga i en och samma intervju liksom. Som om det är Sverige som håller inne biståndet. Det är Vitryssland.
1: Ja.
0: Det är Vitryssland som säger att Sverige att fara åt helvete. Vi vill inte ha er så kallade bistånd. Och då är det bara, ja, vi skulle vilja intensifiera biståndet. Men det går tyvärr inte för på grund av regimen i Belarus. Och sen är det också bara det att om regimen i Belarus förändrades, då skulle man inte alls intensifiera biståndet. Då skulle biståndet bli överflödigt, för att biståndet handlar om att attackera och störta regimen.
1: Ja.
0: Det är nästan till ofattbar arrogans, men som har väldigt mycket att göra med bara ren aningslöshet och en total hjärntvätt, tror jag, som de människorna är utsatta för. Det finns vissa, jag träffade i min sväng några år när jag hade kontakt med den här världen, så vet att det fanns en del hardliners på liksom utrikesdepartementet och sånt där, som hade en väldigt liksom en väldigt så här krass och pragmatisk syn på de här sakerna, och som också hade liksom försänkningar i underrättelseapparaten och militären och så vidare, som visste precis vad det handlade om och inte alls hade någon så här idealistisk drömmig demokrati-idé, utan det handlar liksom om hemliga operationer för att påverka politiska regimer och sånt där. Men jag tror inte de här miljöpartisterna, de är inte sådana. De är liksom true believers. Så det här är liksom, ja. Ibland så pratar de om den humanitära stormakten Sverige, men det är nästan, man spelar ner lite grann vad det egentligen handlar om. Det är en sorts oerhört aggressiv PK-imperialism som man bedriver.
1: Ja. Och det går de här liksom andningslösa människorna hand i hand med de här hardliners som du beskriver, som mycket väl vet vad de gör. Det är... Nej, vi måste rensa ut det här byket ur statsapparaten. Det börjar brådska nu.
0: Ja, eventuellt även för Vitryssland. Men vi får också se, jag börjar tumma upp till Vitryssland. Alltså, bra gjort. Bra gjort,
1: ja,
0: att
1: ja,
0: bara det ta bort allt bistånd. Säga liksom att om ni ska hålla på skicka in massa politiska trojanska hästar, då vill vi inte ha någon hjälp överhuvudtaget. Man kan tycka att det är självklart, men det är ändå det första av... Ja, det första, jag tror att det finns en 5-6 länder där Sverige bedriver den här typen av verksamhet. Förtäckt biståndsverksamhet, påverkansoperationer. Och så vid jag vet så är det bara Vitryssland som har dragit ett streck i sanden och satt stopp för. Men det vore intressant att se om fler länder tog liknande initiativ och sa att vi... Det är ganska ovanligt att länder undanber sig bistånd. Jag vet att Indien har gjort det tidigare, sagt att vi vill inte ha mer bistånd. Vi är inget u-land längre. Vi har ett eget rymdprogram. Vi slutar ge oss bistånd. Men annars vet jag inte hur många exempel det finns.
1: Föredömligt av president Luca.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skrivbox 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.

0: Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet. Skandalerna slås upp allt grövre, hårdare blir talet. Sex och snusk man rotar fram, det bästa materialet. Av allt det kontrahenten gjort, fjärran idealet. Vad denne helst vill glömma och kan skada kapitalet. Förtroendet hos väljarna som lätt ser hospitalet. Blir lämplig plats för konkurrenten som förde sig så galet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Malaysia köper kinesiska militärfartyg trots spänningar kring Sydkinesiska havet. Närmar sig Kina medan relationen med USA blir allt kyligare. Ja, vi har gett några exempel senaste månaden då det bubblar på hur USA tappar sin framåtflyttade position runt Sydkinesiska havet. Och istället så flyttar Kina fram sina positioner. Vi var så sent som förra sändningen som vi pratade om Rodrigo Duterte och hans eventuella allians med Kina som skulle kunna bottna i hans eget varande 25% kines. Och här har vi ännu ett sånt tecken, och den här gången så är det Malaysia. Som ju också befinner sig allra längst ut på hörnet, kan man säga, av Sydkinesiska havet. Så de är också en del av den här konflikten. Men de har nu ingått en ganska omfattande affär med att köpa skepp från Kina.
3: Det där är jätteintressant. Alltså dels måste man komma ihåg att det finns ju starka spänningar, som jag har pratat om, mellan Kina och randstaterna runt Sydkinesiska sjön. Det innebär dock inte att handeln inte är väldigt omfattande med de här länderna. Vietnam till exempel, som är den starkaste motpolen i Kina eller bråken kring Sydkinesiska sjön, deras största handelspartner är Kina. Och det finns inga tecken på att det kommer att ändras, och de andra länderna runt har också Kina som är en väldigt viktig handelspartner. Allt annat vore ju konstigt med tanke på Kinas storlek, tyngd och produktionskapacitet. Så det ska man inte blanda, man ska inte blanda ihop handelsutbytet med de grundläggande strider som finns mellan de här stridigheter som finns mellan de här länderna. Men när Malaysia börjar köpa kinesiska egentligen kustbevakningsfartyg, så då är det ett tecken på någonting mer, alltså att man faktiskt har börjat orientera sig mot Kina. Att det kanske pågår förhandlingar om någon slags rättigheter i Sydkinesiska sjön för Malaysia, även om Kina skulle bli den hegemoniska makten i sjön där. Vietnam till exempel har varit tvungen att köpa ganska usla ryska ubåtar därför att de inte kan komma överens med USA om en vettig försäljning av marina stridskrafter. Så att jag tror det är ett tecken på att Kina stärker sina positioner i området ytterligare, oavsett utslag i internationella domstolar.
2: Det finns ju en historia i bakgrunden här som har bidragit till försämrade relationer med USA och förbättrade relationer med Kina. Amerikanska justitiedepartementet har sökt sak med den malaysiska staten. Det här var någonting som rullades upp i vintras, inte minst. En statlig fond som heter Malaysia Development Berhad, som har blivit anklagad för korruption. Det har försvunnit pengar. Flera miljarder dollar sägs vara borta från den här fonden. Så att USA har sökt sak. Men i en vändning i vintras så kom Kina till den malaysiska regeringens undsättning och stoppade in 2,3 miljarder dollar för att då köpa tillgångar från den här fonden så att den kunde överleva, enkelt ut. Så att Malaysia fick en ganska stor kinesisk bailout, enkelt uttryckt, efter att ha varit i konflikt med USA om försvunna pengar. Mm. Så att man nu köper 10 såna här kustbevakningsfartyg, det är inte osannolikt att det hänger ihop här.
3: Ja, det gör det säkerligen, och samtidigt måste man också fundera på hur USAs utrikespolitik egentligen fungerar. För att här ger de sig på ett det är väl bra att man angriper korruption och missplacering, vänligt uttryckt, av fonderade medel. Men då ger man sig alltså på en viktig allierad i en extremt viktig strategisk del av världen och riskerar att stöta bort dem. Samtidigt så blundar man med båda ögonen för till exempel allierade som Saudiarabien och Pakistan som understödjer internationell terrorism så mycket de bara orkar. Alltså det där är smått obegripligt hur man gör sina strategiska överväganden.
2: Malaysia är ett speciellt land som har lite av en dubbel position eller roll. Å ena sidan så är det ett muslimskt land som har en islamistisk rörelse på tillväxt. Och det har också varit konflikter på högsta nivå i den malaysiska statsledningen om hur man ska förhålla sig till det här. Samtidigt så är Malaysia en för detta brittisk koloni och ett västtillvänt land som känns ganska västorienterat och välbekant också. När man är i Malaysia vet jag av egen erfarenhet, det känns väldigt civiliserat jämfört med till exempel Thailand som är ett grannland. Så att Malaysia kan ju eventuellt vara ett av de här länderna som står och balanserar mellan flera olika sfärer. Så att särskilt då kan man tänka sig att man skulle vilja vinnlägga sig om bästa möjliga relationer.
3: Definitivt alltså. Och där blir det kinesiska spelet också ganska intressant. För kineserna lägger ju inte fingrarna mellan när det gäller muslimska separatiströrelser. Och då kan ju faktiskt den västvänliga delen av den malaysiska regeringen och etablissemanget tycka att Kina är nog på alla sätt en tryggare allierad om vi ska hålla efter muslimska fundamentalister i vårt eget land. Så det är inte många rätt USA gör i det här landet heller.
1: Radio Bubbla.
4: Jan Löf erhåller 2020 års Knut V. Pettersson stipendium av svenska tecknare för sin oefterhärmliga bildvärld och kompromisslöst egensinne, utvecklat sitt bildspråk och historieberättande i tecknad form. Stipendium, diplom och blommor översändes med bud. Serietecknaren Jan Löf har uppmärksammats. Det var många år sedan jag tänkte på honom. Jag är jätteglad att höra att han fortfarande lever och sånt där. Jag ska säga att jag vet inte så mycket om honom som person. Men hans serier betyder ganska mycket för mig när jag var liten. Jag växte upp i ett hem där det här med serier var känsligt, kan man säga. De flesta utländska serier var bannlysta, framförallt amerikanska serier. Det var acceptabelt med Disney-serier publicerade innan 1966, men allting efter det var helt förbjudet. Så jag fick inte ha sådana serietidningar. Kalle Anka tecknade efter Karl Barks. Fick aldrig kolla på liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och sådana tecknade serier på tv och sånt där. Så det jag fick istället, jag fick läsa Tintin till exempel, det var okej. Och jag fick också läsa Felix, en av Jan Löfs serier. Och det var ju liksom, kanske därför, för att jag var liksom, hade inte tillgång till så mycket annat. Jag tyckte det var fantastiskt. Felix som alltså är en lång, jag tror att det från början är såna, de syndikerade i tidningar, men jag läste det som stora album samlade. Och Felix är alltså äventyrsberättelser, liknade lite grann Tintin tror jag man kan säga, men det är äventyrsberättelser om en pojke, Felix, som är ute på liksom, ja, alltså väldigt märkliga upptåg. Det finns ganska mycket så här science fiction inslag, vilket jag gillade väldigt mycket. Det finns till exempel en berättelse där de bygger en tidsmaskin och åker tillbaka till antika Grekland. Och de är på Rhodos och interagerar med en massa intressanta historiska fenomen och sånt där. Där var ju verkligen som handen i handsken för mig. Och det är också ett helt annat, de har flygande tefat och mycket spännande saker. Och nu när jag gick tillbaka och kikade lite grann så märkte jag att alltså, det var ju magiskt för mig att bara läsa sammanfattningarna, textsammanfattningar av berättelserna utan att skala på bilderna. För direkt liksom så kom alla berättelserna tillbaka till mig. Och då insåg jag att jag måste ha läst alla Felix-berättelserna. Jag måste ha haft alla böckerna och läst dem från perm till perm förmodligen många gånger. Eftersom jag kommer ihåg allting så väldigt väl. Jan Löf är en favorit för mig, gammal favorit. Men jag vet inte, det var ju, bara nu kan ha varit liksom 30 år sedan som jag läste de här sakerna. Så att, jag vet inte, är Jan Löfs serie egentligen bra? Är det någonting som jag till exempel borde låta mina egna barn läsa Felix-serierna? Jag är misstänksam mot allting som har producerats sedan 1966. Det har jag lärt mig från späda år. Kanske du borde ska hjälpa mig reda ut det här. Jan Löf, är han bra eller dålig?
3: Jo, men jag vågar nästan sätta en slant på att han faktiskt är bra, för att han är så jäkla egensinnig, alltså. Har alltid tecknat sin egen värld och krockat med folk. Han var ju utsatt för, jag minns kontroverserna i Folket i Bild till exempel, där man tänkte vi måste, när vi startar tidningen måste vi ha serier. Så anlitar man Jan Löf, anlitar serien Bellman. Han blev nu inte så långvarig, alltså, därför att han drev ju rätt mycket med redaktionen i sina serier. Jan Myrdal dök upp som porrförespråkare, och så här, själv tyckte jag var väldigt roligt. Jan Myrdal tyckte det var mindre roligt. Det satt ofta liksom på sidan, så satt en gubbe med mustasch på redaktionen som upptäckte, och den mannen förespråkade alltid: vi måste satsa mer på ren porr, det slår bäst. Och till slut gick ju den gamla i taket där, och Löf fick gå vidare. Men han har ju alltid varit utsatt för den här typen av medelklass-vänster-censur då. Han har inte varit så välsedd där. Det har varit ett oherrans liv, kan ju låta obegripligt av, men i början på 90-talet så det var en serie om, som hette någonting med bilar, och det var en interiör från en bilverkstad där han ritade fullt realistiskt en sån här pin-up-kalender. Och den krävde ju då en massa tanter och gubbar, att så där fick man ju inte rita heller, en pin-up-kalender. Han försökte förklara att det ser ut så på en bilverkstad, men han gav faktiskt upp och bytte i andra upplagan, så hade han bytt den mot en kattbild, tror jag, som han sa, bara för att slippa tjafset. Så att jag gillar honom. Ett tag sedan han bläddrade i hans gamla album, men jag tror han håller.
4: Ja, det låter lovande faktiskt. Det är ju nästan, om man kommer på kant med vänstern på det sättet, och med Jan Myrdal, det är nästan garanterat att man har någonting rätt i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
4: Då är man inte alltid en dålig person, det är garanterat. Ja, mycket bra. Då ska jag faktiskt försöka få tag på de här böckerna att ha här hemma i barnbiblioteket. Det blir väl aktuellt kanske om några år, men det ska bli väldigt kul att återbesöka faktiskt.

0: Radio Bubbla. Donald Trump tweetar hot om att ödelägga Turkiet ekonomiskt om de attackerar kurderna i Syrien, upprepar att USA ska dra sig ur Syrien och skriver gör slut på de ändlösa krigen. Ja, Donald Trump har börjat göra någonting som vi knappt vågat hoppas på. Det ser ut som att han tar substantiella steg i riktning mot att trappa ner USAs militära interventioner i Mellanöstern. Så dels är det en kraftfull fredsretorik. Han säger stoppa de ändlösa krigen. Ändlösa krigen här, endless wars med all caps. Och han utlovade substantiella neddragningar. Och vad det gäller Syrien är ett komplett tillbakadragande. Så USA ska fortfarande kunna operera i Syrien om IS-terroristerna sticker upp sitt fula tryn igen. Men de kommer att hålla till på en bas i Irak. Så inte ha någon permanent närvaro i Syrien. Och det här har naturligtvis genererat många upprörda reaktioner. Så en sak är att de inbitna Trump-hatarna, de är emot allting som han gör oavsett vad det är. Så om Donald Trump meddelade att han har uppfunnit ett botemedel för cancer, då skulle vänstern omedelbart ge sig ut och demonstrera för tumörernas rättigheter. Men när det gäller tillbakadragandet från Syrien så har Trump hittat en del belackare som ändå förvånar. Så att, givetvis så vill exakt alla medströmsmedier att krigen ska fortsätta. Men vissa personer som i årtionden har varit svurna motståndare till amerikansk imperialism, som till exempel Noam Chomsky, har nu bytt uppfattning och menar att USA bör vara kvar i Syrien. Och orsaken som anges av Chomsky och många andra är att kurderna måste skyddas. Om inte USA är där och skyddar kurderna så kommer andra krafter, framförallt då Turkiet men även andra, gå fram som ångvältar och utradera alla framsteg som gjorts för kurdisk autonomi under de senaste åren när USA har varit där. Så att även folk som hela sina liv har kritiserat USAs interventioner i Mellanöstern kräver nu att USA ska vara kvar och intervenera. Bara lite till. Och Trump menar att han är medveten om det här dilemmat. Han visar det i sina tweets då som den här artikeln handlar om. Det vill säga han uppmanar båda sidor i konflikten att hålla sig i skinnet. Turkiet ska inte attackera kurderna för då kommer USA att svara med ekonomiska medel. Kanske någon sorts sanktioner. Jag vet inte hur det ska gå till. Ska det största NATO-landet göra ekonomiska sanktioner mot det näst största NATO-landet? Är det realistiskt? Men han säger också, Trump säger också att han vill inte att kurderna ska provocera turkarna. Och han menar att Ryssland, Iran och Syrien är de som framförallt tjänar på att USA har bekämpat IS-terroristerna. Så underförstått då att de ska också hålla sig i skinnet och vara schyssta mot kurderna. Och det är väl ganska okontroversiellt libertarianer emellan att krigsäventyren i Mellanöstern måste få ett slut. Men samtidigt är det lätt att känna sympati med kurderna. Alltså kan man se här ett exempel på någonting som blir sämre när man lägger om politiken på ett sätt som i grunden är bra? Är det liksom så att måste vi knäcka några kurdiska ägg för att steka den mesopotamiska omeletten? Kan man säga att det är en sorts baksida till anti-interventionistisk politik? Eller ska man snarare tänka på det som att kurdisk autonomi är någonting i stil med en ekonomisk bubbla som har blåsts upp av subventioner eller artificiellt slappa regleringar. Så bubblan måste spricka och ju förr det händer desto senare.
1: Ja, det finns väl egentligen flera bottnar i den här historien. Det är klart att det är lätt att se det här som ett bakslag och som något dåligt när Trump överger kurderna. Samtidigt så är väl problemet att de är i Syrien överhuvudtaget. Jag är egentligen ganska dåligt insatt i exakt vad USA har gjort i Syrien. Men länge handlade det ju om, som jag förstår det, att stödja så kallade moderata rebeller. Och det visade sig ju snabbt att de var islamister och avknoppningar från Al-Qaida och liknande. Att de då stödjer kurderna finns ju inte så mycket att invända emot, men vad har de egentligen gjort för kurderna? De har säkert gjort en del bra för kurderna, men jag är rätt dåligt insatt i detaljerna där, om jag ska vara ärlig. Men Problemet här är väl att hela det här äventyret i Syrien från första början var ett misstag. Det hade de bara låtit Syrien vara under den arabiska våren, så hade vi kanske aldrig fått se den här röran till att börja med. Sen är det naturligtvis väldigt kul att se hur Trump attackerar Erdogan på det här sättet. Det är förmodligen ett språk Erdogan förstår för det första, vilket naturligtvis är positivt, i synnerhet då som EU istället då har hållit på och fjäskat för Erdogan. Och att han dessutom uttrycker sig så får ju hela DN-etablissemanget att sätta det ekologiska kaffet i vrångstrupen, och det har ju alltid i sig stort underhållningsvärde.
0: Ja, jag kan bara instämma. En innerst har Trump på den internationella scenen. Till och med om man gör eventuellt tveksamma saker, så finns det alltid den här guldkanten, retoriska. Inte för att jag inte tycker det är ett problem det här med kurderna. Jag tycker bara det är mer, alltså, intressant. Det är liksom en filosofisk fråga och man kan spekulera. Delvis kanske jag är intresserad av det för att vi pratat om ganska ofta i Radio Bubblas historia om kurdernas situation. Jag tänker lite så här, kan man kanske säga att det på ett sätt är onaturligt för kurderna att ha autonomi? Det är liksom inte marknadslösningen just nu. De är inte tillräckligt starka för att skapa och upprätthålla autonomi, utan det var möjligt enbart på grund av massivt eldunderstöd från USA och andra krafter, att de höll kurdernas fiende upptagna under en tid så att kurderna kunde etablera mer autonomi. Men å andra sidan, man applicerar då hur vi normalt tänker kring statliga interventioner, så skulle man misstänka att om inte USA hade intervenerat, så kanske kurderna inte hade förlitat sig på amerikanerna. Och då hade kanske kurderna själva utvecklat den kapacitet som krävs för att vara genuint autonoma.
1: Nej, så är det ju naturligtvis. Men sen är det också så att väst har i många fall understött de stater som förtrycker kurderna istället. Så att det ligger naturligtvis mycket i vad det du säger om en marknadslösning. Men väst har ju även ingripit i marknaden från det motsatta hållet.
0: Ja. Vi får hålla tummarna för att det ändå kan gå någorlunda bra för kurderna. Vi får ju se under månaderna som kommer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Jim Rickards. I Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned måste hedga sina USD-reserver innan USA tillåts devalvera. Inträde i IMFs SDR förlänger tidsutrymmet att öka guldreserven. Han har en ganska rolig analys, tycker jag, som handlar om hur stora länder i allmänhet och Kina i synnerhet köper upp guld. Det finns tecken på att den kinesiska staten köper väldigt mycket guld just nu, men det sker inte officiellt. På pappret, i de officiella böckerna, så har man inte så jättemycket guld. Kinas guldreserv motsvarar 0,7% av BNP. Motsvarande siffra för USA är ungefär 3%. Även för Ryssland och i Europa så är snittet till och med lite högre, drygt 4% av BNP guldreserven värd. Men Kina är den siffran är väldigt låg. Och vad beror det då på? Att det tycks förekomma så mycket manipulation av guldpriset i riktning neråt. Och att Kina köper mycket guld, men det är hysch-hysch kring det. I den här artikeln från Daily Reckoning, en för mig okänd sajt, så får vi en intressant förklaring. Nämligen att, om jag förstår det här rätt då, så är teorin här att det pågår ett globalt spel med USA i centrum, men mellan de stora spelarna globalt, om att underminera värdet på fiat-valutor. Manipulera ekonomin genom att trycka väldigt mycket papperspengar, enkelt uttryckt. Och risken med det här är blir mindre för de länder som har en stor guldreserv. Så att USA kan göra det här, för de har en liten risk dämpningsbuffert i form av sin omfattande guldreserv. Och även andra länder håller god min i det här spelet, för att de också har guld. Men Kina känner sig väldigt sårbara i den här situationen. Därför att de har inte så mycket guld, men däremot har de väldigt stora dollarreserver. Så att om någonting händer med dollarn, någon typ av devalvering, oavsett vilken form det kommer, så kommer Kina sitta väldigt dåligt till. Men USA måste hålla Kina nöjda av olika skäl. Och ett sätt att göra det, som beskrivs i den här artikeln, det är att hjälpa Kina att få tag på tillräckligt mycket guld för att de ska vara säkrare och sitta still i båten. Problemet är bara att om Kina ska köpa så mycket guld, för de ligger ju efter då väldigt mycket, om de ska köpa så mycket guld, då kommer det synas på marknaden. Då kommer priserna gå upp väldigt mycket. Och sen så kommer kineserna inte ha råd att köpa så mycket guld som de behöver. Och därför så måste man göra hemlighet och kolla på med prismanipulation för att få ner priserna. Så att kineserna råd att köpa, och samtidigt håller det hemligt att kineserna köper och köper och köper en massa guld. Så det är i alla fall en teori som framförs här. Det handlar om att Kina ska komma i kapp och bygga upp en tillräckligt stor guldreserv för att kunna överleva när dollarsystemet kollapsar. Vilket då man får anta är nästa steg i den här processen.
3: Smälta den där teorin. Alltså jag hade svårt för mycket som krävs. Det är ett märkligt spel, och speciellt som det pågår andra former av ekonomiska krig och konflikter mellan de som skulle vara inblandade i det här processen för att hjälpa Kina att bygga upp sin guldreserv.
0: Ja. Nej, det skulle vara kul att höra någon alternativ teori här. Mm. Jag tyckte i alla fall att det lät lite intressant och konspiratoriskt sådär. Att de hjälps åt allihopa längst upp på toppen. Och liksom alla hjälper Kina och liksom täcker upp för dem, medan de kommer i kapp och skaffar sig en guldreserv. Jag tror man kan ana vissa problem med den teorin. Men det var en intressant länk i alla fall.
4: Radio Nord, mannen för dagen.
5: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
4: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
5: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
4: Dagens man är
5: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
4: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla.
0: Apple och Amazon förnekar anklagelser om att spionkretsar skulle ha monterats i företagens servrar av kinesisk underrättelsetjänst genom underleverantörer till moderkortstillverkaren Supermicro. Enligt källor till Bloomberg ska upp till 30 amerikanska företag och myndigheter ha använt servrar där hemliga extra kretsar monterats för att kunna möjliggöra spionage och cyberattacker. Ja. Vi pratade alldeles nyss om Interpol-chefen Meng Hongwei som har försvunnit under mystiska omständigheter, och sen dök han upp gripen i Kina anklagad för korruption. Här har vi en annan uppseendeväckande kinesiskt ingripande på den internationella scenen, men av en helt annan typ. Det här är en historia som sägs ha utspelat sig fram till och med 2015, om jag förstår saken rätt. Då kineserna sägs ha använt det faktum att vissa chip och servrar tillverkas i Kina på uppdrag av västerländska företag. I det här fallet Apple, ett företag som först ägdes av Apple och sen såldes till Amazon. Men som tillverkar servrar som används i olika typer av, ja, för att driva olika typer av nätverk i väst. Och då sägs det att kineserna har liksom tagits in på den här fabriken och planterat in små, små, små spionchip på de riktiga chippen. Så utan att Apple och Amazon har märkt det, så har de distribuerat spionchip till sina kunder. Och det är ord står mot ord här, för att Bloomberg säger att de har inte mindre än 17 källor från olika typer av underrättelseorganisationer, företag som varit involverade. Och de väldigt detaljerade samstämmiga uppgifter om vad som har hänt. Och också att var den här utrustningen används, 30 olika företag, ett antal olika amerikanska myndigheter och så vidare. Och om det är sant så har kineserna med all sannolikhet fått tillgång till alla möjliga interna nätverk och hemlig information. Apple och Amazon och alla andra företag som varit involverade förnekar å det bestämdaste att det här någonsin har hänt. De säger, vi har undersökt det här, det finns inget belägg för att det har hänt, det här är bara påhitt. Men Bloomberg står på sig och säger att de har 17 olika källor på det här. Ganska intressant exempel tycker jag på någonting som jag antar att det pratas en del om det, men jag tror att det pratas för lite om det i relation till hur pass viktigt det är, nämligen kinesiskt industrispionage och hur kineserna använder sin industriella bas som ett vapen och som ett medel för att spionera. I väst så pratar vi oftast om Ryssland som ett hot. Nu pratar man mer och mer om Kina som på ett många sätt allvarligare hot. Inte minst Donald Trump har varit tongivande i att lyfta fram Kina som huvudsaklig konkurrent. Har en mer kanske försonlig ton gentemot Ryssland i vissa avseenden åtminstone. Men det är också en skillnad mellan Ryssland och Kina som hot. I det att Ryssland primärt är ett militärt hot. Ett sorts säkerhetspolitiskt hot. Och man bortser lätt från den här dimensionen av industrispionage där kineserna ligger väldigt långt fram och jag tror är mycket mer aggressiva och framgångsrika än vad ryssarna är. Vi pratat tidigare om det bubblat till exempel om när Storbritannien skulle bygga sin stora brandvägg för att filtrera internet. Och de modellerade då efter den kinesiska stora brandväggen. Och när de började lufta den idén så sa kineserna direkt, åh så trevligt att ni ska bygga en brandvägg. Lycka till, bästa kamrater. Vi skulle kunna hjälpa er. Vi kan tillhandahålla servrar och routrar och liksom infrastrukturen som behövs. Vi är jäkligt bra på det här med att bygga stora brandväggar. Vi kan skicka dit ett team från Huawei eller vad nu var för företag som sätter upp det här jättevilligt. Självkostnadspris får ni. Och då sa britterna att nej, men det känns inte så bra. Vi ska nog ta någon västerländsk leverantör liksom och inte låta kineserna, men de gör såna saker hela tiden och i det fallet då så sa britterna nej, men i många andra fall så säger stater och företag ja till att använda till exempel skum kinesisk kodvar. Ett annat exempel som jag kan ha nämnt tidigare i Radio Bubbla är att när jag var verksam i IT-branschen i Stockholm så pratade jag med folk som jobbade i telekombranschen som berättade att de visste mer eller mindre att de var utsatta för kinesiskt industrispionage. Och ett exempel som de gav var att kinesiska ambassaden i Stockholm använder sig av vita skåpbilar. Man känner igen det på att det plötsligt

0: definitivt så verkar det vara ett hot mot företag, va? För att kinesiska företag får stulen information som man skulle kunna se från ett perspektiv. Men de avlyssnar nätverk i väst och kollar, ja, vad håller det här företaget i Sverige på med. Och sen så ger de den informationen till något kinesiskt företag som ägs av en kinesisk oligark, som då kan kanske till exempel förekomma det svenska företaget med att få ut någon produkt på marknaden. Men sen en annan fråga, hur pass stort hot det här är mot västerländska, liksom, mot nationell säkerhet som man säger ibland i väst, bortom bara enskilda företag.
1: Alltså för oss vanliga dödliga så tänker jag att kineserna kan inte ha något intresse av oss eller att liksom jaga västerländska dissidenter eller något. Där är det ju snarare våra egna regeringar som övervakar oss, och att det är det större problemet där. Jag har en laptop av Lenovo och jag har alltid utgått från att den skickar information till Kina. Eller att den kan i alla fall. De kanske stänger av den för att det är så mycket skräp. Men att det finns någon typ av bakdörr eller någon möjlighet för det. Men vad gör det mig? FRA spionerar redan på allt jag gör. Jag är väl mer brydd om vad de gör än vad kineserna har för sig. Däremot så kanske det finns infrastruktur sårbarheter. Om kineserna lyckas sälja någon typ av hårdvara eller få in någon typ av bakdörr någonstans, så de kan börja angripa elnät eller något liknande, då har vi ett problem. Sen är det oklart varför de skulle vilja det. Mer än som om det liksom skulle vara någon internationell diplomatisk konflikt, att de börjar genomföra cyberattacker av den anledningen. Men i övrigt så är jag... Oftast är cyberattacker något man gör för att kunna ta över ett land lättare. Ryssland har stor anledning att kunna liksom slå ut infrastrukturen i baltiska länder ifall de skulle vilja genomföra en invasion eller något. Men kineserna kommer inte invadera ett europeiskt land.
0: Nej, och det är en annan stor skillnad mellan Ryssland och Kina. Att Ryssland har liksom starka geopolitiska incitament att ha enkelt att anfalla alla sina grannländer för att skapa buffertzoner, för att landet är så sårbart.
1: Mm.
0: Kina befinner sig, kan man säga, i en helt inverterad situation. Kinas kärnland runt liksom Beijing och Shanghai och ner kusten och så vidare är helt isolerat av hav på ena sidan, öknar på andra sidan, Himalayas tjocka ogenomträngliga skogar och så vidare. Så att det finns, Kina har redan alla buffertområden de kan tänkas vilja ha. Så att de är mycket mindre farliga på det sättet.
1: Och även om de inte hade det, så är det ju inte vi som skulle vara den tilltänkta bufferten.
0: Det man möjligen skulle kunna oroa sig för är kanske att de säljer sån här teknik eller de här möjligheterna till andra aktörer.
1: Mm.
0: Att någon skulle kunna betala väldigt bra för att Ryssland kanske skulle kunna betala Kina väldigt bra. För att få möjlighet att stänga ner elnäten i Sverige eller något sånt där.
1: Ja, just det.
0: För att kunna ta över. Så det är ändå en riskfull, instabiliserande faktor.
1: Har vi någon recept mot det här då? Ska vi kanske bara ge västerländska företag fria tyglar att spionera fritt på kineserna? Jag tänker att Google borde ha lite muskler där till exempel.
0: Ja, någon sorts kapprustning, någon cyberkapprustning. Kanske, och det tror jag är någonting som redan händer i hög utsträckning. Vi vet ju att USA är naturligtvis långt fram och Israel är också oerhört långt fram i cyberkapacitet. Kanske de mest avancerade och aggressiva i hela världen, Israel. Mm. De har ju gjort bland annat den här Stuxnet och flera andra sådana här väldigt uppmärksammade attacker. Som har varit bland annat så här extremt raffinerade cyberattacker mot urancentrifuger i Iran och sånt där. Men som är helt fantastiskt intressant att läsa om från ett tekniskt perspektiv, det är så avancerat och allting tyder på att det är israelerna som gör de här superavancerade attackerna. Men det är ju kanske ingenting som vi kan ha så mycket inflytande över. Det som däremot vi kan göra och alla möjliga människor kan göra är att göra oss mindre beroende av den här teknologin.
1: Mm.
0: För att när datorer och internet och så vidare blir en del av den här dragkampen mellan supermakter som i bästa fall är likgiltiga inför oss. Du är inne på att kineserna kanske bara inte bryr sig om oss. Det är inte så jättefarligt. Ryssland kanske är farligare för att de har mer intressen i Sverige. Men det best case scenario är att man inte drabbas för att de är likgiltiga inför en. Som att man inte utgör något hot mot dem och så vidare. Men worst case scenario är att man hamnar i skottlinjen. Man kan definitivt minska riskerna för det genom att göra sig mindre beroende av sån här teknik.

Man kan till exempel kryptera sin egen kommunikation. Det finns många bra appar som man kan använda för krypterad kommunikation. Och framförallt kan man bara använda de apparaterna mindre i sin vardag och i mindre utsträckning ha andra typer av apparater som är beroende av de här sakerna. Man behöver inte ha liksom ett smart kylskåp som ringer hem till Kina och berättar precis om liksom vad man har i kylskåpet, eller en smart bil som kan fjärrstyras av en dator, eller sådana saker.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla.
3: Lars Wildräng, Uppdrag granskning överdriver grovt mängden egendom som undanhålls Skatteverket. Har minskat sedan 2007, använder gamla siffror av inkompetens eller med flit. Och det här handlar då om Uppdrag gransknings rapporter om skattefelet. Skattefel som det heter tydligen på byråkratsvenska. I folkmun kallat för skattefusk. Jag vet inte vad vi ska kalla det för. Skatterätt.
4: Civil olydnad mot orättmätig lagstiftning. Det.
3: Ja. Uppdrag granskning.
4: Ekonomiskt självförsvar.
3: Det är en bra term. Uppdrag granskning har gjort ett avsnitt om ekonomiskt självförsvar som de kallar för springnotan. Var det här programmet som du pratade om i förra avsnittet, Boris?
4: Ja, som var så jävla dåligt. Det var exakt det programmet.
3: Jag har inte sett det, men Lars Wildräng dissekerar i alla fall vissa uttalanden. Ett påstående om att staten går miste om 7 miljarder kronor om året. När rika svenskar gömmer pengar utomlands, som de säger. Och så säger de naturligtvis, det betyder 19 000 undersköterskor i äldreomsorgen eller 76 000 mellanstadieelever. Problemet med de här uppgifterna är att de är gamla. De är från 2007. Och det specifika problemet med det är att skattefelet, som det heter. Enligt Skatteverket så har skattefelet minskat ganska mycket från 2007 till 2012. Och det har framförallt att göra med skattesänkningar. Att förmögenhetsskatten avskaffades och andra skattesänkningar som gjorde att kapital flyttade tillbaka till Sverige och skattefusket minskade. För att om skatterna går ner så finns det inte fullt lika starka skäl att undvika skatten. Och enligt en opinionsundersökning från Demoskop så har benägenheten att undanhålla uppgifter från Skatteverket halverats sedan dess. Från 11% till 5% ungefär.
4: Mm. Och till detta kommer ju att en stor del av de pengar som finns kvar i utlandet också beskattas av de länder där de finns. Och sen skickar man pengar till det svenska Skatteverket. Så att det ska ju också räknas ifrån på det sätt som Wildräng gör. Så det blir ju inte så jävla mycket kvar av de här påstådda 7 miljarderna.
3: Ja, så att uppskattningsvis då så är det inte 7 miljarder utan 2 miljarder ungefär. Vilket ju är en droppe i havet. En pytteliten summa med statens mått mätt. Och det har naturligtvis ingen större betydelse. Vi kan bara ta ett exempel. Man har budgeterat att lägga de kommande 2 åren 300 miljarder på flyktingmottagning relaterade kostnader. Och igår så fick vi veta att Migrationsverket och någon myndighet till säger att de behöver 160 miljarder extra. Det fick vi veta igår att det kommer kosta 160 miljarder extra. Det ska jämföras då med de här 2 miljarderna som då Uppdrag granskning gör ett stort liv om. Det är en intressant belysning då av Uppdrag granskning och deras inställning. Är det inte fantastiskt med statens television? Alltid lika neutrala och sakliga.
4: Ja, nej, alltså, det måste man fatta här att det är ett förbannat medvetet gjort propagandaprogram. det här avsnittet med mycket lömska glidningar. Vildren kommer in på denna stans där han också säger att i debatten så seglar det runt en massa andra uppgifter om 20 miljarder i så kallat skattefel, 45, 90 miljarder och så vidare. Och de här märkliga talen som seglar runt här och där, till exempel i Aftonbladet, till detta bidrar ju Uppdrag granskning. För de ett par gånger gjorde den här lömska grejen. Först har de skattefelet, jag måste sluta använda det ordet, och sen lanserar de också siffran på hur många miljarder som totalt är undangömda och som skulle ha beskattats. Och då så lyfter de fram den siffran istället. Och då mycket väl medvetna om att det finns korkade människor eller onda människor som kommer att välja den siffran istället och säga att så här mycket förlorar staten. Det vill säga, jag tror man använder siffran 49 miljarder. Och sånt är säkert fullt medvetet. Och som man också pekar på att det finns inga skäl att inte presentera exakta siffror. För det går väldigt väl att räkna fram hur mycket pengar som människor med all rätt har lyckats förflytta utanför Sverige. Men man undviker ju detta. Så alltså det är ren och skär lögnpropaganda som Uppdrag granskning har stått för. Och som många media mycket lyckligt och medvetet hakar på.
3: Samtidigt så finns det ju en sorglig dimension till den här nyheten. Det är bara att beklaga att det inte är sant att driftiga personer undanhåller 200 miljarder i skatteintäkter.
4: Ja, alltså vi var inne på det för några sändningar sedan. Att, alltså jag tycker det visar liksom mesigheten hos svenska företagare och entreprenörer. Det här att man frivilligt rättar sina deklarationer och ger upp kampen och ber om nåd i princip.
3: Ja, det visar det att det är inte så mycket civil ordlydnad som pågår om det är bara 2 miljarder som folk fuskar undan.
4: Nej.
3: Det är inte civil ordlydnad, det är servil lydnad.
4: Ja.
3: Ja, härligt i alla fall att vi har såna här som Lars Wildereng som tittar på det här och räknar på det. Han är också numera slöseriombudsman. Så han håller säkert ett extra öga nu på skattefrågor. Väldigt, väldigt bra.
5: Fria Tider har nästan 4 miljoner besökare under augusti månad, medan vänstersidans största alternativmedia etc. har 830 000. Samnytt har 3,5 miljoner, Nordfront 1 miljon. Att jämföras med Medströmsmedia, av vilka Aftonbladet har 9,5 miljoner, Expressen 9,7 miljoner och Svenska Dagbladet 2,4 miljoner. Vi återbesöker äntligen Tobias Hübinettes blogg, vår mångåriga källa för objektiv information om kampen mellan höger och vänster och striden om massinvandringen och mångkulturen i Sverige. Och det här är ett inlägg då som handlar om alternativmedierna, kampen om internet och Tobias Hübinette. Han gråter här när han konstaterar att bland de alternativmedierna, och han tittar då på medier som är till höger om Moderaterna och till vänster om Socialdemokraterna, så ser han att det går väldigt, väldigt bra för högerorienterade alternativmedier. Och dessutom så är det så att Fria Tider har gått om Samnytt. Tydligen så hände det för 3 månader sedan ungefär. Det är oroväckande enligt Tobias Hübinette, därför att han skriver så här: det tyder på att allt för många barn och unga, det vill säga det befolkningssegment som lever hela sina liv på internet, uppfattar att SD har kommit att bli ett så kallat etablissemangsparti på grund av Tidöavtalet. Intressant analys tycker jag. Jag tror som så ofta så tror jag att Tobias Hübinette slår huvudet på spiken. Han är verkligen rätt ute här. Men resonemanget då, jag är inte säker på att jag förstår exakt, men jag antar att resonemanget är någonting i stil med att Samnytt är en sorts SD-lojal mediekanal, en SD, åtminstone SD-nära kanal, medan Fria Tider står längre till höger. Att det är en mer högerradikal, högerextrem nyhetskälla. Vilket är sant, antar jag. Det är sant, helt enkelt. Det är min bild. Ja, jag delar den bilden. Så att på samma sätt som Tobias Ebenett tycker att det är oroväckande, så får jag glädjas då åt den utvecklingen. För övrigt så är det intressant att de enda medier i Sverige som är större än Fria Tider och Samnytt, det är Aftonbladet, Expressen och DN. Enligt de här måtten. Så det är topplistan. Aftonbladet, Expressen, DN, Fria Tider, Samnytt. Det är väldigt häftigt. Och sen, när man kommer längre ner på listan, Nordfront då, sägs av nästan 1 miljon läsare, vilket är förvånansvärt hög siffra, enligt mig. Men Fria Tider och Samnytt har ju då båda har enskilt nästan 10 gånger fler besökare än Bulletin. Och mer än 10 gånger större än Epoch Times och Sweb TV. Mm. Så att de är verkligen stora. De är verkligen stora. Det är häftigt. Imponerande. Men det är också intressant att alla de här alternativa högermedierna tillsammans är ungefär lika stora som Expressen. Och Aftonbladet är kanske dubbelt så stora som Expressen. Till vänster så har vi ETC som är i särklass störst och totalt dominerande på vänstersidan. 830 000 läsare. Och nummer två på listan, Flamman, har en dryg tiondel av den siffran. Så det är Flamman och Dagens Arena, men ingen av dem skulle kvala in ens på topp 10-listan på högersidan. Om de var högermedier, då skulle de ha fler läsare, antar jag. Men till exempel då, Samtiden, jag visste inte att Samtiden fortfarande fanns. Frihetsnytt, de är mycket större. Så Frihetsnytt är nästan dubbelt så stor som Dagens Arena i antal läsare. Enligt den här undersökningen, jag är inte helt säker på metodiken. Tobias Ebenett, han säger så här brasklappat, ja, det finns ju faktiskt tusentals journalister och tiotusentals antirasister som också går in på Fria Tider och Samnytt. Ibland går de till och med varje dag på de här sajterna. Ja, okej. Och sen säger också, omvänt så går möjligen tusentals, om inte tiotusentals SD:are regelbundet in på ETC:s, Flammans och Dagens Arenas sajter. För det första så har inte Flamman och Dagens Arena tiotusentals läsare, så att det är omöjligt. Det skulle bara vara SD:are som var inne på deras sajter.
4: Ja.
5: Men så tycker jag också att det är bara komiskt, för att inte ens vänstern själva läser ju Flamman. Inte fan finns det någon SD:are som går in på Flamman för att hålla sig ajour med vad vänstern håller på med. Det här är verkligen, alltså, Tobias Ebenett, han är väldigt bra, men ibland så brister det verkligen. Det finns ett spärra för hur klart han kan tänka kring det. Alltså, orsaken till att folk till vänster läser Fria Tider och Samnytt, det är inte bara för att hålla koll på fienden, det är riktiga nyhetssajter med riktiga nyheter som skriver om saker som ingen annan skriver om. Det finns inget liknande skäl att läsa vänstermedier. Dels är de mycket mer av som renodlade propagandaorgan, men det finns ju så gott som aldrig någon så här unik nyhet som är intressant som inte ens ETC, som bara de skriver om, som är liksom nedtystade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det är en väldigt stor skillnad. Jag vet inte om Tobias Ebenett skulle kunna se det eller erkänna det, men Fria Tider är en nyhetssajt. En vinklad kanske, men det handlar om att förmedla nyheter. ETC, det är något helt annat. Och jag vet inte ens, ETC kanske kallar sig nyhetstidning, men de kallar sig också, jag vet inte vad de kallar sig, men det är också som en sorts socialistisk folkrörelse. Ett totalt annorlunda sorts projekt. För det är ingen som helst skäl för någon som står till höger att gå in på ETC för att hålla koll.
4: Nej, definitivt inte. Det finns en siffra här som gör mig väldigt fundersam. Och det är Nyheter Idag.
5: Mm. De har ju slutat publicera.
4: Ja, visst. Är det liksom gamla Chang Frick-fans som liksom dagligen går in och har de kommit igång igen? Det är jävligt märkligt.
5: De har säkert ganska bra såna SEO-status. De kanske får mycket trafik via Google och sånt där.
4: Ja.
5: Men jag håller med, jag reagerade också på det, att nyheter idag skulle ha 166 000 besökare i månaden. Om det är så, så är det ju, det är helt otroligt, och om jag var dem så skulle jag fortsätta publicera saker. Om de har så,
4: ja, jag skulle starta direkt alltså. Men en sak är kul här med, eller fascinerande med vänsterstapeln där. Det finns ju ett program i statsradion som bestämmer väldigt mycket vad den svenska progressiva medelklassen ska tycka. Det är ju Godmorgon Sverige. Och Godmorgon Sverige så har man ju alltid åsiktspanelen. Det ska ju vara någon som är höger från media, någon som är vänster och någon som är lite sådär både och mitt emellan. Och i nästan, det brukar vara alltså Flamman och Arena som turnerar, som får inte ha, de skickar in sin respektive chefredaktör för tillfället. Eller någon från ETC som representerar vänstern. Med Sögen representeras liksom av någon från Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller Sydsvenskan. Och det där är ju, alltså de tar plats i ett forum som bestämmer vad folk ska tycka, fast med en tiondel av, men ingen från vad ska vi kalla det, fria tiderstapeln får komma in och representera en höger röst. Det säger ganska mycket om hur tankefabriken fungerar.
5: Vadå, brukar de inte ha Vidar Nord ibland i Godmorgonvärlden i panelen? Kent Ekeroth, han är väl med? Nej. Tino Sanandaji, honom måste de haft med någon gång.
4: Men det vore ju ganska rimligt helt enkelt. Då skulle liksom SR också få bättre siffror på Godmorgon Sverige.
5: Det vore enormt intressant.
4: Eller Godmorgon Världen.
5: Det vore enormt intressant om de gjorde det. Men å andra sidan, brukar de ha folk från ETC i panelen?
4: Alltså inte så ofta. Det är Flamman och Dagens Arena eller Göran Greider som är med överallt som får vara. Det är liksom de tre som oftast är vänsterrösten i tyckarpanelen.
5: Mm. För att då är det, ja, då kan man säga att det finns, det största vänstermediet är också skamligt förbisedda.
4: Ja, men, faktiskt.
5: Ja. Det är väldigt länge sedan jag lyssnade på Godmorgon Världen faktiskt. Godmorgon Sverige sa du. Du menar Godmorgon Världen, va?
4: Jag menar Godmorgon Världen.
5: Ja, ja. Det är ju ett enormt klassiskt program. Väldigt nostalgiskt för mig. Jag lyssnade ofta på när jag var liten. Och Godmorgon Världen var en av de stora inspirationerna när vi startade Radio Bubbla faktiskt. Alltså för mig, vad hade jag i bakhuvudet liksom? Det var ju liksom, det skulle vara lite grann som en blandning mellan Alex Jones och Godmorgon Världen. Det var ju min vision.
4: Det skär sig lite den blandningen.
5: Det är intressant det här alltså, att vi har sagt många gånger förut, jag tycker det förtjänar att säga igen, att högermedierna dominerar så enormt mycket trots att de har så mycket mindre pengar, trots att de har varit stenhårt motarbetade av alla etablerade krafter, giftstämplade av etablissemanget, till och med styvmodligt behandlade av SD i alla år. Och såklart motarbetade på alla sociala medieplattformar. Där man ser liksom att Aftonbladet och Expressen, om de lägger upp saker på Facebook, så blir det såna här liksom klickraketer varenda gång, ser det ut som.
4: Mm.
5: Och alla sajter som är minsta alternativa blir liksom dämpade eller skuggbannade. Vilket vi vet väldigt väl, eftersom vi har drivit många sådana sajter. Försök att hitta bubblalänkar på Facebook. Men trots allt det där så är de så dominerande. Det är verkligen ett fint kvitto på att de har någonting annat. De har någon sorts unikt innehåll som folk törstar efter. Som gör att folk letar upp de här sajterna trots att alla gör det så svårt att hitta dit. Och ett förtroende, en ställning som sanningssägare. Det är fint. Det är väldigt imponerande.
4: Ja, det är jävligt starkt.
5: Sen är också, jag vet inte om Tobias Hübinette någon gång reflekterar över sådana saker, men vad kommer det sig att högern inte vinner politiskt mer än den gör när den är så dominerande medialt? Så de, alltså från vänsterns perspektiv, de kan nätt och jämnt hålla den nationalistiska högern i schack politiskt, men det krävs att hela det politiska establishmentet och alla de multinationella teknikföretagen kämpar tillsammans för att hålla liksom Kent Ekeroth och Vidar Nord och de andra på mattan. Det är otroligt. Det finns många tecken såklart på att de faktiskt håller på att tappa greppet. Som vi pratat om senast förra veckan och många gånger, om diskursen kring återvandring, där det verkar ske faktiskt en del såna här små genombrott. Men det kan vara, jag vet inte vad du tror Boris, men jag är fortfarande lite optimistisk. Jag tror att det är som jag sagt många gånger, att jag tror att egentligen så finns det inget förtroende kvar för medströmsmedierna. Alltså antalet den här klockartroende folkpartister som ser Dagens Nyheter som upphöjda sanningssökare, men jag känner några sådana, men det, för de flesta som läser sådana tidningar så är det bara liksom det minst dåliga alternativet. Och jag tror vi skulle kunna få se strömhopp till andra medier, högerorienterade alternativmedier och så vidare. Eller att kanske mer sannolikt att mediehusen rensar ut tidningsledningarna och sätter in liksom SD-lojalister för att styra Aftonbladet och så vidare. Men bara vi behöver någon sorts, det här är min gamla mer trotskistiska teori, att vi behöver en sorts chock som punkterar ekvilibriet, som får den kvantitativa förändringen att slå över i en kvalitativ förändring. Någon stor kris, någon stor skandal, någonting där det blir en kris för medierna. De blir tagna på bar gärning med riktigt stora illvilliga lögner, eller något i stil med kanske Köln 2016 eller så här Rotherham i Storbritannien och sånt där. Vi hade något sånt i Sverige, och om det blev en stor medieskandal så tror jag att det skulle kunna ske ett skifte rätt snabbt. Det är det jag tänker när jag ser de här enorma siffrorna för fred, tyder och samtidigt, att det finns en enorm potential där som inte alls är orealiserad, utan som egentligen bara är, vi går fortfarande och väntar på att den här saken egentligen ska hända, som vi ser en skymt av i Tobias Hübinettes siffror.
4: Ja. Jag har dock, när du sitter så där och tänker i ett trotskistiskt perspektiv, alltså kan du visualisera någon typ av skandal som skulle få det där att hända med de etablerade mediehusen?
5: Ja, det är svårt att spekulera, men jag tror att de svenska mediehusen numera är de så slipade att de skulle inte gå i en sån fälla faktiskt. Och de är redan så pass uppmjukade, de är redan ganska följsamma, som vi har pratat om i många år, så har de redan liksom en del av sin verksamhet som handlar lite grann om att fjäska för ST, fjäska för den framtida ST-regeringen, se till att de inte blir helt utrensade. Det finns redan den öppenheten, vilket gör att de är inte lika liksom stängda och rigida som medierna i till exempel Tyskland och Storbritannien, där det är...
4: Ja, men exakt. Ja. Nej, jag tror att de är fullt beredda att skifta. Alltså. Jag tror mer att den här saken kommer att hända. Alltså, lite mer åt det här hållet som du säger, att om det är någon som ska få det att hända så är det sossarna, Magdalena Andersson vaknar upp bakfull och sur en dag och bestämmer sig för att vi inleder åtminstone ett begränsat återvandringsprojekt liksom med kommandometoder. Då kommer medströmsmedia ställa om ganska snabbt. Eller om vi skulle få en SD-regering, vilket jag tvivlar på att vi någonsin får, därför att jag tror inte de har det i sig att manövrera sig i en sån position faktiskt.
5: Ja. Finns ett annat problem också med den här idén? Alltså, idén om att alternativmediesfären skulle kunna gå över till att bli liksom, det nya medieetablissemanget i någon sån här typ av skifte. Om någon spelar sina kort rätt, hittar rätt tillfälle och så vidare. Problemet, ett problem med den idén, det är att alla de här medierna, Fria Tider, Samnytt och så vidare, de görs, de produceras av väldigt få personer. Det är en väldigt, väldigt liten klick människor som gör de här medierna. Och det där är liksom, det är en enorm styrka. Och det är enormt imponerande med det faktum att, liksom, att Vidar Nord har byggt Fria Tider själv. Han har ju andra skribenter och sånt såklart, men liksom, det är, som jag förstår det, så är precis han som är med sin liksom, enorma liksom, entreprenöriella kraft har byggt det här projektet. Samnytt är också en liten klick, en handfull människor som har byggt alltihopa. Och det är fortfarande bara en liten, liten klick, en handfull personer som skriver allt material. Och Bulletin har varit lite större, men jag tror att de har downsizat nu. Och det är liknande för alla de här, Sveb TV, Epoch Times och vad du än tar. Nyheter Idag, som var liksom en one-man-show, då bara Jean Frick hela vägen liksom, i många år. Och sen var det Jean Frick och liksom två personer till. Men det är så enormt imponerande att det är så små organisationer som gör så mycket saker.
6: Mm.
5: Och det är ju en enorm styrka såklart. Och det gör ju också att liksom, man kan delvis få en annan sorts ekonomi. Jag menar, Vidar Nord till exempel, han har förmodligen tjänat enormt mycket pengar på Fria Tider. Väl und såklart, jätteglad att det har hänt liksom. Men han det är väldigt, det är liksom så här, familjen Schibsted eller någonting, jag tjänar så mycket pengar på tidningar i den andra sfären. Men Det finns inte riktigt folk nog i den här sfären för att ta över och bilda ett nytt medieetablissemang. Därför att vi är bara liksom ett dussin personer. Och vi gör redan ungefär så mycket som vi kan göra. Och orsaken till att vi inte är fler, orsaken till att det inte finns liksom 100 personer som jobbar heltid i Sverige med att göra högerorienterade alternativmedier. Det är inte att vi inte har råd, att vi inte har pengar, att det inte finns en marknad. Det finns det ju uppenbarligen. Vi har ju fler läsare än liksom alla vänstermedier och allting. Utan i mångt och mycket så handlar det om att det finns ingen som vill. Det finns ingen som kan, det finns ingen som vill. Det är nästan så att alla som vill och kan göra den här grejen på riktigt, på heltid, gör det redan. Men det är bara 10 personer. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det trots de stora bedrifterna så är det så en liten klick att vi kan inte gå in och fylla upp hela tv-huset liksom, ens om vi får chansen.
6: Nej, och det där är ett oerhört viktigt påpekande alltså. Det är för att det som kommer att hända, eller kommer att hända, men det som då skulle kunna hända, det är ju att man är tvungen att nyttja en massa kappvändare. Alltså alla dessa kulturredaktioner som över en natt kommer att bli nationalister och kulturkonservativa och så vidare, alltså ner till nöjes- och familjesidorna. Det är den ena sidan av saken, att bemanningen finns inte. Motståndarna lever ju väldigt mycket på att de faktiskt kan leverera produkter som täcker hela fältet, allt folk vill läsa om förutom sanningen, men alltså just den här bredden, det är liksom den materiella tyngden i detta, och som du säger, bemanningen som gör det möjligt, och det saknar alternativmedia. Plus att kopplat till detta så krävs ju, nu tänker jag termer av maktövertagande, så krävs att man har en slags dominerande röster i det offentliga samtalet, alltså att det finns 4 riktiga professorer som står upp och några fria intellektuella som liksom alla faktiskt lyssnar på, och det existerar inte. Det finns, som du säger, en handfull extremt hårt slitande fantastiskt duktiga människor, men det räcker inte på långa vägar för att man verkligen ska styra skutan rätt.
5: Nej, det är någonting annat som ska till för att det här skiftet ska ske. Det är en annan typ av människor som kommer att driva den utvecklingen. Och vi som sitter i den alternativa mediesfären, vi kommer vara förhoppningsvis en viktig stödtrupp. Vi kommer att hjälpa till i den transitionen. Och ett nytt ledarskap kan förmodligen få mer råg i ryggen för att de vet att vi finns där och kan göra en del saker. Men det är en jäkligt komplicerad fråga sen om såna här saker som, vad gör man med liksom Aftonbladet, redaktionen och TV-huset, radiohuset? Spränger de, jämnar de med marken, får man hoppas liksom. Bara liksom TNT. Ja, radiohuset kan gärna bli en hög med grus. Men förmodligen inte det som kommer hända. Utan förmodligen så kommer man ha liksom, ta in Kent Ekeroth. Han får vara chef på SVT och försöka liksom piska vänstersluddet i TV-huset och göra något vettigt. Jag kan ta jobbet som chef för Godmorgon Världen. Jag kan köra Godmorgon Världen i TV. For old time's sake. Det skulle vara nostalgiskt.
6: Ja, men du får köra den själv. Alltså, för det är TNT-lösningen som gäller. Bomma igen redaktionerna. Pol Potta dem. Inte i meningen att gå full Pol Pot, men ut med dem från redaktionerna, helst från städerna också. De ska inte få fortsätta. Alltså, de som finns idag i de etablerade medierna, alltså yrkesförbud är icke fel. Det är precis som man inte låter en alkoholist behålla körkortet, så låter man inte mediemänniskor som arbetar och har arbetat länge i etablerade medier fortsätta arbeta inom media. Ta ifrån dem det körkortet till potatisåkern. Sen kommer det växa fram nya medier.
5: Ja. Ja, det ska bli enormt spännande att se. Se det igår. Jag kan tänka mig faktiskt flera av de här utvecklingsvägarna. Och jag ska inte ge upp hoppet om att få bas över Godmorgonvärlden. Jäklar vilka festliga paneler vi kommer få då.
7: Radio Bubbla. Riksdagsledamot Åsa Eriksson, S, ljuger i Aftonbladet om att hon 2015 protesterade mot den stora invandringen till Norberg där hon var kommunalråd. Gamla blogginlägg visar att hon var positiv till unga invandrare och att dessa behövs för att klara jobben och välfärden. Svenskar föder för få barn. Ja, Åsa Eriksson heter alltså en socialdemokratisk riksdagsledamot som nu, precis nu dagarna, har varit med i en intervju i Aftonbladet. Och det är en reportage om, det handlar om Norberg. Rubriken är Gruvsamhället som tog emot 919 flyktingar. Och spårar då hur det gick från 2015 när det kom mycket folk. Och i den här intervjun så frågar man då Åsa Eriksson som var kommunalråd. Och hon ger en del utförliga citat. Och hon säger till exempel, läser nu från Aftonbladet-artikeln. Jag kämpade med att försöka förklara läget och jag kände att ingen lyssnade. Jag tänkte hela tiden på hur ska jag uttrycka mig utan att få en stämpel som främlingsfientlig. Vi ville ju hjälpa till, men samtidigt fick vi till slut stå och skrika att det här går inte, säger Åsa Eriksson. Det var ju ändå strångt av Åsa Eriksson som socialdemokrat 2015 att stå och skrika det här går inte, göra allt de kunde för att förklara, få folk att lyssna förgäves. Riktigt heroisk kämpe här.
8: Ja.
7: Men det är bara det att allt det här är givetvis totalt påhittat. Sanningen är exakt den raka motsatsen. Nyheter idag är det som har den artikeln som vi tittar på just nu. Har en mängd citat av henne från den här tiden. Till exempel att hon säger i en SVT-artikel att det här kommer bli jättebra. Jag tror att det här kommer bli jättebra, både för Norberg och för Sverige. Vi är en liten kommun som behöver växa. Här får vi massor av nya unga människor som har drivkrafter och erfarenheter som vi behöver. Vi måste göra allt för att de här människorna som kommer till Sverige nu ska hitta sin plats och få ett jobb. Hon sa också, för första gången sedan Jesus gick i kortbyxor har vi bostadsbrist i Norberg. Det är jätteroligt. Hon har också sagt...
8: Skitkul!
7: Ja, när det visade sig att hon skulle få
5: att kommunen skulle få 40 miljoner extra från staten på grund av alla migranterna. Då sa hon, det här är helt fantastiskt och överträffar alla mina förväntningar. Och det fortsätter så här. Det finns ännu fler exempel. Hon säger, vi socialdemokrater står alltid upp för en human och solidarisk asylpolitik. Det är en självklarhet att människor som, jag orkar inte läsa mer. Det finns många sådana här citat, inklusive då om att svenska föder inte barn, därför måste vi ha invandring. Och så vidare. Och hon försöker naziststämpla kristdemokrater och folkpartister. Allt det här är fortfarande 2015 citat från henne. Så att det är, Åsa Eriksson är helt enkelt som så många av sina kollegor, som nästan alla sina kollegor i politikerskrået, en skamlös lögnare. Det är ju totalt utan skam, totalt utan spärrar. Som om internet inte fanns. Som om hon aldrig haft någon blogg, som om hon aldrig varit intervjuad i media. Som om det inte finns någon som kommer rapportera om det här. Som att det inte finns, alla som lyssnar är för dumma för att kunna genomskåda det här. Det här är nyheter idag, det är inte så många som läser nyheter idag. Men ja, jag vet inte, Boris. Det är...
8: Ja, men alltså det är, jag tror inte, alltså vi ska ju faktiskt också laborera med följande möjlighet, att det är inte en fråga om förslagenhet. Utan det är en fråga om, alltså att människan i fråga är så jävla stupid. Så att hon har, alltså nu är det allvarligt, jag kan inte vara ironisk, att hon har liksom inget uppmärksamhetsspann som är speciellt långt. Jag tror inte hon har något minne av vad hon tyckte för 4 år sedan. Hon, alltså det är en slags karriärsgata som bara liksom rent reflexartat kollar, vad ska jag tycka nu? Hon har ingen samvete, hon har ingen intelligens. Nu inser hon att ja, nu är signalerna så här, då tycker jag så. Och hon gör säkert det av sitt hela lilla begränsade förstånd. En del av de här kretsarna är ju jävligt förslagna, alltså, som de sitter i regeringen med. Men de har en jävla massa fotfolk som är dumma som stumpar, alltså. Vilket inte gör dem mer sympatiska.
5: Nej, det är just det. Alltså, det kvittar väl mig lika egentligen om de är liksom djupt ondskefulla psykopater eller om de är mentalt efterblivna med guldfiskminne. Alltså, det är ändå så att den som tillmäter de här absoluta nollorna någon som helst legitimitet är ju inte bara vansinnig själv utan medskyldig och inget att beklaga sig över när landet körs i botten. För så här är de allihopa. Boris, du och jag pratade om det här tidigare. Vi pratar om det i flera års tid nu. Vad som kommer hända när trenden börjar svänga, vindarna vänder och vi kommer få höra en helt annan retorik. Först via kvällstidningarna och sen via politiker och så vidare. Och nu kan man väl säga att man väldigt tydligt börjar se första delen av den trenden.
8: Ja, och alltså, vi kommer ju häpna över hur stränga och strikta och invandringsfientliga de här människorna kommer att bli. Men det är då det gäller att vara väldigt fast och säga att vi förlåter inte och vi kommer aldrig att lita på er och ni kommer i alla fall att hamna i Finspång. Alltså det är fullt rimligt att folk ändrar sig under gång, alltså. Men då är det ju synnerligen klädsamt och moraliskt nödvändigt att man säger att nej, men jag var en monumental idiot. Alltså det beror på följande och följande och följande. Nu har jag sett ljuset. Men det vi ser nu, det är ju den här låtsasomvändelsen att jag har alltid tyckt så här och bla bla bla. Och det är så oerhört tydligt också i media man ser hur de svänger. Och inte låtsas om det de tyckte igår. Det är därför det är viktigt att hålla räkning på dem så att de inte kommer undan i framtiden. Vi ska vara långsinta.
5: Jag har sagt det flera gånger tidigare att en av de viktigaste uppgifterna är att samla på sig alla citat och skärmdumpar och allt det där. Så att vi har dokumentation. Jag vet att det finns flera personer och grupper som sysslar systematiskt med det här. Och därför har jag tagit risken att inte sätta igång något sånt projekt själv. Även om jag har haft tanken många gånger. Men jag tänkte att det finns ändå så pass många som jag vet håller på med det här. Men de personerna kommer vara riktiga hjältar under åren som kommer. De som kan visa att internet aldrig glömmer. Och ta fram alla de här skärmavbildningarna. Och visa på att folk sa den exakta motsatsen för några år sedan till det de säger idag. Oerhört viktigt. Och alla ni som har suttit och samlat skärmbilder i alla år. Ni är hjältar. Ni kommer dessutom ha väldigt roligt nu under åren som kommer. Det är ju, jag har sagt det förut också, att det här är en sak som jag är orolig för, som jag går runt och liksom är rädd för och grubblar över, att alla de människorna ska komma undan. Att man bara ska acceptera deras omvändelse och säga bara, ja, men det är så skönt nu att vi har alla de här invandringskritiska socialdemokraterna som styr upp landet. Och i slutändan så kanske vi kanske behöver liksom, jag kan tänka mig att precis det som behövs i Sverige, för det är tyvärr det bästa vi kan få, är att vi har en grupp socialdemokrater som går i täten och börjar vända blad och gör totala omsvängningar i migrationspolitiken. Men det kommer vara så fruktansvärt motbjudande att behöva svälja att det är just de människorna som genomför det.
8: Ja, nej, jag tycker inte vi ska svälja det heller. Det är alltså omsvängningen måste komma, alltså även om de går i spetsen för en politik, så ingenting glömt och inget förlåtet, därför att det här kommer omvändelsen som den här kvinnan gör liksom, alltså, det är inte ens en omvändelse, hon låtsas inte ens om sina gamla synpunkter, då är man inte strafffri, så är det bara.
5: Nej. I en rimlig värld, i ett rimligt land, så skulle den här typen av människor få hårda straff. Åsa Eriksson borde inte kunna visa sig offentligt i Norberg. Och det är väl det mildaste man kan säga.
8: Ja, det finns en gruva. Kan skicka ner henne dit och jobba.
5: Ja. Helt säkert så kan befolkningen i Norberg tänka ut många bra lösningar på det problemet.
8: Kanske inte i Norberg. Det är bara det här. 900 som flyttar dit och deras ättlingar kvar i Norberg. Det bor inte så många andra i den kommunen.
5: Ja, vi får se hur det går. Jag håller ändå tummarna för att vi får se Åsa Eriksson vid skranket i Finspång.
9: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Google Translate lägger till minoritetsspråk som kurdiska, korsikanska, frisiska och skotsgaeliska. Stödjer nu över 100 språk. Och det här är ju onekligen rätt intressant. Alltså jag tycker att Google Translate har varit väldigt imponerande länge. Nu vet inte exakt hur många det är, men de har enormt många språk. Även så här väldigt små obskyra språk, påhittade språk, skämtspråk. Enormt mycket intressanta språk helt enkelt. Men nu finns det 13 nya språk. Och de vi läste upp några av dem, inklusive kurdiska och korsikanska, väldigt roligt. Men vi har även, nu är jag inte osäker på faktiskt vad de här heter på svenska, med språken, men amhariska, det är etiopiskt språk, kirgisiska, luxemburgiska, samoanska språket, shona, ett språk från Zimbabwe, sindhi, som talas i Pakistan, pashto, som talas i Afghanistan och Pakistan, Khosa-språket. Ska man säga det med klickljud egentligen?
1: Ja, försök.
0: Khosa-språket.
1: Ja, ganska bra.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Och jag tycker, och det är egentligen det som jag tycker är viktigt med den här nyheten. Alltså inte de här korsikanska, frisiska och skotsk-gaeliska är inte så jättestora. Men det viktiga är att man har inkluderat extremt stora språk faktiskt. Som amhariska, pashto, sindhi och klick-khosa. Det är ju jättestora språk. Så att varmt välkomna till Google Translate.
0: Ja.
1: Och så är det lite gulligt med luxemburgiska också.
0: Ja, luxemburgiska måste vara ett av de minst användbara av alla de här språken. Det är väldigt sällan som man står på bar backe och man inte kan översätta en fras till luxemburgiska.
1: Ja, de kan ju hantera andra språk där. Men det är lite fint att det är med.
0: Det är lite grann som maltesiska. Mitt och Sofias nya hemlands tungmål. Det är också ett...
1: Ni går språkkurser förresten i maltesiska?
0: Ja, vi går ju på MFI, maltesiska för invandrare. Alltså maltesiska staten sätter oss i baracker och vi lära oss maltesiska språket, maltesiska PK-normer, allt det där, absolut. Annars får vi inte våra bidrag från maltesiska staten.
1: Ja, det är bara att ställa upp.
0: Faktum är att jag har skaffat mig ett par böcker med en maltesisk språkkurs. Tyvärr har jag inte kunnat börja jobba på uttalet så bra, för att de har en CD-skiva med massa ljud. Men jag har fortfarande inte efter 2 månader lyckats hitta en CD-spelare där jag kan bara få över MP3-filmen. Det är urgammal teknologi som man måste ha för att klara av det där. Så att vid tillfälle så ska jag inte bara börja läsa maltesiska utan också börja prata språket. Men jag tycker att en del av charmen med maltesiska är att det är så utomordentligt värdelöst. Det finns i stort sett ingenting som man behöver maltesiska till. Och man kommer nästan aldrig vara liksom glad om man kunde maltesiska. Man kommer inte kunna göra någonting nytt som man inte kunde göra innan. Därför att alla som har någon som vill prata med som pratar maltesiska pratar också väldigt bra engelska. Och det är oerhört få människor som pratar maltesiska. Det är 300-400 000 personer bara.
1: Finns det ingen nationaliströrelse för den maltesiska kulturens bevarande och renhet?
0: Oh, det finns definitivt. Alltså ett av de 2 stora partierna på Malta heter ju Partia Nationalista. Nationalistpartiet. Och de har ju det som konkurrens från Imperium Europa. De är ett ännu mer fetischistiskt parti. Så att det finns en del sådana. Man kan säkert få lite uppskattning från malteserna. Men jämfört med att lära sig ett världsspråk som man faktiskt kan ta sig runt på något större område, så är det ganska värdelöst. Men desto mer charmigt tycker jag. Och maltesiskan är ett väldigt intressant språk. Och det har alltså funnits länge, länge i Google Translate. Utan vidare kan du gå in i Google Translate och få översättningar till maltesiska. Översättningar från maltesiska är inte så, händer inte så ofta, för att det finns nästan ingen maltesisk text på internet. Maltesiska Wikipedia har liksom 200 sidor eller någonting. Det är väldigt marginaliserat på nätet.
2: Radio Bubbla.
3: Zlatan Ibrahimovic köper hälften av aktierna i AEG Sweden AB, blir därmed delägare i Hammarby Fotboll AB. Säger han ska hjälpa Hammarby att bli störst i Skandinavien. Ja, Zlatan Ibrahimovic, som inte behöver en närmare presentation, för att han är Sveriges i särklass mest kände atlet, kanske någonsin, mycket, mycket framgångsrik fotbollsspelare. Han har gjort en väldigt spännande affär. Han spelar nu, eller han spelat fram till nyligen i alla fall, i ett fotbollslag i USA. som ägs av ett företag som i sin tur också äger andra fotbollslag. Bland annat så äger de ett företag som heter AEG, heter företaget. Och de har ett dotterbolag i Sverige som heter AEG Sweden, som äger 50% av Bayern, Hammarby Fotboll AB, som de heter formellt. Och Zlatan har nu gått in och blivit delägare, så att han äger halva AEG Sweden, vilket gör att han äger en fjärdedel av Bayern. Och det här har väckt väldigt mycket känslor. En annan rubrik vi har på bubbla just nu, som vi berörde i förbifarten tidigare, men det är den här: Zlatan Ibrahimovic investering i Hammarby IF väcker ont blod. Statyn i Malmö kläs med tåsits. Plastpåse med texten flyttas omgående till Söder i Stockholm. Och någon klottrar Zigani dö. På hans lägenhetsdörr i Stockholm skriver någon Judas. Ja, folk är riktigt, riktigt förbannade. Och det här med Malmö, det har ju för oss en historisk bakgrund. Alltså Zlatan kommer från Malmö. Han har spelat för Malmö FF. Jag tror att det var första klubben han spelade i som proffs. Och han står alltså staty i hemstaden Malmö. Som byggde en store son. Som nu har liksom tagit världen med storm och allt det där. Men han är liksom Malmögrabben och allt här. Så malmöiterna är inte glada givetvis. När Zlatan nu liksom investerar i, eller hur det går till. Jag är inte säker på att han faktiskt har investerat några pengar. Men han investerar i sitt namn, sitt varumärke i alla fall. I det här projektet för Bayern, en klubb som han säger att han gillar, han har följt länge och har stor respekt och kärlek för Bayern och så vidare. Men man kan förstå att Malmö FF-supporterna, som är naturligtvis då, de är supporters till en rivaliserande klubb, blir ganska förbannade och kanske tycker till exempel att Zlatan är en Judas. Men det är inte det första gången som Zlatan beter sig på det här sättet. Alltså han har ju en lång, lång historia av trolöshet och osportslighet. Alltså det mest kända exemplet är väl att han bytte klubb från Inter till Milan. Jag tror han hade ett kort hopp emellan till ett annat lag, Barcelona tror jag. Men på väldigt kort tid så bytte han från Inter till Milan, som alltså båda är Milano-klubbar och den här eviga rivaler som spelar derby mot varandra. Och i italiensk fotboll generellt och italiensk fotboll tror jag i synnerhet, så är det betraktas inte som en normal och hövlig sak att byta, åtminstone inte så snabbt byta mellan två lag som är så nära rivaler i samma stad och så vidare. För att det ställer ju till det för fansen naturligtvis, för att man fäster sig vid vissa spelare och man har ju liksom ofta då livslång lojalitet till ett visst lag, och sen så byter stjärnspelaren från till det viktigaste rivaliserande laget. Och det här är någonting som man ser ner på i italiensk fotboll. Alltså man beundrar spelare som stannar med ett och samma lag väldigt länge och som byter sällan. Och så finns det vissa människor som till exempel, vad heter han? Jag kan ju ingenting om fotboll. Men vad heter han? Totti tror jag han heter. En så här legendarisk fotbollsspelare som spelar för Roma. Romlaget. Och som jag tror han har spelat för Roma när han var liten grabb. Och hela sin proffskarriär aldrig spelat åt ett annat lag. Så han är ju delvis då en legend för att han har varit så lojal till sin klubb. Och då förstår man att han kan bygga en speciell relation med Roma-supportrar. Francesco Totti tror jag han heter. Men de som byter klubbar väldigt ofta, de kallas med ett särskilt öknamn i italienska fotbollsvärlden för sienare. Zigani. Och det är därför det står på den här statyn. Det är inte att man säger att Zlatan är en etnisk zigenare. Det kanske ni är, vet jag inte. Men det är alltså en fotbollsterm. Det vill säga att den här zigenare som nomadiskt drar från ort till ort, så kallas man om man byter klubb för ofta. Och Zlatan har ju bytt, han har gjort flera sådana här klubbbyten som är så otroligt cyniska och bryter mot de gentlemannamässiga reglerna i fotbollssporten. Allting styrt av hans agent Mino Raiola, som är så ökänd för att han har väldigt problematiska spelare och gör väldigt problematiska affärer. Tjänar svinmycket pengar av sig själv och spelarna. Men många anser att de underminerar fotbollsvärldens mer kulturella koder och så vidare. Och det är inte bara det. Det finns en massa andra aspekter. Alltså Bayern är ett speciellt lag. Det är ett gammalt arbetarlag som tidigare har drivits mer på ideell basis, men som sedan har bolagiserats. En kommentar som jag hörde från en fotbollsintresserad person tidigare idag är att, att det som är fortsättning av en process där arbetarbajen äts upp av ultrakommersiella intressen. Och som man uttryckte det, Själlösa Hammarby blir på så sätt en logisk anhalt för rotlösa Zlatan. Så det ligger liksom salt i såren för Bayern när Zlatan kommer in. Ja, det finns mycket att säga om Zlatan. En annan sak det är att han har med all säkerhet dopat sig. Det var ju en stor grej.

0: Han är ju inte unik, han är egentligen en typisk exponent för den moderna fotbollen. Den består till väldigt stor, alltså Totti och en del andra i undantag. Det är ju senare fotboll vi ser ut i de stora ligorna i världen, framförallt i Europa då. Och han är egentligen, han spelar spelet helt enkelt. Det är ju en, fotbollen har ju förlorat sin själ och det är sena fotboll och då passar en person med hans mentalitet perfekt in där. Han liksom förkroppsligar det hela. Det är knäppa och det sorgliga tycker jag, det är liksom att fansen, det blir nästan efterblivet. Det blir alltså svensk fotbollspublik är ju, vi pratade innan sändningen började på riktigt om problem med demokrati, men fotbollspublik är ju faktiskt ett exempel på varför demokrati kanske inte är världens bästa idé. För de här upprörda tjänsterna, alltså det är ju det efterblivet i verklig mening. Som Malmöbor borde i gemen ha liksom en miljon andra saker bekymra sig för än att Zlatan satsa pengar i Hammarby. Och de här upprörda känslorna, man analyserar hans hem och så vidare. Och fan, det är att något så tunt och något så tråkigt som svensk klubblagsfotboll kan upparma sådana känslor. Det säger ganska mycket om tillståndet i det här landet. Fotboll är ju för mig en väldigt ädel sport, men att liksom gå igång för sådana här saker som de gör. Man har en skruvlig, alltså det liksom, jag ser ju ofta fotbollspublik paradera utanför mitt hem på väg till match på Friends Arena. Och det är ingen rolig syn. Alltså jag tänker alltid, vad i helvete ska ni gå och titta på och hur kan ni bli så här upphetsade över något så jävla trist? Och då gillar jag fotboll. Det är liksom ett substitut bara för total tomhet i människors liv. Jävligt sorgligt. Och ännu sorgligare blir att man hetsar upp sig över den här fjanten Zlatan, som dessutom, han är ju dum som en stubbe alltså, Karl. Han är verkligen korkad.
1: Mm. Ja, det finns mycket att säga om Zlatan faktiskt. Det är ett intressant ämne. Alltså, jag är inte så intresserad av fotboll, men han är ju mycket mer än fotbollsspelare. Han är en sorts kulturell ikon och på många sätt en oerhört viktig person i det svenska samhället. Samtidigt som han, enligt min mening, så är Zlatan, han är en oerhört motbjudande person som man kan säga för mig representerar nästan allt som är dåligt med Sverige. Alltså, han är född i Sverige, han är född i Malmö, men han kan inte prata svenska. Han kan inte prata ren svenska. Han kan förmodligen inte prata något annat språk heller på normal moderspråksnivå. Så han är liksom inte bara en mångkulturell rotlös person, utan han är dessutom en språklös och kulturlös person. Och givetvis framstår han som otroligt ointelligent. Dessutom så ger han ju utan undantag intryck av att vara extremt osympatisk. Arrogant, högfärdig, aggressiv, nästan ofattbart självupptagen, narcissistisk och egoistisk. Han framstår alltid som en sån här riktigt obehaglig mobbartyp. När man hör dem intervjuer. Det brukar vara ganska korthugget, stiltig ordväxlingar. Men han framstår alltid som riktigt, riktigt obehaglig. Och det han framförallt representerar, det är väl någon sorts extrem individualism. Eller en sorts karikatyr av individualism. En individualism som framförallt handlar om narcissism och förakt. För allt vad rötter och traditioner heter. Allt som betyder något, det är Zlatan. Skit i Sverige, skit i alla andra länder, skit i fotbollslagen han spelar för, skit i lagkamraterna. Zlatan, Zlatan, Zlatan, det är det enda som gäller. Så han hyllas ju ofta i Sverige. Och då säger man sådana saker som att Zlatan, han är så härligt osvensk. Men det finns faktiskt ingenting härligt med en sån oborstad, superegoistisk idiot. Det är ett allvarligt sjukdomstecken att han hyllas i Sverige på det sätt som man gör. Men givetvis så är han på många sätt representativ för en ny generation invånare i Sverige. Alltså unga människor som växer upp i Rosengård, Rinkeby och så vidare. Utan rötter, utan språk, utan kultur, utan hyfs, utan värderingar. Folk som bara känner frakt och hat mot omgivningen. Alltid sätter sig själva i första rummet och roffar åt sig, oavsett vilka kostnader.

0: som de på för andra människor. Det är generation Zlatan, Sveriges egen version av generation Z efter folkutbytet. Så han är representativ, han är ett betydelsefullt fenomen, men en rimligare reaktion skulle ju vara att konstatera att Zlatan är ett stort svin. En person som möjligen är bra på att spela fotboll, men som inte har några som helst positiva egenskaper i övrigt. Och som inte på något annat sätt är ett föredöme.
1: Ha, exakt. Men han, det intressanta är också att han används som ett föredöme. Invandringsfanatikerna brukar ofta säga att men fan, tänk om inte han haft den här invandringen. Och Mona Sina till och med sagt att man kan inte klaga på Rosengård för att Rosengård gav oss Zlatan. Och smaka bara på det uttalandet, alltså att vi ska ta denna varböld i samhället och tänka att men det är okej, vi fick Zlatan. Alltså det är den förkrympta hjärna som kan klicka ur någonting sånt, och de förkrympta hjärna som kan anamma det uttalandet. Ja, det är svårt att föreställa sig, men de finns ju uppenbarligen.
0: Ja. Härligt i alla fall tycker jag att se de här anti-Zlatan-kampanjerna. Att man liksom fördärvar hans staty och skriver Judas och allt det där liksom.
1: Fast man gör det av fel skäl. Det där som de är så korkade som gör det. Som jag sa, att de går igång på det här idiotin. Liksom. Det är, och man kan jämföra liksom, och den här sjukan vi har i Sverige med att man hyllar och följer och supportar liksom, de flesta svenska lag i allsvenskan är sena lag faktiskt. Fast alla är ändå inte lika spelskickliga som Zlatan. Senare är de lika fullt. Man kan jämföra, och samma sak gäller i Frankrike och Storbritannien idag. Däremot finns det länder som har en mer sluten fotbollsmarknad, som Tyskland tycker att föredömer, där man faktiskt och det leder ju också till internationella framgångar faktiskt. Tycker den gamla regeln var det är så här globaliseringsgrej, att förut hade alla europeiska länder begränsningar på antalet utländska spelare man fick ha i proffslagen, och den regeln är borta. Det är ett otyg.
0: Jag kommer att tänka på en annan sak nu som jag tänkt på om Zlatan, och så har jag aldrig riktigt fått någon förklaring över. Jag kastar ut frågan nu, så kanske någon fotbollsintresserad lyssnare kan förklara, eller kanske du, Boris, kan förklara det här. Men när jag tittar på hur Zlatan spelar fotboll, så kan jag konstatera att han är effektiv. Han är effektiv och gör många mål och så vidare. Men det är aldrig som jag tycker att han spelar vackert. Alltså som sagt, han får in bollen i mål och så vidare, och liksom kan placera bollen på exakta sätt. Men med många andra fotbollsspelare så tycker jag verkligen man kan se att det finns en skönhet, en elegans och en gras i hur de spelar. Det är som att de dansar fram över planen, och man kan påminnas av liksom en klassisk ballettdansare eller en gymnast eller något sånt där ibland, hur de rör sig. Men Zlatan är inte alls så. Han rör sig ofta på ett sorts kantigt och märkligt och onaturligt sätt. Hans kropp sträcks ut på sätt som knappt var möjliga. Och det är aldrig vackert. Det är tvärtom påfallande fult och konstigt. Men brutalt effektivt på något sätt. Vad kommer det sig att jag får det intrycket?
1: Ja, men det är ett riktigt intryck. Å andra sidan kan man säga att det finns extremt stora fotbollsspelare som tänker på Bayern Münchens Gerd Müller till exempel, och Ove Seeler också, tyska. De spelar ju jävligt fult och sprang till och med fult, och det enda de gjorde var egentligen mål. Men de hade, problemet med Zlatan är inte att han är den typen av spelare kanske, utan det är mer hans personlighet. Alltså, han stör ju uppenbarligen lagen väldigt mycket. Alltså han skapar ju aldrig harmoni i de lag han är med i. Det kräver ju oerhört mycket av tränare att de plockar ihop laget och sätter ihop det kring honom väldigt ofta egentligen. Men Seeler och Müller var ju, trots att enda de gjorde var lata jävlar, men de gjorde mycket mål. Men det byggdes ändå, de ingick ju väldigt, deras personlighet gjorde att de stödde inte lagen för det. Ingen blev arg på Gerd Müller för att han sprang fult och var lat. Men Zlatan har ju alltid skapat bråk omkring sig, inte bara i svenska landslaget.
0: Ja, ett märkligt fenomen. Det kanske är optimist utav mig, men Jag uttrycker i alla fall min förhoppning nu om att det kan komma någon sorts motreaktion i Sverige så småningom. För det måste ju finnas mycket uppdämd liksom, motvilja och vrede mot Zlatan för att han beter sig, alltså, framförallt för att han beter sig otroligt ohyfsat på ett sätt som svenskar avskyr. Vem som helst annars som gör det, förutom Zlatan, så hatar svenskarna när folk beter sig sådär. Men av någon orsak så måste man acceptera det när Zlatan och istället säga att det är underbart osvenskt och har en föredöme för alla, särskilt såklart generation Zlatan ute i Rosengård, att sådär kan ni alla bli. Men jag tror att det finns en hel del uppdämd, mycket stark motvilja mot Zlatan. Jag hoppas att den kan börja komma fram lite grann och kanske även kanalisera en del undertryckta känslor som folk har kring vad Zlatan är en exponent för i det svenska samhällslivet och den kulturella degenereringen.
1: Man ska komma ihåg en sak. Jag är gammal nog att ha kunnat följt hans karriär på riktigt. Och i början när han kom fram som väldigt ung spelare så var han ju jävligt omstridd och avskydd för sin personlighet. Och det fick ju upp ett kritik för detta. Liksom. Det var ju, folk gillade honom inte helt enkelt. Vare sig spelare eller bedömare av fotboll eller publik. Men sen hände någonting väldigt viktigt. Alltså när parallellt med detta att han trädde in på fotbollsplanen börjar bli en stjärna, så kommer ju också faktiskt en då står det här liksom att du kan aldrig kritisera någon som är icke-svensk, för då är du rasist. Och det dödar faktiskt all den tämligen förnuftiga kritik som fanns av Zlatan redan från starten tystnad. Det blir omöjligt att säga att nej, men han är en ganska obehaglig person och dålig för laget, för då blev du rasist. Han är ett väldigt bra exempel på de här mekanismerna.
0: Håll till godo, kära lyssnare. Nu har vi även detta kvartal gjort ett inslag i Radio Bubbla om sport. Sportredaktionen återkommer med nästa reportage någon gång i början av nästa år, då vi förmodligen kommer prata om sumobrottning, cricket eller schack.
1: Schackboxning har vi talat för lite om.
0: En oerhört ädel sport. Det får bli nästa inslag helt enkelt om schackboxning någon gång i februari.
1: Ja, sådana länkar.
0: Psykologen Richard Lynn, som forskade på genetik och IQ, avlider vid en ålder av 93 år, skrev bland annat böckerna IQ and the Wealth of Nations och IQ and Global Inequality, tillsammans med finske professorn Tatu Vananen. 2018 fick han sin emeritus-titel indragen av University of Ulster efter krav från studenter som anklagade honom för att vara rasist och sexist. Ja, Richard Lynn, han var psykolog, intelligensforskare. Det han är väldigt känd för är att han har forskat om och skrivit massa böcker om intelligensskillnader mellan grupper. Särskilt kontroversiellt då mellan människoraser och också mellan människokönen, mellan män och kvinnor. Men också mer generellt, han skrev bok efter bok efter bok om dysgenik och eugenik. Så pågående försämringar av de mänskliga genpolerna. Och vad vi kan göra åt dem. Kanske till och med reversera dem och förbättra våra gener istället för att de ska bli sämre hela tiden. Från ett normalt och rimligt perspektiv så kan man ju tycka att det där är en av de mest ädla och uppbyggliga saker man kan ägna sig åt. Alltså att förbättra mänsklighetens förutsättningar på det mest grundläggande och långsiktiga planet. Fantastiskt. Men i den groteska värld som vi lever i så är såklart eugenik ett mycket fult ord. Eugenik eller eugenik, som man också kan säga om man vill att ordet ska låta särskilt förkastligt. Han är mest känd kanske då för IQ and the Wealth of Nations. Den boken har skrivit som fått mest uppmärksamhet för att den var så väldigt kontroversiell. Och det var, boken uttrycker då den centrala tesen då är helt enkelt att skillnader i intelligens mellan olika folkgrupper som befolkar olika länder är en viktig förklarande faktor för skillnader i respektive grupps ekonomiska framgång. De fattiga länderna, de har mindre intelligent befolkning. De rika länderna, de har mer intelligent befolkning i genomsnitt. Och det, han skrev något tillsammans med Tatu Vananen, som för övrigt är far till Matti Vananen, som var statsminister i Finland i ganska många år. Han är också känd för Flynn-effekten. Det är lite förvirrande. Flynn-effekten, du ser här att människor blir smartare och smartare över tid, som observerades, upptäcktes inte av Flynn utan av Lynn. Lynn upptäckte den först. Och Flynn, som vi pratade om för inte så länge sedan här i Radio, man har namngett den efter honom för att han skrev den ganska tydligt. Det finns ett antal andra banbrytande idéer. Och framförallt det som var Richard Lins storhet. Att han var ju en av bara några få liksom rekorderliga akademiker som stod upp för de här idéerna. Som gick emot den här befängda konsensuskonspirationen som har funnits i västvärlden i mer än 100 år. Där man försöker liksom, ja, släta över och dölja det här uppenbara faktumet att det finns skillnader i intelligens mellan folkgrupper. Man kan ju tycka från ett mer sansat perspektiv att alltså det är ingen så här kioskvältare, ingen enorm chock va, när man får höra att fattiga länder har mindre intelligent befolkning än rika länder. Men det som är så konstigt är att vi lever i en värld där det faktiskt har varit väldigt kontroversiellt. Richard Lind var en av de få som stod upp mot det här och riskerade väldigt mycket för att skriva massor med vetenskapliga artiklar och böcker och så vidare. Försöka bryta igenom de här villfarelserna. Vi har en artikel här från, jag tror att artikeln är från Fria Tider. Vi har också en artikel här från Emil Kierkegaard. Jag vet inte om du såg du Kierkegaards artikel
2: på
0: i dokumentet. Jag tycker det var fint. Tycker det fint hur han Richard Lin då han är då tillhörande den äldre en tidigare generation av personer som lyfter de här frågorna och driver de här frågorna. Han var den sista som var kvar av det gamla gardet, kan man säga. Det finns ju också sådana som J. Philip Rushton, väldigt välbekant. Arthur Jensen heter en annan. Det finns några till. Men på sätt och vis så kan jag känna att det här tänkandet, facklan har lämnats över i ganska trygga händer. Och Emil Kierkegaard är en av dem som håller på. Vi har också till exempel Edward Dutton, som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla en del. Vi har läst hans böcker och pratar. Jag återkommer ofta till hans idéer. Han och hans medarbetare Michael Woodley. Michael Woodley of Mini. Fantastiskt. Jag tror du Boris också läst en eller flera av deras böcker. Jag refererar ofta till dem i Radio Bubbla. Och Emil Kierkegaard, han är också en sån här, kanske lite mer junior än de andra, men han är också en av de här, den här nya scenen. Vår tids, det blir alltid när man säger så här, vår tids X, Y eller Z. Det känns alltid lite futtigt jämfört med den gamla tidens X, Y och Z. Men jag är ändå väldigt glad att vi har Emil Kierkegaard och Edward Dutton, Michael Woodley och så vidare. De är inte lika akademiskt etablerade, men de är väldigt seriösa. De skriver viktiga böcker. Och egentligen så tycker jag att de är bättre på alla sätt och vis. För att de är inte så försiktiga av sig. De är inte så måna om att ändå alltid vara anständiga på alla sätt och vis. Och de är mycket bättre på att nå ut. Men Richard Lin, i slutändan, hur mycket inflytande har han haft? Han har inflytande på många sätt. Framförallt genom de här yngre personerna som är mer radikala. För att i till exempel den akademiska världen, där han har inte haft något stort genomslag. Där betraktas han ju nästan som en bluff. Där försöker man bara radera ut allting. Och generellt så var det för många av de här i den äldre generationen att de kunde inte nå ut på grund av all censur, akademiskt såklart, medialt. Det enda sättet nu för tiden och det enda sättet någonsin kanske är att använda de alternativa kanalerna, för att universiteten är en totalt död arena för kunskapsspridning. Vi har en länk om det lite senare så vi kanske kan återkomma till. Men det gäller såklart alldeles särskilt om man håller på med kontroversiella saker som intelligensforskning.
2: Det är ofta saknar hos Lin, Kierkegaard och Dutton, det är liksom vad man gör av kunskapen. Alltså, det låter ju knäppt, men hur gör man praktisk politik av de här insikterna i en värld?
0: Välkommen till samtalet, Dr. Freud.
2: Jävlar. alltså när det är allmänt ut, folk vågar ju, de flesta vågar inte ens tänka tanken på att de här tankegångarna skulle vara rätt, att folkgrupper, raser etc. har olika IQ och att det faktiskt även skiljer sig inom en nation. Det är ju jävligt svårt att vinna en sån strid som samhällena ser ut. Så frågan är liksom, hur omvandlar man detta till en positiv praktisk politik där man dels till exempel kan avgränsa den egna nationen mot andra nationer borta i mörkret, latrinländerna, och samtidigt få alla att känna att de har en plats i den egna nationen, oavsett, nästan inte oavsett IQ, men att det finns plats även för de som inte har mer än 100. Alltså det finns något besvärligt. Det är att transformera det här intelligensaristokratiska på något sätt till något faktiskt tilltalande, där folk inser att det är bra att det är inte dåligt att det finns genier. Vårt problem är att vi har så jävla få genier. Och det måste vi göra någonting åt.
0: Ja, alltså jag kan känna att det finns någonting ganska onaturligt över hela den här diskursen kring rasskillnader, intelligens och så vidare. Därför det finns olika skäl. Det finns ju två sorters skäl till att det faktiskt är viktigt att tänka på de här sakerna, forska kring dem och sprida kunskap och så vidare. Och det ena skälet är att liksom, såklart så kan det påverka hur vi agerar, hur vi organiserar våra samhällen och så vidare. Till exempel, det är inte så smart att ta in miljontals invandrare från länder där den genomsnittliga intelligensnivån är mycket lägre i ens eget land. Egentligen så känner jag att de sakerna i ett större perspektiv, det är lite av en icke-fråga. Det är sant såklart. Men det är inget som är särskilt relevant i praktiken, därför att om man har ett sunt samhälle, jag vet att det är en vild fantasi, men om man har ett sunt och rimligt samhälle, då kommer det ännu inte vara tal om att ta in en massa främlingar, ta in miljontals främlingar. Så att man kommer aldrig till en diskussion om IQ. För att det finns en massa andra, mycket mer närliggande skäl till att folk inte vill ha in en massa främlingar i landet. Så att någonstans är det så att om man använder IQ som argument mot invandring, det är på sätt och vis som att man redan har förlorat. För det är som att man säger sig, visst, ta in miljontals främlingar hit till vårt land. Bara de har hög IQ så är det inga problem. Men då har man liksom inte förstått vad det egentligen handlar om. Så det känns som att, på ett sätt känns det som att den är inte så användbar politiskt, den här diskursen. Men det andra skälet, det som är egentligen det stora skälet till att IQ-skillnader mellan raser, liknande fråga, är väldigt viktiga frågor. Det som gör att det verkligen är stora, viktiga ödesfrågor i vår tid, det är ju att det finns enormt starka krafter som har som en av sina mest centrala målsättningar att förneka de här uppenbara sanningarna. Till exempel att olika raser har olika intelligensnivå. Och istället så torgför man då den här totalt felaktiga uppfattningen om att alla sorters människor är kognitivt likvärdiga och så vidare. Och det är just det. Det är ju alltså förnekandet och politiseringen av förnekandet. Det är det som skapar hela problemet. Kanske alla som lyssnar på Radio Bubbla bara kan det på sina fem fingrar. Men det är liksom det är som grunden. Den grundläggande idén som driver den politiska vänstern. Alltså om alla har samma förutsättningar i grunden. Om alla har alla föds med samma förutsättningar. Vad kommer det sig då att vi ser så stor ojämlikhet i utfall mellan grupper? Ja, det måste ju vara att det finns en annan orsak, det vill säga en social ojämlikhet. Så den grupp som har det mindre bra ställt måste vara förtryckt. Så det är liksom den mest grundläggande idén som hela vänstern bygger på. Ett totalt orealistiskt jämlikhetsideal. Avvikelser från vilket tas till intäkt för politisk krigföring. Och det är det som är det centrala problemet. Den politiska krigföringen som drivs på av det falska jämlikhetsidealet. Så att ojämlikhet är inget problem. Att vissa människogrupper har låg intelligens är inget problem. Eller rättare sagt, det är ett problem. Det är grunden över ett litet problem. Det är ingenting som i sig själv lägger grunden för konflikter. Men en viss grupp av människor, jag brukar kalla dem för vänstern, de har gjort rasfrågan till ett vapen. På samma sätt som de har gjort naturliga ojämlikheter mellan män och kvinnor till ett vapen. Och naturlig ojämlikhet generellt såklart. Skillnad mellan framgångsrika, mindre framgångsrika personer, fattiga och rika och så vidare. Men ojämlikheten leder bara till konflikter när den militariseras. Och det är det som är det som är problemet, och det är därför som rasfrågan är viktig. Det är därför de här idéerna behövs. Därför att vänstern använder den som ett vapen. Om det inte vore för det, om det inte vore för att det inte fanns människor som missbrukade desinformation på det sättet, då skulle det inte vara så angeläget. Det skulle vara alltså, av intellektuellt intresse såklart, akademiskt intresse, att studera olika gruppers intelligens, men det skulle inte vara en politisk knäckfråga som allting hängde på. Och sen kan man fråga sig hur intressant det ens skulle vara från ett intellektuellt perspektiv. Men kommer tillbaka till den här tesen som Richard Lind drev i IQ and the Wealth of Nations. Det borde ju egentligen tas emot med en axelryckning.
2: Mm.
0: Att bara, fattiga länder har mindre smarta människor liksom. Och sen kanske det finns enstaka nördar som är intresserade av så här en exakt kvantifiering av exakt hur mycket mer eller mindre intelligent är. Men vem bryr sig? Det spelar egentligen, jag bryr mig inte, det spelar ingen roll för mig egentligen om jag lever i en rimlig värld. Hur intelligenta afrikaner är. Ja, folk i Nigeria, har de hög IQ eller låg IQ? Det är någonting som enbart angår mig på grund av massinvandringspolitiken. Och massinvandring har inget med intelligens att göra. Så stoppa massinvandringen, det är väldigt, väldigt viktigt. Men om vi lyckas med det, så kommer det inte vara så här super angeläget att noja över intelligensskillnaderna.
2: Fast då får vi börja noja över intelligensskillnaderna som har uppkommit just på grund av det, om du benämnde det, falska jämlikhetsidealet. Tittar man på riktigt förfallna västländer som Sverige, Storbritannien, USA, så uppkommer ju fenomenet med att liksom 3-4 generationer vita, jag kommer inte på något bättre uttryck, en vita bidragstagare eller slöhögar, alltså att en av jämlikhetssamhället skapad vit trasproletariat som inte är så jäkla litet egentligen, eller människor och det där kommer ju vara ett, du talade om det sunda samhället, det kommer ju vara ett problem för det sunda samhället att ta itu med på något sätt, även när invasionen är stoppad så att säga. Och idag tror jag man kan se att väldigt mycket av bråken, kommer inte på något bättre uttryck, mellan de som invaderar och de som protesterar, är just ett bråk mellan, tyvärr, mellan de vad som närmast rör sig mot att vara ett vitt trasproletariat snart och invasionsarmén.
0: Mm.
2: Det är lite trixigt.
0: Ja, men det är egentligen, det är jätteintressant, men det är egentligen en annan aspekt av hela diskussionen. Alltså diskussionen om ras, på ett sätt är det som att de kommer i vägen för en mer essentiell diskussion. Du var inne på precis det tidigare, tror jag, Boris. Alltså intelligens är ju verkligen genuint viktigt, men den riktiga ödesfrågan, den långsiktiga ödes, alltså om vi stoppar massinvandringen, vi leker med tanken, vi kan stoppa massinvandringen, vi kan genomföra ett gigantiskt repatrieringsprogram och sådär, då återstår ju frågan om vår egen intelligens.
2: Mm.
0: Det är den verkliga ödesfrågan. Och där det finns ju väldigt, väldigt tydliga siffror på den fronten. Att vi hade den här berömda Flynn-effekten under ett antal årtionden, större delen av 1900. Men som vi har pratat om utföljt i Radiobubbla i tidigare sändningar, så har den reverserats. Och förutom de specifika mätningarna så är det ganska tydligt generellt, för om man inte har massa ideologiska skygglappar, så är det ganska tydligt att västerländska samhällen har blivit mycket mindre intelligenta över tid. Våra moderna samhällen kan inte mäta sig i termer av, säg, våra föregångarsamhällen på 1800-talet, säg. Att man måste gå, det finns ju de här, det här kommer från en av Edward Duttons böcker som jag läste, som jag tror att du också läste, Boris.
2: Mm.
0: Att man försöker uppskatta historisk IQ, så hade man en peak någonstans på 1800-talet, framförallt i det viktorianska England. Och om man går bakåt i historien, så måste man gå tillbaka minst till 1600-talet för att hitta en så låg generell IQ-nivå i historiska samhällen som den som vi befinner oss på just nu. Så vi har liksom gått upp och sen har vi gått ner igen, och vi är nu nere på 1500-talet eller 1600-talets IQ-nivå. Och det har såklart väldigt stor betydelse för vad vi kan göra som civilisation. Och det finns också en del intressanta då historiska studier av där man försöker uppskatta intelligensnivån i samhällen. Så det finns ett berömt exempel i Francis Galton. Francis Galton som var liksom, han var inte det gamla gardet av intelligensforskare. Han var liksom förra generationen av stora tänkare på det här området. Och han levde i det viktorianska England. Och han försökte uppskatta hur intelligenta historiska samhällen var. Och han sa att det antika Grekland, i Aten på Sokrates tid, deras intelligensnivå var lika långt över det viktorianska Englands intelligensnivå som det viktorianska England är över afrikaner. Lika långt som afrikaner är över australienska aboriginer. Så att han menar på att det var liksom då en standardavvikelse skillnad mellan alla de här. Och eftersom viktorianska England är kanske liksom en standardavvikelse över oss, så har vi då atenarna som bara två standardavvikelser över oss. Och om vi tittar på det, om vi antar att det ligger någonting i det. Och en intressant sak är att Francis Galton, han är ökänd då som en jättehemsk rasist och allt det där. Men faktum är att när man sen, och det här var innan IQ-måttet ens fanns, det fanns inte ens IQ-tester på hans tid. Men sen när man började göra IQ-tester och studera de här sakerna, så visade det sig att han hade gissat exakt rätt på de relativa IQ-nivåerna mellan olika folkgrupper. Så han hade ganska bra koll. Så om vi antar då att han hade rätt om antika Grekland, det innebär att Om man tänker sig en extremt hög IQ-nivå, folk som vi kanske säger att de är så genier, eller de har en IQ som är så hög att de potentiellt kan vara genier, säg IQ 145 och uppåt. Så i vårt samhälle så är det kanske en tiondels procent av befolkningen som är så intelligent. En på tusen är så intelligent. Men i antikens Aten så var det kanske 5% av befolkningen, eller 10% av befolkningen som var så intelligenta. Så att per capita hade de kanske 100 gånger fler av vad vi idag tänker på som genier. Och om man tänker sig en genomsnittlig person från ett modernt samhälle som släpps med tidsmaskin ner i Aten, han är ju liksom förståndshandikappad. Även om han kan perfekt i klassisk grekiska, så är han så ointelligent att det kommer vara väldigt svårt för honom att hävda sig och liksom ha ett jobb eller bidra med någonting i det samhället. Det är ju då som att vara liksom den sämsta sortens, den mest ointelligenta sortens afrikan att komma till Sverige. Och då snackar vi inte nigerian, utan du är en sån här pygmé eller en sydsudanes med IQ 64 eller sånt där. Och sen så droppas du ner i Stockholm liksom. Så finns det ingen välfärdsstat, för det här är liksom Sokrates Aten. I alla fall, det är intressant att tänka sig att de kanske hade 100 gånger fler genier. Och inte så konstigt då liksom att hela vår civilisation fortfarande bara är liksom, som de brukar säga, en lång serie fotnoter till deras civilisation. Och samma sätt också i antika Rom. Det finns IQ-uppskattningsstudier som visar på att intelligensnivån verkar ha fallit ganska mycket från den republikanska epoken till den kejserliga epoken. Så att det kan mycket väl ha varit så att en sjunkande intelligensnivå i Rom bidrog till imperieupplösning. Och vi är långt under deras nivå.
2: Och befinner oss i full upplösning. Nej, men det räcker ju egentligen bara att läsa och studera tänkare, även ingenjörer och författare i 1800-talets England eller Frankrike.
0: Alltså, eller 1800-talets Sverige.
2: Eller 1800-talets Sverige. Och du drabbas liksom bara av, det räcker för att gå in i ett depressivt tillstånd. Därför att det är en helt annan energi, glöd, ork. Alltså inte bara den intellektuella kapaciteten. Det är en annan sorts människor helt enkelt. Som vi inte är i närheten av idag.
0: Men det är också det som jag har lite problem med den här liksom rasdiskursen och den nationalistiska, nationella diskursen. Jag är helt överens med liksom främlingsfientliga nationalister och allt det där om att bruna människor som kommer till Sverige och Europa, de är inte välkomna, det är en utgrupp, vi ska inte ha dem liksom. Men det som jag har problem med, det är att i andra änden av det resonemanget så verkar det finnas nästan som ett okritiskt omfamnande av den egna befolkningen. Att om de här människorna är svenska så är de bra. Det är liksom den goda genstocken som vi vill bygga vidare på. Det är absolut bättre liksom än skräpgener från Mellanöstern och Afrika. Men det riktiga långsiktiga problemet vi har, det är att vi har en väldigt stor del av den svenska befolkningen som har väldigt låg IQ. Och som inte är särskilt produktiv, som har blivit liksom, så ännu sämre på grund av välfärdsstatens dyseniska tendenser och så vidare. Men där skyller man också över en del av problemet. Om man automatiskt tänker att alla som tillhör en viss nation är en gemensam ingrupp och vi vill ha så många svenska barn som möjligt. Jag vill inte alls ha så många svenska barn som möjligt. Om vi tänker oss liksom, eller jag vill inte ha det punkt. Jag vill att de bra svenskarna ska föröka sig. Jag vill att den svenska medelklassen och överklassen ska föröka sig. Jag är inte alls okritiskt positiv till att det svenska trasproletariatet ska förbara. Jag ser inget värde i att svenskt trasproletariat yngre. Och där har vi en position som potentiellt kanske inte är helt synkad med nationella hjärtan som bankar för hela folket och så vidare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kvinnors våld mot män klassas som mäns våld mot kvinnor i rapport publicerad av Jämställdhetsmyndigheten. Oerhört välformulerad och bra definition som de flesta torde förstå enligt avdelningschef Berit Jernberg. Hänvisar sedan till regeringens jämställdhetspolitiska delmål som bestämt definitionen. Ansvarig minister Eva Nordmark vägrar kommentera. Vi har framför oss en artikel från Kvartal i Ludde Hellberg som skriver, och han, det här är en sorts kommentar han skriver till ett annat, till en längre artikel som han skriver av kulturskribenten Lapo Lappin. Den längre artikeln var inte jättelång, det är två korta artiklar i Kvartal där man då kritiserar Jämställdhetsmyndighetens dokument. Och det har fått mycket uppmärksamhet även utanför Kvartal. Folk är väldigt upprörda över den här totalt orimliga idén som torgförs av Jämställdhetsmyndigheten. Den formulering som man reagerat på är framförallt den här. Genom att inkludera begreppet våld i nära relationer i det överordnade begreppet mäns våld mot kvinnor innefattas även våld i samkönade relationer eller för den delen kvinnors våld mot män i nära relationer. Och så man säger också könsrelaterat våld riktas mot kvinnor eller flickor på grund av deras kön. Ja, för det är liknande formulering. Det första där är nyckelformulering där man säger väldigt tydligt då. Man skulle kunna tro att det är då att det är mäns våld mot kvinnor som ska innefattas i våld i nära relationer, men det är själva verket tvärtom. Och man kan givetvis sitta och skrocka åt och ha knäppt Eva, säga att det är mäns våld mot kvinnor när kvinnor utövar våld och så vidare. Kvartalsvinkel på det här är att det är alternativa fakta. Alternativa fakta, precis som Donald Trump. Som Donald Trump Kellyanne Conway. Och det är alternativa fakta som de lanserade när Donald Trump var president. Så att Jämställdhetsmyndigheten är precis som Trump. Höhö. Jag tycker att det är ett ganska banalt perspektiv som Kvartal tar upp här. Så jag skulle vilja ta den andra sidan i försvar. Jag skulle vilja försöka förklara varför det i själva verket är helt rätt att kalla kvinnors våld mot män för mäns våld mot kvinnor. Kära lyssnare, önskar mig lycka till. Det kanske ni inte
2: lycka
1: gör.
2: Lycka till.
1: Men så här är det. Faktum är att våld är en absolut manlig domän. Det förekommer givetvis att kvinnor använder våld. Och det finns till och med vissa typer av våld som är kvinnliga specialiteter. Och som är väldigt ovanliga att man ser från män. Till exempel dödligt våld mot spädbarn. Men när det gäller våld inom relationer, alltså mellan partner som lever tillsammans, så är det i grund och botten, liksom för övrigt nästan alla andra sorters våld också, ett specifikt manligt fenomen. Det är så arketypiskt manligt att man kan säga att en kvinna som slår sin partner har trädit in i en manlig roll. När hon slår sin man, eller sin lesbiska flickvän, så är hon funktionellt en man. Och den emaskulerade borgerligheten som representeras av till exempel Kvartal, de skyggar ju såklart undan för den typen av insikter. Därför att i grunden så är folk på Kvartal fanatiska liberaler som i praktiken är en sorts jämlikhetsfeminister i hela bunten. Därför att man får inte peka på fundamentala skillnader mellan män och kvinnor. Därför att det enda som räknas är att vi alla kvinnor och män är individer. Och individen är alltid ansvarig för sina handlingar. Individuella ageranden kan aldrig tillskrivas en grupp som individen tillhör och så vidare. Allting som män gör kan kvinnor göra, allting kvinnor kan män göra och så vidare. Det är givetvis ingen slump att feminismen växte fram ur den radikala liberalismen från 1700-talet och framåt och så vidare. Och det är den traditionen som man kommer från i Kvartal. Men jag skulle vilja erbjuda idén att egentligen så är det här inte särskilt konstigt från ett mer konservativt eller traditionalistiskt perspektiv. Därför att den traditionella ordningen är att män disciplinerar sina kvinnor, inklusive på ett handgripligt sätt. Och det finns också traditionellt en förståelse av att vissa biologiska kvinnor dras till manliga beteenden. Och historiskt så har det inte varit ett särskilt stort problem att vissa kvinnor avstår från att skaffa barn, klär sig i byxor, skaffa manliga yrken eller vad det nu kan handla om. Visst, då och då så har vi behövt bränna några häxor. Och det borde vi förmodligen göra igen. först kanske en stor omgång bums för att vi inte gjort någon bra häxjakt på länge. Och sen mer periodvisa gallringar så det inte byggs upp alls för mycket problem över tid. Men ofta så har man historiskt helt enkelt betraktat manhaftiga kvinnor som män istället för kvinnor. Och på det sättet har man fått saker att fungera. Man har haft ett funktionellt och pragmatiskt perspektiv. Och det tycker jag att vi bör ha nu för tiden också. Man kan leka med tanken att den moderna feminismen bygger delvis på ett sorts enkelt missförstånd i det att den har inte en tillräckligt nyanserad förståelse av, håll i nu, människans transsexuella natur och beteende. För att feminister i allmänhet, särskilt givetvis de som är mest pådrivande, de aktivistiska feministerna, de är ju den sortens manhaftiga kvinnor som på många sätt är män snarare än kvinnor. Ibland säger man så här att feministerna, ja, de skulle vara mycket lyckligare själva, de skulle inte vara såna sura feminister om de istället skaffade barn och gav sig hän åt moderskapet och så vidare. Men jag tror att det är ett missförstånd. Jag tror att det är fel att tänka på det sättet. De riktiga feministerna, attackfeministerna, de tillhör den grupp kvinnor som inte passar för moderskap. Så att problemet är inte att feminister avviker från sina naturliga kvinnliga roller. Problemet är att feminister räknas som kvinnor. Om man istället betraktar dem som transmän så löser man upp väldigt många konflikter. Därför att den moderna feminismen där funktionella män med två X-kromosomer vill omstöpa hela kvinnligheten i sin egen avbild. Det är i grund och botten ett resultat av transfobi. Och givetvis så går det i andra riktningen också. Alltså feministerna har ju en särskild grupp allierade i form av män som av olika skäl inte känner att de kan eller vill leva upp till manliga roller. Alltså mjuka och känsliga män som trivs väldigt bra med att vara pappalediga. Och de gillar heminredning och de är väldigt entusiastiska över sina fruars karriär. Och så vidare. Sådana män finns och de kommer alltid finnas. Därför att nivåer av olika sorters hormoner och så vidare är normalfördelade. Det kommer alltid finnas, å ena sidan finns det hårda, grova, manliga män. Och å andra sidan finns det mjuka, känsliga, androgyna män. Och det är inget problem. Det är bara så vår art fungerar, eller alla arter fungerar så. Att det finns det här spannet av normal variation. Problemet uppstår när man börjar tänka att samhället ska anpassas efter undantagen. En mer pragmatisk och rimlig lösning. Det är helt enkelt konstaterat. Många män är funktionella kvinnor. Och då kan man istället uppmuntra dem att vara pappaledig om du känner för det. Dekorera hemmet medan din kvinna gör karriär och så vidare. Men om man som man blir slagen av sin kvinna, då är man kanske tekniskt sett en man. Man har en Y-kromosom. Eventuellt så har man även en penis. Men man är inte, som det brukar heta, mannen i förhållandet. Det är den som slår den andra som är mannen.
0: Ja, ska jag säga något? låta omanlig.
1: Det var mitt försök, förlåt. Det var mitt försök här att vara djävulens advokat och försvara jämställdhetsmyndigheten. Jag tror inte att de skulle skriva under på min analys, men jag gillar när man kan komma från olika perspektiv och ändå landa i liknande slutsatser. Vilket jag har fler exempel på just det här temat för övrigt.
0: Jag tror du har alldeles rätt, va? Och det kan ju vara så att jämställdhetsmyndigheten till slut får så svårt att argumentera. Hittills verkar de argumentera på grunden av stilistik, att det är så välskrivet. De är tårögda. De kan behöva hjälp med argumenteringen så att de kan komma att ty sig till det i framtiden, vem vet. Jag tycker det är ganska bestickande det du säger. Men alla sådana diskussioner som jämställdhetsmyndigheten och liknande instanser och grupper för, de bygger ju också på en icke-uttalad premiss, va? Och det är ju att äktenskapet i sig är en förtryckande funktion, som alltså där det utövas våld även om det är med knytnäven. Alla de där sakerna du tar upp om hur det där någorlunda friktionsfritt har löst genom historien, det är ju ändå för att äktenskapet har funnits där som en reglerande institution faktiskt med olika rollfördelningar. I ett samhälle där inte längre anses som en viktig grundläggande funktion, det kommer ju allting att gå åt helvete till slut om de som tycker att det inte är en viktig grundläggande funktion segrar, vilket de sakta men säkert är på väg att göra. Och då finns det liksom ingenting som kan fungera som ram för det du beskriver historiskt. Ta bort det så blir det liksom vilda västern mellan könen som ibland inte är igenkännbara som traditionella kön.
1: Mm.
0: Så att
1: visst är det så, det finns ingenting i världshistorien som har besparat kvinnor så mycket våld och godtycklig behandling från män som äktenskapet. Mm. Det är liksom en absolut central civiliserande kraft. Och när jag kan ärligt talat, jag kan personligen kan tycka på gott och på ont att vi har den här otroligt liksom tillrättalagda och disciplinerade ordningen mellan män och kvinnor. Det är inte bara att glorifiera, men från ett feministiskt perspektiv, om man jämför med alternativen, så måste det vara uppenbart att liksom, ja, äktenskap och monogami har varit fantastiskt bra uppfinningar.
0: Ja, som jag säger, att det har ju varit kvinnans stora skydd helt enkelt från från ett lite mer laglöst tillstånd innan, och där kvinnan har en extremt viktig roll att spela, alltså i såväl krig som fred. Så att alltså det är något extremt, ligger något extremt kvinnofientligt i försöken att nedmontera tvåsamhet och äktenskap.
1: Sen är det förstås så också, som du också ges exempel på i de här kvartaltexten, att den här typen av feminister som jobbar på jämställdhetsmyndigheten och så vidare, de har väldigt diffusa definitioner av ord, så att när de pratar om mäns våld mot kvinnor och så vidare, så inkluderar de saker som ingen normal människa skulle kalla för våld. Så de har inte till exempel de gör inte någon distinktion egentligen mellan våld och dominans i allmänhet. Så att äktenskap, ett traditionellt äktenskap, bygger i hög utsträckning på att mannen i familjen har en dominerande roll och dominerar kvinnan på olika sätt. Vilket givetvis är totalt oacceptabelt på deras premisser, och det kallar man för våld. Det är ytterligare ett exempel på mäns våld mot kvinnor, och därför är det såklart omöjligt från det perspektivet att se de här sakerna som vi pratar om. För att från deras perspektiv, de skulle behöva liksom internalisera väldigt problematiska idéer, som till exempel att en kvinnas bästa skydd är att vara ägd av en man. Hon blir mannens egendom, så att han skyddar sin egendom. Den typen av mekanismer. Man kan uttrycka det i sådana termer om man vill vara lite bedus kring det hela. Men det är så de kommer se det och sparka bakut, givetvis. Mm. Men ändå så tror jag att det finns sånt där. Jag vill ändå säga ett gott ord för dem. Därför att jag tror att, jag är inte någon expert givetvis på deras teorier, men jag tror att de har liksom liknande idéer om att våld mot kvinnor måste alltid vara mäns våld mot kvinnor. Därför att det är i grund och botten ett manligt beteende, ett strukturellt manligt beteende att slå kvinnor. Eller att dominera kvinnor, använda våld mot kvinnor och så vidare med deras speciella definitioner. Och det tror jag är helt korrekt.
0: Ja, samtidigt så är det ju så att de goda exemplen från historien där äktenskapen fungerar, och jag tycker att de är ganska många, alltså från den historia jag känner till, där är det ju just den här fungerande kampenheten, höll jag på att säga, som tvåsamheten utgör, och där mannens våld mot kvinnan. Nu är jag ute på lite hal is här, men jag känner på mig att det är så att män som slår kvinnor är män som i förhållandet inte orkar vara den, alltså som inte klarar av att dominera i form av det, av att fullgöra de saker som de väntas fullgöra. Man ser ju det liksom även i modern tid. Våldet mot kvinnor är större i familjer där män är till exempel arbetslösa. Det är ju ganska tydligt. Och den är rollerna, den är mannen inte längre kan uppfylla sin, den faktiskt förväntade roll han ska spela, som jag tror att det rent fysiska våldet oftast utövas. Det är fungerade äktenskapet där båda parter drar sin del på kärran. Där tror jag att våldet är en försumbar sak.
1: Ja, visst är det så. Och mer generellt kan man väl säga att i alla relationer där en part använder våld för att få den andra parten att, för att få sin vilja fram, så är det är en part som har, men åtminstone om man pratar om liksom mellanmänskliga relationer, så är det den som tar till våld har misslyckats med att få sin vilja fram på annat sätt. Man har inte lyckats övertala, man har inte lyckats förhandla, man har inte lyckats upprätta en struktur som är gynnsam för en själv. Och i frustration så tar man till de mycket mer primitiva och grova och ineffektiva medel. Men den som inte behöver använda våld använder inte våld, för det kanske finns liksom sadister eller sånt där som eller våldsentusiaster som specifikt gillar det. Men generellt sett så använder man inte våld om det inte är det sista alternativet som man är utlämnad till. Definitivt är det så i den här typen av relationer som vi pratar om nu.
0: Ja.
1: Eller till exempel mellan föräldrar och barn till exempel. Så att det är våldet. Men det tycker jag också att jag är givetvis oerhört negativ till våld i familjerelationer mellan familjemedlemmar. Men även här har feministerna en poäng, om jag får fortsätta lite på det temat. Mm. I de här lite mer glidande, de här lite bredare definitionerna. Återigen, de kommer in här från fel perspektiv och de landar totalt fel på vissa sätt. Men de har en poäng i att våld och dominans och andra typer av beteenden är beteenden som finns på ett och samma spektrum. Deras misstag är bara att de kallar allting för våld, när de kanske snarare skulle se det som olika former av dominans, där fysiskt våld är en väldigt primitiv form av dominans. Men andra former av dominans är mer sofistikerade och mycket mer hälsosamma.
0: Mm.
1: Ja, nog om det kanske. Över tillfälle i framtiden ska jag lägga ut texten mer om mina transteorier.
0: Ja, tack. Det är nog många som är nyfikna.
2: Kazakstans president Nursultan Nazarbayev avgår vid 78 års ålder, har varit president i landet sedan självständigheten från Sovjetunionen 1989. Ja, Nursultan Nazarbayev är en mycket intressant person. Jag har för mig att vi för ett par år sedan gjorde en liten djupdykning i honom och hans historia. Men nu är det dags att prata om honom igen, därför att han har utannonserat att han avgår från presidentposten. Och till att börja med, om vi ska säga någonting bara allmänt om Nazarbayev, så är han är väldigt speciell på det sättet att han är den enda president som Kazakstan någonsin har haft. Han var Kazakstans ledare redan innan, man säger muren föll. Jag vet inte om man använder det uttrycket i Kazakstan, men på sovjettiden så var han en mycket högt uppsatt kommunistledare, skolad i det sovjetiska kommunistpartiet och så vidare. Och så att när Kazakstan blev självständigt så blev han dess första president, och han har varit president sedan dess i inte mindre än, jag får inte stå, 24 år i artikeln. Kan det verkligen stämma? Inte fler år? Ja, förlåt. Jag börjar bli gammal. Jag tappar koll på siffrorna. Sedan 1989 har han i alla fall varit Kazakstans ledare i olika former, och han har blivit återvald då som president jättemånga gånger. Han brukar få över 90% av rösterna i val. Jag tror han fick 98% eller sånt där senast. Jag vet inte om det är fria och rättvisa val, men jag tror faktiskt att Nursultan Nazarbayev är omåttligt populär i Kazakstan. Kanske inte 98% populär på riktigt, men han är väldigt, väldigt populär, och han skulle förmodligen vinna en betryggande majoritet även i ett absolut rättskaffens valsystem. Men det är också så här att Nazarbayev, han är inte på väg bort. Det här är inte hans sätt att säga tack och hej, nu åker jag ut till min dacha och dricker lemonad resten av mina dagar. Utan Nursultan Nazarbayev, sin vana trogen, kommer att styra Kazakstan med järnhand. Det här är ingenting som framgår jättetydligt i artikeln från Reuters som vi har länkat från Bubbla. Men vi har tittat lite inför det här inslaget på en annan text. En analys från Geopolitical Futures, det vill säga George Friedmans nya sajt. Han som startade Stratfor och drev den i många år. Han är numera ny, snarare en privat underrättelsetjänst snurra som heter Geopolitical Futures. Och där görs en intressant, som jag tycker, en analys som jag tycker är ganska intressant, nämligen att det här är ett kalkylerat drag från Nazarbayevs sida som inte handlar om att lämna ifrån sig makt, utan tvärtom handlar om att koncentrera ännu mer makt, men till ett annat ämbete. Det är bara en sån rokad som stärker hans positioner inom Kazakstan. Därför att under de senaste åren så har Nazarbayev byggt upp en ny formell position som kallas för att vara ordförande för det nationella säkerhetsrådet. Och förra året i juli så klubbade man igenom en lag i Kazakstan som säger att Nursultan Nazarbayev personligen i kraft av sitt historiska uppdrag utses till livstidsordförande för säkerhetsrådet. Och det här har man klubbat igenom i parlamentet, i konstitutionsdomstolen och så vidare. Och sen dess då har man börjat koncentrera mer och mer makt till den här positionen som ordförande för säkerhetsrådet. Det är faktiskt till och med så att beslut som direktiv som kommer från säkerhetsrådet måste enligt lag implementeras av presidenten. Det vill säga ordförande för säkerhetsrådet är formellt överställd presidenten i den nya konstitutionella ordningen i Kazakstan. Så att ryktena om Nursultan Nazarbayevs avgång och pension kan man säga är kraftigt överdrivna. Enligt Stratfor så är det här ett sätt att bara modulera hans maktposition, och de gör en intressant jämförelse här som jag tycker är spännande. De jämför honom med Deng Xiaoping i Kina. Deng Xiaoping var ju först var han ledare för kommunistpartiet på det vanliga kinesiska sättet i Maos efterföljd och så vidare, men sen så avgick han från de formella positioner han hade. Det här var 1989. Och han skulle kunna fortsätta som den formella ledaren tills han dog, för han var väldigt väldigt populär. Men han blev istället, kan man säga, makten bakom tronen, och tack vare det så kunde han fortsätta att säkerställa att det nya ledarskap som tog över i Kina fortsatte att följa hans direktiv och hans filosofi, därför att han var fortfarande vid liv och kunde styra dem. Och han hade också en sån här speciell titel som han hade i Kina, där han var åtminstone, jag vet inte formellt eller informellt, överställd den mer direkt styrande politiska ledarskapet. Så att jag vet inte vad du säger, Tobias, men jag tycker att det här är ett imponerande sätt att avrunda en tämligen imponerande karriär.
3: Jo, nej, men onekligen. Det är naturligtvis väldigt lätt att vara skeptisk mot gamla sovjetpampar som sadlat om, men jag tycker ändå det är inte utan att lite respekt är på sin plats här. Han fick trots allt ta över en ganska fattig sovjetrepublik i periferin, och han verkar ha gjort ett ganska bra jobb som centralasiatisk hövding. I artikeln från Geopolitical Futures så pekar man på flera ekonomiska problem, men på många sätt verkar ändå ekonomin påtagligt sund, tycker jag. Förutom då en ganska bra tillväxt så har man intressant nog även prioriterat låg skuldsättning, vilket ju skiljer Kazakstan från ganska många andra länder. En annan väldigt intressant aspekt, det är relationen med Ryssland. Den är nämligen väldigt god, vilket den egentligen inte alls borde vara.

0: eventuellt till och med katastrofalt.
1: Ja, ja det är tänkvärt alltså. Det är intressant att titta på de alternativa system som finns i världen som inte är demokratiska i den normala västerländska bemärkelsen. Samtidigt som förstås det kazakstanska systemet är demokratiskt i vissa bemärkelser eftersom Nazarbayev är så populär och skulle vinna val och så vidare. Men jag tycker också det är intressant det här successionsproblemet som finns på många ställen. Och hur farligt det är när en diktator klamrar sig fast vid makten tills de dör. Men, och det är det många säger i Kazakstan också, att de är tacksamma att det här händer nu. Så att, för att man misstänker då att om inte Nazarbayev själv fanns på plats när han försvann, som han dog, då skulle det leda till intensiva konflikter, kanske inbördeskrig mellan olika falanger inom den kazakiska samhällseliterna. Men på det här sättet så kan man ha en mer välordnad process som kan styras i rätt riktning av åldermannen. Deng Xiaoping är ett annat exempel. Jag tror att vi skulle kunna komma på fler. Inom den europeiska monarkiernas historia så finns det ju ändå hyfsat många exempel på kungar som har abdikerat. Definitivt så har ju monarkin en historia av att träna upp och gradvis överföra makt till nästa generation genom att en prins till exempel kan ha väldigt långt gångna befogenheter och uppdrag som monark. Nu när jag sitter och tänker på det bara så slår det mig att kan man möjligen spekulera i att någonting liknande har hänt i Vatikanen på senaste? För att vi har en lite ovanlig situation i att den person som var påve innan den nuvarande påven är fortfarande vid liv, vilket är väldigt ovanligt. Nu kanske det inte verkar som att han är den som styr och ställer i Vatikanerna och säkerställer att hans riktning gäller. Men det är ändå lite liknande exempel av den för detta påven som är en grå eminens och dragit sig tillbaka till ett lite mer avlägset palats och kanske håller ändå koll på vad som händer i Rom.
0: Det är ju en intressant parallell, men samtidigt så tyder väl det mesta snarare på att han blev bortvingad, så tyvärr så håller nog inte riktigt den jämförelsen. Det hade väl förmodligen varit väldigt bra ifall det hade varit så, men jag vet inte, Franciscus insatser talar väl för sig själva.
1: Ja, det var kanske lite väl optimistiskt där, min lilla tanke om den gode Benedikt Ratzinger som kom dessförinnan. Ja, det är lätt att vara för optimistisk när man pratar om den katolska kyrkan. Men förlåt, det där var en liten tangent bara. Vi får väl önska Kazakstan och det kazakiska folket lycka till med den här transitionen som nu kommer. Och de som nu är väldigt ledsna och oroliga och gråter på Kazakstans gator över att Nursultan Nazarbayev har försvunnit. De kan torka sina tårar, riktigt så illa ställt är det inte. Nursultan Nazarbayev blev inte av med i första taget. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Skatteverket överklagar förvaltningsrättsdom där dans ansetts utgöra motion och därmed omfattas av lägre moms. Även dansbandsarrangören överklagar för att kunna lista två arrangemang som musikfestivaler för lägre skatt. Ja, dansband, det är ett stort problem. Det är en epidemi som sprider sig i Sverige.
2: Ja.
1: Och jag för min del är väldigt glad att vi har ståndaktiga skatteverksliberaler som försöker stänga ner den här verksamheten och öka beskattningsgraden på intäkterna.
2: Ja, nej, men det gäller ju att stämma i bäcken. Alltså det, varje litet dansbands event kan ju locka in folk i dansbandandet, eller man ska kalla den här folkrörelsen, och så hamnar de till slut i dansbandsveckan som avhålls en gång varje år, och det är en rent orgiastisk tillställning. Alltså där, oj oj oj, händer kanske att folk, ja nej, jag vill inte ens komma in på det. Så att jag tycker det är en sån här mentalhygienisk folkhälsoåtgärd att hålla efter det, människor som dansar till dansband. Vem vet vad det tar vägen annars?
1: Ja, jag är benägen att hålla med, men det är inte utan att man blir lite stolt över svenska staten och polisen och Skatteverket och alla fina saker de gör.
0: Radio Bubbla.
3: Slopade drogtester nödvändigt för att rädda OS från stagnation och vore dessutom uppbyggligt och inspirerande. För att stävja korruption bör alla spel hållas på en och samma plats med en permanent OS-by där droger är lagliga. Även prestationshöjande utrustning som skor och simdräkter bör tillåtas så länge de görs kommersiellt tillgängliga. Här har vi ett ganska intressant blogginlägg från en blogg som heter Applied Divinity Studies, tillämpad teologi, eller man ska översätta det till. Det här är en pseudonym, så det är någon person som skriver under den här bloggen, men man vet inte vad vederbörande heter. Rubriken på inlägget är den transhumana olympiaden, The Transhuman Olympics. Och det här är en appell för ett krav, för det primära huvudkravet som vi har pratat om flera gånger i Radio Bubbla och som jag vet, Boris, att du har argumenterat för i ett flertal sammanhang, nämligen att legalisera doping i internationella idrottstävlingar. Så det börjar med det här lilla manifestet att räkna upp ett antal problem. Det påpekas att problemen är så många att det är väldigt svårt att enumerera dem. Men vi har ett stort problem med att internationella olympiska kommittén är super, super korrupt. Allting domineras av korruption. Och så har vi ett problem att världsantidopingbyrån är väldigt ineffektiv och obalanserad. Och att vi har en regleringsmiljö kring OS som skapar en stagnationskultur, en stagnation i utveckling av läkemedel, utveckling av utrustning och kanske framförallt utveckling av atletiska resultat. Så det är en generell stagnation i den här sfären, och hela tiden så håller man potentiella utvecklingar tillbaka genom godtyckliga regleringar. Och specifikt huvudnumret, det handlar då om det här med doping och drogtestning. Och det finns en ganska detaljerad genomgång här. Det är intressant av hur drogtestning fungerar, vilka problemen är och så vidare. Men kontentan kan man väl säga, och det är väl allmänt känt egentligen, att dopningstestning och hela antidopingregimen är ett stort skämt. Därför att i verkligheten så är det så att alla toppatleterna, de som är liksom allra längst upp på och presterar, alla använder prestationshöjande droger av något slag. Och huruvida de åker fast är en ganska godtycklig sak. Det är en sorts katt och råtta lek där man hela tiden hittar smartare sätt att kringgå testrutinerna, och det kan man göra på många olika sätt. Ett exempel är att hitta nya droger, nya läkemedel som ännu inte har blivit förbjudna. Sen kan man använda dem tills de blir förbjudna, och sen så uppfinner man ett nytt läkemedel. Men det handlar också mycket om manipulation av de befintliga testerna. Så ett exempel är testosteron, en av de vanligaste sätten att dopa sig är att tillföra mer testosteron till den system, vilket gör att man blir, ja, man får mer muskeltillväxt och mer energi. Och problemet med det är att det är väldigt knepigt att mäta. Det går inte att mäta huruvida någon har tillfört mer testosteron i sitt system. Det enda man kan mäta är hur mycket testosteron de har. Och sen kan man använda vissa markörer för att försöka gissa sig till om de har onaturligt mycket testosteron. Och ett sätt man gör det på, det är att man inte mäter enbart testosteronmängden, som ju kan vara naturligt. Det kan ju vara någon som bara har väldigt höga testosteronnivåer. Då kan man inte säga att det är på grund av doping. Men man mäter kvoten mellan testosteron och epitestosteron. Alltså två olika substanser som man kan mäta. Och sen ser man då att om andelen testosteron relativt epitestosteron är över ett visst värde, då säger man att det här är ett så pass säkert tecken på doping att då räknar vi att om man har fyra gånger mer testosteron än epitestosteron i blodet, det räknas som ett positivt test för testosterondoping. Men som det påpekas i den här artikeln så finns det väldigt stora etniska variationer, givetvis individuella variationer, men även det är intressant att man kan se det på gruppnivå, på etniska nivåer. Och det är också lite kul då att det är en studie där man jämför koreaner med svenskar. Det är en studie från 2006. Och dessutom, om man tittar på det här måttet, testosteron relativt till epitestosteron, så ligger koreaner på ett snitt på 0,15 och svenskar ligger på i snitt 1,8. Så att det är liksom en jättestor skillnad mellan koreaner och svenskar. Och det innebär i praktiken, det är då att en korean, som en korean börjar med en mycket lägre nivå av testosteron relativt epitestosteron, så kan en korean ta mycket mer testosteron, tillsätta mycket mer testosteron utan att komma över den här gränsen av 4-1 kvoten som räknas som doping. Så att ja, folk som börjar med naturligt låga testosteronnivåer, till exempel asiater, gynnas av den här dopingregimen. Men det finns också andra såna här ojämnheter, i att man inte applicerar reglerna lika på alla situationer över tid och så vidare. Så det är väldigt, väldigt godtyckligt. Danna Kudberg är en sån här ögonfallande grej. Jag visste inte det här själv faktiskt, att om man tar listan över de män som har sprungit 100 meter snabbast genom världshistorien och inte bryr sig om dopingstatus, det visar sig att sju av de tio snabbaste 100 meterslöparna har testat positivt för doping. Och de enda som finns kvar då, det är Bolt, Green och Thompson. Men finns det någon som tror att Usain Bolt aldrig har dopat sig? Självklart inte. Alla förstår att han har dopat sig, men av ett eller annat skäl så har han råkat komma undan. Han har inte åkt fast. Och det gäller säkert den här Green och Thompson också.
4: Uh-huh.
3: Så att, ja. Så att hela antidoping, även om man tror på antidoping som princip, om man tycker att det är en sund princip, så är det omöjligt att implementera på ett sunt sätt som inte bara blir godtyckligt och löjeväckande. Så att förslaget då vi har från vår bloggare, det är att till att börja med ta bort alla sorters drogtestning. Låt folk ta vad de vill och bara slopa det helt och hållet. Ett förslag som finns är ganska intressant, det är så att för att förhindra att folk dopar sig till en grad att de blir så sjuka att de förstör sig själva, så skulle man kunna säga att man tilldelar medaljerna när man vinner tävlingen under spelen, men man får inte medaljerna officiellt bekräftade förrän 4 år senare, nästa OS, efter att man har verifierat att atleten i fråga fortfarande är vid liv och är i god hälsa. Så att om du bara gör någonting som bara toppar ut formen på ett OS, men så totalt kraschar du liksom och kollapsar, då får du inte medalj, du har inte medaljen kvar, då är det inte officiell. Vad det spelar för roll om du är död. Men det andra förslaget då, det är att man ska ha, istället för att flytta runt OS mellan olika städer hela tiden, vilket ju är ett motorn för den här korruptionen, att man ska muta OS-byråkraterna för att just ens egen stad ska få OS och så vidare. Istället så går man tillbaka till hur det var ursprungligen, det vill säga att OS alltid höll på en och samma plats, till exempel då Olympia i Grekland. Och vilken plats man ska välja, det är egentligen, det spelar ingen roll, det viktiga är att det bara är en plats, så man slipper hela den här korruptionscirkusen. Och att har ni Grekland då eventuellt en nackdel, menar författaren, därför att det blir så väldigt varmt på sommaren i Grekland. Nu, jag vet inte, man håller ju sommar-OS på varma ställen regelmässigt. Men ett annat förslag då som är så här, är att man skulle kunna lägga den här OS, permanenta OS-byn, någonstans där droger är avkriminaliserade, till exempel Portugal, Nederländerna eller Schweiz. Och på så sätt skulle man kunna ha, ja, då skulle alla atleterna skulle kunna vara där och träna och ta sina injektioner och så vidare utan risk för juridiska problem i sina hemländer, för att man hade den här frizonen för atletiska, farmaceutiska experiment. Och också en tredje punkt, ett förslag om att man ska liberalisera kraven på utrustning. För det har varit en kontrovers de senaste åren om att det finns bland annat en skomodell från Nike som heter Vaporfly som har blivit förbjuden i OS för att den är att den är för bra. Den är för bra, de skorna. Och det finns också en simdräkt som heter LZR. LZR Racer som användes för att slå 93 nya världsrekord. Men sen förbjöds för att det var ett orättvist. Och det är sådär, som en heltäckande kroppsdräkt som på något sätt trycker ihop kroppen och gör den mer aerodynamisk, hydrodynamisk och så vidare. Så att man ska också släppa de här mekanisk doping ska också släppas fritt. Och förslaget här på kompenserad mekanism, det är att säga att folk får använda vilken utrustning de vill under förutsättning att utrustningen görs kommersiellt tillgänglig efter att den används första gången i OS. Och allt det här då, det kommer leda till en massa fantastiska effekter, bland annat då att det kommer stimulera teknisk utveckling. Det kommer bli en trickle-down-effekt där man utvecklar nya tekniker, till exempel prestationshöjande tekniker i OS som sen kan användas till exempel i medicinska sammanhang eller andra prestationshöjande sammanhang och andra typer av teknik som kan vara användbar. Det kommer att skapa i sin tur en sorts en utvecklingsoptimism, en teknikoptimism, att folk har en känsla av att ja, men det är ändå möjligt att göra framsteg och göra saker bättre och så vidare. Så att istället för att hålla tillbaka utvecklingen som nuvarande gammaldags OS gör, så ska man istället använda OS för att stimulera och uppmuntra utveckling och inspirera människor att känna att saker och ting kan bli bättre. Ja, det var ett försök att sammanfatta det här inlägget. Vad säger du, Boris? Är det här i linje med hur du brukar resonera kring de här frågorna?
2: Nej. Alltså det är, jag gillar inlägget, det sammanfattar väldigt bra den här personens tankegångar. Jag delar en del av ståndpunkterna, samtidigt är själva tonen i den här, så att man får ju känsla att en människa som vanligt, jag gissar att det då är en riktig transhumanist som är i farten, och de brukar ju ofta vara liksom lite artificiella i sitt tänkande, och idrott är ju en levande sak. Jag tror inte den här personen har studerat det här i ett mikroskop på något sätt, och vad gör de här människan, springer och hoppar och så vidare. Han har ingen relation till idrott, eller kanske någon. Det här med doping har ju skribenten alldeles rätt i, och det har pläderat för det länge på den här förnuftsgrunden, att det går inte att dra någon gräns för vilka preparat man inte får. Det är svårt att dra den där gränsen. Vad får man inte tillföra? Jag minns att jag resonerade i tidigare program om det här med att det är helt okej att tillföra mängder av mineraler, vitaminer etc. Och alla möjliga ämnen som finns i kroppen för idrottare. För att man sänker till exempel sina magnesium- och zinknivåer väldigt mycket om man tränar hårt. Och där är det fullt rimligt att man kör 7 dubbla doser till exempel. Det kan vara rimligt av andra skäl också. Och testosteron och könshormon har man ändå i kroppen, sjunker drastiskt om man tränar hårt. Varför skulle man inte då kunna få återställa de nivåerna? Och det här gäller liksom sånt som, alltså de grundläggande basala sakerna, det som är till nytta för en människa som tränar, att personen ska bygga upp sin kropp. Sånt som inte, det räcker inte med mamma köttbullar för att få den zink, magnesium och andra ämnen som man behöver om man tränar ett par timmar om dagen. Det måste till annat. Och då kan vi inte dra linjen liksom någonstans, utan låt folk ta vad de vill om de är hårt idrottande. En del brukar då hävda att man ska inte kunna ta upp piggande preparat därför att det finns inte på samma sätt i kroppen naturligt. Men det är ju, går inte att dra gränsen där heller. Jag kan ju peta i mig mycket, det finns mängder av uppiggande preparat och koffein och annat som inte är dopingklassat. Och andra uppiggande preparat bör ju liksom folk få ta då på egen risk helt enkelt. Det är en fullt rimlig hållning. Vill man riskera pumpen och peta i sig någon form av amfetamin, får man väl göra detta. Det är vuxna människor. Jag finner korkat i USA, men låt dem göra det. Så att det där är bara att släppa till. Sen instämmer jag också med skribenten när det gäller det här med att sluta tramsa om att förbjuda vissa former av kläder, skor, sätt att kasta till exempel. Man får inte kasta spjut hur man vill, idioti. Men när det gäller utrustningssidan förstår jag inte det här med att man skulle få att det måste vara tillgängligt för alla. Det måste vara upp till den som har utvecklat och producerat produkten vem man ska tillhandahålla den till. Alltså det, jag fattar inte tankegången där. Har jag liksom hållit på och kört med fyra etiopier och fått dem att testa fram min produkt under olika förhållanden, fått fantastiska löpardojor, då måste jag pumpat in jättemycket pengar i detta. Måste jag för guds skull få bestämma själv vem som ska få köpa dem? Det är liksom värsta formen av kommunism där.
3: Jo, men om du väljer att undanhålla dem från marknaden så är de inte godkända i OS. Det är väl tanken. Du får undanhålla dem, men det är bara att då får de inte vara med i OS.
2: Ja, men varför inte? Alltså,
3: ja, det är en bra fråga.
2: Jo, men ja, det är det jag menar. Jag måste få kunna... Tar jag fram ett enda par skor som bara jag använder när jag kör styrkelyft och jag är liksom lite knäpp som finska skidåkare förr i tiden. Det är klart som fan, de finns tillgängliga på marknaden. Jag kan inte se ett enda rationellt argument för att jag inte ska få tävla i de skorna. Och jag kan heller inte se något argument för varför ska jag tvingas att sälja dem till andra? Jag förstår inte personen får vad jag tänker. Sen tycker jag det är jättekul idé det här med han är ju inte den första som pekar på det för sig korrekta sambandet mellan korruptionen i olympiska spelen och idrotten överhuvudtaget och det här med att man flyttar runt spelen med var fjärde år mellan olika länder och städer. Men det blir så kul när folk börjar föreslå att man ska flytta det till Aten. Men det är ett av de mest korrumperade länderna i Europa. Dit flyttar vi de olympiska spelen. Jag vill nog hävda att olympiska spelen är det i sig är olympiska spelen något som kommer att försvinna helt enkelt. Det blir en jävligt marginell grej. Kommer att få ungefär lika mycket intresse som curling och varpa och så vidare. Jag tror folk håller på att tröttna på OS. Inte för att folk är dopade utan det har blivit för stort och för tråkigt och framförallt tror jag att vi kommer att se nya former av idrott och tävlande att växa fram alltså i framtiden, med dopade deltagare förstås. Så jag tycker kul inlägg men inte alla rätt.
3: Jag tycker själv den här idén om att tillåta dopning och droger och så vidare är det en väldigt intressant idé, och jag kan konstatera att om man gjorde så skulle jag själv tycka att OS blev mycket, mycket mer intressant. Det skulle vara mer av ett spektakel liksom. Och jag är ju som Radio Bubbla-lyssnare vet generellt väldigt negativt till droger, men man måste skilja på saker och ting också. För att, ja, om man tar till exempel sådana här mer konventionella, rekreationella droger som man tar för att det är roligt eller stimulerande i hjärnan eller sånt där. Ta LSD eller så. Jag tycker ju folk håller sig borta från LSD. För de allra flesta människor är en väldigt dålig idé att ta LSD. Jag tar inte LSD själv och så vidare. Men jag kan ju känna en viss tacksamhet till att vissa andra personer har tagit LSD. Kanske konstnärer, musikartister och så vidare som har trippat och gjort musik som jag tycker är intressant att lyssna på. Eller är det andra droger liksom. För det finns vissa människor som kan använda det och dra nytta av det på det sättet. Och på samma sätt skulle jag tänka kring dopingdroger. Att det är förmodligen en dålig idé för de flesta människor att gå och pumpa sig fulla med testosteron och såna droger. Men om det finns en viss grupp av människor som har ett särskilt syfte att använda de här substanserna känns det inte som en väldigt orimlig sak för mig. Och jag skulle vara väldigt intresserad av att se hur de såg ut och hur de presterade, de här atleterna, efter liksom några cykler, efter några OS-cykler av fri injektion av vad de nu vill ta.
2: Ja, det
3: så det tycker jag låter toppen. Och
2: men precis.
3: Och sen tycker jag en permanenta OS-byn låter spännande. Jag förstår din invändning mot Grekland, men vore det inte väldigt charmigt ändå om OS kom hem till Olympia i Grekland, som ligger mitt i Grekland liksom. Jag vet inte vad som finns där nu. Jag antar att det kanske är en stad, en liten stad fortfarande, men det vore ju ändå, om man ska, det vore ju fint på något sätt om OS kan komma hem.
2: Ja, det är så härligt att du är så positiv och hoppfull. Jag ansluter mig, jag ändrar mig. Vi ser det här, vi ser förflyttandet till Grekland av stationära eviga olympiska spel som ett led i Greklands nationella återuppvaknande helt enkelt. Ska man inte också hävda att i så fall att det bara ska vara en europeisk företeelse?
3: Ja, det är bara en grekisk.
2: Nere i... Nej, fan vad tråkigt.
3: Det är bara massa här grekiska arsenikhästar.
2: Gud, vad trist. Ja.
3: Ja, men vi har ett problem här och det är att när vi kommer till den tredje punkten så är jag inte med på noterna längre. Jag tycker inte det är en bra idé att liberalisera utrustningsregleringarna. Därför att då blir det inte en kamp mellan människor längre utan en kamp mellan maskiner. Och det tror jag inte är vad OS ska handla om. Så att mitt enkla förslag där för att lösa problemet, det är att man även på den punkten återgår till den ursprungliga antika grekiska ordningen och de regler kring kläder och utrustning som gällde då.
2: Nakna.
3: Exakt. Alla atleterna får delta nakna. Inga kläder, ingen utrustning, ingenting. Det blir väldigt spännande kombination. Va? Din kropp får vara hur maxad som helst. Men du får inte ha skor på dig. Och du får inte ha kläder på dig. Du får absolut inte ha någon superslimmad simdräkt eller något. Nej, skulle inte det vara det ultimata testet av den mänskliga kapaciteten?
2: Du har faktiskt alldeles rätt. Alltså, jag spårade fel där när jag liksom skulle bemöta honom. Och tänkte liksom inte, nej, ditt förslag är vida mycket bättre faktiskt. Hur kommer du att se på men hur fasiken gör vi med, hur kommer man att göra med vinter-OS? Ska vi avskaffa det förresten?
3: Ja, hur gjorde de gamla grekerna?
2: Ja, de åkte inte skidor.
3: Exakt.
2: Jag tänkte,
3: Platon åkte inte skidor.
2: Nej, men alltså, det börjar inte det här dra lite grann mot att OS är en angelägenhet för sydeuropeerna?
3: Mm.
2: Ni kan ju skicka ner lite vikingar bara, och brottas och så här. Alltså, då får man skapa någon slags...
3: Nordborna som vill hålla på och åka skidor och rulla runt i snön och sånt där, de får väl starta sin egen tävling.
2: Ja.
3: Och då är det inte liksom olympiska spelen, för att olympiska spelen händer i Olympia i Grekland, det är väl grekiskt liksom, utan då får man ha liksom den stora nordiska hirdkampen. Man tävlar i nordiska, ja, kalla sporter.
2: Nu är du kreativ här. Det där är vettigt. Alltså då får man liksom rensa i grenarna också. Det ska vara tillbaka till de gamla olympiska spelen, inklusive att man läser dikter. Och sen får man ordna ett annat slags spel för på vintertid för europeiska länder. Man åker skidor och skridskor och utför. Det är jättebra. Det blir lite mer nationell touch på det hela. Det tror jag behövs också.
3: Ja, vi löst hela problemet med OS. Kunde vi inte bara fråga oss direkt istället?
2: Alltså, tid, pengar skulle sparas. Men de kommer till oss till slut. De kan inte hålla på så här länge till, tror jag.
1: Kommersiell rymdturism kan påbörjas 2019. Prislappen uppskattningsvis 200 000-250 000 US-dollar per resa. Ja, ibland är lite deppiga, pessimistiska tongångar här i Radio Bubbla. Det är ju faller på vår lott att rapportera om en del nedslående händelser i världen. Viktigt därför att vi även balanserar upp med de positiva saker som händer. Till exempel att utvecklas möjligheter att bara lämna hela klabbet bakom sig och åka någon annanstans. Om vi tycker att jag har spårat ur lite grann på den här planeten så finns det trots allt andra planeter. Och mellan planeterna så finns det väldigt mycket plats också. Där man kan åka runt med små raketer till exempel. Eller kanske bo på en sån här rymdstation och bubbla upp i någon omloppsbana. Och nu har vi inte mindre än 3 privata företag som i bästa kapitalistiska anda tävlar om att bli först, bäst och billigast med att erbjuda rymdturism, som det kallas. Helt enkelt kommersiella resor bortom bortom jordens gravitationsbrunn. De här företagen är SpaceX, Elon Musks företag, Virgin Galactic, Richard Bransons rymdföretag, och Blue Origin, som är Jeff Bezos, Amazon-grundarens rymdresor. Så att nu får du välja vilket företag ska ta dig till rymden. Är det Amazon, är det Virgin eller är det Tesla?
2: Vem är det du skulle satsa på?
1: Ja, det är en intrikat fråga, va? Alltså, en sak som är spännande, det är att de har redan priskonkurrens. Trots att de resan inte finns än, så är de väldigt stingsliga med priset. Richard Branson har varit modigast. Han har gått ut och sagt att det ska kosta 200 000. Men sen har han ändrat sig och sagt att det ska kosta 250 000. Och nu har det läckt information från Blue Origin, Jeff Bezos företag. De säger att biljetter ska kosta mellan 200 och 300 000. Alltså precis samma prisintervall som Virgin tittar på enligt uppgift. Så att de har redan, så håller de på i så stingsliga och så här, läck inte ut prisinformationen för att vi måste se till att vi kan lägga oss lite under Virgin och så vidare. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och det är ändå, säga vad man vill om kapitalismen, men jäklar vad den kan producera saker. Och ja, vi har svåger kapitalistiska inslag förmodligen i alla de här företagen. Definitivt SpaceX. Säkert Blue Origin också. Men det är en jäkla fart på de här kapitalisterna när de ska dra igång och erbjuda tjänster. Det tredje alternativet är lite annorlunda. Elon Musks företag, där säger man att förmodligen så kommer biljetterna kosta mer i det fallet. Men det beror på dels på att de kommer skjuta upp folk via NASA. Man kommer vara del av NASA-programmen och då måste man ha mer träning. Och det är mer så här compliance-grejer med amerikanska rymdprogrammet. Men de har också en plan på att skicka folk mycket längre ut i rymden. Så de vill skicka folk i en sån här kapsel som ska gå runt månen, till månen. Runt månen och sen tillbaka igen. Och det är ju en helt annan grej än att bara åka upp i jordens omloppsbana och sen ner igen.
2: Ja, alltså, sett till vad du får uppleva och så här, längden på det där och vad man får för pengarna, så är ju Elons grej intressantast. Det andra är ju alltså lite fjuttigt. Det känns ju inte som en riktig rymdfärd egentligen. Men det är samtidigt så tycker jag nog att det är ju inte så jäkla dyrt heller.
1: Det är verkligen inte dyrt. Det är jättebilligt. Du kan jämföra då med de nuvarande marknadspriserna. Det finns ett företag i USA som heter, jag läste den där för inte så länge sedan, jag kanske kan komma ihåg vad de heter. Jag tror de heter Space Adventures eller något sånt där. Och de är, tror jag, det enda företaget i världen som redan säljer och har sålt rymdturism. Och de har skjutit upp av 5-10 personer och sånt där. Men de jobbar via det ryska rymdprogrammet. Så får man upp med en sån här Soyuz-raket. Och åka upp till internationella rymdstationer och vara där en vecka. Eller man åker ner igen. Något sånt. Så det är ganska, man får ganska mycket för pengarna då. Och det finns ju några kända exempel. Bland annat, ja, det var bara ett lustigt sammanträffande med en annan artikel som ligger på Bubba just nu. För att se om vi kommer dit sen. Men där har man betalat exempelvis 20 miljoner dollar. Det vill säga 100 gånger mer än vad priset är nu.
2: Var det för en person?
1: Ja, 20 miljoner dollar för en person.
2: Jästan.
1: Och det var Dennis Tito som var den första som åkte upp på det sättet. Och han tog ju egentligen, han fick överta biljetterna från Richard Garriott. För att Richard Garriott fick ett hälsoproblem som gjorde att han kunde åka upp först 7 år senare. Och då hade redan fem andra personer köpt den här tjänsten för 20 miljoner. Men, och att jag pratar om Richard Garriott är bara för att konstigt nog så har vi en annan länk på Bubbla om ett dataspel som Richard Garriott utvecklade. Ligger i bland annat avdelningen. Och sen har vi en länk om den här grejen som är hans hobby. Förlåt, nu spår jag fullständigt.
2: Ja, intressanta samband där. Ja. Men jag skulle nog satsa på Bezos och Amazon-färden. Alltså det känns som att han är ändå den gedignaste företagsbyggaren av de här tre. Vad jag än tycker om Amazon, så kan man inte bli annat än väldigt imponerad av kraften i utrullningen av det de gör och har gjort väldigt länge. Det är liksom skaffa sig det totala greppet om precis allting, så att han kommer säkert ta det totala greppet om rymden först också. Han är liksom kraftfull, alltså, de här tre.
1: Mm. Jo, men det är sant. Alltså, han är på många sätt den mest respektingivande av de tre, av de här tre entreprenörerna.
2: Mm.
1: Richard Branson uppfattar jag lite grann som en pajas. Inte en särskilt djupsinnig person, inte en... Han är ju driven på sitt sätt såklart, eftersom han har byggt ett stort imperium. Men han är inte alls lika fokuserad och bestämd som Bezos. För han, det är mycket så här, vara på sin lilla privata ö i Karibien, sitta i bubbelpoolen med han, vad heter han?
2: Ja.
1: Ja. Ja, vi ska inte gå in på de detaljer, vad som händer i Richard Bransons bubbelpool, det kan
2: Martin Timell.
1: Ja, om du vore så väl. En annan prisuppgift för övrigt på rymdturism, som jag tycker var intressant, är att om det inte är turism utan om det är ett vetenskapligt syfte, när NASA vill köpa en plats på en sån här Soyuz-kapsel blir uppskjuten till rymdstationen från Ryssland, då tar ryssarna 74 miljoner dollar per biljett. Så att priset har gått ner då från 74 miljoner till 20 miljoner när man går via ett privat företag, till 200 000 eller 250 000 eller något sånt där. Så att den som vill åka upp i rymden kommer kunna göra det. Det är inte utom räckhåll för någon som är någorlunda. Man får ju spara pengar. Man får ju spara och jobba smart, och man får ju, det blir något annat då i livet som man inte får unna sig. Men man kommer kunna ta sig upp i rymden för priset av en dyr påkostad semester på jorden. Kan man ta en kort spartansk semester i rymden.
2: Men du ser vad som ganska snart kommer att hända när det här kommer igång.
1: Nej.
2: Vi kommer att se de första raketkapningarna. För den som har råd att ta en sån här semester, så tittar de ner på jorden och så tänker de att nej, men jag vill ju inte tillbaka, utan de kommer att tvinga piloterna att flyga till Saturnus eller någonting sånt där.
1: Mm.
2: Jag lovar.
1: Mm. Alltså, det är det jag tänker, att man åker upp med en sån här raket och sen så kapar den. Det låter inte så det finns etiska problem med det, men man kanske bara kan på något sätt hoppa av raketen på vägen och stanna i rymden bara.
2: Ja, det finns lite praktiska problem. Jag brottas heller med de etiska. Nej, men jag tror inte man behöver liksom vara våldsam och hota folk, utan när man väl kommit upp i rymden, va, så sätter man sig liksom bara och pratar med folk om, hörni, ska vi verkligen tillbaka? Ska vi inte fortsätta? Det där fixar man på en fikarast i rymden och övertygar folk om att man ska styra vidare. Inga problem. Här har vi en plan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Rekordhög marknadsandel för Android med 87,5% under tredje kvartalet. iOS backar till 12,1%. Ja, det här är en nyhet från CNBC, där man redogör för försäljningsstatistik och marknadsstatistik. Jämför då framförallt Apples iOS med Googles Android. Och konstaterar att Android nu står för 87,5% utav världsmarknadspenetrationen. Och motsvarande siffra för Apple iOS är ner till 12,1%. Och Apples försäljning av iPhones gick ner 5% under september jämfört med samma period förra året. Men då ska man också komma ihåg att iPhone 7 lanserades i mitten av den månaden. Så att man kanske ska vänta en månad till för att verkligen få en bättre bild. Samtidigt när iPhones försäljning går ner med 5% så ökar Android-försäljningen upp 10%. Och de andra plattformarna som BlackBerry, Microsoft och Samsungs Tizen står bara för 0,3% av den globala marknaden. Men de reflekterar också i artikeln över att få hårdvarutillverkare som använder Android-operativsystemet går med vinst. Samtidigt så lanserar Google egen hårdvara under namnet Pixel. Där reflekterar artikelförfattaren lite grann över, betyder det här då att Google börjar konkurrera med sina partners, eftersom Google traditionellt sett har sysslat med mjukvara och samarbetat med hårdvarutillverkare. I stor kontrast då till Apple som alltid har gjort sin egen hårdvara och mjukvara samtidigt.
5: Jag skulle vara benägen att tro att de har inte så mycket att oroa sig för, de andra telefontillverkarna. Google är ett väldigt spretigt företag. De gör testar alla möjliga saker. Och de har testat förut att bygga telefoner och datorer och allt möjligt. Och ganska ofta så har man lagt ner de projekten. Jag tror att det beror på att Google är så pass mycket en experimentverkstad. Att man testar olika saker. Men det är nog inte så att man tänker sig att man ska tjäna massa pengar på att sälja hårdvara. Därför att Android är någonting som är mycket, mycket större och mycket viktigare än så. Och de här siffrorna som man får med jämna mellanrum, men nu senast den här väldigt, väldigt stora marknadsandelen på 87,5%, det visar på vilket mästerdrag det var av Google att skapa Android, skapa ett eget operativsystem från scratch och släppa och låta folk använda gratis. Mm. Det var många som ifrågasatte när det hände, som undrade vad håller de på med. Är det ytterligare en sån här klantigt experiment? När jag och andra såg det så hade vi precis motsatt reaktion och sa herregud, nu kommer Google verkligen börja ta över.
4: Mm.
5: Därför att det kan verka lite konstigt att Google håller på med det här, men det är ett av deras mest strategiska och viktiga långsiktiga projekt.
4: Ja.
5: Smartphones, tablets, nu finns det såna här smart watches. Alla såna här små mobila datordevices är en av de starkast boomande marknaderna. Man ser att mer och mer datoranvändning, det kan vi se på webbtrafiken på Bubbla eller vad som helst. Det är mindre och mindre trafik som kommer från desktop browser. Istället kommer de från olika typer av mobil browsers. Så att efterfrågan på såna här apparater ökar enormt mycket. Och Google har lyckats nästla sig in i den här massiva boomande marknaden. Och finns nu, har den här fingrar med i spelet i 87,5% av fallen. Till och med där tillverkarna själva inte tjänar så mycket pengar när de kämpar, sitter Google däremellan.
4: Mm.
5: Och de har flera olika annonssystem, flera olika sätt för Google att trycka in sina annonser. Bland annat inuti appar, ett inbyggt annonssystem. Så att om du gör en app så kan du välja att googla annonserna, tjäna Google pengar. De drar också mer trafik till sin vanliga söktjänst som den är inbyggd i Android. De har betalfunktionerna i Google Play, så när du köper appar på Google Play så får Google lite pengar emellan. De har Google Wallet som är betalningssystem för allt annat som inte är appar. Och framförallt så är Android en helt häpnadsväckande plattform för datainsamling. Om du har en Android-telefon, då vet Google vem du är, var du är, hur du reser mellan olika platser, vem du kommunicerar med, för de har din kontaktlista, de har din e-post, de har bilderna du tar, du kan se var bilderna är tagna någonstans, de kör ansiktsigenkänning på bilderna, de vet vad du gör för att de har din kalender, de vet vad du är intresserad av, för de kan kolla vilka appar du använder, vad du klickar på i din webbläsare, och den här enorma mängden data som de har är en, som de brukar säga, data är en av de nya centrala råvarorna i den moderna ekonomin. Men den nya oljan.
4: Ja.
5: Och det här får mig, när jag ser att Google har 87,5% av marknaden, det får mig att vilja köpa Google-aktier.
4: Mm. Du gör nog en väldigt bra analys. Sen huruvida Google-aktien är över- eller undervärderad på kort, medellång och lång sikt eller inte, det är en annan diskussion. Men jag håller helt med dig. Det här att data är den nya oljan, det här är ju både kittlande för fantasin men också väldigt, väldigt skrämmande såklart utifrån ett integritetsperspektiv. Jag själv har haft Apple iOS, jag vet inte, sen faktiskt första Apple kom, som aldrig såldes i Sverige, men nu har jag bestämt mig för att gå över till Android av flera skäl. Men jag måste säga att det jag väljer mellan är inte om jag ska ha en Apple eller en Android, utan jag väljer mellan det Android eller att veva igång min gamla Nokia som är 15 år gammal som fortfarande fungerar, just av det där integritetsskälet. Men jag antar att den privata eran är över.
5: Alltså just i dataintegritetshänseende så finns det en del att säga för Apple och iOS. Därför att Apple tjänar till skillnad från Google inte pengar på data och annonser. Apple är helt annorlunda typ av företag. De tjänar sina pengar på hårdvara. De säljer extremt överprissatta hårdvarenheter, enkelt uttryckt. Mm. Du köper en dator och en telefon som har samma prestanda som en Samsung, men som kostar 50% mer eller 100% mer. Och det är så Apple tjänar vansinnigt mycket pengar. Så att i och med att de är inte intresserade av annonserna och datan utan av hårdvara, så är inte de lika intresserade av människors data. För att de har inte heller samma typ av, de har lite annonssystem, de jobbar såklart med det, ett stort företag, de testar olika saker. Men det är ingenting som de satsar på, och de samlar in, som jag har förstått det i alla fall, betydligt mindre data än vad Google gör i motsvarande delar av operativsystemet.
4: Hmm, intressant.
5: Sen kan det vara så att Apple kommer att satsa på annonser i framtiden, därför att de har en potentiell uppsida som är väldigt stor, nämligen att eftersom deras hårdvara är så dyr, så är det bara, enkelt uttryck, rika människor som har Apple. Alltså ur ett globalt perspektiv, mm, så är det bara rika människor som har Apple. Varenda svensson har väl Apple på Södermalm. Men det tvärsnitt som har Apple, säg att det är, jag vet inte vad det är, 10-15% någonting, kanske även vad gäller datorer som kör Apple, det är en mer bemedlad grupp som det förmodligen är extra intressant för annonsörer att nå ut till. Så att Apple skulle kunna ta mer betalt per annonsvisning än vad Google kan. För att Google har ju mer kreti och pleti som kunder. Så det kan hända att Apple blir en spelare på annonsmarknaden också. En sorts high-end-segment. Men just nu och historiskt så har Apple inte haft samma sorts incitament att kartlägga folk. Just för att de tjänar sina pengar på att sälja hårdvara, inte på att sälja data.
4: Jag förstår. Samtidigt så, nu är inte jag, det här är verkligen utanför min area of expertise, men om jag har förstått det material som Edward Snowden har släppt, så gäller samma sak för Google som för Apple, det vill säga att man läcker som ett såll och ger information till NSA och andra myndigheter.
5: Definitivt så måste ju Apple vara med i alla såna här informationsutbytesprogram. Men det är också värt att notera att Apple, sen de här avslöjandena kom, alltså post-Snowden, så har Apple infört till exempel flera nya krypteringslösningar. Där de har gjort nya former av kryptering som gör att inte ens Apple kan komma åt saker. För att de har så kallad end-to-end kryptering av olika saker. Så att de har beefat upp skyddet för folks data, privatliv. Och det har Google också gjort, ska man säga. Google har infört också gjort sådana saker. Men jag måste ändå säga att Apple har lite grann visat framfötterna där. Men oavsett funktionerna, oavsett vad de gör. Så det jag tycker är intressant är att se på de ekonomiska incitamenten. Mm. Och där är det självklart att Google skulle göra sig själv en väldigt stor otjänst om de inte gjorde allt för att kartlägga det maximalt mycket. Mm. Medan Apple, visst, det är intressant för dem, men det är ganska långt från deras core business. Man kan säga att det är en helt annan marknad. För att de säljer fysiska prylar, de säljer inte data som Google gör. För att i praktiken när man säljer annonser så säljer man annonstittarnas data till annonsörerna.
4: Ja, det där var en väldigt intressant analys. Den har jag aldrig hört förut. Den tror jag är ytterst applicerbart på de här två bolagen. Men frågan är då, ja, nu har jag inte aktiekurserna framför mig, men om det här talar för Apple eller för Google utifrån ett, ja, de olika affärsmodellernas perspektiv. Du har ju just nu kanske övertalat i alla fall mig om att fortsätta med Apple istället för Android.
5: Ja, vill du skydda din dataintegritet så är både Apple och Google dåliga val. Ja. Det är bättre att du köper din gamla Nokia om du bryr dig specifikt om sådana saker. Mm. Det ska man ju säga att jag skulle personligen inte rekommendera någon att använda några tjänster för något av de här företagen, för båda är liksom stora, onda företag. Det bara gjorde man lite reflektion om skillnaden i incitamentstruktur. Mm. Och sen vad det gäller hur det kommer gå för de här företagen, så är jag oerhört bullish när det kommer till Google. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Jag tror att på lång sikt så är Googles aktie kraftigt undervärderad. Mm. Det är min övertygelse. Och det beror inte minst på det här på att Google sitter i centrum av produktionen av den nya oljan, av dataflöden. Ja. Medan Apple, de rör sig i en marknad som delvis är en äldre bransch. Men att tillverka elektronik, high-end elektronik, det kommer säkert vara stort i framtiden också. Men sen finns det andra saker som man måste väga in såklart. Och en av de största faktorerna Om jag skulle analysera de här företagen, jag äger inte aktier i något av dem, men om jag skulle göra den analysen, då skulle jag faktiskt titta mycket på hur företagen styrs. Mm. Och i fallet med Apple så har vi en visionär ledare som byggde upp företaget från 70-talet och framåt, som dog för några år sedan, och sedan dess har Apple chanserat. Mm. Apple har en utvecklingscykel på 18 månader. Så att de vet alltid 18 månader framåt vad de ska göra. Mm. Och man kunde se nästan på dagen att 18 månader efter att Steve Jobs dog så började deras produktutbud chansera. Ja. De började släppa fula, dåliga produkter. Medan om du tittar på Google så har de den motsatta situationen, därför att deras två grundare, superbriljanta, visionära, dynamiska personer, de är fortfarande unga, vitala, har med på toppen av sina liv, och de har behållit kontrollen över sitt företag, så att de är fortfarande de absolut dominerande krafterna internt i Google, för att de äger aktier med högt röstvärde och sånt där. De bestämmer fortfarande i princip själva vad som ska hända med Google, och de skaffar sig hela tiden en bättre position i sitt eget företag och sin egen koncern för att testa massa nya visionära idéer, expandera till nya områden och så vidare. Så att jag skulle definitivt tro, jag skulle tro mycket, mycket mer på Google-aktien på lång sikt än på Apple-aktien.
4: Mm. Ja, det låter fullt rimligt. Jag har själv noterat Apples, eller Peak Apple har jag noterat. Just kopplat till Steve Jobs bortgång. Men jag kan bara konstatera att jag kan aldrig gå tillbaka till min gamla Nokia, för då kan jag ju inte lyssna på Radio Bubbla.
5: Det faller förstås på den punkten. Mycket beklagligt.
0: Radio Bubbla.

0: Malta köper in 500 ton potatis från lokala odlare. Efter att nederländska köpare drar sig ur kommer skänka lasten till Namibia som välståndshjälp i steg att förbättra relationerna landen emellan. Malta, mitt förra tillfälliga hemland, upphör aldrig att fascinera. Inte mig i alla fall. Man har ett problem nu i potatisbranschen. Potatis är stort på Malta. Malta-kännare är medvetna om ett videoklipp som finns. Där en ung maltesisk potatisbonde berättar för kameran om hur passionerat intresserad av potatis han är. Han säger, my life is potato. Every day from morning to night, only think of potato. Whole family, only potato. Det är väldigt stort med potatis på Malta. En av de här sakerna som de ändå producerar. Jag vet inte om det är självförsörjande, men det var ganska bra produktion. Potatis och kaninkött, antar jag. Är det som är kvar att käka på Malta, och ärtor också. Efter att förbindelserna klipps om det blir krig. Ja, maltesiska potatistillverkarna, de har haft mycket svårt år. På grund av coronavirus-pandemi-hysterin. Som har gjort att Nederländerna, som i vanliga fall köper mycket av potatisen, har slutat beställa. Och jag vet inte exakt varför det är. Om de är oroliga för att det var virus på potatisarna. Eller om det är att alla restauranger har stängt ner. Eller att de äter inte potatis längre på grund av viruset. Utan vad äter de istället för potatis? Jag förstår faktiskt inte riktigt varför. Som efterfrågan har minskat så mycket. Men det är inte så många som har dött. Det är ungefär lika många människor i Nederländerna. Och de äter väl lika mycket potatis som vanligt. Ja, det där framgår inte av artikeln. Och det förblir ett mysterium.
1: Turisterna kanske åt jättemycket potatis.
0: Turisterna i Nederländerna? Ja, just det, precis. Det har du helt rätt i. Ja, så måste du. Men den maltesiska staten är... Den maltesiska staten är på vissa sätt lite grann så här nyliberal stat. Om man är utlänning och bor i Malta, då är det lite grann som ett libertarianskt paradis. Skatterna är superlåga, man kan få ner skatten till 5% och myndigheterna är väldigt hands-off mot experts och så vidare. Men vad det gäller den maltesiska världen, malteserna själva, maltesiska näringslivet, där är maltesiska staten inte precis någon där laissez-faire-regim. De är väldigt, väldigt aktiva med att subventionera och prisreglera och så vidare. Det finns till och med sådana här sjuka saker på Malta som en prisreglering av bröd. Som gör att en limpa bröd får inte kosta mer än ett visst antal euro eller cent. Vilket skapar jättemycket konstiga omständigheter på brödmarknaden på Malta. Det är jättemånga sådana exempel. Bostadsmarknaden, allt möjligt. Superreglerat. Och givetvis även jordbruksnäringen. Så att nu har maltesiska staten sagt att vi går in och köper all potatis. Allt som ni inte kan sälja som ni skulle ha sälj till Nederländerna. Vi köper allt det här och täcker upp så att ni inte behöver göra förluster och gå i konkurs. Kan man diskutera, det kanske är en rimlig nationell politik för att det är strategiskt viktigt att ha ett jordbruk och så vidare. Jag lägger ingen värdering i det. Jag håller öppet för att det är en rimlig politik. Men sen har vi frågan, vad gör man med all potatis när man har köpt den? Jag personligen skulle kunna tänka mig att om man hade 500 ton potatis med det fallet, skulle man kunna göra en gigantisk kompost, låta potatisen förmultna och skapa mycket jord av det. Och låta den jorden återgå till den lilla klippan, den lilla solplågade klippan som är Malta. För de har inte så mycket bördig jord nämligen. Så den gigantisk komposthög skulle vara mitt ödmjuka förslag om jag var Maltas ledare. Men en helt annan idé man har, nämligen att man ska skicka all potatisen till Afrika, närmare bestämt till Namibia. Där man har tydligen haft en svår torka i år. Folk svälter och så vidare. Och man bedömer då att en halv miljon människor i Namibia kommer att kunna få hjälp. Halv miljon, vad är det? Är det ett ton, ett kilo? Ett kilo potatis per person?
1: Ja, det är små i maten.
0: Inte så mycket potatis, men ja, det är bättre än ingenting. Ett kilo potatis, ja. Om man inte har någon mat alls. Då är man glad för ett kilo potatis, antar jag. Ja. Det finns mycket man kan tänka om det här. Jag tänkte ju först att det är kanske inte en superbra idé från Maltas perspektiv. Men ett problem som det landet har är att det är som en syndaflod av afrikaner som bara väller över Medelhavet. Så Malta ligger ju kan man säga, precis mitt emellan Afrika och Europa, men det ligger mycket närmare Afrika än Europa, om man säger så. Det ligger jättenära, det ligger närmast Sicilien såklart, men det ligger också väldigt nära Tunisien, det ligger nära Libyen, och mycket av de flyktingströmmarna, de kommer som båtar från Libyen, tar sig ut liksom en bit ut på internationellt vatten, och sen kommer någon sån här någon NGO, flyktingsmugglare NGO, Läkare utan gränser och sånt där, kommer plocka upp dem och sen kör de, boxerar dem iväg till närheten av Malta. Och där försöker man tvinga den maltesiska kustbevakningen att plocka upp dem och så vidare. Det är jättestort problem på Malta. Lilla Malta kan ju inte klara, har ju bara några 100 000 invånare och kan inte klara liksom massinvandring från Afrika. Och då undrar jag, är det verkligen den bästa idén från det perspektivet? Att skicka hundratals ton mat till Afrika, subventionera Afrika. Det kommer uppenbarligen innebära att det finns fler afrikaner. Afrika blir ännu mer överfolkat. Ännu fler som söker sig norrut mot Europa, kommer till Libyen och sen kommer de över. Det kanske inte är smartaste idén från Maltas perspektiv. Sen tänkte jag lite mer på det. Jag tänkte på det här som vi pratade om häromdagen, hur farligt det är med grönsaker. Det kanske är en väldigt slug plan. Vi ska skicka en massa stärkelse, massa onyttiga, massa antinutrienter för att istället underminera Afrikas förmåga att producera fler båtflyktingar.
1: Men borde de inte skicka det till andra länder då? Alltså för mig är det här det stora mysteriet. Den teorin är intressant, men då vet jag ju fler länder som man skulle, andra länder man skulle skicka det till. Jag har inte någon känsla av att namibianer kutar iväg uppåt på kontinenten för att komma till Europa så här mycket. Och sen undrar jag också, man betonar det här vikten av att förbättra och öppna nya kanaler till Namibia. Varför just Namibia? Jag har förtvivlat försökt leta efter en historisk

0: det ska politiker håller på med. Alltså man kan också fråga sig, vad är det som gör att Malta har så otroligt starka band till Azerbaijan? Att det hela tiden liksom så träffas ledarna, Malta köper all sin naturgas från Azerbaijan och så fantastiska liksom goda relationer på alla sätt. Och orsaken är att givetvis att Azerbaijan köpte hela den förra regeringen, Muscat-regimen. På Malta. Om det inte var så att de hade köpt dem redan innan de blev regimen och tillsatte dem som regim på Malta för att få en gigantisk marknad för sin naturgas. Jag vet inte exakt hur dealen ser ut här under bordet mellan maltesiska och namibianska politiker. 500 ton potatis låter inte så mycket, men ja, jag vet inte vad mer som kommer vara på det där skeppet som de skickar. Men jag är absolut säker på att det här är en sån här korruptionsaffär.
1: Ja, det låter väldigt logiskt. Det borde jag tänkt på själv, så jag sluppit leta i historieböckerna.
0: Alltså man förstår ju själv när man hör de här kommentarerna. Ja, det är så viktigt för oss att stärka relationerna mellan Malta och Namibia. Våra historiska band, nya arbetstillfällen i både Namibia och Malta.
1: Det ser man ju naiv. Jag började leta efter sådana band. Ja, tur jag inte bor på Malta, vad lurad jag skulle bli.
0: Sen är det så att Malta har ju generellt en annan sorts relation till afrikanska länder än vad andra europeiska länder har. Malta har ju varit väldigt nära Libyen i många, många år. Och elaka tungor säger att Malta var en lydstat under Muammar Gaddafi under flera årtionden. Och det är ju så naturligt att Malta vänder sig tidigt till Storbritannien, men sen så separerade man från Storbritannien och man har lite band till Italien av naturliga skäl och sådär. Men det är mycket till Afrika som Malta vänder sig. Och Malta är på många sätt ett nordafrikanskt land som hör hemma i Afrika på ett sätt som inte andra europeiska länder gör.
2: Radio Bubbla.
3: Tysklands centralbank tar hem 300 ton guld som förvarats i New York, har sedan tidigare tagit hem stora kvantiteter guld från Frankrike och Storbritannien. Ja, den här nyheten kanske vi inte ska gräva ner oss sådär jättemycket i. Det här har vi rapporterat om tidigare. Nyheten här är istället att Tysklands centralbank har avslutat sitt program med att ta hem, alltså repatriera sitt guld från New York och Paris. Och det här har man gjort snabbare än beräknat. Det skulle ta en herrans massa år för dem att få hem guldet, vilket då gjorde att folk blev väldigt oroliga om guldet finns kvar eller inte. Det här har vi pratat om i tidigare sändningar. Men vi vill ändå ta upp nyheten och rapportera om att nu har Tyskland fått hem det guld man har sagt att man ska ta hem. Och det här är en process då som började för några år sedan. Och det skulle från början ta 7 år, men nu är man klara. Förra året tog man hem 111 ton från New York och 374 ton från Paris. Man ska fortfarande ta hem 91 ton till och då har man från Paris då, och då har man cirka hälften av sitt guld i Frankfurt och resterande del i New York och London. Totalt har Tyskland officiellt sett 3378 ton guld. Och 36,6% ligger kvar i New York, medan 12,8% ligger i Bank of England i London.
0: Nu när Bundesbank har tagit hem allt det här guldet, det är en väldigt rolig nyhet för Tyskland. Det är kul att se att de tar guldet på allvar. Men skulle inte den allra mest fantastiska utvecklingen av den här historien vore om Tyskland som nästa steg sa, vi ska göra som i Kirgizistan. Nu ska vi ta allt det här guldet, de här 300 ton gulden, och så ska vi dela ut det till tyskarna. Jag ska säga förlåt för all skatt som vi har tagit av er, och förlåt för vårt historiska rekord i statsbudgetöverskott förra året. Nu ska alla tyskarna få guld.
3: Ja, det vore en helt fantastisk idé. Då skulle de ju gå om Kirgizistan som världens bästa centralbank. Vi vet att ni lyssnar i Bundesbank. Här får ni ytterligare ett gratis tips från Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Mark Dunbar, Wallace Stevens innovativt kompakta men innehållsrika poesi präglas av hans avskildhet från en modern värld i förändring. bjuder simultant på lugn

0: och extas, sydstatsromantik och gudslängtan. Här har vi något så ovanligt som en renodlad kulturessä, kan man säga, på Bubbla. Vi brukar ofta inte ha så mycket material av den här typen. Men det piggar alltid upp i nyhetsflödet. Och i blandatavdelningen kan vad som helst hända, som bekant.
1: Ja, vi håller ju poesins fana högt genom våra två huspoeter. Så att,
0: Det verkar på något sätt ha blivit vår konstform i Bubbla och Bubbla. Det är väl för att den är så radiomässig, antar jag.
1: Jag tror det. Och för att du har en så bra dagens diktröst.
0: Ja, det är ganska kul. Jag hade aldrig läst dikter högt innan vi började göra det i Radio Bubbla. Men det är ganska roligt, tycker jag. Särskilt när det är rimmad vers och såna här mer fasta versmått och sånt där. Det är någonting som tilltalar mig personligen väldigt mycket. Jag ställer mig lite mer frågande inför den här typen av mer friformspoesi som till exempel Wallace Stevens sysslar med.
1: Ja, den är svårare att läsa högt faktiskt, utan att det blir så jäkla lite teatraliskt. Alltså, en bunden versform gör att man att uppläsaren anpassar sig till budskap och rytm och harmonidikten. Men den fria formen ger ju tyvärr en massa dåliga skådespelare möjligheten att liksom kliva fram själva. Och så fri dikt ska man nog läsa tyst för sig själv, tror jag.
0: Wallace Stevens var i alla fall en sån här poet som man inte träffar på så ofta, i alla fall i den moderna poesi Sverige till exempel, eller världen i allmänhet. Han var inte en del av den vänsterpolitiska hegemonin och kampanjmakandet, utan var mer en sån som drog sig undan från världen och fokuserade på de konstnärliga och estetiska värdena i sig. Och undvek allt för mycket referenser till samtiden och moderna fenomen.
1: Ja, alltså jag ser en viss storhet hos Wallace Stevens, även om han alltid gör mig nervös. Därför att för mig är han ju inte en speciellt harmonisk poet. Alltså jag tycker att man märker när man läser honom hur han håller på att faktiskt gå sönder. Alltså det är en människa som han letar så frenetiskt efter lugn, ro, skönhet, stillhet i natur och bland människor. Att man känner att det här är Gud, det här är en själ som är trasig. Och egentligen så tycker jag, kan man ställa in honom i linjen bland de alla riktigt stora amerikanska poeterna, därför att de är alltid, höll jag på att säga, störda människor. Inte så att de är rubbade, men de är störda av samtiden, de känner sig inte hemma där. Och då väljer de ofta att dra sig undan i det privata, eller man ska uttrycka det, eller i någonting annat än dikten. Och Stevens gör det genom att bli direktör i ett försäkringsbolag och har en lång och faktiskt framgångsrik karriär där. Och andra vänder, jag menar, Wendell Berry blir riktig bonde, inte låtsas bonde. Och andra å andra sidan tar livet av sig. Men på det sättet tycker jag att han är viktig och intressant. Och det är roligt att du säger det här med att läsa högt, alltså. För att jag det är flera som tycker att läser man Wallace Stevens högt, då påminner han väldigt mycket om Allen Ginsberg. Och det är ju två ganska väsensskilda poeter med sin inriktning och livshållning och sådana saker. Men jag tror att det finns en stark poäng där. För både Stevens och Ginsberg vantrivdes i samhället omkring sig. Men de väljer olika sätt att förhålla sig till politik och samhälle. Att Ginsberg störtar huvudstupa ut i det, medan Stevens drar sig undan. Och det är sympatiskt och på något sätt rädd människa, tycker jag. Man förstår vad han är rädd för också. Och det som gör att jag gillar honom, fast han inte riktigt är min poet är ju också att han faktiskt gör att hans huvudsakliga gärning är någonting annat. Det finns ju så, och det tycker jag är väldigt vackert helt enkelt. Han visar ju faktiskt med sitt liv och sitt verk att du kan göra andra saker och samtidigt vara en stor och framstående konstnär, i detta fall poet.
0: Det är någonting som jag i alla fall tycker är väldigt sympatiskt. Och men om man ska vara lite krass, de här poeterna, det är ju sällsynt med poeter som bara trycker ur sig volym efter volym. Och om man funderar efter hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut om en poet publicerade lika många ord som till exempel en romanförfattare? Det skulle gå inflation i de dikterna, va? Även om det kanske skulle vara fullt möjligt för någon poet att publicera en bok i månaden med lika många ord per år som romanförfattaren som släpper en deckare om året eller sånt där. Men det finns ju ingen chans att folk skulle recensera dem där, folk skulle tappa intresset, va? Så man måste väl nästan som poet syssla med någonting annat om man inte ska vara tämligen passiv och verkligen tänka otroligt länge på varje ord.
1: Ja, och det är därför Stevens och en del andra amerikanska poeter som jag tänker på är viktiga. Därför att för dem är ju, för många poeter så är ju poesin ett sätt att visa upp sig själva helt enkelt. Här är jag och jag är en fin och djup människa. Men för Stevens och riktiga poeter så är ju poesin ett sätt att finna en fast punkt i tillvaron. Och väldigt mycket är det där för Stevens. Och sökandet efter en fast punkt, det gör ju också att de faktiskt känner att de måste ha, poesin räcker inte alltid ända fram, enkelt uttryckt. Och det försöker de sig med en slags självklarhet till ett arbete också. Som försäkringsdirektör till exempel. Det här är sen kring Stevens och en biografi om honom tycker jag är intressant. Men jag är lite oense med den på en punkt. Därför att han återkommer skribenten till Stevens ointresse för politik och egentligen också för filosofi och vad som händer i samhället. Men jag tror man ska ta ett steg till. Vad som jag tolkar Stevens så är det faktiskt så att han, det är alltså att han ser igenom det hela. Det är inte så att han är passivt ointresserad, han kan inte läsa en dagstidning, utan han ser faktiskt att det båtar föga att ägna sig åt politik eller att filosofera i största allmänhet om sakernas tillstånd. Det gäller att söka en fast punkt. Nu tror jag aldrig han nådde den, men han, för en del människor tror jag att han skapade en fast punkt med hjälp av sin poesi.
0: Kul med en liten poesipaus. Ska vi möjligen titta på någon av hans dikter också, när vi ändå pratar lite om honom?
1: Det tycker jag.
0: Har du någon favorit, Boris?
1: Nej, för andra poeter är favoriter av mig, men det är inte, jag har egentligen bara läst ett verk ordentligt av honom på svenska. Jag har faktiskt inte läst honom på engelska. Det är ju gammal, jag tror han kom på 50-talet, Folke Isakssons, den här utmärkta bortglömda svenska poet i sin egen kraft översättning.
0: Jag tittar lite här på svenska översättningar, vad som finns. Skulle kunna testa någon. Jag tycker, jag har lite problem det här med den här typen av filosofi, och jag vet inte om det är att jag känner att jag blir väldigt förvirrad, för antingen så sitter jag och tittar på kejsarens nya kläder, eller så är jag bara en osofistikerad barbar. Ibland får jag känslan av att jag måste sätta mig liksom en timme med varje dikt och kontemplera, eller ha någon som förklarar det för mig, för att mellan raderna läsa ut vad som är djupsinnet.
1: Ja, men du ska bara flyta in i den, för att precis som du flyter in i en bunden dikt, där hjälper dig bundenheten just att gå in i dikten. Och i den fria dikten så har du inte den hjälpen, utan där ska du bara låta dig absorberas av den. Tänk inte för mycket.
0: Det är alltid ett problem naturligtvis. Men på det temat. så kan vi försöka ta oss an en vers som heter Om att bara finnas. Palmen vid medvetandets slut, bortom sista tanken, reser sig i bronsdekoren. En fågel med fjädrar av guld sjunger i palmen utan mänsklig mening, utan mänsklig känsla, en främmande sång. Då inser du att inget förnuft gör oss lyckliga eller olyckliga. Fågeln sjunger, fjädrarna lyser. Palmen står vid rymdens rand, vinden susar sakta i kronan. Fågelns eldfängda fjädrar hänger och dinglar.
1: Det var ett utmärkt val och faktiskt en utmärkt läsning också.
0: Jag får jobba lite på den här fria poesin. Se om jag kan lära mig lite mer.
1: Ja, men det var, återigen, din läsning var rätt. Du undvek det teatraliska som lätt kommer med uppläsning av friformsdikt.

0: Radio Bubbla.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen,
1: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
3: pröva själv.
2: Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
4: Fredrik Lindström får Språkförsvarets hederspris 2020 för att med inlevelse och kreativitet göra dialekter intressanta för en bred publik. Stefan Löfven utsedd till årets anglofon efter tal på engelska i EU-parlamentet, trots att EU har världens mest avancerade simultantolkningssystem. Jag är inte sedan tidigare bekant med Språkförsvaret. Det är någon typ av ideell organisation, tror jag. Nätverket Språkförsvaret. Som, ja, jag antar verkar för det svenska språkets bevarande och odling och kvalitet. De verkar framförallt ha ett horn i sidan till anglicismer, engelska inslag i svenskan. Och att det är mer och mer som glider över från svenska till engelska. Det är mycket, mycket föredömligt initiativ givetvis. Och man delar ut då de här priserna. Dels är det ett hederspris som är alltså ett positivt pris. Man delar ut till någon som man tycker gjort någonting bra. Och dels ett negativt pris, årets anglofon. Där anglofon stavas A-N-G-L-O-F-O-N. Som är fåne, anglofone. Som är då det mest uppseendeväckande exemplet på otillbörlig anglofoni. Från folk som borde tala svenska. Och vi börjar med Fredrik Lindström. Han beröms för sina tv-serier Värsta språket och Svenska dialektmysterier. Och då att han väcker intresse för dialekter. Det står här i beskrivningen att dialekter i Sverige har länge haft låg status. Men bland annat tack vare Fredrik Lindström och hans berättelser om olika dialekter så har det blivit mer fokus på mångfalden av dialekter. Så man har delvis lyckats reversera den här trenden av nivellering och uppblandning och istället då stärkt de svenska dialekternas ställning. Så det tycker jag spontant låter väldigt positivt. Vad tycker du, Boris? Förtjänar Fredrik Lindström beröm för detta?
5: Tyvärr, ja. Alltså, nu ska jag visa min nobelhet att jag har jättesvårt för Fredrik Lindström. Jag avskyr honom som person och till och med hans röst som är knarrigare än min och kan vara för att vi är från samma ort, men jag måste faktiskt säga att hans dialektserie den var bra. Jag har en hel del invändningar, men alltså det var ändå ett väldigt bra folkbildningsarbete, och nu har han tydligen utkommit med ett praktbokverk som jag hört folk säga är väldigt bra också. Så att nej, men han förtjänar priset. Han är en populär folkbildare och lite fjantig, men han gör en jävulsk nytta. Lite grann kan jag stödja mig i serien på att han liksom att det bara hur att han var så väldigt inriktad på de kul krumelurerna, hur folk låter, och allt var liksom så tjosan på något sätt. Och han hade inte riktigt, det jag saknade var kanske begär för mycket också. Det var liksom att språket svävade på något sätt fritt från de olika människotyperna. Vi ska inte glömma bort att man förr i Sverige pratade om att vi hade en massa raser, alltså den småländska rasen, den blekingska rasen som man delade i två raser och så vidare och så vidare. Alltså att det finns en massa olika kynnen och mentaliteter i den ursvenska befolkningen som sen tar sig uttryck i dialekterna, och lite grann det saknade man. Men han förtjänar det priset och flera priser till, tycker jag. Mycket bra jobbat.
4: Ja, jag tycker att det är, jag blir sugen på att skaffa hans bok. Jag antar att det är den du tänker på också. 100 svenska dialekter heter den. Kom ut bara för några månader sedan.
5: Ja.
4: Jag hoppas jag får tillfälle att botanisera. Den innehåller också väldigt många inspelningar av då ljudexempel som man kan lyssna på. Jag har själv haft en sorts idé. Jag har ju, de flesta människor, det är ju min släkt, både min far och min mors sida, kommer från ja, en viss del av Västmanland. Trakterna kring Kungsör, Arboga och Köping. Och jag har haft en viss fascination för den dialekten som man pratar där. Och jag har också haft som en liten idé att jag skulle vilja lära mig att tala med den dialekten. Men det är väldigt svårt, för det är jättesvårt att hitta ljud. Alltså jag tänkte om jag kunde hitta någon längre ljudgrej som jag kan lyssna på och kan imitera och träna mig liksom. Men det går inte, för att de exempel som finns på YouTube till exempel, och folk som pratar västmanländska, även när det är så här, ja, här har vi ett exempel på riktigt bred västmanländska och någon som verkligen liksom pratar utpräglat. Jag kan säga att den västmanländskan är bara ingenting jämfört med vad mina släktingar pratar. Man bara sitter hemma hos dem och lyssnar på dem. Så pratar de alltså mycket, mycket, alltså mycket mer extrem. Till exempel då kusörsmål. De bor i Kungsör, många av dem.
5: Kungsörsmål? Ja, Kungsör påminner jag om Surahammarsmålet alltså. Och det går inte att tala om en västmanländska egentligen. Därför att varje ort har liksom sin väldigt utmärkande särprägel. Det är jätteintressant alltså.
4: Men alltså, jag blir frustrerad av det här. Och jag kan inte liksom gå till mina släktingar och fråga, kan jag få spela in dig? Kan jag få spela in dig liksom en halvtimme här bara så jag ska ha liksom, för min experimentverksamhet? Det blir så konstigt liksom. Då blir folk självmedvetna och sen kanske de pratar på ett onaturligt sätt. Jag kan inte spela in dem i hemlighet heller. Så att jag har lite grann kört fast i det här. Jag har kört fast i det här för att jag vet inte hur jag ska få tag på de här ljudexemplen som jag behöver. Lite mer omfattande för att verkligen lära mig kungsörsmålet finns en familjehistoria av, men som jag inte alls behärskar.
5: Nej, men du kommer ju lära dig, förstå det, men jag tror aldrig man kan lära sig prata om det. Alltså, om man inte är inne i miljön och bygden och mentaliteten. Alltså, jag kommer ju aldrig, jag vet inte om jag skulle vilja lära mig Surahammarsmål, men om jag försökte så skulle jag aldrig kunna ha det, därför att det är utloppet av en speciell mentalitet, och så där med Kungsör och Köping, och för att inte tala om Arboga, det är liksom man kan lära sig förstå det och liksom känna igen det och upp till och med uppskatta det, men jag tror inte man kan lära sig prata det.
4: Man borde kunna lära sig i alla fall att göra en ganska bra imitation, ja. Och sen så är jag har ju liksom västmanländska gen där, alltså min far är nästan 100% västmanlänning i många, många generationer bakåt, och jag har ju växt upp med folk som pratar framförallt kungsörsdialekt, och jag är också bekant en del med kulturen och mentaliteten och sånt där, men ja, jag tar upp det bara som ett exempel på att det är ändå svårt, för att det finns inte dokumenterat, och jag har inte hittat till exempel någon podcast där det finns någon som pratar ens en liknande dialekt, och det kan jag tycka, det kan jag tycka är tråkigt.
5: Ja, men det blir ofta, ju officiellare det blir, eller som sedan man börjar spela in, desto mer försöker man tvätta, eller så liksom tar man fram det krummeluriga. Det blir inte det äkta målet på något sätt. Så att det ska bli jätteroligt där när jag också kommer över boken och kan lyssna på inspelningar och höra efter om det känns bra.
4: Jag vill passa på att säga att om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som pratar riktigt bred kungsörsdialekt och vill hjälpa mig, lära mig prata kungsörska, så får ni jättegärna höra av er. Martin@bubb.la är min adress, så kan vi hitta på något. Årets anglofon ska vi säga någonting också om. Det är Stefan Löfven, Sveriges ledare. Han har hållit tal i EU-parlamentet, men trots då att det är kutym att man pratar på sitt eget språk, så valde han att tala på engelska istället och inte förlita sig på simultantolkarna, utan han hade tal som var skrivet på engelska, framfördes på engelska, eller vad man nu så kallar det som Stefan Löfven pratar, och talet översattes inte ens till svenska, vilket språkförsvaret är särskilt upprörd över, och de påpekar att det är ett brott mot språklagen som stadgar att svenska medborgare har rätt att ta del av sina företrädares kommunikationer på svenska. Men nu har de inte gjort det, men det, eventuellt då skulle de ha bett EUs tolkar att översätta den svenska ledarens tal från engelska till svenska. Det är helt koko alltså.
5: Ja, nej, men det är så väldigt pinsamt. Förklaringen till att han gjorde det är nog fåfängade, för att en av de få saker som har väckt förvånat beröm hos folk är ju att oj, Stefan Löfven kan prata en anständig engelska jämfört med andra svenska politiker. Och han får ju så lite beröm, så att det där tror jag att han liksom bara känner att han måste ta varje chans och hoppas på att det blir något ledarstick om att åh, vilken fin engelska Stefan talar. Men det är ju bara så sorgligt, speciellt som han kommer från vad som ska föreställa arbetarrörelsen. Den hade ju liksom väldigt framstående retoriker, författare och folk som tog hand om svenska språket. Det är bara den gamla socialdemokratiska riksdagsmannen Fredrik Ström, som var väl också borgarråd i Stockholm på 50-talet. Alltså, han har gett oss den här stora skatten och samlingen av svenska ordstäv, svenska visor plus ett antal väldigt bra romaner. Men och det här gällde liksom väldigt, oavsett partierna så hörde det till att man kunde prata och skriva och vara företrädare för ett gott svenskt språk. Men det försvinner ju sen på 60- och 70-talet, och en sån här uppburen liksom retoriker som Olof Palme var ju bara ingenting att jämföra med sina företrädare i något politiskt parti. Så att det behövs politiska ledare som faktiskt vårdar det svenska språket och talar en kraftfull svenska. Och det gör det liksom, det är inte bara det att man ska kunna tala svenska istället för engelska i EU till exempel. De ska prata en mycket bra svenska, de ska vara föredömen.
4: Ja, det låter som en riktig önskedröm det där. Finns det någon i svensk politik idag som du tycker talar utmärkt svenska, Boris?
5: Nej, alltså nu har jag definitivt inte hört alla, men det har att göra med att de faktiskt inte njuter av att prata. De av lyssnarna som såg Stefan Löfven framträda den här presskonferensen i måndags förmiddag, covid-19-presskonferensen, han står och läser innantill och tittar ner i pappret alltså. Och det är blek byråkratsvenska alltså att ett bra språk och en kärlek till språket bygger på att man har någonting man vill säga och något man vill framföra till människor. Man vill vinna människors hjärta och hjärna. Och det har ju inte de här personerna. Alltså kommer de aldrig att kunna prata en bra svenska. Men jag tror det kommer en ny politikergeneration eller en ny ledargeneration, det är jag övertygad om, som faktiskt talar svenska och till och med dialekter.
4: Det är väldigt intressant tanke tycker jag som du just satt i huvudet mig. Alltså att tala bra svenska, det är någonting som i hög utsträckning hänger samman med att övertyga människor. Men våra ledare idag, de har egentligen inte något incitament, något intresse av att faktiskt övertyga människor. De står bara pliktskyldigt att läsa innantill och så vidare. Vilket gör att de heller inte har något incitament att vårda sitt språk och tala god svenska.
5: Exakt.
4: Jätteintressant.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: 16-årige Joseph Tsai Li vinner VM i Tetris på NES. Slog med enkelhet sjufaldige mästaren Jonas Neubauer med 3-0 i finalen med hjälp av ovanlig hypertap-teknik. VM var Tsai Lis första turnering någonsin efter att han lärt sig spela via YouTube-klipp. Ja. VM i Tetris har återigen gått av stapeln, en av e-sportsvärldens stora händelser. Det är inte den allra största eventen. Det är inte som liksom de största turneringarna i StarCraft och sånt där som jag tror är den största. Det finns större tävlingar i andra spel också. Men Tetris har ju vissa andra fördelar. Till skillnad från StarCraft och vissa andra sådana spel, så är Tetris väldigt begripligt. Ja. Ett enkelt begripligt spel. Nästan alla som vet vad Tetris är kan spela Tetris min pappa kan spela Tetris.
6: Ja.
4: 70-årig gubbe som inte knappt kan skicka e-post liksom, han kan spela Tetris.
6: Men det är gammalt nog att de flesta har spelat Tetris.
4: Ja. Så det är liksom, det är väldigt liksom folkligt och universellt nästan Tetris. Och det är också en seriös kompetitiv sport, och det är inte liksom slumpmässigt vem som vinner VM, utan det är samma personer som dominerar år ut och år in. Folk, det kanske inte finns någon som livnär sig som Tetris-proffs direkt, men folk ligger i hård träning inför VM, och när VM går av stapeln så är det väldigt mycket folk som följer. Jag ser några sådana här klipp att de har, ja, det är tiotusentals klipp. Men det är också, jag vet att det var många olika livestreams från VM. Jag höll på med en annan grej när finalen ägde rum, och skulle kommunicera med människor över internet, och då var det så här liksom, folk var distraherade och droppade ur och bara pratade om Tetris istället för det som vi skulle prata om, för att det var en sån stor grej. Och vi har en ny världsmästare. Vi har haft det framförallt två personer som har dominerat den kompetitiva klassiska Tetris-scenen. Tysken Jonas Neubauer och en japan som heter Korean heter han. Men en nykomling har seglat upp oerhört dramatiskt. Enligt uppgift blev han intresserad av Tetris för att han såg Tetris på YouTube. Vilket är, alltså, normalt sett kommer han i kontakt med Tetris för att det är där, det var det enda spelet som fanns på ens nyinstallerade så här, Windows 3.1-dator 1989. Och sen dess man varit hookad. Men den här killen hittade Tetris på YouTube. Han är lite yngre. Han fattade att det var någonting för honom. Och nu går han till historien som Tetris världsmästare.
6: Har du läst rubriken än, Martin?
4: Förlåt?
6: Läste du rubriken?
4: Bubblarubriken?
6: Ja.
4: Den läste jag ju högt. Oftast när jag läser bubblarubrikerna högt så brukar jag även så att säga läsa in budskapet.
6: Förlåt, jag menar om du läser den högt.
4: Ja, absolut.
6: Okay.
4: 16-årige Josef Saili och så vidare.
6: Ja, okej. Okay. Det är jag som är döv bara.
4: Ja, eller så är det jag som är Alzheimers. Då får vi se efteråt om hur producenten ber mig läsa in rubriken igen. Ja, om vi går tillbaka till rubriken. Det står någonting väldigt märkligt där. Det står med hjälp av ovanlig hypertap-teknik.
6: Mm.
4: Vad är då hypertap-teknik? Undrar ni simpla amatörer som lyssnar på Radio Bubbla och inte vet sådana saker. Ja, hypertap, det är en knapptryckningsteknik som man använder för att flytta Tetris-pjäsen fram och tillbaka. Alltså man behöver flytta den till antingen höger eller vänster och rotera den för att få den att komma på rätt ställe. Och den hävdvunna konventionella tekniken är att man håller in knappen. Alltså man håller in antingen högerknappen eller vänsterknappen. Och sen släpper man den när pjäsen har kommit tillräckligt långt. Men det som Joseph Saili gör, och som vissa gör som är lite mer sån här cutting edge Tetris-spelare, det är att de istället klickar multipla gånger på knappen istället för att hålla in den. Det kallas för hypertapping. Och det är alltså, i teorin då så går det snabbare. Och tydligen även i praktiken, för han har blivit världsmästare. Men problemet är att du måste klicka väldigt snabbt för att det ska vara snabbare än att hålla in knappen.
6: Mm.
4: Så du måste klicka minst liksom 10 gånger per sekund för att det ska vara snabbare än att hålla in den.
6: Mm.
4: Men den här killen gör det konsekvent. Det är ett av hans strategier för att dra på liksom de här gamla mästarna som är mycket mer erfaren än honom och så vidare. Och det har varit framgångsrikt, uppenbarligen, i det här fallet.
6: Det, ja, alltså du nämnde tidigare att Tetris är simpelt. Jag måste framföra mina ursäkter till världens Tetris-proffs och entusiaster, men det här låter ju som något ur en sketch. Om så här, du gör en parodi på hur enkelt det är med tv-spel och din stora revolutionära nya teknik för att vinna VM. Det är att istället för att hålla in knappen så trycker du på den jättemånga gånger.
4: Förlåt, menar du att det är enkelt eller att det är komplicerat?
6: Jag menar att det är ett väldigt enkelt koncept. Det är så här, hur förklarar du liksom konceptet av att du har kommit på en ny teknik för ett spel? Du kan ju inte säga så här, jag har kommit på någon esoterisk ny strategi för StarCraft. Det finns ju ingen tittare som begriper sig på, utan du ska förklara det här för en vanlig lekman. Du har en så här revolutionär ny strategi. Det här är nästan parodiska nivåer av en lättförklarad grej. Så här, han trycker på knappen jättesnabbt. Men om du ville förklena dator, så här, e-sport, så skulle du säga liksom att ja, det är många starka avvägningar man måste göra. Till exempel om du ska hålla in knappen eller trycka jättemycket.
4: Det känns som att du eventuellt, Niklas, försöker göra någon typ av ironisk poäng. Eller eventuellt att det finns som dubbla lager av ironi. Det är sant, exakt det som du säger. Det är exakt det. Och jag känner att det talar till min poäng. Nämligen att Tetris är ett väldigt enkelt spel. Ja. Och det är alltså elegansen och skönheten i det. Men jag antar att du ska förklara varför senaste StarCraft-världsmästaren vann.
6: Mm.
4: Då kommer det ju vara liksom så här. Ja, men så här, nu kommer det en superkomplicerad grej som inte ens om du har spelat StarCraft i många timmar kommer du förstå. För att du kanske känner dig stolt för att du kan göra en Surge Rush. Du ser, det är det enda StarCraft-greppet jag kan, och det var första du sa också. Så man kan några sådana grejer har man hört liksom. Men det de håller på med i VM, jag är säker på att man ska inte... Men Tetris, det är enkelt, alla förstår reglerna och du kan förklara enkelt vad de gör. Alltså, jag tycker, schack har en liknande charm, tycker jag. Det är för att åtminstone i västvärlden börjar nästan varenda unge få lära sig grundreglerna i schack.
6: Mm.
4: Det finns inte så många människor som inte vet alls liksom, typ hur pjäserna rör sig och sånt där.
6: Mm.
4: Och att man ska fånga kungen för att ställa en matt.
6: Ja, just det.
4: The basics vet alla liksom.
6: Ja.
4: Sen så blir det ju ändå väldigt komplext längs vägen naturligtvis.
6: Mm.
4: Men det är ändå så pass enkelt att alla kan följa med och förstå dragen och vissa övergripande principer. Vilket jag tycker är väldigt... Det är en sak som jag schack mer intressant än andra mer komplexa sporter. Men Tetris tar det liksom till en annan nivå. Vi pratade ju om Otello VM här om sändningen i avsnittet av Radio Bubbla Sport. Och Tetris är liksom ännu mer renodlat.
6: Ja, men min fråga då är det för enkelt? Jag har ju inte tittat på den här 3 timmars streamen som finns i artikeln. Är det...
4: Alltså det är ju det som är intressant tycker jag också med Tetris i det här sammanhanget. Det är ju att det är ju liksom, det är ett stort drama kring alltihopa med de här figurerna. Ja. Världsmästarna, deras personligheter, utmanaren som kommer från ingenstans. De har ju live-kommentarer.
6: Mm.
4: Liksom väldigt så här färgstarka live-kommentarer med stor inlevelse, precis som under fotbollsmatcher och så vidare.
6: Mm.
4: Så att det finns ju en hel kultur runt omkring det.
6: Ja.
4: Som gör att det är väldigt intressant och sevärt. Men som i så många andra atletiska sammanhang så är det ju liksom, det är ju mycket den känslomässiga och den dramatiska komponenten som är behållt. Det är ju inte enbart det tekniska sportutövandet.
6: Okej. Okay. Men om jag drar en parallell här, jag kan jämföra det med speedruns i Pokémon generation 1.
4: Mm.
6: Där folk tävlar om hur snabbt de kan klara av spelet. Där har man nått en punkt nu där det finns en optimal promenadväg. Så att du ska gå, det finns exakt utstakat hur du ska gå i spelet för att komma fram till slutet så snabbt som möjligt. Och det finns två olika strategier att välja på. Antingen så väljer du Squirtle i början eller så fångar du Nidorino och utvecklar den till Nidoking. En av de två taktikerna kan du köra för att speedrunna Pokémon generation 1, röd eller blå. Och det är det alla speedrunners använder, och det enda som får tiden att gå ner och världsrekordet att bli bättre, det är random encounters. Det är liksom när du, ja, hur många Zubats råkar du springa på i grottan som du var tvungen att springa iväg från. Det äter upp en massa tid. I övrigt så är allting förutbestämt. Och det förtar ju lite dramat när det inte finns lika mycket teknik kvar längre. Och det jag undrar är liksom, går Tetris mot det här hållet, att det är lite för enkelt och det blir mer, därför att det händer ju, i den här artikeln så var det ju, finns ju en slumpgenerator i Tetris om vilket block du får härnäst, och en av vinnarens motståndare torskade en omgång därför att på typ så här 25 rundor eller någonting så fick han inget sånt här långt block.
4: Mm, exakt, han kunde inte göra en Tetris på mer än 25 drag, inte en chans och så. Och det är så surt också för att precis då när han gjorde sitt sista drag och han dog så att säga, han avslutade sista, så såg man att nästa blocket som kom, det var precis den här långa, fyra prickar i rad.
6: Ja.
4: Så han skulle kunna gjort en Tetris. Så det var ju otroligt retsamt, och man såg, han var en god förlorare, man såg ju hans, titta på den där rutan och såg men så är det finns ju ett slumpmoment som i så många andra idrotter, det finns ingen sammanhang som är helt fritt från slumpen. Jag skulle ännu tycka att det är liksom att det blir ointressant för den sakens skull. För att det är just, alltså det har ju mycket att göra med liksom så här, koncentration, mentalt fokus, fingerfärdighet såklart. Mm. Men det är mycket en mental kamp.
6: Okay.
4: För att vara så absolut fokuserad,
6: ja,
4: och fingerfärdig och så vidare. Och då, om du jämför det med till exempel speedrunning som du tar upp, som, ja, är en annan e-sport kan man säga.
6: Ja.
4: Oerhört mycket energi som läggs på kompetitiv speedrunning. Vi kan säga det också om det sitter någon gubbjävlar som lyssnar på det. Speedrunning, det är alltså när man spelar ett dataspel från början av spelet till sista bossen, kan man säga, tills man avslutar spelet så snabbt som möjligt.
6: Mm.
4: Men där har man ju också liksom så här, Pokémon är inte så bekant med det, men till exempel jag följer lite grann speedrunning på Super Mario-spelen.
6: Ja.
4: Det var ju inte så länge sedan nu som någon upptäckte en helt ny teknik för att hyvla av så här, 7 sekunder eller någonting på världsrekordet på Super Mario.
6: Ja.
4: Med någon ny liten
6: glitch. Alltså vanliga Super Mario 1?
4: Super Mario Bros. 1.
6: Jaha.
4: Och det var ju stort liksom, för det var ju länge sedan då som någon hade kommit på någon ny metod.
6: Ja.
4: Men folk sitter ju liksom och spelar och spelar och spelar.
6: Ja.
4: Och sen då, sen du vet, sen någon annan som då bara, då ska jag ta det hacket för då kan jag bättra på speedrunning-rekordet för att köra Super Mario Bros. 1, 2, 3 och så vidare i sekvens ännu snabbare. Så jag vet inte, de har sett att göra det, håller det rätt intressant.
6: Men det här är alltså hacks och grejer.
4: Det kan ju vara
6: inte glitchfria speedruns, det mest intressanta. Du kan ju liksom klara Pokémon på 10 minuter med glitchar.
4: Alltså, glitch, jag tror att, jag vet inte exakt hur de brukar tänka i den här världen, men en hel del glitchar är normalt sett acceptabla att använda. De mest respekterade rekorden använder sig av åtminstone vissa typer av glitchar.
6: Okej. Okay. Jag antar att alla använder genvägar i Super Mario 1 då, rimligtvis. Du vet de här växterna som växer upp i himlen så...
4: Ja, du måste ju använda varpzonen och sånt där.
6: Ja.
4: Annars tar det liksom flera timmar.
6: Ja.
4: Du ska spela igenom den där banan. Så det finns väl olika skolor där. Vilka av de här glitcharna man får använda.
6: Mm.
4: Olika, vad kan man säga, olika ligor eller motsvarande viktklasser och sånt där i andra sporter. Men det jag menar är ändå att det är oerhört tekniskt. Det är bara teknik liksom. Det är väldigt lite det här liksom, den här, det är ansträngande såklart mentalt och så vidare. Men det är mer mekaniskt och tekniskt arbete, medan Tetris är ju liksom personligheternas kamp, mänskligt drama.
6: Ja.
4: Mycket på grund av liksom kringverket som kommer kring Tetris-VM.
6: Och det är åtminstone inga alltså du kan inte algoritmisera Tetris på samma sätt.
4: Jag antar...
6: Du kan ju skriva en AI, men jag menar att du kan inte göra en mänsklig algoritm där du säger du ska göra exakt så här.
4: Man kan nog lära sig mycket genom att tänka igenom det.
6: Mm.
4: Och det finns nog också lite olika strategier som folk använder sig av. Men det finns, så vitt jag vet, så finns det ingen perfekt strategi eller sånt där.
6: Nej, precis, det är det jag menar.
4: Alla använder. Så att, jag tror att det är intressant, och framförallt tror jag att liksom det här mänskliga dramat, det kommer alltid vara intressant.
6: Mm.
4: Därför tror jag att Tetris har en ljus framtid.
6: Ja, du kan köra liksom Tetris en mot en. Det kan man inte göra i speedruns. Det är svårt, va?
4: Ja, man sitter bredvid varandra och gör varsin speedrun.
6: Ja, det är inte riktigt lika underhållande.
4: Ja, det är knepigt. Ja, vi framför våra varmaste gratulationer till Joseph Sylee. Och ser fram emot nästa års Tetris-VM. Se om han kan försvara sin titel. Om det var en engångsföreteelse eller om han faktiskt är en ny mästare som kommer stå sig över tid.
0: Radio Bubbla.
7: Högsta domstolen i USA håller muntlig förhandling i frågan om huruvida och i vilken utsträckning presidenter åtnjuter åtalsimmunitet. Utfall oklart och väntas ske sent i juni. Och tills dess är rättegången om Donald Trumps inblandning i påstått valfusk 2020 uppskjuten. Det pågår som bekant ett antal intressanta rättsprocesser kring Donald Trump. Mer eller mindre intressanta. De är väldigt många i alla fall. Hundratals sägs det att de är i det här laget. Men vissa är mer intressanta än andra skulle jag säga. Så just nu har vi framförallt två processer som det pratas mycket om. Och det ena är en pågående rättegång i New York. Som jag tror är det första brottsmålet som avhandlas nu i som rättssal och allting. Och det är väldigt snaskigt. Det kretsar i grunden kring den här Stormy Daniels-affären. Som vissa kanske minns, även om jag tror att de flesta har försökt förtränga den. Stormy Daniels, hon är ju en... Det är otroligt att man ska säga såna här saker. De pratar om amerikansk politik. Men Stormy Daniels, hon är en avdankad porraktris. Som sägs ha haft en affär med Donald Trump för 20 år sedan. Och det sägs att han gav henne pengar för att inte berätta för någon om den här affären. Men när han började run for president så fick hon för sig att hon skulle göra det. Och då, ja, då var det hon fick pengar. Och då säger de att det var Trumps medarbetare Michael Cohen. Hans gamla fixare som numera tror jag sitter i fängelse. Det var han som gjorde de här betalningarna till Stormy Daniels. Och sen kompenserades han av Trump för det och för andra saker som han hade gjort, tjänster som han hade utfört. Och betalningarna till Cohen bokfördes som en företagsutgift eller en kostnad för juridiska tjänster för kampanjsyften, om jag förstår saken rätt. Och vilket då delvis inte var, för att om det var så att Cohen kompenserades delvis för att han hade betalat Stormy Daniels, så skulle det kunna vara ett brott mot kampanjfinansieringslagarna. Vilket är lite grann ett klassiskt trick i USA, att man nitar folk på kampanjfinansieringsbrott. Men poängen är att det här är otroligt futtigt, otroligt snaskigt. Det är liksom, rättegången är en riktig fars. Ett av de mest liksom uppmärksammade vittnena är en man som heter David Pecker. Han har ett passande namn. Han är chefredaktör för National Enquirer, som är USAs största skvallertidning. Och han sitter där och lägger ut texten i domstolen och sina affärer med Trump och så vidare. Ja. Det mest intressanta egentligen med den här processen är att Trump måste vara på plats i rättssalen genom hela processen. Så att det är juridiskt krav helt enkelt. Så att skillnad från de tidigare processerna som inte har varit sådana här brottmål, så har han bara kunnat låta sina jurister sköta det. Men nu måste han sitta där, lyssna på all idioti, och det tas bilder av honom, det spekuleras om hans sinnestillstånd och så vidare. Så bland annat har det pratats om att han har sett ut att somna flera gånger. Han sitter liksom och nickar till i rättssalen. Och han verkar också ovanligt lugn och beskedlig, bråkar ovanligt lite. Och Joe Biden har drivit med honom och kallat honom för Sleepy Don. Så att det skulle inte förvåna mig faktiskt om de har proppat Trump full med Xanax för att hjälpa honom att stå ut med rättsprocessen. Och det är därför han somnar lite grann. Alltså jag skulle inte förebrå honom i det minsta om han tog ett piller för att stå ut med den här absoluta vansinnesprocessen som pågår. Men allt det där, det är liksom, det är komiskt och det är sorgligt. Vi kan prata mer om det där om du vill, Boris. Men det som är riktigt intressant, det är den här andra processen. Som precis är på väg upp i högsta domstolen nu. Därför att den handlar alltså om huruvida en amerikansk president har åtalsimmunitet. Som omfattar den typen av handlingar som Trump påstås ha utfört den 6 januari 2021. Och alltså de här anklagelserna om att Trump ska ha begått ett slags landsförräderi genom att uppvigla till uppror eller kuppförsök. Det är grunden för den här processen då. Så det här är mer det riktiga åtalet. Det som de egentligen vill nita Trump för. Och det började med ett federalt åtal i District Court i DC, District of Columbia. Som avbröts för att Trump åberopade åtalsimmunitet som president. Vilket man avslog. Men det avgörandet skickades sen upp till den lokala appellationsdomstolen. Och de sa också nej. De sa att Trump har inte immunitet. Och då gick det vidare till högsta domstolen. Och det är den processen som pågår nu. När domstolen lyssnar på argument i fallet Trump v. United States. Förut inte första gången som den benämningen på ett mål används. Så att de måste ha extra kvalifikationer för att förklara vilken av alla Trump v. United States som det handlar om. Och uppenbarligen så kan det ha konsekvenser för alla andra rättsprocesser som pågår, eller åtminstone förmodligen många av dem, om högsta domstolen slår fast att Trump har en långtgående åtalsimmunitet. Det skulle kunna sabla ner flera av de här rättsprocesserna. Så, oavsett om man tycker om hans eventuella skuld, så kanske det blir omöjligt att driva processerna vidare för att man vet att han inte kan bli dömd. Och det skulle vara ett väldigt häftigt utfall, såklart. Det finns mer att säga om det där, såklart. Till exempel vad högsta domstolen verkar skicka för signaler. Men jag sätter punkt där för en stund. Jag har pratat så mycket nu.
4: Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här rättsprocesserna?
8: Vi kan börja med den bedagade porrskådisen Stormy. Alltså, när man sätter sig in i alla turerna och när jag skulle friska upp minnet igår, så slog mig en tanke plötsligt att liksom, vad är det som pågår? Därför att hela det här, det han anklagas för, om det är sant själva upplägget, så fattar jag ingenting. Alltså vi, tänk dig scenen här, vi har liksom presidenten, mångmiljardär, eller blivande möjliga presidenten, mångmiljardär. Kommer en porrskådis och säger, nu får du slanta upp annars berätta allt det här. Då sätter han alltså igång ett ganska komplext upplägg, alltså där hans fixade advokat får belåna sitt hus, betala porrskådisen och sen ska det trixas med kampanjbokföringen. Jag menar, jag föreställer mig att det var en mångmiljardär. Om jag vore där, då skulle jag liksom ha, som man har på film, ett kassaskåp i väggen. Skulle jag sagt till Stormy, hur mycket ska du ha då? Sen går man till kassaskåpet, öppnar det, ger henne antal sedelbuntar som hon vill ha och sen ser så iväg med dig. Alltså det är något jättekonstigt som pågår här. Har han gjort så här? Och det här kokoupplägget som går att genomskåda. Det vet inte fasken om han ska vara president. Och det gäller, samma sak gäller faktiskt i grund och botten när jag försöker tränga in i det han anklagas för när det gäller omstörtandet av staten. De dokument som diskuteras nu i högsta domstolen till viss del. När man inte konstruerar en massa hypotetiska fall. Och det är ju liksom det här upprättandet av lister med falska lektorer och så vidare. Alltså man känner, när det här planlades måste de alla varit fulla. Inte bara Rudy Giuliani. Det är en kokovärld man vandrar in i. Det är min första reflektion.
4: Mm. Och det finns flera sådana här exempel på det här. Vi har nämnt dem förut i Radio Bubbla. En sak som jag alltid tänker på i de här rättsprocesserna, det är otroligt dåliga människor som Trump omger sig med. Hans jurister till exempel. Och hans fixare, den Michael Cohen, vilken patetisk halvfigur. Det har varit åratal nu så har visats upp liksom vilket kräk han är. Och nu har han det som hugger Trump i ryggen. Som så många i Trumps innersta krets gör förr eller senare.
8: Mm.
4: Vilket man kan ha olika perspektiv på det, men det viktigaste är att konstatera att Trump han är jättedålig på att omge sig med bra människor som man kan lita på och som kan göra ett bra jobb. Och alla hans advokater, inte bara Rudy Giuliani, alla hans advokater framstår som liksom bortkomna, förvirrade, inkompetenta. Var hittar han ens de här
8: kastade människorna?
4: Jag tycker han som gjorde förhandlingarna, eller han som lade fram argumenten i högsta domstolen häromdagen, han var väl, det var väl för att vara Trump så var det väldigt bra, väldigt okej. Men han lät på rösten ungefär som RFK Jr.
8: Mm.
4: Så att han hade liksom inte, jag vet inte om han hade något stämbandsvirus eller någonting, men det lät superkonstigt liksom. Kanske är trendigt nu att alla vill låta som RFK för att plocka poäng.
8: Ja.
4: Men det där är liksom genomgående. Jag håller med om det här med att han borde bara öppna kassaskåpet och langa över en portfölj med sedlar. Visst. Det var förresten $500,000 ungefär som Stormy Daniels fick. Så det hade, jag tror att, jag är ingen expert, men jag tror att det får plats i en portfölj utan vidare. Man har rätt på lörer. Men jag tror att Trump han har bara inte sådana rutiner, för han sysslar inte med det. Dels för att han är så välartad, att han inte har en massa konstiga affärer och liksom mutverksamhet och så vidare. Han är väldigt clean. Alltså om det hade varit familjen Biden, då hade man sagt, vilken av de 10 kassaskåpen ska vi gå till för att hämta cash?
8: Ja, eller så hade Stormy drunknat.
4: Ja, liksom ska vi låta ukrainarna skicka pengarna, ska vi låta kineserna skicka pengarna, kanske Qatar kan fixa den här portföljen. Jag tror Trump har bara inte den typen av rutin som liksom mer seriöst kriminella familjer har, som Biden-familjen. Jag tror bara att för honom, det är sån här affärsmässig liksom, köpmannamentalitet. Att men det här är en utgift, jag vill inte betala det själv, det kan se dåligt ut liksom. Kan inte du fixa det här, Michael? Och så löser vi det sen, för att du ska ändå skicka en faktura för ditt arbete för kampanjerna, bla bla bla. Mm. Du kan lägga på lite för det här. Det där är liksom det är så där man tänker om man är, inte om man är en korrupt politiker, om man bara är en affärsman som är van att interagera med folk på det sättet. Så jag tror att det är bara det, att det är väldigt naturligt från den världen kommer ifrån, men hans värld är inte alls den politiska världen.
7: Och det här är liksom exempel nummer 1000 på att han har inte riktigt vad det krävs för att fightas med de stora grabbarna i den politiska världen. Han underskattar gång på gång hur hårt de spelar. Trump har varit naiv. Yeah.
8: Ja.
7: Jag lyssnade på, inte hela, men jag lyssnade på delar av den här diskussionen som man hade med i Högsta domstolen. Och jag tyckte det var ganska intressant, alltså, att döma av dem. Man får ju en del signaler när man hör på domarna vilken typ av frågor de ställer, hur pass kritiska de är till olika perspektiv. Deras egna uppfattningar lyser igenom i frågeställningarna. Och signalerna som vi får från de här första knappt 3 timmarna, så verkar det som att de flesta ledamöterna i domstolen verkar luta mot någon sorts nyanserad position som förmodligen inte kommer leda till ett glasklart avgörande. Alltså den underliggande juridiken är lite snårig, för att amerikanska presidenter, de har definitivt en viss grad av immunitet.

0: det som kallades för reconstruction, alltså processen efter inbördeskriget där nordstaterna införde militärstyre i sydstaterna och tvingade igenom förändringar i deras statsskick och så vidare. Och det här stämde man Andrew Johnson personligen för, vilket sablades ner. Så det är ett av de tidigaste exemplen som brukar ges på en definitivt etablerad åtalsimmunitet. Men i andra änden av spektrumet så finns saker som såvitt jag vet ingen anser att presidenter har immunitet för. Till exempel om en president skulle slå ihjäl sin fru eller något annat som är helt privat. Så i den, det är liksom den centrala frågan. Var går gränsen mellan privata och offentliga handlingar? Och intressant nog så finns det en hel del oklarheter där. Så att det verkar inte som att högsta domstolen kommer att avfärda Trumps yrkande rakt av som i stil med vad som hände i de lägre instanserna, utan de kommer absolut inte fatta något kategoriskt beslut åt andra hållet. Så att vad det innebär i praktiken är förmodligen att fallet kommer skickas tillbaka till lägre instanserna med en uppmaning om att reda ut den här frågan om immunitet mycket mer noggrant än de här väldigt svepande besluten som fattades i de här två processerna tidigare. Och sen så får deras nya idé får skickas upp till SCOTUS igen för bedömning med stor sannolikhet. Och vad det innebär, den viktigaste praktiska konsekvensen, det är att den här processen kommer dra ut på tiden. Det kommer dra ut rejält på tiden. Förmodligen så finns det ingen chans att det här blir klart innan valet. Vilket är en av de absolut viktigaste faktorerna för, från det politiska perspektivet, för Trump och alla andra, kommer det här ända innan valet eller inte? Och om det nu blir avgjort att rättsprocessen inte kommer att avgöras från eftervalet, så är det en väldigt stor vinst för Trump.
1: Ja, det där är ju definitivt. Men jag förstår inte, alltså, när jag har läst referaten och lyssnat lite så förstår jag, man ser på liksom vidden av denna fråga, hur de någonsin ska kunna komma fram till någonting. Alltså man ser ju där på en del av resonemangen med domarna, där de har ju ganska raskt gått in på liksom hypotetiska eller historiska resonemang, hur skulle det ha blivit om? Och två saker som har kommit upp är liksom, ja, om man inte har någon slags, om det nu ska bli fritt fram och åtala presidenten för handlingar som strider mot lagar och konstitution. Så vad skulle hänt om man hade beslutat sig? Då hade man ju kunnat åtala Franklin Roosevelt, är ett exempel som har kommit upp. Bland annat för att han lät internera med presidentorder 140 000 amerikanska medborgare av japansk härkomst. Bara utan rättegång eller någonting in i läger med dem. Och de flesta blev ruinerade, fick bli av med sina affärsverksamheter och så vidare. Det är ett flitigt folk. Det mest absurda exemplet som kommer upp, och det som gör, tror jag, att jag tror att man aldrig kommer att komma någon vart med detta. De får begrava den frågan någonstans. Det är att en av domarna tog upp det med John F. Kennedys försök att underminera Fidel Castros styre på Kuba. Som om det vore en unik grej. Jag menar, det finns väl ingen amerikansk president som har... Det kom ju med jobbet att ägna det åt att underminera regeringar i främmande länder. De får ju liksom införa regler om att du får inte bedriva utrikespolitik om du är president. Det är så mycket som kommer upp ur gravar, ut ur garderober och ut ur hörnen. Jag förstår att de skjuter bort det här, va? Ska de sitta och diskutera det här, då måste man ju liksom tvätta sin byk offentligt i praktiken. För man är tvingad att ta olika exempel, vad händer om? Och jag kan ju tänka mig att jättemånga demokrater vill också ha en slags nästan total immunitet förutom väldigt privata frågor. För just det här med Joe Biden till exempel. Han vill ju inte veta, gå och oroa sig för att om Trump vinner, då kommer liksom justitiedepartementet att åtala honom för att han öppnade gränserna till Mexiko bland annat. Vilket vore fullt möjligt att göra faktiskt. Så Så att det här hör ihop med det vi pratar.

0: pratade om för ganska länge sedan, att alla de här rättegångarna har bäddat för en åtalskultur i amerikansk politik mot innehavare av ämbeten. Där de som drog igång det här, det vill säga demokraterna, inte riktigt förrän nu kanske fattar konsekvenserna. Så att alltså på något sätt tror jag, inte vet jag hur man gör det, men det här kommer att begravas på något sätt.
1: Mm. Ja, men jag delar din känsla. Alltså det har varit en sån enorm hysteri, en sån psykos just kring Trump. Med Trump derangement syndrom och den här extrema syndabox liksom, psykologin som finns kring Trump. Att man måste liksom korsfästa honom nu. Men samtidigt, man har redan etablerat ett antal väldigt problematiska prejudikat. Alltså problematiska från ett generellt politiskt perspektiv. Till exempel med alla de här riksrättsprocesserna. Det var som vi sa för ett tag sedan, att från och med nu så kommer varje kommande president i USAs historia kommer att bli ställd inför riksrätt minst en gång. Så länge det finns amerikanska presidenter så kommer det vara så nu. För att man har etablerat att det är någonting som man kan göra lite hur som helst. Och flera andra sådana verktyg som man har tagit upp. Och de är ju verkligen fanatiskt inställda på att nita Trump. Men det finns tillräckligt många politiker, inte minst på den demokratiska sidan, som är tillräckligt kyliga för att förstå vad det är som händer. För att förstå hur det kommer slå tillbaks mot dem. Joe Biden kanske, han är gammal nu. Det är ingen risk liksom att han råkar illa ut. Men det finns ju yngre krafter som också är smarta, som är up and coming och som förstår hur det här kommer att kringskära deras möjligheter. Liksom vad tycker Pete Buttigieg om den här idén till exempel, när han sitter och konspirerar och är liksom, han menar som ett exempel på någon som förmodligen kommer att bli president så småningom. Så jag tror att de kommer sansa sig och dra i bromsen, för att i slutändan, vad är viktigast? Är det att nita Trump, som någonstans ändå är som en fördetting på väg ut, han är gammal, det finns en rörelse kring honom, men han är egentligen den enda liksom starkt lysande stjärnan där. Är det liksom att vi ska hämnas på Trump, eller är det ska vi skydda hela vårt system, alla våra privilegier, hela framtiden för våra politiska maskiner? Det är väldigt skevt just nu. Det är inte så genomtänkt, det extrema fokuset på Trump från deras egna egoistiska perspektiv. Liksom. Och den typen av överväganden tenderar att vinna i slutändan. Så att förmodligen så kommer de sansa sig lite och precis som du säger, Boris, att se till att det här blåser över lite grann. Ja, den som lever får se, men oavsett så är det ganska, jag vet inte om du håller med mig, Boris, men jag tolkar det här som generellt sett så går det bättre än väntat för Trump. Och jag tror inte att han är på väg att liksom slås ut ur presidentvalskampanjen eller sånt där genom de här rättspressarna. Det har inte hänt än i alla fall.
0: Nej, alltså han klarar sig vida bättre än man väntade sig. Jag är dock lite just det här du sa om att han alltid lyckas liksom hitta en sån här farmalagsadvokat. När jag kom från Missouris obygde någonstans. Man kan ju vara begåvad för det, men han verkar inte vara det. Förutom rösten, alltså. Han verkar ju inte tänka så jäkla mycket. Just den här grejen som valsat runt nu om militärkupps immunitet. Han fick ju en fråga av domaren Elena Kagan om presidenten väljer att behålla makten genom att kommendera ut militären, ska det omfattas av immunitet? Jag svarar den här advokaten, och det kan han ju svara, men han skulle ju kunna lagt till några tillägg där, ja, under förutsättning att, eller någonting sånt, vilket gör att det hela blir mera komplext. Nu framstår det ju liksom som vad, det har ju demokratisk sinnad pressbind på jättemycket, att vad den presidenten gör och så vidare. Alltså han lägger fram argumenten, men när han får frågor, det gör han anständigt, men när han får frågor så liksom går inte kugghjulen så jäkla fort hos den här karln.
1: Nej.
0: Men det är bättre än Giuliani.
1: Ja. Jag antar att det är en svår avvägning det där, för att å ena sidan så måste han ha ganska tekniska juridiska diskussioner med domarna, å andra sidan så vet han också att hela världen lyssnar, även folk som inte har någon särskild förståelse för det juridiska finliret, och det är väldigt svårt från utsidan att tolka vissa av de här begreppen, som till exempel absolut immunitet. Det låter väldigt dramatiskt om man säger absolut immunitet, men det är ett begrepp som bara applicerar på, som inte betyder en absolut immunitet mot åtal generellt, utan en absolut immunitet mot en viss typ av ansvar och så vidare. Och det är väldigt svårt för honom om han liksom för tv-kamerorna ska förklara och nyansera allting som är helt självklart för domarna som frågar ut honom. Men han var tafflig, som alla Trumps jurister någonsin har varit taffliga och eller försupna och extremt pinsamma.
0: Otroligt.
1: Giuliani, vår gamla favorit, han är ju för övrigt en av Trumps medåtalade i det här 6 januari åtalet. Så att han får dela cell med Trump om det går åt det hållet. Den sämsta cellkamraten man kan tänka sig i det amerikanska fängelsesystemet av skäl som jag nämnt i tidigare sändningar.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Radio Bubbla.
0: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
4: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det att kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret, så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fnordspotting, Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter, återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism. Robert Heinlein var givetvis en av de allra största science fiction-författarna någonsin. Det finns säkert de som skulle säga att han var den största inom hela science fiction-genren. Han var i alla fall en av den moderna science fiction-genrens fäder. Man brukar prata ibland om de stora tre som är Robert Heinlein, Arthur C. Clarke och Isaac Asimov, som var de stora, stora. Det kan man säga att det var de som alla tre var briljanta och oerhört produktiva, och de la grunden för science fiction-genren under första delen av efterkrigstiden. Men Heinlein var speciell för att han var speciell på flera sätt givetvis, men en sak som särskilde honom från de andra två är att han var kontroversiell på ett sätt som de andra egentligen inte var. Man kanske inte helt ska dissa Clarke och Asimov och säga att de inte alls var kontroversiella, för att de var banbrytande på vissa sätt och de skrev om vissa sociala frågor och sånt där. Men inte på samma sätt som Robert Heinlein. För att han hade mycket radikala uppfattningar om alla tänkbara samhällsfrågor, och han skrev i sina böcker om politik och om religion, om sex, om rasfrågor, och han hade vissa välkända ståndpunkter kring alla de här frågorna som han utvecklade på många sätt. Som att han var politiskt då, så var han ju, vi ska komma till det, att det finns lite tvetydigheter, men han var liksom en mycket frihetlig person, individualist. Han var kritisk till religioner, alla etablerade religioner. Vad gäller sex, som han skrev mycket om, så tyckte han att rådande sexualnormer var för begränsande, och han var mer för fri kärlek och sådana saker. Och i rasfrågorna då, så var han var en stor förespråkare för rastolerans och förbrödring mellan vita och svarta och alla andra raser och sånt där. Vilket delvis var kontroversiellt på den tiden. Det finns mycket annat också. En annan kontrovers är Heinleins kvinnoskildringar som har debatterats. Alltså, å ena sidan så beskrivs han som en sexist som framställer kvinnor som underordnade och som våpiga sexobjekt. Men å andra sidan så hyllas han för sina skildringar av starka kvinnliga karaktärer. Och ofta tror jag modellerade efter hans hustru Virginia Heinlein, som han avgudade och som han skrev in i sina böcker. Men han politiskt då, alltså Heinlein var politiskt spretig, brukar man säga. Det finns olika linjer och olika böcker. För att illustrera det så kan man med fördel prata om jag tror man kan säga hans tre mest kända böcker. Och om vi tar dem då i kronologisk ordning, alla de här kom i, tror jag, slutet av 50-talet, början av 60-talet. Men det första av dem som kom ut, den heter Starship Troopers. Den är kanske den mest kända av dem, därför att det har gjorts en film baserat på den boken. Filmen är, ja, den är gjord ganska fritt efter boken, så den återspeglar inte liksom, man har inte jättestark bild av vad boken egentligen handlar om när man har sett filmen. Även om det såklart inte är helt frikopplat då. Men politiskt i Starship Trooper kan man säga att den handlar om ett framtida samhälle där människor har hamnat i krig med en utomjordisk ras av insektsmonster. Och det som har hänt då är att mänskligheten har tvingats sluta sig samman och bli mer samlad och ha en världsregering och ha ett ganska auktoritärt styrelseskick med väldigt starkt fokus på militarism, för att man behöver lägga mycket resurser inklusive människor på militären. Och man har starka militaristiska normer, som till exempel att man får inte rösta i valen eller ha politiska uppdrag om man inte har gjort militärtjänst och krigat mot utomjordingarna. Så det här, med det här som intäkt, brukar man säga att Heinlein modellerar militarism och auktoritära samhällssystem, det är antidemokratiskt och så vidare. Säger man att det är inte frihetligt liksom, det är hans auktoritära militaristiska sida. Och sen kom en bok som hette Stranger in a Strange Land, som är väl hans näst mest framgångsrika och kända bok i alla fall. Och den är ganska annorlunda. Stranger in a Strange Land handlar om en person, huvudpersonen som är jag vet inte, ja, detaljerna i bakgrunden är inte superintressant, men man kan säga att huvudpersonen är en människa som har särskilda parapsykologiska förmågor, skulle man kunna säga. Som, han är en person som genom sin blotta existens utmanar den rådande ordningen. Och boken handlar till stor del om hur den här huvudpersonen skapar en grupp, en sekt kan man säga. Ett sorts hippie-kollektiv med en ny religion och med fri kärlek och så vidare. Och de hamnar i konflikt med resten av samhället för att de vill göra sin egen grej. Så att, och den här har beskrivits lite grann som en, ja, men som en hippie-bibel. Och att man säger att den haft inflytande på hippie-rörelsen och sånt där. Men där är mer fokus på det här med fri kärlek och ifrågasätta alla religioner och hitta ett mer positiv andlighet och sånt där, med New Age stil. Och det tredje exemplet man kan ta då, det är en bok som heter The Moon is a Harsh Mistress. Och här går vi då från militarism till hippie etik till en mer så hårdkokt libertariansk anarkokapitalistisk inriktning. Moon is a Harsh Mistress, den handlar om en konflikt mellan månen och jorden, där en koloni på månen vill göra sig fri från den jordiska överhögheten och sätter igång då ett uppror för att utropa en fri zon. Och månen då, de är sprittsprångande libertarianer, de är till och med sån här arachnokapitalister, de vill inte ha någon stat alls, så det är som ett sort anarkistiskt manifest, hela den boken. Och en berättelse då om en sorts anarkistisk frihetskamp i rymden. Och det är precis så fantastiskt och underhållande och inspirerande som det låter. Alla tre de här böckerna är väldigt bra, väldigt, väldigt läsvärda. Men då säger man då, var han militarist, var han hippie, var han anarkokapitalist, vad står det egentligen då? Så det fanns flera sidor då, och Heinlein var ju definitivt en mycket radikal person. Som Fnordsbotting skriver så var han en revolutionär. Men frågan är då, vilken sorts revolutionär? Var han, som Fnordsbotting säger, var han en progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen? Ja, jag har en punktlista där med saker som jag skulle vilja prata om Heinlein. Det kan eventuellt bli lite för mycket saker.
1: Nej,
0: men innan jag börjar på de sakerna, kan inte du, Boris, säga någonting om Heinlein och vad du har för relation till hans författarskap?
1: Han har ju till de här läste när jag var i ungdomen. Jag läste, försökte hitta något som var något nytt efter Jules Verne ungefär. Så att, och min favorit var ju, jag är lite grund i min science fiction läsning, faktiskt Asimov. Men alltså, jag tror man kan se Heinlein som en, det var det som slog mig när jag såg filmen. Jag har läst boken också, men filmen jag tror, jag vet inte hur många har sett den, Starship Troopers. Det är ju liksom att den är så feministisk faktiskt. Det finns en underlägsenhet, att mannen är sämre. Den manliga hjälten är ju underlägsen den kvinna han åter och älskar i början, och han försöker bli som hon, men det lyckas inte. Han blir en sketen infanterist istället. Det där, jag har läst en del feministiska hyllningar till Heinlein som pekar just det som ett exempel, och på att det ofta förekommer kvinnor som är liksom fostarmännen och är bättre än dem, och ibland till och med rädda livet på dem. Till detta kommer jag också att han i minst två av sina romaner propagerar för gruppäktenskap och kollektivt omhändertagande av barnen, kollektivt fostrande av dem. Alltså det är som en kibbutz ungefär. Man skiljer barnen från mamman väldigt tidigt så att hon kan gå ut på åkern och jobba. Och det där gör ju honom till en revolutionärt progressiv människa. Spräng kärnfamiljen. Men sen har han ju också en, så, alltså han lägger grunden för ett, för allt vi, han ingår i den här vågen som sköljer över oss ordentligt nu. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att han i den här The Moon is a Harsh Mistress, där introducerar han ju den flytande könsidentiteten med den här datorn som utvecklar eget medvetande. Och ibland är Mike och ibland är Michelle. Så jag skulle säga att han är en... Jag kan inte hans biografi speciellt bra, men jag tolkar det som en man som är på något sätt känner sig ganska underlägsen kvinnor. Ser som lösning på detta, alltså gruppäktenskap, kollektiv fostran. Alltså ganska farliga tankar helt enkelt.
0: Mm. Alltså det biografiska så tror jag att alltså det finns en dubbelhet där. Jag tror att Robert Heinlein var en karakar, en riktig riktig rejäl man. Men det finns ju också element av de här sakerna som du tar upp, till exempel då hans fru Virginia Heinlein som han avgudade, och de hade väldigt, de var gifta i 40 år tills han dog, och hon var hans musa och så vidare. Men hon var en väldigt imponerande person med häftig CV. Hon var ingenjör och också i det militära. Och Heinlein var också militär.
1: Ah.
0: Men det var intressant nog så att hon hade högre militär rang än vad han hade. Det är bara en detalj, men apropå det du säger om att...
1: Väldigt intressant. På
0: din reflektion där, så tror jag absolut att du är på rätt spår. Och det där var någonting som definitivt hade Heinlein en fascination för starka kvinnor. Han har skrivit jättemånga sådana väldigt starka, kompetenta kvinnor in i sina böcker. Men sen jag har ju lite svårt för den här kritiken av ja, kärnfamiljen, monogami och såna här saker. Fnortbottning är inne på det också i sin text.
1: Mm.
0: I sen skriver Fnortbottning: den promiskuitet och hedonism Heinlein ger uttryck för i andra sammanhang är bara varianter av den av etablissemanget påbjudna promiskuitet och hedonism vi bevittnar i vårt eget samhälle. Och du bor ju så inne på att Heinlein introducerar idén om en könsöverskridande identiteter och sånt där.
1: Mm.
0: Jag tror att ni delvis gör det lite för enkelt för er när ni drar den kopplingen. De påbjudna sexuella normerna i vår samtid är faktiskt någonting helt annat än vad han skildrar och utforskar i sina böcker. Jag är ju personligen överlag positiv till traditionella könsroller och sexualnormer. Men man är ju samtidigt ganska naiv om man tror att den sexualmoral som europeer hade för 70 år sedan, eller för 150 år sedan, eller för 300 år sedan, vad man nu vill dra strecket, är den objektivt sanna sexualmoralen. Sanningen är att konventioner kring de här sakerna har förändrats väldigt mycket, nästan från årtionde till årtionde i hela vår historia. Det är saker som måste granskas och återbesökas och analyseras och kritiseras. Och även till exempel monogamin, om man tar monogamin som ett exempel. Monogami är en kraftfull social teknologi som människor har använt sig av i vissa samhällen, men inte i andra samhällen. Monogamin tycks ha vissa fördelar, men den har också nackdelar. En sak man kan säga om monogamin är att den är väldigt typisk för vår civilisation. Ända sedan antiken, alltså ända sedan antika Grekland, antika Rom, så har västerlandet haft monogami som norm. Men det är inte någonting som är naturgivet, och det är inte självklart att det är en överlägsen social teknologi. Vi har snuddat för de här sakerna ibland. Jag vill bara exemplifiera, för jag tycker personligen att det här är en väldigt intressant tankegång och historisk tanke. Alltså, till exempel, man skulle kunna argumentera för att monogami är ett sätt att uppnå social stabilitet på bekostnad av genetisk kvalitet. Det går tillbaka till ett resonemang som vi har pratat om, refererat till flera gånger tidigare. Hans Hermann Hoppe skriver om det här i sin korta historia om mänskligheten, till exempel. Monogamin uppstod då eventuellt då som ett sätt att begränsa de bästa männens fortplantning. Alltså en liten minoritet av män som ensamma hade kunnat betäcka nästan alla kvinnor. Men istället så gör monogamin att de sämsta männen sprider sina gener på ett artificiellt utökat sätt. Och så accepterar man den dysgeniska effekten därför att de sämre männen inte ska göra uppror för att de är sexuellt frustrerade. Så det är en sorts sexuell kommunism som man har infört med monogamin för att få mer stabila samhällen. Och det kanske är en bra avvägning. Vi kanske vill ha det så. Eller så är det bättre att kanalisera de där männens frustration på något annat sätt. Och det andra kulturer gör som inte har den här monogaminormen, det är att de gör de här männen till soldater och säger till dem, om ni vill ligga så måste ni först kriga. Och det är ett historiskt mer hävdvunnet system som verkar ha fungerat rätt bra i många kulturer och verkar fortfarande fungera ganska bra i den islamiska världen, även i vår tid. Så i västvärlden och tiden, vi som fortfarande håller fast åtminstone delvis vid monogaminormen, för oss är det som att vi har nedsidan eftersom kvinnors sexuella frigörelse och kvinnors hypergami gör att vi har massvis med män som inte får ligga och som inte får skaffa barn. Men vi får inte fördelarna i andra änden av ekvationen. Så att, kanske skulle det vara bättre då att kanske formalisera och strukturera den här polysexualiteten som de facto redan råder. Ja, min poäng här är inte att argumentera mot monogami. Jag vill bara visa på att det finns extremt intressanta diskussioner kring den här typen av frågor som man inte kan avfärda och likställa med liksom samtida etablissemangsnormer. Och även kärnfamiljen och monogamin är sådana saker som man måste kunna skärskåda. Framförallt i spekulativ skönlitteratur, det är ett perfekt format. Och Robert Heinlein gör det här kanske inte på det absolut mest sofistikerade och intressanta tänkbara sättet. Men jag tycker bara att det känns lite... Jag är inte jätteimponerad av en kritik som säger att nej, men han är bara som han är bara liksom en förelöpare till RFSL och HBTQ, hela alfabetet rörelsen som vi har idag.
1: Det där var, du tar upp en sån här otrolig mängd frågor som ska räcka för 3 specialsändningar. Det ska vara jätteintressant att diskutera beteckningsprocedurernas formalisering, vad som är det bästa genom historien idag. Men och du har givetvis rätt i att inget författarskap är ju rätlinjigt och enkelt, alltså innehåller alltid motsättningar, och en möjlig förklaringsmodell var att han helt enkelt, att man som författare har behov att introducera nya figurer hela tiden, som hon Friday som gillar att bli våldtagen av ingenjörer. Det är liksom hennes grej. Vem vill bli det? Jag tycker man... Så det går inte att dra någon rät linje. Liksom, att han var, sprängde några murar och lade grunden. Eller bidrog till att lägga grunden och så vidare. Men ändå tycker jag liksom att du har det här temat till exempel hela tiden med könsöverskridandet. Den här ungdomsromanerna skrev där en pojke leder rymdscouter genom död och förödelse och mörker och så vidare. Och hela tiden så liksom håller pojkarna allihopa oskulder på att prata liksom, om flickorna är sämre och de ska hålla sig hemma och baka ungefär. Och sen när hon har lett dem fram till ja, som klarar sig, då visar det sig att den pojken är en flicka. Alltså det är ett oerhört pedagogiskt lärostycke och som liksom på något sätt vittnar, tycker jag, om att han hade tänkt på de där sakerna ganska mycket och faktiskt han var inte ute efter att krossa kärnfamiljen i sig, därför att han såg den som institution som någonting dåligt, utan det blev helt enkelt en sidoprodukt av att han hade annat sätt att se på män och kvinnor och sexualitet, och propagerade för, egentligen, om man ska driva det hårt, att män är lite sämre än kvinnor. De skulle styra oss bättre om de fick chansen.
0: Jag tror att det finns en nyansskillnad där. Jag tror inte det är exakt det han säger, men han har en fascination för det könsöverskridande och för det androgyna. Men det är ingenting som vare sig kommer från Heinlein eller som kommer från den moderna progressiva rörelsen eller sånt där, utan fascinationen för överskridande av könsroller och det androgyna är en del av den västerländska civilisationen. Det är en del av, det här är någonting som jag tror bara i förra sändningen också, som jag refererade till Camille Paglia, hennes stora magnum opus. Och den handlar, det är en av kärnidéerna i hennes bok som jag tycker är superintressant, att det här är ett av de mest kännetecknande egenskaperna hos den västerländska civilisationen, den apolloniska civilisationen. Att det finns en fascination, det är väldigt komplext varför och vilka uttryck det tar sig, men det finns en fascination för det androgyna, för att man vill bort från det här, den dionysiska, de dionysiska mer naturliga, jordiga, mustiga könsidentiteterna. Så jag tror att idealet, det apolloniska idealet, det är inte att kvinnor är bättre än män, utan det är att idealet är en sorts androgyn kombination av könsrollerna. Jag vill dra linjen hela vägen tillbaka till antika Grekland, och jag gillar att göra det ganska ofta. Och det är mitt generella tips, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla flera gånger, att till alla människor som nojar över könsroller och sexualitet och att folk håller ifrågasätter normer och sånt där, ta gärna en ordentlig funderare på hur man såg på sexualitet i antikens Grekland och Rom. Och om man är en person som tycker att de samhällena var bara skit, då applicerar inte det resonemanget. Men om man är en person som tänker sig att de samhällena var högstående samhällen, som var mycket sofistikerade, på många sätt hade idéer som var bättre än idéerna som vi har idag, då måste man brottas med det faktum att de hade en totalt annorlunda syn på den här typen av frågor. Så att, anta att någon idag förespråkar en återgång till den typen av sexuella konventioner och föreställningar om könsroller som fanns i Grekland eller i Rom för 2000 år sedan. Skulle man då placera den personen i samma fack som RFSL för att han förespråkade promiskuitet och homosexualitet och pederasti?
1: Alltså, du pekar på något väldigt, väldigt viktigt där. Du kan ju ta en sån som Foucault till exempel. Han stämplas ju alltså rätt orättvist, bara han hade ju ett märkligt eget levande kanske, men som just det han gör är ju att han går tillbaka till antiken och utforskar väldigt förutsättningslöst sexuella seder och mores där, så att det gör han inte till RFSL-are idag. Han hade antagligen inte varit det i Sverige, även om han liksom hade Nej. Tyckt och tänkt om antiken som han gjorde.
0: Mm. Nu gräver jag ner mig i ett ännu mer kontroversiellt Svära kyrkan-hål här.
1: Kör på.
0: När du börjar prata om Foucault, jag måste försvara Foucault. Men det kan jag göra i viss utsträckning, enligt exakt längs de linjer som du säger. Men låt oss återgå istället till Fnord Spottings artikel och de frågeställningar som han tar upp. Det finns flera intressanta saker där. Så en sak som jag ställer mig lite frågan inför, som jag tycker är intressant i den här texten, det är att det nämns några olika Heinlein-romaner, men den specifika roman som diskuteras lite mer utförligt än andra är Double Star, som beskrivs, Snåsbollen säger så här, att vid första anblick så är det en rafflande hårdkokt roman om antihjältar, arkeofuturistiska monarker, marscivilisationer och personlig utveckling. Men mellan raderna framträder ett helt annat budskap. Han menar då att det här är en insmickrande skildring av vänstern och om hur denna steg för steg flyttar fram sina positioner. Halvan machiavellisk klick av progressiva politiker som ljuger, myglar och går över lik. Och till slut så lyckas de. Och det här är jag tycker bara det är ett märkligt och intressant exempel. Alltså, jag ska säga, Fnord Spotting är en mer sofistikerad science fiction-läsare än vad jag är. Och det var ett bra tag sedan som jag läste Double Star. Men jag uppfattar budskap i den här boken som helt annorlunda. Alltså, Double Star, för er som inte har läst den boken då, den handlar om en skådespelare som blir anlitad för att imitera en politiker. Politiken är försvunnen och man måste hålla skenet uppe. Så man hittar en skådis som får lära sig imitera politiken och utföra vederbörandes offentliga uppgifter. Och det är tänkt då initialt att det ska vara ett tillfälligt uppdrag. Det ska bara användas för ett specifikt tillfälle, tror jag. Men så visar det sig att den här politiken är inte kapabel att komma tillbaka. Så någonting har hänt, så han kan inte fortsätta. Så att skådespelet fortsätter på obestämd tid. Och till slut då så, när skådespelaren växer in i rollen och i slutet av boken, så är han inte längre en skådespelare, en marionett. Utan i kraft av sin personlighet så tar han kontroll över situationen och går från att vara en bluffledare till att vara en äkta ledare. Och det är lite den här personliga utvecklingen, tråden som finns. Men ja, med andra ord, det här är som en klassisk arketypisk berättelse som berättas om och om igen genom litteraturen. Alltså berättelsen om någon som genom sammanträffanden kommer in i ett sammanhang under falska förespeglingar, men är en godhjärtad person, en kompetent person som visar sig utföra uppdraget minst lika bra som den som han låtsas vara. Och till slut blir han accepterad i den rollen. Jag vet inte vad just den här dramatiska figuren kallas, men det finns många exempel från litteratur och filmer givetvis. Det finns en film som heter Dave, som handlar nästan exakt om det här, som är en lookalike som tar sig in för att spela den amerikanska presidenten. Och till slut så flyttar han in i Vita huset där han blir ihop med presidentens fru och så vidare. En annat exempel som jag kommer att tänka på är en nyproducerad tv-serie. Den här tv-serien där Meghan Markle var med. Den handlar om jurister och livet på en advokatkontor. Och huvudpersonen kommer in och får jobb på advokatbyrån trots att han inte är utbildad advokat. Men ändå så lyckas han liksom ta sig fram där. Men det finns väldigt mycket kontrovers kring att när som helst kan han bli avslöjad. Och så finns det vissa människor som vet att han inte är advokat på riktigt, så kan det bli dåligt för dem och så vidare. Men till slut så blir han väldigt väl etablerad advokat. Ja, i alla fall. Det här är en trop som någonstans är en arketypisk berättelse som alla kan relatera till, därför att alla har erfarenhet av att något sammanhang framställa sig som bättre än man egentligen tror sig vara för att få in en fot. Fake it till you make it är ett annat relaterat begrepp. Hur som helst, det är en väldigt klassisk typ av berättelse som Robert Heinlein återberättar på det här sättet. Och det är vad boken i grunden handlar om. Den skiljer den här huvudpersonen, alltså skådespelarens resa och utveckling i den här ledarrollen. Fnordspotting ser boken på ett annat sätt. Han verkar se den som en berättelse om teamet runt omkring politiken som är falska och manipulativa och då i slutändan då lyckas med den här fräcka kuppen som de genomför. Men jag tror man ska tolka den här boken på ett helt annat sätt. Jag läser boken på ett helt annat sätt. Precis som alla andra liknande berättelser på samma tema då. Den här godartade inkräktaren som växer in i sin roll. Så är poängen framförallt att det omgivande systemet är väldigt dåligt. Det är så dåligt att det inte ens märker när det kommer in en inkräktare som inte alls har gått den långa vägen. Och det visar att den här uppgiften som har så hög status, alltså att vara politiker eller att vara advokat på ett fint advokatkontor, kan i själva verket göras av en amatör. Man måste ha vissa egenskaper, man måste inte ha de formellt krävda egenskaperna för att göra jobbet. Utan poängen är snarare med den här typen av berättelser att man illustrerar personlighetens betydelse, individens och personlighetens betydelse. Jag tror att det är universellt för de här inkräkta berättelserna, om man får kalla det för det. Alltså att individens egenskaper är viktigare än institutioner. Och ingenting kan stå emot en stark och karismatisk personlighet. Och det är i grunden ett reaktionärt budskap, inte ett progressivt. Mm. Och så finns det också några andra ledtrådar i den här boken som går i en annan riktning. Det mest intressanta tycker jag är att det finns en enda person i berättelsen som genomskådar huvudpersonen och inser att han är en skådespelare som bara låtsas vara politiker. Och vem är då det? Vem är det som är så unikt klarsynt och den enda som kan se det här? Jo, det är kungen, eller kejsaren. Jag vet inte exakt, men det finns en monark då som är kung över jorden eller solsystemet eller sånt där. Och vid ett tillfälle så blir den här politiken inbjuden för att monarken ska formellt genom uppdraget att bilda regering, tror jag. Och, men monarken inser direkt att han har en bedragare framför sig. Men han spelar med och sen uppmanar han när politikern är skådespelaren att inte berätta för sina medkonspiratörer att han har blivit genomskådad. Så där finns det också en berättelse om kunglighet och om den yttersta beslutsfattarens särskilda blick, skillnaden mellan att manipulera neråt respektive manipulera uppåt. Men i alla fall, sensmoralen som jag tar med mig det är att hela det politiska systemet är falskt och löjeväckande. Alla systemets pretensioner invalideras när en skådespelare på bara några veckor kan infiltrera och ta över hela systemet. Men monarken är klok och uppriktig och värdig. Ja. Så jag säger inte att Double Star är en berättelse om monarkins överlägsenhet eller något sånt där. Utan jag menar bara att det är snarare en berättelse som satiriserar politiken och lyfter fram individens överlägsna betydelse i politiken.
1: Alltså det bor ju en litteraturkritiker i dig. Får nästan röst hålla tyst här. Jag kan ha en liten politisk invändning. Är det verkligen ett reaktionärt budskap att säga att i den här typen av fall du tar upp att personligheten och individen, styrkan liksom överlägsenheten och sen person och individ segrar ett reaktionärt budskap. Om i alla de här fallen tog på med liknande berättelser så är det väl snarare ett modernt och demokratiskt och progressivt budskap. Det är inte det reaktionära budskapet att din begåvning ska nyttjas inom ditt stånd, ditt skikt, din klass, din korporation, och där kan du, är du smartast i gänget, så stiger du till toppen där och får därmed tillträde till rådsherrarnas bord som representant för skomakarna. Men i det moderna narrativet så är det så att då använder man sin styrka och intelligens till att bryta klassskrankorna och ståndsinskränkningarna och kliver över dem. Och nej, det är fan, jag tror inte det är reaktionärt.
0: Det är lite tillspetsat att säga att det är reaktionärt eller det är progressivt. De begreppen är långt ifrån alltid entydiga. Man kan se från olika perspektiv. Men den poäng jag försöker göra är att alltså de här berättelserna, de visar på hur institutionerna är korrupta, och det som i slutändan är värt någonting är en enskild person med en absolut personlig integritet. Och det är det som skapar den intressanta dramaturgin kring de här personerna. Därför att på ett sätt så har de uppenbarligen inte perfekt integritet. Därför att hela berättelsen går ut på att de låtsas vara någon annan än de faktiskt är. Men förutom den falskheten så finns det inget annat som är falskt i de här karaktärerna. Och det visar det framstår att de är väldigt snälla, liksom, är godhjärtade och så vidare. De är bra personer med integritet. Så jag minns det är en ganska någorlunda komplex, intressant skildring av den här skådespelaren i Heinlein-romanen. Men i alla fall, det är deras personliga integritet och värdighet som är större än. För de ersätter alltid någon som är liksom delvis korrumperad av systemet och inte är så bra som folk tror och så vidare. Och det är alltid de här demokratiska institutionerna, massinstitutionerna som har korrumperat. Men det man behöver i slutändan är en enda värdig person med äkta integritet. Vilket jag uppfattar som en sorts nästan som en sorts monarkisk tanke.
1: Ja, men du har rätt faktiskt.
0: Jag tror man kan tolka det från båda hållen. Och det,
1: hur vill du kategorisera?
0: Hur vill du kategorisera Heinlein? Jo, och det är det som är kärnfrågan. Jag ska komma tillbaka till det här med allt det här med Double Star. Det var bara en total utvikning. Snortspotten ägnar ett stycke åt den här boken. Jag bara hajar till för att jag kände inte igen mig i beskrivningen. Men min egen provisoriska teori om Robert Heinlein är förrädiskt enkel. Jag tror att Heinlein var helt enkelt en libertarian. Och det jag menar med det är att alla motsättningarna i Heinleins positioner, som förvisso finns där, är typiska motsättningar inom libertarianismen. För att libertarianismen har delvis ett, ett mindre positivt arv. Till exempel då som en starkt bidragande faktor till nyliberalismen. I vissa sammanhang, perioder med en sorts affinitet med kulturradikalism. Libertarianismen är... vi hade en diskussion. Se om jag kan försöka sammanfatta. Vi hade en diskussion härom året på BBSen. Den handlade om storslagna estetiska visioner och hur libertarianismen kan passa in i en storslagen estetisk vision. Ringer en klocka, Boris? Kommer du ihåg vilken diskussion det pratade om? Så jag skrev ett inlägg där som var ganska djuplodande, enligt min mening ett viktigt inlägg. Av de 15 000 eller 20 000 inlägg eller hur många jag skrivit, så tycker jag själv att det var ett av de viktigaste. Och sammanhanget där, det var... Förlåt att det är helt rörigt, men sammanhanget då, det var en debatt i USA apropå Bronze Age Pervert. Bronze Age Pervert, hans bok, hade introducerats i den här tidskriften som heter American Mind eller något sånt där. Och Michael Anton hade skrivit en kommentar och Curtis Jarvin skrev en kommentar. Och jag tror att det var så att i Jarvins kommentar så pratade han om just det här med att alla stora omvälvande politiska rörelser bygger på en storslagen estetisk vision. En estetisk vision som kan dominera alla konkurrerande strömningars estetik. Jag håller personligen inte med om den idén. Jag tycker att han lägger för mycket tonvikt på det här estetiska. Men det är väldigt intressant spår att utforska. Väldigt tänkvärt. Och det var någon som frågade BBS så här: hur kan libertarianismen formulera en storslagen estetisk vision och på det sättet bli dominerande genom estetik på samma sätt som vissa andra rörelser har blivit? Och jag sa då att jag tror inte att det är så libertarianismen fungerar. För att libertarianismen är inte en kraft som själv formulerar en total vision och gör en revolution, utan det är en tendens inom flera andra rörelser. Och målet för libertarianer bör snarare vara att influera andra rörelser som i sin tur har en chans att bli omvälvande. Men libertarianismen i sig är för smal och för ofullständig för att själv bli den kraften. Och i det här inlägget då så skisserade jag två stora politiska projekt drivna av storslagna estetiska visioner som är totalt olika mot varandra, men som libertarianismen skulle kunna vara kompatibel med. Och den ena idén då, det är en sorts militaristisk, auktoritär tendens som går i riktning bort från demokrati mot militärstyre, den typen av idéer, och lyfter fram kriget som ett värde och så vidare. Och den andra inriktningen är en sorts radikal utopisk ekologism. En sorts extrapolering av ekologistiska tendenser, new age tendenser och sånt där som finns i samtiden. Ja, jag tänker inte gå in på detaljerna här, utan läs gärna mitt långa inlägg om det här som finns i den här Bronze Age Pervert-tråden. Men det jag försöker komma fram till då, det är att intressant nog så är det så att i båda de här scenarierna att libertarianismen allierar sig med en väldigt annorlunda typ av rörelse. I båda de här scenarierna så skulle man utan vidare kunna åberopa Robert Heinlein för att motivera libertarianismens kompatibilitet med projektet. Alltså väldigt förenklat kan man säga. I ena fallet så är det Starship Troopers, i andra fallet så är det Stranger in a Strange Land. Men min poäng är det att han förkroppsligar både libertarianismens anarkiska tendenser och libertarianismens auktoritära tendenser. Så att det här är min hypotes då, att Heinlein var en libertarian, men han var inte låst till en specifik form av libertarianism, utan han var öppen för alla olika potentialer som ryms inom den libertarianska tankeströmningen. Och en sån potential är nyliberalismen, och en annan sån potential är en sorts hippie-mentalitet. Och ytterligare en potential då som vissa libertarianer inte vill prata om, men som libertarianismens kritiker är desto ivriga att påpeka, är ett sort en auktoritär tendens. Och då brukar man säga, men kolla, så här Pinochet, han lyssnade ju på nyliberala ekonomer och sånt där. Men faktum är att libertarianismen är en fundamentalt antidemokratisk ideologi. Därför att i ett libertarianskt samhälle så finns det ingen möjlighet för de svagaste i samhället att slå sig ihop och använda kollektivt politiskt inflytande för att förbättra sin position. De som är starka i sig själv och har stora ekonomiska resurser kommer ha en oerhört stark ställning och ett enormt inflytande i ett libertarianskt samhälle. Och det är någonting som skrämmer många människor när de tänker på idén om libertarianism. Personligen så ser jag det som kanske den allra mest attraktiva egenskapen som libertarianismen har. För att jag ser libertarianismen som den bästa tänkbara approximationen av en sorts elitistisk, socialdarwinistisk ordning där de bästa människorna kan få maximalt spelrum, förverkliga sina visioner utan att hållas tillbaka av den efterblivna massan. Och det är det bästa och vackraste och sundaste jag kan tänka mig. Men min poäng är att många libertarianer skulle skrika högt om de hörde mig uttrycka saken på det sättet. Därför att det går totalt på tvären mot deras sensibiliteter. För att de är i grunden egalitära. De gillar libertarianismen för att den är universalistisk. För att den tillerkänner alla människor samma grundläggande frihet. Och de skulle hellre bevara universalismen än att bevara ett puristiskt frihetsbegrepp. Om de fick välja. Medan jag å andra sidan, jag skulle tänka på universalismen som ett sidofenomen. Någonting som det är rimligt att försvara av pragmatiska skäl, men egentligen inte av mer grundläggande principiella skäl. Det kanske låter rörigt det jag säger, men förhoppningsvis så finns det någorlunda tydligt vad röda tråden är. Poängen är att libertarianismen är inte ett koherent integrerat tankesystem som alltid går i en riktning, utan en uppsättning verktyg som utan vidare kan användas för att argumentera i ganska olika riktningar. I vissa fall till och med för diametralt olika saker. Och det här är min känsla för Heinlein. Han är en kvintessentiell libertarian. Och det innebär också att en kvintessentiell fullspektrum libertarian. Och givetvis måste han då väcka väldigt blandade känslor hos en sofistikerad bedömare. Som Fnort Spotting till exempel. Som är en skribent som i åratal har brottats med libertarianismen och utforskat en reaktionär kritik av libertarianismen och så vidare. Personligen så är jag kanske mer benägen än Fnort Spotting att ta det onda med det goda och fortsätta omfamna libertarianismen. Inte för att den är perfekt, för det är den verkligen inte, men för att den är det minst dåliga vi har och en bra grund att stå på, bra grund att bygga vidare på och ett starkt verktyg att använda sig av på olika sätt. Och lite på det sättet så tror jag att jag ser på Heinlein.
1: Alltså jag är stum. Det där var alla inre motsättningar och alla åsikter jag har är nu förklarade och upplösta. Det där var ruggigt bra. Och det förklarar ju också det här. Om vi utgår från att det är som du säger, vilket jag tror vi kan göra. Han inte bara förkroppsligar libertarianismen. Han har liksom, hans själ, personlighet är libertarianismen och alla dess motsättningar. Det som händer då när han förflyttar den in i olika miljöer, det är ju att olika aspekter av den kommer att forma romanen eller novellen. Det är snuskigt bra.
0: Tack Boris, jag är glad att du, framförallt är glad att du uppfattade den röda tråden här i min. Ja. Ibland får jag lite feeling och måste spörga loss om libertariansk teori. Radio Bubble-lyssnare är vana vid det här laget.
1: Ja, men det var tydlig tråden, så att det var elegant.
0: Jag tror att om man ska försöka besvara Fnort Spottings frågor då, som han direkt eller indirekt ställer. Jag skriver så här: den till synes så sympatiska författaren var en progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen, och bör betraktas med precis den misstänksamhet en sådan subversiv hållning tarvar. Och då dristar jag mig till att besvara med frågeställ. Alltså, var Heinlein en progressiv kulturkrigare? Ja. Men bara i den mån som libertarianismen i allmänhet är en progressiv kulturkrigskraft. Vilket den är i viss utsträckning. Samtidigt som den också kan vara en reaktionär tendens. Och var Heinlein stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen? Nja. Här vill jag nog säga att det här är närmare en nidbild av en libertariansk position. Alltså att framhäva de sämsta sidorna utan att lyfta fram de många sunda och kanske reaktionära aspekter som libertarianismen också har, som Fnort Spotting rimligen borde uppskatta. Men sen är frågan, bör Heinlein då betraktas med precis den misstänksamhet som en sån subversiv hållning tarvar? Och svaret är givetvis ja, absolut. Alla författare måste approcheras med en monumental misstänksamhet. Ingen författare eller tänkare eller människa överhuvudtaget kan stå höjd över sådana misstankar. Men jag känner ändå i slutändan att det missar poängen att kritisera Heinlein för att han inte var en högerikon. Därför att han är en libertariansk ikon. Och det är gott så. Om man har problem med libertarianismen så ska man förmodligen rikta den kritiken mot libertarianismen som sådan snarare än en ikonisk libertarian som Robert Heinlein.
1: Ja.
0: Ja, återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, stort tack till Fnordspotting för de här texterna som ger oss möjlighet att ge oss fantastiska avstamp till intressanta diskussioner. Fnordspotting, som enligt min mening är Sveriges bästa och viktigaste skribent i särklass faktiskt, när det kommer till politiska frågor, ideologiska frågor,

0: det är ju så jäkla, det som ni säger, jag har inte ens, jag är så förstörd så jag inte tänkt att det är ett väldigt fånigt uttryck. Matbil är väl jättebra. Förut pratade man ju om fiskbilen till exempel, och de orter där man hade fiskbutik, och det gör man ju fortfarande, så att matbilen tycker jag är utmärkt. Käkkärran.
1: Käkkärran har ju haft en kort, intensiv och lustig historia i Stockholm. Men från ett perspektiv, det har alltid funnits käkkärror. Matbilar i olika former är inte riktigt ett nytt fenomen. Men det var runt en, du får rätta mig Boris efteråt här, men alltså det var runt en 5 år sedan som det här började blåsa upp på nytt i Stockholm.
0: Mm.
1: Och då hade man delvis, tror jag att det var en typ av politisk kampanj för att man skulle få såna här matbilar som åkte runt. Men det har alltid funnits en stor ambivalens, för att å ena sidan så finns det åtminstone några politiker som kampanjer för det här och många tycker det är en bra idé. Uppenbarligen så är det många som tycker att det är en bra idé att köpa mat från matbilar istället för att gå på vanliga restauranger. Gud vet att jag har inte den att göra det om det finns en matbil i närheten. Men då kommer vi till det andra problemet. Och det är att det finns väldigt många motståndare till matbilar. Och man har också gjort det svårare genom att man har höjt avgifterna för det då tillstånd som de måste ha, med ett parkeringstillstånd som gör att matbilarna får parkera på ställen där bilar normalt inte får parkera, just för att stå där och sälja mat. Men det kanske inte är egentligen kostnaden för det här tillståndet som är det största problemet. För det är också att Stockholms stad reglerar var bilarna överhuvudtaget får stå. Med eller utan tillstånd så får de inte stå på vissa ställen. Och det är ett väldigt petigt reglerande. Och naturligtvis så finns det andra aspekter, som att antalet tillstånd är begränsat. Så att hur hög efterfrågan än är så får det inte finnas mer än 100 såna här licensierade matbilar. Så att för 2 år sedan så fanns det 93 såna här. Och för 1 år sedan fanns det 78 och nu finns det bara 50. Så man har så enkelt uttryckt halverat antalet matbilar i Stockholm på 2 år. De som driver de här verksamheterna har tröttnat. Och de vittnar om en osäkerhet till snabba svängar fram och tillbaka i den här branschen. Och förvisso andra problem också, till exempel intensiv konkurrens mellan olika matbilar. Det beror i sin tur på, men som jag förstår, jag är ingen expert, men som jag förstår så beror det också på att de inte får stå var som helst. Om det var mer fritt för matbilarna så skulle de inte behöva trängas ihop alla på samma ställe där det råkar vara tillåtet av politikerna att stå och sälja mat.
0: Ja, alltså det är regleringen som är det stora problemet. Vi skulle kunna ha alltså flera hundra käkkärror i Stockholm utan problem. Men regleringarna är helt sinnessvaga. Man kan till exempel bara titta på Frihamnsområdet i Stockholm. Där det inte finns... där det är väldigt hårt reglerat hur man som käkkärreinnehavare får stå. Och väldigt få timmar mitt på dagen i princip. Men det finns extremt många arbetsplatser i Frihamnen som... Börsen till exempel ligger där, men du får inte stå där överhuvudtaget någon gång på dagen förresten. Du får stå i andra delar av Frihamnsområdet. Och det är helt absurt, därför att på en modern arbetsplats är det ofta så att man håller inte lunch och fikatider, det tillhör det förgångna, utan man jobbar och så käkar man liksom när blodsockret är på väg ner till golvet. Och då kutar man ut och ska man kunna ta någonting. Och då finns det inget där. Så det finns flera sådana områden i Stockholm. Där det är ont om restauranger. Och de här skulle göra ett utmärkt alternativ. Och där det är stenhårt reglerat. Jättemånga käkkärror skulle kunna få sin utkomst där och bidra till en bättre arbetsmiljö. Där man får stå, det är ju på olika festivaler, bonusmarknad på Söder och så vidare. Och då ska det stå 20 stycken käkkärror där då på lördag några timmar och dra in pengar som klarar sig. Och så ska de dessutom konkurrera med alla ställen som är stationära och finns i kvarteren där. Det är helt absurt. Så ta bort alla regleringar så kommer vi att se en explosion av bra käkkärror. De som är dåliga står sig ut där för att de serverar dålig mat.

0: enkelt. Det är sinnessvagt det här.
1: Det är ju sjukt, men det är ett dåligt exempel på sån här vansinnig överreglering, därför att det är så rakt upp i ansiktet på alla stockholmare. Ni som inte bor i Stockholm, ni kanske har en liknande situation på den orten där ni bor, men åtminstone alla som bor i Stockholm känner ju till det här, att det är en massa liv om matbilarna. Men samtidigt, min erfarenhet, som också har jobbat många år i Stockholms innerstad i samband under den här perioden, är att det är svårt att hitta en matbil. Till exempel då för att de bara finns där precis på lunchtimmen. Och det är väldigt, väldigt vanligt i min arbetsvardag, väldigt vanligt att jag inte äter lunch mellan 11.30 och 12.30, eller vad standardlunchen är. Jag kan äta innan, jag kan äta efter, men det varierar ganska mycket. Och då att de inte får hålla öppet efter klockan, jag vet inte, 13.30 eller 14 eller vad det är för någonting, blir helt vansinnig. Jag jobbade i Liljeholmen sista vändan, som jag var kontorsarbetare i Stockholm. Då fanns det ibland en matbåt på sommaren. Matbåt som gjorde riktigt, riktigt bra hamburgare. Så de kom med dödskalleflagga på båten och land vid Liljeholms kajen.
0: Vackert.
1: Men det var också här, då var man tvungen liksom att ställa klockan och skynda sig ut för att ens kunna köpa en hamburgare, för de var ju tvungna att åka bort då. Så de var enormt populära, folk som alltid i kö. Men sista dagen de var där så sa de att nej, men vi lägger ner, vi kommer inte tillbaka. Det går inte längre. Vi tar ner vår dödskalle flagga och jag vet inte vad de skulle göra. I alla fall, det matbilarna verkar göra nu, och det är intressant att höra, det är att de skiter i stadens tillstånd, det kommunala tillståndet, och istället så gör de avtal med privata markägare. Så att de åker ut till något ställe där, det kanske är en företag till exempel, jag vet inte, någon industriområde eller sådär. Så ställer de sig på deras parkeringsplats och ett avtal med dem istället. Och då kan inte kommunen säga någonting om det tydligen. Så att det finns 50 då kommunalt licensierade matbilar. Men tydligen så finns det många fler som är utanför det systemet och bara gör avtal med privata företag eller landägare. Mm. Att eventuellt så blomstrar matbilsbranschen ännu, men då måste man ha tur att jobba på ett företag som gör en sån deal och som kanske är tillräckligt stort för att liksom kunna locka till sig matbilarna. Ah. Jag vet inte exakt hur det funkar.
0: Ja, men det är en ganska vanlig variant. Och många av de tidiga matbilarna var ju igång med, överlever nu på catering helt enkelt. Alltså 50-årsfester och bröllop och liknande. Det är ju trevligt. Men de bidrar inte till det härligt anarkistiska tillstånd man kunde ha på matfronten i Stockholm när det gäller matutbud. Att det bara dyker upp en bil som inte har funnits där förut och som säljer bra mackor eller hamburgare. Det är så onödigt jävla trist, och till och med de förstockade byråkrater. Alltså, ibland så gör de så idiotiska regleringar att man inte ens förstår varför det kan uppstå i en förstockad byråkrathjärna. De har inget att tjäna på detta, förutom att göra tillvaron tristare.
1: Ja, det är trist och dyrt. Jag menar, man kan äta bra i Stockholm, inte tuttal om den saken, men det kostar väldigt mycket pengar. Och variationen är kanske lite överreklamerad. Fine om du bor på vissa kvarter på Södermalm, Östermalm. Det finns fantastiskt utbud. Men också höga priser. Men det känns ju som att i teorin så borde man matbilarna kunna göra enormt mycket för oss vanliga människor som bara vill äta mat snabbt, gott och billigt. Ja, vi får se hur det går. Annars så kanske man kan skaffa sig någon karta. Jag vet inte om det finns någon realtidsuppdaterad internetkarta eller var de här mer privata matbilarna håller hus. Man kanske bara kan gå till det här företaget som har gjort en deal med en matbil just den här dagen. Och
0: ja.
1: Frågan här, Walter Carvajal, som han heter, som tydligen jobbar med att koordinera det här. Han kanske vet.
2: Steven Rosenfeld. Trump kan enkelt besegra Hillary Clinton då han står stark bland republikaner och kan vinna demokratiska röster genom angrepp på frihandel, militär industri och svågerkapitalism. Fortsätt på det.
3: Den här texten är egentligen en bekräftelse av vad vi pratade om i förra sändningen när vi svalde djupt och började prata om Trump, eftersom vi tyckte det var lika bra. Just det här påpekandet att på många sätt, alltså att Trump är ju totalt opolitlig ideologisk, och på många sätt så är han ju gör han nog medvetet så att han försöker klippa till Hillary Clinton genom att inta Bernie Sanders positioner. Till exempel när det gäller frihandel. Båda är ju aggressiva protektionister. Men samtidigt så kan han appellera hårt till och med Bernie Sanders-folket. Det är därför att han går ju konstant ut med uttalanden som i och för sig är korrekta. Om hur det slösas i militärindustrin. Och har ju märkt ut till exempel vissa satsningar på stridsflyg som F-35-projektet är väl som komplett imbecilla. Och Sanders är ju också så. Sanders är ju sågerkapitalist och har flygbaser i sin hemstad som han månar om väldigt, väldigt mycket. Så därför har han ju röstat för alla anslag och lite till det amerikanska flygvapnet. Så att man pekar den texten på att Trump är ju politiskt sällsynt listig. Han lyckas spela ut alla kort samtidigt och verkar kunna klara det också.
2: Mm. Ja, precis. Jag tyckte det var intressant den här artikeln just för att men som du säger, man kan säga att den sammanfattar, konkretiserar och spaltar upp någonting som vi pratade om då i förra sändningen och några gånger tidigare. Det vill säga att Donald Trump positionerar sig just nu för att bli republikanernas presidentkandidat. Men egentligen så har han redan gått vidare från den fasen. Han positionerar sig egentligen gentemot Hillary Clinton vid det här laget. Vilket innebär att han tar väldigt märkliga positioner. Och det här är en lista då över alltså frågor där Donald Trump blandar positioner som man i amerikansk kontext skulle tänka på som hård vänster respektive hård höger. Och han lyckas få ihop de här, ofta en och samma fråga, så får han ihop två väldigt udda uppfattningar. Och som du påpekar i den artikeln, det här är någonting unikt. Det här är en typ av mix av uppfattningar som den amerikanska väljarkåren inte har haft framför sig tidigare. Vilket gör att det här blir väldigt oförutsägbart. Men hittills så verkar det gå väldigt bra för Donald Trump. Och det som är den stora frågan nu, det är hur pass bra han kan gå bland demokrater. Men som vi har pratat om tidigare och som det pratas om här, det är mycket möjligt att Trump gör stor succé bland demokraterna.
3: Ja.
2: Han är emot frihandel. Han vill klippa militärbudgeten ganska rejält. Han är en av få som åtminstone pratar mycket om det. Och att han vill stänga ner amerikanska militärbaser utomlands och sådana saker. Han pratar väldigt mycket om det här, liksom Bernie Sanders, om att avvisa stora donationer för politisk kampanjfinansiering. Att han är sin egen man, han kan finansiera sin egen kampanj och så vidare. Och många andra såna här frågor.
3: Och i alla de här frågorna så står ju Clinton jävligt svag.
2: Ja, precis. Hon har nästan maximalt svag position i många av de här frågorna. En varm vän av handelsavtal. Förstås otroligt hökig, otroligt promilitaristisk och liksom interventionistisk. Och ja, men en av de absolut mest korrupta politiker som finns. Punkt.
3: Ja, den mest korrupta politiker man kan uppringa i världen idag.
2: Ja, exakt. Alltså, man tvekar lite när man säger världens mest korrupta. Men det är väldigt svårt att tänka sig någon som är så extremt korrumperad som Hillary Clinton. Alltså det här kan bli en riktigt, riktigt kalldusch för henne. När Donald Trump ställer sig stadigt till vänster om henne. Samtidigt som man också står med andra benet stadigt till höger om henne.
3: Jag tror många, däribland jag faktiskt, har underskattat Trumps och hans kampanjs politiska list faktiskt. Jag tror inte att det här är bara ren och skär flax, liksom att han hamnar i den här positionen, utan han spelar jävligt kallt helt enkelt.
2: Ja, det tror jag det. Och det är inte utan att det är ganska spännande att se hur Hillary ska hantera det här. Men hon har säkert en plan. Hon är väldigt smart och otroligt slipad spelare. Och hon tänker inte lägga sig platt här. Men hon kommer få det mycket tuffare än vad många tror. Det kommer liksom inte bli ett sånt här scenario där Donald Trump är någon sorts högerpajas. Och som Hillary Clinton bara kan vifta bort och alla bara kommer garva. Han kommer fånga folk och fascinera folk. Mm. Inte minst väldigt många demokrater. Vi kommer få se den här typen av grejer som hände på 80-talet med Ronald Reagan. Att man hade Reagan Democrats, massor med demokrater som plötsligt röstade på den republikanska kandidaten. För att han hade ett särskilt anslag som gick hem hos bredare lager. Och det är det vi kommer se från Trump. Och alla såna här tiltade pundits i USA, Sverige, på alla ställen. De säger så här, Trump har ingen chans i the general election. Han har ingen mainstream appeal, det är bara några extremister som gillar honom. Men eventuellt så blir det precis tvärtom nu. Att det är när den här kampanjen verkligen kan gå mainstream. Och när man ska kommunicera med hela befolkningen, inte bara republikanerna. Då skulle vi kunna få se någonting ganska unikt och ganska spännande.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Radio Bubbla.
2: Gräddans gott,
3: den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta.
1: Uppståndelse när Rammstein klär ut sig till judiska fångar och spelar in musikvideo till låten Deutschland i vad som ser ut som ett koncentrationsläger. Israelisk statstjänsteman menar skamligt att använda förintelsen för marknadsföring, kräver omedelbar borttagning av videon. Det tyska rockbandet Rammstein har ju varit, egentligen har varit ständigt aktuella i flera årtionden nu, men kanske att det har varit lite tyst kring dem ett tag, men nu är de tillbaks med besked. De har släppt en ny låt och en video till den låten, och låten heter Deutschland, vilket betyder Tyskland på tyska. Och den här videon har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det som framförallt då har dragit till sig diskussionen initialt är det som står i bubblarubriken. Du säger att bandmedlemmarna har klätt ut sig till koncentrationslägerfångar, och det blir folk väldigt, väldigt upprörda över och så vidare. Men jag vill påstå att den här förintelseaspekten är den minst intressanta dimensionen av den här videon. Det är en väldigt marginell sak i sammanhanget. Resten av videon är mycket mer intressant. Så det kan finnas skäl att prata lite om det här. Om jag ska bara kort sammanfatta då lite grann vad det handlar om då. Så låten handlar då om Tyskland och Tysklands historia. Videon börjar år 16 efter Kristus med en grupp romerska soldater som hackar sig fram genom en skog någonstans lite för långt norrut för deras bekvämlighet. Och där stöter de på Germania, alltså Tyskland förkroppsligat som en sorts gudinnegestalt som står i skogen. Och sen fortsätter det på det sättet med en mängd olika historiska scener, olika typer av intressanta och avgörande skeden i Tysklands historia. Till exempel 30-åriga kriget, Weimarrepubliken, naziperioden och så vidare. Och genom videon så får man hela tiden se en sorts ambivalens inför Tyskland. Och det är också det som refrängen handlar om. När han sjunger att Deutschland, Deutschland, jag vill älska dig, jag vill fördöma dig. Tyskland, du är så ung, en så ung nation och ändå så gammal. Temat är lite grann att han vill älska Tyskland men kan inte göra det fullt ut. Och han vill också kanske ibland fördöma Tyskland men kan inte göra det heller. Han är kluven. Och scenerna, alla scenerna i videon illustrerar den här ambivalensen. Och det finns ju en intressant diskussion då som pågår. Finns det något egentligt budskap som Rammstein försöker föra ut här? Alltså något djupare symboliskt eller politiskt budskap? Eller är det som vissa verkar tycka mer ett sorts sammelsurium av olika lösryckta scener som mest är till för att provocera allt och alla och dra till sig uppmärksamhet?
5: Mm. Vi ska ju nämna där, jag hör på ditt tonfall, Martin, att du är lite skeptisk mot den senare teorin, men jag ska väl dra en lans för den då. Till Lindemann, sångaren i Rammstein, det framgår lite i den här videon och i andra sammanhang att han verkar tycka väldigt mycket om att klä ut sig och liksom ha olika typer av sminka upp sig till olika typer av liksom karaktärer och sådär. Och jag är nästan förvånad över att han inte har försökt sig på någon liten skådespelarkarriär och spela liksom skräckfilmsskurk eller något sånt där. Så att jag tror en del av det här är nog liksom ren showmanship. Jag vet inte riktigt hur det är. Resten av gruppen kanske känner likadant. Och det finns ju, när man tar ett kontroversiellt ämne och du har en bredd i olika underkategorier du kan ta med, som till exempel 2000 år av Tysklands historia, då är det ganska lätt att skapa illusionen av djup genom att bara göra liksom referenser till olika händelser och sen låta tittaren dra sina egna slutsatser.
1: Mm. Ja, jag är benägen att tänka på samma sätt. Samtidigt så är det ju ofrånkomligen så, bevisligen så är det så att den här videon väcker många intressanta frågor. Det väcker diskussion om saker som man inte pratar så jättemycket om, bara i Tyskland eller utanför Tyskland. Hur man ska förhålla sig till vissa av de här historiska händelserna. Men även om det inte finns något övergripande politiskt budskap så finns det flera, om man säger, mikrobudskap, delbudskap. Som jag tycker är ganska intressanta. En sån sak är att det finns ju liksom upprepade bilder av att Tyskland är i en offerroll.
5: Mm.
1: Att Tyskland blir attackerat, Tyskland blir utsatt för kannibalism, Tyskland blir uppätet av kristna munkar som sitter och liksom festar på Germania som ligger på ett bord och de sitter och glufsar i sig.
5: Det är 30-åriga kriget de refererar till där, va? Gissar
1: jag. Jag skulle tro det i alla fall. Men också en sorts väldigt så här estetisk skildring av nazister i den här videon som inte är särskilt politiskt korrekt. Och bortsett från det här med koncentrationslägerfångarna så är det också så att bandmedlemmarna går utklädda till ledande nazister också i en annan scen. Och ser väldigt
5: även Germania gör det.
1: Ja, exakt. Germania går också klädd i nazistisk uniform och på många andra sätt. Jag tror det finns många andra saker som provocerar och till exempel väcker en diskussion om får man i Tyskland skildra nazister på ett så neutralt sätt eller estetiskt tilltalande sätt, för det är väldigt tabubelagt fortfarande i Tyskland, givetvis även i resten av världen. Och därför kan jag känna att alltså det så måste jag säga att den här videon är ett storverk på rent estetiska grunder. Den är oerhört liksom vacker och fascinerande och väldigt många intressanta effekter. Och det finns alltså väldigt många lager av symbolik. Också en hel del liksom subversiv symbolik som är svår att komma runt, svår att förklara bort för de som vill se det som enbart effektsökeri utan någon tanke bakom. Samtidigt så är det kanske sådär att det är gjort för att man ska kunna läsa in allt möjligt. Det finns inte så mycket tanke bakom det som man tror, men det är sällan man ser en så rik och tankeväckande musikvideo. Inte för att jag sitter klistrad på MTV och kollar på musikvideo så mycket, men jag tyckte det var ganska bra. Och sen kan vi säga att sången också är, ja, sången är en sån här klassisk Rammstein-sång. Jag har positiv inställning till Rammstein, så tolka inte det jag säger fel, men låten låter exakt som alla andra Rammstein-sånger jag har hört.
5: Ja.
1: Det vill säga bra, jag gillar Rammstein på sätt och vis. Även om jag inte lyssnat jättemycket på dem. Men det är som jag tänkte på det när jag lyssnade på låten. Att om man tog alla spåren i låten, alltså alla stämmorna. Och så tog man bort alla utom en eller alla utom två. Så du behåller bara trummorna eller bara trummorna i gitarren eller något sånt där. Alla olika sådana kombinationer så skulle du direkt höra att det var en Rammstein-låt. För att de har så otroligt liksom distinkt och speciellt sound. Kanske inte finns några andra tyska rockband som låter liknande. Det vet jag inte, jag så bra koll på. Men jag skulle direkt säga Rammstein om jag hörde bara en av de här spåren.
5: Ja. Deras sound har ju utvecklats lite över tid. Är man bekant med dem så, jag tror deras senaste skiva är Rammlied. Den har några år på nacken vid det här laget. Och den här låten är väldigt mycket i linje med det albumet, mer än jämfört med tidigare album. Särskilt den första låten på albumet. Förlåt, nu blev det väldigt, väldigt ingående här. Men, ja.
1: Det är liksom, musiken är kanske inte, det kanske är väldigt intressant om man är mer insatt i Rammstein, det vet jag inte. Men videon tycker jag är genuint fascinerande. Och det finns andra aspekter. Alltså en grej som folk reagerar över mycket, och folk har pratat om, det är att jag tror inte vi har nämnt det hittills i inslaget.
5: Nej.
1: Men Germania, gudinnan som är centralpersonen i hela videon, spelas av en svart kvinna. Av en sån typisk liksom, afrikanskt utseende. Och det tycker jag är intressant av flera skäl. Alltså, man kan göra olika tolkningar. En tolkning som många gör är att det är en PK-signalering. Att det är mer PK att göra Germania svart än vit. För att saker och ting är som de är med PK. Men en annan tolkning är ju att Tyskland har blivit svart. Tyskland har blivit afrikaniserat och brunt på grund av invandring. Och så det är ju en tanke som det också leder till för vissa som tittar. En symbolik som jag inte har hört någon skriva om hittills, men som jag tycker är ganska uppenbar från ett, om man säger ett germanofilt perspektiv, det är att Den tyska flaggan är som bekant röd, gul och svart. Rot, schwarz und gelb, eller golden säger man. Gyllene brukar man säga ofta när man beskriver tyska flaggans färger. Och faktum är att i den här videon så ser man väldigt ofta då den svarta Germania med gult och rött som symbolfärger omkring henne. Så till exempel i början av videon så står hon i en gyllene rustning på sig. Och i de scenerna så ser man helt in i bakgrunden det här röda lasersträck som går bakom. Mm. Och senare så ser man till exempel att hon har gula kläder och ett väldigt starkt rött läppstift. Så att i nästan alla scener där man ser henne så är hennes svarta hudfärg det svarta i den tyska trikoloren i flaggan. Det är hela tiden den tyska flaggan där. Det är ganska intressant att få in flaggfärgen, tycker jag.
5: Det var ju ett betydligt rimligare förklaring till att hon är med där än något annat jag har hört. Det gör mig också lite mindre skeptisk till det. För jag tycker det är distraherande och förvirrande att det är en svart kvinna som spelar Germania. Jag tror inte riktigt på att det är en signal för demografiskt utbyte, därför att det är samma kvinna som spelar gudinnan i alla historiska epoker som skildras. Det fanns ingen afrikansk invandring i Tyskland när man besegrade de romerska legionerna där nere i skogen. Det fanns ingen afrikansk invasion under 30-åriga kriget. Det är liksom ett modernt fenomen. Så att hade man medvetet velat pilla in ett sånt budskap, då hade man rimligtvis haft olika representanter för Tyskland i de olika erorna, och så hade den bytt hudfärg när man kommer in i modern tid. Då hade folk reagerat och det hade varit betydligt tydligare, men jag gissar inte att det var det man var ute efter.
1: Jag måste ändå säga, kanske liksom kanske blir totalt dumförklarad här, men jag gillade det här greppet med Germania som en svart kvinna, för att det jag framförallt tog med mig från upplevelsen att kolla på videon några gånger, det var att Tyskland, som är centralkonceptet i den här videon, är någonting mystiskt, någonting svårgripbart, någonting som är svårt att förhålla sig till, någonting som är uråldrigt och som har varit så centralt i europeisk historia, världens historia, men som vi ändå har så svårt att förhålla oss till, som vi ändå inte kan förstå essensen av. För det är väldigt mystiskt med den här svarta kvinnan som dyker upp i alla olika historiska epoker. Och jag hade åtminstone inte fått samma känsla av mystik och ambivalens och svårgripbarhet om hon istället hade varit en blond, typisk tysk typ. Då hade jag inte fått den associationen av att det fanns liksom den här distansen och oklarheten. Så jag gillade det begreppet ganska mycket.
5: Ja, just det. De kunde ju kört någon sån här blåmålning och anspelat på, fast det skulle ha fel folkslag in sig nu, tror jag. Ja, möjligtvis. Jag tycker fortfarande att det är distraherande och förvirrande. Jag ska dock nämna att hon är ju inte, alltså det är en kompetent skådespelerska de har valt liksom. Hon har inga repliker, för det är en musikvideo, men hon liksom grimaserar på korrekta vis i de olika scenerna och på sätt som liksom passar in med estetiken. Det är inte bara så att de har kvoterat in slumpmässig svart kvinna från gatan, utan hon klarar av att spela rollen, så att säga. Men jag tycker fortfarande att det är förvirrande och distraherande. Med undantag då för flaggsymboliken som du har tagit upp.
1: Radio Bubbla. Endoskop för miljontals kronor stulna från universitetssjukhuset i Linköping. Liknande stölder har tidigare drabbat Karlskoga och Norrtälje. Ja, det är ett medicinskt kriminellt mysterium. Sjukvårdsmaskiner, som man kallar dem. Sjukvårdsmaskiner värda miljontals kronor har stulits. Och mer specifikt så handlar det om endoskop. Alltså apparater som man använder för att undersöka människors magar och tarmar. Alltså det är så. Jag tror att det är som en liten låda med en slang. Och längst ut på slangens ände så finns det en kamera. Och så kan man då stoppa in den här slangen på olika ställen och titta på en skärm på apparaten och se vad som händer. Hoppas jag inte felrepresenterar den här tekniken allt för mycket. Jag tror att det är något sånt det funkar med endoskopen.
0: Och som du är inne på, Boris, det man verkligen undrar här, det är varför stjäl folk endoskop? Och jag har dessutom hört att det är inte bara Linköping som det här har hänt, utan det är en liten sån här en endoskopstöldvåg som pågår världen över.
6: Världen över?
0: Ja, men det finns, vi har även en BBC-artikel som handlar om ett fall i Aten, Grekland, där man också har stulit då en massa endoskop. Och de är värda 500 000 euro, stulet från Sankt Savas sjukhuset i Aten.
6: Och Toronto?
0: Ja.
6: Vad fan är det som pågår?
0: Också Litauen, Luxemburg, Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Polen, Italien, Frankrike och Kroatien. Så det är precis överallt så pågår de här endoskopstölderna.
6: Jag googlade, jag var så nyfiken. Och det är sant, det är fan en epidemi i hela världen. Yorkshire. Vad är det som händer?
0: Nu är frågan, vad har man alla de här endoskopen till? Är det folk som är väldigt nyfikna på sina egna tarmsystem? Förmodligen inte. Alltså, det är ju en väldigt versatil apparatur det här. Man kan använda den till allt möjligt. En teori som finns i Grekland, den grekiska polisen, de tror att endoskopen används av knarksmugglare för att titta ner i halsen på knarkkurirer för att verifiera att de verkligen har svalt de knarkpaket som de har som är uppdrag att forsla över en gräns. Men hur vet man att de verkligen har paketet? Jo, då har man endoskopet. Man tittar ner i halsen på dem och kollar att ja, men där ligger knarket. Jag kan ju samtidigt tycka att den teorin lämnar en del att önska.
6: Ja.
0: Till att börja med så, om de inte levererar paketet på rätt sätt när de kommer fram till destinationen, så kommer det märkas ganska snabbt, för att ja, helt enkelt, de har inte paketet, kan inte överlämna det. Sen kan man också, hur mycket enklare och billigare, utan att iscensätta de här stöldkupperna mot sjukhusen, så kan man helt enkelt befinna sig bredvid och observera kuriren när vederbörande sväljer knarkpaketet.
6: Ja.
0: Om man sett att personen har svalt det, så borde det räcka. Då behöver man inte dubbelkolla med endoskopet. Så det här är grekiska polisens teori, men den ger inte jag så mycket för.
6: Nej, det måste finnas något annat. Kanske man måste kunna ha för övervakningssyfte, liksom bara något minimalt hål i en vägg och sen putta igenom endoskopet. Ja, det här är...
0: Det där är en väldigt intressant teori faktiskt, att man kan använda för övervakningssyfte. Ja. Trycka ut endoskopet genom något ventilationssystem eller hål i väggen eller något sånt där. Det är en ganska intressant hypotes. En annan teori som finns är att endoskopen används av bilverkstäder. Man har den för att undersöka motorer och annan sån här apparatur som är svår att plocka isär, man vet vad som händer inuti för att lösa problem. Och då kan man då använda ett stulet endoskop, vilket underlättar jobbet då som bilmekaniker, enligt en teori.
6: Ja, det här måste vi ha ögonen på alltså.
0: Ja, och om du, kära lyssnare, har kunskap om det här, om du vet varför de här endoskopen blir stulna, du kanske till och med är en endoskoptjuv som livnär dig på såna här kupper. I sådana fall får du gärna höra av dig till radio@bub.la och berätta, vad gör ni egentligen med alla endoskop när ni har nallat dem?
6: Vi vill veta.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: En dikt från Klotion i Karlstad som heter En Östersjöfantasi. Det här är en berättelse som kommer från en dröm som Klotion har haft. Eller är det verkligen en dröm? Du får avgöra, Boris. Här är versen.
6: Jag lyssnar.
0: I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde i förvissning vi hade vår bas ute i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter. Rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter. Att hugsvala längtande drängar som le.
7: när de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar, Algot Niska slog stopp och drejade bi. Gav tips hur man lämpligen betade mjärdar, så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt? Hur vi klarar oss undan polis, undrar ni. Jo, i små handcaféer längs hela vår roslag stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades en och i hord. Att vinerbröd njuta fast spaning för jord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära. Var drömmen, och kanske det kommer en dag. Då jag precis som herr smugglarkungen av förföljda hebreer får ett förslag. Att skyndsamt till Finland dem föra. Och vad svarar jag?
6: Ja, den där var djup realism med en fantastisk poetisk höjd också. Ja, man kan inte bara man måste bara älska en dikt där man rimmar på fjärdar och mjärdar.
7: Jag tyckte också att den här var helt fantastisk, oerhört suggestiv.
6: Och väldigt fin vändning där på slutet med bara smuggla hebreer till friheten.
7: Ja. Ja, jag vet inte vad det är för versmått, men jag tyckte också att det var väldigt rytmiskt. Jag tänkte på en sak, Boris Algot Niska.
6: Ja.
7: Det måste varit en av dina kompisar när det begav sig.
6: Ja, nej, men vi gjorde en hel del affärer ihop faktiskt på den tiden. Han var fascinerande person. Han gjorde det där mest för han tyckte det var kul, tror jag. Jag fick det intrycket. Det var inte så mycket för att tjäna pengar eller ha någon slags frihetspatos. Han tyckte det var kul bara. Och det är en bra inställning faktiskt.
7: Ja. Det här är någonting som jag antar att det redan är aktuellt med snussmuggling. Det här är någonting som redan pågår, va? Jag tror att den här dikten är inspirerad, tror jag, av en nyhet som kom för ett tag sedan om just en snussmugglarliga. Men just nu kopplar jag inte till detaljerna.
6: Alltså jag går och nej, jag har sett någonting skymta förbi, men ingenting har borrat ner mig. Jag går ju mest och väntar faktiskt på att det ska bli ett snusförbud. Jag nästan hoppas på det. Därför att jag tror att då kommer vi att få, då kommer man ner i Makedonien och där man är van att göra tobaksprodukter, se den här marknaden som öppnar sig i Sverige och börja producera lite roligare snus. Jag måste säga att snusutbudet har en period i Sverige ökat, men det blir bara tråkigare och tråkigare snus. Det är ingen riktigt tryck i det riktigt, faktiskt. Jag tror många snusare håller med mig. Och jag tror vi behöver lite balkanproducerat snus i gyllene doser som säljs liksom under disk och i gathörnen för att det ska bli kul att snusa igen.
7: Mm. Ja, det håller vi tummarna för.

0: Radio Bubbla.
1: George Friedman. Nationalism kontra internationalism är numera mer relevant kontinuum än traditionella höger-vänsterskalan. Vi pratade om två föregående inslagen, dels om Ungern och deras förestående folkomröstning om EUs flyktingkvoter och om schweiziska normer för vem som får bli medborgare och inte. Båda de här nyheterna är en illustration av det som den här artikeln handlar om. Och grundtesen här, det är alltså att de traditionella politiska kategorierna eller dikotomierna mellan höger och vänster är inte längre de mest relevanta kategorierna. Jag är som bekant en vän av höger- och vänsterbegreppen, även om jag kanske har en lite udda personlig tolkning av dem ibland. Men det är intressant att se George Friedmans resonemang här. Han tar upp ett antal exempel på personer som traditionellt betraktas som höger och personer som traditionellt betraktas som vänster. Och så visar han på att just den här frågan om nationalism kontra internationalism är någonting som skär genom båda de här grupperna. Och om man ser till exempel på, han tar exempel då Milton Friedman och Adolf Hitler, som båda betraktas som höger, ja, allmänt sett. Men de har väldigt olika inställning till nationalism respektive internationalism, där då förstås Adolf Hitler är en av en väldigt välbekant nationalist, och Milton Friedman är en guru för den moderna globalistiska nyliberala tendensen. Och på samma sätt så tar han exemplet Franklin Roosevelt och Josef Stalin, som båda betraktas som vänsterister. Men eventuellt en mer fundamental skillnad mellan dem är att de har helt olika uppfattningar om den nationella frågan, och han påpekar att Roosevelt har förmodligen mycket mer gemensamt med till exempel Dwight Eisenhower, som var känd som en höger gestalt i USA. Och onekligen så verkar det vara den här konfliktlinjen som är i fokus. Vi börjar precis lugna ner oss efter hela Brexit-hysterin som handlade om exakt det här. Ska vi gå i en internationalistisk, globalistisk riktning och röra oss mot mer överstatlighet, mer av internationella superstater, ha en gemensam europeisk stat, kanske rent av en världsstat så småningom, styrd av FN? Eller ska vi gå mot mer decentralisering, lokalt självbestämmande och göra det genom att blåsa upp nationalistiska känslor? Definitivt så är det en spaning i tiden, och som George Friedman påpekar, så handlar inte det här och hans text om att förespråka den ena eller den andra positionen, utan det handlar om att vi måste reda ut begreppen för att kunna analysera vad som händer på ett tydligt sätt.
2: Och i den meningen så tycker jag att det är en väldigt bra text. Alltså, för jag tolkar det som att han analyserar bara, så att säga, de motsättningar politiskt aktiva idag drar upp. Och det är ingen som säger att det har någonting att göra med de verkliga reella motsättningarna. För att det finns ju en fara här om man är en tänkande människa som månar om sig själv och världen ibland. Och det är ju att man väljer att ta ställning för nationalism som begrepp mot alla dessa obehagliga globaliseringssträvanden. Problemet då är att bakom nationalism så gömmer sig ju alltså den första nationella vågen i stora, i till exempel Europa i mitten på 1800-talet. Den innebar ju underkuvandet av mängder av livaktiga självständiga regioner. Jag menar, Italiens förbannelse och Frankrikes också, och där kom det tidigare. Det är ju alltså upprättandet av den stora starka staten i nationens namn. Alltså man skapar ett jävla nationalitetsbegrepp som inte har någonting att göra med människors vardag, arbete, liv och ekonomi och kultur. Så det är extremt skapade konstruktioner som i sig är förtryckande. Sen tror jag att nationsbegreppet kan ändå vara en möjlig skyttegrav man gräver mot globaliseringen. Men den är inte tillräckligt effektiv och den är inte på något sätt tillräcklig överhuvudtaget.
1: Jag tycker att det här är en fråga som är särskilt intressant från ett libertarianskt perspektiv. Därför att libertarianismen har som så ofta en sorts tredje position och en liten särställning jämfört med andra riktningar. Precis som att libertarianismen ibland beskrivs som att den är varken höger eller vänster. Så är det definitivt så att libertarianismen som sådan är vare sig globalistisk eller nationalistisk. Det är kategorier som egentligen ligger utanför vad libertarianismen som sådan föreskriver. Men det finns några slutsatser som man kan dra. Man kan använda de här principerna. Som jag varit inne på tidigare i Radio Bubbla så kan jag ibland tänka på nationalism som ett sorts otillräckligt men ändå eventuellt positivt mellansteg. Brist på bättre så kanske vi ändå kan vara glada att folk är nationalistiska snarare än globalistiska. Men den egentliga riktningen, den egentliga positiva riktningen är ju att decentralisera ännu mer. En nationalstat är bättre än en internationalistisk superstat. Men ännu långt mycket bättre vore om man istället för ett nationalistiskt fokus hade ett regionalistiskt fokus eller ett lokalistiskt fokus. Ju mindre enheter som folk fokuserar på, bryr sig om och arbetar för, desto bättre. Det är någonting som åtminstone jag tycker följer ur libertarianska principer om självbestämmande som i grunden utgår från den enskilda individen. Så man måste ju närmare individnivån man kommer desto bättre. Och det känns fånigt för mig egentligen att säga att nationen ligger närmare individen än EU. Det är sant. Men båda de två är väldigt långt ut på skalan.
2: Ja.
1: Men jag hoppas i alla fall att det kan vara en som en trendlinje. Att det kan gå i rätt riktning. Att om vi lär oss att flytta vårt tänkande från en centraliserad till en mindre centraliserad nivå. Så kanske vi så småningom också kan börja titta på en regionalisering. Snarare än ett nyvunnet intresse för nationalism.
2: Ja, men det tycker jag har bra sammanfattat. Jag brukar just ofta se nationalismen som en defensiv position som man ibland tvingas inta. Att man intar den därför att den ska bli sämre. Men om man vill att det ska bli bättre, då måste man inta en offensiv position. Och det är ett strävande efter de nuvarande nationalstaternas sönderbrytande som gäller.
0: Muslim knivhugger, alternativ för Tysklands valarbetare Michael Stürzenberger samt polis och skjuts av polis i Mannheim i Tyskland, vilket fångas på film. Det har hänt en hel del i Tyskland på senaste, relaterat till AfD mycket och även andra invandringskritiska krafter som i det här fallet. Så låt oss göra ett svep och titta på några av de olika saker som har hänt. En generell bakgrund, något vi pratat ganska mycket om tidigare, det är att det pågår ett ihärdigt arbete för att exkludera AfD, Alternativ för Tyskland, från det politiska spelet. Så där partiet är, det växer och växer, ungefär som SD i Sverige, därför att det är det enda partiet som går emot strömmen i den absolut viktigaste politiska frågan. Så alla andra partier står bakom massinvandringen, folkutbytet, om man vill att Tyskland ska fortsätta existera som just en tysk nation, så finns det i princip bara ett parti man kan rösta på. Och den politiska eliten har förstått, de förstod för länge sedan, att de kan inte bemöta AfD i sak. Så istället så försöker de giftstämpla, censurera och förbjuda partiet. Det är ju ganska uppenbart partiförbud som är målet. Och man har redan kommit en bit på vägen. Till exempel genom att det fastställdes ganska nyligen, det var några veckor sedan, att en domstol slog fast att säkerhetstjänsten i Tyskland har rätt att övervaka AfD på grundval av att det är en extremistisk organisation. De hade själva fattat det beslutet. Nu har en domstol bekräftat att det är motiverat. Så att det steget till att helt enkelt förbjuda partiet, det är inte en särskilt långt längre. De har tagit många steg på vägen och det är förstås en av orsakerna till att det är så intressant att prata om det här, att de har kommit mycket längre i Tyskland än de har gjort i till exempel Sverige, hur man motarbetar de här partierna. Vi får se hur det går med SD. Det här ser man en helt annan väg som man har tagit i Sverige då. Men ett annat exempel då, som vi pratade om för ett tag sedan, är hur regeringen i Tyskland började organisera massdemonstrationer mot högerextremism för att punktmarkera mot AFD i samband med en massiv mediekampanj centrerad kring ett förment avslöjande om en konferens där AFD skulle ha planerat ett deportationsprogram. Ja, samtidigt fortsätter AFD att växa, gå framåt i val, de odlar fler och fler dugliga ledare och så vidare. Och invandringskritiska uppfattningar verkar vinna mark i Tyskland mer generellt, och i takt med att politiker försöker förbjuda de här strömningarna så blir de på olika sätt mer synliga och mer högljudda. Vi ser det både på konventionella och på mindre konventionella sätt. Ett exempel som vi kan väl säga åtminstone någonting om det är ganska intressant. Det har cirkulerat en sorts musikbaserad meme som har gått viral, som det heter, senaste tiden. Det började dyka upp videofilmer av tyskar som festade och lyssnade på en viss låt, en teknolåt av en italiensk artist, och de sjöng en egen text på tyska över melodin, och den texten var Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, alltså ut med utlänningarna, Tyskland tillhör tyskarna. Och det var ett viralt fenomen med en sån här video som dök upp, och det började sprida sig både på internet och i köttrymden till den grad att man började försöka stoppa låten från att spelas. Men när man tittar på siffror på till exempel Spotify, så kunde man se att den låten spelades mer och mer. En av de mest spelade låtarna i Tyskland. Och det fortsatte komma fler videos där folk stod och skrålade den här Ausländer raus och så vidare. Och låten då, den heter L'amour toujours, och är gjord av Gigi D'Agostino. Det är en gammal låt, den är 20-25 år gammal. Och så techno-rave-låt, lite osäker på vad man kallar genren för. Tyskarna har ju en förkärlek för den typen av musik. Man kan fråga sig varför kanske, men det har eventuellt någonting att göra med tyskarnas eviga kärlek till väldigt taktfast musik. Och kanske också det faktum att deras gamla kärlek till marschmusiken för tillfället är lite svår att leva ut. Så då blir det som technomusik och ravefester istället. Som en sorts paramilitär marschmusik. Ja, den här memen, musikmemen, det är sånt som händer då och då. Jag vet inte hur mycket du säger oss om politiska stämningar och sånt där. Uppenbarligen så finns det en viral potential i den här typen av budskap, vilket är intressant. Och uppenbarligen finns det en sorts undertryckt längtan hos många tyskar att ge uttryck för den här typen av uppfattningar. Och de kommer väl framförallt fram ibland när man har tagit några glas, vilket man ser på de här videorna, att det är sällan de verkar nyktra. Det är intressant, men i sig ingen viktig politisk utveckling. Inte än i alla fall. Det kan ju bli kanske ett verktyg som högern i Tyskland kan använda sig av om de spelar sina kort rätt. Men det intressanta är reaktionerna, för tyska medier har gått i spin. Det liknar nästan ingenting. Det var så toppnyhet i flera dagar i sträck, och det pratades enormt mycket om det i alla tänkbara kanaler. I relation till kärnan av det, alltså att folk har sjungit några rader av en egen text till en poplåt, så är det mest extrema jag har sett, tror jag, i termer av som mediala överreaktioner eller mediekampanjer. Och det har också blivit rätt extrema konsekvenser, sägs det, för personerna som har figurerat på bild i de här videofilmerna. Alltså, det mest kända exemplet är filmat på Sylt, som är en ö som ligger i väster om Danmark, kan man säga. Den ligger i Nordsjön på precis där Danmark och Tyskland möts. Och det är en sån populär semesterort. Det är ett fint ställe. Ett snofsigt resmål. Jag vet inte exakt om man kan jämföra med, men kanske Båstad eller sånt där. Och personerna i videon ser också ganska snofsiga ut. Det är inte vanliga tyska plebs, utan det är en sorts övermedelklasstyper som står med som vita skjortor och solglasögon och något champagneglas och vad de har. Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att samtliga personer som kunde identifieras från den där videon har nu blivit av med sina jobb. Så det var någonting som var väldigt känsligt, det här. Du sa till mig igår, Boris, du sa någonting i stil med att medierna såg en möjlighet här, och de rullade ut liksom det tunga artilleriet. Men frågan är, varför blir just det här en sån grej? Jag tänker till exempel att det här med vi kan kalla det syltfaktorn, skulle kunna vara en sak. Alltså att det inte är skinnskallar som står och skrålar, utan det är propra medelklasstyper i välstrukna skjortor. Och det måste man slå hårt mot, för att om radikalismen börjar leta sig upp i samhället så kan det börja bli riktigt farligt. Och det är också på sätt och vis lättare att slå mot medelklassen, därför den har mer att förlora. Det är lättare att se till att folk som har vit skjorta på sig får sparken. Så att det kan vara ett bra tillfälle att statuera exempel mer generellt. Vad säger du, Boris? Har du som jag gått runt och nynnat på en viss italiensk teknolåt nu veckan som gått?
2: Nej, jag hade nog haft lättare om de hade kört

0: här. Men de har också drabbats av en allmän hyster, alltså allt som är igår så var det ett jäkla liv över någon ganska oskyldig opinionsundersökning om folk ville se fler, kommer inte att gå ut, fler vita spelare i det tyska landslaget som ändå är anständigt vitt för att vara europeiskt numera. Det har varit ett jävla givande att folk får tydligen gå för att de har haft någonting att göra med den där opinionsundersökningen. Och idag stod 700 poliser till över hela Tyskland och letade efter vapengömmor som den här adelsprinsledda högerterrorgruppen som nu står inför rätta ska ha. Och de är bland annat anklagade för att ha haft 500 000 euro i en guldreserv som skulle användas vid kuppen, och det är mycket pengar. Men de har inte hittat så mycket vapen, så att nu har de tydligen vänt upp och ner på rätt många ställen i Tyskland. Man är drabbad av allmän hysteri, och det tror jag beror på det kommande EU-valet. Det verkar väldigt klart alltså att AfD blir näst största parti efter CDU CSU i valet. Och det är intressant i sig. Men sen har det också kommit ett nytt parti. Sara Wagenknecht, Alliansen. Hon kallar sig själv ju vänsterkonservativ. Vill stripa vapnen till Ukraina, ha bättre förbindelser med Ryssland. Tyskland ska inte gå i släptåg till USA. Och hon vill att man ska påbörja en återvandring fort som fan. Ett väldigt nybildat parti, så det var inte ens ett år på nacken sedan de hoppade av. Die Linke, alltså vänsterpartiet. Och de verkar redan, alltså siffrorna ser väldigt säkra ut där, att de får minst 7%. När man både har ett starkt högerparti och ett starkt vänsterparti, alltså Sara Wagenknecht, Alliansen är redan mer än dubbelt så stor som det gamla vänsterpartiet som hon lämnade. Då kan ju de etablerade politikerna räkna med att de vet ju att det finns ju folk i CDU, CSU som tycker precis som AfD. Och i sossepartiet så vet man att det finns jättemånga som där som tycker precis som Sara Wagenknecht. Så att det gäller liksom att slå jävligt hårt nu och skapa hysteri och låsa in folk. Låta muslimerna löpa fritt och knivhugga talesmän. Och Wagenknecht har ju den största säkerhetsdetaljen bland de tyska politikerna idag under EU-valskampanjen. Man blir rädd bara man ser bästan omkring henne. Så att jag är otroligt mycket mer uppiggad av de här siffrorna. Vi kommer att se saker hända i Tyskland. För en gång skulle jag vara väldigt optimistisk.
1: En sak som jag tycker är särskilt intressant, särskilt skamlig i allt det här, jag skulle gärna höra dina kommentarer om det, Boris, det är hur vissa andra högerledare i Europa har agerat, framförallt Marine Le Pen.
0: Ja.
1: Så hon har börjat distansera sig ordentligt från AfD, och det har pågått ett tag nu, och hon har uttryckligen sagt nu att hennes rörelse ska ta avstånd från AfD. Och det började åtminstone offentligt, tror jag, i samband med det här liksom uppenbart orkestrerade avslöjandet tidigare år. Alltså diverse AfD-anknytna personer, det var inte ens partihöjdare. De hade haft ett möte i Potsdam-trakten för att prata om återvandring. Alltså den här händelsen som man gjorde en koordinerad mediekampanj kring. Man försökte framställa det som en ny version av Wannsee-konferensen. Wannsee ligger i samma område nära Potsdam, så att det finns några sådana här ytliga historiska paralleller som man spelade väldigt hårt på. Och nu har Le Pen uttryckligen gått ut och tagit avstånd från AfD på grund av ett mediedebakel där en AfD-politiker som heter Maximilian Kra, han gjorde en sorts nyanserad kommentar om SS. Så han sa någonting i stil med att alla medlemmar av SS inte nödvändigtvis var krigsbrottslingar, utan bedömningen av huruvida någon var krigsbrottning måste göras på individbasis. Och vissa människor var med i SS av andra skäl, för att de var kanske De kanske känner sig tvungna att gå med och så vidare, men de, de

0: begick aldrig själv några krigsbrott. Något i den stilen. Och det blir ett otroligt liv om KRA. Jag vet inte, alltså det är även liksom i Tyskland såklart. Men i samband med det här, som jag förstått det, så har Le Pen gått ut och sagt att nu får det vara nog, vi kan inte ha kvar de här. Och Matteo Salvini har tagit också en liknande linje, tror jag.
1: Mm.
0: Och han och Le Pen kastade ut AFD från partigruppen i EU-parlamentet. Alltså den här nationella, populistiska, EU-kritiska partigruppen som de har. Och jag förstår inte riktigt det här. Alltså, varför gör de så här? Har Marine Le Pen ens något att vinna på att ta avstånd från AFD? Har Salvini det? Jag får nästan känslan av att de gör det här av ideologisk övertygelse. För jag förstår inte varför det är strategiskt rimligt för dem att göra så.
1: Nej, alltså jag begriper faktiskt. Och Meloni har väl också klivit fram, och hon är nästan värst. Alltså det där är jätteunderligt. Därför att både Le Pen, Meloni och Salvini sitter ju på ganska bra mandat i sina respektive länder. Och rör sig framåt. Har liksom speciellt Le Pen. Finns inga minsta lilla skäl liksom att börja huttla på det här sättet, kan man tycka i hennes fall. Däremot så är det ju så här att tittar man på hela historien, så har han ju ständigt putsat lite för att liksom bli mera presidentiell och kunna liksom betraktas som alla andra politiker. Det gäller dem att vinna folk genom att de ska tycka att man inte är allt för farlig. Ja, hon är nog ändå en vanlig politiker. Och det där tror jag kommer att straffa sig i längden. Men det är det spel hon spelar nu, tror jag. Och Salvini också. Och Meloni. Alltså man ska visa sig. I italienarnas fall tycker jag det är helt rubbat. Alltså. De har inte minsta skäl i världen att göra det. Men de har å andra sidan krypit upp i knät på NATO på ett obegripligt sätt. Så att, och på von der Leyen. Än i varje knä. Så att det är helt enkelt åstundan efter makten. Då kan jag tycka liksom att vi fräser ju ofta åt SD i det här programmet för att de är för mjäkiga. Men de har ju inte genomgått en metamorfos de senaste 2 veckorna. Men de har ju tuffat till sig betydligt. Som det här med folkutbytet till exempel. Förut så skulle de inte våga ta det i sin mun. Och nu säger de öppet att man är mot folkutbytet. Och det är... Det känner de ju bara på. Och precis på samma sätt så skulle ju Le Pen... Alltså hon har inte läst sin Machiavelli helt enkelt. Så kan vi säga. In med henne på Västerviksanstalten.
0: SD går från klarhet till klarhet. Visst, jag har gnällt mycket på dem över åren, men senaste halvåret så känner jag inte att jag i alla fall har gnällt så mycket på dem. Jag tycker att verkligen att de är jättebra ifrån sig. De är förmodligen, AFD i Tyskland, de var också duktiga faktiskt, men SD är ett av de absolut duktigaste partierna i den här klassen. När många av de andra bara liksom snubblar och gör bort sig, som Le Pen till exempel, så utvecklas SD på ett väldigt bra sätt. Jag är väldigt glad och tacksam att vi faktiskt har ett välfungerande oppositionsparti i Sverige. Ganska optimistisk vad gäller efter faktiskt. En grej som jag tänkte på med Le Pen, det är att kan det vara kanske så att hon och de andra, de kanske räknar med att AFD snart kommer att förbjudas. Och att då kan det bli problematiskt på riktigt om de fortfarande har band till dem, om de sitter i samma partigrupp och så vidare. Så att de tror att AFDs dagar är räknade på grund av den här extrema liksom, kampanjen som pågår i Tyskland.
1: Det är en fullt möjlig kalkyl faktiskt. Det är för att slippa liksom ni var liksom, du satt bredvid en person från det nu förbjudna smygnazistiska partiet. Det är fullt möjligt. Men jag tycker bara alltså det är väldigt bra det här med att AFD inte får med i den gruppen. Det är precis som Wagenknecht-alliansen har ju fått innan de invalda, så har de 2 möjliga grupperna i EU-parlamentet meddelat henne och dem att kommer ni in så får ni inte vara med i någon av våra grupper. Jonas Sjöstedt gick ut och berättade om detta och var jättestolt för att han hade varit pådrivande. Och det innebär alltså att det kommer att kunna formeras ett helt... Det finns nog en del andra partier från Portugal och Spanien skulle kunna ingå. Och Ungern. Där det också finns små ultranationalistiska vänsterpartier som kan komma in. Och ihop med AFD och lite andra tunga partier från Östeuropa. Det kan bli ett helt nytt block som förenas liksom av nationalism och EU-motstånd. Det kan bli jättefascinerande. Och som kan trigga varandra. Och det är bättre än att de sitter liksom och den mentala öken som nu etablerade grupperna utgör. Så det är bara bra att de inte blir insläppta.
0: Ska vi säga någonting också om det som hände i Mannheim? Mm. Det som faktiskt var rubriken som vi tog avstamp i. Vi har inte sagt någonting om det. det var så den här smått spektakulära händelsen i Mannheim, som är en, ja, ska vi säga, en medelstor stad i sydvästra Tyskland. Och där skulle en anti-islamisk organisation hålla torgmöte. De heter Bürgerbewegung och Pax Europa, alltså medborgarrörelsen Pax Europa. Jag vet inte så mycket om dem, ska jag säga, skam till sägandes. De är en så kallad kontrajihadistisk grupp, alltså som jobbar mot islamisering primärt. Och huvudtalaren på det mötet skulle vara en Michael Sturzenberger, som är ganska välkänd i Tyskland. Och en annan person som dök upp på det torget var Sulaiman Attai, född i Afghanistan, kom till Tyskland 2014 när han var 15 år gammal. Som jag förstått det så bodde han i landet illegalt i 9 års tid. Och sen fick han någon gång förra året uppehållstillstånd för att han hade barn med en tysk medborgare. Men större delen av till Tyskland så var han olaglig invandrare. Och Sulaiman Attai, han hade med sig en kniv och han ville döda islamkritiker. Och det lyckades han inte med. Men han skadade ett antal personer och han lyckades döda en polis. Och det finns ett par videofilmer som har fått mycket uppmärksamhet där man kan se exakt vad som hände. Vissa detaljer är väldigt, väldigt spektakulära. Samtidigt som det fortfarande är ganska oklart egentligen vad som hände. Skarpögda personer på BBSen har analyserat och gått igenom nästan liksom bildruta för bildruta. Så vi har lyckats bena ut det mesta, men fortfarande är inte alltid helt klart då. Men det som det pratas mycket om, det är att folk på platsen fick snabbt ner den här terroristen på marken och höll fast honom. Jag tror till och med att de lyckades få kniven ur handen på honom, för att det ser ut senare som att han sträcker ut handen och tar kniven igen. Men sen händer det som är smått otroligt, att någon rusar fram och attackerar en av dem som håller fast terroristen. Och då tar terroristen sig loss, och som sagt så tror jag att han greppar tag i kniven igen då, och han reser sig upp och ser sig omkring efter fler offer. Och han siktar in sig på en polis. Och polisen är just då upptagen med att hålla fast en annan person på marken. En person som åtminstone har antagits var en av de här BPE-aktivisterna. Så att vi har den här bilden då, som redan är en sorts ikonisk bild som sprids och ges olika bildtexter och så vidare, av en islamist som kommer upp bakom ryggen på en polis och hugger honom i halsen med en kniv. Medan polisen är upptagen med att hålla en högeraktivist på marken och stå med knät över honom. Och det uppfattas såklart som väldigt, väldigt symboliskt. Och det var den polisen som dog av de här huggen i knivhuggen i halsen. Men det är lite mer komplicerat vad gäller den här personen som han höll fast på marken. Därför att om man tittar noga på videon så ser man på båda de videos som har släppt, så ser man att det var den personen som attackerade den person som höll fast terroristen på marken några sekunder tidigare. Och det är väl oklart varför han gjorde det. Förmodligen så trodde han att det var den personen som han slog som var terroristen. Det var en mörkhårig person i normala kläder. Inte polisuniform eller den blå profiljacka som alla Pax Europa-aktivisterna hade på sig. Så att de två personer som var annorlunda klädda från hans perspektiv, de låg båda på marken och de brottades med varandra. Så han kanske helt enkelt tog miste. Men det som hände, det var att han stod och vevade mot en person som var i färd att oskadliggöra terroristen. Och det ledde till att terroristen kom loss och kunde döda. Så det innebär att polisen förmodligen agerade precis rätt. Så att den person som han kastade sig över höll ner på marken när han blev knivhuggen, det var någon som alldeles nyss hade hjälpt terroristen och attackerat en person som försökte stoppa terroristen. Så att från det perspektivet så verkar det liksom rimligt att punktmarkera och oskadliggöra honom. Det som däremot inte var rimligt såklart var alla de andra poliserna, många poliser på platsen som bara stod och tittade på. Och ännu värre, ett par av de kvinnliga poliserna som var där, de sprang till och med bort från platsen i skräck. När terroristen kom på benen igen med kniv i handen så sprang de därifrån. Och situationen hade slutat väldigt annorlunda förstås om de poliserna istället hade sprungit mot terroristen eller skjutit honom. Men eftersom ingen gjorde det så var han fri att döda en av poliserna som var upptagen med en annan uppgift. Och som rimligen, man får anta att han litade på att hans kollegor skulle skydda honom med hans rygg. Att de skulle hantera resten av situationen, men han tog hand om just den personen. Men, och i slutändan så var det också, det var en polis, en manlig polis som sköt terroristen. Men då var det för sent. Då hade hans kollega redan tagit emot ett dödande hugg. Ja, det var en fascinerande scen. Jag vet inte exakt vad vi kan lära oss, men om inte annat så visar den hur dålig västerländsk polis är på att hantera den här typen av situationer. Att när det väl händer skarpa situationer så är de helt handfallna, och det finns en eller två kanske på plats som faktiskt kan göra någonting, men ibland så dör de för att de andra poliserna är så usla. Särskilt såklart de här kvinnliga poliserna som får panik och springer för att gömma sig från terroristerna. Alltså det är så dråpligt, man kanske inte borde skratta åt det, men man måste också skratta åt det.
1: Ja, men tyvärr. Men det säger rätt mycket om prioriteringar, alltså att man kan inte ha liksom riktiga poliser på plats och skydda folk mot islamiska dårar. Däremot kan man liksom iväg med 700 poliser och leta vapengömmer som antagligen inte finns.
0: Ja. Jag var i Tyskland förra veckan som vissa vet. Vi var på väg igenom, för vi skulle norrut mot Sverige. Så vi stannade i Dresden. Bara för att titta lite på arkitekturen i centrum på Frauenkirche och Neumarkt. Där stället där de byggt väldigt, väldigt mycket nya hus i gammal stil. Men vi kunde inte se så mycket för att när vi kom upp på torget så hade de monterat upp gigantiska scener. Stora scener med enorma EU-flaggor som stod överallt. Bland annat skymde Frauenkirche, så vi kunde inte se någonting. Och där var det så många poliser. Jag vet inte om jag någonsin i mitt liv har sett så många poliser som bara strök runt på torget. Alltså stora klungor av poliser. De hade olika sorts uniformer, så man såg att de var liksom inkallade från olika delar av polisen, kanske olika regioner och så vidare. Och vi satt och käkade lunch och det var bara liksom enorma mängder poliser överallt. Till min tvåårige sons stora förtjusning. Han gillar poliser. Så han ropar så här: "Poliser, titta poliser. Jag vill slå polisen." Ropar. Det är tur att de inte kan svenska. Jag tror att de har någon lekar med någon leker tjuv och polisen och sånt där. Han tänkte att han skulle leka den leken på de här poliskonstaplarna. Men i alla fall, vi fick se att det finns en enorm massa poliser som kan frigöras. Vi såg för övrigt, nu var på väg från Dresden, så blev vi varse varför det var så mycket poliser där. För då, på motorvägen så såg vi mötande trafik, så kom en enorm konvoj av fordon med liksom limousiner, stora svarta SUVar med svarta fönster, polisbilar, två ambulanser som åkte med konvojen, och den var liksom flera hundra meter lång på väg mot Dresden när vi var på väg bort. Vet du vem det var som kom, Boris?
1: Nej.
0: Det var Macron.
1: Nej.
0: Det var Macrons konvoj som tydligen inkluderar två ambulanser när han åker genom Tyskland. Han skulle hålla tal på torget i Dresden tydligen samma dag. Det hade inte vi en aning om. Men för Macron så kan man rulla ut liksom 1000 poliser. Men såklart
1: och två
0: inte.
1: Ambulanser.
0: Och två ambulanser. Men såklart inte i Mannheim. Det kanske inte spelar någon roll om man har liksom 1000 poliser på plats, om 700 av dem är såna kvinnopoliser som bara springer så fort någon drar en kniv. Ja, i alla fall Boris, jag är glad över din optimism över siffrorna och trots allt, jag har ju varit totalt frånkopplad och intresserad av EU-valet, men trots allt så kanske det finns någonting som är intressant att kolla på. Jag ska definitivt hålla ett öga nu på de här tyska siffrorna, AFD såklart, men också Wagenknecht som du helt rätt för uppmärksamhet till. Men hur tror du det går för SD då? Kommer det gå bra för SD i EU-valet i Sverige?
1: Kommer det gå jättebra. Alltså kommer det gå så jäkla bra. Det är för att de har alltid den där alltså det, dels har de spottat upp sig så jäkla mycket. Och det gör att paradoxalt nog så tror jag att folk fegar inte då liksom. När om Åkesson står och säger folkutbyte och man dessutom börjar måla tunnelbanetåg som de har gjort så här och jävligt uppkäfter de här sista dagarna. Då det entusiasmerar folk alltså. Även de vankelmodiga.
0: Fan vad hemskt det måste vara i alla fall. Kommunister i Stockholm behöver kliva rakt in i en svensk flagga för att de ska ta tåget liksom. SD-loggan, den svenska flaggan och vad nu står på tågen. Och de måste liksom gå in i dem om de inte ska, jag vet inte, missa tåget och ta nästa.
1: Som av en händelse. Så, och jag har inte hunnit kolla om det är vilken linje de har trafikerat eller vilka linjer. Men i morse så ställdes blå linjen in helt och hållet. Därför att ett växelfel i Kungsträdgården hade gjort alla hjul obrukbara på alla tågen. Och det kan ta upp till en vecka att laga. Det kan vara ett sammanträffande.
0: Var det just på blå linjen som SDs tåg gick eller var det?
1: Ja, det jag undrar. Jag vet faktiskt inte. Jag gissar att det gick på fler. Hade jag varit... Det skulle jag haft mest propagandaeffekt faktiskt på blå linjen.
0: Jag såg också, jag tror att det var en bubblalänk. Det stod att i de första opinionsmätningarna efter det här, det stora avslöjandet, de kallar fakta om trollfabriken och så vidare som vi pratade om för 2 veckor sedan. I de första opinionsmätningarna efter det så gick SD framåt. Så ja, det verkar ha haft en positiv effekt på SDs opinionssiffror, vilket är ändå väldigt uppmuntrande.
1: Och det tror jag fått dem att spotta upp sig ännu mer. För de har märkt liksom att när man står på sig och käftar emot och inte viker sig, då kommer folk. Så att, jag bara säga en sak till om Sara Wagenknecht. Jag kampanjar ju för henne. Alltså jag älskar det här med att, okej, nu ska jag starta ett parti. Vad ska det heta? Vad fan, det får heta Sara Wagenknecht Alliansen. Det är liksom, här har ni er ledare. Partiet heter som jag. Det är rätta takterna.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Island fortfarande världens mest fredliga land enligt Global Peace Index. USA fortsätter falla och innehar nu plats 114 efter både Armenien och Rwanda. Ja, det är lite oklart för mig om man mäter det här med vilket land som är fredligast. Men kanske är det inte helt och hållet sammanträffande att världens mest avlägsna land som ligger astronomiskt avstånd från närmsta potentiella motståndare i ett krig råkar vara världens fredligaste land. Vad tror du, Boris?
1: Ja, jag tror det spelar en väldigt stor roll. Samtidigt så, vad jag förstår, så mäter man liksom fredlighet även internt, hur fasken den nu går till. Man får inte ha bättre statistiken i Sverige då. Men givetvis spelar isoleringen i alla avseenden en stor roll. Samtidigt så jag tror vi, en sak som man minnas när det gäller Island, du och jag brukar ofta diskutera det här med fysisk styrka.
0: Mm.
1: Och generellt sett så brukar det antas att muskler och fysisk styrka liksom det är kombinerat med aggressivitet. Men hur man än väger och mäter det, så är inte bara Island världens fredligaste land. Det har också världens starkaste befolkning. Alltså, dels har de isländska männen dominerat strongman-tävlingarna i världen sedan de senaste 30 åren alltså. Magnus Magnusson, Jon Sigmarsson och det här senaste stjärnskottet Julius Björnsson. De är helt otroliga. Och de har en sån bredd alltså med strongmen. Alla är ju jättar på Island. Till detta kommer att de isländska kvinnorna dominerar ju internationell crossfit. Denna lilla ö alltså. Bland de 10 bästa crossfit-kvinnorna i världen. Och då snackar vi muskler och uthållighet. Så befinner sig fyra isländskar som är jävligt överlägsna. Och jag tror faktiskt att det spelar roll för islänningarnas faktiskt fredliga framtoning. Inte bara att de är en ö ute i ishavet där, utan att de är starka.
3: Ja, nej, men det är så. Det finns ett direkt samband mellan fysisk styrka och fredlighet. Det finns även forskning som bekräftar det här, som man annars kan känna till intuitivt bara genom att vara en människa och reflektera. Jag tror att det var Nassim Nicholas Taleb som refererade den här forskningen i en artikel som han skrev för några veckor sedan. Jag tror det var ytterligare ett utdrag från hans kommande bok. Och beskrev just det här att män som är stora och starka är mer fredliga. De är lugnare, mer tillbakalutade, coola. Och man kan intuitivt så är det ganska naturligt, va? För den som är stor och stark och är trygg i att man är stor och stark behöver inte hålla på och göra aggressiva gester och provocera folk för att bevisa sin duglighet. Man kan bara luta sig tillbaka och veta att man är stark och trygg. Men det är intressant att även empirisk forskning visar att benägenheten eller frekvensen av att använda våld minskar med kapaciteten att använda våld. Det är logiskt på ett sätt, men kanske att vissa människor blir förvånade. Jag tror absolut det finns ett samband mellan islänningarnas stora fysiska styrka och att de är i form och såna här saker. Och att det är väldigt fredligt där.
1: Du har aldrig funderat på Island som exilort, eftersom du gillar öar uppenbarligen.
3: Jo, ett Island är ett utmärkt alternativ. Jag brukar ofta rekommendera Island till folk som vill hitta något annat land än Sverige. Framförallt för de som gillar nordisk kultur. De som känner sig att jag vill inte lämna den här typen av kultur som jag lever i. Och då brukar jag föreslå Island. Därför att kulturen är väldigt lik svensk kultur. Det är på många sätt det är en gemensam nordisk kultur som de här länderna har. Språket är ju annorlunda men ändå liknande. Människor ser ut som i Sverige, samhället fungerar lite likadant med normer. De har till och med en välfärdsstat, även om den är smartare byggd än den svenska och skatterna är mycket lägre och regleringarna av ekonomin är mycket mindre. Väldigt tryggt, säkert geopolitiskt, en liten ö mitt i havet mellan oro och särdarna. Det är också till bra kommunikationer. Det är lika lätt att flyga till Europa som till USA om man reser mycket, man bor på Island. Tack vare klimatet. Klimatet är ju trist om man gillar värme, men det finns fördelar också. Till exempel att det är ekonomiskt att driva datacenter, ha mycket servrar och sånt där på Island. Så det finns fördelar för high-tech-industrier. Maten är utmärkt på Island. Jag blev själv förvånad när jag var på Island över att maten var så bra. Men gillar man seafood och sånt där så kan man få sitt lystmäte på Island. Jag tycker själv att det ser ganska trist ut på Island och det luktar illa. Men många tycker att det är vackert.
1: Ja.
3: Jag tycker mest att det ser ödsligt och tomt och meningslöst ut.
1: Men det är för att det är ödsligt och tomt.
3: Andra tycker att det är väldigt vackert och inspirerande. Ja, men Island är jättebra. Island är långt upp på min lista av rekommendationer. Men för många går ju bort av det klimatskälet. För det är ganska kallt och blött och trist och det luktar svavel varannan dag. Sådär. Så att det bästa jag hört någon säga om Islands klimat var en libertariansk österrikare som flyttade dit. Och han fortfarande bor där. Han säger att visst, klimatet är lite si och så. Men det som räddar och gör att det ändå blir intressant det är att vädret skiftar flera gånger om dagen. Det är aldrig samma väder flera timmar i sträck, utan det kommer och går olika väderlekar hela tiden. Så det blir alltid intressant och varierat.
1: För att det låter lite irriterande, tycker jag.
3: Alltså, när man är inne på Island, det ligger någonting i det här med att de är stora och starka. Men man kanske ska nämna också elefanten i rummet i det här sammanhanget. Att nu ändå pratar om det som ett potentiellt ställe att flytta till. Island är ett oerhört homogent samhälle. Det finns bara en sorts människor på Island och det är islänningarna som är ett nordiskt folk, ett litet nordiskt folk som är väldigt, det finns inget fint sätt att säga det här. Det blir man säga eufemismen. De är väldigt genetiskt isolerade. Det är väl ganska mycket inavel historiskt och de har en särskild så här, statlig dating app där man kollar upp om man är släkt med folk innan man blir ihop med dem. Men det där är också att de är otroligt nära varandra. Kulturellt, språkligt, men även genetiskt. Och vi kanske kommer till det. Vi har en artikel som handlar om Japan. Jag tror i opinionsavdelningen. Vi kanske kommer dit, den här diskussionen om etnisk homogenitet. Det kan ju passa på Sveriges nationaldag att prata lite grann.
1: Faktiskt.
3: Men på Island så har de en extrem etnisk och alltså även genetisk homogenitet och samhörighet. Precis som de har på Malta för övrigt. Malteserna är ju också ett öfolk som är... Ja, nästan alla malteserna har samma efternamn. Alla känner alla, alla är släkt med alla och så vidare.
1: Fast de är ju små och tjocka, har du sagt.
3: Ja, de har inte precis samma fysiska företräden som islänningarna. Utan det är ju ett... Malteserna har ju ett annat genetiskt ursprung. De är ju inte nordbor. De är ju italienska araber, kan man säga. Säg inte till någon maltes jag sagt det där, när jag surar. Men de är ju arabisktalande sicilienare ursprungligen, som vandrade över söderut till den här ön. Så att de är ju en helt annan kultur och inte präglade av liksom de hårda vintrarna i norr och sånt där. Utan, ja, jag vet inte exakt vad de är präglade av, men det är ganska annorlunda i alla fall. Men den etniska homogeniteten har de gemensamt, och det är någonting som skapar väldigt hög tillit mellan människor och stor social stabilitet. Det är, man ska verkligen inte underskatta det. Man flyttar någonstans. Man, det är paradoxalt då, så att komma som utlänning och minska då den etniska homogeniteten genom att man flyttar till exempel som svensk till Malta. Men åtminstone för mig rent egoistiskt så är det fantastiskt bra. Och jag vill nog ändå påstå att jag och Sofia inte bidrar på något sätt till att instabilisera Malta. Tvärtom så tror jag att vi bidrar ganska bra till att Malta ska förbli Malta. Och flyttar man som svensk till Island så tror jag inte några särskilda problem alls att smälta in.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Är det en sista fråga där som du verkar ha studerat ämnet? Alltså, hur har de det med invandringskvoter? Och så är det lätt att få arbetstillstånd och flytta dit? Eller är det ett slutet land?
3: Inte för svenskar. För svenskar är det bara, och europeer generellt, är det bara att flytta dit och... Det, alltså, Islands ekonomi är inte så att den går som tåget just nu. De hade ju, det går ju bra just nu, för de hade en stor kris runt 2010, så bankkrisen.
1: Just
3: det. Där de valde lite annorlunda väg än resten av världen. Där de, man kan säga att de la mer ansvar på bankerna snarare än att baila ut bankerna. Och efter det här så blev det en rejäl återställare för den isländska ekonomin. Så att som utlänning så innebär det att det är lite mer knapert, lite mindre... Det är svårare att få ett sånt jobb som man kanske hoppas på, för att löneläget är lägre. Men priserna är också lägre. Så det är väldigt billigt på Island. Det är absolut det billigaste nordiska landet att leva i och sådär. Men lönerna är lite lägre, så man kanske går ner i lön om man tar ett jobb på Island och sånt där. Men det gör ju också att Island är up and coming. De har hanterat sin finanskris på ett bra sätt och alla indikatorer pekar uppåt, skulle jag säga, för Island. Alltså, det är inte Islands nationaldag idag.
1: Nej, men
3: man skulle kunna tro det när man lyssnar på Radio Bubblan.
1: Ja, men det finns en baktanke där. Alltså, det är lite grann, vi kanske ska säga Island som en inspirationskälla.
3: Ja, Island är ju det, som en bekant till mig sa, att Island är som gamla Sverige.
1: Ja.
3: Han har haft funderingar på ta sin familj och flytta från Sverige till Island. Han säger att Island är det närmaste man kan komma gamla Sverige. Lite samma som folk tänker när de flyttar till Åland.
1: Mm.
3: Kanske enstaka andra ställen i strax utanför Sverige. Det är lite mer som det var förr.
2: Radio Bubbla.

0: Regeringen lägger fram förslag om förbud av kusinäktenskap. Utredning på temat konstaterar att fenomenet förekommer i samband med utövande av hedersnormer samt att det leder till särskild risk för flickor och kvinnor att utsättas för hedersförtryck. Även utländska kusinäktenskap föreslås inte erkännas i Sverige. Vi pratade för ett par veckor sedan, tror jag det var, om svensk kriminalpolitik och hur svenska politiker inför en massa orimliga lagar som till synes är till för att disciplinera invandrare, men som drabbar svenskar i precis samma utsträckning, eller rättare sagt i ännu större utsträckning, för att svenskar är mycket mer laglydiga. Och det här med kusingifte, det är faktiskt ännu ett exempel på den här tendensen. Och det är som ett intressant exempel, tycker jag, därför att det är en infekterad fråga där de flesta, även kloka rimliga människor, har rätt illa grundade uppfattningar. Och alla som hänger på BBSen, de vet att jag för ett tag sedan startade en tråd där som heter Inavel som nyckeln till eugenisk utveckling och aristokratisk samhällsordning. Och nu, tack vare regeringens debila lagförslag, så får jag till för att prata lite om de här sakerna även i Radio Bubbla. För det är jag regeringen tacksam. Kanske det enda som jag är regeringen tacksam. Men man får vara glad för det lilla. Så kusingifte är eventuellt ett problem för skräpmänniskor från tredje världen. Jag vet inte så noga, jag bryr mig inte. Ingen normalt funtad människa borde bry sig. Det angår inte mig, det angår inte oss hur araber och afrikaner reproducerar sig. Och det är verkligen inte vår sak att hjälpa dem att optimera sin reproduktion. Om de producerar efterblivna barn så ligger det oss i last. Det finns såklart bara en rimlig lösning på det problemet, och det är att kasta ut dem i landet. Barnen, föräldrarna, farföräldrarna, fan och hans moster, ut med dem bara. Och sen behöver vi förhoppningsvis inte höra till ord om primitiva främlingars familjeproblem. Det är egentligen det enda som jag har att säga om sakfrågan som diskuteras i Sverige. Men det som är mer intressant, det är kusingiftets roll för svenskar. Och sanningen är, det är väldigt överraskande för vissa, men sanningen är att vi har alldeles för lite kusingifte. Eller mer generellt kan man säga att vi har för låg grad av inavel eller kosangvinitet i vår egen reproduktion. För saken är den att inavel har förvisso negativa konsekvenser potentiellt. Och det är det som alla alltid fokuserar på. Men inavel har också positiva konsekvenser, vilket det nästan aldrig pratas om. Alltså bokstavligt talat aldrig när det handlar om, människor. Men det enda rationella förhållningssättet är givetvis att se både fördelar och nackdelar med ett givet fenomen och väga dem mot varandra. Och i det här fallet så är den rationella slutsatsen att i balansen mellan inavel och utavel så är människor generellt för mycket utavlade och för lite inavlade. Och återigen då, det finns säkert primitiva människor för vilka det här inte är sant. Kanske muslimer från tredje världen. Men vem fan bryr sig om muslimer från tredje världen? Vem bryr sig om de kvaddar sina genlinjer? Eller om de har någon sån här hedersproblematik? Deras genlinjer, de är urusla sedan tusentals år. Jag hoppas alla förstår att det där är en total icke-fråga. Och om man försöker göra det till en fråga, till en politisk fråga, det är bara ännu ett sätt i raden att normalisera massinvandringen. Det vill säga att få människor att tro att muslimer och hur muslimer lever sina liv på något sätt angår oss. Det enda som egentligen finns att säga om muslimer är att de borde inte vara här. Men en fråga som är intressant för oss europeer, det är hur kan vi förbättra våra egna gener? Och det är egentligen, kan man säga, att det är den viktigaste frågan som finns, alla kategorier. Därför att i ett verkligt långtidsperspektiv så är det som allting hänger på. De enda faktorerna som har riktigt stor impact på vår situation på riktigt lång sikt, det är våra gener och vår teknik, vår teknologiska nivå. Och vår teknologiska nivå, den är beroende av våra gener, eftersom vi behöver intelligens och andra genetiskt betingade egenskaper för att kunna utveckla vetenskap och teknik. Och just nu ser vi hur det genetiska förfallet i de europeiska folken gör att vi steg för steg tappar teknologisk kapacitet som vi hade tidigare i historien. Så att av de här två, genetiken och tekniken, så är genetiken den mest kritiska faktorn. Och om vi kan göra genetiska framsteg på bred front, då skulle det förmodligen leda till en explosion av tekniska framsteg. Och det enda sättet för oss att gå mot någon sorts, alltså något verkligt storslaget öde i framtiden, det är att bli någonting annat än det vi är nu. På den genetiska nivån. För att om evolutionen stannar här med oss. Om vi som lever nu, om vi blir, eller kanske inte vi, men kanske vår farfars farfar. Om han blir det bästa som vår genetiska linje någonsin frambringar. Då blir det ett ganska snöpligt slut på en utvecklingsbana som såg riktigt lovande ut fram till helt nyligen. Så om vi ska sikta högre, vilket jag tycker att vi ska göra, jag tycker att det är poängen med alltihopa, med hela tillvaron, då måste vi föreställa oss ett framtida släkte som har utvecklats långt vidare, som är mer intelligenta än vi, psykiskt sundare än vi, fysiskt friskare än vi, vackrare än vi, så att vi kan göra större konst och djupare vetenskap och så vi kan kolonisera universum. Och det enda sättet att komma dit, förutom med storskalig högteknologisk genmanipulation, vilket jag inte tror är en framkomlig väg i praktiken, det är avel, selektiv avel, för människor precis som för djur. Och det vi framförallt behöver mer av för att åstadkomma det är inavel. Och det är därför som ett förbud mot kusingifte är en skamlig, regressiv, antivitalistisk, antievolutionär, anticivilisatorisk lagstiftning. Och förklaringen till varför det är så, det är inga sådana här esoteriska, kontroversiella idéer, utan det är helt vanlig biologi. Och folk har väldigt svårt att tänka klart när det handlar om människor. Alltså de blir extremt känslomässiga och förvirrade. Så låt oss prata om de andra djuren istället. Och vad gäller djur i allmänhet så har vi människor tusentals år av erfarenhet av avel. Och kanske till en början så var det ett sorts hantverk, kanske en konstform. Vid det här laget är en vetenskap. Nu vet vi exakt varför vissa avelsstrategier fungerar. Så hur gör man då när man avlar djur, när man försöker förbättra djurgenetik? Är det så att man försöker till varje pris att maximera den genetiska mångfalden? Är det så man skapar de bästa djuren? Undviker man till varje pris att något av djuren parar sig med sin kusin? Svaret är förstås att korrekt avel går ut på en noga genomtänkt kombination av inavel och utavel. Så grunden för all avel är att upprätthålla rena linjer genom inavel. Därför det är det enda sättet att bevara särskilt önskvärda egenskaper genom homozygositet, det vill säga att en individ har en gen både från sin far och sin mor. Och det är förstås det enda sättet att bevara och uttrycka recessiva gener. Och sen använder man också utavel. Men det görs genom att man korsar två rena linjer, alltså två inavlade linjer. Och det kallas för hybridisering. Och det kan ha positiva effekter som kallas för heteros. Men man kan alltså inte göra hybridisering om man inte först har drivit inavel. Och man måste alltid bevara de här renrasiga inavlade linjerna för att kunna skapa nya hybrider. Därför att i praktiken, alltså till exempel i kommersiell avel, så är hybrider generellt sett genetiska återvändsgränder. Hybrider är ofta det man producerar och säljer. Men det är inte vad man avlar på. Därför att det är framförallt den första generationen av hybrider, så kallade F1-hybrider, som har de här genetiska fördelarna, så kallade heteros. Så att effektiv avel består primärt av inavel, punkterad här och där av kontrollerad utavel. Men med utavel då primärt som en sorts slutpunkt eller återvändsgränd. Så att det är inavlade individer som får föra sina gener vidare. Utavlade individer används för något praktiskt syfte, som kanske en mjölkko eller en särskilt bra sorts vetefrön eller sånt där. Men man värdesätter inte hybriders avkomma. Och det är också så att inavel är det enda sättet, förutom DNA-tester, att upptäcka recessiva skadliga anlag. Och det är därför som det är det enda sättet att bli av med skadliga anlag. Det vill säga, man måste bedriva inavel och studera resultaten. Och när man ser att negativa genvariationer har kommit till uttryck, så avslutar man de linjerna. Man använder inte dem för vidare avel. Men när man har fall där de varianterna inte har uttryckts, då har man rensat ut dem i linjen för gott. Eller åtminstone minskat deras förekomst i populationen ganska rejält. Så att inavel är en oundgänglig del av avel. Det är grunden för all avel. Så vilka relationer anses acceptabla inom djuravel? Om man ska säga att det beror lite grann på vilken art det handlar om, vilken typ av avel. Så det är skillnad på liksom om man avlar för jordbruk eller om man odlar liksom raskatter och sånt där. Men att para kusiner, det görs rutinmässigt i nästan alla sorters avel. Och det anses vara genetiskt nästan helt harmlöst. Och väldigt värdefullt. Man kan inte klara sig utan det. Och på samma sätt så parar man så liknande relationer med liknande genetisk närhet. Som till exempel en individ, man parar en individ med den individens morbror eller farbror. Eller, jag är osäker på vad man kallar det när det gäller djur då. Det heter samma sak, men det är okontroversiellt, används rutinmässigt i avel. Para halvsyskon med varandra är också hyfsat vanligt. Att para syskon med varandra är ovanligt, men det förekommer. Det används för vissa sorters avel, för vissa arter, som ett av verktygen i verktygslådan. Och samma sak faktiskt med att para föräldrar och barn. Det är också ovanligt, men det är inte helt uteslutet i alla sammanhang. Utan det händer att man väljer att göra det för att optimera den långsiktiga genetiska kvaliteten av en viss linje. Vilket låter väldigt paradoxalt, men det finns många exempel på det här. Men anta att man i djuravel hade lagar mot kusingifte eller kusinavel. Vad skulle hända då? Jo, det skulle omedelbart ruinera hela verksamheten. För det skulle vara omöjligt att upprätthålla distinkta genetiska linjer. Alltså alla raser som finns idag skulle dö ut. Eller skulle blandas ut så att de helt förlorade sin särart. Så det skulle bli en sorts kollaps för den biologiska mångfalden i praktiken. Och det skulle bli omöjligt att avra fram nya populationer med fixerade anlag. Det vill säga där de flesta eller alla individer har vissa egenskaper som från början är ovanliga. Genetiska drag som är gynnsamma men ovanliga skulle försvinna för alltid. Man skulle inte längre kunna bedriva hybridisering, alltså F1-hybridisering. Man korsar två rena linjer, som är en av de viktigaste metoderna. I många fall är det hela poängen med att man ens sysslar med avel, men det skulle man inte kunna göra. Och en annan viktig sak då är att det skulle bli mycket svårare att göra sig av med genetiska sjukdomar, för att det skulle bli mycket svårare att upptäcka och rensa ut skadliga gener. Men det här är alltså exakt det man har gjort för människoavel, vilket i praktiken betyder förstås att man har förbjudit människoavel. Man har förbjudit människoarten från att utvecklas genetiskt på ett medvetet och effektivt sätt. Människans genetik får bara utvecklas planlöst och slumpmässigt. Och om någon undrar mer specifikt vem det var som förbjöd vår genetiska utveckling, så var det kristendomen. Det var kyrkan under medeltiden som införde helt horribla regler där man inte bara förbjöd kusinäktenskap utan man förbjöd sysslingäktenskap och så vidare. Ända upp till, jag tror, sexmänning eller sjumänning. Det kallades för kanonisk komputation, alltså hur man räknade ut vem som fick gifta sig med vem. Och man var inte stenhårda på efterlevnaden, så att folk kunde generellt gifta sig med som sin femmänning om de ville. Men på pappret var det förbjudet. Vilket är helt sinnessjukt. Dels från ett avelsperspektiv, alltså från ett genetiskt perspektiv, men också från ett etniskt perspektiv, från ett socialt och kulturellt perspektiv. Eftersom det i princip innebär att det blev obligatoriskt att gifta sig med en främling snarare än att gifta sig med en medlem av en egen grupp. Så det slog sönder de gamla stamsamhällena. Alla gifte sig med främlingar och tappade banden med sina genetiska rötter. Och då blir det såklart mycket lättare för kyrkan att komma in som den nya gemenskapen, den nya fasta punkten i folks tillvaro, när de inte hade sina gamla starka släktstrukturer längre. Och nu för tiden, nu pratar vi om, alltså vi i alla fall, vi pratar om hur folk hamnar i statens våld när familjen försvagas som institution. Men familjen, den moderna kärnfamiljen som vi vurmar för och som krampaktigt håller oss fast vid, den är historiskt ett verktyg som kyrkan använde för att splittra oss och isolera oss från våra ursprungliga, naturliga släkter. Och det var såklart också ett sätt att slå mot de aristokratiska strukturerna i traditionella europeiska samhällen. Alltså kusingifte, andra former av inavel. Det har alltid varit någonting som aristokratier och kungafamiljer ägnar sig åt för att konsolidera sina blodslinjer, konsolidera sin makt. Och kyrkan var i konflikt med dem och det här var ett av flera sätt att försvaga dem. Det här hände för länge sedan. Kyrkan idag förespråkar inte de här reglerna längre. Så min poäng är inte att kyrkan är problemet eller kristendomen är problemet i vår tid. Men det jag vill visa på det är att förbud mot inavel har en mycket lång och mycket mörk historia. Och sådana lagar har använts som ett biologiskt vapen riktat mot de europeiska folken i tusentals år.
1: Jäklar. Men du, jag har lite enkla frågor här. Dels, jag har faktiskt inga invändningar mot ditt resonemang i sig. Förutom att det är en faktor som jag tror har förutom kyrkans terror tidigare. Och det där kom ju väldigt tidigt, kyrkans påbud. Det var väl redan den första kristna kejsaren. Är det kristen kejsare nummer 2 i riket som införde?
0: Ja, jag tror att det stämmer. Och sen accelererade det på 500-talet och 1600-talet. Ja.
1: Och jag tror en viktig faktor är som jag inte kan, eller säg så här, alltså vi utgår från att du har rätt på alla sätt. Vad gör vi åt det? Eftersom jag är en enkel och praktisk kille, vad gör vi? Därför att världen är så pass förändrad, precis som du säger. Alltså tidigare så fanns det ju ett praktiskt, ekonomiskt och ibland politiskt och socialt behov av, till och med ett krigiskt behov av att följa inavelsprincipen. Men de grundläggande faktorerna är i princip borta. Totalt. Alltså vi har ju inte i västerlandet, om det är där vi ska titta på de här möjligheterna. Alltså den sociala strukturen kring familjen och släkten ser inte alls ut på detta sätt. Då måste man ju börja starta propagandakampanjer för att de på grund av ett visionärt mål om att förbättra den europeiska folkstammen ska gifta sig med sina kusiner. Och det finns så många och det finns liksom väldigt få som har någon egendom släktmässigt eller familjemässigt bunden som gör det till exempel ekonomiskt rationellt att fria till sin kusin. Och sen tror jag att det rent mentalt psykologiskt är sånt att ungefär som jag skulle inte vilja sätta barn till världen, mina kusiner, för att de är män, men och också för att fanns det fler kvinnliga kusiner så jag tycker det kändes så jäkla tråkigt liksom. Fan Boris, kom du inte längre än till min kusin? Jag tror det där är en viktig psykologisk spärr genom historien, även när kusinäktenskap var påbjudet. Det är ju ett ok att få på sig att nej, men för släktens skull och för framtida blodslinjer ska du äkta din fula kusin. Det där, nej. Jag tror det finns andra faktorer också som förhindrar detta. Men alltså, jag har ju förelekt med tanke på att det vore väldigt det vore kul att kunna korsa folk, alltså ägna sig åt kul att ägna sig åt utehåll på mänsklig basis och blanda lite mera alltså väl utvecklade nationella och regionala blodslinjer med alltså vetenskapligt testa fram vad händer om man korsar X med Y, om man tar någon därifrån och någon därifrån, vad händer då? Det förvånar mig liksom att det inte finns folk som liksom försöker göra det eller räkna ut vad som skulle hända och sen dirka ihop sådana par. Det skulle vara mycket mer spännande än att hålla på och korsa hundar och sådana. Vad händer om man korsar någon från Serbien, Slovenien med någon från Västmanland, Uppland? Det är ett spännande experiment om man korsar en pudel med en labrador. Det där tyder lite grann på den västerländska människans tappande av energi, att vi inte har det här målmedvetna experimenterade på det. Jag vill se mycket mer utav för min egen skull.
0: Ja, men som sagt, ingen utavel utan inavel. Hur hittar du en, hur hittar du en rasren västmanlänning?
1: Nej, men det har man blick för. Jag såg direkt att det här är bra att avla på.
0: Jag tror faktiskt att min far är en renrasig västmanlänning. Många, många, många generationer bakåt. Förmodligen liksom nästan oändligt många, många generationer. Men så det finns enstaka exemplar, men det är det som är så knepigt. Apropå de saker, det ser ut som flera saker här, men jag tror att en skillnad som vi ser ibland mellan dig och mig, det är att vi tar oss an frågor med olika perspektiv. Du går direkt till de här verkligen stora perspektiven och du ser till liksom hela folk och hur som, kan vi få folk att gifta sig med sina kusiner och hur ska liksom hela den här massan av människor utvecklas. Jag tenderar som vanligt att tänka på mindre perspektiv och mindre grupper och kanske mer decentraliserade strategier. Och det jag tänker, det är från andra hållet, att det är som du säger, vi har inte längre de här släktstrukturerna där det kan vara naturligt att gifta sig med någon inom släkten för att bevara släkten och så vidare. Folk har bara inte den relationen. Det är extremt ovanligt att folk har den relationen till sin släkt. Men det är det som jag skulle vilja ändra på. Jag drömmer om en framtid där vi får nya släkter som utvecklas på det sättet och vill hålla ihop på det sättet. Och vi kommer aldrig komma, alltså man kan säga en återfödelse av en sorts stamsamhälle, om man så vill, som inte bara är en sorts idébaserad valgemenskap utan som också är genetiskt stamsamhälle någon gång i framtiden. Och för att komma dit så måste vi börja med att aktivt bygga inte bara kulturell homogenitet utan också genetisk homogenitet. Och det är också väldigt viktigt för sammanhållningen i grupper. Och därför så tror jag på, när vi bygger våra egna alternativa samhällen, våra egna subkulturer, så tror jag det är väldigt viktigt att de är renrasiga, alltså att de är svenska. Att vi ser ut som varandra. Och i det fallet så har det ingenting att göra med någon sorts liksom motvilja, att jag har någon motvilja mot folk som inte är svenskar. Jag önskar dem bästa tänkbara öden i sina egna grupper. Men det är instabiliserande, det är underminerande, hur bra de människorna än är, att bara finns människor i gemenskapen som är annorlunda. Så i större sammanhang, i större grupper, så är det bara så. Och vi har liksom en och annan liksom udda typ, vi har en och annan jugge till exempel och sånt där. Men ju mer seriösa vi är med att verkligen bygga nya kraftfulla grupper, nya linjer, så måste vi tänka på det här. Så att jag ser det inte som någonting som egentligen är naturligt för någon att göra idag, men det är någonting som folk borde börja fundera åtminstone på, att experimentera med de här sakerna för att hitta en annan kraftnivå i att bygga nya grupper i framtiden. Jag tror att det är nödvändigt för att om man verkligen vill göra det på allvar.
1: Ja, men nej, alltså, jag har inga invändningar mot den tanken. Jag finner den alltså seriöst högst beundransvärd. Det är bara att jag känns som det är ett sånt Herkulesprojekt om vi ska göra det.

0: med rena, rent inavlade linjer. Ja, jag är... Sen ska man komma ihåg som en perifer grej, alltså att kyrkan var ju tvärtom. Kyrkan och till exempel italienska adelssläkter, de ägnade sig ju långt. Jag menar, ta bara påveklanen Borgias. De höll sig verkligen i avlandet internt i släkten och familjen. Och italienska adelsfamiljer var ju väldigt struntade totalt i kyrkliga påbud och så vidare. Tror jag gör det fortfarande. Därför att där har man lyckats behålla familjeegendom och alla sådana saker och det man har byggt upp. Och uttalar man så här på liksom någon annan inavlad familj och för att få större regler. Det har man lyckats behålla väldigt mycket av det där, trots kyrkans enorma dominans över mentaliteten väldigt länge. Det är lite fascinerande.
1: Ja, det lever definitivt kvar i vissa grupper, även i väst. Aristokratiska kretsar givetvis, för att aristokratierna har aldrig... Om aristokraterna slutar inavla så slutar de väldigt snart att vara aristokrater. Därför att inavla är nödvändigt för att behålla aristokratins särart och överlägsenhet. Så det ligger i saks natur att i den mån vi fortfarande har den typen av eliter så har de den typen av, ja, av seder. Och det är också när vi ser det, bara kolla på släkttavlorna på liksom antingen liksom aristokratiska familjer eller bara liksom superrika familjer. De tänker på ett helt annat sätt. Framförallt så tänker de kring sina avelsbeslut. De bygger äktenskap strategiskt och det är inte bara liksom politiskt utan också genetiskt. Och det där borde vi alla göra. Alla vi som på något sätt aspirerar till att höja oss. Vi borde också tänka på de här sakerna. Göra liksom strategiska äktenskap, genetiskt gynnsamma äktenskap. Så det är det jag vill liksom... Jag vill bara så frön. Jag tycker det här är väldigt intressanta frågor att liksom tänka kring och spekulera kring. Men jag vill också på allvar försöka så frön. Folk kan tänka praktiskt.
0: Men det där är också intressant att se i alltså att det där har ju det du säger nu som vetenskapligt bevisat så att säga har ju egentligen varit nedbäddat tidigare i religioner och i folklig politik och vardagligt förnuft. Alltså när det gäller den senare saken så kan man bara titta på alla partiprogram fram till faktiskt 40-talet av någon anledning, men även därefter där man utan att skämmas talar om folkstammen och dess bevarande, inte bara i Sverige. Alltså man hade det här i blodomloppet att man kan inte blanda hur som helst såvida folk inte kommer från Balkan då. Annars måste folkstammen hålla sig igen. Och tittar man liksom på grekisk mytologi och hinduisk mytologi så är det så mycket mer där i förespråkandet av, alltså inte bara förespråkandet av, för i liksom påbudet om att gifta med kusiner. Gudarna gifte sig med sina kusiner till exempel. Det ansågs ha ett värde utöver det här jordiska att bevara egendomen. Det var liksom, det var det sunda och rätta.
1: Ja, absolut. Alltså det finns ju precis i de gamla gudaberättelserna och också många skapelsemyter som involverar att, att alltså föräldrar skaffar barn med sina barn till och med och syskon skaffar barn med varandra.
0: Ja, visst.
1: Och jag tror inte att det ska tolkas rent symboliskt. Utan jag tror att det är någonting som har hänt och någonting som har möjliggjort flera av de stora sprången i mänsklighetens utvecklingshistoria. För det finns uppenbarligen genetiska brytpunkter där vi blev väldigt annorlunda. Genetiska evolutionära flaskhalsar där man kan se att människor, det som blev människor, var liksom på ett sätt innan och sen efter blev de plötsligt någonting helt annat. Och hur är den typen av massiva genetiska språng möjliga? Jag tror att det finns en koppling mellan det och de här berättelserna om ganska kraftig inavel i till exempel skapelsemyter.
0: Men för att hoppa till något mycket jordiskt och nära och dagspolitiskt så är det själva utgångspunkten med den här omfattande diskussionen. Och det är det att jag finner det här förslaget från myndigheter och politiker jättekonstigt.

0: det, alltså inte av rationalitetsskäl, utan de uppenbarligen är det ju så att i den muslimska kulturkretsen så gifter man sig snarare med sin kusin och genom tröghet och lathet och känsla. Det bara är så. Vilket skapar ett större andel på olika sätt defekta barn än i västvärlden. Det är för att de inte har några vettiga rena blodslinjer, någorlunda rena. Och det där borde ju vara, det där som är så konstigt, det borde ju vara drömmen för den svenska vårdapparaten. Herregud, en massa muslimska barn med 12 tår som är döva och blinda. Det är jättemycket att vårda. Alltså jag fattar inte varför de motsätter sig det. De borde gilla det. Ännu fler vårdpaket. Ja. Mystiskt.
1: Ja, det låter som att din inre Dr. Mengele, dina laboratoriedrömmar och sånt där i alla fall. Kanske just, du vill inte forska på muslimer såklart, men det är klart det är spännande med massa skumma mutationer och sånt där. Ska säga kanske också att det här som muslimerna håller på med, det är inte primärt kusingifter som skapar alla genetiska defekter, utan det är framförallt dubbla kusingifter och trippla kusingifter. Ja. Det vill säga att man upprepar kusingifter i generation efter generation och andra typer av inavel. Och det är inte liksom separata rena linjer som hybridiseras och så vidare. Och det man måste göra som människor för att undvika de värsta avarterna är att man måste varva. Så du ska inte gifta dig med din kusin om dina föräldrar och hennes föräldrar i sin tur är kusiner, så att säga. Utan man ska ha kanske varannan generation kusingifter, varannan generation utav. Så man gör det på smartare sätt. Och överklasserna i muslimska länder är bra på det där. De tenderar att göra det bra, och de har också vissa samhällsskikt som har eugenisk utveckling. Men i liksom de bredare massorna, underklasserna, där har de ingen koll. De kan inte sina linjer bakåt och de har inte den typen av hygien.
0: Ska man komplicera det hela så här, förutom Italien under renässansen och något, men även innan och efter, så är ju en aristokratisk grupp, om man nu vill beteckna den som detta, den finner vi i USA. Alltså från de första lite mer välbärgade familjerna bort över rövarbaroner och fram till idag, där är ju kusinäktenskap inget konstigt. Rooseveltarna var väldigt mycket för kusinäktenskap. Jag för mig det förekommer i Kennedy-klanen också. Mm. Och det skulle ju kunna obehagligt nog förklara Bidens kärvänlighet mot väldigt nära anhöriga. Så att den amerikanska ursprungliga aristokratin med dess lite degenererade utlöpare, den har faktiskt ägnat sig åt kusinäktenskap i ovanligt hög grad.
1: Ja.
0: De hade ju lite att bevara också.
1: Ja, visst. Jag tänkte bara säga en annan sak, apropå det här mer praktiska perspektivet kanske om svenskars situation i allt det här. Att svenskar är redan som befolkning, vi är hyfsat inavlade. Alltså, allt är relativt, men från ett internationellt perspektiv, om man är svensk och gifter sig med en annan svensk, framförallt om det är någon som kanske är från samma del av landet, det kanske finns lite så här kaka söker maka, man har lite giftastycke som det heter, då är man inte genetiska främlingar, utan genetiskt så är man då kanske på, man är kanske på en grad av släktskap som motsvarar att man är kanske femmänningar eller sexmänningar eller sånt där, det vill säga en grad av inavel som den tidiga kyrkan förbjöd, men som är totalt oproblematisk genetisk, alltså verkligen totalt oproblematisk. Det svenskar borde göra, som utifrån vad jag förstår av genetisk vetenskap, det är någonting i stil med att då och då åtminstone ganska ofta gifta sig med sina sysslingar. Inte vilken syssling som helst såklart, men om du har en syssling eller en tremänning eller en fyrmänning, om du träffar någon på en släktträff som du tycker är toppen och faktiskt rätt så intressant, fast det är någon sorts släkting, fundera på saken. De där sakerna som gör både dig och henne toppen, de kallas för gener. Och de är väldigt viktiga. Och det enda sättet att bevara och sprida dem är att kombinera dem. Så det är någonting som jag tycker att folk faktiskt kan tänka på. Och det är inte olagligt. Det är inte olagligt att gifta sig med sin tremänning. Och ärligt talat, vem bryr sig? Det är inget socialt stigma associerat med det. Både så här, någon efterbliven människa i byn som ni kommer ifrån kanske mumlar någonting. So what? Det skapar väldigt starka äktenskap när man har den typen av närhet och likhet. Och det finns den här berömda studien, jag har nämnt den förut i Radio Bubbla, från Island. Eftersom Island har en heltäckande genetisk databas över alla medborgare. Så vet de när folk gifter sig med folk som är nära släkt. Och det är bland därför de har databasen, för att undvika allt för många kusingifter och sånt där. Men det man märker då är att de par som är mest fertila, det vill säga... Ja, de helt enkelt, de äktenskap som leder till flest barn, det är de som är alltid lite osäker på terminologin, men jag tror att second cousin, vilket jag tror betyder syssling, vilket jag tror är samma sak som tremänning, är lite osäker, men second cousin i alla fall, det jag säger, det är den optimala genetiska närheten för fertilitet. Och det är uppenbart att man får väldigt stark släktgemenskap för att man har delvis samma släkt. Så att det där är någonting som det förekommer absolut på Island. Och vi kan också göra det. Och jag tror inte ens att det är särskilt... Jag tror inte ens att det blir särskilt komplicerat socialt.
0: Det tror jag inte någon tänker på. Det minsta lilla.
1: Om någon undrar så är jag och Sofia inte släkt. så vitt vi vet. Men så länge vi har varit ett par så har vi fått fnissiga kommentarer om att vi är väldigt lika varandra. Att vi ser ut som syskon och så vidare. Vilket jag tycker är väldigt smickrande givetvis att bli jämförd med Sofia på det sättet. Men det är också perfekt från ett genetiskt perspektiv. Därför att vi har förmodligen ovanligt stor genetisk överlappning. Alltså för ett senmodernt äktenskap. Och det verkar också som att våra barn är ovanligt koncentrerade versioner av sina föräldrar. Så vår dotter, hon är som en liten klon av Sofia, och vår son är som en liten klon av mig. Jag tror i högre utsträckning än det är i de flesta familjer. Och rent genetiskt så är det så också. För att det här är en intressant sak om man ska gå lite djupare i genetiken. Jag ska försöka inte snöa in för mycket på det, men saken är den att om det finns en stor genetisk överlappning mellan mamman och pappan. Det innebär att min son, han är inte 50% som jag. Han har inte 50% överlappning med mina gener. Han har kanske 70% eller 80% genetisk överlappning med mig. Därför att av de gener som han får från sin mor så är väldigt många av de generna gener som jag också har. Vilket gör att i termer av att reproducera sina gener så representerar mina två barn representerar lika mycket reproduktion av mina gener som tre barn för någon som skaffar barn med någon från en annan ras. Så att det är också någonting att tänka på, att om man skaffar barn med någon som är genetiskt närbesläktad med sig själv så blir ens barn mer släkt med en själv. Så att man får alltså mer barn per barn, och eventuellt, det vet jag inte, men det finns någon studie på det liksom. Men eventuellt, det är rimligt att tänka att man kanske får ett starkare band och en djupare relation till sina barn för att man är mer släkt med dem.
0: Mm. Jag tyckte nyss när du pratade om sysslingar på släktträffar, så du riktade till någon av lyssnarna liksom, och försökte få dem att...
1: Inte en specifik person, men Boris, jag är helt säker på att det finns en och annan som kan lyssna på det här som faktiskt har varit i den situationen. Jag är helt säker på att det förekommer. Att man träffar någon på en släktträff, en begravning eller någonting. Man sitter där på gravkaffet och vänta nu, vem är det där egentligen? När släkter vi egentligen? Det där är liksom... Jag är säker på att det är någonting som händer. Och jag tycker att det är lite sorgligt om folk bara slår bort det och säger bara, nej, det kan jag inte. För det där är min fyrmänning. Det vore jätteäckligt. Man borde absolut inte tänka på det. Man borde tvärtom tänka så här, vilken möjlighet. Vilken fantastisk möjlighet att stärka min klan genom att faktiskt reproducera min klan snarare än att blanda ut min klan med några främmande gener. Det är en möjlighet. Och fler borde gripa den möjligheten.
0: Men det är som jag sa. Ja. Nej, men det du har ju rätt. Men samtidigt är det de här kulturella pullfaktorerna. Och man måste hitta någon annan långt bort gärna, vill jag få säga. Jag menar, någon annan, och ett nederlag att gifta sig. Alltså det tror jag är inbäddat. Alltså inte bara tanken på att gifter jag mig med min syssling och vi får barn, så kommer det vara Quasimodo 2.0 som liksom ploppar ut. Utan också att det kommer betraktas som ett socialt nederlag att gifta sig inom släkten. Man kunde inte ta sig till grannbyn ens. Det där är svårt att bekämpa, tror jag.
1: Förmodligen finns det också inbyggda biologiska drifter för att reglera graden av inavel och utavel. Så kanske om du befinner dig i en väldigt inavlad situation, så kanske du får en starkare drift till utavel. Ja. Men det där är också problematiskt, det är lite förrädiskt. För att en tendens som vi ser väldigt starkt, det är i moderna samhället, det är att kvinnor har en väldigt stark dragning till utavel. Kvinnor är mycket mer benägna till, alltså, att söka sig, ta sig en älskare från ett exotiskt land liksom, och har en sorts märklig dragning till exotiska män på ett helt annat sätt än vad män har, så vitt jag kan se. Jag tror att det finns lite studier på det här också. Och det där är någonting som har att göra med dynamiken mellan manligt och kvinnligt, och det är ett problem som vi har där. Det är att män, eller kanske man säger släkter, klaner, kontrollerar inte längre kvinnors reproduktion. Och så har alltid varit historiskt. Så att när kvinnor har liksom det här gigantiska, det globala smörgåsbordet av män att välja mellan, så kommer de fatta helt annan typ av beslut än de gjorde när smörgåsbordet var mycket mindre i det förflutna. När släkten definierade liksom, men det här är dina alternativ, så kan man välja det exotiskaste av det alternativet. Så att vi måste också vara medvetna om att lägga band på den här exotistiska driften som finns.
0: Ja, de kan ju söka sig till mitt laboratorium. De som verkligen känner att jag måste. Så behöver ju frivilliga objekt där.
1: Det är alltid en bra idé, givetvis. Och jag vet inte om jag sa det, men jag ställer mig 100% bakom ditt laboratorium. Jag skulle gärna vara med och göra lite experiment, och jag ska göra mycket PR för laboratoriet så fort det är igång. Jag har några idéer faktiskt om korsningar som vore ganska intressanta att utforska.
2: Radio Bubbla. Sveriges ledare Stefan Löfven lämnar sin post. Det är stort. Ja, jag vet, vi har ju fått faktiskt flera förfrågningar om att vi ska prata om det i Radio Bubbla. Trots att vi aldrig pratar om svensk politik numera, så gott som aldrig. Så har vi fått, tror jag, åtminstone 4 personer hört av sig och sagt att nu måste man höra kommentarer, vad är era tips för svenska efterträd? Alltså, jag vet inte. Jag känner att jag har pratat för mycket om den här saken, om mina förutsägelser, om vem som kommer ta över Socialdemokraterna. Jag kan ju säga min grej igen liksom, om folk nu är så nyfikna. Men...
0: Ja, gör det.
2: Jaha, det var mer en retorisk sak för att slippa säga det.
0: Nej, alltså, vi kan ju byta några ord om det. Imorgon när du går på morgonpromenaden i Budapest, där kommer ungrarna komma fram till dig och fråga hur du ser på det där. Så kan jag, för det pratas så mycket där nere om att world leader avgår.
2: Så jag har sagt i årtal att Ardalan Shekarabi kommer att bli partiledare. Han kommer försöka ta chansen nu, det är bra timing för honom. Men Ardalan är så att han kommer inte liksom kandidera officiellt om inte han känner sig säker på att han har skaffat sig tillräckligt stöd inom partiet. Så det är inte säkert att det ens märks någonting, för det är så Ardalan jobbar. Han har en lång historia av att kandidera och vinna utan att vara en av de kandidaterna som diskuteras i förhand. Det är alltid så han avancerar i partiet, alltså genom att manövrera bakom kulisserna. Det finns alltid det här överraskningsmomentet, kupper som genomförs. Så han visar inte sina kort förrän i sista stund. Så att när han blir partiledare, då kommer det framstå som oväntat. Förutom såklart för alla som har haft med Ardalan att göra på någorlunda nära håll och sett honom spela maktspelet och så vidare. Så att det här kan vara Ardalans tillfälle, annars blir det nästa gång. Det finns några annars kandidater också, nu pratas om så att Damberg och Ygeman och så vidare, men jag tror inte de har vad som krävs. Alltså som Danberg, han är ju tänkbar kandidat såklart, rätt positionerad i partiet, socialadel sedan flera generationer tillbaka. Men han är inte riktigt, han är ingen hård maktspelare som Ardalan. Han är en vekling. Ygeman, han är hårdare virke. Han är mer strategisk, men han har inte lika bra förankring som Danberg. Och jag tror inte han är lika hungrig som vissa andra. Och så kan jag säga Morgan Johansson, han är tillräckligt hungrig och han är väl skärpt också tyvärr, men hoppas innerligt att han är så pass impopulär internt så att han inte kan bli partiledare. Den andra kandidaten då som jag har pratat om mycket i Radiobubblan är Jan Emanuel Johansson givetvis. Jag tror inte det blir Jan Emanuel nu. Jag vet inte exakt varför, men jag tycker verkligen att han har valt att ligga ganska lågt på senaste. Han skulle behöva vara mer högprofilerad för att vara aktuell just nu, vilket han har tid att bli, men just nu känns det som att han inte satsar så mycket på det spåret. Men man ska aldrig räkna ut en man som har beväpnad personal, två skyddsrum i Stockholm, ett flertal privata öar och egna snabbgående transportbåtar som kan åka mellan öarna. Om Jan Emanuel vinner så skulle han bara kunna ta makten i Sverige utan att ens behöva gå via S-partiet.
0: Jag gissar att han har förberett det genom den här vapenstölden man pratar om på Rosenbad. Jag tror det var han som såg till att vapnen snoddes så att de inte kan försvara sig om de fick för sig det. Men alltså, du har argumenterat många gånger väldigt väl för Ardalan och jag har liksom köpt det. Men sen såg jag honom på bild igen idag och så tänkte jag så här, och missar inte du och jag också en sak då? Jag menar, han ser ut som en av de här killarna som kör upp och ner på Strandvägen eller Hornsberg strand i en öppen sportbil och skrålar. I bästa fall ser han ut som en svartmuskig variant av konferensien i kabaré. Ska verkligen, alltså så mycket självbevarelsedrift har väl sossarna så att de liksom inte till sin ledare väljer någon som för väldigt många landet till utseendet förkroppsligar vad de tycker är fel?
2: Förkroppsligar vad de tycker är fel. Ja. Tycker de att det är fel?
0: Alltså sossarna är inte så korkade tror jag. Alltså de möter ju Ardalan varje dag i korridoren så tittar de på honom och säger, nej, vad fan, det är ju sådana som han som ser ut som han som stor del av befolkningen inte vill ha. Då kan ju inte vi välja en sån ledare. Han får liksom blondera sig, det skulle inte bli bättre. Men missar vi inte och alla de vi har laborerat med förut, förutom Shekarov, är ju så intimt förknippade med det inrikespolitiska haveriet. 2 miljoner invandrare, mängder av skjutningar. Alltså, därför går ju både Morgan och Damberg bort. Det är samma sak där, självbevarelsedrift. Men det finns Magdalena Andersson är inte förknippad med det där på samma sätt. Hon ger ett liksom för många tredje intryck och hon är rågblond och hon håller ju penningpåsen och för alla fall ihop en budget och sen har du könsaspekten också. Jag tror hon är ohotad tyvärr. Det vore roligare med Morgan.
2: Alltså visst, givetvis antar att Magdalena Andersson är stark kandidat. Det finns såklart starkt tryck på att välja en kvinnlig partiledare och så vidare. Men och de här aspekterna som du säger om att vem som är förknippad med vilken politik och sånt där. Jag tror bara inte sossarna tänker så mycket på de sakerna. De är så pass... jag vet inte exakt hur man ska beskriva det. Men de är varken tillräckligt strategiska eller tillräckligt inkännande för att bry sig särskilt mycket om de sakerna. Men en sak som jag tror man ska tänka på vad gäller det här med kvinnliga partiledare det är att sossarna är i grund och botten, de är mer pragmatiska än idealistiska. När det kommer till kritan sätter de alltid makten först, inte principerna. De har redan haft en kvinnlig partiledare, de har testat det spåret, så man kan alltid hänvisa tillbaka till det. Och det är viktigt att tänka på här att Ardalan kan spela invandrarkortet som är mycket starkare än kvinnokortet. Han gör inte det stenhårt dagligdags. Han gör det ibland välvalda tillfällen. Men Ardalan kan alltid övertrumfa kvinnoaspekten med sin bakgrund. Han är inte bara invandrare. Han är det som illegal invandrare. Han levde den första tiden som så kallad gömd flykting när han kom till Sverige. Så han har liksom maximalt hög PK-status som illegal invandrare från den muslimska kulturkretsen. Så han övertrumfar en medelålders kvinna som Magdalena Andersson utan vidare i PK-spelet.
0: Ja, det var... Men du menar, vi är ju alla nyfikna på dina kunskaper om Ardalan. Du menar att han kör inte sådana grejer på möten och annat och alltså rent av aktar sig för det alltså?
2: Mm, precis. Han har ju liksom en del av sin image och bygger upp det, och han har liksom lite så här iransk patriotism och såna här saker. Han låter ju inte någon glömma att han har det kortet och kan spela det. Men han spelar lite nedtonat, ungefär som Obama gjorde innan 2012 eller något sånt där. Det är inte så att han håller på att spela på hela tiden, men när det behövs så kan han internt spela ut det väldigt hårt. Men det jag skulle vilja påpeka med Ardalan, det är bara att ett år innan Ardalan blev ordförande för SSU, så var det ingen som hade tänkt tanken på att Ardalan skulle vara ordförande för SSU. Det var en bizarr tanke. Han kom från ingenstans. Han kom som en sån här dark horse från ingenstans, och plötsligt bara, det är Ardalan som är kandidaten. Och vips, har Ardalan vunnit. Och det var samma sak. Jag har ju berättat om det här. Jag ska inte upprepa. Jag berättade om det flera gånger i Radio Bubbla, olika gånger i Ardalans karriär som det har hänt. Att han kommer från ingenstans och plötsligt är det bara han som är kandidaten. En annan person som jag pratat om flera gånger tidigare, som jag kan nämna igen då, det är ju Daniel Sunen. Det här är en helt annan del av partiet, men han är inte bara en sån här idealistisk, ideologisk typ som sitter på sin tankesmedja och gör ut böcker och sånt där. Han är också en duglig ledare, och när det behövs är han en stenhård maktspelare. Och han är mycket intelligent. Sunen är förmodligen den smartaste av alla tänkbara kandidater just nu, alltså bara i termer av ren IQ. Och han har tålmodigt i flera års tid nu byggt upp sin egen maktbas genom den här organisationen som kallas för Reformisterna, som är en sorts fraktion inom S-partiet. Det, jag tror att det är en sorts nationell S-förening tekniskt sett, men det är en sorts formalisering av den historiska vänsterfalangen, där Daniel Sunen nu är ohotad ledare. Så som han representerar vänsterfalangen, så har han egentligen ingen chans att vinna. Det skulle krävas någon sån här totalt exceptionell händelse, att det händer något väldigt bisarrt liksom, som gör att alla de andra kandidaterna slås ut av någon stor skandal eller något sånt där. Men givetvis då ska vi hoppas innerligt på att Sunen blir partiledare, eftersom underhållningsvärdet skulle vara absolut största möjliga, och Socialdemokraternas ökenvandring ut till oåterkallelig irrelevans skulle vara fullbordad under honom. Så det här är mitt tips. Alltså, Ardalan Shekarabi kommer ta hem det här, men via en turbulent partikongress där han utmanas av Daniel Sunen i den första öppna falangstriden som S har upplevt på nationell nivå på många år, på årtionden.
0: Man skulle gå mot en tysk situation nästan. Det är ju jättekul.
2: Mm.
0: Ja, vi knäpper våra händer, tycker jag, och hoppas.
2: Vi skulle det vara en ganska kul partikongress?
0: Jag skulle ju gå dit och titta. Där ska vi uppleva live.
2: lösa partibok bara för att sitta på första parkett och titta. Ja, nu känner jag mig väldigt smutsig som har pratat om svensk politik och Socialdemokraterna och sånt där.
0: Ja, det... Ja.
2: Så att nu måste vi snabbt byta ämne.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Rätt tid. Certina-tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
3: Danny Roderick, gyllenister som ville undvika förestående utrensning, enda rimliga förklaringen till kuppförsöket i Turkiet. Det var en artikel som jag tyckte om därför att den är ovanligt matig. Det har varit väldigt mycket spekulationer och nu också senaste veckan väldigt mycket upprabbling av siffror. Det har sagts att så här många har blivit arresterade, så här många har blivit av med jobbet. Det har också kommit uppgifter om att det nu förekommer tortyr, våldtäkter, väldigt brutala metoder i utrensningen som Erdogan håller på med. Men jag har åtminstone haft svårt att hitta, som jag tycker, intressanta matnyttiga analyser av vad som händer. Och framförallt, vad finns bakom det här liksom ideologiskt, organisatoriskt? Vad tycker de här människorna? Och vem är egentligen den här Fethullah Gülen? Alla de här sakerna. Så den här artikeln tyckte jag var väldigt bra. Erdogan sa på TV, i turkisk TV, att han vet att kuppen var planerad av Gülen-anhängare. Därför att när de officerare som initierade kuppen, när de anhöll arméchefen Hulusi Akar, som är, han är chief of general staff, jag tror att det betyder att han är högsta chef för den turkiska militären. De erbjöd honom till att börja med att leda kuppen. Alltså efter att kuppen började så erbjöd de honom att leda den. Och de sa att om han ville så kunde de sätta honom i kontakt med Gülen. Han har pratat direkt med ledaren för att han ska bli övertygad. Akar själv har inte bekräftat det här, utan det är Erdogan som säger det. Så att det ska tas liksom med en enorm mängd salt. Men det finns en mängd andra saker som gör att ändå misstankarna naturligt kan riktas mot Gülen-gruppen, som jag förstår den här artikeln. Det finns en komplicerad bakgrund här av ett antal kuppförsök och utrensningar och utrensningsförsök som ägt rum under de senaste 15 åren i Turkiet. Bland annat Sledgehammer-fallet, som det kallas. Och det här var något som hände 2003 ungefär. Och det var påståenden om en planerad kupp. Och rättegångar i samband med det som fick väldigt mycket kritik. Och diskussioner kring en mystisk organisation som heter Ergenekon. Som var involverad. Men efter det där så har relationerna mellan Erdogan och Gülen, som från början var allierade, var nära allierade i AKP, har blivit sämre och sämre. Och hela tiden så Erdogan motarbetat gülenisterna och försökt genomföra utrensningar. Och det kom till offentligheten 2013 bland annat. Och de här utrensningarna, de intensifierades delvis under sommaren. Innan kuppen, eller kuppförsöket den 15 juli, så blev ett antal officerare anhållna, anklagade för att ha fabricerat bevis i ett väldigt uppmärksammat spionagerättegång. Det är väldigt komplicerat allt det här, det är väldigt intressant faktiskt, det är riktigt sån här spiondeckarkänsla. Men då trodde folk att det fanns en mycket större utrensning som var planerad. Att Erdogan hade något mycket mer ambitiöst planerat. Men att de här första anhållningarna var liksom ett försteg. Och det ryktades om att det skulle hållas ett möte med högsta militärledningen, där ett stort antal kända gülenister skulle få sparken. Och det här ger liksom ett väldigt rimligt motiv för gülenisterna. Dels att göra kuppen. Men det kan också vara en förklaring till varför kuppen var så dåligt genomförd. Därför att de var tvungna att sätta ihop allting på några få dagar. För att det plötsligt var bråttom. För de insåg att Erdogan var på väg att göra en jättestor utrensning. Och det här kan också ge en bakgrund till varför Erdogans utrensning har gått så otroligt snabbt och varit så effektiv. Därför att den var planerad från början. Gülenisterna kände till den. Och kuppen genomfördes för att stoppa de här utrensningarna. Och eftersom kuppen misslyckades så pågår utrensningarna. Men det här gav mig i alla fall ett annat perspektiv som gör att det inte känns lika liksom öppet, taget i luften och oklart. Jag kan förstås inte gå god för att det här är en bra analys. Men många pusselbitar faller på plats faktiskt när man läser om det här.
0: Ja, nej, men det är ett möjligt scenario. Det är ett av de fallen när man känner att det bara väntar lite till innan krutröken skingras, batongslagen slutar vina så man ser klarare, men det är ett möjligt scenario. Jag är mest förundrad över, trots allt, över vidden i utrensningarna. Man slår ju sönder en hel del av till exempel utbildningsinfrastrukturen. Och Erdogan är en slipad här, så han måste ha någon plan för detta. Och bara skapa övervakning och kontroll över alla de man har rensat ut. Och ett överfyllt fängelsesystem och så vidare. Alltså, han har skaffat sig en rätt stor utmaning här.
3: Han kanske känner att dit Turkiet är på väg nu, så kanske de inte behöver så mycket utbildning.
0: Nej, det är ju den enda rimliga tanken helt enkelt. Att han har det i bakfickan. Alltså ett helt nytt utbildningssystem faktiskt. Att det i snutt på över en natt så kommer vi gå mer mot koranskolor och mycket mindre sekulärt inriktad utbildning.
3: Ja, jag tänker det. Han kanske har en alternativ leverantör på gång.
0: ABC-kraft.
3: ABC-kraft personalstrateg har hittat ännu en tillväxtmarknad. En annan intressant poäng som görs här och som jag förvisso har läst i andra sammanhang och vi kan ha berört i Röde Bubbla är att det gamla gardet av kemalister, det vill säga sekularister i Kemal Atatürks efterföljd, de är få och marginaliserade i Turkiet. Så traditionellt sett kan man säga, traditionellt sett så är det kemalisterna som har gjort statskupper i Turkiet mot en alltför islamistisk regering som de har tyckt. Men det har förändrats. Och framförallt i samband med de här rättegångarna mot Ergenekon och Sledgehammer.
0: Mm.
3: Som alltså, det var händelser som utspelade sig 2003 enligt uppgift. Men rättegångarna ägde rum mellan 2008 och 2011. Det gjorde att de här kemalisterna blev satta i fängelse, blev av med sina jobb. Och de ersattes med Erdogan-vänliga personer.
0: Och om man ska komma ihåg, det är intressant hur artikelförfattarna också pekar på hur gulenisterna, om det nu stämmer, har lagt sig till med ett speciellt leverne alltså och markerat att de är sekulära bara för att kunna komma på bättre fot med de kvarvarande kemalisterna i förvaltning och arméapparat.
3: Ja, enligt uppgift så uppmuntras de bland annat att låta sina fruar, att inte låta sina fruar bära huvudduk. Som de egentligen tycker att man ska. Men de vill inte att aktivisterna gör det. För då blir de avslöjade som gulenister. Och de uppmuntras också att dricka alkohol. Trots att det är mot deras principer.
0: I det här sammanhanget ska man också betänka att det är väldigt bra att du och han pekar här på att de sekulära kemalisterna är en svag minoritet. Sen flera år. Men vad man också ska komma ihåg är att de har aldrig haft ett bra grepp över landet faktiskt. Man får ofta ett intryck när Turkiets historia ska beskrivas av så kallade experter i mainstream media att Atatürk och armén framförallt såg till att landet sekulariserades. Så är det ju inte. Man såg till att Istanbul och Ankara var sekulariserade och förvaltningsapparat och centralt utbildningsväsende, armé var sekulära och religion skild från funktion. Men ute på landsbygden, där var det ju, där härskade islam fortfarande. Och det är ju först de senaste 20 åren när man har haft väldigt, väldigt stora sociala omstruktureringar i Turkiet och tiotals miljoner människor faktiskt har rört sig in mot de stora städerna. Då har den sekulära förvaltningsapparaten kommit i kontakt med de religiösa massorna och då har den här konfrontationslinjen uppstått som vi ser nu. Som inte har funnits ute för att de faktiskt varit åtskilda i rummet.
3: Jätteintressant. Det båda är inte precis gott för Turkiets utveckling att båda sidor i det här förmodade kuppförsöket förmodligen är någon typ av islamister. Sekularisterna är borta så länge och nu är det bara frågan om det ska vara Erdogan-smak eller gulenist-smak på jihadglassen.
0: Det är en fraktionsstrid bland jihadisterna.
3: Det är i alla fall en väldigt intressant artikel. Den som vill ha lite mer detaljer och alternativa perspektiv som man inte får i mainstream media rekommenderas att ta en titt med en skopa salt på Danny Rodricks blogginlägg.
6: Radio Bubbla.

0: Det här är bra.
1: Kriget i Nagorno-Karabach kan vara över i och med fredsavtal slutet efter rysk medling. Armenien tvingas till långtgående eftergifter och återbördar ockuperade områden till Azerbajdzjan. Våldsamma protester i Jerevan mot premiärminister Nikol Pashinyan som beskriver undertecknandet av avtalet som ofattbart smärtsamt. Vi har gjort ett antal inslag om Nagorno-Karabach-kriget. Det senaste Nagorno-Karabach-kriget sen det utbröt för, jag tror, 6-7 veckor sedan och sånt där. Och vi har väl från början gjort ungefär en och samma analys, det vill säga att Armenien har ingen chans. Det är en tidsfråga innan de förlorar det här kriget. Och senast vi pratade om det, jag tror att det var vårt sista inslag som vi gjorde om det här, då pratade vi specifikt om Rysslands roll. Och där finns det liksom en dubbelhet, därför att å ena sidan så har Ryssland en sorts hävdvunnen officiell allians med Armenien, en sorts ömsesidig försvarspakt. Men det finns en komplikation där från Armeniens perspektiv, därför att Ryssland har också starkt intresse av att hålla sig väl med Azerbajdzjan, och Azerbajdzjan har, inte minst på grund av olje- och naturgasfyndigheter, seglat upp som en mycket mer ekonomiskt framgångsrik nation i den här regionen. Så Ryssland behåller sig väl med alla, men särskilt med Azerbajdzjan som det går väldigt bra för. Och de har också en viss konkurrens med Turkiet, för att Turkiet har ju väldigt gamla etniska, kulturella, språkliga band och så vidare med Azerbajdzjan och vill gärna vara där och ha Azerbajdzjan som en lydstat. Och vi pratade då om att Ryssland har gjort försök i den här riktningen tidigare, bland annat i form av någonting som kallas för Lavrovplanen som man försökte rulla ut för några år sedan, men som aldrig blev verklighet. Nu har kriget tagit slut och avbrutits med ett resultat som nästan exakt motsvarar den gamla Lavrovplanen. Så att precis den här ryska strategin som vi pratade om i vårt förra inslag tycks ha blivit verklighet nu. Så Ryssland har medlat i fredsförhandlingar och de har slutat med att Armenien, de har fått så mycket stryk i krig helt enkelt, de har inte haft så mycket förhandlingsposition. Och deras enda potentiella trumfkort var ju Ryssland, deras mäktiga granne i norr som traditionellt har haft gett stöd till dem. Men Ryssland är intresserad av någonting annat just nu. Så att då tvingas Armenien dels att lämna ifrån sig stora landområden som man har ockuperat sedan 90-talet. Och det är framförallt områden, inte själva Nagorno-Karabach, utan områden runt omkring som gör att de kopplar ihop med en landbrygga mellan Armenien och Nagorno-Karabach. Och en del av uppgörelsen är att Ryssland ska skicka så kallade fredsbevarande trupp till området. Så att Ryssland får precis det som de har velat ha, en justering av sin relation till de här Kaukasusländerna. Man kommer lite närmare Azerbajdzjan samtidigt som Armenien i praktiken blir ännu mer beroende av Ryssland. Och så har man rysk trupp som ska då bevara freden på plats. Och som det meddelades idag så kommer det inte finnas någon turkisk trupp på plats. För Turkiet har sagt att vi skickar också fredsbevarande trupp. Och det säger Sergej Lavrov, app, app, app, det ska ni inte alls göra. Så det är ett väldigt fint framsteg för Ryssland också. Den här artikeln vi har på Bubbla, den skriver "Only one side is happy." Men det är inte riktigt sant. Jag skulle snarare tänka på det som att två av fyra sidor i konflikten är glada. Så initialt så hade vi, det har liksom, det är lite, man bytt stolar lite grann, för initialt hade vi Azerbajdzjan backade av Turkiet mot Armenien som var backade eventuellt av Ryssland. Men nu har vi en situation där Azerbajdzjan och Ryssland har vunnit, medan Armenien och Turkiet står som förlorare faktiskt. Och Turkiet är förlorat, Armenien är förlorat för att de förlorade kriget. Men Turkiet kan man se som förlorare därför att de blev åsidosatta under processens gång. Och nu är det Ryssland som har klivit in som Azerbajdzjans beskyddare. Och Turkiet får nu, istället för att Turkiet kommer in och får en närvaro, militär närvaro i Azerbajdzjan, så får man istället en sorts symbolisk roll som observatör. Och Ryssland får å andra sidan en väldigt stark position, bland annat gör att de kan övervaka diverse turkiska förehavanden i Azerbajdzjan och i närområdet. Jag vet inte vad du säger, Boris, men känner nästan att vi måste bara liksom lyfta hatten för Ryssland och särskilt Sergej Lavrov här.
2: Det är jättesnyggt spelat av den gamla räven. Man får anta att han har till slut så blev det som han ville. Och som du säger, det är ryssarna som har den starka positionen på marken. Det är ju minst 2000 ryska soldater. De har redan fått 16 förutbestämda baspunkter de ska posteras ut med. Och de blir ju liksom, de blir ju Armeniens trygghet, därför att de kommer ju garantera förbindelselinjerna in i det som är kvar av armenska, ja, Nagorno-Karabach och huvudstaden där. Och som du sa, Turkiet kommer inte, de är inte med på det här. De kanske kan skicka in några observatörer, men de kommer ju andra också få göra. De har inte alls den ryska närvaron. Och det är ju pinsamt för Erdogan, som i två tal nu har sagt att de ska skicka trupp som fredsbevarande styrka. Och både efter första talet sa ju Ryssland och Azerbajdzjan att nej, det är bara ryska trupper. Och då kör han en fräckis, Erdogan, och säger, ja, men det finns ett hemligt protokoll mellan oss och Ryssland. De säger att vi ska skicka trupp, och då säger ryssarna att nej, det finns inte alls det. Så att han har blivit ganska näsbränd, den lilla rackaren. Ett orosmoment är ju dock att det har utbrutit oroligheter nu bland armenierna i Nagorno-Karabach, som är tämligen förbannade på fredsuppgörelsen och det de betraktar som ett svek. Man kommer ju att få lämna mark ifrån sig ganska mycket också. Och de vill att det här som ska vara ett parlament, armeniskt parlament i Nagorno-Karabach, styret där ska avgå. Lite oklart vad man ska göra sen, men det är ju rätt många som är förbannade och är oroliga för etniska rensningar, och det värsta är att det ska nog vara, och jag är inte så säker på att rysk trupp på marken kommer att räcka för att skydda dem från detta.
1: Ja, som jag har förstått det så är det också oroligheter i Yerevan, alltså Armeniens huvudstad, och jag menar, jag har premiärministern som har skrivit på avtalet men gjort det med rejäla brasklappar och sagt att det är jättedåligt. Och det var ett hundratal personer, det är åtminstone vad står i den här artikeln, den är några dagar gammal. Det är hundratal personer som försökte storma parlamentsbyggnaden i Yerevan. Med i princip idén då att en regim som beter sig på det här sättet och förutmjukar vårt land och ger bort territorium som rätteligen är vårt är illegitim och måste störtas. Och jag vet inte vilka utsikter det finns för en sån sak att lyckas, men i en sån liksom en självrättfärdig nationalistisk yra som det säkert kan vara där, om någon annan tar makten i Armenien, så är det inte säkert att det här fredsavtalet gäller längre.
2: Nej, det, exakt, det kan mycket väl komma att rivas upp. Man vet aldrig det, och ja, ryssarna kommer ju att finnas där också och spela i bakgrunden. Så i vilket fall, alltså hur den går, så är nog den analys vi hade i början, att armeniska folket sitter i kläm helt enkelt, och de kommer tyvärr nog att kommer att vara smärtsamt det här.
1: En detalj som jag snappade upp, jag har inte sett det i någon nyhetsrapportering kring det här, men tydligen så är Sergej Lavrov själv, han är halvarmenier.
2: Se där!
1: Hans far var armenier. Rysk mor, armensk far.
2: Hade jag inte gissat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Läkare på Falu lasarett provade att separera apatiska migrantbarn från föräldrarna. Båda barnen friska inom 3 timmar. Vårdanställda Johanna Dahlström kommenterar att de istället för att enligt Socialstyrelsens vägledning endast verka för permanenta uppehållstillstånd började se över andra behandlingsmetoder när lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes, och att det i och med höstens debatt på temat inte längre var tabu att diskutera manipulation. En oerhört märklig rubrik faktiskt, som är i stort behov av att packas upp. Man kan tycka att det var väldigt lite medicin och väldigt mycket juridik och politik i den här behandlingsplanen. Och det är precis så är det faktiskt. För att på Falu lasarett har man nu hittat då ett mirakulöst botemedel på den här mystiska åkomman som drabbar de så kallade apatiska flyktingbarnen. Det här är ju en historia som har pågått länge i Sverige och i årtionden. Och det finns faktiskt ett medicinskt namn för apatiska flyktingbarn. Det kallas för uppgivenhetssyndrom. Och det är alltså en benämning som då tillståndet har fått av de briljanta svenska forskare, får man förmoda, som har studerat saken. Därför att det här är någonting som bara finns i Sverige. Det är en väldigt speciell sjukdom på det sättet. Det finns bara i Sverige och den drabbar bara barn från vissa länder. Och inte de barn som blivit mest utsatta för hemskheter i krig och så vidare, utan det var vissa specifika länder från vilka de kommer. Men det har gått så långt i Sverige att man har den här hittepådiagnosen, uppgivenhetssyndrom. Jag kollade den engelska Wikipedia-sidan för resignation syndrome, och det är kul läsning när det är sån här uppenbar fake-grej som bara finns i ett land. Jag ska packa upp den här nyheten. Alltså, även om man inte har en komplett teori om vad som ligger bakom flyktingbarnapatin, så har man alltså ett hum om hur ett botemedel kan se ut. Och Socialstyrelsen har då gett ut en vägledning där de skriver som följer, jag citerar: forskning och erfarenhet visar att ett positivt besked om att familjen får stanna i mottagarlandet i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd. Och Johanna Dahlström säger att det här otroligt komisk passage i SVT-artikeln, jag måste få citera hela biten här med redaktionell text och pratminus om vartannat. Enligt Johanna Dahlström var läget länge sådant att det enda som gav resultat var permanenta uppehållstillstånd. Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd, för det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dahlström. Men när lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes fungerade inte den metoden. Då kunde läkare bara skjuta upp utvisningar med 13 månader i taget. I den situationen började väckas tankar om att det måste finnas något annat sätt att få de här barnen friska. Det måste finnas någon annan behandlingsmetod. Jag skojar inte, det här är SVT-artikeln som jag har framför mig. Och nu har man alltså hittat den här metoden. Och den metoden är så att om man separerar de apatiska flyktingbarnen från sina föräldrar så blir de mirakulöst friska. I två fall, när man har testat det här, i ena fallet så blev barnet fullt frisk och återställd på endast 3 timmar. Och i det andra fallet så blev barnet friskt på endast 1 timme efter behandlingsmetoden som var att separera barnet från föräldrarna. Ja, förlåt jag skrattar. Boris, jag skulle vilja be dig, kan du ta oss tillbaka till den här debattens ursprung? Alltså, jag har ju läst nu i dagarna att de apatiska flyktingbarnen började dyka upp runt 2005, men jag kunde ha surit på att jag läste om det här tidigare, under 90-talet. Jag kanske inte har så bra koll på den här historien, men går det inte längre tillbaka än 2005?
3: Jo då, det är apatiska flyktingbarn har, och jag minns, funnits sedan åtminstone slutet på 90-talet. Sen fick de ett större medialt genomslag med hjälp av ett antal journalister som började skriva om, det var en bra plattform för dem att skriva om hur hemsk svensk flyktingpolitik var och Gelutama sa ju mycket, mycket tidigt ute där, och det var en del andra också. Det var en sån här standardgrej liksom i typ DNs kultursidor, vänstermedia och sånt, och köra ett reportage om apatiska flyktingbarn och hur hemskt det var. Det var liksom aldrig något, så det här är en standardgrej helt enkelt i flyktingdebatten. Och det kom ju inte att ifrågasätta speciellt mycket. Alltså det var enstaka ropande röster i öknen. Framförallt Kelle Tamas reportage som var väldigt tidiga också. Den blev en bok också. Jag kommer inte ihåg när den kom riktigt, men det var senare. Var ju riktningsgivande för allting där.
1: Det var, jag tror att det var 2006 som Uppdrag granskning gjorde sitt ökända reportage. Och då, jag tror att vinkeln där var att man skulle undersöka de här teorierna som förekom om att apatiska flyktingbarn var resultatet av manipulation och själva verket inte alls var en legitim medicinsk åkomma. Och Uppdrag granskning tog då på sig att göra vad vi nu för tiden skulle göra för en debunking. Jag skulle skjuta de här teorierna i sank och visa på att det här var bara illvilliga rasistiska konspirationsteorier och det här är en riktig medicinsk åkomma. Och det är någonting som man kommer tillbaka till gång på gång nu när debatten har återaktualiserats. Så till exempel så har Elisabeth Höglund berättat att när hon jobbade på SVT så flyttade hon från Aktuellt till Rapport, eller om det var från Rapport till Aktuellt, för att hon fick så mycket kritik för att hon ifrågasatte den här flyktingbarns apati historien. Men du, uppenbarligen så har det funnits, vi vet ju alla att Uppdrag granskning är en riktig kommandohöjd i svenska samhällslivet. Så det är många som har försvarat den här absurda teorin. Men man undrar, vad är det för människor som överhuvudtaget har kunnat tro på den här teorin? Alltså jag minns ju från de här första debatterna. Och det är därför jag är säker på att det måste varit på 90-talet. För att jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar. Så det, 2005 hade jag flyttat hemifrån så länge. Men då i alla fall, det pratades om det hemma liksom vid köksbordet. För att min far jobbade inom psykiatrin och var väl liksom inte expert på apatiska flyktingbarn, men det var liksom ett närliggande ämne. Och det var så uppenbart att det bara var bluff. Det var sådana här saker som man skämtade om, och alltid när man läste tidningarna kunde man se att det var så uppenbart fake.
3: Men acceptansen för det här med apatiska flyktingbarn eller uppgivenhetssyndrom, lösningen till detta är just det ordet uppgivenhet, för att man bör betänka att den svenska överheten och också staten bygger på tanken om uppgivenhet. Att vi alla egentligen inte kan klara oss själva. Och de här fejkapatiska barnen, alltså de faller in i mönstret. De är bara en extrem variant på ett tillstånd som är oss alla givet, att vi alla i grund och botten är uppgivna fast vi inte alltid förstår det. Så de flöt in väldigt bra liksom i socialstatens omsorger.
1: Ja, spännande historia i alla fall. Och det är ju, alltså, när SVT skriver såna här artiklar, alltså de här som jag citerade inledningsvis om att permanenta uppehållstillstånd i den medicinen som funkar bäst för tillfrisknande. Och sen hittar man en annan då, behandlingsmetod som är att separera barn. Att man måste ju förstå det här som en sorts, att de är ironiska, eller att det är deras sätt att totalt idiotförklara de här teorierna utan att behöva säga det rakt ut, för att de använder den här i sammanhanget fåniga medicinska terminologin.
3: Ja, eller de skribenter och de som måste hantera materialet måste fortfarande vara försiktiga, därför att kulturkrigen på den här fronten är inte över. Och motattackerna har redan kommit från den odödliga Gellert Hamas som aldrig kommer att vika ner sig ifrån. Det finns ju alltid ett antal sådana personer. Alltså vi ska komma ihåg följande också, att du kan ha förfäktat vilka förbannade idiotteorier som helst, och du kan ha fått så mycket piska av utvecklingen efteråt och av riktig vetenskap, och du förlorar ändå inte din position. Människor i media är väl medvetna om detta, alltså man måste tassa försiktigt. De här människorna sitter ju kvar och man vågar inte, framförallt inte från Mesens media, gått i frontalangrepp och kräva liksom att alla, en sak liksom, vi kan kasta oss av som Thomas åt sidan och säga att här har vi liksom läkare, överläkare, psykiatriker, psykologer som går till god för detta, och man vill ju ha namnen, man vill ju ha dem, håller jag på att använda fel ord. Men man vill ju ha dem avskedade, avstängda. Alltså, det måste på något sätt någon gång börja krävas liksom räfst och rättarting med de här figurerna. Ett bra parallellexempel där jag såg i tidningarna idag, att tokpsykologprofessorn som ledde liksom utvärderingen av Thomas Quick och så vidare. Och som sen har blivit avklädd och i ett antal böcker och reportage. Och förlöjligad. Han undervisar fortfarande på universitetet. Han är fortfarande professor. Och nu har han fått lite eld på sig igen för att han på föreläsningarna hävdar att Thomas Quick var inte alls oskyldig. Alltså de här människorna biter sig fast i statsapparaten, och jag vill verkligen se de här läkarna och de ansvariga för detta utrökta ur lasarettsbyggnaderna.
1: Ja, det är en fin tanke, man kan alltid hoppas, men fan trot så länge saker och ting funkar ens i närheten av hur de gör idag. Det finns en oerhört hög tolerans för lögner, stora lögner, systematiska lögner. Det är inte, det är tyvärr inte straffbart att ljuga.
3: Nej, men det är det är därför jag tror liksom alternativmedia, vi måste bli än mer aggressiva liksom, publicera namnen och bilderna på människorna så att om man någon gång kommer i kontakt med dem så vet man att spring för guds skull åt andra hållet till sjukhuskorridoren. Det är en sån här varningsgrej liksom. Man vill ju veta vilka misstag han är så man kan undvika dem. Då skulle det bli ett jäkla liv, det kan jag lova.
0: Radio Bubbla. Tre fingrar pekar på oss själva. God dag min vän. Jag är en del av dig. Fast kanske inte alldeles bekant. Men jo, jag finns. Och nu på din display. På platsen som du trodde var vakant. I högmod var du inte observant. På ögonvrån, en viktig plats för mig. Jag skådar hur du, alltid arrogant, ser broderns grand. För det är viktigt, säg. För dig att ställa till med stort ståhej. När andra felar, du din lille fjant, som jämt gör rätt och högfärdsblås.

0: Radio Bubbla.
1: Ryska centralbanken sänker räntan med en halv procentenhet till 8,5%. Prisinflationen närmar sig 4 och ekonomin växer stadigt enligt uttalande. Ja, Ryssland har haft Ryssland, man kan säga så här, att i Ryssland har man en prisinflation som Ingves och Super Mario på ECB bara kan drömma om. Tänk vad bra det skulle vara om folket får betala 4% mer varje år. Om vi bara kunde ha det så bra i Europa. Men ack, vi förlorar bara 2% i alla fall, säger de. Men skämt åsido så har den höga räntan i Ryssland, det handlar om en situation som har varit de senaste åren med att rubeln har haft ett riktigt problem visavi andra valutor. Så exempelvis så har rubeln tappat nästan 50% mot euron de senaste 5 åren. Vilket såklart, när en valuta tappar i köpkraft så effekten blir för vanliga ryssar i det här fallet då att priser på importvaror går upp eftersom köpkraften har minskat i den lokala valutan. Och för att försöka stävja den här flykten från rubeln så har man höjt räntan rejält. Från strax under 6% 2013 till så högt som 15% 2015. Men nu börjar man helt enkelt få ordning på det här skeppet igen och sänker alltså en av styrräntorna ner till 8,5%. Och det är en sänkning med en halv procentenhet. Och prisinflationen hävdar man alltså är nere vid ungefär 4%. Och på det så växer ekonomin med ungefär 2%, hävdar man. Nu ska vi ju komma ihåg att den här nyheten kommer från TASS, som är en rysk nyhetsbyrå. Så man ska väl alltid ta såna här statliga siffror med en stor nypa salt, men det här är i alla fall det man rapporterar. Så krisen verkar vara över för den här gången. Kanske är det dags att köpa lite ryska statsobligationer. Det enda problemet är väl att som libertarian så är ju statsobligationer den absolut mest oetiska investeringen man kan göra. Låna ut pengar till en stat. Ska vi hålla på med sånt, Martin?
2: Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Det tycker jag verkligen inte. Sen finns det säkert andra sätt att piggybacka på eventuell rysk ekonomisk uppgång. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis något problem att till exempel

0: ja, helt enkelt investera i ryska privata företag.
1: Mm.
0: Och det finns väl för all del en del som talar för Ryssland. Ryssland, jag brukar tänka, jag är verkligen ingen expert, men jag brukar tänka så här att Ryssland på kort sikt så kan Ryssland ha goda ekonomiska möjligheter. Man har haft ett väldigt turbulent århundrade nu bakom sig. Och någonstans så behöver man ha förmodligen en korrigering.
1: Mm.
0: Men om man inte ser Ryssland som ett säg ett parallellfall till Tyskland som är liksom den här en ekonomisk stormakt med en väldigt väldigt starka fundamenta i ekonomin. Om man ser Ryssland snarare som ett kämpande fattigt land på väg uppåt.
1: Mm.
0: Så kan Ryssland utifrån de förutsättningarna eventuellt göra bra ifrån sig på kort och medellång sikt. Sen tror jag att Ryssland på lång sikt så är Ryssland nästan ett dödsdömt land, ett hopplöst land. Därför att de har så många faktorer emot sig som de inte kan ändra på. Där till exempel där länder som till exempel USA och Tyskland har fantastiskt starka geografiska förutsättningar. De ligger väldigt bra till i världen. Det är till exempel väldigt lätt att transportera saker.
1: Mm.
0: Ryssland för att det ligger så centralt och det finns väldigt bra vattenvägar till exempel. Det är väldigt bra floder som man kan transportera saker på. Samma sak i USA där man har till exempel Mississippi-floden.
1: Mm.
0: Som du kan använda för att transportera saker och fånga upp från, ja, det är nästan halva USA som fångas upp av den floden. Så rinner den ut i Mexikanska golfen. Det har väldigt stor ekonomisk betydelse. I Ryssland så är floderna, ja, men de har ett kassa floder.
1: Mm.
0: De har Volga som rinner ut i Kaspiska havet och så här 100 floder som rinner ut i Arktis. Det är ingen vill då.
1: Mm.
0: Det är bara ett av många exempel. Men Ryssland har helt enkelt svåra förutsättningar som gör att på lång sikt så kommer Ryssland med en motsvarande nivå av sig humankapital eller något sånt där som Tyskland har, så kommer det ändå mycket svårare för Ryssland att exploatera de förutsättningarna.
1: Mm.
0: Så att jag är försiktigt optimistisk med Ryssland på kort sikt, men jag är pessimistisk på lång sikt.
2: Ja, jag förstår. Och när du säger lång sikt, då pratar du 100 år eller något,
0: ja,
2: sånt där.
0: Ja. Ja.
2: Så att utifrån en människas livslängd, förutsatt att man börjar närma sig medelåldern, så kanske din analys på den punkten inte är så himla relevant. Ska jag tolka dig på det sättet?
0: Ja, det kanske man kan säga.
2: Ja. Ja, intressant. Jag bara lite kuriosa. Jag åt middag med en god vän och tillika Rysslands expert, och han byggt sin förmögenhet på att investera i framförallt Ryssland, ryska börsen. Vi käkade på en georgisk restaurang. Det var första gången jag åt georgiskt, by the way, och måste säga att jag blev väldigt sugen på att besöka Georgien efter det. Otroligt god mat. Men han berättade att hans största innehav är faktiskt ryska statspapper. Och det är lite lustigt eftersom han är en lite mer av en aktie, så här stockpicker som det heter. Att man försöker hitta undervärderade aktier. Och det är ytterligare en intressant grej med Ryssland. Deras börs är, om man tittar på det man kallar för PE-tal, så är PE-talen på den ryska börsen väldigt låga jämte andra länder. Och det har väl förmodligen med två faktorer. Dels är att den ryska rubeln är ingen direkt som litar på. Den är så volatil. Och sen att det är någon brist på äganderätt i Ryssland. Man kan inte vara säker på om bolaget ägs av de som säger att de äger en. Speciellt inte när det knackar på en representant från olika oligarkorganisationer. Så det är väl kanske anledningen, skulle jag säga. Men, eller huvudanledningen. Men på den punkten får man väl hoppas. Och där, det är väl därför jag är så bullish på Ryssland på, vad ska man säga, 10, 20, 30 års sikt. Jag tror att den här äganderätten kommer stärkas i Ryssland. Vilket kommer innebära att det kommer locka till sig mer och mer kapital. Vilket kommer göra att värderingarna på Moskva-börsen kommer stiga på sikt. Vad tror du om det?
0: Jo, men jag tror det. På kort sikt finns det mycket som talar för Ryssland. En annan sak som jag tycker är värd att påpeka är att Ryssland utvecklas på många sätt politiskt bättre än Europa, resten av Europa. Det finns väldigt många problem i Europa som man inte riktigt har i Ryssland, alltså i kulturella, civilisatoriska termer. Ryssland är ett mycket mer konservativt land och har faktiskt lyckats bevara en konservativ kultur, eventuellt ironiskt nog delvis på grund av Sovjetunionen. För att man hade då det stalinistiska och poststalinistiska systemet, så drabbades man inte av den här postmoderna västmarxistiska pesten som sveper över Europa och USA just nu.
1: Mm.
0: Och man har då Putin som är en så här, man fokuserar gärna väst på att Putin är en diktator och att han har väldigt många liksom negativa auktoritära drag. Och det är sant. Samtidigt så är det så, om man ser det från ett mer konservativt perspektiv eller ett hoppianskt perspektiv, så kan man också reflektera att Putin är det var som någon påpekade häromveckan, jag tyckte det var intressant, att Putin är världens enda röst mot demokrati och mot sekulär humanism.
1: Mm.
0: Han är egentligen enda på hela världsscenen. Och i och med att de här tendenserna skapar så enormt mycket skada i väst, så tror jag att Ryssland kommer att vara förskonat från det, och åtminstone i högre utsträckning. Vilket innebär att om man ser bortom det ekonomiska till det kulturella på kort, medellång sikt, så kommer Ryssland ha en fördel, åtminstone relativt västvärlden.
2: Ja. Nej, jag kommer bli orolig när den dagen Putin försvinner. På något sätt så är han ju the devil you know. Man vet inte vem som ersätter honom. Och det kan bli betydligt värre i Ryssland om det kommer någon galen oligark eller någon galen så här krigshetsande nationalist eller någonting sånt. Så man kan ju också göra argumentet att Putin faktiskt är väldigt, vad ska man säga, demokrativänlig och moderat ur ett ryskt perspektiv.
0: Mm.
2: Så att han är en intressant spelare. Jag kan ju tycka att det är väldigt svårt att ha en nykter diskussion om Ryssland med liksom konsumenter av Volodarskis blogg till exempel. Alltså det blir väldigt svårt att ha en intelligent diskussion, för att nu inte jag någon Rysslandskännare alls, men jag förstår i alla fall att jag inte förstår den kulturen, att den är vitt skild från min egen. Och det tycker jag att det är liksom en stor nivå av arrogans i västerländsk press.
0: Det finns några frågor som är så känsliga att de knappt går att diskutera utan att det spårar ur omedelbart och folk har väldigt skruvade uppfattningar.
1: Mm.
0: En sån fråga är naturligtvis allting som handlar om Israel och den judiska sfären.
2: Just det.
0: Där finns det väldigt mycket infekterade känslor i alla olika riktningar egentligen. Det finns väldigt få som har ett nyktert, objektivt perspektiv. Jag kan inte säga att jag har det heller.
1: Mm.
0: Men Ryssland är också en fråga, särskilt i vår del av världen, där vi har en tusenårig historia av krig med Ryssland. Som jag brukar säga ibland i Radio Bubbla, att under de senaste 1000 åren så har Sverige varit i krig med Ryssland, jag tror 10 eller 11 gånger.
1: Mm.
0: Och det är ju så att säga inte de bästa förutsättningarna för att se klart och nyktert på ett grannland. Och jag tror det är inte bara folk som älskar Peter Wolodarski. Jag tror även många inom bubblakretsen tycker att det är lite anstötligt. Kanske när jag säger sådana saker som att Ryssland är ett föredöme i det att det är konservativt. Putin är en viktig liksom idéledare som motståndare till demokrati och såna här saker. Det där är liksom, det är inte det att jag själv behöver tänka mer på de här sakerna också. Men redan där tror jag att det kan bli väldigt kontroversiellt, även i våra kretsar.
1: Mm.
0: Men det gäller att försöka hålla huvudet kallt ändå. Det är alltid intressant att testa alternativa perspektiv.
2: Verkligen. Vi kanske ska försöka göra ett Ryssland-special någon gång. Kanske med någon gäst. Så fundera lite på det.
0: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Paul A. Nuttall. Viktor Orbans folkomröstning med 5 frågor om HBTQ-lagen är ett modigt drag. Om han vinner kan det betyda slutet för Ungerns EU-medlemskap. Och om han förlorar är det slutet för honom som premiärminister. EU ogillar folkomröstningar då de ogillar att lämna något åt slumpen. Men kommer nu låta den handla om Ungerns medlemskap. förvissad om att det kommer skrämma folk till att rösta mot Orbáns förslag. Den här så kallade HBTQ-lagen, det är den senaste fokuspunkten i, ja, det senaste i en lång rad av konflikter mellan Ungern och EU. Det är en riktig följetong som har pågått i ett årtionde nu. Och det som står i centrum här, det är alltså en ny lag som har stiftats i Ungern. Som beskrivs på väldigt olika sätt beroende på om du pratar med en ungrare eller om du pratar med en EU-byråkrat. Om man börjar då från det ungerska perspektivet, så är det här en barnskyddslag, och det är en del av en större översyn, tror jag, av barnskydds- och barnrättighetslagstiftning. Där man bland annat lägger in vissa klausuler då som har att göra med HBTQ. Och bakgrunden här då, det är att man ser i Ungern hur HBTQ-organisationer riktar sig till barn genom att gå in i skolor, genom att gå in i barnprogram i tv, till och med gå in på dagis i vissa fall, som vi har sett exempel på. Och normala ungrare vill inte ha sånt. De tycker det är en förfärlig tanke att liksom den ungerska motsvarigheten till RFSL, vad nu det är för någonting, ska komma in på skolorna och prata med barnen om analsex och sånt där, som de gör i Sverige. Det är fruktansvärt. Men de vill inte att deras barn ska utsättas för drag queen story hour och sådana där av sina skolor, som är en sorts otroligt märkligt och perverst fenomen som sprids över världen. Så Ungern vill inte ha de här grejerna, så därför har man stiftat en lag. Orbán och Fidesz-partiet har stiftat då den här lagen, eller lagändringarna, som förbjuder HBTQ-propaganda i material som riktas till barn, inklusive tv-program, olika sorters skolmaterial och så vidare. I princip, om du gör någon typ av medieproduktion som riktas till personer under 18 år, så får du inte förespråka homosexualitet eller göra den här typen av marknadsföra alternativa sexualiteter. Så det påminner lite grann om en lag som infördes i Ryssland 2013 och fick mycket uppmärksamhet och mycket skäll, givetvis. Och även i Polen så finns det liknande på regional nivå. Det finns vissa regioner i Polen som har utropat sig till HBTQ-ideologifria zoner, där man har infört liknande regleringar. Ja, så det är det ungerska perspektivet. Man vill skydda barnen mot den här sinistra trenden som man ser i hela västvärlden, av att HBTQ-lobbyister letar sig in på skolor. Och de har ju helt öppen agenda om att de anser att det är nödvändigt, det är väldigt viktigt att gå på barn, så unga människor som möjligt, så långt ner ungar som möjligt, helst redan på dagis, så ska de formateras. Och det är intressant att se vad EU säger, vad PK-människor generellt säger om samma lag då. För att ingen kan ju egentligen hävda att det är själva innehållet är sådär superinfernaliskt. Så det man diktar in sig på, det är aldrig själva lagtexterna, utan det är att den här lagen är en del, säger man, av en större och mycket ondsint kampanj. Att det handlar om att piska upp hat mot HBTQ. Det handlar inte om att stoppa HBTQ-propaganda i skolorna. Det handlar om att piska upp hat mot HBTQ-personer generellt. Och i förlängningen så leder det här till våld mot HBTQ-personer. Därför att genom att stifta sådana här lagar så legitimerar man hat och diskriminering och förföljelser. Och till exempel så säger ungerska Helsingforskommittén säger att det här är, de kallar det för blanket approval to treat LGBT people with discrimination. Så det här är fritt fram att diskriminera mot HBTQ-personer, givet att den här lagen har gått igenom. Fritt fram att hata dem. Därför att den implicita idén i den här lagen är att vara homosexuell är någonting som utgör en risk för personer under 18 år. Och det är enligt Helsingforskommittén då ett horribelt, ondskefullt tankesätt. Och det kommer ha tragiska effekter på det mentala välbefinnandet hos unga HBTQ-personer. Politiker och eurokrater är väldigt tydliga i fallet. Mark Rutte, som är ledare för Nederländerna, han säger åt ungarna att lämna EU och stick ut ur unionen. Om vi ska hålla på så här, uppenbart vill samma regeringar, kan inte ni bara sticka. Ord och inga visor. Och Guy Verhofstadt säger att en diktatur växer inuti EU. Och här är beviset för att vi har en diktatur som växer som en cancersvulst inuti vår underbara demokratiska union. Och det är nästan universellt fördömande. 17 EU-länder har gått ut och fördömt den här lagen. Och det enda EU-land som har gett stöd till Ungern i den här frågan är Polen. Och så finns det några som är tysta, som varken har sagt ja, bu eller bä, som till exempel Tjeckien och Slovakien. Men Österrike till exempel har stämmer upp i kören och fördömer Ungern. Dessutom, förutom att fördöma, så har man en stämning på gång. Så man ska på något, jag vet inte exakt det juridiska mekanismen, man ska stämma Ungern och även de polska regionerna, de här hbtq-ideologifria zonerna, för någon typ av brott mot hbtq-människors rättigheter i allmänhet och sånt där. Så det är ett otroligt pådrag för att motarbeta den här lagen. Mm-hmm. Och det är väldigt fascinerande, för jag tycker vi ska gå tillbaka till och betänka vad de egentligen verkar mot, vad de verkar för. Därför att de här eurokraterna och politikerna och så vidare, de kämpar alltså för rätten att göra reklam för alternativa sexuella läggningar till barn. Det handlar inte om homosexualitet i allmänhet, utan det handlar specifikt om propaganda som riktas till barn. Det är det EU går i taket över. Därför att uppenbarligen är det extremt viktigt för dem med hbtq-propaganda i världens alla skolor. Varför? Varför är det så viktigt för dem? Det är en sån sak som man nästan inte vill tänka på. Varför?
2: Nej.
3: Men märk väl, det är viktigt i sammanhanget då, att homosexualitet är fullt lagligt i Ungern. Och som boende i Ungern så kan jag säga att det är inte så sällan som man ser till exempel två män som går hand i hand på stan här i Budapest. Kanske inte lika ofta som i Sverige, jag vet inte, men jag tänker också så att ungerska bögar är förmodligen lite mer som ungrare är mest. Så de är förmodligen lite mindre, kanske lite mindre fjolliga, lite mindre extrema än vad svenska bögar är. Kanske lite mindre utlevade. Men det är någonting som man ser. Och det är inte, så Budapest är mer liberalt än resten av Ungern givetvis. Va? Men det är inte som att det är någon sån här förbjuden grej eller kontroversiell, eller att de blir spottade på gatorna eller någonting. Jag ser inte minst det lilla tecken på det. Och det är också värt att notera att enligt ungersk lag så är det förbjudet att diskriminera på grundval av sexuell läggning. Eller könsrörelse. Det är förbjudet att diskriminera mot homosexuella. Det finns en särskild lag om det. Samkönade partnerskap är lagliga, har varit lagliga i mer än 10 år. Så att man kan få liksom allt det juridiska skyddet och så vidare. Inte exakt samma juridisk status som om man gifter sig. Men man har sån här partnerskapslag. Så att allt utom bara det symboliska finns där i termer av skydd för homosexuellas rättigheter. Och även, det finns även andra sån här lagstiftning där ungen uppfyller liksom alla de här internationella PK-kraven för hbtq-människors rättigheter och så vidare. Ja, hur som helst då. Orban har ett ganska kaxigt svar på det här, på den här attacken från EU. Han är ju van, han är luttrad såklart. Och han säger att okej, ni säger att jag är en diktator, ni säger att jag håller på med de här odemokratiska sakerna. Men jag tror att jag har det ungerska folkets helhjärtade stöd när jag gör det. Här är verkligen vad vi vill. Så att nu utlyser jag en folkomröstning. Vi i Ungern har en folkomröstning om huruvida vi ska ha sån här lagstiftning eller inte. Och då har man tagit fram 5 frågor som ska ställas i folkomröstningen. Jag vet inte om jag ska läsa allihopa, men till exempel så är en första frågan är: stödjer du att barn ska möta sexuellt utbildningsmaterial som visar olika sexuella läggningar utan deras föräldrars medgivande? Stödjer du att sexförändringsprocedurer ska marknadsföras till barn? Stödjer du att sådana procedurer ska göras tillgängliga för barn? Och sen en liknande fråga om mediernas inflytande över barns utveckling, om den ska vara obegränsad. Och frågan om medierna ska få rapportera obegränsat till barn om könsbytesoperationer. Orban använde precis samma taktik 2016. För då hade man, precis som man sagt, en strid mellan EU och Ungern. Total kollisionskurs. Orban utmålades som diktator och allt det där. Men då handlade det om migrationsfrågan, om flyktingströmmar och sånt där. Och då sa Orban, okej, vi håller folkomröstning om huruvida EU ska kunna tvinga. Då hade man frågan då, folkomröstningen som Ungern fick svara på, var: ska EU kunna tvinga Ungern att ta emot utlänningar i strid med det nationella parlamentets vilja? Ja eller nej? Och det blev så att mer än 98% röstade nej. Men valdeltagandet var var under 50%, var strax under 50%, vilket gör att formellt sett i Ungern då så tror jag att den blir ogiltigt förklarad. Det räknas inte, men 98% röstade nej till EUs påtvingade invandringskvoter. Och så kan man säga då att ja, de kanske så här, alla som gillar invandring kanske bara bojkottade valet, det var en ledande fråga och så vidare. Men jag tycker 98% talar så tydliga språk, plus att Orbán blir omvald gång på gång med superhöga siffror, har majoritet i parlamentet och så vidare. Det finns absolut inga skäl att tro att han inte har det ungerska folkets stöd när han gör sådana här saker. Men det här, det imponerar ju absolut inte på EU, givetvis. För att Orbán säger så här, att om vi har den folkomröstningen, då kommer det stå bortom allt tvivel att det här är demokratiskt. Det är en ovedersäglig legitimering av den här politiken. Hela ungerska folket står bakom. Men EU är ju totalt ointresserade där. För de säger att det är inte alls demokratiskt, det är populistiskt. Det är populistiskt, det är helt annat. Därför att för EU så betyder det inte demokrati, det betyder inte folkstyre, det betyder politikerstyre. Så från deras perspektiv så är det odemokratiskt med folkomröstningar. Och det här är givetvis ett resonemang som finns även i svensk politik och så vidare, att när folket direkt får yttra sin vilja genom folkomröstningar så är det mindre demokratiskt. Därför att riktig demokrati är representativ demokrati, där politiker tröskar igenom frågor och delibererar och tar fram kompromisser och så vidare. Det är det sanna sättet att sköta en demokrati och uttrycka den egentliga folkviljan. Så att hålla en folkomröstning, det är alltså inte alls demokratiskt, utan tvärtom är en folkomröstning, det är en sorts auktoritär list. Och så det är klart att den auktoritära, populistiska, oerhört stygga Viktor Orbán, det är klart att han ska ta till en odemokratisk folkomröstning. Ja. Så det är lite det som pågår. Och sen har vi intressanta frågor om vad som kommer hända. Vår skribent här i den här artikeln som är framför oss, han säger att EU kommer försöka retoriskt villkora Ungerns EU-medlemskap för att skrämma ungrarna. För att säga att om ni inte röstar ja till HBTQ-propaganda i skolorna och på TV till barn, då kommer ni inte kunna vara kvar i EU längre. Och på så sätt ska de skrämma att åh nej, vi kan inte klara sig i EU. Okej, då måste vi rösta för HBTQ-propagandan i alla fall. Och det finns en spekulation också från författaren om att det här är kanske vad Orbán också vill. Det här kanske är hans hemliga strategi, att som jag uppfattar tankegången då, att hitta en väg ut ur EU som är kompatibel med hans agenda och kanske hans prestige. Så att det är upplagt för kanske den mest intensiva fighten hittills mellan Orbán och EU, där ännu mer än tidigare står på spel på båda sidorna.
4: En väldigt gedigen genomgång. Jag kan bara säga att jag fruktar liksom att människor i gemen kommer att, eller med största säkerhet blir det nog tyvärr så i Sverige och andra länder i EU, kommer inte sätta sig in i det här lagförslaget eller vad man ska rösta om. Jag kan säga att jag har ärligt talat alltid antagit att det kommer väl någon liksom liten försämring för man förbjuder Pride-demonstrationer och något sånt, har tänkt. Men jag har liksom inte satt mig in i vad man ska rösta om förrän idag. Och då liksom ser jag att det där är någonting som de flesta i Sverige till och med, detta förkättrade land, skulle faktiskt rösta ung Orbánst på. Med största säkerhet alltså.
3: Om man hade en odemokratisk folkomröstning?
4: Ja, om man hade en sån, ja. En nazistisk folkomröstning om att förbjuda könsbytespropaganda. Det är så jävla sjukt alltså. Och med rubriker och annat och på i stats-tv skapar ett intryck av att just det här med att det är folkomröstning ifall man ska göra homosexuella fredlösa ungefär. Så här och jag är lite paff där för att det lilla jag vet om ungen att de har, som du var inne på, man har ganska tillbakalutad inställning till exempel bögar. Det är ju allmänt känt att ett antal av de stora badhusen är ju lite mer inriktade på det klientelet, utan att någon har bränt ner dem eller stängt dem. Så att det är en jävligt snuskig propaganda som vi egentligen alla sunda krafter bör ge sig in i. För det är så här, det är lite hävstång här för att få folk att fatta vilket ljugande det är. För att frågorna är sådana att de flesta normala människor tycker att nej, men jag håller nog med Orbán. Och då ställer det faktiskt det medvetna ljugandet hos medlemsmedia och statsmedia i blixtbelysning. Så jag tycker att ni som lyssnar och alla andra, att ta gärna de här diskussionerna om vad den här folkomröstningen innebär. Det är ett jättebra sätt att klä av de andra.
3: Mm. Generellt är ju Ungern, saker som händer i Ungern är väldigt bra exempel på det, för att folk har så otroligt skruvad bild av det. Och det, eftersom jag bor i Ungern, så får jag ofta höra det från svenskar jag pratar med, folk som kanske är lite mer avlägsna bekanta eller sådär, som hör av sig på, men nu har jag läst det här hemska grejen om Ungern, och är det sant det som står här att de ska, och det är alltid liksom extremt tillskruvade lugnaktiga saker. Och jag har ju inget jag har ju ganska neutral inställning till Ungern. Jag har ju verkligen ett behov att försvara dem på alla sätt, och jag har mycket, mycket negativt att säga om Ungern och Viktor Orbán och sånt där. Men de saker som man legitimt skulle kunna kritisera honom för, de tas ju aldrig upp i till exempel svenska medier, utan det är alltid bara de här propagandalögnerna. Jag såg det förresten tidigare idag, jag läste en artikel i The Guardian. Jag är nästan säker på att det var The Guardian. Och där beskrev man den här lagen som att den handlade om att homosexuella människor ska inte längre få vara med på tv.
4: Ja, det är ett tungt slag.
3: Ja, jag vet inte om de skulle kvalificera som liksom, totala förföljelse, säga att man inte får på tv. Men det är alltså absolut,
4: ja, det är inte fredlös.
3: Det är absolut inte det som den här lagen säger, utan det är att man får inte ha liksom HBTQ-sexualundervisning som riktas till barn. Men alltså, så lögnerna är otroliga. Men det är också det som jag var inne på, att eftersom man inte kan kritisera lagens faktiska innehåll, så har man den här berättelsen om att den här lagen, den kanske ser harmlös ut, kanske låter bra att man inte ska ha könsbytes marknadsföring till barn och sånt där. Men det är ju en del av en övergripande och infernalisk kampanj som informellt legitimerar diskriminering och hat och våld och förföljelse mot HBTQ-personer. Det är som en sån här hundvissla, att när den här lagen går igenom, och den har förresten gått igenom, den är, som jag förstår det, den är klubbad i alla fall i parlamentet, jag vet inte om den är gällande lagen, men genom att stifta den här lagen så signalerar man till sina stormtrupper att det är inte lagligt att slå ihjäl bögar än, men blink blink, ni vet, det är okej nu att köra liksom bög på gråmorna. Så det är en otrolig liksom konspirationsteori och en enorm hög med lögner som behövs för att de överhuvudtaget ska kunna argumentera mot en sån här sak. Ja. Så vad kommer hända nu? Intressant att spekulera givetvis. Till att börja med så är jag beredd att sätta en slant på att Orbán kommer vinna sin folkomröstning stort. Alltså nästan inte garanterat kommer han vinna. Han kommer vinna med en betryggande marginal. Dels för att han faktiskt genuint har ungarna bakom sig, men också för att det lär bli som i den förra omröstningen om invandringen, att bli ganska lågt valdeltagande, och det är framförallt Orbáns anhängare som deltar. Så han kommer få den som propaganda vinsten på sin sida. Och sen är frågan om de får över 50% valdeltagande så att den blir gällande. Men egentligen så spelar inte det så stor roll. Den viktiga siffran är inte valdeltagandet, utan att det är så 98% som säger nej till EU-invandringen. Jag tror att han absolut kommer vinna. Jag kan inte tänka mig att han skulle förlora folkomröstningen. Det verkar helt orealistiskt. Jag vågar också påstå att EU har ingen som helst förmåga att skrämma det ungerska folket. Det kanske finns en eller två väldigt ängsliga ungrare som kommer att säga, åh nej, måste rösta som Guy Verhofstadt säger, för att annars blir utkastad i. Men det där är liksom ungrare i allmänhet, och även liksom liberala ungrare som jag har träffat och pratat med, folk som hatar Orbán, även de människorna blir bara förbannade på de här sakerna, därför att de är ungrare, de har liksom stolthet och en nationell självkänsla, och den här typen av hot, ungrare reagerar inte bra på det. Så att EU:s strategi är total, den är komiskt felad och inga som helst utsikter att lyckas. Så att folkomröstningen i sig kommer bli en stor succé för Orbán. Sen är frågan vad EUs nästa drag är. Kommer de har den här stämningen på gång, men ska de införa andra repressalier, kanske ekonomiska sanktioner, olika typer av EU-juridiska saker, att frysa ut Ungern ur liksom delar av EU och sånt där, då får inga bidrag. Så var det, Ungern skulle inte få skulle inte få pengar från stora EU-coronafonder och så vidare. Men det som framförallt tycker jag det här sätter fingret på, det är ju att det är så sjukt att Ungern fortfarande är med i EU. Det är på ett sätt ett sort ömsesidigt hyckleri. Och från Ungerns perspektiv så är det att man vill ju vara kvar i EU för att man får en massa härliga bidrag. För att Ungerns BNP per capita är lägre än liksom Tysklands och Frankrikes och Sveriges. Mm. Så rent ekonomiskt i den här transfereringsprogrammen så är Ungern ett av de länder som ligger liksom längst ner på den ekonomiska skalan i EU och därför kommer få pengar snarare än ge pengar till transfereringssystemet. Och det är ju inte på något sätt ädelt eller uppbyggligt eller rimligt på något sätt att Ungern håller på att roffa åt sig av de andra EU-ländernas pengar. Så det är en sorts parasitisk relation från Ungerns perspektiv. Och samtidigt så är man så förbannad på det och dåliga värderingar. Och man vill egentligen bara vara kompisar med de andra Visegrad-länderna och så vidare. Så det är ett hyckleri från Ungerns sida. Och samtidigt är det ett enormt hyckleri från EU-apparatens sida. Att man accepterar att ha Ungern som medlem. Man vidtar inga åtgärder för att utesluta dem. Utan istället håller man på som krigar mot sitt eget medlemsland. Och säger att de är allierade, men ändå ska man hoppa attackera dem och sanktioner, de får inte bidrag, alla de här grejerna hit och dit. Så det är ett bizarrt hyckleri, och lösningen på problemet är så otroligt uppenbar. Att Ungern ska bara gå ur EU, så är alla de här problemen lösta. Och där vill jag ändå säga att ungerska politiker, det vill säga Viktor Orbán som styr Ungern med järnhand, det där kommer ju an mycket på hans ansvar, hans hyckleri. Att han vill vara kvar och suga från den stora bidragsspenen i EU.
4: Mm.
3: Men jag hoppas att det blir en konfrontation kring den här frågan, eller om det är liksom flyktingfrågan igen eller någon annan sån här PK-fråga i framtiden, som till slut kan få till stånd en skilsmässa. För att jag vet inte exakt vad det skulle innebära för Ungern. Men jag är säker på att Halland kommer klara sig bra utan de här EU-bidragen. Och det skulle vara en fantastisk instabiliserande händelse för EU. Inspiration för länder som till exempel Polen, kanske gå ur och bygga en Visegrad union istället för EU eller något sånt där. Satsa mer på de allianserna. Och en signal till andra länder som är på väg in, till exempel Balkanländer som vill in i EU. Kanske en tankeställare för dem.
4: Mm.
3: Då kan vi få ett nytt, betydligt mer vitalt Centraleuropa med Visegradländerna, kanske Serbien och så vidare. Det skulle vara något.
4: Det vore oerhört trevligt. Det kommer.
5: Uppsala kommun byter grafisk profil och logotyp sedan den gamla påstås ej fungera digitalt. Kostnad 2,5 miljoner kronor rimligt enligt enhetschef för varumärkesutveckling Christian Florell, som påpekar att ny logotyp ska vara framtida och samtida i den digitala världen. Min älskade hemstad Uppsala har kommit på att deras gamla logotyp inte funkar på nätet. Det blir inget bra på när man ska ha den på pixlaren på skärmarna. Och de har tagit fram en ny grafisk profil. Och väldigt förutsägbart så blir det ett jäkla liv över att en kommun eller annan offentlig institution lägger pengar på att uppdatera sin grafiska profil. Jag måste säga, libertarian som jag är, men jag tycker inte att Uppsala kommun ska spendera en spänn på att Uppsala kommun ska inte finnas. Den ska läggas ner och ersättas av de gamla häraderna och socknarna, skulle jag föredra. Men även då, om vi ser då den här bilden sen från artikeln på domkyrkan, den ligger i kanske Ulleråkers härad, skulle jag tro. Ulleråkers härad måste ju ha också en logotyp, en grafisk profil. Och det är inget konstigt att de har en grafisk profil. Och 2,5 miljoner, ja, men det är ungefär vad en sån kostar. Visst, du kan hitta någon som känner någon student eller någonting som kan slänga ihop någonting. Men det är lite mer komplicerat när man har ett seriöst kommunikationsuppdrag. Det är inte bara en logotyp. Man måste ha lite andra grafiska riktlinjer för att ha en enhetlig kommunikation och så vidare. Och 2,5 miljoner, det skulle vara billigt om ett företag som var lika stort som Uppsala kommun köpte en grafisk profil för 2,5 miljoner. Det är också så att den gamla profilen, det är sant att den inte funkar digitalt. Den ser ut som, det är alltså en bild av ett lejon, ett stiliserat lejon, där man kan säga att den ena framtassen är uppsträckt i luften nu när jag tänker på det på ett misstänkt politiskt inkorrekt sätt.
4: Ja.
5: Men man kan också se det som att lejonet viftar, hälsar med tassen. Och han är ute och går, så benen spretar åt olika håll. Och svansen är också upp i luften och åker. Och huvudet är liksom vänt ridigt 90 grader mot kroppen. Det ser helt knäppt och onaturligt ut. Och den ser liksom oformlig ut. Och det flyter ut i olika riktningar. Och det ser inget bra ut alls, faktiskt. Så att till att börja med så vill jag försvara min hemkommun. Och säga att vi ska inte klaga för mycket på att de skaffar en ny grafisk profil.
4: Alltså min stora invändning mot den gamla profilen är ju att den är så politiskt mångtydig, va? Du har inget att förhålla dig till. Du har ju pekat på att den faktiskt gör en nazihälsning med ena foten och tassen. Och sen har du svansen som formar ett sosse-s. Alltså man blir ju lätt förvirrad. Mm. Men jag har två funderingar här. Det ena är att det sedan tagit 2,5 miljoner kronor att ta fram den, och det är inte så jäkla mycket, jag håller med dig. Men det kan ju inte vara totalkostnaden för att implementera logotypen i alla jäkla sammanhang. Det kommer ju att kosta väldigt mycket mera. Men alltså de har ju bitit sig i tummen, foten, nacken, överallt de kan bita sig med den här både gamla och nya logotypen. Alltså jag kan ju svära på att väldigt många muslimska organisationer kommer att se den här som ett angrepp på dem.
5: Mm, hur så?
4: Ja, men du har ju alltså ett lejon som är krönt.
5: Mm.
4: Vad tänker du då på? Jo, korsfararen Rickard Lejonhjärta.
5: Mm.
4: Det är ju en direkt attack på islam det här. Men det kanske är meningen.
5: Mycket intressant. Det kanske är Jale Paul Jarevius som har varit framme.
4: Ja, men exakt min tanke. Det är han som har sagt liksom att nej, den gamla loggan funkar inte. Det är inte det här med pixlat, utan vi måste skicka en tydlig signal. Korståg.
5: Ja, jag fick själv en relaterad association när jag först tittade på logotypen. Jag tänkte på undersidan av en sko. Med någonting som undersidan av klacken,
4: ja, på
5: sko,
4: klacken,
5: och sen
4: ja.
5: En bit tuggummi som fattas där. Jag tycker inte det ser så lejonlikt ut. Jag kommer osökt att tänka på ett namn för min hemstad som det gavs ibland i mer frustrerade stunder. Då man sa att man kom från staden Apsula.
4: Ja, det har jag faktiskt aldrig hört, men jag kan förstå kopplingen där.
5: Ja, jag kan bara önska min födelseort lycka till i sin nya grafiska profil. Folk ska inte klaga så mycket på fina gamla Apsulan.
4: Nej, men du som kan orten, en sista fråga.
5: Mm-hmm.
4: Alltså det här uttalandet om att vi har idag över 200 olika varumärken, alltså i kommunen.
5: Mm-hmm. Ja, du vet, det är alla fem härader. Alla socknarna och alla byarna har ju varsitt varumärke.
4: Jag hade ju mer gissat på alla som kommunala bolag, nämnder och tjofaderittan och allting sånt. Alla skolor ska ha sitt eget varumärke.
5: Ja, så kanske det. Jag har inte helt uppdaterad information där.
4: Jag önskar att det var din variant, men jag tror att det är den senare, tyvärr.
5: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Mjöd, allt mer populär dryck. Uppsvinget tros bero på flera faktorer som populära tv-serier med fantasy-tema, ökat intresse för glutenfria drycker, lågt klimatavtryck då honungen kan hämtas lokalt samt vurm för de pollinerande bina. Ja, mjöd, drycken mjöd är i ropet. Jag är inte så förvånad, jag vet att det finns en tråd på BBSen sedan många, många år tillbaka med... Ja, i alla fall mer än 100 inlägg, och det verkar som att dussintals personer i vårt nätverk brygger sitt eget mjöd. Och det är inte heller så oväntat, va? I våra kretsar så finns det stort intresse för traditioner, inte minst såklart gamla nordiska seder. Så det är väldigt romantiskt såklart med den klassiska nordiska drycken mjöd som vi tänker på. Det är inget unikt nordiskt, men vi tänker på det, va, som vikingarnas dryck, gudarnas dryck. Om man läser de gamla nordiska gudaberättelserna så finns det mycket specifika berättelser om mjöd. Man tänker ibland på öl, äldre tiders öl. Det är en kulturell referens. Alltså i en social eller kulturell bemärkelse så har mjödet använts på ett liknande sätt. Men som jag förstått saken så är mjöd egentligen mer likt vin än öl. Alltså hur man tillverkar det, vad det egentligen består av. Det är som en sorts vin som görs på honung istället för druvor. Så har jag förstått i alla fall. Jag har aldrig ens smakat mjöd, så vet jag. Men jag får också en sån här finstämd norrön känsla. Bara jag tänker på det.
6: Men hur kan du få det?
5: Ja, men om du vet, tänker man har en sån bild av liksom, sköna vikingar som sitter med sån här konstigt hornformad bägare och dricker mjöl och skränar runt någon. Jag vet inte, jag har bara en sån här barnslig bild. Ja. Gamla nordiska hjältar som dricker mjöd.
6: Ja, men det är begripligt. Jag tycker det är lite fint också att folk söker sig bakåt i historien i de länder där man drack mjöd och mjödliknande drycker. Men det som stör mig är ju att det här handlar om USA. De ska fan inte dricka mjöd. De har ingen som helst tradition av detta.
5: Ja, det är det amerikanska, det är ett av problemen, men det är också det här med alltså de här orsakerna som anges i den här artikeln.
6: Ja.
5: Det är ju ingenting som är finstämd känsla eller sköna vikingavibbar eller något sånt där. Det är alltså hipsters som gör mjöd, för att de började med att göra öl, de lärde sig göra öl och hade ölbryggeriverksamhet och sånt där. Men sen så kom de på att öl är inte så bra för klimatet, men mjöd är jättebra för klimatet, för att det kräver inte lika mycket transporter och så vidare. Och dessutom är det glutenfritt. Gud vad bra att det är glutenfritt. Då. Ja, så jämförelsen då är med ölproduktion, det jag sysslade med innan, som kräver då humle, korn är väl normalt, kanske vet ibland, sädesslag som man har för att göra öl. Och då måste man frakta säden från var den nu odlas, och i USA så är det framförallt vissa delar av landet, som man är på andra sidan av landet, så de här hipstermänniskorna i New York är, så blir långa transporter. Men honungen till mjöd kan ju odlas var som helst, inklusive förmodligen på taket till en hipsterlya i Brooklyn.
6: Mm.
5: Så man behöver inte ens lämna Brooklyn för att sourca alla ingredienserna till sitt mjöd. Det har sin charm såklart. Jag är givetvis en svuren fiende till säd, i alla sädesslag, inklusive humle. Jag har mycket gott öga till honung givetvis. Honung är, så vitt jag vet, det enda animaliska snötningsmedlet som gör att man kan snaska på sötsaker utan att besudla sin kropp med produkter från det toxiska växtriket. Det är jättebra i teorin, isolerat så är det väldigt positivt. Men allt det här snacket om klimatet... Och nästan det värsta är gluten. Ja, mjöd är glutenfritt. Jag tycker inte att man ska äta gluten, eftersom jag inte tycker man ska äta säd. Men jag tycker inte man ska vara glutenintolerant heller. Jag vet, det är något så jag vet inte, borde förklara det här för mig, men det är något så kodord, det här med liksom glutenallergi. Jag tror att det är en attack mot själva livet. Jag kan inte förklara exakt, men jag känner det i mina ben. Jag tycker man ska äta lite gluten då och då, bara för att hålla veganerna och kommunisterna i schack.
6: Hur fan kom kommunisterna in i det här? Jo, men du har alldeles rätt, va? Därför att det här glutenintoleransen är ju syster till laktosintoleransen. Alltså det är ett angrepp på livet självt. Det är det här totala förvekligandet att jag kan inte, de är inte som Kurt. De kan inte äta vad som helst. Och de letar efter, de känner efter och de har krämper och de tål ingenting. Och de dör om det är en matsked mjöl i grytan. Då får de utslag och bältros.
5: Men du vet, någon öppnar en påse jordnötter på flygplanet. Bara pang, säger halva besättningen, halva passagerarna är döda.
6: Ja, men det är ett tecken på så fort någon marknadsför någonting med den där, med att det finns inte laktos eller gluten i det hela. Då vet man att då siktar de på fel målgrupp. Och det gör de för att de själva tillhör målgruppen. Och det är därför man bör avvisa amerikanskt mjöd. Och de har liksom ingen historisk rätt till det. På sin höjd kan de få göra liksom hard cider, alltså ganska alkoholstarka äppelsider. Det är ungefär vad de har någon historisk tradition till. Och majssprit. Mjöden ska de ge fan i. Det måste ju gå att förbjuda dem.
5: Ja, lyssna nu. Alla jänkar, hipsters. Boris har talat och han fördömer er. Ja. Kulturell appropriering av mjödet.
6: Exakt. Snart börjar jag sill också, sådana saker. Nej.
5: Där går gränsen. Då får vi styra upp en ekovass invasion av Nordamerika.
6: Ja, Wagnergruppen.
5: Vi får sala till Wagners avgift. Skicka dem över Atlanten.
7: Public service medier i Vanuatu drabbas av sändningsavbrott i en dag. Elleverantör slog av strömmen på grund av obetalda skulder. Det tycker jag ändå var väldigt härligt att höra. Det här handlar om VBTC som är en statligt ägd radio- och tv-kanal. Radio Vanuatu och Television Blong Vanuatu som är nationella radio- och tv-kanaler som hörs över hela den här ö-nationen. Och deras el slogs av. De gick först över till sina dieselaggregat, men de tog slut i måndag, så tog dieseln slut och både tv- och radiosändningarna upphörde. På tisdagen så kom elen tillbaks. Bakgrunden till det här då, det är att de har en skuld på $100,000 ungefär i obetalda elräkningar. De har haft någon typ av konflikt med bolaget och de har tyckt att de behöver inte betala. Och elbolaget var ganska kaxigt då, stänger ner med bolagen. Det blir ingen el för er. Ni står i skuld till oss.
6: Alltså jag fick en sån här drömvision nu. Vi pratade nyss om den svenska byråkratins sönderfall och inkompetens. Tänk vad underbart det vore när de så inkompetenta på stats-tv och statsradio att någon glömmer att betala elräkningen. Och Vattenfall bara nitar dem.
5: Jag tycker inte vi behöver begränsa oss nödvändigtvis till bara elräkningen heller.
6: Nej.
5: Jag menar, det är ingen snack om saken om att Sveriges Radio och Sveriges Television är skyldiga. Vi kan göra listan lång över vad de är skyldiga till. Och vi kan spekulera i vad de förtjänar för straff. Men de förtjänar i alla fall inte någon el till sina produktionsanläggningar.
6: Nej.
5: Det tycker jag är ställt bortom allt. Och att stänga av elen för public service skulle onekligen vara effektivt. Då kan de inte göra så mycket. De kan köra sina dieselaggregat, och har de säkert i Sverige också, i några dagar. Och sen blir det tyst i rutan.
6: Gud vad skönt.
5: Och det här tycker jag är tänkvärt. Vad kan det övriga samhället faktiskt göra för att göra motstånd? Hur rår man på stora, stygga staten? Hur rår man på statens verkliga spjutspets? Statliga medierna som kontrollerar folks hjärnor genom eten. Hur kan man rå på en så övermäktig fiende? Ja, ibland kan det vara så enkelt att man bara trycker på en knapp. Och sen finns de inte längre. Det är bara knäpptyst på deras frekvens. Det finns fler saker än så. Som de är fullständigt beroende av. Och som det övriga samhället och det privata näringslivet kan undandra.
7: Det är bara för att företag väljer att tillhandahålla el till exempel som de håller på.
6: Mm.
7: Det är bara för att bankerna, alla banker i Sverige är privatägda numera. De väljer att tillhandahålla bankkonton och banktjänster. Det behöver de inte alls göra. Jag tycker att det här är intressant och tänkvärt och upplyftande. Och lite hoppingivande.
6: Ah.
7: Och vi kan också konstatera att Vanuatu återigen visar vägen. Vanuatu är ett land som är känt för sina frihetliga traditioner. Det är ett av de länder i världen som har absolut lägst skatter. Alltså det är känt som lite av ett skatteparadis. De har 0% skatt på de flesta skattesatser som finns i övriga världen. Och det är ett förmånligt land att ha bankkonton, offshorebolag och såna saker. De är också ganska kända för sin toppdomän på internet som de säljer. Så att det är ett intressant litet land. Som jag själv faktiskt, jag var inne på att titta på det här. Nu ska vi flytta någonstans, ska flytta till Malta, flytta till Estland. Ska vi inte flytta till Vanuatu? Vi funderade på det i alla fall. Så då blir det annorlunda. Men Vanuatu är ett intressant land. Och det har de bevisat idag igen.
4: Radio Bubbla.
8: En kanadensisk fånge har hittills mottagit dödshjälp i enlighet med landets nya lag. Ytterligare 7 har ansökt om behandlingen. Jag satte morgonkaffet i halsen faktiskt när jag såg den här nyheten.
6: Ja.
8: Jag hade ingen aning om att det här pågick i Kanada. Det är ett märkligt land. Ibland så känns det som så här super-PK-land. Med den här fjanten som är Kanadas premiärminister och föregångare. Ibland så är det nästan som att de vill tävla med Sverige. I ängslighet, anpasslighet och politisk korrekthet. Men sen när man skrapar lite på ytan.

0: som förs. Och i det här fallet så är det en väldigt spännande innovation på kanadensiska fängelser. Så man eventuellt kan man beskriva det kanske som en sorts frivilligt dödsstraff. Man har ju naturligtvis inte dödsstraff i det kanadenska rättssystemet, så du kan inte dömas till dödsstraff. Men du kan få ett långt fängelsestraff, till exempel livstidsfängelse. Och då kan du, ja, jag tolkar lite grann nu, men då, det är som att du kan ansöka då till det kanadenska rättsväsendet om att få ditt straff omvandlat från livstid till dödsstraff. Och då fixar de det. Fixar de det med en sån här medicinsk eutanasilösning. Och nu har de liksom invigt processen, kan man säga. Med en fånge som har genomgått processen. Och fler står på kö. Tre stycken har redan fått godkänd att få bli dödade under den nya MAID-lagen. Medical Aid in Dying, MAID kallas den. Ja, vad ska man tycka om det här, Boris? Är det inte en spännande innovation då i Kanadas rättsväsende?
1: Jo, och filosofiskt sett så tycker jag den är väldigt intressant. Alltså, jag har försökt hitta uppgifter om vem som helst liksom kan ansöka om detta. Alltså, vad ska man ha dömts för brott och så vidare? Kan jag sitta inne för bilstöld och liksom begära och få assisterad dödshjälp eller... Men det är lite fascinerande. Men just det här rent filosofiska, det finns ju alltså ett förespråkande för dödsstraff som jag alltid har funnit intressant, och så här att dödsstraff är rimligt för vissa brott. Och argumentet lyder så här, att om man inte dömer ut dödsstraff, utan till exempel dömer ett livstidsstraff, och fången kommer att under rehabilitering i fängelset inser vidden av sitt brott, kanske dödat små barn till exempel, en annan vidrighet, då kommer ju inte den fången att vilja leva. Alltså, du kan ju inte leva med tanken, om du till slut förstår att du har begått ett fel i verklig moralisk mening och din själ slits sönder av detta, då vill du ju inte leva. Alltså kommer du ta livet av dig. Så att på något sätt så finner jag faktiskt den här kanadensiska hållningen eller ståndpunkten eller möjligheten, ska vi trycka det, faktiskt logisk och förnuftig.
0: Ja, jag vet inte, jag tycker också att det är ganska intressant, va? Men samtidigt så finns det en sorts incitamentsproblematik som har påpekats i kanadensisk debatt vad gäller just fångar. Därför att då, det sammanfattas lite grann i den här artikeln, huvudpunkterna. Alltså, fångarna har en väldigt kringskuren personlig autonomi. Och de befinner sig i en väldigt, väldigt dyster sorts omgivning där, som inte direkt premierar livslust och glädje och optimism och framåtblickande. Och det är också så att de är omgivna av personer som eventuellt har ett ekonomiskt intresse av att de dör. För att det innebär en resursbesparing eventuellt jämfört med att ha dem kvar i fängelse. Nu vet inte jag om det där stämmer, för det är, ofta så vill ju offentligt finansierade verksamheter, de vill snarare expandera, de vill ha fler fångar och så vidare, för de får betalt per fånge. Men som författaren till den här artikeln skriver, det tycks perverst att låta dem välja döden när de inte ens får välja vilket program de vill titta på tv.
1: Mm. Ja, alltså det ligger något. Alltså generellt sett säger jag, alltså om vi tänker bort det här med fångar, så är jag emot dödshjälp. Det kan finnas undantag, men rent allmänt så lever vi i någon slags dödsdyrkande kultur just nu. Det är liksom, aborter är bra och dödshjälp är bra liksom. Och vi kommer ju att se ganska mycket, på tal om incitament, du kommer att se liksom i västerlandet många äldre människor som liksom tycker att nej, men det här är, det är inte ett värdigt liv, alltså jag vill ha hjälp att dö. Och då har ju någonting slagit alldeles fel. Så att

0: i sig så ser jag liksom till och med det här som ett led i att göra sig av med människor som betraktar som ekonomiska belastningar. Så att man var skyld, alltså dels är jag mot dödshjälp i största allmänhet, men jag kan se det filosofiskt rationella i den kanadensiska hållningen när det gäller fångar, även om jag tycker att det är något som du är inne på jävligt vrickat i själva situationen.
1: Ja, jag tror att mina personliga invändningar är snarare invändningar mot fängelsesystem och fängelsestraff som sådana. Jag är nog personligen mer positivt inställd till dödsstraff än till fängelsestraff, rent allmänt rättsfilosofiskt, vilket möjligen är en udda ståndpunkt. Men det gör att jag blir lite kluven här. Jag tycker att det är, liksom, det är problematiskt i kontexten fängelsestraff, men jag är nog ganska positiv till själva idén. Och det kanske kan vara en intressant frihetlig kompromissposition gentemot de som tycker att dödsstraff är en bra idé för grova brott och så vidare. Att man kan införa det, men på en sorts frivillig basis.
0: Du menar man snor fjärrkontrollen från dem så de vill dö? Ja.
1: Ja, det är väldigt uppenbart att vi får fundera en vända till. Okej. Och filosofiska implikationerna här. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Intressant att läsa om det kanadensiska MAID-systemet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Boris Johnson leder Tories till jordskredsseger, vinner majoritet i parlamentet med god marginal. Valkampanj fokuserad på Brexit får arbetare att rösta på konservativa partiet, medan Labour gör sitt sämsta valresultat sedan 1935. Ja, jordskredsseger för Bojo och Tories, som väntat kan man nästan säga, av alla som inte suttit och blundat väldigt intensivt här under den korta men intensiva valrörelsen. Opinionsmätningar har pekat i den här riktningen. Alla nyktra bedömare har förstått att det är det här som är på väg att hända. Fortfarande så är det väldigt komiskt, givetvis, att se alla vänstermuppar som var helt säkra på att Jeremy Corbyn tar hem det här. Nu är det slut för Boris Johnson och så vidare. Bara timmar innan vallokalerna stängde i Storbritannien så hade vi förstås på det i hela Europa, inklusive Sverige, USA och så vidare, som satt och sa det här. Men så blev det inte, utan Tories gjorde ett historiskt starkt val. Det är ingen överdrift att säga att det var en jordskredsseger. Inget parti i Storbritannien har fått en så stor andel av rösterna sedan 1979, för 40 år sedan, när Margaret Thatcher vann sitt första val. Och som jämförelse kan vi säga att Thatcher, hennes första regering, hon hade 339 mandat i underhuset. 339. Jag tror man behöver, hur många behöver man för majoritet? 326 tror jag.
1: Jag tror
0: 650 platser i parlamentet. Så 325 eller 326 för att ta över 50%.
1: Ja.
0: Och så Thatcher hade 339. Boris Johnson har nu fått 365 mandat. Så annorlunda uttryckt så har han egen majoritet i parlamentet med 40 platsers marginal. Så han kan ha 40 rebelliska Tory parlamentariker som röstar med Labour i någon fråga. Och ändå så kommer han kunna driva igenom sin politik med egen majoritet i parlamentet. Så att det är ett styrkebesked som heter duga. 42,6% av rösterna fick han. Och de gick fram 47 mandat. De låg alltså innan då strax under gränsen för egen majoritet. Labour gjorde katastrofval. Tappade 59 platser i underhuset. I övrigt politiska scenen kan man säga att Scottish National Party gjorde ett otroligt bra val också. De fick 48 av 59 mandat i de valkretsar de ställde upp, det vill säga i Skottland. Det vill säga, de fick mer än 80% av mandaten i Skottland. Och har numera 48 mandat. Och det är ett kul exempel för övrigt på det brittiska valsystemet med envalskretsar. För att Scottish National Party fick mindre än 4% av rösterna sammanlagt i landet. Men de har ändå 48 mandat i parlamentet. Ja. För att de fick 45% av rösterna i Skottland. Så, det var övergripande vad som hände i valet. Om vi börjar i en ände som jag tycker är intressant här. Jag tänkte fråga dig, Boris. Labourpartiet ser ut att ha blivit fullständigt krossat och förnedrat i det här valet. De säger att senaste gången som Labour fick så här dåligt resultat i ett val var 1935. Jag försökte läsa på lite grann om varför det gick så dåligt för Labour 1935. Och som jag förstod det så gick det extremt dåligt för Labour 1931. Efter att de hade varit vid makten under den stora depressionen. Stor ekonomisk kris som Labour fick ansvaret för. Och sen så var Labour bara totalt i botten under hela 30-talet. Men det är också så att det finns, alltså, i det brittiska valsystemet så är det så att vissa valkretsar byter aldrig parti. För att det finns traditionella Labour-valkretsar. Men nu är det så att flera sådana här valkretsar som Labour har vunnit i varje val i många generationer har nu bytt till Tories. Alltså valkretsar som ingen ens trodde var i spel, som ingen trodde att Labour kunde förlora. En av dem såg jag var Tony Blairs gamla valkrets, ganska liten valkrets i norra England, som är sån här, som att de aldrig har lämnat Labour-partiet på många, många årtionden. Och alltså, det fanns ett dussin sådana valkretsar. Så, det tänkte jag fråga dig då, det är vad ska man säga om Labour här? Konventionella analyser som man ser i tidningarna och så vidare är givetvis att de har haft en impopulär, hycklande och folkföraktande hållning i Brexit-frågan. Men det sägs också att väljarna straffar en sorts hård vänstergir som Jeremy Corbyn sägs ha orkestrerat. Vad tror du om det här?
1: Ja, alltså han är, det är vänstergiren, om man tittar på den politik de har drivit, är ju inte så. Man har ju haft andra vänstergirar som inte har slagit ut dem lika hårt faktiskt som det har skett i det här valet. De har haft en del lika galna gubbar i ledningen. Utan jag tror att det är mer en samma fenomen som vi ser i andra länder och till exempel i Sverige. Alltså ett Labour och en socialdemokrati som är så otroligt isolerade från människor i gemen och som är ett storstadsfenomen. Men Corbyn är ju ett storstadsfenomen och har kommit att luta sig mer och mer liksom mot EU-vänlig grön medelklass i London än på liksom arbetarklassen ute i landet. Alltså det i kombination med faktiskt tredje världen, romantik, Corbyns historia av Palestina, sjalsbärande och fjäskande för olika rörelser i tredje världen. Det har skapat ett avstånd alltså mellan Labour och deras traditionella väljare. För de har som sagt dunkat in sådana här valmanifest förut där man liksom vill förstatliga fan och hans moster och lite till. Så att det i sig är inget nytt, utan det är, jag tror det är mer liksom själva Labours framtoning och den här allmänna mesigheten. Alltså kombinationen med att ha en partiledare som dels har alla de här dragen som jag nämner, i kombination med att han är den här stora frågan, var står Labour? Inte säger pip utan försöker manövrera. Det är liksom som en boxningsmatch, så de lämnar inte ens walkover Labour, utan de sitter kvar i omklädningsrummet och begår självmord ungefär. Det är en promenadseger och inte annat att vänta.
0: Och på andra sidan har man Boris Johnson, den här trollkaren som lyckas göra någonting väldigt märkligt. Vi pratade om Boris Johnson när han blev premiärminister för några månader sedan. Jag gav lite bakgrund kring honom och andra ser lite grann. Och då konstaterar vi att han är ju en sån här kvintessentiell brittisk elitperson. Utbildad på de fina skolorna. Pratar med en väldigt så här excentrisk överklassaccent. Och är på alla sätt liksom super, super elit, konservativ, etablissemang, patricier liksom. Men han har lyckats vinna den brittiska arbetarklassen. Han har gjort ett succéval bland brittiska arbetare. Det är lite grann, på ett sätt kanske inte är så konstigt, men ytligt betraktas det lite grann upp och nedvända världen. Jag läste tidigare idag Peter Hitchens analys av valet. Och han påpekade just den här paradoxen mellan vem Boris Johnson egentligen är. Eller som han kallar honom, Alexander Johnson. Alexander, inom citationstecken, Boris Johnson. Och det gör ju inte saken lättare för Labour. Alltså Labour har övergett arbetarklassen i den politik de för och den retorik de för också. Men det hjälper inte när man har en sån här person som Johnson, som precis som Trump har en nästan kuslig förmåga att vibba in med arbetarklassen.
1: Ja och nej. Alltså jag tror att det är en skillnad på Trump och Johnson. Jag håller nog Trump för den skickligare och Johnson vinner därför att han har förbannat mycket uslare, just en motståndare som faktiskt begår självmord. Det är inte första gången man skämtar om att Labour begår självmord politiskt, för att de är så jävla klantiga. Det är nog mer därför han vinner, för att vi har inte sett hur det kommer att gå än. Jag har ju varit väldigt tveksam till hans kapacitet tidigare, men samtidigt kan man säga att han har visat han visade redan oväntat hårda nyper när han slängde ut de som fronderade mot honom. Och då trodde alla att saker och ting skulle rasa. Alltså, han har visat sig vara en skickligare maktspelare, jag trodde, när det gäller liksom att hålla ihop och piska partiet och gå i rätt riktning. Det visar sig i valet. Så det tycker jag var lite oväntat. Men sen är han... Det är inte första gången brittisk arbetarklass till vissa delar rösta konservativt eller som man gjorde förr i tiden liberalt. På den tiden fanns ett anständigt liberalt parti. Det har ju funnits typisk brittisk överklass i ledningen för de konservativa som har haft en ganska stor following i arbetarklassen. Edward Heath till exempel var ju mycket populär på sin tid. Och han var ju mer en patricia än vad den här slashasen Johnson är. Alltså, jag har, som jag har sagt förut, jag har lite svårt att förlika mig med den här kavigheten. Den brittiska överklassen borde kunna presentera en värdigare variant än honom.
0: Är det inte samtidigt en del av brittisk aristokratisk sed att man kan vara utstuderat excentrisk om man är en sån person?
1: Jo, absolut. Men med elegans. Och det är någonting som man saknar. Alltså, excentriska personer i överklassen är ju faktiskt utan överdrift älskade i brittiska, olika brittiska befolkningsskikt. Det hör ju till, för man har ju fortfarande kvar ett helt annat förhållningssätt mellan klasserna än i de flesta andra europeiska länder, för att säga alla. Så men Boris Johnson är för mig inte excentrisk, han är bara sjavig. Men jag är glad att han vann.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Jag kommer att tänka på Jacob Rees-Mogg.
1: Ja, nu snackar vi.
0: Han har mer en genuin aristokratisk excentricitet, för han gör det med elegans. Och jag vet inte om du såg det, Boris, men det var några månader sedan. När han blev fotograferad när han låg ner i underhuset på en av bänkarna. Men han ligger då, så halvligger som en romersk ädling. Och med slutna ögon och ser ut som att han eventuellt sover, eventuellt vilar. Men han gör ju det givetvis i en oklanderlig dubbelknäppt kostym.
1: Ja. Exakt den bild jag tänker på. Men det är liksom mer det jag är ute efter. Eller den som varit justitieminister, som jag också kommer aldrig ihåg vad han heter. Men han har också den rätta framtoningen. Men Maurice är liksom ett... Det är så de ska vara, tycker jag.
0: Mm. Tänker på Dominic Raab?
1: Ja, just det.
0: Mm. Vad händer nu då? Några saker borde gå att bena ut. Alltså en sak är till exempel att Boris Johnson blir nu Storbritanniens ledare på allvar. Han har varit lite av en interimledare. Nu har han vunnit ett eget val. Han har fått ett mycket starkt mandat. Starkare än Theresa May. Det starkaste valresultatet sedan Margaret Thatcher. Starkare valresultat än vad Margaret Thatcher någonsin fick. Så jag tror man måste gå tillbaka till 1935 och sånt där för att hitta lika starkt Toryparti. Vilket får mig att gissa att Boris Johnson är i 10 Downing Street för att stanna ett tag. Han ser det här som sin ödesbestämda roll, att han alltid har varit destinerad att husera på den adressen. Och jag tror att han kommer förskansa sig där och faktiskt vara Storbritanniens ledare under en lång tid framöver. Tror att jag gissar rätt?
1: Ja, absolut. Och det ligger ju också på något sätt faktiskt i den brittiska traditionen och mentaliteten, att det är efter braksegrar så blir de sittande länge. Alltså Thatcher, Blair och nu kommer vi ha Johnson sittande ett bra tag och sätta sin stil på det.
0: Så Johnson-eran börjar definitivt idag. Den stora parollen under valet som Boris Johnson har tjatat om varje minut, dygnet runt, är givetvis get Brexit done. Det är den stora valfrågan framför de andra. Valet handlar om andra saker också, men det är get Brexit done. Och det, alltså det är en väldigt spännande fråga. Det finns ju väldigt mycket cynism och skepticism kring den här frågan vid det här laget. Folk säger till exempel att Brexit kommer aldrig bli gjort. För att det här kommer vara Boris Johnsons paradfråga. Get Brexit done, kommer han säga resten av sin politiska karriär. Om 5 år, om 10 år, om 20 år kommer fortfarande vara rösta på mig igen. Get Brexit done. En annan hållning som många har, det är lite så jag själv känner, det är att troligen så kommer Brexit genomföras till namnet. Men det kommer bli en otroligt dålig Brexit. Det kommer vara urvattnad Brexit. Som i praktiken kanske innebär att Storbritannien har kvar de sämsta aspekterna av EU-medlemskapet. Och de fördelar man får kanske inte är de största fördelarna. Till exempel då för att man fortfarande kommer att underkasta sig EU-regleringar på viktiga områden. Man fortfarande kommer betala stora mängder pengar till EU som om man fortfarande har betalat medlemsavgift. Så här, där tycker jag kan vara intressant för oss att spekulera lite kring. Vad är det värsta respektive det bästa man kan hoppas på? Och vad tror vi faktiskt kommer hända?
1: Jag sätter mina fängelsesandaler, de är jättefina, på att vi kommer att se en väldigt bra Brexit på utsatt tid. Därför att det finns två krafter som samverkar här. Dels har vi då Boris Johnson, hans vilja att gå ut och få ett så bra avtal som möjligt. Och han vill ju också slippa krascha ut ur EU, utan ett mycket anständigt avtal vill han ha helst. Och så har vi lille Macron i Elysée-palatset, och han manövrerar ju uppenbarligen sedan en tid på grund av Tysklands nästan politiska kollaps och svaghet faktiskt, för att bli den dominerande kraften i EU. Och chefsförhandlaren i Brexit är ju fransman, och det är i Frankrikes intresse av att få ett effektivt Brexit med så lite öppna sår som möjligt. Och fransmännen har egentligen aldrig varit speciellt tilltalade av att ha Storbritannien med i EU. Så att jag tror att Boris och Macron kommer att snacka ihop sig, och så får vi ett snyggt avtal som alla parter är nöjda med, och där landar vi förrän vi anar.
0: Mm. Det du tar upp här, det är en väldigt viktig aspekt. Man bortser ofta från det när man pratar om Brexit, men det är ett mönster som är välbekant från alla möjliga andra sammanhang. Jag menar, om alla förstår det här som någonsin har varit aktiva i ett sammanhang där det finns liksom maktspel och sådana saker. Man kan tänka sig kanske en företagsledning eller en grupp investerare i ett företag eller sånt där. Om det är någon som vill ut ur gruppen och det finns en maktkamp mellan olika parter inom organisationen eller ägarkretsen och sånt där, så det är inte så att de andra delägarna kämpar för att ha kvar sin konkurrent i organisationen. Utan tvärtom så brukar man vara benägen att göra det ganska enkelt för folk att kliva ur. Det jag menar med det här är att man tänker ofta på det som EU-projektet, EUs intressen. Vad är bra för unionen? Men det finns ingen i hela EU som bryr sig om vad som är bra för unionen. Alla bryr sig om sig själva, i bästa fall om sina egna länder. Så att en sån som Macron, han bryr sig om lite grann om Frankrike. Han bryr sig 1% om Frankrike och 99% om Emmanuel Macron. Och så är det med alla politiska ledare. Nästan alla de här ledarna, eller alla, kanske till och med alla, har stor personlig nytta av att stora, mäktiga Storbritannien inte längre är en konkurrerande maktfaktor inom EU. Så att jag tror att du har en väldigt bra poäng där. Ja, om man tänker då på bästa möjliga scenario. Du tror att det kommer bli en Brexit enligt tidsplan, och det är som en bra Brexit. Det betyder ju då sista januari redan nästa år. Det betyder 31 januari, för det är den utsatta tiden, så vitt jag har förstått det. Och tills dess då så kommer man göra superintensiva förhandlingar om att få till liksom handelsavtal med olika länder och någon deal med EU och så vidare. Men om man tänker då på vad är en bra Brexit? Vad är ideala utfallet? Det finns givetvis väldigt mycket skräckpropaganda om vad som kommer hända. Ett roligt exempel jag hörde var Jeremy Corbyn, som sa helt nyligen i valrörelsen, jag hörde något ljudklipp spelas upp, han sa att, jag ska försöka komma ihåg exakt vad han sa att efter Brexit så kommer brittiska livsmedelsregleringar att anpassas till amerikanska livsmedelsregleringar. Och det kommer innebära att vi kommer ha en särskild kvot för hur mycket rått hår som det får finnas i paprika. Och vi kommer också ha en kvot för hur mycket larver det får finnas i apelsinjuice. Vilket alltså innebär att Brexit innebär, en av huvudsakerna med Brexit, det innebär att vi kommer få rått hår i paprikan och larver i apelsinjuicen. Det är liksom nivån på retoriken. Förlåt, det är lite off topic. Jag tycker det är så komiskt.
1: Det är skräckpropaganda. det är ingenting mot den man har matat oss med i svensk stats-tv. Ett historiskt inslag är ju att det kan sitta en diabetiker som yrar om att diabetiker skulle dö på gatorna därför att det skulle bli insulinbrist i Storbritannien efter Brexit. På fullt allvar alltså.
0: Ja, ja. Men om man tänker då, vad är en positiv vision av Brexit, om man får drömma lite grann? Det finns ju ett begrepp som används i brittisk debatt som man kallar för Singapore on Thames. Så det är lite en lek med att man den brittiska ortsnamn som ofta har det här bihanget på floden si och så. Och då pratar man då Singapore on Thames, som är då ett namn för Storbritannien, London kan man säga, City of London, men också Storbritannien mer generellt. Och tanken här då, det är ju att när Storbritannien kliver ut ur EU så kan landet utvecklas till ett skatteparadis. En nation som går all in på att locka till sig utländska investeringar med låga skatter, särskilt för utlänningar, frihet från EU-regleringar, vilket kan locka till sig olika typer av verksamheter. Det spekuleras också om Boris Johnson och de andra vill stärka upp banksekretessen, eftersom det är någonting som har försvagats i EU. Och om Storbritannien ändå ska på kant med EU, så skulle man kunna styra upp saker och ting i bankväsendet. Så att mindre transparens, som belackarna säger, men bättre, starkare integritet och sekretess i banker och för företag generellt. Det sägs ju att det kommer vara väldigt svårt för Storbritannien att sluta handelsavtal, för det tar ju liksom många år att förhandla fram ett handelsavtal, som vi alla vet. Jag tror att det är, ja, vi pratade om det förut, vi behöver inte upprepa så mycket, men jag tror att det är rent strunt, rent nys, att det skulle vara svårt för Storbritannien att teckna handelsavtal. Storbritannien är ett av de absolut mest attraktiva länderna i hela världen att handla med. Alla länder, alla kommer stå på kö. Boris Johnson kommer kunna sätta upp ett formulär, ett standardhandelsavtal för hur man förhandlar med Storbritannien. De kommer bara stå i kö för att skriva på det här avtalet. Därför att de allra flesta länder behöver Storbritannien mer än Storbritannien behöver dem. Och det finns inget land förutom Kina som har lockat till sig så mycket nya utländska investeringar som Storbritannien under den senaste, jag har glömt hur lång period det är. Men det är liksom fortfarande väldigt starkt och kompetitivt land när det kommer till de här sakerna. Så att jag tror att det kommer vara mycket, mycket lättare än vad olyckskorparna säger att teckna handelsavtal. Ytterligare en aspekt är att det finns många som pratar i Storbritannien om frihamnar som en metod att öka hastigheten i den här processen. Det vill säga, om man inte kan få till heltäckande handelsavtal med alla parter som man vill, så kan man starta frihamnar som dels då, som gör att man kan bedriva handel i anslutning till Storbritannien utan att behöva betala tullavgifter så länge man håller sig inom frihamnen, vilket ja, gör betydligt smidigare att bedriva handel. Och det är en klassisk metod. Frihamnar har ju funnits sedan, jag tror sedan medeltiden i Europa. Det skulle också vara en stor boost för vissa regioner, kanske fattigare regioner i Storbritannien, vars hamnområden och industrier skulle kunna leva upp om man fick såna här ekonomiska specialzoner i form av frihamnar. Så det är också en sån här optimistiskt scenario som skulle kunna hända. Och man pratar ju om så här regleringsharmonisering, att till exempel att man kan harmonisera regleringar med USA istället för Europa, vilket skulle vara gynnsamt på vissa sätt. Så att, jag vet inte, jag tycker att Singapore on Thames, givetvis så tycker jag att det är en fantastiskt inspirerande idé. Och det känns lite som att det är för bra för att vara sant, men det är någonting som man pratar om i Storbritannien. Och Boris Johnson, man kan ju ändå, det är inte helt orimligt att tänka sig att han har något sånt incitament att försöka dra igång ett sånt här projekt. Och jag tror att han är tillräckligt intelligent för att förstå att om han gör Storbritannien till ett skatteparadis, åtminstone relativt sett, så kommer han på liksom 5-10 års sikt ha fantastiska ekonomiska resultat.
1: Ja, och det är samma sak här. Det är en viktig mentalitetsförändring som sker i och med Brexit. Alltså precis som USA, avtalet USA och Kina och Trumps insatser där. Där ser folk att handelskrig är inte farliga. Vi drabbas inte av svält. Och Brexit kommer att innebära att folk inser att det är inte farligt att lämna EU. Alltså två stora mentalitetsförändringar. Och Det är klart som fan att britterna inte och Boris Johnson inte kommer bara sitta och rulla tummar och vänta på att något ska hända, utan de kommer att söka. Dels kommer ju folk, som du säger, att stå i kö för att skriva avtal. Och det andra är att man går tillbaka till forna tiders lösningar. Frihamnen till exempel är jätteintressant. Alltså det är ju tecken i tiden. Liksom, Sverige kan ju återuppliva sin frihamn i Stockholm bredvid Värtan där. Som var en väldigt livaktig del länge i Sverige och i Stockholm. Så att det är någonting som fler borde ta efter.
0: Ytterligare en konsekvens som är sannolik, det är ju att i Skottland så kommer sannolikheten för att Skottland bryter sig loss i Storbritannien och blir självständigt ökar ju i och med det här. För att skottarna vill hellre vara med i EU än i Storbritannien. Och de har en stark nationell rörelse som drar den riktningen redan, som bekant. Så att om det här ökar sannolikheten för skotsk självständighet, så är det också givetvis någonting som är fantastiskt bra. Alltså det är fantastiskt bra om Skottland blir självständigt. Det skulle vara, alltså vi är ju alltid för institutionell konkurrens och decentralisering och nästan alltid för självständighetsrörelser och så vidare. Men just i Skottland så är det särskilt intressant om man kunde få den typen av institutionell konkurrens med ytterligare ett common law-land i Europa med väldigt intressanta förutsättningar. Så att, jag menar, det skulle vara en riktig grädde på moset om vi också kunde få ett skotskt utträde ur Storbritannien. Och det ökar nog sannolikheten för.
1: Har min namne sagt något om hur han ser på frågan?
0: Det vet inte jag faktiskt. Kanske jag borde veta, men jag vet inte det.
1: Jag kan heller inte minnas att han har börjat sagt något en gång. Men, ja.
0: Han har ju lite grann en tendens att inte prata i skägget i viktiga frågor ibland.
1: Ja, vänta. Precis.
0: Se om man kan... nej, jag hittar inget. Boris Johnson stands firm against second referendum. Han vill inte ha en till folkomröstning i alla fall. Så han verkar inte vara en stort fan av skotsk självständighet. Ja, även solen har sina fläckar. Oavsett hur det går med Brexit och Skottland och de här sakerna, så känner jag att nu har vi ju minst 4-5 fantastiska år framför oss med Trump i Washington och Johnson i London. All världens vänsterpack kommer vrida sig i osägliga plågor. Och vi kommer dagligen kunna svalka våra strupar med deras ljuvliga tårar. Och bara den effekten är helt fantastisk. Och vi har redan Orban i Ungern, och om vi också kunde få Salvini i Italien och kanske någon till, så har vi ju nästan som en... Det blir, då kan det bli åka av. Då kan det bli lite annan stämning i Europa. Kanske Europa kan ryta en sista gång innan hon lägger sig ner och låter barbarerna ta över. Kanske kan vi till och med, om vi har den typen av ledarskap i flera stora länder, kanske vi till och med kan samla mod att säga nej tack till degenerering och islamisk kolonisering. Fan trot, men det är en vacker tanke i alla fall. Hur som helst, och oavsett vad som händer, alltså vad som händer senare på sikt, så kommer det bli en fantastisk tid, tror jag, i europeisk politik under ett antal år nu. Och vi får försöka göra det bästa av det här fönstret innan pendeln eventuellt svänger tillbaka åt andra hållet.
1: Ska vi inte nöja oss med att säga att det här är defensiva åtgärder som, alltså det bromsar förfallet. Men det krävs ju, och det antyder ju också, alltså monumentala kraftansträngningar för att att vi ska liksom kunna bygga någonting nytt också. Det här gör att liksom, vi måste komma ihåg att modernitetens och försumpningens krafter står ju, de liksom finns i varje samhälles blodomlopp, när de är institutionaliserade. Och det här är ändå politiska segrar, och det krävs liksom att man dikar ur skiten ordentligt. Det är ett jättejobb som återstår. Alltså det är fördelen med den här typen av politiska händelser, att vi kan få gräva i fred och dika ur snabbare. Men och gräva de här kanalerna, att hela det jobbet återstår att göra. Så att vi får inte luta oss bakåt och säga att nu utan till spadarna, är min uppmaning.
0: Mm. Det jag tänker är att vi eventuellt, kanske, om jag försöker vara lite optimistisk, så får vi lite andrum, får några års andrum, kanske 4-5 år, då vi har större möjligheter att organisera någon sorts motstånd. Jag är fortfarande relativt pessimistisk vad gäller Västeuropa, men min optimistiska nerv, det börjar rycka lite den ändå, där vi har så pass många delvis positiva utvecklingar. För att det jag vill peka på lite grann är att jag tycker att den politiska situationen i Europa nu och i världen generellt, för att vi har ju Trump och Bolsonaro och Duterte och vad vi nu har runt om i världen, känns mycket mer upplyftande nu än vad den gjorde för 10, 15, 20 år sedan.
1: Det bär mig emot då. Jag tiger still. Jag ska bara säga att jag vill nog lyfta ett litet varningens lillfinger där, för att det här leder ju bara till att motståndaren, i och med att de behärskar samhället och våra hjärnor och institutionerna och industrin och allting, alltså, så de går ju till motattack. Förlorar de politiskt så fortsätter de rulla på massa andra plan, hjärntvätta barn och så vidare, så att det här, de kontrollerar fortfarande faktiskt media. Det är, jag kan hålla med dig om att vi kan få det lite lättare att organisera motstånd, va? Eller inte, alltså motståndaren, de det här kan snarare liksom göra att de blir än mer aggressiva, så att vi får inte vila på lagrarna. Det krävs alltså att de som har tagit den politiska makten, de personerna, genomför verkliga institutionella förändringar och strukturella reformer, typ Bolsonaro. Det kan spela roll på sikt.
0: Oavsett hur praktiken går med Brexit, alltså vilken form som Brexit genomförs, så kommer det bli ett hårt slag mot EU. Alltså det kommer underminera EUs moraliska auktoritet och rimligen bana väg för fler länder att begära utträde. Så till exempel Swexit, Sveriges utträde ur EU, så är en total icke-fråga idag. Jag tror inte det finns något etablerat parti som driver frågan. Alltså jag tror inte ens Vänsterpartiet driver den frågan längre. Utan det är, du måste gå en bra bit utanför parlamentet för att hitta någon som vill gå ur EU. Till exempel Alternativ för Sverige då, som driver den linjen. Men vad tror du, Boris? Kan du tänka sig att Brexit får, att det skapar lite svallvågor genom Europa, att det ingjuter mod i andra EU-exit-rörelser och kanske till och med blåser lite luft i Swexit?
1: Ja, det tror jag. Därför att det är just att folk ser att nej, man dör inte av svält på gatorna om man lämnar EU. Och ett land går inte under. Det kan tvärtom vara så att det blir mer dynamiskt, krafter frigörs, man litar till egna krafter, saker och ting händer. Fånigt uttryckt, människor blir lyckligare. Och ett sånt behov har man definitivt i Sverige, att människor tar hand om nationen och sig själva och blir lyckliga. Så att det kommer innebära att vi som vill lämna EU kommer att få luft under vingarna i det här landet. Men framförallt så, där du pekar på, där är ju också att fler kommer vilja lämna EU. Och det ska bli jätteintressant att se liksom hur, även om Polen och Ungern har ekonomisk nytta av EU, så kan det ju säkert uppstå, och Tjeckien, så kan man ju tänka sig nya ekonomiska samband i unioner i Centraleuropa. Och alltså, så jäkla mycket kan hända. Men det gäller att blåsa på och nyttja tiden, som du säger.
0: En sista liten spaning bara för att det är kul att prata om framtiden. Kanske ingen vågad prediktion, men i Storbritannien så tror jag att vi kommer få se nu en mycket stark våg av antidemokratiska kampanjer från vänster. Alla tänkbara försök att underminera Boris Johnson och hans regering. Givetvis så kommer de fortsätta underminera Brexit, försöka stoppa Brexit, som om ingen av de här omröstningarna och valen har hänt. En annan sak som man redan ser ganska mycket och som jag tror kommer komma mycket mer är att man kommer börja trycka på ännu hårdare för att avskaffa enmansvalkretsarna och införa proportionerliga val. Och det är en sak som man visar ibland, sån här infografik, där man visar så här hade valresultatet blivit om vi hade haft proportionella val istället för enmansvalkretsar. Och i det här valet då så hade det inneburit att det hade varit jämnt skägg, tror jag, mellan Tories och Labour i parlamentet. Och givetvis då mer småpartier som skulle vara tungan på vågen. Men jag tror att det så finns det ett oerhört starkt folkföraktande antidemokratiskt engagemang hos det brittiska etablissemanget, den brittiska vänstern och så vidare, på grund av Brexit-frågan. Precis som det finns i USA, där etablissemanget och liberaler och så vidare är helt vansinniga på, de är vansinniga på Trump, men också vansinniga på det amerikanska folket som har valt Trump och kommer välja honom igen. Och det kommer också bli en ännu starkare växelverkan mellan Trump-hatarna i USA och Brexit-hatarna i Storbritannien, som kommer, ja, de kommer få mycket momentum för en sorts antidemokratisk tendens, vilket jag givetvis inte är negativ till. Det kanske inte är min favorit sorts antidemokratisk tendens, men jag tror att det kommer att spela in väldigt väl i en övergripande historisk trend som jag tror att vi befinner oss i just nu, på liksom några århundradens perspektiv, att eller på generationers perspektiv, att demokratin är på väg ut i Västeuropa, och nu kommer vi få istället andra typer av ordningar, så som det traditionellt har varit i historien, att demokratiska faser blir avlösta av mer auktoritära faser. Och den här utvecklingen kommer nu drivas ännu starkare av det brittiska vänstern och etablissemanget och den djupa staten.
1: Där har du en monumentalt stor och viktig poäng. Och då tror jag att det är viktigt liksom att sittande premiärminister faktiskt... personligen tror jag att det är jätteviktigt att han strävar efter att gå bakåt i historien och liksom, vad ska vi säga, återupprätta den politiska traditionen som finns innan andra världskriget, tycker man börjar i väldigt många länder i Europa för övrigt. Men då hade man ju faktiskt ett... när nationen ställde sig för stora problem så samverk, till exempel en sån urkonservativ person som Churchill samverkar utmärkt inför andra världskriget med han litade mer på några av Labours ministrar än han litade på sina konservativa och liberala före detta kollegor. Och det finns ju alltså en oerhört sympatisk samförståndsanda faktiskt trots allt i det engelska samhället. Med var sak på sin plats, varje klass och stånd har sin funktion. Och lite grann hoppas jag att han är ändå så pass slipad, Johnson, att han faktiskt kan gå tillbaka till detta, tror jag. Och därmed också försvara enmansvalkretsarna som ingår i den traditionen. Så att det här kan bli jävligt spännande. Trots allt så är så pass slipad att det faktiskt tror att han kan tala direkt till göra politik av det faktum att han har fått arbetarröster och just plantera tanken på att vi går tillbaka till det gamla. Det kommer bli jävligt spännande att se om han är så slipad som jag hoppas.
0: Det ska jag säga också bara för lite sammanhang, eventuella nya lyssnare, att när jag pratar om den här om en antidemokratisk tendens, jag tror att det är samma sak som till exempel som Platon och Aristoteles skrev om under antiken, det vill säga att det finns en naturlig cykel av statsskick som byter av varandra, där demokrati kommer till stånd därför att, enkelt uttryckt, därför att fattiga människor erövrar statsapparaterna och tar makten och inför demokrati, och sen leder demokrati till degenerering och samhälleligt förfall, vilket leder till politisk desperation. Och det som händer i den situationen är att starka män kliver in på scenen och kortsluter den demokratiska processen genom att vända sig direkt till folket och få ett direkt folkligt mandat för ett autokratiskt styre. Så att de brittiska antidemokratiska krafterna nu, som hatar folkomröstningar och så vidare, de är, ironiskt nog, så är de fortfarande på helt fel sida av utvecklingen, därför att det är Donald Trump och Boris Johnson och Viktor Orbán och Vladimir Putin och så vidare, det är de som representerar den nya vågen, det som är på väg att ersätta demokratin, därför att de har det här direkta folkliga mandatet. som överskrider den förlegade demokratiska ordningen. Så att på ett sätt är det som att deras ansträngningar för att underminera folkstyret kommer att bana väg för att deras värsta mardrömmar blir verklighet när de här starka männen tar över.
1: Och där ligger det också en fara, därför att då kan man få successionskrig mellan de starka männen och så vidare. Utan det jag hoppas på att populärkulturellt uttryckt Boris Johnson återupprättar, det är Downton Abbey, England. Och det finns ju en stark längtan, tror jag, i alla samhällsskikt efter ett sånt England.
0: Det vore drömmen om vi kan snabbspola civilisationscykeln fram till nästa aristokratiska guldålder.
1: Ja, nej, men jag tror att jag skämtar nu, för jag tror det finns en längtan faktiskt, inte bara spritter efter ett sånt tillstånd, så att det kanske går att snabbspola.
2: Radio Bubbla. USA bygger drönarbas i centrala Niger i syfte att hjälpa landet bevaka gränser efter ökat hot från islamister. Del av amerikansk strategi med ökad närvaro i Sahelregionen. USA har redan en omfattande militär närvaro i Niger och även vissa av de kringliggande länderna. Chad, Mali, Nigeria, i det som kallas för Sahelregionen. Jag är inte säker på att jag uttalar det rätt. Men Sahel, det är alltså gränslandet, kan man säga, mellan Saharaöknen och det savannlandskap som breder ut sig längre söderut. Så mitt emellan öknen och savannen, så finns Sahelregionen med en speciell typ av natur och ett band av länder öst-västligt där som ligger. Och nu trappar amerikanerna upp sin närvaro och ska bland annat bygga då en stor drönarbas. 100 miljoner dollar ska de lägga på den här, som de säger, tillfälliga basen för inte minst då övervakningsdrönare. Så där ska man samla in underrättelser som man ska dela med alla olika länder runt omkring för att bekämpa islamister. Så framförallt tanken är att bekämpa Boko Haram och även Al-Qaida och andra liknande grupperingar som håller till i den här regionen. Jag undrar om det kommer bli så tillfälligt, den här basen, som de säger.
3: Jag tror inte den kommer att bli så tillfällig. Och det är två. Då ska man inte liksom kasta in. Och det låter som här, alltså en drönarbas behöver ju inte så jävla mycket infrastruktur, vad jag kan förstå och tänka mig. Så det här är ju, det är grunden för mer stationär anläggning. Det finns två aspekter av det hela. Det ena är att jag hoppas att de lyssnar på oss i Niger nu, civilbefolkningen, att ligg lågt och ha nära till skyddsrummen, därför att när USA upprättar drönarbaser, då brukar det stryka med civila. Vi har ju några nyheter om det på världenavdelningen. Det andra som talar för att det blir långvarigt är ju att det finns ju intressanta råvaror i Niger, som jag är säker på att USA också vill ha en stark militär installation nära.
0: Ja, det är sällan det bara finns en agenda i de här fallen och en tydligt uppgiven agenda i som man marknadsför. Vi har ju pratat tidigare om hur USA etablerar sig i den här regionen. Till exempel bygger hamnbaser. Och hur även Ryssland och Kina i viss utsträckning bygger baser i havet utanför den här regionen. Det är ju ett större geopolitiskt spel där USA är en av flera parter som flyttar fram sina positioner. Vi har också ett intressant exempel i världenavdelningen på vad USA håller på med i övrigt i den här regionen. Amerikansk flygattack i somaliska Galmudug dödar 22 civila och regeringssoldater. Målet för angreppet var Al-Shabaab. Och apropå att den nya drönarbasen i Niger, som vi nyss pratade om. Så här är ett exempel på vad som kanske kommer i förlängningen. När man inte bara håller på med underrättelseinsamling, utan även har beväpnade drönare. Just det här tror jag inte var en drönarattack. Men det är ett ganska intressant sant exempel. USA har alltså bombat en plats i centrala Somalia. Och dödat
2: framförallt soldater, somaliska soldater och civila människor. Det vill säga grupper som man inte är officiellt i strid med. Man säger att syftet var att döda al-Shabaab-militanter. Och man tror också att man åstadkom det. Men uppgifter på plats säger att al-Shabaab var inte ens där. Och det finns en misstanke, en teori om att amerikanerna kan ha blivit vilseledda. Att de kan ha fått felaktig information. Så att någon har ju lurat amerikanerna. Kanske al-Shabaab har lurat amerikanerna att bomba den andra sidan istället.
3: När man nu har så många drönarnyheter på världen, i vår världenavdelning, då påminns man ju om det här totalt absurda USAs krigföring, förutom allt annat som är absurt med deras utrikespolitik. Och det är ju det att de tar sig liksom rätten att bränna iväg missiler, robotar och från flygplan och drönare lite hur som helst i sin kamp mot terrorismen.
2: Ja, så att jag skulle åtminstone bli bekymrad om USA satt upp en drönarbas någonstans där jag bodde. Jag skulle gärna inte vilja att de satt upp en här på Malta till exempel. Därför att oavsett vad de säger att de har för syften, så verkar de ofta ha oerhört dålig koll på vad de faktiskt bombar. Och de verkar vara dåliga på det här med informationsinsamling också. Bara här en veckan som vi pratade om deras bombräd i Syrien. Där är det också oklart om det var avsiktligt att hjälpa IS-terroristerna, eller om man bara råkade göra det för att man hade dålig information. Ord står mot ord, men vi har även en länk i världenavdelningen just nu om hur Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagar USA för att medvetet stödja jihadister, eftersom deras primära mål är att avsätta Assad-regimen, kosta vad det kostar vill, även om det innebär stärka IS-terroristerna.
3: Och då påminns man ju också med automatik om Rysslands egna bombningar i Syrien, där de inte så noga med vem som stryker med i bombattackerna. Och det är ju, eftersom vi är inne på världen, alltså det är ju lite skrämmande att det enda världen verkar prata om idag, det är ju att man ska ta hand om alla dessa människor som är på flykt från amerikanska drönare och ryska bomber. Men oerhört få diskuterar om man ska få stopp på den här stormaktsterrorn mot människor i Västasien och Afrika nu.
2: Det är onekligen den centrala frågan, och vi har en intressant artikel om det i opinionsavdelningen från Justin Raimondo. Kanske att vi tar en titt på den när vi kommer dit.
3: Mm.
0: Christian Petersson, inskriven som student på Tobias Hübinettes kurs Ras och vithetsstudier vid Karlstad universitet. Och Hübinette skriver att Petersson kartlagt samtliga kursdeltagare, hävdar att tre arbetar i mediebranschen och kommer troligen använda kurstillfällena till att fråga privata frågor. Och vänsterextremisten menar att alla försök att stoppa Petersson från att gå kursen har misslyckats, inklusive polisanmälan om ofredande som sedan lett till att Hübinette nu är polisanmäld för okynnesanmälan. Radiobubbla-lyssnare vet att jag har ett gott öga till Tobias Hübinette. Han är en vänsterextremist. På många sätt kan man säga att han är en vänsterextremist av värsta sort. Han är fanatisk, han är våldsam, men han har varit våldsam åtminstone i det förflutna. Men saken är den att han är intelligent, han är bildad, han är ofta intressant att läsa. Och så är han ju en av de främsta kännarna i vårt land av Habsburg-Europa. Jag kan ju liksom inte tycka illa om en person som ägnar varenda ledig vecka, varenda ledig weekend åt att åka runt med tåg i Transylvanien för att titta på gamla slott och ta så här 200 bilder av varje slott och skriva långa inlägg om så här vem som bott där och så vidare. Och det är också det här att han är så ärlig. Det är verkligen det är så intressant hur det där kan skära rakt igenom alla andra dimensionaliteter. Du kan ha en sån här vänsterextremist som är så uppriktig och rakt på sak. Och det är fantastiskt där med hur man kan beskriva verkligheten på så liknande sätt, samtidigt som man värderar den så olika. Det exempel som brukar återkomma i Radiobubbla, det är inte enda exemplet, men det vi brukar prata om, det är att Tobias Hübinette skriver de här blogginläggen om invandringsstatistik. Det han kallar för supermångkulturen. Och han säger så här att ja, det är fantastiskt. Sverige har lyckats otroligt bra med det underbara projektet att byta ut det svenska folket mot en massa andra människor. Så han säger liksom hurra, det var fantastiskt bra att det går så bra med det här liksom. han säger inte folkbildet, han brukar säga supermångkulturen. Men han tar fram statistik och han liksom tolkar den och bryter ner den på ett sätt som gör att, att man inte riktigt har den här oklarheten, att de blandar ihop kategorier, utan han gör sitt bästa för att separera ut det i det man egentligen vill veta, liksom. Hur många vita är det? Hur många är det som inte är vita? Sånt där. Han är expert på vithet, ras och vithet och sånt där. Och det är det som också är lite intressant. Det är lite en knytpunkt. Inte för att jag själv ser mig själv som någon sån här rasfanatiker och vithetsfanatiker. Men det är ju intressant. Det är lite så här hästsko-fenomen. Att det finns liksom rasfanatiker på båda sidor av spektrum. Men det är också, jag såg på hans blogg just nu. Han har ett inlägg om högerradikala partier i Europaparlamentsvalet. Med sammanställda siffror som jag åtminstone inte sett tidigare. Över hur mycket alla invandringskritiska högerradikala partier fick sammanlagt i hela Europa i Europaparlamentsvalen. Det är intressant, de fick 22,3% jämfört med 21,6% för socialdemokratiska partier och 19,5% för konservativa. Så att nu är de här partierna det största blocket och det största enskilda partier i flera länder, inklusive Frankrike, Österrike och Polen. Ja, ett annat, apropå tidigare diskussion om Jimmie Åkesson och Nobelfesten, så har han också ett jätteintressant blogginlägg just nu. Om att Sverigedemokraterna inte intresserar sig för europeisk högkultur och inte försvarar den europeiska högkulturen. Vilket han menar på att tidigare generationer av svenska högerextremister gjorde. Så på den tiden vi hade riktiga nazister i Sverige så var de intresserade av högkultur. Och han har tweets från Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson som står med en sån här

0: har då en viss Christian Petersson skrivit upp sig. Christian Petersson som är en av de mest pigga och driftiga typerna inom svenska alternativmedier, tror jag man kan säga. Jag vet inte exakt vad han har för bakgrund. Han är väldigt ung, så han har inte så mycket bakgrund. Han är typ 20 bast, 21, något sånt där. Men han, jag tror han var associerad med AFS när det begav sig i valrörelsen förut, och kopplad, tror jag, till några olika såna alternativa sajter. Men framförallt så är han en kraft i sin egen rätt, tror jag man kan säga, och som har sin egen plattform, gör egna reportage. Han är känd också för, det var en liten viral händelse när han fick nattligt besök av AFA som skulle attackera hans hus för att han hade granskat. Så de var där, jag tror de var där med sprayflaskor och skulle spraya på någon bil som stod utanför hans hus. Christian Petersson märker det här mitt i natten då, och rusar ut i bara kalsongerna och vevar med armarna och skriker och jagar AFA-ligisterna på flykten i för sina kalsonger. Och tydligen var det också så att han lyckades springa ifatt dem och ta registreringsnumret på deras bil, så att det ledde till att de blev polisanmälda eller sånt där. Men det var fantastiskt att se från övervakningskameran när han vrålande kommer ut utan kläder på sig. Så dess har man ju gott öga till Christian Petersson. Ja, men nu sitter han då på ett BSU-nets universitetskurs och han kartlägger deltagarna och berättar om vad de pratar om och så vidare. Boris, vad tycker du om det här upptåget, det här tilltaget från Christian Peterssons sida att liksom gå in med buller och bång på en kurs på universitetet för att liksom avslöja, det är inte riktigt en vallraffning, men för att avslöja vad som egentligen pågår i ras- och vithetsfrågor. Är det ett bra sätt att granska saker och dra uppmärksamhet till problem?
1: Ja, alltså ibland kan jag håller med dig om att han är en jättepigg aktör alltså i Sverige idag. Jag gillar när han åker hem till folk och ser ut som mästerdetektiven Blomqvist och med oskyldigt ansikte liksom pressar galna aktivister. Jag hade lite svårare för den här grejen med förtalsombudsmannen. Jag förstod aldrig riktigt poängen med det, men det verkar ha sipprat ut i någon slags sand också. Men det här är ett jättepikt initiativ för att det tilltalar min låga sida. För jag känner på mig att det här kommer Hübinette inte att palla alltså. Han kommer att få en sån jäkla hjärnkrasch under en föreläsning när Christian ställer en väldigt oskyldig fråga. Gud vet vad han gör. Satsar liksom på att kasta en brandbomb på honom eller någonting sånt. Alltså jag tror det kan bli väldigt rolig cirkus. Och jag tror det är ett bra sätt att för det, att tvivla på att Hübinette, oavsett hur mycket han åker och tittar på Habsburgska slott, så tror jag att den gamle mordbrännaren, misstänkte mördaren och så vidare, det där ligger liksom under ytan och bara väntar. Så att det ska bli jättekul att följa Christians väg här.
0: Det är absolut glasklart att Tobias Hübinette har blivit oerhört psykad av den här saken. Mm. Och han är ju väldigt lätt psykad. En av de roliga sakerna med att följa honom är att han ofta postar om de rasistiska attacker som han utsätts för i sin vardag. Så han bor någonstans söder om Stockholm, tror jag. Så ibland åker han pendeltåg hem och då han berättar hur han blir trakasserad av så här invandrarungdomar, Babbe Kids, som hånar honom för att han är asiat. Så att de ropar ni hao efter honom och gör sådana här liksom fingrar vid ögonen, som försöker göra sådana här asiatögon mot honom och ropar ni hao. Och det här tycker han då, han är så djupt kränkt över det rasistiska påhoppet att de inte ens vet skillnaden mellan en korean och vad man nu hemma säger, ni hao. Men han blir liksom jätteupprörd över det här och känner sig så hotad och så vidare. Och det här är alltså en person som har ett förflutet av riktigt våld, riktigt rasistiskt våld som han själv bedrev. Och sen när då det kommer så här nära på att han måste sitta varje föreläsning, måste hålla sig inför den här personen. Jag tror som du, Boris, Tobias Hübinette, han klarar inte det här.
1: Nej.
0: Det kommer brista för honom. Exakt vilka uttryck det tar sig, det tror jag är nästan omöjligt att veta, men någonting kommer hända här. Än så länge så har det inte varit så mycket, de har precis börjat på den här kursen och förstår saken rätt, så man har inte fått höra så mycket av substans.

0: såg en kommentar från Christian Petersson som tyckte var väldigt kul faktiskt. Han skrev så här: jag har än så länge inte hört något om rasisternas perspektiv, trots att kursen handlar om rasism.
1: Jävligt konstigt. Men det vore också, det är en intressant grej här är ju att Hybernet har ju hamnat i spenaten. Alltså Karlstad ledarkurs, Karlstad universitet är ju inte så jäkla stort. Med tanke på hans meriter. Det var ju mycket bråk för några år sedan när han inte fick en professors plats som han faktiskt var bäst meriterad för i någon sån här idiotämne. Och det vore inte, Kristian är ändå igång och gräver om Hybernet. Det vore väldigt kul om någon kartlade vad som har gjort att han ständigt trycks ut i periferin i de antirasistiska kretsarna. För först blir han utträngd från mångkulturellt centrum, gör sig omöjlig där. Sen blir han ju utträngd från Södertörns högskola. Sen kommer han inte in i Uppsala. Och nu sitter han i Karlstad. Vem vet var han hamnar härnäst? Umeå. Så att en sån här kartläggning om det inre hatet och motsättningarna bland tokskallarna, det vore rätt kul.
0: Jag tror faktiskt att det kan ha att göra med de här aspekterna av hans förflutna som vi tycker är lite oaptitliga. Men det kan också bara ha att göra med att Tobias Hübinette där, om jag förstår taken rätt, så är han, det är inte bara att han är mest kvalificerad i positionen, han är i särklass mest kvalificerad av alla akademiker i Sverige på det han håller på med. Han är helt i en egen liga i termer av publiceringar, produktivitet, citeringar. Han är en akademisk stjärna. Om man godtar det akademiska fält han verkar innan som ett legitimt fält. Det kan man ju diskutera, men han är enormt produktiv och duktig och fantastisk researcher. Och det där att han har så mycket andra liksom breda intressen där han gör research och tänker och skriver och kommenterar. Inklusive liksom gamla Habsburgs slott och sånt där. Så jag kan tänka mig att det sticker i ögonen att han är så briljant. Och att han har den här förblässen för aristokratisk högkultur.
1: Mm, det kan jag mycket väl tänka mig.
0: Jag tror att det är det mer än liksom ni hao-grejen. Mm. Det säger jag som rasist. Det är rasisternas perspektiv. Ja. Det svider lite grann, Boris, ändå att se Christian Petersson med sån bravur infiltrera Tobias Hübinettes utbildning. Därför att när vi drev tidningen Morgonposten så hade ju vi en idé om att vi skulle vallraffa polisen. Mm. Vi skulle skicka in en kandidat på polishögskolan på Södertörn som skulle gå den utbildningen och rapportera inifrån. Och vi vaskade fram också en kille som skulle börja där på utbildningen. Men han blev inte intagen. Han misslyckades, men jag ratade honom så han kom inte in på polisutbildningen. Efter den nesan så bestämde vi oss för att lägga ner Morgonposten.
1: Ja, precis. Det var droppen. Faktiskt. Bidrog nog. Ja. Eller så är allt vi säger en cover för att den vi skickade in fortfarande finns kvar.
0: Jag kan ju säga att om vi hade skickat in någon på polisutbildningen som än idag var en sleeper agent på Södertörns högskola så skulle jag inte berätta det i Radio Bubbla. Ja. Utan jag skulle förmodligen säga någonting i stil med det just så.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Ryssland beviljar Egypten lån om 25 miljarder US-dollar för att bygga ett kärnkraftverk. Täcker 85% av totalkostnaden. Men du, Boris, du tror att det är något lurt här.
1: Ja, alltså det är inte säkert något lurt, men det är något konstigt därför att det är alltså ungefär nästan 250 miljarder kronor och nu är kärnkraftverk väldigt mycket dyrare än vad kärnkraftindustrin hävdar. Men det här är sanslöst dyrt alltså. Ett av de dyraste kärnkraftverken, det är det här senaste som man håller på och bygger i Finland som är så sanslöst försenat. Och det beräknas att kosta totalt, tror jag, 8-9 miljarder euro. Och det är en viss skillnad alltså. Och det är stort och väldigt modernt, så jag undrar vad, antingen ska de bygga det största kärnkraftverket som mänskligheten har skådat i Egypten, eller så är det något konstigt, eller så är det inte satans massa kärnkraftverk de ska bygga.
0: Du menar, det är liksom 3-4 gånger dyrare att bygga Egypten än i Finland?
1: Ja, det borde rimligen vara billigare att bygga Egypten på alla sätt.
0: Ja, men har du någon teori om vad det faktiskt är som pågår?
1: Nej, det är ingen som helst. Alltså, nyhetsartikeln är ju väldigt, väldigt kort, koncis och därmed kryptisk i det här fallet. Jag har letat efter annat, då, men det dyker säkert upp mer information om den här som kan förklara vad de egentligen ska bygga.
0: Alltså, jag har en liten teori om det här.
1: Berätta.
0: Jag har en liten hypotes, men den kommer vi till, tror jag, om en eller två länkar. För jag tror att det är kopplat till en annan situation som vi har en länk om.
1: Spännande.
2: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Saudiarabien kommenterar mötet mellan Donald Trump och Mohammed bin Salman som historisk vändpunkt för relationerna mellan länderna. Uttalandet här leds till USA:s nya Iranlinje, Trumps positiva inställning och klargöranden gällande islam lyfts fram. Det är något av en ny vår i relationerna mellan USA och Saudiarabien, som ju för all del inte har varit särskilt dåliga.
3: Nej.
2: Under någon gång under de senaste 40 åren eller sådär. Men nu har de blivit ännu bättre, om man kan tänka sig en sån sak. Och inte minst är det förstås att saudierna är oerhört glada över Trumps hårda linje mot Iran. Trump har ju gång på gång sagt att Obamas mer försonande hållning mot Iran har varit ett misstag. Det stora nukleära avtalet som instiftades relativt nyligen, medan Trump då är ett dåligt avtal som skedde helt och hållet på Irans villkor och dåligt för USA. Och i det så är jag naturligtvis rörande överens med Saudiarabien, svuren fiende till Iran. Främsta konkurrent inom regionen. Så det är man väldigt glada för. Men det verkar också som att det kommer ett antal andra förändringar i deras relationer. Och en sån sak är att vissa typer av vapenexport från USA till Saudiarabien som har blivit satta på paus för ett tag sedan kommer förmodligen att komma igång igen. Man kommer häva förbudet mot de här exporterna. Och det handlar bland annat om någonting som jag tyvärr, skam till sägandes, inte vet exakt vad det heter på svenska. På engelska heter det Precision Guided Munitions. Och jag tror att det alltså är saker man skjuter iväg som i viss utsträckning styr sig själva till ett specifikt mål. Snarare än att de har en renodlat ballistisk bana som de färdas i. Det handlar alltså om högteknologiska vapen som tillverkas av det amerikanska företaget Raytheon. Och orsaken då att de här exporterna har stoppats är att Obama-administrationen reagerade på att det var för många civila som dog i Yemen. Visserligen så stödjer man ju Saudiarabiens krig i Yemen, men vid något tillfälle så hade det gått lite för långt. Det var lite för många civila som dödades urskillningslöst, och då sa man ajabaja, ni får fortsätta kriget, vi ska fortsätta hjälpa er, vi ska fortsätta sälja er vapenmaterial på alla sätt, men ni får inte köpa specialprojektilerna från Raytheon. Så förstår ni att ni måste skärpa er. Men det ser ut som att Trump kommer att rulla tillbaka det här nu och låta exporten återupptas. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Lennart Bengtsson. Finns knappast en generaldirektör eller annan hög tjänsteman som får sin tjänst baserat på kompetens eller relevant erfarenhet idag. Ändå framhävs ofta Sverige som ett land med låg korruption. Och det här är en text på Det goda samhället. Jag är inte bekant med Lennart Bengtsson sedan tidigare. Men han har i alla fall skrivit en artikel där han går igenom hur man kan jobba med definitionen av begreppet korruption. Och som ni säkert vet som lyssnar så anser de allra flesta att Sverige är ett land där korruption knappast är ett problem. Men om man har den här vaga definitionen som Nationalencyklopedin använder sig av, då är det kanske med verkligheten överensstämmande. Men knappast ifall man tittar på andra typer av mer komplicerade frågor som till exempel kompiskorruption eller tjänster och gentjänster innanför politiken och näringslivet och så vidare. Men i den här artikeln då så säger Lennart att man borde frångå den här simplistiska definitionen av korruption och istället börja arbeta med ett korruptionsbegrepp som är i linje med Transparency International. Och han hävdar att en definition som är rimlig är till exempel här: korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Och sen skriver han, och detta är oavsett om det kan betraktas som mutbrott enligt gällande svensk lagstiftning. Ett förbättrat eller moderniserat korruptionsbegrepp bör inkludera en lagstiftning där politiker och tjänstemän ska kunna åtalas om de skadar allmänhetens förtroende för myndigheten genom korruption i bemärkelse som vi nyligen hade inom Riksrevisionen och senast inom Skånepolisen och så vidare och så vidare. Vad tycker ni om hans idé om ett utvidgat korruptionsbegrepp för att kunna prata mer om de problemen som vi till exempel har i den berömda staden Muteborg?
0: Alltså jag tycker han tuppar ner en hel del utmärkta poänger. Alltså för det första ska vi komma ihåg att anledningen till att vi har korruption i Sverige och det som man tar upp, det handlar ju om att vi har en väldigt stor stat med väldigt mycket pengar och där finns väldigt mycket tjänster och liknande som man kan tillsätta. Det enklaste är naturligtvis att skära ner på det. Men när han går in ändå någonstans det som finns kvar, det som ändå ska styras, så har han ju ett par förslag. Bland annat pratar han här om att man ska inte kunna gå från politik till näringsliv hur som helst. Det här är ett förslag som för övrigt Donald Trump har lagt fram i USA som är lite liknande. Och ja, det kan nog kanske vara rimligt att införa någonting sånt, för det finns ingenting som är... Alltså som avdankad politiker så får man förslag på tjänster och liknande och sånt där man det enda man köper är en persons kontaktnät. Man kan gå in och prata med folk som man inte hade tillgång till innan och sådana saker. Absolut inte att de skulle ha någon slags kompetens, utan det är bara kontakter egentligen man betalar för.
3: Korruption på någon nivå finns ju inte, jag menar det här väldigt djupa nivån i ovanlig Sverige, men om man tittar på tillsättarna av de här myndighetscheferna så här, över polisen och liknande, där är det ju väldigt uppenbart att det här är inte alltid de mest kompetenta personerna, det är politiskt kopplade människor, de har de här nätverken, Hilda vad de heter, de ingår i samma nätverk, de håller varandra om ryggen. Och sen finns ju korruptionen i Göteborg om Göteborg. Det finns ett antal kommuner i Sverige som är lite enpartistäder, enpartikommuner, och som har en tradition av mjuk korruption som pågått under längre tid, och det rör sig inte om jättesmå summor pengar. Och det var en statlig utredning om det här i Göteborg som där de slog fast det omfattande lågskalig nivå av korruption i Göteborg. Visst, det här är inte Mellanöstern eller Afrika. Den nivån av korruption finns inte. Men vi har korruption i Sverige. Men mjukare, liksom, på lite lägre plan så finns utbrett med korruption. Och framförallt tror jag faktiskt i kommuner där det är ett parti som har styrt kommunen under väldigt lång tid. Där har man korruption. Och även då att man... helt uppenbart bryter mot lagen, att det går över det här med kompisnätverk.
4: Jag tyckte det var ganska intressant att han säger här så här i inledningen. Man kan knappast föreställa sig att en person skulle kunna uppsöka en svensk myndighet som Skatteverket med ett sedelkuvert i handen för att förhandla om skatten. Och det tycker jag å andra sidan är kanske det bästa exemplet på oproblematisk korruption å andra sidan jämfört med de som vi faktiskt ser idag.
0: Ja, men det du pratar om där, det är ju ett schweiziskt system där man helt enkelt företag kan alltså gå runt till olika kantoner och diskutera med dem att okej, vi kan tänka oss att lägga vårt företag här, men då vill vi ha den här skattesatsen och liknande sådana saker. Det är väl alldeles allt med utmärkt sätt om man kan där kommuner kan börja konkurrera på det sättet istället. Men korruptionen, den fungerar ju ungefär som så här. Jag har fått det berättat från ganska många olika håll eftersom jag hänger i Muteborg. Och det är så här, så fort du har en ny person på myndigheten eller avdelningen eller något sånt, då ser man till att den här personen får någon gåva, någon liten muta, någon liten tjänst eller någonting sånt, som ser till att den tar emot det på något sätt och gör det felaktigt. Gör det väldigt, väldigt tidigt. Och sen kanske fylla på med någonting till. Har man ju väl gjort det, så är ju den här personen, den kan ju inte säga någonting sen. Och den skulle börja knälla och säga, du, oj, vänta nu var det korruption här. Ja, men sorry.
4: Rena maffiametoder.
0: Ja, men det är rena maffiametoder. För det man gör då är någonstans att, ja, okej, men om du säger det, då kommer vi kunna peka ut att du tog emot den där lilla skitsaken för 2000 kronor. Grattis, du får sparken. Ja, vad ska du göra sen då? Du har fått sparken för att du fuskar till dig 2000 kronor eller någonting sådana här saker. Och de enda gångerna det misslyckas sig, man får in några som är liksom verkligen totalt omedelbara, som vägrar ta emot allting, även då kanske nu tryck vägrar ta emot saker. Och så ska de jobba där tillräckligt mycket, men då märker man ju på dem rätt fort att, vänta, de där människorna, de kan ju inte hålla på och mygla runt omkring. De håller vi borta från det där. Det är ett utstuderat och det är så det fungerar, i alla fall vad jag vet i Göteborg.
3: Men här är frågan, hur kan man få bort lokal korruption? Nu tar vi det här på kommunal nivå. Det här med statliga myndigheter, det är ju en svårare fråga. Det är så här, väldigt mycket av det här som är, vi kan säga ibland korruption, ibland är det väldigt starkt att, du vet, att man ger tillstånd till sina kompisar mer än till andra. Till exempel det här med byggtillstånd, eller tillstånd att miljöprövningstillstånd och starta en fabrik. Många sådana här saker, det behöver inte vara någon muta inblandat, men det kan ju vara så att den person som har en kompisrelation med lokalpolitiker och lokala tjänstemän får igenom sin business mycket snabbare, får tillstånd att bygga på den här bra marken. Och det finns en sak som internationellt fungerar väldigt väl för att få bort den här sortens korruption, och det är att man gör tillståndgiveriet väldigt snabbare, väldigt mycket mer objektivt, mycket mer digitalt och mycket mindre en fråga om personlig bedömning. För många delar av Sverige då kan det vara så här att Fredrik driver så här kebabrestaurang och så kommer de säga, men vi vill göra en inspektion, betala oss 5000 spänn. Och de behöver ens komma dit. Ibland kommer de inte ens dit. De bara tar de här 5000 som en extra skatt egentligen. Och sen kan de gå till restaurangen bredvid och de kanske inte gör den här inspektionen och kräver de pengar. Eller så gör de inspektionen och kräver de på mer pengar. Så väldigt mycket av de här lokala besluten om tillståndsgiveri för näringslivet kan man göra så att ta bort dem. Eller göra så att det är väldigt smidigt, enkelt. Alla får garanti att deras tillståndsprövning hanteras inom en vecka. Så får man bort mycket av det här. Man får också bort det här som inte är direkta mutor, utan det är bara kompisrelation.
4: Jag tror att det är ganska svårt att göra någonting åt det, ärligt talat.
3: Nej, men vadå? Ta Göteborg också. En anledning till att Göteborg har så mycket korruption är att de har väldigt mycket kommunala bolag.
0: Ja.
3: Om de hade mindre kommunala bolag, jag menar, det är mycket av det de gör, det är inte alls kommunala, så här, kommunala kärnuppgifter. Det är klart, om du har så mycket kommunala bolag i en stad, att det blir en viss mått av korruption. Alltså det blir en viss mått av politisk styrning av karriärutveckling. Politisk styrning av affärer som ändå är mångmiljonaffärer på daglig basis. Det är klart, om man skulle ha mindre kommunala bolag så skulle man ha mindre korruption.
0: Ja, färre kommunala bolag. Det man också kan ha är ju att man har lite rotation på de här som ger tillstånd. Så att de får inte jobba med en 3 år med att ge bygglovstillstånd. Kommer en 3 år så får de gå någon annanstans och göra andra saker. Har man lite rotation så går det hantera. Det är ungefär som företag alla tider hanterat inköpare och sånt, för att de inte ska bli för kompisar med sådana saker, utan man roterar runt om lite liknande.

0: Radio Bubbla.
1: Jag kan passa på att tipsa i det här sammanhanget om den här Stefan Molyneux-länken som vi har. Jag nämnde den som hastigast i förra sändningen och sedan dess så har jag lyssnat på det här avsnittet. Stefan Molyneux har ju haft en väldigt intressant resa under de senaste åren. Han har gått från en ganska aggressiv ateistisk hållning till att närma sig, jag vet inte så mycket kristna idéer, men kristna personer och kristendomens kulturella betydelse. Och så här mycket har han nog aldrig tagit ut svängarna som man gör i den här videon. Jag rekommenderar egentligen allting som Stefan Molyneux gör. Jag tycker han är helt fantastiskt bra, som jag ofta tjatar om i Radio Bubbla. Och jag kan också identifiera mig mycket med sättet han resonerar på här. Jag har hört ganska många människor säga att nu är det bara en tidsfråga innan Molyneux kommer ut som kristen. För att han liksom verkar röra sig i den riktningen. Jag tror kanske inte att det är så. Det som han själv säger i den här videon, han är filosof. Han måste gå dit argumenten och bevisen leder honom. Jag tycker inte att det verkar finnas en sorts trend som man kan extrapolera som slutar med att Stefan Molyneux blir kristen. Men det finns en annan tendens som är väldigt intressant, att kristendomen som kulturell kraft återupptäcks av fler och fler. Och att ateismen som rörelse avmaskeras som någonting som faktiskt används för väldigt dåliga syften. Och som jag skulle tänka på det, ofta har en väldigt dålig effekt på enskilda människors tänkande och inställning. Framförallt när det blir en sån här som rabiat missionerande ateism.
2: Ja, och det gör en väldigt viktig poäng där som man inte får. Så man tycker man alltid glömmer bort att det är skillnad på att vara kristen och att bejaka den kristna, nu håller jag på att säga värdegrunden för västerlandet, men liksom det judisk-kristna grunden för den västerländska civilisationen. Det är två helt skilda saker. Man kan mycket väl bejaka det andra, alltså själva grunden civilisatoriskt, utan att för den skulle vara kristen. För jag blir alltid misstänksam, orättvist nog kanske, mot människor som läser sig till kristendomen. Jag förstår inte hur det riktigt ska gå till om man läser Bibeln och kommer fram till att det här är logiskt rätt. Man kommer fram till att det här är liksom det som har format vår civilisation och värt att försvara. Att ur detta skulle följa insikten om att det finns en skapare också. Det, jag ser inte hoppet däremellan riktigt.
1: Jag tror att det är lite grann önsketänkande när folk säger så här om Stefan Molyneux, att nu är han på väg att bli kristen, för att de missar den här distinktionen som du sätter fingret på, Boris. Jag kommer osökt att tänka på en liknande diskussion. Det är lite tangent, men jag så läste på ett webbforum för ett tag sedan Motgift. Förlåt om jag säger fel, men jag tror att det är Motgifts webbforum. Alltså en sån här, de är en del av den nationella rörelsen, kan man säga. Mer så hardliners. Ja, de har en tråd på sitt forum som handlar om Radio Bubbla. För de har trådar om olika podcast och de diskuterar avsnitten och sånt där. Och då, det är många som har gett oss positiv uppmärksamhet i den tråden. För att vi över tid har börjat prata mer om problematiska aspekter av invandring. Och det var många som tyckte det var kul tydligen när du, Boris, började prata om interneringar och deporteringar. Det var länge sedan vid det här laget, men det var ju så här, vad häftigt liksom att man får höra de här sakerna sägas i Radio Bubbla i en libertariansk kanal. Och sen så kom det. Nu är det bara en tidsfråga innan de blir nationalister. För i deras ögon så blev det liksom så här, det blev som en röd tråd eller som en trappa, en steg, som att vi går en viss riktning. Och bara för att vi överlappar med dem i några frågor, till exempel att vi ser mycket problem med invandring, så tror de att den logiska slutpunkten är att vi blir nationalister. Men från mitt perspektiv så finns det inget samband alls. Jag kanske har en mer sympatisk inställning på vissa sätt till nationalism än vad jag hade för 2 år sedan. Det ska inte jag förneka, men det är fortfarande det som är främmande för mig. Jag känner inte alls att jag rör mig i en sån riktning. Utan jag är väldigt kritisk mot nationalistiska idéer. Jag tror att det är en distraktion att fokusera på nation eller etnonationalism. Vi har pratat mycket om det här förut, att det finns mer fundamentala frågor.
2: Mm.
1: Men det slår mig att det är lite liknande samband. De tror att nu måste Radio Bubble bli nationalister för att de kritiserar invandring.
2: Ja, det är precis samma mekanismer i omlopp där.
1: Ja, i alla fall. Jag lyssnar på Stefan Molyneux alltid. Jag lyssnar själv på kanske en av tre grejer han släpper och sånt där. De ämnen som intresserar mig. Ofta hans intervjuer med gäster och sådär. Det är ju fantastiskt bra. Och det här är Molyneux i hög form. Hans senaste drap om ateismen. Konservativa i USA oroas av häcklare som ställer obekväma frågor om bland annat demografi och Israel. Anklagas för bristande radikalism av unga nationalister anförda av YouTube-profilen Nicolas Fuentes under parollen Groyper War. Ja, en lite udda rubrik med flera obekanta namn. Säkert för ganska många av våra lyssnare. Därför att jag själv hade noll koll på det här bara för några veckor sedan. Men det är fler personer som har tipsat mig. De har hört av sig, skickat meddelandet till mig. Och folk har postat om det ibland på BBSen då och då. Jag har snabbt, de har nämnt i förbifarten på någon podcast jag lyssnar på. Så där. Det finns en ny front av politisk konflikt i USA. Där det händer ganska speciella saker. Så jag tänkte vi kunde ta en stund och prata lite grann om det som kallas för Groyper War. Och det är så ett fenomen som pågår nu på internet, och inte bara på internet utan även så att säga i köttrymden. Och i centrum för alltihopa så står Nick Fuentes, Nicolas J. Fuentes heter han tydligen, som är en stjärna på uppgång kan man säga inom amerikanska högerkretsar. Han är ung, han är bara i 20-årsåldern, han är på YouTube och gör filmer. Han har lite grann sin egen talkshow kan man säga på YouTube som han livesänder där. Och han är väldigt fokuserad på att attackera etablissemangskonservativa, establishment conservative eller conservatism inc och sånt där som det kallas i USA. Jag tittade lite grann på den Nick Fuentes på hans YouTube-kanal och jag tycker att han är väldigt duktig. Han är rapp och rolig, påminner rätt mycket om såna här proffs i tv som gör late night talk shows och så vidare. Han har också en liknande scenografi där han sitter framför ett skrivbord och i bakgrunden så har han... Alltså han har någon green screen som han filmar mot. Den är i bakgrunden någon den vy av en stad eller vad det är. Liksom. Det ser ut ungefär som på tv fast såklart lite mer amatörmässigt. Till sättet påminner han lite grann också om Ben Shapiro tycker jag. Han har lite grann sån här lite så här intensivt ättrigt sätt och lite lätt pipig röst. Det är lite ironiskt att göra associationen kanske eftersom Ben Shapiro är en av de personer som Nick Fuentes har fejd med. Men Han är ganska stor på YouTube. Han kan få en 100 000 visningar och sånt där på sina sändningar. Men det som fått väldigt mycket uppmärksamhet, det som verkligen har rört om i grytan, det är att han uppmanar sina följare att gå till diverse events. Alltså tillställningar som arrangeras av medströms konservativa. Och dit ska man gå, för att delta i Groyper War då, så ska man gå till ett sånt ställe, nästlas in i publiken, låtsas vara som en normal person, eventuellt med någon magakeps eller något attribut. Och sen ska man begära ordet när det blir frågestund och ställa riktigt jobbiga frågor om demografi, till exempel fråga hur konservatismen ska överleva i USA när minoriteterna blir större och större och de nästan aldrig röstar på republikanerna. Frågor om Israel är vanliga också. Att man ska ifrågasätta USAs stöd till Israel som etablissemangskonservativa tenderar att vara okritiska mot. Ivriga påhejar av. Och frågor om homosexualitet och andra så att säga, sexuella eller identitetsrelaterade frågor. Och man riktar det här då mot framförallt vissa specifika personer. Till exempel Charlie Kirk. Och hans organisation Turning Point USA. Och Charlie Kirk, han är en sån här... Han är också en ung stjärna kan man säga. I den amerikanska konservativa sfären. Men han är lite mer en etablerad eller sanktionerad konservativ kraft. Han driver något som är Students for Trump. Tror jag en av hans organisationer heter. Och han verkar vara relativt närstående Trump. Han har varit flera gånger i Vita huset och har lite grann, till skillnad från Nick Fuentes, så har han lite direkt kontakt med Trump, eller kretsen kring Trump i alla fall. Kanske Don Jr. och så vidare. Så han är mer etablerad figur, men också liksom ung och sådär. Och till exempel Ben Shapiro som nämnde nyss, som är alternativ med profil med ett eget liksom, ett alternativ medieimperium. Dan Crenshaw som är en amerikansk sån här militärveteran som numera tror jag är kandidat till något politiskt ämbete, och många andra sådana här etablissemangskonservativa som specifikt har blivit måltavlor för svåra frågor och så vidare. Det finns också en del fejder med folk som man kanske snarare tänker på som ståendes rent till höger om Nick Fuentes, och vi kanske kan återkomma till det också. Det verkar vara en fullskalig fejd med Owen Benjamin till exempel, om man nu ska placera honom politiskt, men han tänker på honom som en del av högern i alla fall. Men även till exempel med Vox Day har jag hört liksom, han lite rätt ambivalent förhållningssätt, samma sak med Richard Spencer. Återkommer gärna till de sakerna, men vad är de här frågorna då som Groyper War fokuserar på, som man ställer jobbiga frågor om? Så en genomgående frågeställning, den här klassiska frågan om vad är det som konservativa egentligen ska konservera? Och man tar exempel då på till exempel att nu har en väldigt avslappnad inställning till homosexualitet och även transsexualitet, transpersoner. Så när Charlie Kirk, han har tydligen bjudit in en dragshowartist som heter Lady Maga till sina arrangemang. Alltså en Trump-vänlig transvestit artist, Lady Maga. Och det brukar han få frågor om då, varför han tycker det är en bra idé med Lady Maga, som alla konservativa människor för bara några få år sedan skulle tyckt det varit rent vansinne. Men nu ska den här transagendan drivas hårt av konservativa, förment konservativa i USA. Frågan om etnonationalism är också en sån här grej som man trycker på. Alltså, är USA en idé? Är det bara en idé? Eller spelar det någon roll om man byter ut det amerikanska folket mot andra människor, till exempel mexikaner? Är det likgiltigt för att USA är ändå bara vissa, en uppsättning idéer? Och här har man liksom, på jag tycker ganska intressant sätt lyckats pressa till exempel Charlie Kirk att göra ganska extrema uttalanden, till exempel att etnonationalism är oamerikanskt. Etnonationalism är oamerikanskt, det är någonting som absolut inte har någonting att göra i den konservativa rörelsen, och det är någonting som vi måste fördöma. Och kanske mer övergripande och minst lika intressant, det är att man exponerar mainstreamhögerns svaghet, deras oförmåga att ta debatter och försvara sina positioner med argument. För att när de kommer på de här eventen och ställer de här frågorna, till att börja med så försöker man lite fumligt svara på frågorna, men till slut så kommer ju som ilskan fram när Charlie Kirk och andra bara blir förbannade och ställer sig på scener och skriker. Det har man sett Charlie Kirk göra, Dan Crenshaw, Ben Shapiro höll ett långt tal härom veckan i ett sammanhang där han bara stod och öste galla över Nick Fuentes och såna här personer och kallar dem för liksom nazister och alt-right-hatare och man lyckas verkligen komma under skinnet med de här människorna och exponera hur falska och hycklande och osakliga de är, och att de bara blir förbannade och stänger ner frågestunden istället för att ta en diskussion eller ha en debatt. Ja, i alla fall, det här är mitt lilla försök att förstå det här eftersom bara folk har pratat om det och velat att jag ska titta på det och kommentera det. Det verkar som att det är en sorts en ny intern högeropposition inom högern som så, de utmanar då vänstern inom högern, men även den etablerade högeroppositionen så att säga. Och det gör att till exempel en sån som Richard Spencer, han är också ute nu och kommenterar och har varit med längs vägen och interagerat med Nick Fuentes. Men nu är han ute och kommenterar. Jag själv, en av mina första associationer när jag såg Nick Fuentes var att han kändes som lite grann som en yngre, kanske lite mer slipad, lite mindre skitnödig version av Richard Spencer. Alltså mindre intellektuellt intressant än Richard Spencer, men mer liksom polerad och kommersiell. Men lite av samma energi, lite av den här alt-right-energin som vi kanske kommer ihåg från 2016, kändes som att den kanaliserades av Nick Fuentes. Ja. Vad har du fått för intryck av Groyper War, Nicholas?
0: Ja, mitt intryck är att det är man går till attack mot infiltration av dissidenthögern. Det är väl framförallt den så kallade lätthögern man ger sig på, och den är ju även utsatt för infiltration. Man skulle kunna jämföra det med om trotskisterna som infiltrerade socialdemokratin aldrig hade upptäckts och uteslutits, utan de hade liksom jobbat sig hela vägen upp till toppen, och till slut så hade hela partistyrelsen och hela verkställande utskottet och hela LO-toppen, det hade bara varit trotskister hela bunten. Så då kan man föreställa sig att det skulle dyka upp en massa socialdemokrater och säga att vi vill inte ha någon jäkla trotterevolution, vi vill ha vår demokratiska reformagenda med blandekonomi och välfärdsstat, ta bort de här märkliga kommunistfasonerna. Och det är en liknande typ av infiltration som stora delar av lätthögern innebär. Och det, om jag tittar på vad det specifikt är som, om man tittar på highlightsen så att säga i de här Groyper War-videosarna med när man går på Charlie Kirk-konferenser och sådär. Det de verkar vända sig mot är ju att den amerikanska åsiktskorridoren är helt och hållet kosher-certifierad. Den är inte halal. Vänstra sidan är halal. Men högra sidan är inte halal. Men både höger och vänster är väldigt kosher. Och det ser man ju i... Vad är den stora paradfrågan som lätthögern har gjort sig känd för? Det är det påstådda motståndet mot identitetspolitik. Man säger så här att jag är emot alla sorters identitetspolitik, och det använder man ju då som svepskäl för att attackera alternativhögern. Man säger att det där är bara identitetspolitik från höger. Vi är emot all typ av identitetspolitik. Och det de här personerna tar upp, alltså de här, jag antar att de kallar sig själva Groypers också då. Så att det är Groypersarna tar upp. Det är Israelfrågan. Varför ger ni en massa pengar till Israel? Varför ska vi kriga för Israel? Vad är det här för märkligheter som försiggår? Och då byter plötsligt de här människorna skepnad. Då är man inte längre mot alla typer av identitetspolitik. Därför då är det plötsligt okej med... Ja, men okej, men judarna får ha identitetspolitik. Det går an. Och sen så har man ibland vissa sätt att släta över det här. Ibland låtsas man inte om att det är identitetspolitik. Ibland säger man att ja, men det är egentligen en religiös grej, och av en ren lycklig slump så råkar religionen sammanfalla med någon typ av etnisk identitet också. Men det är bara en slump, vi lovar. Det är egentligen en religiös identitet. Och sen så fort den debatten är över så återgår man till att låtsas att man är emot alla typer av identitetspolitik. Och sen på vänstersidan så har du människor som säger att jo visst, vi tycker också att man ska få föra identitetspolitiska resonemang för den gruppen, men det sticker i ögonen på folk om vi säger att så här, ja, bara judar får ha identitetspolitik, ingen annan, ingen identitet åt gentilerna. Det ser inte så bra ut, så det är bäst vi kamouflerar den bakom ett buskage av andra minoritetsgrupper som också får driva sina egna små identitetspolitiska agendor. Då går det bra. Och det är det här diskussionen egentligen handlar om. Behöver vi det här kamouflerande buskaget av andra identitetsgrupper eller inte? Det är det som ryms inom den amerikanska åsiktskorridoren. Det syns också på, om man tittar på vad vill väljargrupper till höger och vänster ha och vad tvingas de kompromissa med. Ja, men vänstern, de vill till exempel ha invandring, och så vill de sluta kriga i Mellanöstern. Eller nu är det ju oklart om de vill det. Men förut ville de sluta kriga i Mellanöstern. Under Bush ville de definitivt det. Och så vill de ha invandring. Och vad är det de får i praktiken? De får invandring, men de får inte sluta kriga i Mellanöstern. Vad vill högern ha? De vill fortsätta kriga i Mellanöstern, men de vill inte ha invandring. Och vad får de i praktiken? Ja, de kan inte få invandringsstopp. Det måste bli mer invandring. Men de får kriga i Mellanöstern. Så att den gemensamma nämnaren bara råkar vara amerikanska krig i Mellanöstern hela tiden, för att destabilisera den regionen och förhindra att mäktiga rivaler till Israel uppstår. Och det är ju det här alternativhögern och nu även Groypersfalangen vänder sig mot. Att vad är det här egentligen? Varför kretsar hela vår politiska diskurs kring identitetspolitik för en liten grupp som har ett litet land på andra sidan världen. Varför är det hela tiden, varför är våra enda val att antingen så har vi vänstern som säger att alla utom vita människor får ha identitetspolitik, eller så har vi en höger som säger att ja, vår lilla grupp får ha identitetspolitik, men ingen annan, inklusive vita människor, får ha det. I bägge fall så har du människor som säger att ja, men vi borde egentligen utradera den vita identiteten, som ju då uppenbarligen är väldigt viktig för alternativhögern i USA. Och det är det som är bakgrunden här, och det är därför man tjatar om militärbistånd till Israel, och man vill att folk ska slå på Lavon-affären och USS Liberty och ja, vissa ganska påhittiga sätt har de att få med de här Google-söktermerna i sina utfrågningar. Men det är det här som är kärnan i det hela, att deras egen identitet motarbetas av människor som är lojala mot en annan identitetsgrupp. Och jag menar, vänstern är åtminstone ärlig nog med att säga att alla utom vita människor ska få ha den. På högerkanten så sitter man hela tiden och spelar det här dubbelspelet och ljuger om hur man egentligen ser på identitetspolitiken. Och det är väl det som gör dem förbannade. Det här är som en, ja men vad ska man säga, det är en internetpogrom, kan man väl säga. Kan man inte det?
1: Ja, intressant att du liksom i din analys här lägger så mycket fokus på just liksom frågan om Israel och kanske judiskt inflytande och såna här saker. Onekligen så verkar det vara en viktig och sammanhållande del av den här rörelsen. Jag själv kan känna mig lite förvirrad över det. För det jag uppfattar som, och det här är bara min egen bias, men det jag uppfattar som väldigt bra och viktigt och konstruktivt och otroligt liksom effektivt och avslöjande de håller på med, det är de här frågorna om demografi. Att de påpekar gång på gång på gång att människor från olika grupper som kommer till USA är inte lika. De här invandrade grupperna, mexikaner och så vidare, de röstar nästan alltid på demokraterna. Så om vi fortsätter att ta in så mycket invandrare, så kommer republikaner eller konservativa inte kunna vinna några val, och det är inte så många år kvar innan det kommer vara omöjligt för republikaner att vinna val. Och det där känns som, det är som öppet mål, och det är så lätt att göra de där poängerna. Men så fort man börjar prata om Israel, om judar och så vidare, då hamnar man liksom, man hamnar på en helt annan spelplan. Och jag vet inte, jag kan känna så att det känns lite ostrategiskt på något sätt. Visst, de här människorna kanske genuint anser att det är en viktig fråga. Jag tycker själv inte att det är en särskilt viktig fråga. Men oavsett så verkar det verkar vara mycket svårare att få någon sorts genomslag med den här antisemitiska linjen jämfört med att prata om demografi bland invandrare i USA och så vidare. Och om man vill protestera mot krigen i Mellanöstern, vilket man givetvis ska göra, så även om det säkert finns en aspekt av det där som har att göra med att USA går i Israels ledband och verkar för Israels intressen i Mellanöstern och så vidare, så känns det som att man bör kunna lägga fram ett mer generellt anti-interventionistiskt, anti-imperialistiskt, anti-krigscase på det sätt som till exempel, ja, men säger Ron Paul gjorde. Där man inte säger ett ord egentligen om, eller det är inte som att man inte säger ett ord om Israel, men man fokuserar inte alls på den vinkeln, men man kan ändå göra ett effektivt case för att USA inte ska hålla på med de här galna krigen i Mellanöstern. Men samtidigt, det är uppenbart att det här är en viktig del av Groyper-rörelsen. För det verkar inte vara på tal där om att man ska tona ner de bitarna och istället fokusera på till exempel demografi och identitetspolitik och de andra frågorna.
0: Ja, men jag skulle säga så här, att vill man prata om demografiskt utbyte, vare sig det handlar om hur det påverkar demokratiska val eller inte, vill du prata om demografiskt utbyte, då måste du prata om vilken demografi som byts ut. Och om du tycker att det är dåligt att den byts ut, så ser du uppenbarligen ett värde i att den demografin finns. Och man kan såklart lägga fram det här i enbart demokratiska termer, men det är lite nedsättande att säga att ja, men den enda poängen med vita amerikaner, det är att de röstar på republikanerna. Det är bara därför det är bra att de finns. I övrigt är det inte så viktigt om de existerar eller inte. Om du vill se att det här är en grupp människor vars kultur och identitet har ett existensberättigande och ett värde, då behöver du kunna prata om det, och om du pratar om det, ja, men då kommer du få lätt högern att känna sig väldigt obekväm, därför att de känner sig hotade av den typen av diskurser. De säger ju själva att så här, nej, nej, nej, vi ska inte ha någon identitetspolitik alls, och de är ju inte konsekventa i den linjen, många av dem. Det finns ju klipp på, jag vet inte hur mycket Charlie Kirk har gett sig in på det här, mer än just bara liksom militärbistånd och sånt där, men om man tittar på en person som Ben Shapiro till exempel, det finns ju klipp, de är väl bannlysta från YouTube vid det här laget, men de kanske finns på BitChute eller någonting, med där han säger, på ett ställe så står han och säger att så här, nej, men all identitetspolitik är dålig, så sånt ska inte få finnas alls, och så i ett helt annat sammanhang så står han och säger att ja, men varför känner folk ens till Jerusalem, varför känner folk ens till den här konflikten, det är för att judarna var där och byggde upp staden, och det är judar som byggde Jerusalem, och det är judisk kultur och det judiska folket som har gjort Israel till vad det är, och som gör att folk känner till landet och som gör att landet är bra, vilket alla är liksom korrekta poänger. Han har ju inte fel i det, men det är fruktansvärt ohövligt av honom att förneka alla andra människor rätten att föra samma typer av resonemang kring sina egna kulturella arv. Han vill ha den typen av resonemang för sig själv. Det är bara han och hans grupp som får göra det, och han är knappast ensam inom lätthögen om att säga det. Vi kan ta upp något annat exempel. Sam Harris är väl i och för sig inte lätthöger, han identifierar sig väl själv som vänster, men det är han, den här neurologen som är känd från den nya ateistiska rörelsen, som ska ha sagt något i stil med att ja, jag tror inte på identitetspolitik eller etnostater, men om det ska finnas någon etnostat så borde det vara Israel. Jaha, okej. Okay. Det var ett speciellt resonemang. Han backar visserligen upp det med att prata om att, ja, men givet bakgrunden med förintelser och hundratals år och pogromer och så här, det är väl rimligt att det här folket får ett eget land. Men det är lite själviskt att liksom behålla det, återigen, resonemanget för sig själv och för sin egen grupp, och inte säga att, vet ni vad, andra människor kanske också har rätt till egna länder. Andra folk kanske också ska få ha en plan B dit de kan flytta om det skulle skita sig för dem i andra delar av världen. Och det här är ju, det här är liksom inte oväsentligt i sammanhanget, att lätthögern och liknande rörelser domineras av människor som tycker att det är bara vissa som ska få ha identitetspolitik och inte andra. Och på väldigt många sätt så speglar det ju faktiskt vad det är vänstern sysslar med. Därför att vänstern sitter ju också och säger att nej, men ni ska inte få identitetspolitik, men vi ska få ha det. De har bara fler grupper som ska få tillåtas ha den här typen av syn på sig själva och den här typen av politiska agenda. Och det är egentligen ganska rimligt att om man tycker att vita amerikaner är en etnisk grupp som är politiskt utsatt, då måste den åtminstone få ha rätt att se på sig själv, tänka på sig själv och prata om sig själv som en egen grupp med en egen historia, en egen framtid och en egen identitet. Och tillvägagångssättet hos lätthögern är ett hinder där i. De är en del av problemet. Lätthögern är en del anledning till att alternativhögern inte kan föra den typen av diskurs på den politiska arenan i USA.
1: Alltså jag köper ju givetvis alla resonemang. Alltså det är ju någonting som jag tycker är väldigt positivt med liksom alternativhögern, Groyper Wars, Fuentes och allting. Alltså att där fokuset på etnicitet till exempel, demografi, etnicitet, påpekar att det är rimligt att liksom europeisk ättade människor ska kunna liksom verka för sina egna intressen och så vidare. Jag vill inte uppehålla mig för mycket med det här, men det jag liksom ställer mig frågan inför, det är bara liksom det här fokuset på judarna. För att var kommer judarna in i den här diskussionen? Det är inte så att judarna är liksom någon demografisk grupp som håller på att växa till sig och ta över. Det finns väl liksom några enstaka miljoner judar i USA. Utan frågan kommer in då, i form av att judarna anses ha en sorts oproportionerligt inflytande som då anses vara ett stort problem, att vi måste liksom sätta gränser för judiskt inflytande, och vilket då leder till att man att USA ska slösa massa resurser på att skydda Israel och att judar kanske driver på andra politiska agendor. Eller är det möjligt att man ser till så här, att det är ett hyckleri. Ja, men ni vill ju ha etnocentrism på judar, men inte för vita människor. Problemet är ju strikt taget att man undertrycker etnocentrism för vita. Inte att man tillåter etnocentrism för judar. Och där jag kan bara klia mig i huvudet och känna liksom att om den här rörelsen bara använder annan retorik, där man inte liksom pratar så mycket om och liksom hundvisslar ännu mer om judefrågan, så kanske man skulle ha större möjligheter att till exempel att bryta sig in faktiskt i mainstream-högern, och lite grann att Nick Fuentes kan bli den nya Charlie Kirk. Han skulle kunna komma in och göra lite entrism, för att han är mycket, mycket, mycket duktigare än Charlie Kirk på allting som han gör. Skulle han kunna komma in och bli liksom en ny del av mainstream-konservatismen, men med ett fokus på etnicitet och demografi, vilket jag ändå tror är någorlunda kompatibelt med det republikanska partiet och sånt där, åtminstone om man ser det från ett längre tidsperspektiv. Men givet att han vill fokusera så mycket på judefrågan, så är det en total no-go. Han kommer aldrig kunna bli en insider med den inställningen.
0: Nej, de har väl gjort något av en pedagogisk miss här, därför att givet hur mycket republikanerna älskar Israelfrågan, så borde de ju bara lyft fram Israel som ett positivt exempel istället. Och sagt, det där verkar som ett fantastiskt land. Vi borde ha kolla på alla de här invandringslagarna de har där borta. Där har de olika typer av kvoter och profilering och det ena och det andra. Det borde vi ha här, för det verkar som ett så fantastiskt land och vi borde försöka vara lika fantastiska. Det hade nog varit ganska jobbigt för någon som Charlie Kirk att förhålla sig till, och han hade haft mycket svårare att bara ställa sig upp och ta avstånd och fördöma som han får göra idag.
1: Ja, jag är uppenbarligen inte liksom, vissa skulle säga att jag inte är som rödpillrad i den här frågan, men det är lite grann känslan jag har av att antisemitismen kommer så ofta in i högerkretsar och förstör saker och ting, fördärvar saker som skulle kunna varit så mycket bättre. Om det inte prompt hade måste varit liksom massa prat om judar och antisemitism och så vidare. Det kan ju vara så att jag har missat någonting, att jag bara inte förstår hur viktigt det är att motarbeta judiskt inflytande och så vidare. Jag tycker det verkar lite grann som att man fördärvar bra saker. Och det har vi sett många, många exempel på genom hela 1900-talet. Ja, hur som helst, nog talat om det kanske. Jag tycker det är en väldigt intressant situation. Det verkar som att Charlie Kirk och hans gäng, de har behövt backa en del. Tydligen så var det flera av deras lokalavdelningar, alltså Turning Point USA lokalavdelningar, som la ner sin verksamhet. Alltså i princip de som drev de avdelningarna sa att vi tänker inte vara med längre. Vi tror inte på Charlie Kirk längre, för att om ni inte tillåter fri debatt, om vi inte får ha liksom öppna diskussioner och ta debatterna på mötena, vad är då poängen med hans rörelser? Och han har tydligen också gått ut och gjort en del liksom trevare i den riktningen, liksom att eftergifter eller liksom

0: han gav till ett samtal som han hade med Jean-François Garipi på den senares YouTube-kanal. JFG är ju en ganska intressant YouTuber som tar in sådana här människor. Jag fick en liten chock när jag hörde om Jean-François privatliv. Han håller på med en del skumma saker kan man säga i sitt privata liv, som fick mig att dra öronen åt mig lite grann tidigare år. Men faktum är att han har väldigt många intressanta gäster, många intressanta samtal på sin kanal, så det är värt att lyssna på då och då. Och han har inte, jag tycker inte att han har liksom orimliga idéer eller något sånt där. Bara några dagar nu så hade han Alexander Dugin intervjuade på sin kanal. Han hade jätteintressant samtal med Jason Reza Giuliani helt nyligen. Och han har ofta Richard Spencer där som pratar. Så när jag vill veta vad Richard Spencer har att säga om någonting, så ibland brukar jag snappa upp den vägen. Och de hade ett samtal om precis det här om Nick Fuentes och Nicker Nation. Och där tycker jag man ser en sorts här ganska spännande ambivalens från de här herrarna. Alltså de känner sig definitivt som tvungna att påpeka att Nick Fuentes gör bra saker. Att de i grunden gillar honom, han är bra, han för facklan vidare lite sådär. Samtidigt så känner de sig tvungna att liksom delvis ta avstånd och säga en del ganska eliga saker. Ett bättre exempel på det här är kanske Vox Day, som också, jag vet inte, han kanske inte kallar sig alt-right längre, men han var ju en del i alla fall av den sfären under lång tid. Han har liksom dragits in i en sorts kontrovers kring Nick Fuentes via att Vox Days polare Owen Benjamin har haft som en så öppen fade. Och det har gjort att Vox Day har gått från att säga ganska positiva saker till att säga väldigt negativa saker. Så han säger att jag har inget mot Nick Fuentes, han är bra, liksom, han drar i rätt riktning. Men sen har han börjat säga liksom mer med negativa saker. Och senast jag såg häromdagen så har han börjat använda ganska låga tillmälen. Så han har något nytt namn som han kallar Nick Fuentes för, som jag tror är Little Nicky Titty Baby. Jag vet inte om det är myntat av Benjamin eller Vox Day som har sagt det. Men alltså, spontant tycker jag det låter väldigt patetiskt. Det är så uppenbart skolgårdsaktigt, lågstadieaktigt. Plus jag tycker det är otroligt trött och ointressant att angripa någon för att vederbörande är ung. Men i alla fall, jag noterar att det är inte bara vänstern inom högern som skruvar på sig när Nick Fuentes drar fram, utan det är även den gamla högern inom högern som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till dem. Sådana som kanske Vox Day eller Richard Spencer och sånt där. Så det tycker jag gör Nick Fuentes ännu mer intressant.
1: Ja, det är märkligt hur fort positionerna förflyttas här. Den gamla högern inom högern, säger du, det är ändå Richard Spencer vi pratar om. Alltså, det är alternativhögern, och så är det så gamla är de inte. Men i jämförelse så blir de det. Det går fort på den högerpolitiska arenan i USA idag.
0: Ja, det har väl liksom funnits som en lång serie försök. Alltså, det finns alltid en högeropposition inom den amerikanska högern. Alltså, under väldigt lång tid så var det exempel John Birch Society som var liksom den mer extrema högerfalangen. Liksom. Och sen var det en lång period då Pat Buchanan var den som framförallt ledde den här tendensen. Och när alt-right dök upp så sågs ju det på många sätt som en fortsättning på det som till exempel John Birch Society, Pat Buchanan och så vidare hade hållit på med. Så den facklan bärs vidare. Och nu känns det lite för mig som att Nick Fuentes tillfälligt har tagit den och springer med den. Med den äran. Jag tycker det är väldigt kul hur han rör runt i grytan. Och det är också roligt att se en sån som Spencer till exempel försöka förhålla sig till det. Och jag kan förstå att det inte är helt okomplicerat.
1: Ja, det blir... Får vi någon splittringshöger, Martin? Det blir svårt i ett tvåpartisystem i och för sig.
0: Ja, precis. Det är inte riktigt så det funkar, men det ska bli väldigt spännande att se vad det blir av det. Men jag har svårt att se att liksom... Känsla lite grann med Nick Fuentes. Det är att han gör sin grej, han vill bygga upp ett liksom medieimperium. Det känns lite som så här Ben Shapiro eller någonting. Och det skulle inte förvåna mig om Nick Fuentes om några år sitter och har sin eget medieimperium. Kanske någon ganska radikal variant eller lite mer utslätad. Han kanske sitter och har ett eget tv-program på liksom The Blaze med Glenn Beck som de andra, eller kanske som jag

0: då Ben Shapiro här, han har någon nyhetssajt som han driver och olika YouTube-kanaler och YouTube-profiler som han syndikerar och så vidare. Jag kan tänka mig att Nick Fuentes gör något liknande för att han har sån talang för att sitta framför kameran och prata. Men att jag har svårt att tänka mig att det leder till någon politisk inbrytning eller förändring. Ungefär som alt-right, som jag uppfattade som ett sorts epifenomen. Det fanns ju alltid den här diskursen kring att alt-right hade haft massa impact och Donald Trump hade inte kunnat bli vald som alt-right och sånt där. Och det har jag alltid sagt att det, så vitt jag kan bedöma, så är det bullshit. Alt-right hade absolut ingen sån impact. Utan det var ett marginellt epifenomen liksom. Så att min känsla är att det kommer fortsätta skvalpa lite grann på marginalen där och eventuella politiska förändringar, utbrytningar eller nya partier och sånt där, det kommer komma från helt annan riktning. Kanske med lite draghjälp från de här krafterna, men jag tycker inte att det verkar vara det som är på gång.
1: Nej, inte än. Det blir ingen partisplittring den här gången. Men det hade varit roligt om det blev en.
0: Ja, nej, det är väl nästa sån hållpunkt. Det kanske är det amerikanska valet 2024 eller något sånt där. Vad händer med republikanerna liksom? Kan vi kanske få en Don Jr. kandidatur eller ska det vara liksom? Ja. En sak som jag funderar på är bara en sista grej. Kan man tänka sig att man skulle kunna få något liknande i Sverige? Skulle man kunna ha svensk Nick Fuentes? Alltså någon som satt på YouTube och provocerade ett eller flera etablerade partier. Till exempel så här, han skickar ut sina lyssnare undercover till ungsvenskarnas möten. Ungsvenskarna som vi pratade om i förra inslaget. Och liksom ställer provokativa frågor till förbundsstyrelsen eller vad de nu har för möten, de normala möten som man kan gå med. Kanske frågar dem om öppen svenskhet, hur ska det funka egentligen och sånt där. Skulle man kunna tänka sig något liknande provokatörer som trollade svenska politiska partier och organisationer?
1: Ja, kanske. Jag sitter och funderar på vad vore de allra känsligaste frågorna. Just med ungsvenskarna skulle vi kunna köra Israel-frågan igen. Jag tänker annars att det vore ganska roligt om någon gick på mer vänsteranstrukna partiers möten och sa liksom så här, öppna gränser åt Kurdistan. Det hade varit rätt festligt.
0: Mm.
1: Man gav sig på alla de här mediekurderna och säga, ja men ska vi inte ha mångkultur där borta också?
0: Nej till kurdisk etnocentrism, ja till kurdiska öppna gränser.
1: Precis.
0: Ja. Ja, om man tänker på liksom Israel-debatten. Sverige har inte den typen av relation till Israel, så då skulle man snarare prata om Palestina. Eftersom Palestina förhåller sig till Sverige som Israel förhåller sig till USA.
1: Just det, ja precis. Det hade inte funkat att ge sig på Israel på ett SSU-möte. De hade ju bara suttit och hållit med.
0: Ja, ja. På något sätt känns det ändå lite avlägset. Även om jag ska fortsätta hålla tummarna för att det dyker upp någon sån här riktigt ung, energisk talang liknande Nick Fuentes.
1: Vet du vad Martin, förlåt, du gav mig inspiration här. Det finns ju ett eget FN-flyktingorgan för palestinier.
0: Mm, mm.
1: Det finns ett för alla flyktingar i hela världen och så finns det ett för bara palestinier.
0: Ja.
1: Och det man ska pusha för är ju såklart ett FN-flyktingorgan för bara svenskar.
0: Mm.
1: Ja. Det hade varit kul. Det
0: kommer snart behövas.
1: Ja.
0: Jag är en av dem då som skulle få liksom bidrag och kanske få bo i tält och kanske få anställning på FN-myndigheten för svenska flyktingar.
1: Visst, och vet du vad? Det organet tror ju för övrigt på nedärvd essens. För där går ju flyktingstatusen i arv.
0: Mm. Ja visst.
1: Nedärvd essens för palestinier. Där har vi Groype-frågan i Sverige.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Och du som sitter där ute och aspirerar till att bli en svensk politisk YouTube-stjärna. Här har du en del gratis idéer. Det är bara ta dem och spring med dem. Om du vill bli Sveriges Nick Fuentes och sätta skräck i etablissemanget. Ja, man kan drömma i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Brett Stevens. Demokrati bär alla tecken av klassiskt lurendrejeri. Politiker är helt vanliga säljare som saluför jämlikhet och mysig magkänsla snarare än effektivt styre.
4: Min enda invändning mot hans tankegång här är att de är inte helt vanliga säljare, därför att de människor som gillar att sälja och som inte kan få ett riktigt säljarjobb, de hamnar i politiken. Så de är inte helt vanliga säljare, de är misslyckade säljare som har tvingats finna sig en annan form av säljutkomst. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Det är en jättebra poäng och det är naturligtvis helt sant. Men en duktig säljare som verkligen kan göra det hantverket har ju ingen skäl att ge sig in i politiken.
4: Nej.
0: Man kan ha en produktiv, hederlig karriär, byta värde mot värde och vara en produktiv deltagare i ekonomin. Då väljer man normalt sett att göra det. När man ger sig in i politiken och gör den här alternativa banan så beror det antingen på att man inte kan försörja sig på ett självständigt sätt, eller man har åtminstone en stark känsla inom sig av att man inte kan det. Man är dålig, man är inkompetent, man måste vara beroende av andra människor, man måste vara en parasit på andra människor, det är en sätt att överleva. Antingen det, eller så har man en sorts sadistisk personlighet, en sorts pervers personlighet.
4: Vi ska inte underskatta det faktorn.
0: Nej, det ska man absolut inte göra. Jag vet inte vilken av de här som är störst, liksom. Men det är den andra faktorn, att om du är tillräckligt kompetent för att försörja dig på ett hederligt sätt, men ändå väljer politiken, då beror ju det på att du är väldigt sjuk på det sättet att du måste ha kontroll över andra människor, plåga andra människor, förstöra det som andra människor har byggt upp, styra vem ska få vad som ska tas bort och så vidare. Så därför finns det egentligen inga likheter. Men den liknelsen som görs framförallt i den här artikeln, den är mer träffande. Man pratar om ett confidence trick. Vad är den exakta översättningen, Boris, på confidence trick?
4: Exakt översättning, det är vart jag lite ställd.
0: Jag vet inte på rak arm exakt vad det heter på svenska. Men det är alltså, det är en typ av bedrägeri.
4: Ja.
0: Det är en typ av bedrägeri där man får motparten att tro att man erbjuder någonting som är väldigt fantastiskt. Det är lite för bra för att vara sant.
4: Ja, egentligen är det närmaste termen jag kommer på den klassiska svenska sol och vårande.
0: Sol och vårande. Har inte det en mer... romantisk konnotation.
4: Ja, jo, men bortsett från det så är själva grejen liksom att lova någonting att termen sol och vår är att man då framförallt män lurar kvinnor in i ett romantiskt förhållande och sen säger att jag har just inga pengar, men jag har ett jättearv som väntar, i mina pengar låsta, kan du låna mig si och så mycket. Och det är ungefär vad politiker ägnar sig åt, alltså att du kommer att få det jättebra i övermorgon, men jag behöver låna lite pengar till det, så att nu höjer vi skatten.
0: Ja, det mer närliggande exempel som tas upp i artikeln är sådana här Nigeria-brev.
4: Ja,
0: Och det är ju just samma sak. Du får ett mejl som säger att jag är en stor och mäktig person. Jag är oerhört officiell och har väldigt mycket auktoritet. Och även om jag inte har några pengar just nu, så finns det här gamla bankkontot i Nigeria.
4: Men bara det finns en likhet till att Nigeria-breven är ofta skrivna på en obegriplig rotvälska. Och det är någonting som kännetecknar politikernas budskap till oss idag också. Man förstår oftast inte riktigt vad de säger.
0: Mm. Men den här liknelsen håller nog betydligt bättre. För att även att bli en sån här bedragare tror jag är någonting som man gör för att man själv känner sig otillräcklig. För att man inte känner att man är konkurrenskraftig och kan ta sig fram på ett självständigt sätt i en fri ekonomi. Utan istället så måste man lura folk. Jag har inget värde att byta mot andra människors värde. Därför måste jag lura mig till värden som de har för att överleva.
4: Mm.
0: Så här ska jag säga att det är en direkt parallell till hur politiken funkar. Och där kanske man snarare kan prata om en sorts stratifiering, brottslingar emellan. Att om du är på en viss nivå av intellektuell kapacitet och bedrägerikompetens, då kanske du blir en så här blue collar conman, går runt på gatan och lurar folk eller sitter och skriver Nigeria-brev. Om du kanske är lite smartare eller har bättre kontakter eller har en annan läggning, så blir du mer sån här white collar conman och blir till exempel politiker eller möjligen någon sån här svågerkapitalistisk företagschef eller en annan sån här inriktning. Men i grunden är det samma specialisering, kan man säga.
3: Det som påpekas här förtjänstfullt i den här artikeln, det är att demokrati, om vi nu ska kalla det för det, de här allmänna valen som betraktas som en nyckelkomponent i det politiska systemet, på ytan, om man väldigt ytligt betraktar, så kan man tro att de handlar om att, att man röstar för att avgöra vad som kommer att, vad som ska hända i framtiden. Och att det är det som politiker bryr sig om och det är det som de utvärderas på. I själva verket så avslutas den politiska cykeln med själva valet. Och det som politiker utvärderas på är vem som kan sälja den mest storslagna visionen. Vem som kan måla upp en sån här fantastisk bild av manna som ska regna över väljarna. Så att det är helt och hållet en sorts retorisk process som handlar om att bli vald. Och det är att bli vald som är varje politikers mål. Som det påpekas här, om politiker gjorde sina jobb så skulle det omöjliggöra deras egen karriärutveckling. Man skulle inte få någon uppmärksamhet. Man skulle väldigt snabbt bli bortglömd och marginaliserad.
4: Ja.
3: Så det man måste göra istället är att man måste skapa massa problem som politiker. Man skapar massa problem för att sen kunna erbjuda sig att lösa dem. Och man måste lova människor väldigt mycket gratis grejer. Man måste lova spendera väldigt, väldigt mycket. Och det här är en väldigt viktig poäng som alla måste förstå. Att det som händer innan valet är det viktiga. Det är enormt mycket mer betydelsefullt än det som händer efter valet. För efter valet så är det bara, det är business as usual. Startar cykeln om och då är politiker som allra minst intresserade också av att vara inställsamma gentemot väljarkåren. Ja, det var en bra artikel. Jag tycker det är trevligt när vi har de här demokratikritiska texterna. Då. Jag kommer från en sajt som heter amerika.org, Amerika med K. Jag vet inte vad det är för sajt faktiskt.
4: Nej, ingen aning faktiskt.
3: De har, på deras bloggroll så har de afrotraditionalism, alternative right, anarkomonarkism, anonymous cop och anti-democracy på A.
4: Anarkomonarkism?
3: Ja, anarkomonarkism. Det måste vara såna här neoreaktionära alt-right människor.
4: Ja, jag känner till anarkotyranismen, men anarkomonarkismen.
3: Du vet ju de som vill återupprätta Stuart-kungarna i Storbritannien.
4: Ja.
3: Ja, America.org får vi hålla lite koll på.
2: Radiobubblan.

0: Karpatalja vinner fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter genom att slå Nordcypern med 3-2 efter straffar. Bronsmedaljen till Padanien efter straffavgörande mot Seklerlandet. Varken Skåneland eller Sápmi deltog i mästerskapet. Ja, den återkommande Konifa-turneringen har gått av stapeln. Det är fotbolls-VM som väcker mitt intresse i mycket högre utsträckning än det, så att säga, det stora fin-VM som de också har på fjärde år eller vad det är. För att i vanliga VM så tävlar sådana länder som liksom Frankrike och Spanien och Sverige och sånt där. Så man vet redan allt om de länderna, det är inte så intressant. Men i Konifa-turneringen, där är så fort man ser en match så blir man helt förundrad. Man undrar, vad är det för länder och kan man lära sig mer om dem? Vissa av dem är förvisso bekanta, särskilt för oss multisessionist-ivrare som är i bubblenätverket. Vi känner ju till de här relativt väl. Men ta till exempel vinnarna av årets turnering som spöade Nordcypern i finalen. Jag vet inte ens hur man uttalar Karpatalja.
1: Om det låter rätt.
0: Svenska, vi har i bullrubriken skrivit Karpatalja. På svenska, nu håller jag försöka hålla tungan rätt i mun här, så tror jag att man kan säga Transkarpatien eller möjligen Karpatiska Rutenien. Alltså lite, om jag förstått det rätt nu, jag hoppas verkligen att jag säger fel, så är det en liten del av Ukraina där det bor alla möjliga människor där. Det är väldigt blandad befolkning, men det bor bland annat mycket ungrare. Och det var en del av det ungerska riket en gång i tiden. Är du ute och cyklar, Boris?
1: Nej, inte alls.
0: Så de är av ungersk etnicitet, men man bor i Ukraina.
1: Ja, de är en följd av det gamla av österrikisk-ungerska dubbelmonarkin som var spridd ända bort, hade sina utstickare ända bort till Polen och Ukraina. Och det gjorde att det fanns ungrare på alla möjliga håll i riket och även där.
0: Det är ju generellt sett en stark ungersk närvaro i Konifa-turneringen, därför att även i bronsmatchen stod alltså mellan Padanien, det vill säga secessionistiska Norditalien, de som förr i tiden företrädes av Lega Nord i Italien. Padanien tog bronsmedaljen på efterstraffar mot Seklerlandet. Seklerlandet som alltså är, kan man säga, motsvarigheten till Transkarpatien, men i Rumänien. En ungersk minoritetsgrupp i Rumänien. Och i matchen om femte plats så var det en härlig match. Det är en sån här riktigt rysare där det är jättesvårt för en sån som jag i alla fall att avgöra vem man ska hålla på. För där möttes Punjab och Kaskadien. Punjab som alltid har legat mig varmt om hjärtat och som också är en viktig för Bubbla. Bubblas tekniska aspekter, hemsidor och sånt där är ju made in Punjab, som många av er vet. Och Kaskadien, där jag inte helt nyligen, eller inte för inte så länge sedan, gjorde en liten roadtrip med ett par vänner i allra de sydligaste delarna av Kaskadien, det vill säga norra Kalifornien. Kaskadien är ju regionen från ungefär norra Kalifornien upp till södra Alaska eller något sånt där, kustremsa. Nordvästra USA och sydvästra Kanada. En av de mest tilltalande nya tänkbara statsbildningarna eller utbrytarregionerna. Så vem skulle du hålla på, Boris, i en match mellan Punjab och Kaskadien?
1: Det skulle vara jättelätt, alltså. Det skulle vara Kaskadien. Jag har ju trots min stora tacksamhet för den tekniska supporten och allt annat från Punjab, så är ju Kaskadien mitt hjärta brinner för. Jag har dock alltså vissa problem med Kaskadien, för att det är i mitt Kaskadien så alltså du har ju de här obehagliga kuststäderna som Seattle och Portland till exempel, de ska ju ingå där, och jag vet inte riktigt om vi kaskadianer vill ha dem med. Det tror jag pågår en inre kamp där. De kan få bli fristäder och tillhöra södra Kalifornien på något sätt, men De hör inte ihop med resten av Kaskadien, tycker jag.
0: Ja, det är ganska fantastiskt i alla fall att se, alla de här matcherna som har spelats. Barava mot Västarmenien, Kabylien mot Abkhazien, Tibet mot Förenade Koreaner i Japan, Tamil Elam mot Matabeleland och Tuvalu mot Chagosöarna. Det är som en glimt som man kan få här av en väldigt annorlunda och mycket bättre värld.
1: Definitivt.
0: Där alla de här länderna och många andra länder som liknar dem har blivit självständiga och spelar i fotbolls-VM. Jag gillar verkligen Konifa. Alltså. Och jag gillar inte ens sport. Men just Konifa är en fantastisk institution.
1: Ja, det är väldigt vackert över det hela. Vi ska vara innerligt glada, tycker jag, över att turkarna inte vann Konifa. Det hade ju blivit olidligt.
0: Ja. Det vi är glada för. Nordcypern är väl en av de här deltagarna i Konifa-turneringen som man kanske inte har samma odelade förtjusning inför.
1: Milt uttryckt.
0: Och det är lite smaksak, va? Och det finns ju andra sådana, till och med bland inbitna secessionister som vi, så finns det en viss splittring. Det är inte alla sådana här delningar och utbrytningar som man uppmuntrar. Det finns ju många av våra kvinnor som tycker till exempel att ja, Donbass-republiken och sådär, de räknas inte riktigt, de ska man inte stödja och så vidare. Jag är lite benägen att bita i det sura äpplet, men jag håller med. Jag är glad att Karpatiska Rutenien segrade.
1: Ja, men det var liksom på något sätt för mig så här symbolmatch, liksom kristenheten mot det ottomanska riket, och kristenheten vann. Tack Ungern.
0: Ja. Det har ju funnits en liten diskussion tidigare om att Bubbla skulle kunna engagera sig i Konifa genom att sponsra ett av lagen. Och rimligen då så måste det vara Skåneland. Det blev ju aldrig av. Vi har inte jättemycket pengar i Bubbla, så det kom av sig lite grann det där projektet. Men jag är fortfarande lite intresserad. Nu när jag läser om Konifa-turneringen så blir jag ganska taggad faktiskt. Det kanske är någonting som vi skulle fundera på. Det vore riktigt läckert alltså om man kunde få Bubbla eller Korax-logotypen på några tröjor och sånt där i den riktiga Konifa-turneringen.
1: Det är en väldigt tilltalande tanke, och jag tror vi ska skynda oss där också, för annars kommer ju liksom Falafel-Piazza-gänget och sponsra Skåneland, och det vill vi ju inte.
0: Deras nya klubbsymbol kommer vara en sommarblomma. Skånsk sommarblomma.
1: Ja, exakt.
0: Radio Bubbla. Chattanooga, den stad i USA med flest bibelälskare, följt av andra sydstatsstäder. Albany, Boston och Manchester, New Hampshire, de städer med lägst uppskattning för Bibeln, enligt undersökning med över 76 000 deltagare. Det är ett intressant begrepp det här, Bible-minded cities.
1: Mm.
0: Det är en särskild Bible-minded cities report som görs av American Bible Society. Så de undersöker då vad folk har för relation med Bibeln, och de tycker Bibeln är viktig, hur mycket de läser Bibeln och så vidare. Och det är stor undersökning, jättestor undersökning som görs över hela USA. Och det är spännande att se, vilka städer som är i topp. Och vi har ju då Chattanooga, Tennessee, Birmingham, Alabama, Roanoke och Lynchburg i Virginia, Tri-Cities, Tennessee, och jag kan inte se, det är så otydligt på bilden nästan, men det är olika ställen i sydstaterna. Och allra längst bort på andra delen av listan så ser man ju till exempel då Boston, Massachusetts, inte så otippat, Albany i New York, administrativ centralort i New York State, och Las Vegas och andra sådana ställen som man inte direkt tänker på som kristlighetens högborgar.
1: Men där finns ett intressant undantag som fick mig att gå igång i den här hedningalistan. Och det är Cedar Rapids. Att de ligger så pass högt bland hedningastäderna. Alltså det ligger i jordbruksdistrikt och hjärtat i majsbältet till och med. Och i omgivningarna så är man faktiskt... Har man varit där så vet man att de är väldigt gudfruktiga. Så varför speciellt med Cedar Rapids? Och bara för att grubbla på, jag ska inte dra några parallella utvecklingar till Sverige, det får andra göra. Men då kan man undra, varför är de så, varför har man liksom en hednisk ö mitt i en kristen delstat? Då ska man betänka att dels har man en kraftig och historiskt sett förankrad muslimsk population i denna stad. Första större gruppen muslimer slog sig ner där 1895. Den andra intressanta befolkningsgruppen i Cedar Rapids är tjeckerna. Alltså staden är det tjeckiska kulturcentret i USA, därför man hade en stor population som under 1800-talet slog sig ner där, och det finns deras nationella minoritetsmuseum finns där. Det finns väldigt mycket kulturaktiviteter, och tjeckerna har alltid varit ett sekulariserat, inte alltid men väldigt länge varit ett sekulariserat folk. Och en mätning de senaste åren har visat att det är det minst troende folket i hela Europa, alltså. Jag tror det var liksom 80% som sa att de trodde inte på någon religion. Och det där tror jag bidrar till att staden blir, trots sin bitvis proletära framtoning, som borde göra den lite mer bibel-minded, så blir det så här. Men jag tror ju också att det här bidrar till utvecklingen i stadens styre. För att Cedar Rapids var väldigt länge en stad som hade behöll det här gamla systemet. Man hade en city commission. Det vill säga att man hade ett antal ansvariga funktionärer som direktvaldes. Borgmästaren, ansvarig för finanser, skola. En liten grupp alltså som fick jobba på heltid och i 2 år. Och sen bytte, fick ställa upp för omval. Vilket skapar en ganska bra kontroll, så bra det nu kan bli, över den här typen av offentlig verksamhet. Men det där har man nu gått bort ifrån, så att nu har man halvtidspolitiker som väljs då, och istället så har man lämnat över den exekutiva makten till en anställd vd för staden egentligen, alltså en främsta företrädare för stadens tjänstemän. Så byråkratin har tagit över. Hade de hållit sig till Bibeln så hade det aldrig hänt. Skoja bara.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nigel Farage blir politisk expertkommentator på Fox News i USA. En uppmuntrande nyhet för oss som gillar att titta på Fox News. Jag såg den här länken precis nu. Den måste ha dykt upp för en minut sedan. Så jag kan missa några detaljer här, men det är ju intressant med Fox News och deras kommentatorer, därför att så sent som häromdagen så utannonserades att de byter ut en stor del av sitt kommentatorsgarnityr. Så bland annat så fick vi veta att George Will, som har varit på Fox News som kommentator ganska länge, han var på CNN tidigare, han var på Fox News. George Will har fått sparken från Fox News, han ska inte kommentera politik mer. Och det är lite tecken i tiden, var för att George Will har gjort sig känd under det senaste året som en fanatisk Donald Trump-motståndare. Han har varit en av de allra gnälligaste och mest oresonliga och ganska osakliga personerna.
1: Men borde inte han fått sparken för länge sedan på grund av sin extrema tråkighet?
0: Man kan tycka det. Han är otroligt trist. En av de mest gråa och färglösa och okarismatiska personerna som överhuvudtaget finns i amerikansk tv. Otroligt överskattad person.
1: Ja.
0: En väldigt, väldigt överskattad person. Jag har alltid tyckt illa om George Will. Och så det var goda nyheter att han fick kicken. Tyvärr så ska de också ta bort Ed Rollins, som är en av mina favoriter. Och det är mer oklart faktiskt varför inte han ska vara kvar. För han är verkligen en av de bästa de har. Men nu känns det ändå bra när jag får veta att Nigel Farage kommer att komma ombord som kommentator. Ut med George Will, in med Nigel Farage. Vilken bild av vår tid.
1: Ja, men stort steg framåt. Han kommer ju vara, han gör sig så jäkla väl i tv, så att det blir väldigt bra.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig landrögaranti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landrö. Titta in till Landrö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landrö Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö Landrö.
5: Radio Bubbla.

0: Milo Yiannopoulos, Sargon of Akkad och James Allsup till listan över personer som fått sina Patreon-konton avstängda sker för Yiannopoulos ett dygn efter utannonserad återkomst efter ett par tuffa år. Uppges bero på koppling till Proud Boys. Ja, vi har ännu en vända av digitala utrensningar att rapportera om. Deplatforming är begreppet som brukar prata om. Det är flera personer som nämns i ett svep här. Det verkar som att Patreon har en liten, ja, de har en liten kampanj nu för att ta bort folk igen. Det som står i centrum här är förmodligen bara för att han är mest, ja, mer känd och notorisk. Milo Yiannopoulos. Han är ju tämligen kontroversiell och har ett, liksom, förföljd väldigt länge. Man har gjort väldigt många försök att fula ut honom. Och han har gjort en del saker som kanske inte är jätteaptitliga, inte så en stor personlig favorit för min del. Jag säger det här bara för att segmentera upp det lite grann, för vi ska prata sen om Carl Benjamin, som även känns som Sargon of Akkad. Midianopolis har stuckit ut huvudet på några olika sätt i alla fall, vilket är mer man kan säga om vissa av de andra. Det sägs att det är hans kopplingar till Proud Boys som är den orsak som åberopas. Proud Boys, som vi pratade om för 2-3 veckor sedan i radion, apropå att FBI, jag vet inte, terrorstämplar kanske jag säger för mycket, men FBI har med Proud Boys på en lista över farliga, extremistiska, våldsbejakande organisationer eller något sånt där. Och vi pratade om det apropå det och Gavin McInnes, som kom på idén till Proud Boys, kan man säga, startade organisationen. Vi har också en annan länk på Bubbla just nu om hur Gavin McInnes just har nekats visum till Australien. För han skulle åka med bland annat Milo Yiannopoulos, Tommy Robinson och några andra, tror jag, till Australien. Men genom en kampanj så har man lyckats stoppa honom från att få visum. Det är någonting som vi har pratat om tidigare, apropå Tommy Robinson, hans försök att komma till USA. Och det skulle man stoppa då med en polisaktion, och nu stoppade man Gavin McInnes tack vare att FBI hade terrorstämplat, eller ja, pekat ut på något sätt Proud Boys. Och nu har alltså även Milo Yiannopoulos kickats från Patreon med samma ursäkt. Det vill säga att han har samröre med Proud Boys som är stämplade av FBI. Som inte, det kan låta lite obskyrt det här kanske, men jag går igenom med detaljerna bara för att visa lite grann på hur det funkar. Hur de här historierna som vi pratar om under loppet av månader i Radio Bubbla, hur de hänger ihop, hur de är sammanlänkande. Via till exempel att man attackerar Gavin McInnes och Proud Boys från olika håll. Och sen använder man det som slagträ även mot till exempel Milo Yiannopoulos. Ja, hur som helst. Milo Yiannopoulos har varit borta. Han säger att han har varit borta från Patreon, tror jag. Och sen vill han komma tillbaka. Han har varit på Patreon tidigare eventuellt. Han har varit utanför rampljuset lite grann. Jag vet inte om det är så. Alltså, han har fortfarande hållit på och gjort saker och skrivit böcker och haft sin podcastverksamhet och sådär. Det är bara att han har blivit lite grann persona non grata. Han får inte lika uppmärksamhet i andra kanaler.
1: Mm, han är ju bannad från Twitter till exempel.
0: Ja, jag vet inte om Twitter är den farligaste. Men alltså, Marinopolis för mig är en person som jag kom till kontakt med via andra människors podcast och andra människors YouTube-kanal. Jag har aldrig följt honom direkt, men ganska ofta har han dykt upp förr i tiden och varit gäst hos andra människor som jag har följt. Men det är ingen som bjuder in honom, inte ens inom liksom alternativa kretsar, oavsett om det är alt-right eller lätt höger. Det är ingen som bjuder in.
1: Finns ju andra anledningar till att alt-höger inte bjuder in honom.
0: Han har aldrig varit delen alt-höger naturligtvis. De har alltid varit sura på honom. Men om man säger, jag vet inte, det känns som att man skulle behöva lite mer högupplöst gradering ibland. Men säg då alt-light, lätthögern, som Milo Yiannopoulos alltid har varit en del av. Där har du människor som han tidigare har varit associerad med, men som inte pratar med honom längre. Om det är liksom ja, men kanske så här, Mike Cernovich eller Stefan Molyneux eller Alex Jones och såna här människor.
1: Han har inte varit tillbaka på Joe Rogan, tror jag.
0: Nej, så att han har blivit lite utstött. Och jag tror att det är ända sedan den här, liksom, om man säger som pedofilgrejen.
1: Världens konstigaste pedofilskandal, där man anklagar offret, den som var minderårig, ja, för att, ja,
0: Precis, men anklagar Mile Noppe som blev utsatt för att han berättade om att han har blivit utsatt för övergrepp. Ja, en riktigt sjuk situation, och det är sjukt men kanske inte så chockerande att han nu blir utkastad från Patreon. Att han inte får komma till Patreon nu och använda den för sin återkomst till den publika sfären. Senast jag såg Mile Noppe göra någonting med någon annan, det var när han skrev förord till Vox Days bok om Jordan Peterson.
1: Mm.
0: Det var jättebra, den texten var superbra, hans förord till Jordan Peterson-boken.
1: Var det?
0: Ja, det var riktigt. Han sa att Vox Day går inte tillräckligt långt i sin attack mot Jordan Peterson, såg det Jordan Peterson. Jordan Peterson är diabolisk. Han är bokstavligt talat en satanisk kraft.
1: Sa Milo det?
0: Ja. Ja.
1: Det måste jag läsa. Det förklarar ju också varför han inte har samröre med Peterson. Ja.
0: Vi pratade, det var senast som Sofia var gäst i radion här för några veckor sedan. Så jag tror vi pratade om i det avsnittet både om den Milos artikel och om Proud Boys och Gavin McInnes. Det slumpade så bara. Hur som helst, det jag skulle vilja prata lite om är Sargon of Akkad, som vi skriver i bubblarubriken. Carl Benjamin är kanske det vi normalt sett säger. Som är en ledande företrädare för liksom lätthögerns vänsterfalang. Han har en YouTube-kanal. Jag följer inte honom så noga, eller inte alls faktiskt, men jag har uppfattat honom som en väldigt mild, väldigt centristisk, väldigt liksom mainstream liberal person. Inte kontroversiell, inte liksom...
1: Han är lite så här liberalerna är den riktiga vänstern.
0: Ja, absolut. Ja, det är så jag uppfattar hans politiska linje. Och jag uppfattar honom också som mild och PK. Hans idé om att provocera och att vara kontroversiell framkallar liksom gäspningar. Men han är kickad från Patreon nu, och orsaken är väldigt intressant, för att de säger att han har använt racial slurs, nazistiska epitet. Och det han har gjort är att han har varit gäst i en annan podcast. Och där har han kommenterat sin rivalitet med alternativhögern. Och hur han tycker illa om alternativhögern. Och sen så har han då attackerat alt-right. Genom att säga att nu sen när jag lyssnade på det här klippet så var det så här pip, det var utpipat. Aha. Så jag kan inte vara helt säker på vad han säger för ord. Men jag tror att det han säger är att alternativhögern beter sig som a bunch of niggers. Ja. Så där säger han. Och enligt hans förklaring så är han använder då det förhatliga N-ordet för att liksom använda alternativhögerns eget hatiska språk tillbaks mot dem. Ja. För han tänker så att det värsta som alt-right kan tänka sig, det måste ju vara att bli kallade för niggers.
1: Ja.
0: Eftersom de tycker så illa om personer av afrikansk börd.
1: Det är inte helt orimligt tänkt.
0: Jag har svårt att bedöma det. Det kanske är liksom, det kanske är rätt tänkt, det kanske är fel tänkt, det kanske är bara en så här klumpig konstig grej. Men det är i alla fall glasklart att han så här, ett, att han i det här fallet inte har liksom försökt smäda svarta människor genom att kalla dem för det mardrömslika N-ordet. Och framförallt så är det självklart för alla som har ägnat liksom 10 minuter åt att sätta sig in i Carl Benjamin håller på med, att han är inte liksom en ond rasistisk person som använder N-ordet och andra fula epitet. Det är bara inte han. Nej. Han är väldigt så här, snäll, städad. Jag tycker han är väldigt så här, PK, han är väldigt vänster, han är väldigt mesig. Han har haft just den här rivaliteten med alt-right. Han har haft debatter med dem, blivit attackerad av dem. Han har haft en debatt med Richard Spencer. Oavsett vad man tycker om hur det gick, liksom, så har han liksom tydligt liksom kämpat mot liksom, ja, men som jag skulle säga då, lite ironiskt, men liksom mot högerfalangen inom lätthögern. I alla fall, han är liksom den snällaste, mest harmlösa personen i de här kretsarna.
1: Han får inte ens poäng för att han har sagt att han är en fjärdedel svart.
0: Han får inte poäng för någonting. Ingen...
1: De försöker till och med karaktärsmörda honom i artikeln för att han har skickat en så kallad rape tweet, vilket Man väntar väldigt länge i artikeln med att förklara vad det här är. Man bara upprepar hela tiden. Han skickar en rape tweet till en parlamentsledamot. Oj, vad är det? Han sagt att han ska våldta någon. Nej, det är inte det han har sagt. Han skrev att han inte skulle våldta någon. Och det var... Så fick man inte säga.
0: Ja, Carl Benjamin får inte med på Patreon i alla fall. Också en person som heter James Alsop. Kan inte påminna mig om att jag har talat om James Alsop tidigare. Så jag kan inte kommentera riktigt någonting substantiellt där. Men när jag googlade så stod det att han beskriver sig själv som en högerlibertarian. Så det kan jag tycka är konstigt att inte tala om honom. Men James Alsop är också bortplockad från Patreon. Hur som helst, en sak som jag tycker är intressant att uppmärksamma här ändå. Vi kan upprepa det för jag sagt tidigare. Det är att Patreon är en helt otillförlitlig och mycket omoralisk plattform som uppenbarligen letar efter ursäkter att göra sig av med kontroversiella personer. De är inte ser mellan fingrarna med den här typen av politiska utrensningar, den här typen av liksom av den här typen av censur som kallas av plattformning.
1: Mm.
0: Och om man har några illusioner om Patreon, skulle jag säga ett bra tips är att Carl Benjamin gjorde en ganska bra video. Om man kollar på hans YouTube så har han precis nu gjort en video där som är ganska bra. Där han visar klipp ur intervjuer som har gjorts, videoklipp med det som heter Jason Conte som är chef på Patreon, Patreons grundare. Och en del av de här kommer från intervjuer som Dave Rubin gjorde med honom och en del kommer från hans egna liksom så här, vloggrejer som han har lagt upp. Lyssna på den här mannen själv, lyssna på Patreon-grundaren och hör allting han säger. Och om du efter det känner förtroende för honom, du litar på honom och du tror att han är en ärlig människa liksom, som kommer stå emot grupptrycket och skydda yttrandefriheten, ja, då finns det ingen räddning för dig. Då kan du liksom gå och lägga dig under din sten igen. För jag tycker i alla fall att det kryper i skinnet när man ser den här människan och man ser vilken orm han är. Han som har startat Patreon. En totalt otillförlitlig, totalt omoralisk person. Raka motsatsen till något att hålla sig i när det blåser. Så tyvärr, Patreon är inte bara så är farligt att lägga upp saker där, för att du kan inte säga så här att ja men jag är inte liksom nazist, jag är inte Richard Spencer, jag är inte Miley Yiannopoulos, så att jag kan ändå köra med Patreon. Nej, det kan du inte, för att så här, Carl Benjamin, världens snällaste lätthöger profil, blir också kickad från Patreon. Och James Alsop, högerlibertarianen som jag aldrig talas om. Så det är farligt, vi vet att det finns, vi ska inte nämna några namn, men vi vet att det finns folk som vi gillar som använder Patreon. Måste rekommendera er att sluta med det. Akta er för det, leta efter andra plattformar. Och det börjar bli ett ganska allvarligt problem nu, för att fler och fler sådana här monetariseringsplattformar kickar folk. Det här är ett av de absolut största hoten mot alternativa medier, politiska dissidenter.
1: Ja, oja. Det är betydligt. Alltså för att starta en sån här själv, om man vill starta en konkurrerande, så behöver du ju ha diverse avtal med betalningsleverantörer. Alltså då är det pengar inblandat. Det är ju svårare än att, det är inte så jäkla lätt att göra en konkurrent i Facebook heller. Men då har du åtminstone inte samma regleringsbörda du måste bära. Men varje gång du har att göra med liksom monetära transaktioner, man kan räkna med att det också är internationella transaktioner som in och ut ur EU och in och ut ur USA och så vidare. Då är det betydligt svårare. Så det blir snarare dras åt. Och det blir allt svårare att hitta alternativ.
0: Ja, man får hoppas att det förr eller senare uppstår aktörer som kan se det här som en kommersiell nisch och plocka upp det.
1: Hur gick det för Patreon? Finns de kvar?
0: Nej, Patreon har ju själva blivit deplattformade.
1: Mm.
0: Så de har ju då förlorat möjligheten att processa betalningar. Så de är ju bara. Ja, det är bara en hemsida.
1: Mm.
0: Problemet är då att de måste ha ett företag som kan processa kortbetalningar.
1: Mm.
0: Och då finns det liksom en handfull sådana i världen som man kan använda sig av. Som har rimligt bra API och sånt där. Så det man skulle behöva är ett sånt företag som är dedikerat till att bara skita i sådana saker. Eller som av andra skäl inte är mottagliga för sådana här PK-kampanjer. För det som händer är ju att vänsterorganisationer organiserar så att hundratals eller tusentals personer hör av sig till ett företag och det kanske är så här Visa och säger att nej, men ni måste dra in möjligheten att göra Visa betalning. Nu är det inte företaget Visa som gör det, men med den typen av företag och då faller de till föga. Men man skulle kunna tänka sig företag som inte gör det, och men så här, det kanske är lite väl fantasifullt att tänka sig att någon skulle ha ett stort mäktigt finansiellt företag som specialiserar sig på politiska dissidenter. Men Jag kan tänka mig att det finns jurisdiktioner där ingen bryr sig.
1: Mm.
0: Men i Kina till exempel, är det någon som bryr sig i Kina om så här västerländsk PK-grej?
1: Just det.
0: Så länge du inte säger något om tibetanerna och uigurerna och Taiwan,
1: ja,
0: så får du väl säga vad du vill, och du får säga en ordet eller vad du vill.
1: Ja.
0: Så kanske du kan du registrera dig i Kina eller Ryssland eller liksom något annat land där de bara inte bryr sig. Det skulle jag tänka mig en väg framåt.
1: Intressant att du tar upp Kina där, för att Kina har ju sitt eget lilla nyspråk när det kommer till folk som inte får säga saker. Där heter det att man blir harmoniserad. Det kommer från någon så här standardfras staten har, att för att skapa harmoni och harmonisera sociala utbytet så har man tagit bort någonting. Och nu har vi ju vårt eget nyspråk här i västvärlden då, det är deplattform. Givetvis säger man inte att man censurerar någon, det vore väldigt ostrategiskt, utan nu blir man deplattformed. I Kina blir man harmoniserad och här blir man avplattformad.
0: Ja, i alla fall. Jag tror att det är bara miljö och spaning, och det är mitt tips till den som är eventuellt har något projekt och är bekymrad med de här sakerna. Sök dig bort från alla, leta dig bort från alla som är liksom BK och alla som har att göra med Silicon Valley och USA och så vidare. Alla företag som måste svara inför amerikanska aktieägare, amerikansk press och så vidare. Men var också försiktig med plattformar som är raka motsatsen, som Patreon och så vidare. Utan leta istället efter neutrala parter som inte bryr sig.
1: Mm.
0: Och organisationer som är liksom för långt bort eller för stora, för fokuserade på andra saker. För att bry sig om sånt här.
1: Gärna baserade i länder med atombomber.
0: Ja, det kan vara en fördel, men det kan också begränsa sökarien lite grann.
1: Ja. Men hur PK är de i Indien?
0: De är inte särskilt PK, inte på vårt sätt. Alltså de är PK på andra sätt.
1: Ja.
0: Och det där tror man kan, precis som att vi pratar ibland om flaggteori, att man sprider ut sina ekonomiska intressen och så vidare över olika länder. Så att man har, liksom, man har sitt företag i ett land med väldigt låg bolagsskatt och man spenderar pengar i ett land med väldigt låg moms och så vidare. På samma sätt kan du använda när det gäller då till exempel yttrandefrihet och tryckfrihet, kan använda olika jurisdiktioner mot varandra. Så till exempel om du vill kritisera den indiska staten, gör det för guds skull inte från Indien.
1: Nej.
0: Utan då sätter du upp bolaget på så här Bahamas som inte har någon relation med Indien. Men om du ska kritisera Sverige så kan du göra det från Indien.
1: Mm.
0: För att det är ingen i Indien som bryr sig om du kritiserar liksom svensk invandringskritik eller liksom kanske så här, kritik av islam. De bryr sig inte i Indien. De har massa krig mot islam då. Så att jag tror man får kanske tänka mer på det sättet. Det kommer vara problem så länge man använder västerländska företag. För de kommer alltid vara känsliga mot de här kampanjerna. Ja, är det några tankar om det? Det här är ett jättestort problem och det kommer aktualiseras för många fler projekt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Utbildningschef vid Civilförsvarsförbundet fördömer prepping, menar att det skrämmer bort människor och är kontraproduktivt. Anser det viktigare att kunna ta emot statens radioutsändningar. Ja, det här nyheten når oss från Norrköping, där kommunen under hösten skickar ut en informationsbroschyr där man ska berätta för de som bor i Norrköping att de ska ha en god civil beredskap. Och det säger man bland annat att man ska ha 72 timmars förnödenheter. Man ska klara sig i 3 dygn med mat, värme, vad det nu kan vara för någonting. Och man ger information om det här, men på samma gång så säger Jan Alsander, som är utbildningschef på Civilförsvarsförbundet. Han har varit med och skapat den här kampanjen som heter 72 timmar. Han vänder sig mot så kallad prepping och säger: meningen är ju inte att man ska behöva ha så mycket grejer hemma att man klarar sig i flera månader. Prepping är lite kontraproduktivt och skrämmer bort människor istället. Har man förnödenheter för 3 dygn så klarar man sig i allmänhet också mycket längre. Kanske uppemot en vecka.
4: Det där är lite fascinerande av flera skäl. Men just det här att om vi står inför en stor katastrof och eller ett krig, så det lär ju inte blåsa över på 5 dagar. Det är ju oerhört rationellt faktiskt att tänka sig att, alltså, prepper sig ju kloka människor i gemen. Och inställningen är alldeles riktig. Och jag tror att det är det som skrämmer sådana som Alexander, myndigheterna och staten. Att folk faktiskt tänker att nej, men allt kan gå åt helvete. Jag tänker ta ett ansvar för detta och åtminstone ha så att jag kan planera framåt kommer smällen så ska jag under flera månader i alla fall ha värme mat i magen åt mig och familjen. Så jag kan hålla huvudet kallt och klart och tänka framåt borta för de här 5 månaderna. 5 jävla dagar, det är ju ingenting.
3: Nej, och det finns en särskild höjd av cynism när han säger att har man mat för 3 dygn så klarar man sig kanske uppemot en vecka. Ja, så du klarar ju uppemot en vecka. Det blir lite problematiskt på slutet då som du bara planerat för 3 dagar. Men du klarar ju 7 dagar, sen svälter du ihjäl.
4: Barn, vi har 1 paket kex kvar nu och det är 2 dagar kvar. Men bara ni håller hungern i schack ska det gå bra.
3: Men det är som du säger, Boris. Preppers är kloka människor. Ansvarsfulla människor. Goda människor. Jorden salt. Och en rimlig person som är chef på Civilförsvarsförbundet borde hylla prepping-trenden till skyarna. Och säga att preppers är samhällets stötespelare i en krissituation. Men om inte annars är det uppenbart så att ju fler som preppar själva, desto mer resurser kommer civilförsvaret ha till de som inte har preppat.
4: Ja, men det är ju så. Alltså, det är ju... jag syftade på det här med att de borde ju se det här som en tillgång eller resurs, som byråkraterna gärna säger. Precis som staten borde se alla jägare som en resurs och så vidare. Men de hatar ju människor som gör saker själva och tar ansvar för sig själva. Det är det värsta de vet.
3: Risken är naturligtvis... Vi ska inte ge dem några idéer här, för att de skulle också kunna få för sig att de börjar registrera alla preppers, registrera alla jägare och hålla koll på dem så att de vet vad de är när krisen kommer. Och det brukar ju ofta vara vad preppare är ute efter. Men inte desto mindre så skulle man kunna uppmuntra det här in abstraktum och säga att det är bra att preppa. Se till att du har minst 72 timmar, men se gärna till att ha mer. Sena tid att du klarar det i 1 månad eller 3 månader om du passar med ditt sätt att leva och om du klarar av det. Och varför inte även tipsa folk om att man behöver inte nöja sig med att klara sig i 3 månader. Man kan också ha en plan för att klara sig på obestämd framtid. Man kan odla ganska mycket mat själv.

0: finns ingen hjälp att få där uppifrån. Det andra är att jag tycker det borde vara större därför att det har ju en, det borde ha en oerhörd romantisk lockelse på folk att tänka sig att nej, jag ska leva utanför systemet. Jag ska ta total kontroll över mitt liv och jag ska inte vara beroende av någon annan. Det är lite grann ett drag av den gamla, den rationella delen av hippierörelsen i Kalifornien. De som sen blev duktiga jordbrukare faktiskt. Att, nej, vi ska inte begära saker av systemet. Vi ska klara oss utanför det. Och det jag tycker är mer bekymmersamt att skogarna inte är fyllda av unga människor som liksom bygger upp någonting.
1: Precis som du säger, det är konstigt, men samtidigt undrar jag om det är så få. Därför att de som håller på med det här, de vill inte skylta med det. För då kommer såna här Jan Alsander-typer och ska talla på deras fråd. Så att folk håller tyst om vad de håller på med i preppingväg, och det kan vara så att skogen är mycket fullare än du tror av såna här människor.
0: Ja, alltså det där är ett väldigt viktigt påpekande, och att de är inte bara rädda för Jan Alsander-typer, att det vore ju ganska irrationellt att om man är en riktig prepper att liksom hålla på och hojta om att hallå, jag har för 2 år har byggt upp en fungerande gård utan, som inte behöver någonting annat ute i skogen. Det är bara dumt om man tror att det kommer en stor smäll.
1: Jan Alsander, han understryker naturligtvis enorma värdet av att kunna lyssna på statens radiokanaler. Det är viktigare än att ha mat för fjärde dagen är att ha en handvevad radioapparat så att man inte är beroende av batterier utan kan fortsätta lyssna på P4 hur långt in i krisen man än kommer.
0: Men vet du vad han säger här egentligen? Nu ska jag bli riktigt paranoid. Därför att om han är orolig nu för att ja, ni behöver klara er 3-5 dagar och det viktiga för er är att ni ska kunna lyssna på statsradion. Vi vet ju vilka klena och bräckliga människor det är i statsmedier. De orkar ingenting och de vill helst ha 6 timmars arbetsdag. De har ofta som slags besvär som gör att de måste liksom gå i terapi och vara sjukskrivna. Om de människorna ska klara av att sända efter 5 dagar eller efter 6 dagar, så innebär att då sitter de väl i någon jätteombonad bunker och allting är väl förberett för dem.
1: Ja, det tror jag. Precis som Jan Alsander så har de redan vikta platser i en av civilförsvarets bunkrar. Så att Jan Alsander, han behöver inte ens ha 72 minuters förnödenheter hemma. Han bara sätter sig på cykeln och cyklar över till bunkern.
0: Det är stort kuddrum, ständig fruktstund och kafferast.
1: Ja, det måste vara ett härligt säkert rum att vara i faktiskt. Avslutningsvis, låt mig bara understryka det väldigt viktiga som Bodis sa alldeles nyss, att hålla på med prepping, att förbereda sig och leva långsiktigt och säkert, det är kanske det allra bästa man kan göra för att stärka sin egen frihet och leva utanför systemet. För det är ett sätt att börja leva utanför systemet här och nu utan att faktiskt gå ut. Men om du behöver så klarar du dig själv. Och allting, all kapacitet som du skaffar dig, som eventuellt kommer vara väldigt värdefull i en krissituation, den är också värdefull här och nu. Om du har mat och vatten hemma, du kan äta den maten och dricka av det vattnet. Och om du lär dig färdigheter till exempel, om man odlar saker. Du kan alltid odla saker, det är alltid ett stort nöje. Så att det här är bland det bästa man kan hålla på med. Inte så förvånande därför att Civilförsvarsförbundet är emot det. Men det är värt att tänka på för alla frihetsälskande människor som oroar sig för framtiden.
0: Och skulle det mot all förmodan inte komma en kaos och en katastrof, så har det ändå det goda med att säga att prepping innebär att du blir en helare och bättre människa. Du lär dig mer.
1: Radio Bubbla. Daniel Larisson. USAs stöd till Saudiarabiens brutala krig i Jemen är oförsvarligt. Visar på en cynisk politik som drivs av missriktad vilja att behaga klientstater. En artikel från The American Conservative som sätter fingret på ett specifikt exempel av en större trend som knappast kan uppmärksammas för mycket. USA är ett land med mycket märklig utrikespolitik och mycket märkliga allierade. Och en av de märkligaste relationerna som USA har är med Saudiarabien. Ett specifikt exempel som det pratas ganska lite om, som den här artikeln handlar om, det är det kriget som just nu pågår i Jemen, som

0: Saudiarabien i hög utsträckning har initierat och de driver. Och naturligtvis så sker det här med USAs goda minne.
1: Mm.
0: Och ända sedan det här nya Jemenkriget utbröt så har världen haft andra saker att fokusera på. Så vi har inte fått så mycket nyhetsrapporter och det är inte så mycket uppmärksamhet som går dit. Men bland annat så finns det en väldigt svår humanitär situation i Jemen. Man har mycket problem med matproduktionen. Även i vanliga fall så är Jemen ett land som importerar väldigt mycket av sin mat. Som är väldigt beroende av matimporter och andra typer av importer. Särskilt när det är krig och en del infrastruktur och sådär slås ut. Så det är oerhört viktigt för jemeniterna att de kan importera mat. Det har Saudiarabien haft en medveten politik för att stoppa matimporter, infrastruktur som behövs och även humanitära insatser för att åtgärda akut svält. FN-program som finns för att avhjälpa hunger. De flesta av de här verksamheterna har drabbats ganska hårt, direkt och indirekt av Saudi-ledda flyganfall, inte minst. I vissa fall så har man haft attacker till synes rakt på såna här hjälpkonvojer och dödat hjälparbetare och så vidare. Så att som den här artikeln påpekar så är det nu en svältkatastrof på upptågande i Jemen. Och den är Saudiarabiens fel på ett väldigt direkt sätt och därför även ett amerikanskt projekt. Eftersom Saudiarabien är en av USAs närmsta allierade.
1: USA vill ju backa Saudiarabien. Men samtidigt är det ett utmärkt exempel på hur USA klantar till det hela tiden i sin vilja att skapa. Och stödja obehagliga klientstater, men samtidigt så har de så många andra klientstater de ska hålla ordning på. Iran är inne och petar där och backar rebeller. Man kan gissa att det var i Jemen som de här vapenförråden hela tiden försvann och dök upp i nya händer som ursprungligen hade varit amerikanska.
0: Mm.
1: Men det jag grubblar på är att man ser väldigt lite rapporter om ryssarnas förhållningssätt i Iran.
0: Mm.
1: Och det är lite märkligt därför att de har ju länge fiskat efter inflytande i Jemen.
0: Mm.
1: Och deras ambassad var ju känd som huvudstadens största svartklubb. Alla kunde komma dit och kröka eftersom man haft sådana här givetvis höll jag på att säga alkoholförbud i huvudstaden. Men till ryssen kunde man alltid gå och få dricka mycket som helst. Där samlades alla som hade en törst att släcka. Det är ju också ett sätt att sprida sitt inflytande.
0: Ja, det är sant att man inte får läsa så mycket om det. Jag för mig att jag har fått intrycket av att det som händer i Jemen på många sätt är ett traditionellt proxykrig som på kalla krigets dagar. Att Ryssland har fingrarna i syltburken också, men är på Irans sida. Medan USA är på Saudiarabiens.
1: Ja.
0: Men du har rätt att det inte rapporteras mycket och jag har inte jättemycket detaljer som jag har sett. Jag tycker ändå att det är en av de mest fascinerande geopolitiska realiteterna som det här är ett av många exempel på. Alliansen mellan USA och Saudiarabien som på många sätt ter sig paradoxal. Ibland så är den så konstig och förvirrande att folk inte ställer väldigt naturliga, enkla frågor.
1: Mm.
0: För det är väldigt svårt att förstå på normala premisser varför USA är bästa kompis med Saudiarabien. Men när man skriver historieböcker och tittar tillbaka på den här epoken så är det nog en av de saker som man kommer undra över och behöva förklara.
1: Mycket.
0: Att vi lever i en epok där vi har ett stort globalt, som amerikanerna ofta vill kalla det för, krig mot terror. Där det är världens största och mäktigaste nation och som är den ledande nationen som går i bräschen för kriget mot terrorn. Samtidigt är oerhört nära allierad med det land ur vilket den terroristiska ideologin originerar. Och det land som finansierar så oerhört mycket av all terrorism.
1: Vi kan inte ens tänka tala om dubbla måttstockar. Alltså ett obegripligt antal måttstockar som gäller för USAs agerande. Alltså det Saudiarabien gör idag i Jemen kan ju faktiskt på alla sätt jämföras med och liknas vid Saddam Husseins försök att erövra Kuwait. Man skickar in folk och bomber och härjar i ett grannland. Och då slog USA till i två omgångar dessutom. Och även bland annat med hänvisning till att man fått ge sig på sina grannländer och att Irak var en understödjare av internationell terrorism. Här har vi ett sådant exempel till. Men istället får Saudiarabien allt stöd de kan tänkas och USA gullar med dem ordentligt. Det är lite märkligt.
0: Ja, samtidigt som det är ingen slump. Det är inget sammanträffande bara att de råkade vakna en morgon och insåg att de hade ett gemensamt intresse och så blev det så här. Det är oerhört långvarig relation och som dessutom bygger på, som jag har förstått, en nära personliga band mellan till exempel familjen Bush och familjen Clinton och de här i USA, de amerikanska politiska dynastierna. De är tajta med familjen Saud och har massor med, de umgås, har massor specialdealar och det är väldigt långsiktigt, strategiskt och hjärtligt samarbete. Men en av de sjukaste sakerna, och bara att reflektera över det faktum att USA är allierad med den stora liksom stödjaren och finansiären av det som USA säger är den stora fienden. Det är som en sån här zen-koan. Man bara kan kontemplera den här, så blir man lite upplyst.

0: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 9 anställda på kustbevakningen i Karlskrona insjuknade i cancer och autoimmuna sjukdomar senaste 5 åren. Skyddsombud pekar på möjliga psykosociala orsaker. Det här handlar om en byggnad som kustbevakningen använder på Stumholmen. Stumholmen som jag tror ligger i Blekinge. Och där jobbade 20 personer ungefär. Man har 20-25 medarbetare normalt sett. Och det här är ju, det är ganska mycket såna här vältränade friskustyper som jobbar då på RS-avdelningen av räddningstjänst och sjöövervakning. Så det här är normalt sett ganska robusta människor. Men under de senaste 5 åren så har 9 personer på den här avdelningen med 20-25 anställda. 9 personer har drabbats av cancer. Eller andra sjukdomar, autoimmuna sjukdomar. Och då blir man förstås nyfiken på varför får jättemånga människor cancer på det här stället. Så det här är som ett mysterium. Jättespännande mysterium på Stumholmen. Och det här huset har tidigare använts av militären som förråd. Så man har haft olika typer av, ja man vet inte, det är en del av mysteriet. Vad är det som militären har förvarat där? Men man letar i alla fall nu med ljus och lykta efter en förklaring till att folk får cancer på löpande band. Vad tror du, Boris?
3: Ja, ska jag gå in i konspirationsläge så tänker jag mig liksom arméns och flottans gamla lagerlokaler. Där finns det en sån här plutonium, spetsade torpeder eller någonting annat. Men, alltså, det är så här. Dels så ställer jag mig, jag håller med, det är fascinerande, det är ungefär lika fascinerande som tvarepidemin bland orienterarna för 20 år sedan när de dog en massa i skogarna och ingen visste riktigt vad det berodde på. Och det här, klart det måste finnas en orsak, detta kan inte bara vara en tillfällighet, dock vill jag ställa mig tvivlande tanken på att det är den stressiga arbetsmiljön som skulle skapa sådana psykosociala arbetsförhållanden att nästan hälften får cancer. Det är för att vi talar om kustbevakningens huvudkontor. Alltså i så fall är detta orsaken, då är det här en unik plats i svensk statlig byråkrati. Ett huvudkontor där det är så stressigt att man får cancer och det faller på sin egen orimlighet. Som är större säkerhet så borde man anta att det är någonting i själva lokalerna, ventilationen och så vidare. Men det är samma sak här. Det talas om cancer i största allmänhet. Alltså det minsta journalisten kunde ha gjort vore att ställa upp en tabell med de cancer, olika typer av cancerfall som har hittats.
4: Ja, men visst är det en intressant kommentar. Det här som, ja, vem är det som säger det egentligen? En medarbetare, står det bara, en medarbetare. Det är ganska symptomatiskt, va? Att 9 personer får cancer på en arbetsplats där det jobbar 20 personer. Och någon har den här teorin att det beror på stress. Stressig arbetssituation och dålig stämning på arbetsplatsen. Jag är ingen läkare eller medicinsk expert. Men jag har väl inte talat i alla fall om fall tidigare där 9 personer har fått cancer på grund av stress.
3: Nej, då skulle min redaktion vara utslagen vid det här laget. Vi skulle ligga på Karolinska med slangar i varenda kroppsöppning och strålas konstant. Alltså, man ska nog tvila på den varianten. Men det fascinerande är också följande, tycker jag. Det är slutklämmen i den här artikeln. Alltså, vår ansvarig chef där, Gud förbjude, på Kustbevakningens huvudkontor. Jag har lite över 20 medarbetare, återigen 9 får cancer. Min första tanke skulle vara, vi måste fort som fan härifrån. Alltså ut till bilarna. Jag fixar något nytt ställe att vara. Men vad säger personalchefen Helene Frykler? Nej, hon, citat, vi kan inte flytta hela avdelningen. Varför inte då?
4: Det är ganska intressant där. Alltså, så länge det inte är bevisat att det är skadligt att sitta i just det här huset så kommer de sitta kvar. Även om det är någonting som är väldigt svårt att upptäcka. Men för all det skulle kunna vara till exempel någonting i båtarna. Någonting i båtarna som de åker runt i, eller något i vattnet, eller, men vi vet inte, det är ett mysterium.
3: Fast är det huvudkontoret, jag tror aldrig de är ute på någon båt alltså.
4: Jag misstänker på att det kommer förbli ett mysterium ganska länge, därför att man ser den här karaktäristiska motviljan mot rationella förklaringar och biologiska förklaringar. Istället så måste man ha en sån här psykosocial teori om vad det beror på. Och när det gäller 9 fall av cancer så tror jag inte att man kommer så långt på den typen av förklaringar. Även om det är det enda som vissa människor vill stoppa in i sitt huvud.
3: Men jag tror det är väldigt svårt att följa vad som händer här. Va? Därför att den statliga byråkratin har inte någon koll på sina olika grenar. Och om 5 år så kommer väl någon annan myndighet att upptäcka. Det var väldigt länge sedan vi fick en rapport från Kustbevakningens huvudkontor. Och de ringer och ingen svarar, och de mejlar och ingen svarar. Så åker vi ut och kollar och alla är döda. Därför att de, citat, vi kan ju inte flytta härifrån.
4: Ja, även i den här nyheten så finns det någonting som delvis är föredömligt i agerandet från statens representanter. Jag låter vara osagt exakt vad det är som gör oss uppmuntrad, men jag tycker inte det är helt och hållet av ondo här.
3: Låt oss gå vidare.
0: Radio Bubbla.
4: Finland och Sverige är värst i EU på att lägga sig i invånarnas livsstilsval, visar nya Nanny State Index. Minst förmynderi i Tjeckien. Det är ju för all del lite intressant och lite kul. Ingen chock precis att Finland och Sverige toppar listan. Nästan oavsett vilken typ av ofrihet man studerar. Och Tjeckien då är längst ner på listan, det vill säga bäst. Men det här, eftersom det här är en grej som har cirkulerat lite grann på sociala medier, man pratar mycket om Nanny State Index, så skulle jag bara vilja säga några ord om deras metod och vad det egentligen är de mäter. Mm. Det de tittar på är alltså alkohol, tobak, e-cig, mat. Och så väger de ihop en summa av bedömningarna av regleringar på de här områdena. Vilket innebär att när de pratar om the nanny state, då är det verkligen just de här symbolfrågorna om till exempel alkohol och tobak. Men man pratar inte till exempel om skattetrycket. Och det är ju verkligen nanny state. Om någonting skulle jag säga att staten tar ifrån dig dina pengar och säger att men du får spendera din veckopeng, den här lilla delen av din inkomst. Resten tar mamma och pappa här. Så det tittar man inte på. Och också man ska titta på just den här paternalistiska inställningen till människors konsumtion, så kanske man skulle titta på andra droger än tobak och alkohol. Man kanske skulle titta på marijuana-lagstiftning till exempel, men det har man inte alls med i den undersökningen.
3: Nej, den är väldigt den känns ju, håller jag på att säga, socialdemokratisk. Och jag skulle vilja varna här för jag kan mycket väl tänka mig en framtida utveckling i västerlandet där man släpper lös allt det här. Där man avreglerar så in i helvete även marijuana. Och vi får en väldigt liberal narkotikalagstiftning överlag. Och folk får, alla krogar öppna hela nätterna. Och alla får kröka och dricka och dansa mycket de vill och göra precis vad de vill. Men det innebär inte på något sätt att samhället har blivit bättre. Alltså man duckar jävligt mycket från grundläggande frågorna. Det är ungefär som att säga att nannystaten i det sönderfallande romerska imperiet fanns inte bara därför att folk fick ha orger mycket de ville. Alltså det finns en väldig fara här att man libertarianer hakar upp sig på precis det du säger, symbolfrågor.
5: Om jag får vara lite elak här, säga att det här är lite sådär Mattias Svensson-frågorna.
3: Ja, jag skulle bli glad om Mattias Svensson använde sin skarpa hjärna till att inte i första hand ta upp lite andra frågor än de här. För det här är ungefär som Moderaterna skriter så förbannat med att på vår tid i Stockholm då förbättrade vi öppet tiderna på krogarna. Ja, men så what? Ni gjorde så mycket annat skit också som minskade folks grundläggande friheter och förstörde marknaden.
5: Ja, jag ska säga for the record, jag tycker det är jättebra att Mattias Svensson och vissa andra debattörer är ute och profilerar sig till exempel i att försvara rökning, försvara rätten att dricka alkohol, försvara rätten att äta onyttig mat, rätten att vaporisera e-cigaretter, såna här saker. Det är inget fel på det, och det är också bra att man har arbetsdelning och specialisering, men det är viktigt att komma ihåg att den typen av livsstilsfrågor är inte de mest essentiella, väsentliga frågorna. Och jag säger inte att Mattias tycker att det heller att det är världens viktigaste frågor. Men man kan lätt få det intrycket ibland av att de enda liksom debattörer som betraktas som radikalt liberala. Det kan man fråga sig att det säger, men jag pratar bara om optiken här, om hur folk ser det här. Fokuserar bara på de här ändå ganska ytliga livsstilsfrågorna. Som om alla andra frihetsreformer redan var genomförda och allt som återstår nu är att tjafsa på marginalen om hur vi ska se på cigaretter. Men jag tycker du uttrycker det så väldigt, väldigt bra, Boris, när du säger att man kan enkelt tänka sig en värld där ingen bråkar om e-cig, det är fritt fram, du får röka hur mycket du vill, du får äta vilken mat du vill, staten lägger sig inte i om du käkar en blodig biff eller en well done, du får dricka sprit och du får sälja sprit precis hur mycket du vill. Och trots allt det här så lever man i en stenhård, fruktansvärd diktatur.
3: Mm.
5: Men vi kan faktiskt ta ett exempel på det här. I Nordkorea. Nordkorea är Nordkorea, så jag kan inte gå i god för att det här är sant. Men som jag har förstått det, så är droger lagliga i Nordkorea. Du får röka på i Nordkorea. Väldigt stor del av befolkningen använder metamfetamin. Ja, det är epidemiskt i Nordkorea. Och det... regimen ser mellan fingrarna på det här och uppmuntrar i vissa fall därför att metamfetamin är ett alternativ till äta. Så finns det ingen mat om det är svält, då är det ju bra att du tar metamfetamin istället, så dämpa hungern och kan hålla igång ändå. I vissa orter i Nordkorea så sägs det att ungefär 75% av befolkningen är beroende av metamfetamin. Och cannabis är också enormt utbrett. Det är jättemånga som använder det, och det är inte uppgift så är det tillåtet. Så att det här nanny state index, nanny state faktorn, är ett väldigt dåligt måttmätt på den frihet som egentligen är viktig. Och därför ser man också det är lite omvänt på den här listan liksom, att man ser länder som ändå är relativt frihetliga väldigt långt upp på listan och länder som är väldigt ofrihetliga långt ner, eller vice versa. Så att jag ville bara lyfta den här frågan om nanny state index, eftersom det har pratat så mycket om det. Att visst ska Sverige vara i topp på en lista över ofrihet, vilken typ av ofrihet man än tittar på i stort sett. Men just den här listan lämnar en hel del att önska. Malmöbo gripen av belgisk polis, misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel. Misstänks ha setts tillsammans med en av terroristerna kort före Malbec-dådet och köpt väskorna till Brysseldåden. Det här är ju en av de få kvarvarande framgångsrika exportindustrierna som Sverige har kvar. Vi är nästintill världsledande, vi är Europaledande kan man säga, på att exportera IS-terrorister, Al-Qaida-anhängare och andra våldsamma element. Det här handlar om Osama Crime från Rosengård i Malmö. Och han har varit ganska öppen med vad han har på mig. Han har skrivit mycket på Facebook. Och han har också tidigare uppmärksammats av flera personer som bevakar de här frågorna. Till exempel Per Gudmundsson, som är väldigt duktig på att hålla koll på de här personerna och skrivit om honom tidigare. Och nu har han blivit tagen. Han har använt sig av ett falskt syriskt pass, kallat sig för ett annat namn. Tagit sig tillbaks till Europa via Grekland. Och sen dess har han varit eftersökt av polisen. Man hittar hans fingeravtryck i lägenheten som terroristerna befann sig i på morgonen innan de här terrordåden. Och man hittar sprängämnen vid en husrannsakan. Så man vet ganska mycket om det här som rullats upp nu. Och nu har man alltså gripit honom. Det finns också en annan svensk terrorist som är involverad i det här, Mohammed Belkaid, som bodde i Sverige. Han var gift här, levde enligt uppgift ett stillsamt liv, jobbade som han ville jobba som konditor, han var utbildad konditor, men han fick aldrig några jobb. Han sköts ihjäl av polisen i en lägenhet i Belgien som ägdes av en annan av de här terroristerna.
3: Jag reagerade direkt på det med konditor. Vi pratade ju för en vecka sedan om... Alltså det verkar ju vara en drömjobb för terrorister att vara konditor.
5: Mm. Det är en väldigt, väldigt märklig kombination. Jag tycker kanske att konditor är bland det fredligaste, trevligaste jobb man kan ha. Bara ja. Bullar åt folk.
3: Mycket märkligt.
5: Ja, det är nog inte sista gången i alla fall som vi får se en svensk terrorist gripas för den här typen av dåd. För det finns nästan inget land som uppvisar en sån flathet som Sverige gentemot terrorister. Inte bara så får de en fristad här, att de kan bo till exempel i Göteborg eller Malmö och förbereda sina verksamheter. Dessutom så är vi världsledande på att finansiera de här människorna, förutom att de kan leva på bidrag i Sverige.
3: Så det är inte fråga om flathet, det är fråga om välvilja alltså. Välvilja gränserna till uppmuntran. Och vi ger också statsstöd till seminarier och konferenser där de kan bjuda in folk som sprider sitt hatbudskap. Så att,
5: Ja, det är förstås det allra mest allvarliga, att svenska staten varje år pumpar in hundratusentals och miljontals kronor i organisationer som öppet stödjer den här typen av extremism, jihadism och terroraktiviteter. Och det är en reflektion som jag kan göra när man pratar om så här, vad kan vi göra för att förebygga terrorism? Hur kan vi liksom bidra till att förbättra den här situationen på något sätt? Ja, vi kanske skulle börja med att inte pumpa in enorma mängder statliga pengar direkt in i deras stödorganisationer här i landet. Vad säger som att vi börjar där? Och vad säger som att innan vi har gjort det så kan vi betrakta de andra eventuella åtgärderna som tämligen irrelevanta?
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
6: Radio Bubbla.

0: drop the plow.
1: Australiens centralbank felstavar ordet responsibility på landets nya 50-dollarsedlar, upptäcks av uppmärksamma invånare som granskar den mikrotext som skrivs på pengarna. Centralbanken hävdar de kommer åtgärda felet till nästa gång man trycker sedlarna. 46 miljoner felaktiga sedlar finns i cirkulation. Ja, Australien har nyligen skaffat sig en ny uppsättning sedlar. Det är såna här väldigt moderna pengar, polymerbaserade sedlar, plastpengar kan man också säga. Väldigt färgglada plastlappar som nu ska föreställa pengar i Australien. Men tyvärr så har man begått en ganska allvarlig fadäs. Det är så på att 50-dollarsedeln, som är en ganska välanvänd och viktig sedel naturligtvis, så har man två personer avbildade på 50-dollarsedeln. En av dem är Edith Cowan, som var, jag tror man kan säga, en australiensisk suffragett eller något sånt där. Hon var den första kvinnan som satt i det australiensiska parlamentet. Och i samband med att hon inträdde i parlamentet 1921 så sa hon: det är ett stort ansvar att vara den enda kvinnan här, och jag vill betona nödvändigheten av att det i framtiden ska finnas fler kvinnor här. Och det här citatet då har tryckts, det repeteras gång på gång på gång i en lång sträng på en del av sedeln. Man tror man bara kan se det om man tittar med mikroskop. Och det är någon fiffig person som har gjort. Och då upptäckte de alltså att ordet ansvar, responsibility, har ett i för litet. Det sista i-et har fallit bort. Så att det står istället responsibility istället för responsibility. Ja. En ganska pinsam fadäs, va? De lyckades inte ens få de här få orden rättstavade som de har på sin nya sedel.
2: Det är lite uppgivet också. Och i och med att det är en slinga, alltså de kunde ju ha kopierat, så hade vi ju inte rätt de där gångerna. De måste ha suttit och knackat in det på något sätt. Jättemärklig story det där. Om det inte är medvetet.
1: Det var en väldigt bra poäng där med klippa och klistra. För att om man har sysslat lite grann med datorer, med programmering och sånt där, det är en sån här tumregel som man lär sig, att man ska aldrig skriva in någonting för hand och man kan kopiera och klistra in. Och det är en sån grej, jag har faktiskt fått skälla ibland på folk som jag har jobbat med, för att du får inte sitta och skriva in saker på okynne, det blir ju fel när du skriver. Och så, ja, jag vet, men det är så tråkigt att klippa och klistra, jag måste få sitta och knacka på tangentbordet för att hålla det någorlunda intressant och sådär, men det leder till kvalitetsproblem. Så det är väldigt konstigt faktiskt att de fick stavfelet bara på ett ställe. Ja. Men jag undrar också om det är avsiktligt eller om det åtminstone är någon typ av liksom någon ett sammanträffande som ser ut som en tanke som kanske är kanske en undermedveten tanke åtminstone. Jag gör reflektioner att kanske blir den australiska centralbanken i och med det här världens ärligaste centralbank, och de ger ut nu världens ärligaste sedlar. Därför att de ser ut precis som vad de är till att börja med. Värdelösa och skrattretande låtsaspengar. De här färgglada plastpengarna.
2: Mm.
1: De ges ut av folk som inte ens kan stava till ansvar.
2: Ja, men det kanske är liksom sken och själ faller samman. Och kanske verkligen vill visa att det inte är bättre och roligare än så här. Här har ni. Eller så här en sån infernaliskt ondskefull tanke, som all överhet vill att vi ska sluta använda papperspengar och mynt och sådana saker. De kanske vill att folk ska vara så fula så att folk skäms för dem och därmed inte bryr sig om liksom att man till slut och snabbt avskaffar papperspengarna. Det är inte en omöjlig tanke.
1: Ja, tanken har slagit mig tidigare, så att om man ska ha såna här usla plastpengar, då kan man lika gärna lägga ner allt vad kontanter heter. Vad är ens poängen med att hålla på med? Vi är ju motståndare till det kontantlösa samhället, tycker man ska ha sedlar och demonstrativt använda sedlar istället för kortbetalningar så ofta man kan för att göra poängen och så vidare. Men om det ska vara såna här fjolliga plastpengar, då försvinner ju hela, alltså, då finns det ingen charm i det. Då är det pinsamt. Att det blir liksom emaskulerat och degenererat att använda kontanter. Så de underminerar hela rörelsen mot det kontantlösa samhället genom att göra pengarna så degenererade.
2: Ja, faktiskt.
1: Men jag måste säga, jag tolkar faktiskt på det sättet första gången jag läste rubriken att de felstavar ordet ansvar som en sorts... jag tänkte lite grann så när ett barn säger någonting, till exempel lovar att göra någonting, men sen i hemlighet så håller de fingrarna i kors bakom ryggen, så att det egentligen inte betydde det som ordalydelsen sa. Att det är lite samma sak, att de lovar ett ansvar. Men de har ju stavat ordet ansvar fel, så egentligen så lovar de aldrig ett ansvar.
2: Nej, men det, och att det är just det ordet. Och då kan man säga sen att nej, men vi fattar ju det själva. Kan inte läsa.
1: Ja. Men jag undrar också, kommer de här pengarna bli värda ännu mer pengar än $50 i framtiden? Det är en sån klassisk sak, va, att feltryckta sedlar och frimärken och sånt där blir värda extra mycket. Jag tror att fortfarande så är det allra mest återvärda frimärket bland frimärksamlare är, jag skulle säga, den gula 3-skilling-banko, ett gammalt svenskt frimärke som blev gult istället för, ja, vilken färg det nu skulle ha egentligen. Och därför blev det världens mest värdefulla frimärke, som kostar miljontals schweizerfrancs, eller vad man nu betalar för ett frimärke.
2: De här kommer inte bli värda något, eftersom det är de fina grejerna är ju begränsade feltryck. Så där man har stoppat produktionen med en del av slunkdelarna som 3-skilling-bank och gul där. Men här är ju hela jäkla upplagan liksom. Ja, volymen är för stor för att den enskilda sedeln ska ha något värde. Den är liksom inte... Ja, det måste vara begränsat i antal, och det är ju inte det. Det är jättemånga som de släpper ut. Så. Ja. Inte så där skulle man kunna vara glad. Men vem skulle vilja samla på sån ful sedel, eller vad den än är värd?
1: Visst är de fruktansvärda, de nya australiensiska sedlarna?
2: Ja, det är verkligen någon slags... De är postmodernistiska. Postmodernistisk dagis ungefär. Idag, barn, ska ni göra en sedel. Anskrämlig, helt enkelt.
1: De har väldigt grälla, fula färger. Fula porträtt också.
2: Ja, nej, men de är så illa gjorda. Va? Så att, även samtidigt så måste det finnas bättre bilder att visa. Och det här, då ska man tänka på att det här är liksom ett gammalt guldgrävarland. De ska för fan ha guldmynt. Inte plastsedlar.
1: Australien ger ut ganska fina silvermynt, och jag tror också guldmynt. Ett av de länder som fortfarande har en produktion av sådana mynt.
2: Ja.
1: Den australiensiska kokaburran och sånt där, så kallas de ett silvermynt som finns. Så att jag tycker gott de kan hålla sig till det. Det är en väldigt bra förslag faktiskt.
2: Ja.
1: Ja. De svenska nya pengarna, de är också lite så här fula låtsaspengar. Men verkar inte vara närheten, i alla fall, av de här grälla, bisarra färgerna och sånt där som är Australien. Så det jämförelse så får man ändå vara tacksam att de inte gjort det ännu värre i Sverige.
2: Ja, de har en jämförelsevis till och med stilfulla faktiskt.
0: Radio Bubbla.
1: George Friedman fejkade och planterade nyheter, varken nytt eller särskilt effektivt. Försök till desinformation, förmodligen mindre effektiva på sociala medier, givet filterbubblor. Fake news är verkligen på tapeten nu för tiden. Det är en av de primära propagandaoffensiver som den härskande klassen globalt ägnar sig åt just nu. Men George Friedman, han är inte särskilt imponerad. Han skriver att... hela den här diskussionen är i sig en fejknyhet, därför att fejkade nyheter, planterade nyheter, propaganda, mediala förvanskning av sanningen är inget nytt. Tvärtom är det någonting som man alltid hållit på med, och inte minst så är det världens stater som hållit på med det här och förfalska nyheter, eller som det nu heter, producerar fake news.
3: Ja.
1: Han ger några exempel. Ett av dem, hur Sovjetunionen jobbade, den sovjetisk underrättelsetjänst jobbade för att underminera amerikanernas ställning i Korea. Under Koreakriget så kunde de till exempel, de ville sprida ut information, falsk information enligt uppgift, om att USA använde biologiska vapen i Korea. Och då tog man kontakt med en journalist i Indien som man kunde få att publicera en story om det här. Nu gav man honom citat från amerikanska generaler som var påhittade. Och då var på besök nyligen i Indien, så hittade man på citat från dem om att Korea var ett perfekt testområde för bakteriell krigföring, till exempel. Eller så hade de sagt någonting bakåt i det hållet. Och när den här artikeln väl var publicerad, det är ingen som läser den indiska tidningen, det är ingen som bryr sig, men då kan andra medier börja plocka upp det. Och när andra medier i andra länder plockat upp det, så kommer till slut prestigefyllda, till exempel brittiska och franska tidningar, publicera samma historia, och vid det laget så kommer de inte längre citera originalkällan i Indien. Då det kanske skulle framstå som mindre seriöst, men då blir det väldigt seriöst för att kanske The Times eller Le Monde eller något sånt där publicerar. Och sen ber de generalerna som är citerade om en intervju, och de tackar nej till det. Och sen så har man en story som handlar om hur man förnekar det här, hur man inte kan få ut någon information, men plötsligt så blir det en, vad vi kanske idag skulle kalla för en snackis, det blir buzz kring en sån här fråga. Problemet är bara att den här historien om biologisk krigföring i Korea till exempel, och de flesta andra liknande exempel på agitprop via medieplantering, hade väldigt liten effekt, nästan ingen effekt alls. Därför att då som nu så var det så att fake news, de enda som tror på sådana historier är de som prompt vill tro på dem. Och de kommer alltid hitta saker att tro på. Och de pratar mest med varandra. Det sprids inte utanför de kretsarna som redan är väldigt benägna att göra det. Så att i kommunistiska kretsar till exempel pratar man jättemycket om den här påhittade grejen med biologiska vapen. Men det nådde inte ut i kretsarna utanför. Och det som Friedman påpekar också är intressant är att man framställer med fake news som att det är ett relativt nytt problem, eller att åtminstone har blivit mycket värre genom internet. Men som han påpekar, det är snarare så att sociala medier gör att det blir ett mindre problem. För att människor insluts i såna här filterbubblor där man ändå bara ser saker som man vill se, saker som är i linje med ens egna uppfattningar. Att i såna här ekokamrare så spelar det ingen roll hur mycket desinformation som sprids. Därför att det har väldigt liten effekt och det når inte ut till människor utanför filterbubblan.
3: Ja, samtidigt så han har ju alldeles rätt på ett sätt. Samtidigt så är det så att alltså det viktiga tycker jag hans tankegång är det här med bubblorna. Bubblorna har alltid funnits. Alltså människor, tyvärr så är det så att i mänsklighetens historia så är det så att det är ganska få som frisinnat letar efter sanningen och kritiskt prövar andras och sina egna ståndpunkter. De flesta vill och har alltid velat bara ha bekräftat det de själva tycker. Så som människor kryper väldigt gärna in i en bubbla, och där bubblorna har i stort sett alltid varit kontrollerade av någon form av överhet. Vad vi har nu, det är ju möjligt, det är ju väldigt, väldigt många bubblor, vilket gör att människor kan hitta en bubbla som är lite mer anpassad till där de vill tro än de bubblor som överheten erbjuder. Och det är faktiskt ganska bra. Det där har vi kan se liksom svenska tidningsutgivarnas vd går ut igår och angriper Jimmy Åkesson därför att han har sagt att han sa ett uttalande strax att han misstrodde media. Och hon går i rosarasande attack i svenskan och i stats-tv och statsradion på detta. Hur kan man ens säga att man misstror media? Hon är uppenbarligen chockad över tankegången. Och tittar man bara på DN, de senaste veckorna har DN blivit ett totalt statligt propagandaorgan. Det är helt sant. Alltså, ner på notisnivå så propagerar man ju värdegrund och viss syn på Sverige och världen. Och en total politisering i synen på EU och USA till exempel. Så att ju fler bubblor, det bästa ordet om folk tänkte helt fritt och sökte sanningen och fakta överallt. Men på vägen dit så är det ganska bra, ju fler bubblor folk kan krypa in i, tror jag.
1: Ja, det är nog det bästa vi kan hoppas på i alla fall, en mångfald av olika bubblor.
3: Ja.
1: Och vi har ju vår egen bubbla, men den skiljer sig lite grann från till exempel DN-bubblan, därför att vi länkar till, jag vet inte hur många, kanske 3000, 4000 olika sajter och sånt där som jag länkar till, 40 000 länkar kanske. Så det är en väldigt stor mångfald, det är en ovanligt spretig bubbla, även om det också finns en samlande tanke med verksamheten. Vi försöker helt enkelt skicka folk ut i vår bubbla, det är en speciell sort. Det är vårt jobb hela tiden att du kommer till bubb.la, så kommer du riktigt snabbt hamna någon annanstans på internet. Vi skickar iväg dig till 1000 andra sajter direkt, det är vår affärsidé. Samtidigt så räcker inte bubbla. Man kan inte bara läsa nyheter från bubbla. För att vi har vårt perspektiv, våra vinklar, och måste alltid leta sig vidare till andra hubbar, andra bubblor. Men som jag ser det så är det någonting som funkar ganska bra. Vi har inget stort problem egentligen på global nivå. inget problem som är trivialt att lösa och som man kan lösa enbart genom att förkasta Dagens Nyheter och sånt där. För att även om Bubbla skulle vara den största nyhetssajten i Sverige, så skulle vi ha den här typen av bekymmer.
3: Ja.
1: Men det är intressant den här diskursen, tycker jag, kring falska nyheter. För dels har vi situationen då att de som skriker högst om falska nyheter, till exempel Dagens Nyheter, själva publicerar dagligen dussintals falska nyheter. Och dessutom så är själva narrativet om falska nyheter är i sig en falsk nyhet.
3: Ja.
1: Så det man behöver är att man måste tänka kritiskt. Man måste skala av liksom lager på lager av den här falska nyhetslöken. Det är ganska spännande tider att hålla på med alternativa medier i alla fall.
3: Extremt spännande. Alltså det är skönt att se hur mainstream-media och statsmedia verkligen gungar just nu. Alltså framförallt väldigt mycket i Sverige. Hur de desperat liksom höjer tonen och angriper allt som... Och DN är ett jättebra exempel på detta. Oledarskis hysteri. Och jag skulle verkligen vilja avhöra några redaktionsmöten där, för att det här kan inte bara vara formatering av lyhörda, mjukryggade journalisters medvetare, utan det måste också vara tydliga direktiv att nu ska vi skriva så här om de här sakerna. Bevakningen de senaste dagarna till exempel av valen i Italien är ju helt... Det är inte nyhetsrapportering alltså. Det är en enda stor... Det är idag en enda stor ledarartikel av Oledarski, skriven av underhuggare, även på sportsidorna.
1: Jag vet inte vem det var som började med det, men jag har märkt att fler och fler har börjat kalla den tidningen för ett annat namn. Ett mer deskriptivt analytiskt namn, nämligen Peter Oledarskis blogg.
3: Ja, men det är...
1: Jag brukar säga det ibland i Radio Bubbla också, och om någon kanske undrar vad jag menar med Peter Oledarskis blogg och googlar vad det är någonstans. Ja, men den ligger på dn.se, och det är en mycket mer exakt beskrivning av vad det handlar om. Det är en ensam galning som gör en blogg. Det är ingen större skillnad på den och massa andra bloggar. Vi har enskilda personer som driver bloggar som varje dag trycker ut mycket mer sanning än vad DN klarar i en normal utgåva. Ta bara en sån som Lars Wildräng, som skriver 5 inlägg om dagen, varav 2-3 stycken brukar vara bättre än DNs bästa artikel den dagen. Och mer sanningsenlig, och till skillnad från DN så redovisar han sina källor. Han går i dialog med läsarna i kommentarsfälten, vilket DN inte törs göra. Så att det Dagens Nyheter är, det är Peter Wolodarskis blogg, och det är en ovanligt dålig blogg.
3: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fnordspotting. Bara fransk samhällsomstörtande liberalism i motsättning till konservatism. Hayek och skotsk liberalism hand i hand med sund konservatism som söker organisk utveckling. Ja, det här inlägget från alltid läsvärda Fnordspotting är en liten exposé över ett problem, ett ideologiskt problem som vi ofta stöter på, måste återkomma till att analysera. Och för att sammanfatta då, så finns det då två egentligen helt olika ideologier som båda kallas för liberalism. Och den här distinktionen som Fnordspotting gör går tillbaka till Hayek, som skriver om det här i Frihetens grundvalar. Och påpekar att dels finns den här som Hayek kallar för rationalistiska skolan. Som man associerar inte minst då med franska revolutionen. Det är vad han kallar den för fransk. Och rationalisterna då, de tror att man ska ha som en vetenskaplig approach till samhället. Och tänka ut hur saker och ting ska vara. Staka ut en riktning. Och sen ska samhället utvecklas. Man ska göra framsteg. Man har den här progressiva idén att man ska tänka ut hur samhället ska bli bättre. Och den andra traditionen, som också kallas för liberalism, den är skotsk, kan man säga. Skotsk liberalism. Som går tillbaka på Adam Smith och såna här klassiska liberala tänkare.
0: Men där har man egentligen en helt annan syn. Man har diametralt motsatt syn på samhället. Man har inte den här idén om att man måste ha en plan, en stor progressiv plan och allting ska funka och att samhället går från klarhet till klarhet i någon sorts progressiv utvecklingslinje. Utan tvärtom så har man inställningen att allt eventuellt framåtskridande som sker genom spontana, organiska processer som inte kan planeras, som inte kan styras, som inte ens kan förstås annat än att man kan skönja dem i efterhand. Så det finns två ordet liberalism används på två helt olika sätt, på vissa sätt diametralt olika sätt. Och det här skapar en massa artificiella konflikter i språket. Och det som påpekas här då, inte minst, det är att när man pratar om huruvida det finns en konflikt mellan liberalism och konservatism, nu är svaret på den frågan väldigt, väldigt annorlunda, beroende på om man menar den franska sortens liberalism eller den skotska sortens liberalism. Är du kvar, Boris?
3: Jag är kvar, jag lyssnar på din exposé här.
0: Mm. Jag ville bara dubbelkolla, det blir så tyst på alla ljudfilter.
3: Ibland även jag tyst.
0: Så att om man då jämför med den franska liberalismen, så är ju då, den står ju i direkt motsats till allt vad konservatism heter. Eftersom konservatismen nästan kan definieras i förhållande till den här typen av progressiv liberalism. Därför att konservatismen är ju ursprungligen en reaktionär kraft som motsätter sig de här påstådda framstegen och den här utvecklingstanken. Att man ska omstöpa samhället för att uppnå vissa ideal. Medan den andra, den skotska liberalismen, den är egentligen, den är på vissa sätt konservativ. Så Hayek till exempel, han var väldigt noga med att han inte kallade sig konservativ. Men han ville inte kalla sig liberal heller. Han kämpade med det där och använde andra konstiga termer och sånt där. Men han skrev väldigt intressant en bilaga till Frihetsgrundvalar, som är en ganska klassisk text i den här frågan. Men i praktiken så kan man ändå säga att den sortens skotsk liberalism, den går hand i hand med en konservativ tanke. För att även där är tanken att man kan inte liksom omstöpa samhället, hitta på saker och ting som var, utan det enda man kan göra är att möjliggöra för olika typer av spontana, decentraliserade processer att organiskt evolvera samhället. Och det är väldigt mycket en konservativ tanke. Att man ska låta saker och ting ha sin gång. Man ska inte vara sig skynda på någonting, eller inte heller bromsa någonting egentligen. Och så därför finns den här förvirringen.
3: I den typen av resonemang så berör man ju ofta inte ett problem med det konservativa och som liberalismen faktiskt måste ta ställning till. Att konservativa strömningar vill förvisso bevara den organiska processerna, de säger det i alla fall. Problemet är att man samtidigt också ser samhällets bestående institutioner, kronan, penningpåsen och altaret, som ett resultat av dessa organiska historiska processer, och de bör därför bevaras. Vilket innebär att man tenderar ofta, tycker jag, genom historien att försvara bestående institutioner mot nya spontana organiska processer och blir därmed reaktionär. Sen ser jag ett litet problem. Jag tycker F. Nordspottings artikel är alldeles utmärkt. Problemet är bara att jag vet inte vad han menar med den här franska rationalismen egentligen. Vilka tänkare han associerar med den och vad som skulle vara dess filosofiska och ideologiska grundvalar. För han gör väldigt rastskutt i historien. Han talar om den franska rationalismen och sen skuttar han fram till en beskrivning av dagens otrevliga franska politik när det gäller EU och den inhemska ekonomiska politiken. Och det är ett ganska stort språng han gör där. Och jag tycker att är det någonting man som libertarian eller frihetligt tänkande människa bör bevara idag, så är det faktiskt arvet från den delar av den franska upplysningen. För det är ingen enhetlig tradition.
0: Nej, det är ingen enligt tradition, och det finns väldigt mycket problematiska idéer som härstammar från den franska revolutionen, eller som fick fotfäste i samhället då, språngbrädan liksom, satt igång den här rörelsen. Det är en väldigt det är en komplicerad fråga, och jag kan tänka mig att du och jag, Boris, om vi skulle gräva ner oss lite i ämnet, så misstänker jag att vi skulle ha lite olika uppfattningar om det här.
3: Inte alls. Du sa det i förra programmet, men om vi grävde ner oss i detta så skulle du väldigt snabbt upptäcka att du, liksom jag, var en extremt stark anhängare av den franska upplysningens tänkare, om man ser Diderot och Holbach och kretsen kring dem och den och encyklopedin som riktningsgivande. Därför vad de har är någonting som faktiskt de skotska tänkarna saknar. Diderot och hans gäng var dels ursinniga individualister. De

0: saker och så. Och där har man grunden till det här tänkandet att det går att planera fram ett bättre samhälle som uttrycker folkviljan och skapa ordning och reda genom en stark stat. Men definitivt inte den radikala franska upplysningens budskap. Om man vill peka på att en så viktig tänkare tycker jag för skottarna som Hume var ju bundis och bästis med Diderot och Holbach. Hume var däremot lite mer, blev med tiden mer politiskt uppgiven och ägnade sig mest åt att äta mat och förföra kvinnor. Och hävdade i brev till Diderot att politisk handling hade ingen mening.
1: Ja.
0: Och just det här draget med intresse för produktion, hur man odlar jorden och så vidare, det saknas ju faktiskt hos de skotska liberalerna. Men däremot så upprättar man ju starka ideologiska band mellan den delen av den franska upplysningen och franska revolutionärer som Franklin och Jefferson, som var intresserade av precis samma saker. Så att F-Norsbottings artikel är en jävla bra grund för att gräva vidare i frågorna, men jag tycker att han skimmar över en del grejer lite väl enkelt.
1: Ja, jag måste ändå säga att jag för min del, jag kan inte hjälpa att jag känner mig väldigt skeptisk till de allra flesta av de här så kallade upplysningsidéerna. Att tankarna på att man kan tänka ut goda principer, goda liberala principer för saker och ting ska bli bättre, ska ersätta de sunkiga samhällsinstitutionerna, den gamla regimen, med nya fantastiska saker. För det är ändå det som finns där. Och det här vetenskapliga perspektivet. Att man ska studera allting på liksom ett logiskt, systematiskt sätt. Och sen ska man också då liksom tänka ut hur saker och ting ska bli bättre. Allt det där, även det finns många sunda tänkare som har inslag av de här idéerna. Men som jag ser det, så det här är ju fröet till allting det dåliga som kommer sen. Att man börjar tänka på det här sättet.
0: Ja, alltså det är oerhört viktigt att återigen att monomant tjata här som bomban ungefär. Att den franska, det folk uppfattar som den franska upplysningen. När den franska upplysningen verkligen existerar så är det encyklopedisterna Diderot och Holbach som är de ledande. De förlorar ju sen den ideologiska striden. Och som sagt då den här lismaren Voltaire, den som förstår för den franska upplysningen. Och det är historiskt sett inte korrekt. Och Holbach och Diderot betraktas ju som, de har ju stoppats undan i filosofihistorien och betraktas som för folkliga, frodiga och för intresserade av teknik och praktisk utveckling. Och det är oerhört viktigt att se att på dem kan man inte hänga tanken på att man skulle planera samhället på något jävla sätt eller bygga nya institutioner. De hatade alla former av institutioner.
1: Men det finns ju ändå ett stort problem tycker jag med ditt resonemang här. Det är väldigt intressant och du har många, många vettiga poänger. Men det finns ju en orsak till att vi förknippar de här vissa idéer med franska revolutionen, för att den hade vissa konsekvenser. Det var inte Diderots ursinniga individualism som i slutändan tog överhanden och blev det tongivande. Utan det var Voltaire och ännu värre saker som faktiskt gick på den här rörelsen och de som omsatte sina idéer i verkligheten. Så att säga att det finns goda saker i den franska revolutionen, det är lite som, ja, det är som man skulle säga så här att Marx var egentligen jättebra för han var anarkist. Ja, det är sant. Det är sant.
0: Ja, det kan jag faktiskt hävda.
1: Ja, det är fullständigt korrekt, men frågan är hur relevant det är att prata om det i samband med till exempel marxism och marxismens historia, eftersom det som har präglat den är absolut inte Marx intressanta anarkistiska idéer. Utan helt andra, väldigt auktoritära saker. Eller ungefär som att vara sig trotskist och säga att ja, men egentligen det fanns en del bra grejer där började Sovjet. Om bara Trotskij hade fått över, då hade det blivit mycket bättre. Så det är en hypotetisk idé om att det skulle kunna bli ett annorlunda. Men i verkligheten så gick det ju åt helvete med Stalin och alltihopa i Sovjet. Och franska revolutionen gick också åt helvete med en massa auktoritära som Hayek skulle säga, alltså konstruktivistiska, rationalistiska idéer, och som blev startskottet för hela den moderna, progressiva, auktoritära rörelsen.

0: Men alltså det viktiga i sammanhanget är ju att det är precis som du säger, men det innebär inte att man kan lasta enskilda individer och deras, om det är så att de har ett genomtänkt tankesystem som Diderot och Holbach och merparten av encyklopedisterna, som definitivt strider mot det som kom sedan. Det har man liksom haft lite grumliga idéer, och hade det varit så att Diderot hade bondat med Voltaire, ungefär som Trotskij bondade med Stalin och Lenin, då hade det varit en sak. Det gjorde han ju aldrig. Han höll ju armlängds avstånd och brevväxlade inte ens med Voltaire, för han såg honom som livsfarlig, i och med att Voltaire var en person som livnärde sig genom att organisera statliga lotterier och så annat. Diderot försörjde sig. När det var ont om stålar till encyklopedin, då skrev han porrnoveller och sålde på den fria marknaden. Så att det är en viktig, alltså historien, filosofihistorien är viktig därför att vi måste gräva upp de tänkare, de folk inte känner till. Alltså alla kan säga Diderot, de vet ju fan inte vad han stod för. Och de är viktiga att gräva upp och bevara därför att vi inte känner till dem så mycket. Det beror ju på att deras tänkande har skjutits undan därför att det är farligt. Precis som man en dag kommer försöka skjuta undan ditt och mitt tänkande. Då kommer vi vara glada om det var 3000-tal sitter folk och har en poddradiosändning där de liksom tar upp dig och mig och säger att nej, men de tänkte rätt och de hade ett helt gjutet tankesystem. Du skulle bli jättesur om någon kladdar ihop dig med Donald Trump år 3012.
1: Ja, det var en väldigt spännande tanke, Boris. Jag fastnar lite här i kontemplation över din magnifika förutsägelse. Ja, vi får se vilka lämningar som blir kvar av vår audiella encyklopedi som vi bygger här. Ja, jag tycker i alla fall att det är en intressant diskussion, därför att när jag försöker spåra såna idéer som vi håller på med, konflikter som finns mellan oss och andra, också konflikter som finns internt mellan oss, till exempel mellan folk som tänker på sig själva som libertarianer eller klassiska liberaler och sånt där. Så tycker jag att man kommer lite grann till pudelns kärna när man går tillbaka till den franska revolutionen. Och många människor, jag skulle säga de flesta, har ändå en i grunden positiv syn på den franska revolutionen. Att man hade ett fruktansvärt system innan. Det var absolut monarki och väldigt mycket sådana här monarkisk byråkratiskt system. Och i och med franska revolutionen så blev det åtminstone bättre. Kanske att det spårade ur, att liberalismen liksom sen muterade till socialism och det blev väldigt auktoritärt och sådär. Men det var ändå en bra ansats på något sätt. Att man skulle riva upp det gamla systemet och man hade goda ideal, man hade de här liberala idéerna. Så det, där är man ändå någonstans positiv. Man identifierar sig som liberal med de här revolutionerna i Frankrike och såklart också i USA som hände lite innan där. Men jag känner inte så, utan jag tycker det är intressant att gå tillbaka till det här och se att det är från den här tiden också som själva orden höger och vänster kommer. Därför att ordet vänster kommer, du får rätta mig om jag är fel, du som är historisk kund till skillnad från jag, Boris, men som jag har förstått det så kommer ordet vänster, politisk vänster, av att radikalerna under franska revolutionen, de satt rent fysiskt till vänster i nationalförsamlingen eller vad det kan heta på den tiden. Medan till höger i salen satt de som försvarade den gamla ordningen, eller med andra ord, de som motsatte sig de här radikala, omvälvande idéerna att man skulle göra om samhället. Så det är liksom den ursprungliga definitionen. Och också den ursprungliga definitionen av höger har egentligen inget substantiellt innehåll i sig själv. Den definitionen av höger, det är att vara mot vänstern. Och allt går tillbaka till franska revolutionen.
0: Det där är jätteviktigt. Och det är då man kliver in liksom på just det här med att man låter andra bestämma vad som är rätt och fel och vad som ska diskuteras. Du tar upp en sak som jag ofta halkar förbi där, vilket är bra. Och det är det att när jag ofta talar om att man måste gå tillbaka till bland annat den franska upplysningen, då får inte det ses. För jag glömmer ofta bort att folk ofta tänker så här: först har vi den franska upplysningen och sen kommer vi till den franska revolutionen, och den skulle på något sätt vara förverkligandet av den franska upplysningen. Och så är det ju inte alls. Alltså den franska revolutionen innebär plötsligt benhård censur, att man börjar bygga upp en stat som är långt effektivare förtryckare än den gamla staten. Hade Diderot levt under den franska revolutionen hade han släpat sig iväg till giljotinen direkt alltså. Han hade ju angripit Robespierres helt sjuka tankar på hur samhället ska ordnas. Så franska revolutionen är inte något steg framåt i mänsklighetens historia. För sen, det är då den starka staten i verklig mening börjar byggas. Och man får censur och förtryck av individen och företagande.
1: Ja. Ja, det är ju intressant och gott att höra att vi har samma syn på den saken. För jag tycker ändå att det är mycket som går tillbaka och liksom roterar kring den här punkten. Och det finns mycket oklarheter, känner jag, i hur förmenta liberaler pratar om den här delen av Europas historia. Väldigt oerhört viktig, betydelsefull episod.
0: Ja, som jag ofta brukar peka på, en perifer detalj, att alla med en rudimentär kunskap om fransk filosofi och historia vet var Voltaire är begravd. Men det är så att ingen vet idag var Diderot eller Holbach är begravda. Man har ingen aning om detta. Så pass mycket är de alltså undanstoppade i historien.
1: Ja, men det var intressant att gräva lite i den här inlägget från Fnordspotting.
0: Han får gärna skriva mer sådana saker som vi kan grotta ner oss i.
1: Jag har en liten sån här spidey sense, en liten grej att... Jag tror att den här frågan kommer dyka upp. Jag tror att den kommer återaktualiseras. Och vi kommer behöva prata om det här med liberalism och konservatism och andra ideologier. Därför att ja, det är någonting som ofta kommer upp på agendan. Det skär också in genom det som vi pratade om innan pausen. Om Donald Trump och olika grenar av den libertarianska rörelsen väljer ganska olika väg här. Och det här är också en av splittringarna som finns bland oss, hur man förhåller sig till konservatism och vad det säger om libertarianism. För att till exempel, jag kallar mig inte liberal, och jag har aldrig gjort det, men jag känner att det blir ovanligare och ovanligare bland radikalt frihetliga personer att kalla sig liberaler. Därför att det är väldigt problematiskt att vara associerad med någonting överhuvudtaget från den här traditionen. Det skulle möjligen vara liksom vissa delar av den här skotska liberalismen. Men även det är problematiskt. Och det är därför Hayek till exempel inte heller kallar sig liberal. Samtidigt som han inte kallar sig konservativ. Han kallar sig för old whig. Det är den minst dåliga etiketten han kommer på.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall. Vi kommer fortsätta utreda den här saken. Det kom ett intressant förslag på Twitter för ett tag sedan om att det skulle anordnas en podcastdiskussion med förslaget var att jag och Klaus Bernpaintner på Mises-institutet och ytterligare en person skulle ha en diskussion om libertarianism, konservatism och nationalism. Ja, det här är såna grejer, jag vet inte om det blir av, det skulle vara kul tycker jag. Men,
0: det låter jättespännande.
1: Ja, men det är såna grejer, nu ligger verkligen i tiden, det var frågan här. Jag tror vi kommer få se mycket mer av dem. Framförallt eftersom konservatismen är på frammarsch i olika former, vad det betyder.
0: Ja, men jag tror man hela tiden kommer tillbaka till det här vi var inne på. Vi berörde i vår diskussion kring Trump, alltså att jag ser ingen politisk rörelse idag, någon schattering som verkligen vågar röra sig mot det som är själva utgångspunkten. Och den kommer till sen tycker jag när vi pratade om fransk rationalism, alltså att varje politisk rörelse som är vettig måste ta sin utgångspunkt i att definiera individen och vara ursinnigt individualistisk. Och det är det som till exempel, sett utifrån det som jag inte är någon riktig tvättäkta libertarian, som den libertarianska rörelsen, väldigt många medlemmar inte riktigt vågar. Man vågar liksom inte gå till sig själv och säga att vad är jag står för och vad vill jag göra. Det är själva utgångspunkten i all politisk debatt.